0: Särskilda utredare Stefan Holgersson på DN Debatt. Enligt Holgersson har SIS haft ett otydligt uppdrag och saknat rätt förutsättningar för att bedriva specialiserad vård vid de särskilda ungdomshemmen. Han föreslår bland annat att det ska skapas mindre och mer specialiserade statliga hem där barn och unga får mer anpassad vård. På valdagen i höst kommer 21 kommuner att testa digital röstlängd. Alltså kommer alla röstberättigade prickas av elektroniskt och inte som vanligt på papper. En av pilotkommunerna är Enköping.
1: Nej, vi tycker det är spännande. Lite läskigt men spännande.
2: Kul att få prova någonting nytt och verkligen testa som försökspilotkommun.
3: Fredrik Landegård är samordnare för Enköpings kommun och Pernilla Madesäter är valsamordnare. Testet kommer bara vara på en plats per kommun och i Enköpings fall är det valdistriktet Munksundskolan. Fredrik Landegård igen om vad som blir annorlunda i och med testet.
2: Nej, ingen skillnad alls. De kommer att möta en till som sitter vid bordet under försöket nu. För vi kommer som säkerhet att ha en pappersröstlängd också ifall det digitala systemet skulle strula på något sätt.
0: Reporter Axel Ledin, P4 Uppland. Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa räknas nu som det dödligaste utbrottet av ebola i landets historia. Det visar siffror från landets regering. 2325 personer har nu dött i viruset och därmed överstiger dödssiffran utbrottet mellan 2018 och 2020 då nästan 2300 personer dog. Totalt har nästan 5000 personer smittats i det senaste ebola-utbrottet. Ekot, Linda Kruppke.
4: P1, Sveriges Radio.
5: Strax så hör vi norsken, svensken och dansken om dating-experiment med politisk twist i SVT. Och om en Trump-kritisk journalist som byter sida i Danmark till exempel. Sova med fienden är rubriken för veckans program. Men första tips om det vi sänder om en och en halv timme är P1.
6: Mycket står på spel när Aftonbladet bryter ny radiomark.
7: Alltså så här, var jag inte nervös för egentligen? Jag vet inte hur det här kommer låta. Ingen vet.
6: Och så om att Joel Kinnaman inte fick lägga ut texten om sina positiva drogupplevelser i Sommar i P1.
8: Ja, men det är otroligt fjantigt av Sveriges Radio tycker jag.
6: Lyssna på medierna när du vill i Sveriges Radios app.
9: Jag vet ju att man kan älska någon över blockgränsen, men jag ska fråga Hilde Hassan om de också tror att man kan göra det. Och sen undrar jag om Hassan även den här veckan tänker fortsätta försvara de kristna värderingarna som man håller på med. Och sen är jag nyfiken på vad Hilde säger om fröken Snusk och samarbetet med Sverigedemokraterna.
10: Norsken, svensken och dansken med Hilde Sandvik, Åsa Lindeborg och Hassan Preisler.
11: Ja, denne uken var det jo solformørkelse og meteor. Sverm var der ute og så på det, eller noen av dere?
9: Nej.
12: Jeg kiggede ud af vinduet og så en masse mennesker, der stod og kiggede på solformørkelsen og tænkte, at det var idiotisk. Og jeg var glad for, at jeg ikke stod derude.
11: Jeg husker jo, Trump så veldig opp mot den solformørkelsen og fikk svidd øynene eller noe sånt noe. En gang. Det er det eneste jeg tenker på, men jeg sto altså på en kai, en brygge i Arendal, for det er Arendalsuka nå. Der vet denne Almedalsvekken eller folkemøte på Bornholm. Her det svermer, ikke meteorer, med 200 000 politikere og mediefolk og lobbyister og for andre folk.
12: Det lyder forfærdeligt.
11: Det er, altså jeg elsker det jo, Hassan, det vet du jo. Men av andre grunner enn du synes det er forfærdelig, det må jeg si. Men dette var jo et sånt øyeblikk, der står vi ytterst ute på en bryggekant og høre Rødts partileder holde en slags festtale og snakke om Arendalsuka som en ungdomsskoleklasse. Og så begynner det å komme svart røyk på himmelen, rett ved siden. Og bak meg så står det en partileder som sier at hun kanskje skal evakuere. Det er en seilbåt, altså.

0: som tar fyr så voldsomt. Nej. Og der er flammer
1: som brød i brand, eller?
0: Ja, en brød i brand, rett ved siden av. Det er jo ingen som får med seg den stakkars partilederen som står og snakker. Og jeg tenker dette her er jo et symbol. Altså dette er en metafor. Her står vi og fester og verden er i brand. Og en båt skyver ut denne seilbåten. Helt til noen sier at de tror det er en svensk båt.
2: Mm-hmm.
0: Det var en lite drama ifra Arendal.
1: Hva skjedde så da noen sa det var en svensk båt?
0: Hele festen gikk tilbake til festen.
2: Tyckte att det var oproblematiskt. Mår den brinna i frid. När du pratade så här att det var något tecken i tiden eller så, jag trodde du pratade så här om stentavlorna, att det var bibliskt.
1: Ja, jag trodde det där med svart röj, det betyder att man ännu inte har funnit den nästa regeringschef. Mm-hmm. Så det är först när det kommer vit röj.
0: Vit röj. At,
1: ja.
0: Ja, festen var der, men jeg forlot den, for å si det sånn. Vi har sett bilder av den danske statsministeren Mette Frederiksen og hennes italienske kollega og venn Giorgia Meloni posere sammen før. Men nå har Mette og Meloni slått seg sammen på Instagram. Hope you'll read about your path to protect our countries and Europe. Best Giorgia and Mette. Stod det på Instagram med en lang historie om hvordan de skal nå stoppe illegale emigranter å komme inn i Europa og forsvare kristne verdier. Hvordan var reaksjonen, Hassan? Er det noen som har påtalt dette i Danmark, eller sett det i Danmark?
1: Ja, jeg tror man har sett det, og vi betrakter det jo som et indrigspolitisk signal, fordi højrefløjen rører så meget på sig i forhold til immigrationstruslen, ikke? Så det er jo helt klart en måde ligesom at dæmpe, hvad kan man sige, problemerne, der kunne komme fra det ydre højre ved at stille sig op med en, der netop kommer fra det ydre højre, altså Giorgia Meloni. Og så siger Mette Frederiksen, det er bestemt ikke alt, vi er enige om, men vi er de to eneste kvindelige regeringsleder i EU. Den ene leder et stort land i syd, den anden et lille land i nord, men vi er forenet i ønsket om at passe på Europa. Og det gør man altså ved at dyrke den kristne kulturarv.
0: Mm-hmm.
2: Det er ändå skillnad på det katolska kristna arvet och det som vi har i Norden då, om vi ska prata om kristna värderingar. Har ni någon diskussion om det i Danmark?
1: Altså, nej, det har vi ikke. Jeg tror, jeg ved det jo ikke. Altså, der er jo kristne mennesker i Danmark, der er jo også overordentligt kristne mennesker i Danmark, det er klart. Men jeg tror, at de fleste af os betragter det som en form for, hvad kan man sige, let genkendelig symbolisme, ikke? At når man siger, at fællesskabet er omkring den kristne kulturarv, så er det ligesom ikke nødvendigvis en praktisk tilslutning til nogle dogmer eller principper, men en symbolsk handling, tror jeg. Det er i hvert fald sådan, jeg betragter det personligt, ikke? At det er en slags, hvad kan man sige, ja, noget, der indeholder nogle ritualer og hvad hedder det, et kors og nogle kirker og så videre, som man ligesom kan trække frem, når der er behov for det.
2: Okay,
1: men jeg er jo ikke kristen på den måde.
2: Nej, men jeg tycker det er interessant, derfor at ritualen er jo väldigt skilda.
0: Just det är inte bara ritualerna, men dogmerna är forskjellige.
2: Dogmerna är väldigt skilda, och synen på könsroller och abort och jämlikhet och homosexualitet. Och så. Jag tycker att det är intressant, för att Italien pratar om sitt kristna, det förstår jag, för de har väldigt svårt att prata om italienska värderingar eftersom det är sånt ungt och splittrat land. Men Danmark borde kunna hitta en annan värdegrund än att trycka på det här kristna. Så det är ju en del av den här kulturkampen, tänker jag, som jag tycker att Mette Frederiksen kommer lite billigt undan med. Jag tycker att man skulle liksom ställa henne till svars för vad hon menar med de här kristna värderingarna.
1: Jag vill, men det har du rätt i. Men jag tror, när man talar om den kristna kulturarv, så räcker det ut över och längre tillbaka än de ting. Ikke? Så är det, vad kan man säga, et så gammelt kulturelt fundament, som binder os sammen, at det transcenderer de kirkelige splittelser, der har været gennem tiden.
0: Per Clausen fra Enhetslisten skrev på X at europeiske verdier en gang stod for blant annet menneskerettigheter, internasjonal lov og minoritetsrettigheter. Fredriksen og Meloni ønsker å erstatte dem med den kristne kulturarven, skriver han. Og det er jo et poeng, og det har dette kristne verdier som vi kommer innom med jevne mellomrom også her hos oss, har jo begynt å bety noe helt annet. Kulturredaktøren i Expressen, Victor Malm, skrev tidligere i år i en debatt om kristendemokraternes bruk av kristenordet, den store debatten som teologen Joel Halldorf har satt i gang, så skrev han at kristne verdier har begynt å bety skolegudstjeneste, det betyr en rekke ting, og in the last, altså i siste ende, så betyr det kanskje bare ikke-muslim, skrev Victor Malm.
2: Ja,
0: og det er liksom, det er noe der som rører seg her nå, der kristne verdier er identitet, men uten egentlig så veldig koblet til kristendommen, da, kan
2: ja,
0: man si.
2: Ja, det tenker jeg også, for jeg tenker også at i Norden, så altså, våra nordiska länder som er så väldigt, väldigt moderna, de är ju det därför att man har tagit strid mot kyrkan också under 1900-talet och velat ha en helt annan syn på vad en människa ska vara i förhållande till den makt som är. Så att, ja, hur som helst, men ni kör, alltså Mette Fredriksen kör på den här kulturkampen verkligen med de kristna värderingarna. Det är ju, skulle jag säga, någonting som jag inte tror att svenska socialdemokrater skulle göra faktiskt. De har ju dragit sig väldigt mycket mot det nationalkonservativa på många sätt, men det här tror jag faktiskt inte man skulle göra.
1: Nej, men hvis nu det är det där vill förhindra dem att uppnå makt, så vill de väl också bruka det redskap, alltså mer rena är svenska politiker väl inte, syns jag att den moderna historien har visat oss. Men for ligesom at, altså jeg har brug for at korrigere mig selv, og måske kan det alligevel give et svar på noget af det her, ikke, i forhold til en dansk kontekst. Fordi jeg sagde for et øjeblik siden, at jeg ikke er kristen, og det er egentlig forkert. Det er mere korrekt at sige, at jeg ikke er troende. Jeg har ikke nogen Guds fornemmelse. Jeg har ikke nogen oplevelse af, at der findes en Gud, som ligesom i himlen holder øje med mig og vurderer mig og mit liv op, og elsker mig ubegrænset, ubetinget osv. Men jeg vil måske nok alligevel kalde mig kristen. Og det handler jo om, at jeg jo tilslutter mig, dyrker og nyder ritualerne. Ikke? Jeg vælger jo kristne skoler til mine børn, hvor man synger salmer og deklamerer og tilslutter sig en trosbekendelse også. Ikke? Jeg går i kirken og tænder lys for mine afdøde forfædre. Jeg holder højtiderne i hævd, og de har stor betydning for mig osv. Så jeg er jo kristen i en form, fordi jeg ligesom dyrker og nyder ritualerne og anvender mig af bygningerne og alt det instrumentale, selvom jeg ikke har en gudsoplevelse.
0: Det er jo det kulturkristne som en da snakker om der, men det allikevel så har jo det også blitt nå en identitet på en annen måte, og det er blitt nærmest også politisk identitet, som på et vis som vi foreløpig ikke tror jeg er helt i stand til å analysere, fordi det er såpass nytt at det har kommet tilbake på denne måten, at det til og med blir partipolitisk. I sommer snakket jeg med noen unge journalister fra en kristen avis, Vårt Land, som fortalte at de hadde vært rundt på kristne ungdomsleirer. Og der det var helt åpenbart at de ungdommene som var på de kristne ungdomsleirene hadde et behov for å si at de var på høyre siden politisk. Og så var det en jente som hadde kommet med rose inn. Og hun hadde liksom sagt, ja, men jeg stemmer ikke Arbeiderpartiet, altså. Og så hadde alle ledd, for det er bare sånn, nei, selvfølgelig er du ingen sosialdemokrat. Da ville du ikke vært her. Og for min del som har vokst opp i et sånn kristent miljø, så er det helt absurd at kristne unge må understreke at de ikke er sosialdemokrater. Ja. Så det har jo beveget, altså hele begrepet, dette kristenbegrepet, det er blitt med en del av det hyperpolitiske, som ikke egentlig handler om det religiøse, men som handler om identitetsbygging.
1: Ja, og der kan man jo sige i en dansk sammenhæng, at Socialdemokratiet har overhalet det problem indenom. Ikke? Vi har jo talt om i flere uger nu, hvordan Socialdemokratiet markerer sig nu som et kristent religiøst parti.
0: Men det er like mye, min gode, veldig gode kollega Sjur Holsen, som døde dessverre for mange år siden, han skrev en kommentar en gang om Europa, dette var i 2012, og der han skrev om at dette kommer til å bli et problem, det handler om innvandring selvfølgelig, og der han skriver velferdsstaten er nasjonalstatens sement. Så det en opplever her også, at både Mette Fredriksen og Meloni gjør, er å prøve å feste denne sementen og fjerne alt som uthuler denne nasjonalstatens sement. Og så sier han at illegal innvandring er det som vanner det ut og gjør oss kjøre.
2: Alltså, ja. Jag skulle ju, om jag var kristen så skulle jag bli lika irriterad på att min tro användes av socialdemokrater som jag skulle bli det om att den används av högern nu. Alltså, jag gillar inte när man laborerar liksom med religioner på det här viset i politiken. Men det är min andra fråga, den som Hilde tar upp här. Alltså, i Sverige så försökte ju då den borgerliga regeringen genast slå väldigt hårt mot det som hände i somras då med de här flyktingarna som ville ta sig till Spanien, eller den här exklaven i Spanien, eller spanska exklaven, och menar på att nu är kranen öppen igen för flyktingar in till Europa. Och väldigt snart så liksom vände opinionen där och menar att det här är bara propaganda, därför att vi har tydliga gränser, vi har en ny flyktingpolitik, en ny asylpolitik, och att det här bara är ett hybridkrig som Ryssland underblåser och som Marocko vill ha därför att de vill ha ett nytt avtal med EU. Är den diskussionen något som ni har i Danmark, eller pratar ni om det här som något rejält, att flyktingarna ska svämma över alla bredder återigen?
1: Ja. Helt klart, altså da man så de her strømme af flygtninge, som bevægede sig ind i EU, som de jo gjorde, så talte man da helt klart om frygten for, at der skulle komme en ny sådan en massebevægelse op igennem Europa, som til slut ville ende i de nordiske lande. Det har man jo også gjort i Sverige.
2: Jo, men her efter bare veldig kort tid, så vendte man på perspektivet og började fundere over, er det her noget som Marokko har iscensat derfor at de har et nytt avtal med EU? Er det her noget som Ryssland liksom holder på med derfor att man och skickar ut de här impulserna att man ska ta sig över därför att man vill splittra Europa. Alltså den diskussionen har vi här. Har ni den i Danmark också?
1: Ja, ja, absolut. Det har ni. Bägge diskussionerna, helt
0: diskussionerna
1: klart.
0: Går.
1: Men oavsett vad fundamentet är för en eventuellt ny flyktingström, så vill man ju stadig säkra sig mot den eventuellt nya flyktingström. Om den så är motiverad av den marokkanske regering eller det russiska styre eller behovet för ett bättre liv bland flyktingen, så vill man fra dansk side så absolut sikre sig mod, at det skal ske. Ikke?
0: Der kommer en ny interessant debatt i Danmark, fordi Dansk Folkeparti vil melde Danmark ut av Schengen. Og da har det kommet en rapport som viser at hvis Danmark gjør det, så kan man sørge for at Danmark får enda flere flyktninger. Mm. For da kan man ikke lenger sende folk ut til Schengens yttergrenser, for eksempel. Yeah. Så dette er jo store, store diskussioner som beveger seg nå hele tiden. Yeah.
1: Og det er lidt svært at spå om, hvad der reelt ville ske, fordi Dansk Folkeparti ville jo samtidig kræve en ekstremt stram grænsekontrol. Mm-hmm. Ikke? Så der ville jo ikke være det behov for at tilbagesende folk til andre EU-lande, fordi grænserne ville være forholdsvis hermetiske
0: lukket. Herlighed, det høres.
1: Ja, ja. Men det er jo ideologien bag.
0: Ja, ja, ja.
1: Ikke? Men i forhold til at vende til jeg vil bare lige, fordi jeg synes, det var rigtig interessant, at du nævnte den her tekst fra 2012, tror jeg det var, Hilde, med princippet om velfærdsstaten som nationens cement. Altså, jeg vil mene, at vi i Danmark, altså for en bred del af det politiske segment, men også befolkningen, har erkendt, at velfærdsstaten er ikke nationens cement. Mm. Altså, velfærdsstaten er nationens instrument, ikke? Og det er noget helt, helt andet. Mm. Mm. Cementen leder vi efter lige nu med lys og lygte, og der ser vi jo tydeligt, at prominente politikere fra helt uventede partier forsøger at røre cementen i det religiøse.
0: Ikke? Nemlig, nemlig. Og det er vel kanskje det på en måte enhetslistens politiker som jeg snakket om i stad, som skrev på X, at før var europeiske verdier, de var menneskerettigheter og så videre. Nå er det dette. Jeg får ganske store frysninger av den bevegelsen, må jeg si. For jeg er opptatt av nettopp det religiøse landskapet, hva kan religion brukes til, og ikke minst kan religion misbrukes til. Og i øyeblikket så spiller religion på veldig mange av lengslene vi har. Vi kan ha en lengsel etter sterk kontroll, vi kan ha en lengsel etter fellesskap, vi kan ha en lengsel etter mening, og svaret på de tre spørsmålene kan være veldig ulike, men alle kan havne i en eller annen form for religion. Og da er liksom spørsmålet, hvilken religion er det da som vender tilbake? Denne kristne verdier som kontroll, får jeg ganske store uroflekker på halsen av å tenke på.
3: Du lyssnar på norsken, svensken og dansken.
0: Kan man elske noen som ikke syns det samme som en selv? Denne uken var det premiere på et nytt datingprogram på SVT, Silent Attraction.
4: Nej, jeg skulle ikke sige, at jeg vil date en feminist.
5: Är han inte för jämställdhet?
4: Varför ska man ändra någonting som har funkat i över 1000 år?
5: Jag tycker inte om alfamän.
6: Som en alfa så är man ju en man som också ser andras människors behov.
0: I SVTs nye program så er det 16 single personer som møtes, og de får ikke lov til å snakke sammen. De kan se, og de kan danse, og de går i spa, men all kommunikasjon må skje totalt i tyst nadd. Men det de ikke vet er at de på forhånd er blitt screenet på den måten at her er det jenter som er langt på venstre siden og gutter som er langt på høyre siden.
2: Ja, jeg måste korrigera. Jag tror inte att tjejerna är långt till vänstersidan. De är progressiva.
0: Alltså, progressiva.
2: De är för abort och jämställdhet och så. Det betyder inte att de är långt på vänstersidan.
1: Ja, jag vill också korrigera. Jag tror heller inte männen är långt ut på högersidan. Jag tror faktiskt bara att de är, vad heter det, har några lite mer konservativa värderingar. Nej,
0: nämligen. De brukar egentligen denna så kallade Galtan-skalan. Der Galtan er det grøn alternativ og libertær på den ene siden, tradisjonell, autoritær og nasjonalist på den andre siden. Og der kvinner, det ser vi jo, unge jenter stemmer til venstre, og gutter går mer til høyre. Det har kommet nylig en helt fersk valgundersøkelse i Norge som viser at dette har økt. Og det er fortsatt å øke.
1: Ja, også i Danmark. Ja. I hvert fall den vestlige verden.
0: Ja. Og så har SVT et utgangspunkt da i at hvis det er sånn, og at det bygges murer, at man ikke kan tale sammen, så kan man heller ikke få barn, og da synker fødselstallene. Så SVT har gått inn her i en sånn slags, vi må sørge for at folk rett og slett fortsatt får barn.
1: Ja, ej, men det er fantastisk. Altså, jeg synes, det er genialt, det her program, af alle mulige årsager. Men du har ret, Hilde, 12 minutter inde i programmet, der spørger SVT sig selv, hvorfor laver vi den her? Det her datingprogram, fordi et datingprogram i sig selv er ikke, hvad hedder det, tilstrækkeligt. Det skal nemlig have en overbygning af noget, ja, af et ønske, altså noget opbyggeligt, vil jeg tro, ikke? Og det er netop det her, at kvinder, mænd bevæger sig mod højre, kvinder mod venstre. Ikke kun på politiske områder, men i forhold til værdierne, ikke? Og så formulerer man jo, at det er et problem, fordi der er mure mellem kønnene, så er der ikke nogen par, og så kommer der ikke nogen børn, som du opsummerede, Hilde, og så er der ikke noget samfund, altså ingen velfærdsstat, hvis man ikke får børn. Og for mig at se, ikke, så er det, altså det er fantastisk spændende, og jeg ser også tråde til Danmark, men det er så svensk.
0: Ja. Det hvad her, er det svenske, ikke? Synes du?
2: Ja, det undrer jeg også.
1: Jo, men prøv at høre, hvad gør man så med de her unge mennesker? Man ensarter dem. Mm. Man giver dem samme farve tøj på, og for at det ikke skal være løgn, så bliver det her, alt det her tøj er beige og brun.
0: Ja, ikke? Og
1: kan
0: godt,
1: kan
0: og
1: I huske godt, den svenske fantastiske film, som hedder Fire nuancer af brun? Altså, den film er jo en kommentar på det svenske samfunds brunificering. Altså det her, man gør alt beige på en eller anden måde. Og det er præcis det, man også gør her. Ikke? Mm. Altså som staten ville gøre det. Mm. Regulerer dem, fjerner alle de udsagn og udtryk, som gør dem til individer, fordi det farlige ligger i individualismen, fordi når man giver slip på den, så opstår, de store konflikter og grøfter, og forskellighederne dyrkes til ukendt, til de gør sammenhængskraften, reducerer den til ingenting.
2: Ja? Vi måste nog förklara för dem som inte har sett det här programmet att när de, utan att prata med varandra, känner attraktion inför någon, så får de börja prata med varandra. Och då visar det sig när de pratar om värderingar att den här mannen är ju konservativ och jag är progressiv. Och vad händer med attraktionen då? Kan man leva med någon som inte tycker som man själv? Och det som är poängen här är att deltagarna själva vet inte att det här är en politisk premiss i grunden. Men vi som sitter och tittar, vi vet ju att den här mannen tycker att mannen ska leda flocken och den här kvinnan tycker att man ska leva jämlikt och så vidare.
1: Yeah.
2: Så det är ju en thriller att se det här.
7: Det är en thriller.
2: Ja, yeah. Jag tycker också att det här är ett bra program. Jag kan också förstå att deltagarna känner sig lite lurade därför att de visste inte att det var det här experimentet de gick in för att göra, utan de trodde bara att det handlade om att försöka hitta någon utan att prata med personen. Alltså antitesen till Love is Blind, där man inte får se men bara prata och så blir det knas.
0: Yeah. Men det som är det intressanta är också, syns jag, att de så kallt progressiva och de såkalt konservative verdiene er jo også så, det er sånn ferniss som er så tynt.
2: Exakt.
0: Det er jo ikke akkurat noen her som har stått og lest Simone de Beauvoir eller har en ideologisk kraft. Det er, man merker når de snakker også at holdningene er liksom tatt inn i fra en eller annen sånn TikTok-verden, holdt jeg på å si. Det er veldig tynt. Det er sånn, nå er jeg lei av alfamenn. Er det en som sier det. Og i neste øyeblikk så vil hun gjerne ha menn som kontrollerer. Altså det går jo ikke opp. Nei. Og de menn også, som bare går rundt der, jeg får så vondt av de også på en eller annen måte, for de prøver å være som menn. Yeah. Og så er de så, altså en av de som er liksom den verste, som uttaler seg som den, ja, liksom sånn, kvinner mine skal ha store bakender, store rumpa ærsler, og de skal, ja, og det er som et langt sort hår, det er som det er selve livet, jeg vil ha det i latino. Og han, altså, og så ser jeg på han, så tenker jeg, du er det mest usikre menneske jeg har sett på så lang tid.
1: Ja, altså det er ikke, skal man måske lige fastslå, hverken Andrew Tate eller Greta Thunberg-typer, som er i programmet her. Altså de er jo moderate, kan man sige på en måde, ikke? I og med, at de også har meldt sig til det her program, tror jeg, ikke? Men jeg har sådan et, det er jo fedt det her med, at man som seer ved mere end deltagerne. Altså det er rigtigt, man kender en præmis, som de ikke kender. Det gør det så interessant, ikke? Men er det godt eller skidt, når man bliver stemt ud af programmet, når nu det er de forkerte, der beslutter, at man skal stemmes ud. Man kunne jo forestille sig, nogle af de her mænd, der bliver sendt hjem efterfølgende, vil sige, Gud, det var da sindssygt godt, at jeg blev sendt hjem. Jeg må indeholde netop den maskulinitet, som skal til, når nu de her feminister sender mig hjem.
0: Mm.
1: Og omvendt.
2: Jag tänker också det här med den tunna finissan som ni pratar om, det är alldeles sant, och hur mycket som egentligen är politiskt mode. Just nu så ska man vara progressiv om man är kvinna, just nu så ska man vara konservativ om man är man, och så undrar man, om man skrapar lite så är frågan vad det egentligen betyder. Men jag tänker också att det finns någon idé hos väldigt unga människor att man har ju ganska starka uppfattningar samtidigt när man är ung. Man är ganska säker på att man vet hur saker och ting är. Ja. Och så glömmer man bort liksom att livet är långt och att världen ändrar sig och att man kan plötsligt ändra åsikt. Man kan ju fråga vilken socialdemokrat som helst. Vad tycker du egentligen? Mm, ja. I Sverige i alla fall. Och de har ingen aning om man skrapar lite. Så det här är, jag tycker att det här är spännande. Och framförallt så är det ju så att jag ju skulle ju aldrig prata om mitt äktenskap i radio. Men jag vet ju att man kan leva med någon som inte tycker som man själv gör. Det är väldigt utvecklande. Mm. Och man tvingas skärpa sina argument. Men framförallt ibland så får man bara respektera att den andra tycker olika. Och det är ju verkligen att visa varandra kärlek, skulle jag säga.
1: Ja.
2: Våga dejta över blockgränserna.
1: I mitt hjem syns vi også forskelligt om tingene, ikke? Og vi stemmer bestemt også forskelligt, når der er valg til Folketinget. Det synes jeg er fuldstændig uproblematisk, men jeg synes, det er virkelig interessant at kigge på det her med tiltrækningskraften. Ikke? Mm. Altså, hvad er det egentlig, der driver ens attraktion mod et andet menneske, og er det også noget, som forandrer sig over livet? Altså, er det ligesom andre ting, som gør, at man bliver erotisk tiltrukket af et menneske, når man udvikler sig og bliver ældre og gammel også?
0: Mm. For min del så ville det være helt umuligt, tror jeg, at falde for nogen uden at og snakke, fordi at jeg blir ikke forelsket uten at jeg hører den andre personen si noe. Det er jo den måten, den formuleringen som er attraksjonen. Altså, jeg blir aldri attrahert til noen før jeg har hørt dem. Så det ville vært veldig merkelig å sitte et sted og bare skulle bruke blikk og sånne ting. Jeg vet ikke helt.
2: Nej, det går ikke.
0: Nej.
1: Det er meget akavet. Men det, og de skrider jo hurtigt til fysisk kontakt.
0: Og voldsomt.
1: Ikke? men som jeg forstår det, så fortsætter det ikke i komplet stillhed. Altså, der kommer også til at være diskussioner, og jeg tror, vi kommer til at nærme os den egentlige præmis mere og mere over den her serie. Og jeg kommer til at følge det her. Det er helt sikkert.
0: Ja, totalt. Absolut.
7: Hiss og diss.
0: Vi har kommet frem til ukens hiss og diss. Vad vil du hisse denne uken, Åsa?
2: Ja, den här veckan så har man gjort ett världsunikt arkeologiskt fynd på ön Lilla Karlsö utanför Gotland. Har ni hängt med på det?
0: Nej.
2: I en grotta så har man hittat en 9000 år gammal kvinna som dessutom var havande när hon dog. Och det här fostret är välbevarat. För alla oss som är intresserade av människans historia så är ju det här otroligt spännande.
0: Oj.
2: Och veckans diss, det är ju valkamp i Sverige och alla mediehus vill göra något eget. Och sämst hittills tror jag, det är att TV4, de har dragit igång sina partiledarintervjuer. De sitter och pratar med en partiledare nonstop i 3 timmar. Det blir flamsigare och flamsigare, och den sista timman så sitter programledarna själva och pratar om hur trötta de är. Mm. Som om man försöker dansa sig till döds ungefär. Det var förfärlig TV, det här vill jag aldrig mera se. Och du då, Hassan?
1: Jo, min us hiss går till debattøren og kommentatoren Phyllis Yassar, som i BT har udtalt, at hun ønsker et forbud mod at gå med bar krop, overkrop for mænd. Hun siger, at det er mangel på kultur, og det er jeg faktisk fuldstændig enig i.
0: Jeg vil have det.
1: I mange europæiske turistbyer er det forbudt at gå rundt med bar overkrop i butikker, når man køber ind og i bymidten og sådan noget. Jeg synes, der burde være bødestraf for at gå rundt sådan der afklædt.
0: Her kendte jeg, at min sådan silent attraction kom ind.
1: Men du vil jo bare sidde og snakke i hele det. Min uges dis går til en Hizb ut-Tahrir-kampagne. Hizb ut-Tahrir er jo den her islamistiske forening, som af en eller anden grund stadig er tilladt i Danmark. De er nu gået direkte efter nye danske gymnasieelever ved at sende et brev direkte til dem, hvor i de skriver stå fast på jeres islamistiske identitet og bær den med stolthed. Mange af jer vil opleve et ungdomsmiljø, hvor adfærd, normer og en livsstil ikke harmonerer med islam, og det vil blive fremstillet som naturligt og ønskeligt, men stå op imod dette. Det er en afskyelig opfordring til unge mennesker, som skal til at træde ud af deres familiers omklamrende favn og blive til i sig selv ved hjælp af friheden. Mm. Ikke? Og så kommer den her vanvidsorganisation og blander sig i det. Og du, Hilde?
0: Jeg vil hisse Radio 4, som prøver sig på et stunt. Man kan anklage dem for at plagiere frihetsbrevet, som er et andet medie, men som lagte vokskabinett av mektige folk. Men Radio 4 har nu placeret 5 statuer av personer, som Vladimir Putin, Benjamin Netanyahu og Mette Fredriksen og Elon Musk, rundt for torg og stred i ulike byer i Danmark. Og mener, sier Nikolaj Tussen, som er redaktør, at den egentlige makten nå er litt vanskelig å få øye på, man kan si. Det er veldig lett å få øye på Putin, men poenget, sånn som jeg leser det, er å sette fokus på at makten nå er så veldig basert på enkeltpersoner. Jeg elsker det når medier bare gjør sånne ting som selvfølgelig er bare et stunt, men som er fysisk og ute i våre byrom, det liker jeg. Men diss, denne uken kom det under Arendalsuken en stor ny tillitsundersøkelse i Norge. Generelt så svarer 72% at de har ganske stor og stor, det er så svært stor tillit til Stortinget som institusjon, blant annet. Men det er nye tall her, og nye spørsmål, som viser at hele 53% mener at flertallet av politikere er involvert i korrupsjon. Og 4% mener det gjelder alle politikere. Oi. Det sier noen ting om en stor endring i befolkningen.
2: Ja, virkelig.
0: Og så er kanskje ikke det så rart etter et år med Epstein-skandaler. Jeg kan ikke disse at folk har mindre tillit, men jeg vil ha det som en sånn stor diss i liksom hele samfunnsdebatten. At det viser at når det er så stor andel av befolkningen som begynner å tvile på om de som skal holde oss sammen, de gjør det ikke. Og det kom ekstra tydelig, og beklager jeg bruker tid på dette, men jeg hadde den ukrainske ambassadøren i Norge på scenen denne uken her, som sa at de første 72 timene av krigen, invasjonen i Ukraina, så var det som holdt de sammen, var at de hadde faktisk tillit. Og det er jo en absurd ting, når vi sitter her oppe og smykker oss av tilliten.
1: Jamen, det er en absurd ting på mange niveauer, mm. blandt andet fordi Ukraine er et så korrupt land,
0: nettopp,
1: som det er.
0: Det var de tingene der som ble satt helt på spissen, fordi når jeg spurte han, hva er tillit? Så sa han, tillit er blant annet at du skal kunne gi bensinen eller klærne eller maten til de soldatene som skal ut i krig, uten at du får penger her og nå. Det er tillit. Han sa, tillit er ikke noe teoretisk, det er veldig, veldig praktisk. Hiss og diss. Jeg har tenkt mye på spørsmålet rundt hvem kan vi snakke med, og hvem kan vi ikke snakke med, og litt i utgangspunkt med Silent Attraction her, så kan vi ta opp noen flere saker fra de siste ukene i Norden, i Skandinavia. Danmark har fått sin egen skyteskive. Sofie Rudd, tidligere USA-kommentator på TV2, fikk jobb som rådgiver på den amerikanske ambassaden. Gang på gang så har hun vært den som hjalp seerne med å bli kloke på amerikansk politikk som USA-kommentator på TV2. Men nå skal hun altså jobbe for den amerikanske ambassaden i København, der hun har startet som politisk rådgiver for den amerikanske regjeringen. Og det fikk mange opp i det røde eller sorte hjørnet, hva det nå heter i Danmark, Hassan.
1: Ja, hvis nu der ikke havde været den her sag om et helt specifikt ønske fra det amerikanske styre, eller især den amerikanske præsident, som relaterer sig til Danmark, så tror jeg ikke, det her havde været et problem. I hvert fald ikke et så stort problem. Altså, det her er jo helt national egoistisk problematisk, fordi det man ved og forstår, det er, at i forhold til Trump, så er der et stort ønske, når det kommer til Danmark, og det er, at han vil have Grønland. Ikke? Og derfor spekulerer alle jo i, at Sofie Rud ligesom vil forventes at skulle arbejde for, at Grønland bliver amerikansk. Og det mener man er dybt problematisk.
0: Mm. Jeg kan citere en av de som er altså Liberale Alliances Ole Birk Olesen, som skrev på LinkedIn: "Så nå arbeider du for at USA skal overta Grønland. Det vil jeg ikke si til lykke med," skrev han, og så brøt levende ut. Men det var voldsom motbør hun fikk også da, Hassan.
1: Ja, det er altså, jeg vil give Weekendavisens udenrigsredaktør Anna Libak ret i, at det ligner mobning, det her, ikke? Når der ligesom kommer så massiv kampagne fra kolleger, politikere, hvem som helst, ikke? Fra altså højre og lav, fra højre og venstre, som ligesom går så hårdt efter hende personligt, fordi jeg mener, der er jo mange mennesker, der arbejder på den amerikanske ambassade, også lokalt ansatte. Og sådan må det være. Og som Peter Ernstved, som er chefredaktør på forsvarsmediet Olfi, siger, så er der faktisk præcis i denne her tid brug for kloge mennesker, som kan deeskalere situationen frem for at eskalere den. Og måske er det netop det, hun ville skulle kunne i sit nye job, ikke? At det er et tegn på, at amerikanerne faktisk godt ved, at de er nødt til at finde en alternativ løsning til en militær overtagelse af Grønland.
0: Lad os høre, hvad Anna Libak sa.
8: Jeg kender som sagt ikke Sofie Rud, og har ingen som helst grund til at lykkeønske hende med et job, og kunne aldrig nogensinde have fundet på at blande mig i den debat, hvis ikke det er fordi, at jeg ser en masse kommentatorer på samme tid mosle løs på en person. Min eneste grund til at blande mig i den debat er, at jeg hader mobning.
1: Men jeg er meget nysgerrig på, hvad I tænker om den her situation, Åsa og Hilde.
2: Jag tycker att det är lite oförskämt att hetsa mot någon som är glad för ett nytt arbete på det här viset, å ena sidan. Å andra sidan så blir jag lite nyfiken då på hela det här pratet om neutrala public service. Är det vänstervridet eller är det egentligen någonting annat? Här finns inte den diskussionen, utan här uppfattas hon ändå som... Man lägger inte in huruvida public service är höger eller vänster eller någonting sånt där som ändå gör att hon har fått det här jobbet.
0: Men tänker du att för att hon har jobbat i TV2 så tyder det på att hon egentligen var amerikavänlig? Eller
2: nej, jag bara säger att den här diskussionen som alltid annars är, den dyker inte upp. Det är något skäl som gör att just hon får jobba där ändå. Alltså hon måste haft goda förbindelser eller hon anses vara pålitlig. För jag tror inte att de tar henne för att hon skulle vara en stor Trump kritiker, jo, men, att det är främsta meriten. Yeah. Men jag alltså, säger, ingenting om det. Jag tror att hon har varit en väldigt duktig journalist.
1: Hon har varit en Trump-kritiker. Alltså, hon har sagt mycket
2: men är det verkligen därför Donald hon får det här jobbet? Är hon inte en pålitlig USA-vän också?
1: Jo, men du blander også lidt tingene sammen, fordi hun har jo været på TV2, som jo kun delvist er et public service medie, som ikke er kendt som et specifikt venstreorienteret mediehus. Mm. Altså, det er klart, at den kritik retter sig helt klart mod Danmarks Radio og ikke TV2. Mm. Ikke? Aha, TV2 det er betragtes som mere politisk nuanceret.
2: Mm. Okay, vad intressant. Det visste inte jag. Nej, när man pratar om public service, att det alltid är vänstervridet och sådär, då räknar man med
1: i Sverige venstre, i alla fall. Ja, jag har vänstervred vänner som kallar TV2 för dansk Fox News, ikke? Som mener, at TV2 er en højreorienteret tv-station.
2: Ja. It makes sense då i så fall. Då er det inte alls konstigt det här.
1: Nej.
2: Okay.
0: Men spørgsmålet er jo, man kan jo ikke vurdere henne nå på dette tidspunktet. Man må jo se hvilken situation Danmark kan komme i. Og i et eller annet skarp situation, så vil jo hun sættes på prøve.
1: Ja. Helt klart. Og det er jo der, hvornår går grænsen, ikke? Fordi ved en militær intervention, så kan hun vel ikke være ansat på den amerikanske ambassade. Altså, hvis USA rent faktisk militært går ind i Grønland. Men hvad hvis USA ligesom starter en hybridkrig i Grønland mod Danmark, som man jo... altså måske kan sige, at USA delvist i hvert fald allerede har gjort, ikke? Altså på forskellige områder.
2: Men jeg forstår ikke, hvorfor skolen ikke kunne fortsætte at være anställd. Frågan er, om hun vil være anställd, men visst kan hun vil være anställd.
1: Men kunne hun være ansat på den, kunne hun være ansat på den russiske ambassade?
2: Ja, men man har väl rätt att jobba vad man vill. Har man inte det? Alltså, jag... hon är väl, från och med nu är hon väl en civil privatperson som har rätt att ta anställning var hon vill. Har väl inte vi med att göra överhuvudtaget?
1: Ja, men när man säger rätt till så är det måske också lite forskelligt i en dansk sammanhang i förhåll till en svensk. Fordi vi talar om den moralske rätt, fordi hon har ju selvfølgelig rätt till att göra med sitt liv vad hon vill.
2: Ja, ja men då så. Det är det jag menar. Även nu en svensk synvinkel.
0: Men Grönland för exempel, där är ju oljearbetare från USA som nu satt i land på Grönland och där är folk som börjar jobba på Grönland nu som man inte egentligen vet vad håller på med. Så amerikanerna har ju allerede flyttat över en del folk till Grönland som man inte helt har kontroll på vad planerna är med. Så i allerede må ju på en måte försvara en situation som är osäker för Danmark. Jeg forstår jo, at den reagerer.
1: Men endnu mere konkret end det, fordi vi har jo hørt fra de danske efterretningstjenester, at der er meget, meget stor sandsynlighed for, at der bliver spioneret mod Danmark fra amerikansk side. Ikke? Mm. Og hvor er de spioner? Jamen, de er jo blandt andet på den amerikanske ambassade, som bliver hendes fremtidige arbejdsplads. Så konkret er det her jo.
0: Jeg fik veldig lyst til at sætte mig ned med Sofie Rud og virkelig have en lang samtale og høre, hvad hun har tænkt rundt dette. Det har jeg veldig lyst til.
2: Altså, jeg måste säga at jeg tycker hun har rätt att söka vilka arbeten hun vil, men jeg kan inte förstå at hun vil arbeta där.
0: Nej.
2: Det fattar jeg inte.
0: Nej.
1: Jeg har spurgt mig selv, om jeg vil have sagt ja eller nej til sådan et jobtilbud. Ikke?
0: Jeg vet svaret.
1: Ja, hvad er svaret, Hilde?
2: Du er det jo absolut sagt.
1: Nej, prøv at have svaret er, at det kommer an på lønnen.
0: Ja, netop. Ja.
2: Vi trodde inget annet.
0: Nej, vi trodde ikke noget.
3: Norsken, svensken og dansken.
0: En annen som har fått en liten kansellering den sidste uken er Frøken Snusk. Og hvem er Frøken Snusk også?
2: Fröken Snusk är ett koncept kan man säga. Det är en kvinna med en rosa stickad skidluva. Översätt som man ser inte, vet inte hur hon ser ut. Mm. Och hon sjunger så här, epadunk eller eurodisk eller vad man ska kalla det för.
0: Rånemusik. Rid mig som en dalahäst som bland annat hon stod bak som vi har faktiskt spilt här i programmet en gång.
2: Just det, och det var den gamla Fröken Snusk. Mm-hmm. Sen hoppade den Fröken Snusk av och nu finns det en ny Fröken Snusk som vi inte vet vem där.
1: Har hon stadig den där hue på?
2: Ja. Fröken Snusk har...
1: Elefanthue som det heter på dansk.
2: Ja, just det. Ja. Det har hon alltid.
0: Finlandshette heter det i Norge.
1: Nej, er det rigtigt? En finlandshette.
2: Den här nya Fröken Snusk har inlett ett samarbete med Sverigedemokraternas Jim Åkesson. De har bland annat gjort en låt tillsammans. Mm. Och av det skälet så får nya Fröken Snusk inte uppträda på Karl Oskar-festivalen i Växjö. Som är Växjö kommun säger att vi ska inte ha... artister som uttalar sig politiskt. Mm. Då är min fråga till er. Vad tycker ni om det här? Är det rätt att stoppa en artist som har ett samarbete med ett politiskt parti? Vad tycker ni?
1: Har hon ett samarbete eller har hon uppträtt med Jimmy Åkesson på scenen?
2: Man har väl ett samarbete om man gör en låt ihop.
1: Ja, det är lade en sang sammen.
2: Okay. Ja, och hon ska uppträda ihop med Jim Åkesson när låten är släppt.
0: De har allerede varit på sammen på scenen.
2: Just det.
0: Och vi kan faktiskt höra, för det finns ett klipp där vi hör Jim Åkesson som introducerar Fröken Snusk på scenen med den helt färske låten som kommer denna uken här.
9: En låt som ni ska få höra nu för första gången i världshistorien, så kommer den att framföras här. Och artisten är en dam, eller det är en fröken, i rosa mundering. Och jag tänker att vi ger väl fröken en fantastiskt varmt välkomnande här på scen.

0: Här var en slags verdenspremiär här också, med Så länge som mitt hjärta slår, som är spilt in med Fröken Snusk Åkessons och Jimmy Åkesson här.
1: Vad tycker ni? Är det rätt av Växjö Kaloska-festivalen att stoppa Fröken Snusk?
2: Alltså, det är ju... Alltså, det är ju tillåtet och det är väl också riktigt att göra det, hvis det är principet för den festival att de inte vill ha uppträdande konstnärer som har någon som helst relation till den politiska makt. Alltså, så är det väl sådan de opererar, och det ska ju vara dem fritt att göra det. Problemet är ju att hvis det inte handlar om att det är en konstnär som har uppträtt med en politiker, men att det är en konstnär som har uppträtt med en specifik politiker, så uppstår det problematiskt. Ikke? Og så er det jo, at man åbner en ladeport for den kritik, som så ofte lyder af kunstner- og kulturbranchen, ikke? At den er ræverød, altså venstreorienteret. Ikke?
1: Hvad siger du, Hilde?
0: Nej, altså, jeg forstår jo aldrig, at kulturarrangementer ønsker at sætte sig selv ind i en situation og blive en sådan målskive for høyresiden. Altså, og fordi det er det man gjør. Altså, den får bevist alt som en tror. Ja. Den får bevist at det er at kulturen er venstreorientert, at høyresiden ikke slipper til, og så videre. Og det er jo sånn musikkprodusenten og skaperen bak Frøken Snusk, Rasmus Gossi, skriver igjen til Aftonbladet at samarbeidet handler om at de vil bidra til et åpnere politisk samfunnsklima. Og så sier de, vi opplever at kultursverige under veldig lang tid har blitt dominert av røster fra venstre og den sosialistiske siden. Det er selvfølgelig helt ok at artister uttrykker sånne meninger, men da må samme åpenhet også finnes for mennesker som synes noe annet.
1: Yeah. Altså, det finns en twist i det her, og det er at festivalen heter Karl-Oskar-festivalen efter Vilhelm Mobergs romanfigur Karl-Oskar, som var gift med Kristina, som flyttade från Småland till USA och byggde sig ett nytt liv. Så att det här är vårt nationalepos Utvandrarna som det handlar om. Och det handlar om att USA tar emot folk som vill komma dit medan Sverigedemokraterna säger nej. Det är inte så kommunen argumenterar, men jag tror att Vilhelm Moberg vrider sig i sin grav när han hör att Fröken Snusk med sitt samarbete med Sverigedemokraterna ska uppträda på så att säga hans festival. Med det sagt så vill jag säga att jag tycker att Växjö kommun gör fel. Jag är för yttrandefrihet i alla dess former och jag tycker att artister ska yttra sig mer politiskt. För att om det här blir då startskottet för att artister inte ska våga prata politik, då är det en kraftig inskränkning av både konstens frihet och yttrandefriheten i Sverige. Och jag tycker att det är läskigt faktiskt.
2: Ja, jag vill syns att det vill klä de nordiska kulturbranscher att man var mycket mer ärlig i förhåll till sin agenda, hvis man har en praxis där är som vi misstänker den för att vara, alltså politisk selektiv, ikke? Så borde man säga Karl Oskar festivalen är kun för vänsterorienterade konstnärer, ikke? Det kan man ju göra den till, alltså en vänsterorienterad festival som hyllar den fri bevægelighed og liksom uttrycker sympati for en, og ønsket om at inkludere enhver flygtning, der møder op til de svenske grænser. Det kan man jo sagtens gøre. Jeg vil sige, i forhold til det, du var inde på før, Hilde, med at du ikke forstår, at man fra kulturfestivalens side gør sig modtagelig over for den kritik, som man ved vil lyde fra højrefløjen, ikke? Så er der jo, det er jo en meget interessant kommentar, i det ligger der et spørgsmål, hvad er man mere bange for end højrefløjens kritik, ikke? Og jeg tror, man er langt mere bange for den interne kritik, der kunne lyde fra ens meningsfæller, hvis man puttede Frøken Snusk på scenen, når nu hun har optrådt med Jimmy Åkesson, ikke? Og Frøken Snusk i øvrigt på dansk betyder skidt eller snavs, ikke? Det kan også være på et moralsk plan, at det har det den samme betydning på svensk.
1: Det er framförallt på et seksuelt moralisk plan. Det er det som er snusk. Det er inte, har ingenting med hygien att göra utan mer sexualhygien kanske.
0: I Norge så är snusk, det kan vara sånn, du håller på med liksom ekonomisk kriminalitet, så kan det också vara snusk.
1: Nej, det här handlar mer om porr och lättklätt och lusten att ligga kanske.
0: Men det jag, när du sa det du sa, Hassan, så är känner jag sån, och det är tillbaka till den kristna värderingsdiskussionen, när allt blir identitet och när allt får en politisk axel, så låser vi oss in i små båsar då. För det visst är vänsterorienterat och syns att utvandrarna är intressant existentiellt som en tanke runt vem är vi som folk och vem är vi som folk när vi flyttar. Visst det plötsligt ska bara tillhöra vänstersidan, så får vi en ganska flate debatter. Och vi får en så tillspissad offentlighet som i alla fall jag önskar att undgå. Jag vill inte ha en sån offentlighet.
1: Absolut inte, och du har helt rätt. Och det är också så att Vilhelm Mobergs epos Utvandrarna, den röstas fram av svenskarna till Sveriges viktigaste bok någonsin, år efter år efter år, oavsett om man är höger eller vänster, så är det här någonting som vi tycker är svensk litteratur. Även till dess betydelse, nämligen att man flyttar och bygger upp ett liv någon annanstans. Så vi tycker ju liksom att den här sjön som de slår sig ner vid är i USA, att det är en, tillhör den svenska geografin till och med. Och så har vi då ett parti här som inte vill att folk ska komma hit. Så det är klart att det är en tvist i alltihopa.
0: Ja, det är en tvist.
1: Som man måste liksom suga lite grann på. Mm.
0: Men det är fascinerande, för i Norge har vi ju flera band. Åge Aleksandersen för exempel, som är en stor artist från Trøndelag, väldigt folklig och når brett ut. Han har varit väldigt öppen om sin arbetarpartitillhörighet alltid, för exempel. Och jag prövade att finna ut om det är band som är helt öppna om sin tillhörighet till högersidan, och det finner jag ju inte. Men i Norge så har vi heller inte haft, vi har inte haft kanceleringar av band som har spelat med Fremskrittspartiet för exempel. Det har vi inte.
2: Ja, det har vi haft i Danmark.
0: Har det det, ja?
2: Ja, ja.
0: Okay.
2: Ja, som har spillet med Dansk Folkeparti. Der var bland annat en dansk topsanger, Richard Ravnvald, som oplevede at miste alle sine jobs. Altså, hans karriere gik i stå. Altså, vi har også komikere, som har udtrykt sig højreorienteret. Brian Mørk, I ved, ikke? Som mistede alt, hele sin karriere. Den lå i ruiner. Ikke før, men efter, at han stod frem med nogle bestemte synspunkter.
1: För vänstern i Sverige, som ju har gillat att cancellera motståndare på det här viset, de har ju fått ett wake-up call i samband med Gazakriget, och om man har rätt att stödja den palestinska sidan och så vidare, kritisera Israel, så här, då kan man faktiskt också bli cancellerad nu. Så de har ju fått lite grann smaka på sin egen medicin, vilket har varit tragikomiskt att se faktiskt.
0: Jag kommer säkert att få massa e-poster på den nya e-postadressen som faktiskt är nsd@nrk.no, där folk vill fortälla mig att det är många saker jag nog har glömt här i sitte. Det regner faktiskt med att jag har glömt stora viktiga kanceleringar av konstnärer som har uppträtt på FRP sitt landsmöte för exempel. Det kan gott vara det har skett. Jag husker det inte.
2: Kun Gud är perfekt.
0: Kun Gud är perfekt. Vi har snackat så mycket om den gamla världen och allt som går så dåligt att jag lurte på om vi skulle gå ut på den store svenske klassikeren Lykkelige gatan, som är väl det mest nostalgiske som finns. Tror
1: ja, det är väl en amerikansk låt från början kanske, Lykkelige gatan. Ja.
0: Anna-Lena Löfgren, det blev en hit, toppa VG-lista i 1968. Vi är väl kanske på nytt i ett sånt 68-moment i
1: det
0: världen.
1: Kanske vi är. Men jag ska säga att Lyckliga gatan, det är ju en kommentar till rivningshysterin, att man river nämligen alla gamla kåkar och ersätter dem med de här stora betongschabraken, själlösa.
0: Det passar på allt vi har snackat om nu.
1: Ja, det gör vi.

0: I Brasilien har minst 10 personer omkommit i en bussolycka i Rio de Janeiro. Totalt skadades 49 personer. Olyckan inträffade i bergsregionen norr om staden då bussen välte.
1: P1, Sveriges Radio.
2: Vi riktar blicken österut. Här är senaste radiokorrespondenterna Ryssland.
3: Dick Harrison, upprepar sig historien?
4: Nej, den upprepar sig inte, men scenarier upprepar sig och återkommer. Och sen hur vi hanterar dem, där finns det flera olika vägar.
3: Det här är radiokorrespondenterna Ryssland med mig, Johanna Milén. Det har snart gått 35 år sedan de där dramatiska augustidagarna i Moskva som ledde fram till Sovjetunionens sunderfall. Men 3,5 decennier senare frodas den ryska stormaktsdrömmen igen. Varför sitter imperietanken så djupt rotad i Kreml och vad kan historien lära oss om hur imperier faller? Det här är ett specialavsnitt av radiokorrespondenterna Ryssland, idag med bara en gäst, Dick Harrison, professor i historia vid Lunds universitet och författare, bland annat till boken Imperiernas fall. Välkommen.
4: Tack så mycket.
3: Först, vad menar vi egentligen när vi säger imperium?
4: Imperium menar vi en stat som har större ambitioner än att bara omfatta sin egen nation. Alltså från början så är det en latinsk term som betyder befallningsmakt. Man hade imperium och man var befälhavare för en romersk legion. Men sen gled det över till att syfta på det som den här befallningshavaren ville ha och bestämma över. Inte bara ett rike utan flera provinser och så skulle det utsträckas. Och det fastnade sedan. Så med imperium menar vi, om vi nu tänker på Ryssland, inte bara det etniska Ryssland utan drömmen om att även lägga under sig andra folk, skapa ett stort välde, dominera. Och sådana här imperier hålls med nästan alltid samman om militärmakt. Så till med imperium kommer också tanken på en stark, expansiv, aggressiv stat.
3: I den här boken, Imperiernas fall, så konstaterar ju du att inga imperier varar för evigt. Förr eller senare så upphör de att existera. Finns några orsaker som är gemensamma om man ser till historiens stormakter och hur de till sist har fallit samman?
4: Ja, det finns ett antal, inte särfall, utan det ser ut som särfall när man tittar på det, men i själva verket så är det här röda trådar. En sån sak är enskilda individer. Enstaka individer har enorm betydelse för ett imperium. Det ligger i ett imperiums natur att de demokratiska institutionerna har svårt att slå igenom. Så har du en kejsare som är kraftfull så får han något gjort, och andra sidan är han dålig så faller det samman. Individens betydelse är mycket större i ett imperium än i en demokrati. Och har du då en individ som gör fel så kan allt rasa samman. Det sker påfallande ofta, individuella faktorn. En annan röd tråd är de militära bekymren. Nästan alla imperier faller på grund av att de krigar för mycket eller begår något militärt misstag. Svenska imperiet faller samman på några få år efter slaget vid Poltava. Brittiska imperiet faller samman när man inte har råd att vidmakthålla sin militära styrka och så vidare. Tredje exempel som går igenom i allt är att nästan alla imperier tenderar att överskatta sina resurser. Alltså är orealistiska, vet inte när man ska dra en gräns och då faller de lätt. Och sen den fjärde punkten som jag brukar dra upp, det är att väldigt ofta så urholkas hela imperiet, trovärdighet i imperiet av hastiga regimskiften. Sovjetunionen är ett väldigt bra exempel där vid. Så länge Brezhnev sitter och styr en praktiken stagnerande ekonomi med en militärmakt som inte har råd att fortsätta, så funkar det i alla fall. Sen byter man regeringschef på kort tid. Därefter faller det samman. Vi ser samma sak i Stormoguls rike i Indien på 1710-talet och många andra fall också. Eftersom individen betyder så mycket så urholkas respekten och förtroendet när individerna byts av med kort varsel. Så lägg ihop det här. Enstaka individer, militära bekymmer, överskattning av resurser och hastiga regimskiften. Där har du summan av vad som har fällt de flesta imperier från forntiden till idag.

Tchaikovskis Svansjön som en slags inofficiell signaturmelodi till Sovjetunionens sammanbrott för i dagarna 35 år sedan. Balletten som vi

0: visades i sovjetisk tv under några augustidagar 1991 då en grupp hårdnackade kommunister försökte hindra Sovjetimperiets sönderfall genom ett kuppförsök. Det misslyckades och i december samma år så halades den röda flaggan med hammaren och skäran ner från Kreml i Moskva. Istället hissades den ryska trikoloren. Det finns ju många förklaringar till Sovjetunionens sammanbrott. Dick Harrison, om du bara får peka på en orsak, eller kanske två, vilka skulle det vara?
1: Jag hade inte valt det vi ofta brukar framhäva, det vill säga att Reagan och USA rustade sönder och att de inte hann med ekonomiskt och så vidare. Jag hade pekat på en attitydförändring istället. Mannen bakom fallet var Michail Gorbachev, som valde att bli mjuk, att testa perestrojka och glasnost och förändra systemet inifrån, alltså tona ner totalitarismen. Han insåg inte, och det var tur för världen, men det var inte bra för imperiet, att den här typen av sovjetiskt imperium hålls samman av totalitära regimer, totalitära strukturer. När han öppnade för kritik och samtidigt försökte genomföra misslyckade ekonomiska reformer, då rämnade förtroendet. Hade han istället valt att hålla fast vid totalitarismen, använda armén aggressivt, stärka säkerhetstjänsterna, göra mer som man gjorde i Kina vid samma tid, alltså reformera ekonomin men inte systemet, då hade Sovjetunionen mycket väl kunnat överleva. Sovjetunionen föll för att man tonade ned de hårda militära musklernas betydelse.
0: Men Sovjetunionen föddes ur ett annat imperium, det tsarryska, som föll samman 1917 då den sista ryske tsaren Nikolaj den andre tvingades från makten. Men Tsarryssland var ju inte alls det enda imperium som fick sin dödsstöt vid den här tiden i samband med första världskriget. Eller hur, Dick Harrison?
1: Nej, det var imperiernas stora grav. Det tyska kejsarriket föll samman, Österrike-Ungern föll samman, Osmanska riket som hade existerat sedan 1200-talet och dominerat hela Främre-Orienten föll samman också. Det som är unikt med det ryska fallet är att det bytte egentligen bara dynasti. Det gick igenom några års kristid, men sen återuppstod det och kallade Sovjetunionen istället.
0: Vad var det som gjorde just den här tiden så känslig för de här stora imperierna?
1: Ja, men de var helt beroende av sina militärmakter. I slutändan är det det som avgör. Och när militären fallerar, om armén gör uppror, ja, då rasar regimen samman. Just detta skedde på några få dygn i Ryssland. När soldaterna vägrar skjuta på arbetare 1917 och inte ställer upp på tsarens repressiva apparat, ja, då kan tsaren inte sitta kvar. Armén är i slutändan det som avgör. Tyska imperiet hade säkert överlevt om man hade vunnit första världskriget eller om det hade blivit oavgjort. Samma sak med Österrike-Ungern. Och det intressanta är, när vi ju tittar på kommunisterna, när de sen tar över, hur snabbt de glider in i samma tänkande, geopolitiska tänkande, imperietänkande, som Ryssland hade gjort tidigare. Något motsvarande hände inte i Tyskland, Österrike-Ungern och Turkiet.
0: Ja, för i och med oktoberrevolutionen 1917 så tog ju kommunisterna makten i Ryssland, och med Lenin i spetsen så skulle bolsjevikerna rasera tsarernas imperiebygge, men istället så började de nya makthavarna bygga sitt eget imperium. Du har varit inne på det, men kan man beskriva Sovjetunionen som en direkt arvtagare till det gamla ryska imperiet som grundades på 1700-talet?
1: Ja, det vill jag bestämt hävda att man kan, och det syns mycket tydligt. Bästa exemplet är felet i våra historieböcker där det står att första världskriget slutade 1918. 11 november brukar det stå. Det är fullständigt fel. Det tog en ny start i Östeuropa exakt samma dygn. När tyskarna besegrade i väster, då började på nytt i öster, eftersom de nya ryska ledarna vill ta tillbaka förlorade områden. Och så håller kriget på igen några år fram till 1921. Och då handlade det om, alltså tsaren hade applåderat, precis, gör så här, nu har vi förlorat Polen och Vitryssland och Ukraina och Kaukasus och Baltikum, ta tillbaka det. Och just detta försöker man göra, klassisk rysk utrikespolitik.
0: Och det här fortsättningen då på första världskriget, det var så det här ryska inbördeskriget då, som ofta talas om, var de röda mot de vita, och de vita, alltså då, som stödde det gamla tsaren.
1: Ja, alltså det är lite mer komplicerat. Vita, som man kallar det, är en samlingsnamn på ryska maktintressenter som inte vill att kommunisterna ska styra. Och de drabbas samman med kommunisterna i ett utbrett inbördeskrig. Men samtidigt som det sker så försöker kommunisterna ta tillbaka förlorade områden. Och sen bromsas det här efter några år, för man har inte militär resurser att vinna allting. Och då börjar man på nytt 1939. Så det här är geografiskt och geopolitiskt en direkt fortsättning, men med en ny ideologi, eller med en ny dynasti, den kommunistiska som vi hade kallat det tidigare. Och ju längre Sovjetunionen sen kan existera och utvecklas, desto tydligare blir det. Titta på Stalin på 30- och 40-talet. Hans regim hyllade de gamla tsarerna, lyfte upp Ivan den förskräcklig och Peter den store och sökte sig ända tillbaka till medeltidens ryska hjältar, Alexander Nevskij och så vidare. Då alltså gjorde en poäng av att vi går i den ryska imperietraditionen. Det syns ännu tydligare om du tittar på hur Sovjetunionen behandlade minoriteter och andra folkgrupper som fanns i landet. Först var det meningen att det skulle vara ideologin som bestämde och nationaliteterna skulle få styra sig själva. När du kommer fram till 30, 40, 50-talet så blir det förryskning, kyrilliska alfabetet, rysk dominans överallt. Tydlig och klar kontinuitet som vi ser in i nutiden. Putin vandrar i samma fotspår.
0: Finns det några skillnader då mellan Sovjetimperiet och det tsarryska imperiet?
1: Alltså den främsta skillnaden är att man har en annan ideologisk attityd. Man har en socialistisk ideologi, man har en tanke om proletariatets diktatur inledningsvis och sen glider det över till en oligarki. Alltså man har ett helt annat sätt att härska på, en helt annan attityd utåt. Tittar man på hur man beter sig utrikespolitiskt så ser vi att man manövrerar sig fram till att stärka Ryssland, omgjort till Sovjetunionen, på ett sätt som ger mycket starka historiska ekon. Och där är likheterna med tsartiden mycket större än skillnaderna. Mm.
0: Men efter omkring 70 år så gick också det sovjetiska imperiet under, och många, inte minst i väst, såg framför sig ett nytt och demokratiskt Ryssland. Var det ett misstag från västvärldens sida att utgå från att de ryska imperiedrömmarna skulle dö med Sovjetunionen?
1: Det kan du säga. Ja, det var ett jättemisstag. I efterhand är det obegripligt att se att vi kunde tro på det. Det kan bara förklaras med en stor optimism. Vi ville så gärna att Ryssland skulle bli ett normalt västeuropeiskt demokratiskt liberalt land. Vi ville det, så vi trodde på det, för att vi intalade oss själva att de här månghundraåriga totalitära traditionerna från senmedeltiden, det är historiskt. Nu. Så det är ju lätt i efterhand att kritisera det, men vi som var med på den tiden, som såg det här, vi var ju uppfyllda av eufori. Att nu är historien slut, som Francis Fukuyama sa i den berömda boken The End of History. Västländska demokratin, liberala demokratin har segrat, så även i Ryssland, puh. Och sen kommer det signaler om att nej, så är det inte alls. Det är lika svårt att resa till Ryssland som innan. Samma visumkrav, ledning står kvar som staty lite överallt. Det kommer in oligark. Alltså, det ser inte ut som hos oss. Men vi vill fortfarande ända fram till 2010-talet tro att det här är barnsjukdomar. Inte strukturellt svårförändrade element, utan barnsjukdomar. Och alltså lurar vi oss själva. Och ja, det är ett jättemisstag.
0: Ja, för det gick ju bara knappt 10 år tills en ny rysk ledare med imperieambitioner skulle det visa sig kom till makten, alltså Vladimir Putin. Vad skulle du säga, vad berodde det på att Ryssland inte lyckades ta den där chansen som faktiskt fanns där på 90-talet att till sist bli ett demokratiskt land som inte hotar sin omgivning?
1: Ja, det vanliga svaret man får på den här frågan är att det var för stora ekonomiska problem. Barnsjukdom, ekonomin, att bygga om det, levnadsstandarden sjönk, ekonomin krisade och sen gick det uppåt. Men det här är fel svar, för samma problem hittade du många andra stater vid den här tiden som idag är demokratiska samhällen. Utan du får blicka längre tillbaka. Du har hela den traditionella politiska strukturen och situationen. Folkets vilja att acceptera totalitär regim på ett helt annat sätt än i vår del av världen. Det har funnits där i hundratals år, och statsvetare och diplomater och upptäcktsresare har noterat det här sedan 1500-talet. Sen tillkommer geografin. Landet är jättestort. Landets enorma storlek. Det är ett imperium i sig genom sin existens, och det ställer helt andra krav på att styra det. Och sen tredje faktorn, minnet av imperiet. Minnet av att man har haft i hundratals år en stormaktsställning. Det här i minnet triggar politiker som kan rida på drömmar av renässansen. Renässansen för ett imperium tidigare, återkomsten, det var vårt för. Och sen framförallt, demokratin är en anomali, historisk anomali i Ryssland. Det har varit väldigt få demokratiska experiment, inget har lyckats. Och det gör att demokratin har egentligen ingen legitimitet. Det finns ingen traditionell demokratianda i ett land som har haft totalitära härskare sedan 1400-talet. Och det där glömmer vi lätt bort. Men i Ryssland så är diktatur det normala. Demokratin måste få en chans att utvecklas och den chansen har man egentligen aldrig fått tagit tillvara på.
0: Fast samtidigt så bör det väl tilläggas att det trots allt finns många ryssar som anser att Ryssland visst kan bli en demokrati och som innerligt önskar att det ändå blir så. Men du menar att det här alltså inte bara handlar om att det var just Vladimir Putin som kom till makten?
1: Nej, jag tror att risken för att någon annan hade tagit makten istället är väldigt stor. I många andra delar av världen, som USA när Trump bestämde sig för att vilja tumma på demokratins spelregler, där finns det traditioner, institutioner och bromsklossar som gör att en karismatisk ledare kan inte göra som han vill. Den typen av bromsklossar finns inte, åtminstone inte finns inte på ett fungerande plan i det ryska samhället. Och därför så kan en sån som Putin manipulera sig fram till vad som i praktiken är ett envälde. Och det hade en med mycket stor risk någon annan kunnat göra också.
2: Прежде всего следует признать, и об этом я уже говорил, что крушение Советского Союза было крупнейшей геополитической катастрофой века. Для российского же народа оно стало настоящей драмой.
0: Ja, här hör vi alltså Vladimir Putin från 2005 i ett tal till parlamentet, ett av hans mer kända citat där han säger att Sovjetunionens fall var århundradets största geopolitiska katastrof. För det ryska folket, sa han, var det här ett verkligt drama då tiotals miljoner ryssar hamnade utanför Rysslands gränser. Alltså de ryssar som på sovjettiden levde i andra sovjetrepubliker än den ryska. Och det där är ju någonting som Putin har använt sig av senare för att rättfärdiga sitt agerande i nu självständiga länder genom att säga att man skyddar eller räddar de ryssar som lever där. Dick Harrison, skulle du säga att Vladimir Putin är en typisk imperialist?
1: Ja, det tycker jag absolut. Det är så här en imperialist agerar, även på det lilla planet. Klockorna ringer ju direkt till 1938, München. Tyskarna utanför Tyskland måste skyddas, annekteras Sudetlandet. Österrike, ja, en del av Tyskland, så bor tyska där och så vidare då. Praktexempel på hur man i det geografiska närområdet använder sig av imperielogik genom att peka på att våra undersåter utifrån behöver skyddas. Men det finns en annan aspekt av det här också, och det är att folk tycker om när deras ledare är stora och mäktiga. Det är i alla fall väldigt lätt för ledare att förföra folk till att gilla imperiet. Mussolini försökte det i Italien, lyckades till en början. Hitler lyckades över förväntan i Tyskland. Titta på britterna på 1890-talet, Joseph Chamberlain i imperiepolitiken. Det var folkligt uppskattad. Det går alltså att få ett folk att bli, vi skulle kunna säga, psykat in i ett imperietänkande. Och det kan Putin spela på. Att känna att man är med i en stormakt, det känns i stora folklager ganska skönt. Det är en stark psykologisk drivkraft. Och det har vi kunnat se nu. Jag menar, om ryssarna i gemen inte hade accepterat en totalitär stat med imperieambitioner, hade man inte kunnat föra så här långa krig.
0: Mm. Men om vi ser på dagens Ryssland då, det är väl ändå inte ett imperium i klassisk bemärkelse?
1: Jag vill då hävda att det finns mycket som talar för att det kan tolkas som sådant. För det är väldigt stort och inkluderar redan nu en hel del folk i underlydande distrikt som inte är ryssar, som har blivit invaggad i en rysk imperiedröm, som har blivit assimilerad med den ryska totalitära kulturen och som finns kvar även efter Sovjetunionens sönderfall. Och eftersom detta är ett faktum, så har det sett ut efter att Sovjetunionen bröt samman, så finns det i en imperialistisk rysk ledares hjärna ingenting som hindrar att man bygger vidare och återtar förlorade territorier. Det är tvärtom en naturlig fortsättning. Och det är ju Putin sagt rent ut, att det här är en naturlig del av Ryssland. Ukraina är en naturlig del av Ryssland. Sen kan man, som om jag hade varit en ondskefull imperiestrateg, säga till honom, ja, men det ligger för nära Europa. Ta Kazakstan istället. Vem bryr sig? Eller Kirgizistan. Iran. Jag kan föreställa mig att någon sån rådgivare har funnits om man nu sitter och planerar. Och då hade vår situation sett helt annorlunda ut idag. Men att man ska bygga vidare och expandera på den här imperiet som faktiskt fortfarande finns, det är inte förvånande. Det som är förvånande är att vi inte fattade det förrän för sent.
0: Går den här då, om vi ska kalla det för imperiesjuka, att botas också om vi ser i ett ryskt sammanhang? Vad lär vi oss av historien?
1: Ja, den går att bota. Den går att bota i blod. De flesta imperier har fallit efter stora nederlag. Franska imperiet, L'Empire, alltså Napoleon, både Napoleon den första och den tredje, deras imperie föll i krig. Alltså man krigade sönder dem. Svenska stormakten föll på samma sätt. Persiska imperierna har fallit, indiska också. De flesta imperier måste man kriga sönder eftersom de som sitter och bestämmer är militärdiktatorer som baserar sin makt på armén. Och det här är ju ingen roligt framtidsscenario, men det går alltså att stötta Putin genom att kriga ner honom. Nu problemet är att han har kärnvapen så ingen kommer våga göra det. Det andra möjligheten att stötta ett imperium, det är om du plockar bort den enskilda individen. Alltså om du gör det möjligt för nya ledare, oligarkier, sådana som tog makten efter Stalin till exempel, att reformera ledningen inifrån. Plockar du bort individen, då har vi en öppning. Dock en öppning som gör att imperiet finns kvar men kan bli lite mänskligare. Annars är den tråkiga sanningen att ett imperium till sin definition är en militärdiktatur och armén behöver skjutas i sank för att det ska lyckas. Lägga upp ett önskescenario, och det här är inte sannolikt, men önskescenariot är att ryska armén tröttnar. Om de gör som 1917, vägrar lyda order och säger att nu får det vara nog och vänder vapnen hotfullt mot regimen. Då föll Nikolaj den andres regim väldigt fort. Att jag inte tror att det här är realistiskt, det beror på att vi har en stor säkerhetsapparat, en stor politisk apparat kring Putin som har byggt sitt välde på starkare lerfötter än vad tsaren hade. Och det gör att det finns ett motstånd inom systemet för att det ska vara möjligt. Mm. Tror jag, men jag hade gärna sett att de hade gjort myteri i alla fall.
0: Ja, krig, om vi applicerar det här på dagens Ryssland så har vi då sett att krig, och då främst misslyckade krig, har genom historien inneburit början på slutet för många stormakter. Tsar-Rysslands fall föregicks av krigsförluster, Sovjetunionens sammanbrott föregicks av ett utdraget och misslyckat krig i Afghanistan. Och så har vi dagens ryska krig mot Ukraina som är inne på sitt femte år, och det har inte lett till mycket mer än en omfattande förstörelse och mänskligt lidande. Dick Harrison, blir Ukraina-kriget Putin-regimens fall?
1: Ja, låt oss hoppas det. Vi som inte tycker om totalitära regimer kan hoppas att det blir åtminstone något positivt av det. Men det är långt ifrån sannolikt och säkert att det blir det. Det förutsätter en ännu större inkompetens och oförmåga att förbereda sig för framtiden än vi hittills har sett att Putin har. Framförallt så kan jag tänka mig någon sorts stelnat krig som gör att imperiet överlever. Man tar några territorier, till slut tröttar man på slåss. Alltså kan bli som i Korea. Och att Putin då kan avleda problemet genom att starta lättare krig på andra ställen mot stater som är lättare att ta än just Ukraina. Detta är ett historiskt sett ganska vanligt scenario. Så tenderar totalitär diktatur att göra. Slå mot de svaga. Hade han vetat att Ukraina var så starkt så hade han inte angripit dem. Mussolini angrep Albanien. Angrep Grekland, det var för starkt och så vidare. Då man kan testa sig fram. Ska man ge Putin ett överlevnadsråd så är det att göra det. Kompromissfred, stelnat, och sen så bättrar du på din ära genom att ta något annat land. Nu låter det som att jag är cynisk här, men historiskt sett är det så imperier ofta fungerar. Och det måste vi vara medvetna om, annars tenderar vi att bygga in önskescenarier som sen visar sig lida skeppsbrott efter något år. Så jag är pessimist här. Jag tror att Putin blir svårare att bli av med, om det inte blir en palatsrevolution i Kreml, än många andra totalitära ledare. Eftersom han har läst historieboken han också.
0: Så länge vi har Vladimir Putin vid makten i Ryssland så kan vi räkna med krig i någon form.
1: Jag tror tyvärr att det blir svårt att undvika.
0: Tack, Dick Harrison. Vi är tillbaka med en ny podd nästa vecka och då med en liveinspelning inför publik. Mellan klockan 18 och 20 onsdag den 19 augusti kommer radiokorrespondenterna Ryssland sända från Kulturhuset Stadsteaterns stora scen i Stockholm tillsammans med våra systerpoddar USA-podden och radiokorrespondenterna Mellanöstern. Programmet sänds också direkt i Sveriges Radio P1 med start 18.05. Producent idag var Marina Nilsson Malmström. Jag heter Johanna Milén.
3: På onsdag 19 augusti är det dags igen. Vi kommer att få höra från dessa poddar.
4: Are you still talking about Jeffrey Epstein?
3: Hej Peder Gustafsson, utrikesredaktör på Ekot.
5: Hej.
3: Du är ju tidigare utrikeskorrespondent och konferensier under det här evenemanget Möt radiokorrespondenterna. Och du är ju såklart part i målet, men varför tycker du att vi som lyssnare ska ta del av det här?
5: Men för det första så är det ju ett lysande tillfälle att få träffa alla korrespondenterna, för att de kommer ju inte bara vara på scenen utan de kommer ju dessutom mingla med er som lyssnar. Så att om man beger sig då till Kulturhuset i Stockholm så kan man 14.25 i teaterbaren frottera sig till exempel med Gina Lindberg eller med Daniel Alling eller någon av de andra korrespondenterna som finns på plats.
3: Vad är det annars speciellt som du vill lyfta fram under den här dagen? Det pågår ju under ganska många timmar.
5: Ja, men det är det att man har den här möjligheten att dels få frottera sig med korrarna, men också att man i lugn och ro kan sitta ner i hörsalen till exempel och höra de här programmen spelas in. För att vi kommer ju att spela in Europapodden, det kommer att vara USA-podden, det är radiokorrespondenterna Kina och många, många fler. Och då får man ju också en chans att på plats se hur det går till att göra de här poddarna, men också så är man ju liksom närvarande på ett helt annat sätt och kan se korrarna lägga ner sin själ i det de berättar.
3: Säger Peder Gustafsson om evenemanget Möt radiokorrespondenterna onsdag 19 augusti med start klockan 1. På plats i Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm, i appen Sveriges Radio och kvällsprogrammet kan du också ta del av i radions P1. Program och tider hittar du på sverigesradio.se. Sök på Möt radiokorrespondenterna.
6: Och det berättade Eva Toivonen. Och nu till vår senaste mediegranskning.
7: Nu drar Radio Aftonbladet igång. Vad står på spel för kvällstidningen som nu ska bli radiokanal?
8: Alltså så här, var jag inte nervös för egentligen? Jag vet inte hur det här kommer låta. Ingen vet.
7: Joel Kinnaman stoppades från att lägga ut texten om sina positiva drogupplevelser i Sommar i P1. Rimligt eller fjantigt?
9: Jag tror att Sveriges befolkning är vuxen nog att höra hans erfarenhet och dra sina egna slutsatser om den.
7: Och så sista delen i vår sommarserie, Dålig stämning i studion. Den här veckan om den tuppfäktning som lätt kan uppstå när en journalist intervjuar en annan journalist.
10: Nästa fråga är det som du väl kanske kommer att ställa. Vem vann, Stenholm eller Harald?
7: Du lyssnar på medierna den här veckan med mig, Johanna Korbutiak. Hej och välkommen till veckans medierna. På måndag morgon är det dags. Radio Aftonbladet ger sig ut på outforskad mark när den röda sändningslampan tänds på Sveriges första reklamfinansierade radionyhetskanal. Många höjde på ögonbrynen redan när det stod klart att Aftonbladet i slutet av förra året gav sig in i kampen om ett av de tre så åtråvärda och numera väldigt mycket billigare nationella sändningstillstånden. Analog radio, är det verkligen rätt framtidshäst för ett mediehus att satsa på? Ja, mediemyndigheten verkar i alla fall tro på Aftonbladets vision och gav dem Energies tidigare tillstånd. Så nu är det alltså upp till bevis. Vår reporter Edvin Ek åkte ut i den nystartade redaktionen och togs emot av Kajsa Lindberg, en Sveriges radioveteran som sadlat om till konsult och fått ansvar för planeringen av den nya kanalen.
11: Och så har det ju varit så jätteviktigt att studion ska vara så nära hjärtat som det bara går.
12: Mm. Det är därför den är genomskinlig också, att man ser det.
11: Jag brukar säga att det nästan ska, att man ska höra vinddraget av svängdörren ut på nyhetsgolvet. Så ska det vara.
13: Den inglasade radiostudion är det första som möter den som bestiger trapporna upp till Aftonbladets redaktion. Och att byggdammet knappt hunnit lägga sig är ju en klyscha. Men uttrycket passar verkligen in på Radio Aftonbladet.
11: Men det ska folieras lite, va?
14: Ja, det är en av de här ska vi ha. Vilken blev det, Stefan?
15: Längst till höger.
14: Ja, det som man ska kunna se ändå.
13: Just. Det märks på redaktionen att premiären närmar sig. In i glasburen pågår repetitionerna för fullt och stämningen är lite nervös.
11: Men vi får gå in och störa. Det är nyhetsinsittarna som övar.
14: Gärna in och prata med dem.
16: Nu blir jag nervös.
12: Ja, ingen press.
16: Det är bandat på riktigt och inte bara på låtsas.
12: Vi kan klippa i det sen om det.
16: Det låter bra. Är du redo? Mic upp. I'm like a bird med Nelly Furtado. Nu har Fredrik kommit in i studion och det är dags för nyheter.
17: Och vi börjar med en arbetsplatsolycka i Bankryd.
13: Så här kommer det kanske låta på måndag när Radio Aftonbladet kommer ut i etern. Det ska vara musik, nyheter och reklam.
17: Det meddelar polisen som också upprättat en anmälan om arbetsplatsolycka för att kunna utreda vad det är som hänt.
13: Vi stannar kvar på den. Rekryteringarna till det nya projektet har avlöst varandra. I media har det beskrivits som en flykt från public service till Aftonbladet.
18: Vad ska vi prata om?
12: Ja, Radio Aftonbladet. Jag råkar alltid säga Aftonbladet Radio, men det är Radio Aftonbladet.
18: Radio Aftonbladet, exakt.
13: Alex Letic joggar in i studion. Han är en av dem som tagit sitt pick och pack från TV-huset, där han lämnade rollen som programledare för SVT:s nya satsning Sverige Live.
18: Folk har varit så himla chockade över att jag lämnade TV för radio och tänkt att det enda som driver mig är att jag ska synas. Men det är liksom inte det. Jag fattar inte att det har blivit en sån stor grej. Men jag tänker samtalet framförallt och innehållet framförallt. Och det här ligger väldigt mycket i linje med vad jag tycker är intressant. Det vill säga mixen av journalistik, värme, rapphet.
12: Sändningarna drar igång på måndag. Mm. Vad är du mest nervös inför nu till veckan?
18: Alltså så här, var jag inte nervös för egentligen? Jag känner mig ganska trygg med tekniken. Jag känner mig ju trygg med att programleda live. Jag känner mig väldigt trygg med Linda. Men vi gör ju någonting som inte har gjorts förut. Vi gör nyheter, en nyhetsradiokanal, fast kommersiell.
12: Radiolyssnarna är ju ett ökänt liksom van liksom folk. Mm. Hur lång tid kommer ni få på er innan man liksom börjar utvärdera satsningen?
18: Alltså, när man börjar utvärdera, den biten är nog inte upp till mig att fråga, men vi har ju ett sändningstillstånd på 8 år, så det här är ju en av de största satsningarna som Aftonbladet gjort på väldigt lång tid. Med ett 8 år långt sändningstillstånd så har vi också 8 år på oss att bygga en god relation till nya lyssnare och skapa community och skapa sammanhang och engagemang. Så jag är faktiskt inte orolig för det.
13: Som Alex Letic är inne på så har ju faktiskt ingen i Sverige gjort det som Aftonbladet nu ska försöka sig på. Faktum är att man får blicka ut mot Europa för att hitta några andra renodlade kommersiella nyhetskanaler. Det har dock gjorts några försök på reklamfinansierad aktualitetsradio i Sverige. Bland annat via Play-kanalen Radio 1 som sändes i Stockholmsområdet i början av 10-talet. Men
19: välkomna till det sista programmet i Radio 1 någonsin. Året närmar sig sitt slut, det är en timme kvar.
13: Alla har lagts ner. Men innan Radio Aftonbladet kan försöka trotsa de här oddsen berättar Kajsa Lindberg att det fortfarande finns några skavanker kvar att hamra ut.
14: Ja, det kan man säga. Det är stora och små frågor. Allt från knarrande stolar till körschema och liksom datorlogistik.
13: De riktiga sändningarna drar alltså igång på måndag. Men kanalen har faktiskt sänt musik och jinglar i 2 veckor. Och det är dängor från 90- och 00-talet som dominerar. Ett medvetet val enligt Kajsa Lindberg. Målgruppen är nämligen 30-49-åringar.
14: Ja, men det är en stark målgrupp där vi tror att det finns en position att ta.
13: Från?
14: Nej, men det är en målgrupp där vi tror att det finns ett behov av att få det här uppdaterade nyhetserbjudandet som vi vill ge publiken.
13: Nej, de lite svårare frågorna får jag ta med mig till Lotta Folker, publisher på Aftonbladet. Hennes schema är proppfullt, men jag får till slut tag i henne över en raspig telefonlina och frågar vad som talar för att de ska lyckas med det som ingen annan hittills har gjort.
20: Hela grunden i satsningen är att vi gör Radio Aftonbladet med hela Aftonbladets redaktion i ryggen. Vi har ju väldigt stora redaktioner inom såväl nyheter, sport och nöje. Så vi har så mycket hos oss och så många kul och duktiga personer i huset som jag hoppas och tror att lyssnarna kommer gilla att få lära känna och höra mer av. Och sen ska man säga då att, precis som jag sa tidigare, att vi har ju jobbat med ljud länge och sett hur allt fler lyssnar på våra poddar. Så vi vet redan att intresset finns där. Om det sen lyckas i radion eller inte, det återstår att se.
13: Vem är det som ska svettas lite extra mycket nu i veckorna som kommer? Vem vill ni plocka lyssnarna ifrån?
20: Nej, men vi vill ju plocka både från kommersiella och public service. Men vi vill också faktiskt locka in fler. Vi har hela sajten som vi kan berätta till våra läsare att det här sker. Vi hoppas kunna bygga det även digitalt. Så vi hoppas ju att vår radiosatsning ska kunna generera också nya lyssnare.
13: På måndag smäller det ju.
20: Det gör det.
13: Vad är det som står på spel för Aftonbladet?
20: Ja, men det här är ju en av de största satsningarna Aftonbladet har gjort på länge. Så det är klart att det är mycket som står på spel. Vi investerar både pengar, människor och ska säga, väldigt mycket kraft i det här. Men vi gör det långsiktigt. Vi vet att det tar tid att bygga nya lyssnarvanor, så vi kommer ju inte heller avgöra om Radio Aftonbladet är en framgång efter bara några veckor eller ens månader, skulle jag säga.
16: Nu ska vi se på Nelly Furtado igen. I'm like a bird.
13: In i studion fortsätter förberedelserna inför måndag morgon när kommersiell nyhetsradio ska testas för första gången i Sverige. Och jag frågar programledaren Alex Letic, som också har en bakgrund på Sveriges Radio, om vilka skillnader han ser mot sin tid i radiohuset.
18: Det är mycket mer rock'n'roll. Det är mycket rappare, det är mycket vassare. Och det känns väldigt tillåtande. Så att, herregud, jag vet inte hur det här kommer låta. Ingen vet. Hittills är det här en pappersprodukt och en idé. Men på måndag så kommer vi ju veta vad det faktiskt är.
7: Och nu är det dags för en kort medienyhet från veckan som gått. Flera svenska medier har avpublicerat TT-artiklar om den ryske oligarken Alisher Usmanov. Det rapporterar Dagens Media. Usmanovs pressteam ska ha kontaktat svenska medier och hotat med rättsliga åtgärder om de inte rättade eller avpublicerade artiklarna. Det här fick TT att granska sina artiklar och de hittade ett enda konkret sakfel. I en artikel uppgavs att Usmanov var majoritetsägare i ett holdingbolag, när han i själva verket äger 49%, vilket TT informerade sina kunder om. En av tidningarna som avpublicerat är Aftonbladet. Till Dagens Media säger publisher Lotta Folker att de på grund av sommarbemanningen valde att avpublicera artiklarna istället för att själva gå igenom dem.
21: Efter en lugn och skandalfri säsong fick Sommar i P1 under sin sista vecka äntligen igång en liten snackis.
22: Jag mediterar regelbundet, jag gör yoga och jag har även jobbat en hel del med vad man i USA kallar för plant medicine.
21: Så här lät det i den svenska Hollywood-skådisen Joel Kinnamans program när han pratade om hur han hanterar rösterna han hör i sitt huvud.
22: olika naturmediciner, psilocybin från olika svampar och framförallt ayahuasca. Och jag hade gärna berättat lite mer specifikt om mina upplevelser med att ta olika sinnesutvidgande preparat. Jag tycker att jag har ett värdefullt perspektiv på det. Men jag fick tydligen inte prata om det i Sveriges Radio eftersom preparaten är olagliga i Sverige.
0: Ja, men det är otroligt fjantigt av Sveriges Radio, tycker jag.
21: En av dem som reagerade var Flammans chefredaktör Leonidas Aretakis.
0: Jag är författare egentligen. Jag är författare egentligen också. Det är det som är relevant också i sammanhanget.
21: Ja, han har nämligen skrivit boken
0: Extas i folkhemmet, Sveriges psykedeliska historia.
21: Jag såg att Kvartals Staffan Dopping, han beskrev det här som censur och ett självskadebeteende av Sveriges Radio. Hur långt vill du gå?
0: Jag tycker att det är väldigt omodernt. Just nu pratar man i världen om hur psykedelik kan hjälpa till exempel mot människor som har dödsångest när de har fått en cancerdiagnos, eller mot depression eller mot alkoholism. Och då ska Sveriges Radio köra sitt eget race och ha någon slags icke-faktabaserad kritik mot psykedeliska droger som inte riktigt har någon motsvarighet i forskningen. Så jag tycker det är omodernt och larvigt.
1: Ja, alltså det handlar egentligen inte om, han får ju säga vad han vill. Sen handlar det om hur det beskrivs.
21: Emma Boetius är redaktionschef och ansvarig utgivare på Sveriges Radio. Och hon tar kritiken med ro.
1: Och vi har inte klippt bort någonting i hans färdiga program eller så. Men däremot så hade vi en dialog på förhand där vi berättade om att vissa substanser som han ville prata om är olagliga att använda i Sverige. Och att det därför självklart är viktigt att inte prata om dem på ett triggande vis eller på ett sätt som kan uppfattas som en uppmuntran att begå brott eller så. Och det var egentligen ingen komplicerad diskussion, utan vi upplevde att han förstod det.
21: Emma Boetius hänvisar till de publicistiska riktlinjer som finns på Sveriges Radio samt det publicistiska regelverk public service har att förhålla sig till.
1: Och där ingår ju bland annat bestämmelser om mediets genomslagskraft och hur man pratar om det som droger och sen hur man förhåller sig till saker som är inte tillåtna och brottsliga att göra i Sverige, så att säga.
21: Och du är också ansvarig utgivare för till exempel P-dokumentär. Hur ser det ut? Drar man gränsen olika i olika format? Till exempel hur mycket man skulle kunna prata om en drogupplevelse?
1: I grunden så är det ju samma publicistiska riktlinjer och liksom, ja, regelverk och så vidare. Men det är klart att det är väldigt olika format och det gäller ju många av våra program som är väldigt olika och då är det väldigt svårt att jämföra. Sommarvärdena är ju tillfälliga externa medverkande som berättar om sina känslor och tankar på ett personligt vis. Medan till exempel P1-dokumentär ju är ett utforskande program med en helt annan utgångspunkt och syfte. Men grundläggande regler och riktlinjer gäller ju såklart i båda fallen, men det är väldigt svårt att jämföra olika program i fråga om hur, så att säga, man diskuterar.
21: För man skulle ju kunna tänka på ett sätt att P1-dokumentär har P1 som en väldigt tydlig avsändare, medan jag tror många lyssnare kanske tänker att Sommar i P1 är just sommarpratarens chans att själv bry ut sig, och det de säger står bara de för och sådär, att det skulle kunna ge mer frihet.
1: Ja, men visst, och så är det ju. En sommarvärld kan ju tycka mycket mer och ta ställning på ett annat sätt än en SR-reporter, så att det är ju en skillnad som är tydlig, absolut.
21: Hur vanligt kan man säga att det är att ni liksom från redaktionens håll går in och ber någon inte skriva om ett ämne eller ta bort något eller ändra och sådär?
1: Ja, alltså publicistiska diskussioner har vi ju hela tiden, så det är ju precis som i alla program. Och sen kan det vara på olika sätt. Ibland är det utgivarfrågor och ibland är det andra saker.
21: Ett liknande exempel var när gastronomen och mångsysslaren Edvard Bloms sommarprat för 10 år sedan ansågs för alkoholromantiserande. Enligt Blom ville redaktionen i sista stund stryka delar, Men till slut nåddes en kompromiss där han istället la till en mening om att alkohol också kan ha negativa effekter. Och en sån lösning tycker Leonidas Aretakis hade varit snyggare i Joel Kinnamans program.
0: Man kan nämna att det finns en risk för psykos exempelvis med de psykedeliska substanserna. Men jag tror att Sveriges befolkning är vuxen nog att höra hans erfarenhet och dra sina egna slutsatser om den. Så om Sommar i P1 ska fånga olika erfarenheter så tycker jag det är väldigt synd att just den här då skulle uteslutas.
2: Men om man säger så här, jag gissar, eller du beskrev att en redaktionell process pågång kring alla avsnitt. Man har mycket dialog.
21: Tillbaka till intervjun med Emma Boetius.
2: Med sommarpratarna, det görs kanske mycket ändringar som man aldrig får reda på. Det här att Kinnaman var så tydlig i programmet och säger här hade jag velat säga det här, men det fick jag inte för Sveriges Radio. Kan det påverka förtroendet för Sveriges Radio?
1: Ja, men jag förstår vad du menar, men jag skulle säga tvärtom, för att det visar ju att vi är väldigt, det är väldigt stor frihet att säga precis vad man vill i sommar. Och här tyckte han så, och han får uttrycka det. Och sen så är han väldigt transparent då med att det är olagligt och därför kan han inte prata om det. Så det tycker jag det visar på, eller det ger en transparens till programmet som jag tycker är jättebra. Det gör att han får fram det han vill säga, trots att han då inte kan gå in på detaljerna kring vissa saker.
21: Ja, trots att han inte fick lägga ut texten som han ville så kan vi nog slå fast att den svenska Hollywood-skådisens budskap gick fram. Inte minst med låten som fick sätta punkt för hans resonemang.

0: Och nu har det blivit dags för den femte och sista delen i vår sommarserie Dålig stämning i studion. Den här veckan om den tuppfäktning som lätt kan uppstå när en journalist ställs mot en annan journalist. Reporter här är Robin Jonsson.
1: Det är högsommar 1997. Glassen rinner längs med armen medan han åker rollerblades ner för gatan på väg till viken för ett svalkande dopp. Solen gassar och på picknickfilter runt omkring dig skrattar människor upprymt. För stora delar av Sverige är det en toppen sommar. Inte för programledaren Harald Treutiger, dock. För honom är det en riktig skitsommar, rent ut sagt.
2: Har du någonsin jobbat med ett tv-program som har blivit så kritiserat innan det ens började sändas?
3: Nej, det har jag inte. Jag tror inte det är någon som har det, så att säga. För att,
2: Vad är det som väcker sån uppståndelse då?
3: Ett par grundläggande missuppfattningar.
4: Hela sommaren var ju fylld av krishantering internt. Liksom, vad gör vi och vad gör vi och vad gör vi?
1: Vid tiden är Harald en av Sveriges mest populära programledare med succéer som 24 karat och rena rama sanningen på sitt CV. Den före detta journalisten har charmat Sverige under hela 90-talet, men under våren 1997 har han hamnat i blåsväder på grund av en minst sagt vågad SVT-satsning.
5: Tänk dig 8 veckor på en öde strand som den är.
6: Här ska du jaga, leta annan föda och bygga ditt bo med vad du finner.
7: Ön har vi redan funnit. Nu söker vi dig, du som ska bo där. Sen sticker vi.
1: SVT har köpt in ett helt nytt format från England som kommer att få namnet docusåpa. Eller reality, för alla ungdomar där ute. Men formatet är fortfarande i sin linda och SVTs Expedition Robinson är världens första i sitt slag. Ett program som kommer att lägga grunden för en helt ny genre av tv. Men i det vänliga Sverige tycker människor att formatet verkar vara total dynga innan de ens har sett programmet. Och rösta ut människor anses elakt. Harald och produktionen anklagas för att vara fascister.
4: Jag kände mig extremt ensam, det ska jag säga, eftersom hela omvärlden och även den näromvärlden, alltså hela SVT, hade ju, alltså personalproducentföreningar och grejer, hade ju krismöten kring den här skiten som vi då skulle publicera i deras fina tv-kanal. Och det är klart att jag fick klä skott för all den här skiten, det fick jag. Och jag mådde inte bra under den här perioden. Så det var tungt, det var tungt.
1: Och när den första deltagaren som röstats ut väljer att ta sitt eget liv efter hemkomsten till Sverige, riktas ännu mer ilska mot programmet. Hela Sverige antar att det är för att han har blivit utröstad, även om anledningen är okänd.
4: Och vi redigerade om för att först följa närståendes önskningar om att ingenting skulle förändras och sen följa närståendes önskningar om att allt skulle förändras. Så att vi var extremt villrådiga inom redaktionen.
1: Bara några veckor innan premiären har Harald Treutiger fullt upp med intervjuer och mediedagar. Alla vill prata om utröstningsmekanismen och om självmordet. Ett av programmen som Harald kommer att delta i blir Sveriges Radios Efter 3 med Olle Stenholm som programledare.
4: Så jag förväntade mig nog chans att få göra reklam för programmet, liksom promota programmet, men också kritiska frågor, om man säger så, kring vad är det här för skit egentligen? För att det hade hela våren hade varit fylld av kritiska frågor på temat vad är det här för skit?
1: Och Harald hinner inte göra särskilt mycket promotion innan diskussionen börjar handla om vad detta nu är för skit.
2: Berätta.
3: Men ja, berättar du om vad det är för kritik vi har fått? Det är inte riktigt mitt jobb att sitta och skryta om det.
8: Ja, det är ju en kritik mot det här.
1: Efter en kort diskussion om utröstningsprocessen tar Stenholm upp referenser som Harald Treutiger dragit tidigare under våren för att försöka beskriva vad det splitter nya formatet faktiskt handlar om.
2: Du har sagt att det här är en blandning av Robinson Crusoe, Flugornas herre och 10 små negerpojkar.
3: Mm.
2: Har du läst Flugornas herre?
3: Mm.
2: Berätta om den boken.
3: Nej, men sluta nu. Sluta nu. Olle Stenholm. Rutinerad reporter på Sveriges Television i 100 år och Riksradion och Lokalradion. Nu, du faller i alla de här liksom populistiska greppen.
9: Är det så att du inte vill berätta om Flugornas herre för att du egentligen inte har läst Flugornas herre? Är det det som skaver?
4: En bra fråga, men det är inte så. Jag har läst Flugornas herre. Det är inte någon efterkonstruktion då.
10: Och det blir värre. Stenholm berättar att Flugornas herre handlar om en grupp pojkar som blir strandsatta på en öde ö. En hierarki uppstår och en utmobbad individ blir till slut dödad av de andra pojkarna. Troitiger svarar att Stenholm väljer att fokusera på fel saker i boken och att han aldrig hade gjort det om det inte vore för den tragiska händelsen samma sommar.
2: Den tragiska olyckan att en av deltagarna, som den som blev bortröstad, först tog sitt liv efter att han kom hem, det är det du menar.
3: Ja, du drar då en slutsats där kring den här händelsen som jag inte riktigt är beredd
2: att... Nej, men jag bara refererar till att det är det du syftar på.
3: Att han är död, ja. Just det.
2: Det var självmord.
3: Nej, det säger inte jag. Det är du som säger det. Var har du fått det ifrån?
2: Berätta vidare då.
3: Nej, var har du fått det ifrån?
2: Ja, berätta vidare.
3: Nej, var har du fått det ifrån? Jag kan väl också ställa frågor då. Du går ju bara ut på att bäsa den här grejen, eller hur?
2: Harald, jag ställer några frågor då, om du inte vill svara på dem så...
3: Jo, jag svarar på den här frågan, men frågor, det betyder
2: okej, Harald,
3: att
2: då avslutar vi intervjun och så går vi vidare till ett annat ämne som du inte har ett dugg med att göra, nämligen Läderbaggen.
9: Hur var stämningen efteråt? Stannade du kvar för att lyssna på ämnet Läderbaggen, även om du inte har någonting med det där att göra?
4: Nej, då lämnade jag. Då var det ju klart. Och jag var ganska nöjd över att det var han som hade avslutat det och inte jag.
9: Kunde du ha gjort något annorlunda?
4: Ja, jag kunde ha gjort något annorlunda. Jag kunde ju varit mindre fientlig. Alltså det var ju en anklagande ton när jag tyckte att jag avslöjade hans billiga trick. Och det kunde jag ju ha framfört lite mer respektfullt. Då kanske inte han hade blivit låst och velat gå vidare till, vad hette den jävla baggen, sa du?
9: Och Harald passar på att vända på situationen, även i vårt samtal. Han försöker göra mig lite ställd, och lyckas ändå ganska bra.
4: Nästa fråga är det som du väl kanske kommer att ställa. Vem vann, Stenholm eller Harald? Vad tycker du?
9: Jag tycker väl inte att någon vann. För att ni säger ju ingenting till varandra. Det är ju, när jag lyssnar på det så hör jag... två män som båda två vill vinna och ingen av dem vinner, båda förlorar.
10: Och det är en sak som slår mig. Att den här sortens händelser inte är helt ovanliga när en journalist intervjuar en annan journalist. Att det ofta blir någon sorts tuppfäktning om vem som kan förutspå vad den andra kommer säga eller bara allmänt sätta dit den andra parten. Jag tänker att ett sånt samtal lätt kan bli dödfött och att lyssnaren glöms bort. Men det håller Harald Treutiger inte med om.
4: Men det är kul. Tycker jag är jättekul. Den lilla passusen där när jag börjar vända på det. Och ställer frågorna till dig istället. Det var ju det jag gjorde med Stenholm hela tiden. Jag vände på det och ställde frågorna till honom. För att då vet jag att han blir störd. Och det blev ju du också. Det var ju tyst i flera sekunder innan. Så, det var väl inte någon som vann. Alltså det här är ju trams. Men det är underhållande.
10: Eftersom Olle Stenholm gick bort år 2007 har han av förklarliga skäl inte chans att delta i det här programmet och ge sin syn på saken. Men Harald Treutiger understryker att han alltid har haft en innehållslig och redaktionell respekt för Stenholm. Världens första reality-tävling, Expedition Robinson, blev till slut en enorm succé och idag är genren en given del av tv-utbudet. Men tuppfäktningen i intervjuer tar inte slut för det.
9: Du vet ju säkert vad min sista fråga kommer vara här. Vem vann den här intervjun, du eller jag?
4: Du är rolig du. Ingen vann. Oavgjort.
9: Okej. Vi kanske får ta förlängningen och straffarna på någon annan tillfälle då.
4: Det kan vi göra.
0: Det sa alltså Harald Treutiger till vår reporter Robin Jonsson. Och med det är mediernas slut för den här veckan. Ljudet sköttes av Johan Hörnqvist och jag heter Joanna Korbutjak. Och du, samtidigt som många skolor drar igång igen i nästa vecka så laddar vi här på medierna för en riktigt granskande hösttermin. Har du sett någon artikelserie som borde få ett F? Eller en lokalredaktion med alldeles för låg närvaro? Tipsa oss, så tar vi ett utvecklingssamtal med ansvarig chefredaktör. Trevlig helg!
11: Medierna produceras av Tredje Statsmakten Media AB för Sveriges Radio.
12: En doktor.
13: En doktor?
12: Yes, och min vän där bak vill bli en advokat.
13: Och Bilal, vad vill du bli?
12: Ingenjör.
13: Ingenjör?
12: Ja, okay. För min pappa är också ingenjör.
14: Framtiden stämplar in om yrken idag som kan säga någonting om Sverige imorgon. Möt Bledar Sota med titeln relationsförvaltare.
15: Jag tror framtidens jobb är att kunna ha förmågan att lyssna. Jag tror framtidens jobb är att du ska kunna lära dig att lyssna. Det tror jag.
14: Sista avsnittet av sommarserien Framtiden stämplar in. Lyssna i Sveriges radioappen.
16: Och förutom det här avsnittet så hittar du ytterligare 7 stycken i SR-appen. Nu slår klockan 4. Vi får nyheter i P1.
17: Fågelinfluensan har slagit hårt mot pilgrimsfalken och runt 40% av de häckande paren i Sverige har försvunnit på bara några år. Ornitologen Bert-Ove Lindström är en av dem som bevakar rovfågeln.
18: Jag känner faktiskt en sorg att när man kommer till berg där jag vet att här har ju häckat pilgrimsfalk i 10-12 år och nu är det tomt igen. Det är ju utbrottet av fågelinfluensa då, framförallt kanske som har varit i mellan Europa, kanske i Tyskland, Holland, Frankrike, England.
19: Att världens snabbaste fågel är en flyttfågel är en av orsakerna till att den drabbas hårt av sjukdomen.
18: Det sätter ju

0: till att kriget avslutas, säger Kaja Kallas. I Nykvarn utanför Södertälje har flera bilar brunnit i natt och även en garagelänga. Elden spred sig också till gaven på en radhuslänga och nu försöker räddningstjänsten att stoppa att branden sprider sig ännu mer, rapporterar flera medier.
1: P1, Sveriges Radio.
2: Det svids om den svenska skogen.
3: Folk upplever i allmänhet, alltså det är en kulturell företeelse, skogen finns där.
4: Sverige är väldigt mån att kritisera andra länder som avverkar, som Brasilien med regnskogar till exempel. Men man försvarar sin egen sätt att skogsbruka det, och det påminner mig lite om Norge med sin olja och gas.
2: Onsdag kvällar i P1 och alltid i appen Sveriges Radio.
5: Programserien som ger oss inblickar i hur utlandet ser på oss. Höstens första konflikt ska vi få nu och det handlar om Europas kärnvapenavskräckning som ju Sverige är en del av. Och frågan är, vad betyder det för oss?
6: Frankrikes nationaldag den 14 juli och stridsflygplan flyger lågt över Paris hustak. Planen släpper ut rök i trikolorens färger. Den klarblå sommarhimlen färgas blå, vit och röd. Men årets militärparad är inte alls en alltigenom fransk uppvisning. Allierade från hela Europa med Ukraina i spetsen finns med i det som president Macron valt att kalla Europas strategiska uppvaknande. Bland annat har en svensk pilot flugit ner över dagen med ett JAS 39 Gripen. Det går några minuter. Sen dundrar 7 så kallade Rafale-plan från den franska kärnvapenavskräckningen in. Stridsflygplan kapabla att bära kärnvapen som i och med ett nytt franskt initiativ skulle kunna landa på svensk mark i händelse av extrem kris eller krig. Sverige är idag en tydlig del av Europas kärnvapenavskräckning. Så hur ser den ut och vad innebär det här för oss egentligen? Jag heter Anja Sahlberg. Det här är Konflikt om Europas och Sveriges roll i en ny kärnvapenera.

0: Ulrika Bergqvist, efter årtionden av kärnvapennedrustning, när väl ingen av oss egentligen gått och tänkt särskilt mycket på kärnvapen, så verkar vi vara på väg in i en ny kärnvapenera.
1: Russia likes to put on a show of its nuclear capabilities.
2: So for years, America's nuclear strategy was built around one major enemy, and now Washington is preparing for something far more dangerous. A war involving both Russia and apparently also China.
3: Well, now India may have entered a new phase in the evolution of its nuclear deterrent.
4: September 2025 in Beijing. China parades its military...
0: Ja, det här är ju en trend vi sett i hela världen en tid. Kärnvapennationaler rustas upp och utökas. Framförallt har Kina flyttat fram sina positioner.
4: Crossing Tiananmen Square was something never seen before. A complete nuclear arsenal. China's triad.
0: Och kärnvapen har ju hamnat i fokus också här i Europa. Och här är ju kärnvapenmakterna Frankrike, Storbritannien och Ryssland förstås. Kärnvapnen och hela tänket omkring det här är ju ett arv från kalla kriget. Sovjets arsenaler mot USAs. Och NATOs kärnvapenparaply, det byggdes upp med USA som garanten för att Västeuropa skulle vara skyddat.
5: Mm. Och det här vågspelet med avskräckning, att ingen ska

0: vilja riskera att anfalla den andra, eftersom det skulle betyda att man i så fall förgör också sig själv. Det här har ju på sitt kanske makabra sätt ändå funkat så långt i alla fall.
1: Mm. Men USAs intresse för att skydda Europa, det ifrågasätts ju nu av flera skäl.
2: It was Greenland that in my and it continues to be that should be controlled by the United States, not by Denmark. And when they wouldn't go along with it and with all the money we spend to help them with Russia.
1: Hot mot allierade.
2: And we don't have to spend any money. We could remove all of our soldiers out of Europe.
1: Och USA är ju också tydligt med att man inte längre vill satsa så stora militära resurser i Europa, utan låta europeerna ta större ansvar för sin egen säkerhet framåt. Och nu har den här retoriken från USAs sida, alltså osäkerheten kring var de egentligen står, sått frön av oro också kring kärnvapenparaplyet.
3: While US officials insist their nuclear guarantees remain intact, President Donald Trump's ambiguity toward NATO's collective security commitments has European leaders contemplating their options.
1: Amerikanerna har ju försäkrat att deras roll står fast på den punkten, men avskräckning, det handlar ju ytterst om psykologi, vad man liksom signalerar. Och det är ju faktiskt inte längre bara Ryssland som tydligt visar upp kärnvapnen nu.
0: Och det är det här psykologiska stormaktsspelet som vi ska in i det här avsnittet. Du har varit i Storbritannien, Ulrika.
4: So we're going to a place with 200 nuclear.
5: We're going to a place with 200 nuclear bombs, yes. It's probably safe.
1: Men vi börjar i den franska högsommarvärmen, två stekheta dagar i mitten av juli, tillsammans med dig, Anja. Mm.
0: Så på ytan är allt som vanligt där i Paris. På stans äldsta bro, Pont-Neuf, står en ung kille i eftermiddagssolen och sjunger cover på Ed Sheerans kärlekssång Perfect. Men några broar bort på Rive Gauche, södra sidan av floden Seine, vid Hôtel des Invalides, där Napoleon den första ligger begravd, har ett stort pressuppbåd samlats framför en röd matta och flera livesändningar pågår samtidigt på en mängd olika språk. Och så kommer de, en efter en.
6: Och där kommer Emmanuel Macron tillsammans med president Zelensky och får applåder. Kommer Chris Turner. Ursula von der Leyen. Kommer Ulf Kristersson. Prata länge. Tummen upp ifrån Emmanuel Macron.
0: En skylt lyfts fram för ett så kallat familjefoto.
6: Sommet de la coalition des volontaires déterminés à agir, står det på engelska. Coalition of the willing summit determined to act.
0: Det här är de villigas koalition. Det kommuniceras från det här toppmötet att en grupp länder, och Sverige ett av dem, att man gemensamt ska bygga en europeisk kapacitet mot ballistiska robotar. Men förutom det där konkreta så är det här mötet, den här röda mattan i den franska värmeböljan, framförallt en ögonblicksbild från en ny världsordning som håller på att ta form, där Europa med Macron i spetsen försöker organisera sig, positionera sig, visa på enighet och beslutsamhet.

0: Sen, morgonen efter det här toppmötet, sitter samma EU-toppar, mer eller mindre i alla fall. Ulf Kristersson har åkt hem. Men de sitter på en tillfällig läktare under ett soltak på Place Trocadéro i centrala Paris, där den traditionsenliga militärparaden hålls på nationaldagen. De får bland annat bevittna den luftburna delen av Frankrikes kärnvapenarsenal, stridsflygplan av typen Rafale, som är då kapabla att bära kärnvapen. Men Ulrika, den primära kärnvapenavskräckningen i den franska kontexten, den är ju havsbaserad.
1: Ubåtar.
0: Precis.
2: Mesdames et messieurs.
0: Och det var framför en av ubåtarna i Frankrikes kärnvapenflotta som Macron levererade sitt nya tänk kring den franska kärnvapenavskräckningen i mars.
2: Le sous-marin nucléaire lanceur d'engin le téméraire qui vous fait face.
0: Den strategiska ubåtsflottan vid den bunkerliknande marinbasen i Bretagne var dekoren när han höll det här linjetalet. Och anledningen till att han höll talet om den franska kärnvapendoktrinen är ju just de geopolitiska spänningarna där kärnvapnen återigen hamnat i fokus. Och det där tvivlet kring USA:s villighet att försvara Europa, som Macron själv tog upp där i talet.
2: Quant à nos alliés américains qui eux-mêmes modernisent leur arsenal.
0: Han kallade visserligen amerikanerna våra allierade, pratade om deras nyckelroll när det gäller Europas försvar, men konstaterade samtidigt att USA har nya prioriteringar. Hans svar på allt det här är dels fransk kärnvapenupprustning. Ytterligare en kärnvapenubåt ska byggas och de franska kärnvapenstridsspetsarna ska bli fler. Men hur många man bygger kommer att hållas hemligt, sa han.
2: Nous ne communiquerons plus sur les chiffres.
1: Och allt det här är ju en del av det där spelet, att man liksom flexar kärnvapnen i syfte att avskräcka fienden.
0: Ja, och det han gör också där i sitt tal är att blåsa nytt liv i den del av den franska kärnvapendoktrinen som rör just Europa. En dimension som faktiskt funnits sedan den här mannens dagar.
3: Au point de vue de la sécurité, notre indépendance exige à l'ère atomique où nous sommes.
0: General Charles de Gaulle, Frankrikes regeringschef vid andra världskrigets slut och president under nästan hela 60-talet. Han som märkt av andra världskriget drev på för en helt självständig fransk kärnvapenstyrka. Han tvivlade redan då på att USA skulle riskera sina egna städer vid ett sovjetiskt anfall mot ett europeiskt land.
3: Nous en venons au point où aucun état du monde ne pourrait porter la mort chez nous sans la recevoir chez lui, ce qui est certainement la meilleure garantie possible.
0: Men de Gaulle menade samtidigt att det finns en europeisk dimension av Frankrikes så kallade vitala intressen, alltså den absoluta gränsen för när Frankrike är berett att använda sina kärnvapen.
1: Så nu markerar Macron att det där är viktigt för Frankrike.
0: Ja, precis. Den här europeiska dimensionen fördjupas nu. Och det rör ju i allra högsta grad Sverige. För den stora nyheten i det här talet det är att en rad europeiska länder erbjuds nukleärt samarbete och skydd i det som då kallas
2: la dissuasion avancée.
0: På svenska framskjuten avskräckning.
2: Des contacts ont été pris avec un premier groupe d'alliés.
0: Man sträcker ut handen till flera allierade i Europa.
2: Nous avons d'abord resserré en juillet dernier les liens.
0: Macron börjar med att berätta om hur samarbetet redan fördjupats med Europas andra kärnvapennation, Storbritannien. En viktig grundbult i det här nya franska kärnvapeninitiativet. Tyskland, som tidigare varit helt ointresserat av kärnvapensamarbete, är nu med, meddelar Macron.
2: Ils ont répondu favorablement à l'offre de la France.
0: Sen räknar presidenten upp en rad länder som välkomnar fransmännens initiativ nu.
2: La Pologne, les Pays-Bas,
0: Polen,
2: la Belgique,
0: Nederländerna, Belgien,
2: la Grèce,
0: Grekland, Danmark, Norge och så
2: la Suède,
0: Sverige då.
2: S'y joindront.
1: Så Sverige finns alltså med som ett av de här 9 länderna.
0: Mm. Och så här förklarar Macron varför Frankrike bjuder in till det här kärnvapensamarbetet.
2: Dans ce monde dangereux et instable, pour être libre, il faut être craint.
0: För att vara fri behöver man vara fruktad, är något han återkommer till flera gånger. Och för att vara fruktade så måste Europa stå enade, säger han.
2: Il faut être plus uni.
0: Så genom tajtare band till Sverige och de andra länderna så vill Frankrike signalera att kärnvapenavskräckningen inte bara omfattar Frankrike utan att den också är en tydlig del av försvaret av ja men till exempel delar av Norden eller Polen. Samtidigt är Macron tydlig med att det här inte är några säkerhetsgarantier.
2: Il n'y aura pas de garantie au sens strict du terme.
0: Så det är liksom inte ett franskt kärnvapenparaply som ska konkurrera med NATOs utan det ska ses som ett komplement, säger han, till NATOs garantier.
2: La dissuasion avancée que nous proposons est parfaitement complémentaire de celui de l'OTAN.
0: Och Sverige och de andra europeiska länderna får inte någon medbestämmande rätt om när och om de franska kärnvapnen ska användas.
2: Il n'y aura aucun partage de la décision ultime.
0: Det är helt upp till Frankrikes president att ta beslut om att använda kärnvapen.
2: Elle appartient au seul président de la République, comptable devant le peuple français.
1: Så Macron visar att Frankrike är berett att dela med sig av kärnvapenskyddet och planerar för det tillsammans med allierade på ett mer konkret sätt än tidigare. Men de ändrar inget i sin grunddoktrin, alltså att de franska kärnvapnen är nationella och att ingen annan ska styra över dem.
0: Precis, och det är säkerligen också en förklaring till att Macron inte fått några större invändningar från oppositionen i Frankrike. Alltså inte ens från huvudmotståndaren i nästa års presidentval, alltså Marine Le Pens nationalistparti, har opponerat sig nämnvärt. Men Sverige och de andra länderna ska ändå se det här som ett skydd. Det säger Frankrikes försvarsminister Catherine Vautrin. Jag springer på henne på pressläktaren i samband med militärparaden den 14 juli.
1: Så Anja, du springer på Frankrikes försvarsminister och får en intervju?
0: Ja, alltså jag kunde inte låta bli att försöka ställa några frågor när hon stod precis intill mig efter en intervju med franska tv-bolaget BFM TV i samband med militärparaden där på nationaldagen. Så jag går fram.
4: Est-ce que vous aurez un peu de temps pour la radio suédoise ou c'est possible?
5: 2 minutes vraiment.
4: 2 minutes.
0: Och får 2 minuter. Och först vill hon prata om varför det är så viktigt och varför man har valt det här temat för den här nationaldagsparaden, Europas strategiska uppvaknande.
5: Nous avons choisi le thème du réveil stratégique de l'Europe parce que ce qui se passe en Ukraine, c'est la sécurité de l'Europe. Et notre volonté, c'est que l'ensemble des Européens, on l'a vu hier avec la...
0: Hon pratar om vikten av att Europa står enade för att utveckla ett starkt europeiskt försvar i solidaritet med Ukraina.
4: Et juste encore une question si vous permettez, nous les Suédois, on était...
0: Och så frågar jag då om det här kärnvapensamarbetet som Frankrike erbjuder Sverige och som Sverige tackat ja till. Vad innebär det konkret? Erbjuder ni garantier till Sverige, frågar jag.
5: Ce que la France a proposé, c'est que comme nos sous-marins se diluent dans les mers, demain dans le ciel d'Europe, nous pourrions envisager d'avoir effectivement des avions armés dans le cadre de discussions que nous menons notamment avec la Suède.
0: Så hon pratar om Frankrikes kärnvapen, bestyckade ubåtar och stridsflygplan och börjar säga, citat, vi kan tänka oss inom ramen för de diskussioner som vi för att beväpnade flygplan, men så slutför hon inte riktigt resonemanget om vad de kan tänka sig utan säger som svar på min fråga att, citat, ja, det här är ett skydd.
5: C'est donc une protection, effectivement.
4: C'est une protection.
0: Jag frågar igen, kopplat till den där europeiska dimensionen som vi har pratat om.
4: La France sera là.
5: C'est un travail qui se discute au moment où nous parlons.
0: Men något mer uttömmande svar får jag inte. Utan att säga mer understryker hon den extremt goda relationen till Sverige och gläds över att Sverige i år har beslutat att köpa 4 franska fregatter till en beräknad kostnad av över 40 miljarder kronor.
5: Je ne peux pas ne pas me féliciter du choix de la Suède sur les frégates FDI qui est un choix qui nous a beaucoup réjouis et nous sommes très très sensibles à la confiance de la Suède.
0: Men att Sverige köper fregatter bara veckor efter att Frankrike erbjudit Sverige skydd genom sin kärnvapenavskräckning, är det en slump? Är det ett sätt att betala för kärnvapenskyddet? Jag frågar försvarsministern.
5: C'est totalement deux choses complètement différentes, mais je ne peux pas au moment où je suis sur un micro d'une radio.
0: Hon avfärdar att det skulle finnas ett samband och understryker igen sin stolthet över samarbetet med fregatterna. Och sen springer hon vidare till läktaren på andra sidan där hon slår sig ner under ett soltak tillsammans med Macron, Zelensky och gräddan av Europas potentater och statschefer. Och drygt 2 timmar av storslagen parad. Runt 6 700 personer deltar, inklusive soldater från en rad europeiska länder, bland annat från pansarbataljonen vid södra skånska regementet. 300 fordon kör förbi, 90 flygplan, ett 30-tal helikoptrar och 190 hästar. Och allt avslutas med nationalhymnen, Marseljäsen.

0: Efter paraden har jag stämt träff med en person som följt firandet från åskådarläktaren. Men som framförallt följer alla utspel om Frankrikes kärnvapensamarbete med europeiska allierade i allmänhet och Sverige i synnerhet.
1: So my name is Julie de Carpentrie. I'm at the end of my PhD for the Swedish Defence University. I spent the last 4 years working on the French nuclear deterrence.
0: Julie de Carpentrie, fransk forskare med fokus på kärnvapenavskräckning vid Svenska Försvarshögskolan. Och det tillsammans med henne jag försöker reda ut vad det här kärnvapensamarbetet som Frankrike erbjuder, vad det betyder konkret för Sverige.
1: The French actually have shown up with very practical, very concrete example.
0: Även om det liksom håller på att utarbetas i detta nu, så finns ändå vissa konkreta delar som är kända och som ger en fingervisning om vad det handlar om.
1: So this is the creation of the regulation consultation groups.
0: Så företrädare för de här 9 länderna som ingår kommer ha regelbundna samråd, säger Julie de Carpentrie. Och där pratar man bland annat om eskaleringshantering.
1: So escalation management is how to deal with the conflict below the nuclear threshold.
0: Alltså hur man hanterar konflikter innan man når en kärnvapennivå.
1: That has been a big deal for a long time. The French has been a little bit reluctant to talk about escalation management. Like, what do we do? How do we do? How do we intensify violence? If they do this, what do we do? You know, like something like that. And so now what's going to happen is that there will be specific coordination with European partners. And then the French has also invited.
0: Sen har fransmännen också bjudit in europeiska partners att observera eller öva inom ramen för den franska kärnvapenavskräckningen.
1: Especially the poker exercise.
0: Så enligt Julie de Carpentries uppgifter är samarbetspartners inbjudna till regelbundna militära övningar med den franska luftburna styrkan i det som kallas operation poker. Där man simulerar ett luftburet kärnvapenanfall och samtidigt visar upp den franska avskräckningen.
1: So the poker exercise is an exercise that's taking place several times a year, like roughly 4 times a year. It's a very big operation. Now there will be an integration of allies' conventional capabilities in the French nuclear deterrence mission.
0: Och så kommer hon till den del i det här franska kärnvapensamarbetet som är, kan man väl säga, mest kontroversiellt.
1: The big thing of course is to allow France nuclear capable aircraft, so right now is the Rafale, to be deployed aboard to increase visibility, which we call nuclear signaling.
0: Så det här är ett samarbete som öppnar för placering av franska kärnvapen i Sverige. I alla fall tillfälligt.
2: Men det vi hört från svenska politiker hittills, det är ju att vi inte ska ha några kärnvapen placerade här. Åtminstone inte i fredstid.
0: Ja, det där har ju varit väldigt tydligt.
3: Det är inte aktuellt att basera franska kärnvapen på svenskt territorium i fredstid.
0: Men här kan ju frågor uppstå. Vad är fredstid och vad är krigstid? För gränsen mellan krig och fred har ju, ja, men blivit mer luddig i alla fall i samband med att Europa blivit allt mer indraget i kriget i Ukraina. Många beskriver ju det som att vi allt mer befinner oss i en gråzon. Så vad gäller då, undrar jag. Julie de Carpentrie ger sitt svar på det här.
1: So in when we talk about nuclear strategy, we are past the gray zone. We are on a certain level of intensity of violence, a use of violence, and is really high.
0: För att det skulle bli aktuellt med franska kärnvapen i Sverige så ska vi ha gått in i en extrem kris eller högintensivt krig, säger Julie de Carpentrie. För förflyttning av kärnvapenkapabla stridsflygplan är ingenting som går obemärkt förbi. Alla kan följa det.
1: That will be followed. They will know exactly what's going on, how many of them they are. We can see everything from space. That is an extremely strong signaling. You will not do that when you don't need to do that, because you have no idea how the opponent might react.
0: Så det är inget man gör om man inte måste, säger hon. Alltså det är en kraftfull full kärnvapensignalering och en påtaglig risk då man inte vet hur motståndare skulle svara på det.
1: Are you ready to take this risk for a simple gray zone conflict? I don't think so. You have other steps in the middle.
2: Så Frankrike satsar på sitt kärnvapenskydd för sig själva och för Europa. De utlovar inte några garantier, men Frankrikes försvarsminister sa till dig, Anja, att det här kärnvapensamarbetet ändå ska ses som ett skydd. Men har vi något att förlora på det då, Anja?
0: Jag frågade kärnvapenforskaren Julie de Carpentrie vid Försvarshögskolan om det här, och hon pekar på flera saker.
1: Unfortunately, once you enter what we call a nuclear dialogue, once you enter the nuclear discussion, you become part of a nuclear planning on the allies side but also on the enemy side.
0: Att bli en del av en kärnvapenplanering innebär också att man riskerar att bli ett mål för fiendesidan, säger hon.
1: I have no idea how it's going on in Moscow, but once you become part of the nuclear deterrence game, you become part of the planning on both sides. And that includes, might includes targeting.
0: Så det är en aspekt. Men den största risken med det här är kanske att det ska ge USA med Trump i spetsen en möjlighet att ytterligare kliva tillbaka, säger Julie de Carpentrie.
1: What I've heard is that the French, they should be a little bit more careful in not pushing NATO and the US too far away. Maybe the President Macron should not offer the US with his speech the opportunity to take off. That will be tragic for France, for NATO, and of course for Sweden.
2: Och någonstans här så börjar man ju känna ett starkt behov av att höra våra svenska företrädare om Sveriges roll i den här nya kärnvapeneran.
0: Ja, jag begav mig till Försvarsdepartementet och träffade Pål Jonsson, Sveriges försvarsminister. Som en första fråga, var det självklart för Sverige att acceptera Frankrikes erbjudande om framskjuten kärnvapenavskräckning? Vad ger det Sverige, skulle du säga?
3: En djupad insikt i europeisk säkerhetspolitik och framförallt den franska kärnvapenavskräckningen. Och det är helt naturligt för oss att föra en dialog med Frankrike kopplat till strategisk avskräckning. Det här är ju framförallt symptomet på det ryska agerandet, och det är det som också har skapat behovet av även det här initiativet. Vad vi återkommande ser att Ryssland övar med kärnvapen på annorlunda sätt än andra länder, att man investerar i sin kärnvapenförmåga, att man hotar med kärnvapen som inte andra länder gör, och att man också lämnar rustningsavtal. Och då måste Europa både ta ett större ansvar för säkerheten men också öka den strategiska avskräckningen med konventionella och nukleära medel.
0: Mm. Nu är det ju inte bara en dialog, utan det finns ju en hel del konkretion i det här samarbetet också. En del är att det öppnar för franska kärnvapen på svensk mark. Inte i fredstid har ni varit väldigt tydliga med. Men skulle du kunna förklara vad det skulle kunna vara för ett scenario då vi skulle kunna se franska kärnvapen på svensk mark?
3: Den doktrin som jag sagt, den gäller ju för fredstid, och vi befinner oss ju i det i folkrättslig bemärkelse naturligtvis i fred nu, utan det är ju händelse att Sverige skulle hamna i krig, då utesluter vi ju inga medel som kan gynna Sverige och svensk säkerhet och Sveriges överlevnad. Så det är ju hela tanken med den doktrin som vi har.
0: Och sen, Ulrika, så frågar jag försvarsministern om det där som vi hörde tidigare, att nya nukleära samarbeten gör att Sverige blir en måltavla i fiendens ögon på ett nytt sätt. Men då pekar han på att Sverige liksom redan har tagit ett steg in i kärnvapensamarbete i och med NATO-inträdet.
3: Sverige ingår ju som NATO-allierad i konventionell och nukleär planering, och det är helt naturligt att vi gör det. Vi kan inte ha ett läge där bara Ryssland disponerar kärnvapen och de allierade inom NATO inte har den här förmågan. Frankrike vill ju bidra i ökad grad för detta, så välkomnar vi det, och det är helt naturligt att vi har den här dialogen med Frankrike och att vi till exempel har övningar med Frankrike på det här området.
4: Det finns ju de i Europa som uttrycker oro över det här franska initiativet, att det skulle kunna ge USA en förevändning att dra sig tillbaka mer från Europa och NATOs strukturer. Vad säger du om det?
3: Att vi naturligtvis förde en dialog även med USA kring det här innan vi ingick i det här samarbetet. Och Frankrike har ju varit väldigt tydliga med att man inte har förmågan att ersätta den utvidgade strategiska avskräckningen som USA representerar. Och som USA är tydliga med att den ligger fast också. Så det faktum att detta också har välkomnats av USA och NATOs generalsekreterare. Och att detta inte är ett substitut utan ett komplement till det arbete som sker inom NATO. De riskerna som påtalas, jag tycker är mycket mindre i ljuset av att detta inte sker med någon kritik från USA, utan man tycker att det är naturligt att Europa och inte minst Frankrike också tänker mindre franskt och mer europeiskt även på det här området.
4: Litar du fortfarande på USA som garant för Europas säkerhet? Jag tänker att USAs president har vid tillfällen hotat allierade i Europa, Grönland, Danmark till exempel.
3: Ja, det gör jag på grund av återkommande upprepningar från den amerikanska administrationen. USA är tydliga just på artikel 5 och inte minst den strategiska avskräckningen, att den ligger fast. Mm.
4: USA är redo att offra sina egna städer för till exempel Stockholm. Är det fortfarande din känsla?
3: Att den strategiska avskräckningen ligger fast och artikel 5 gäller. Det har ju administrationen varit tydlig med senast vid Ankara-toppmötet.
2: Sverige har ju ingen egen kärnvapendoktrin som Frankrike, men Försvarsmakten både planerar för och övar på hur Sverige kan stötta allierade med kärnvapen.
0: Ja, och Ulrika, du har ju träffat någon som jobbar med hur Sverige ska hantera sin nya kärnvapenroll lite mer hands-on.
2: Överste Edvard Hallenborg, som fram till nyligen jobbat med kärnvapenavskräckning på Försvarshögkvarterets strategienhet.
5: Vår strategi är del av NATOs strategi som en allierad, och det är just därför det är så viktigt att vi förstår hur NATO tänker, hur NATO agerar och hur NATO planerar, så att vi själva kommer in sömlöst i den planeringen och tankarna. Både för att förstå, men även hur vi kan bidra, både med militära medel men även politiska i beslutsprocesser och allting. Så den resan är påbörjad och den sker med hög hastighet just nu här.
2: Sverige kom ju in i NATO i en tid när allt går fort. 2025 deltog vi för första gången i NATOs årliga kärnvapenövning Steadfast Noon, och svenska JAS Gripenplan fick då i uppgift att eskortera allierade stridsflyg som kan bära kärnvapen.
5: Det bärs inga riktiga kärnvapen under övningarna. Men det var del av eskorten och skyddet av de här kärnvapenstyrkorna.
0: Så det svenska luftförsvaret får i uppgift att skydda kärnvapnen helt enkelt. Men man undrar ju, Ulrika, kommer det här funka ungefär på samma sätt då när det gäller det franska kärnvapensamarbetet?
2: Ja, exakt vilka uppdrag Försvarsmakten får i olika fall är ju upp till politikerna att bestämma över, och där pågår ju fortfarande den diskussionen. Men det vi gör i NATO är väl ändå en sorts ledtråd till vad vi skulle kunna bidra med i samarbetet också med Frankrike. Mm. Och Sveriges roll i kärnvapenavskräckningen kan också handla om sånt som underrättelsearbete.
5: Vi skulle kunna bidra med rymd- och satellitinformation avseende vad motståndaren gör eller inte gör. Vi skulle bidra med specialförband eller till exempel att slå ut motståndarens sensorer eller verkansplattformar så att man säkerställer att den här nukleära operationen lyckas.
2: Och en viktig del av en kärnvapenstrategi är ju att ha fungerande luftförsvar. Och där satsar Sverige stort nu.
5: Det är ju ett sätt att möta ett hot som skulle kunna komma från till exempel Ryssland. Den luftförsvarsförmågan byggs upp i flera lager. Men bland annat de här nya franska fregatterna som Sverige nu köper kommer bli en integrerad del av det.
0: Så de där fregatterna som Sverige nu köper av Frankrike har en roll i kärnvapenavskräckningen?
2: Ja, en rätt viktig roll enligt Edvard Hallenborg. För de skulle också kunna användas offensivt för att slå ut ryska taktiska kärnvapen som de idag har möjlighet att placera på sina fregatter i Östersjön.
5: Man kan försvara sig mot inkommande robotar, men man kan även gå den andra vägen och identifiera och slå ut den skjutande plattformen innan den hinner avlossa robotarna. Och då kan man vara proaktiv istället för reaktiv.
2: Och från ett rent militärt perspektiv, är det franska initiativet ett bra komplement till NATOs kärnvapenstrategi, menar Edvard Hallenborg.
5: Det är intressant för Sverige och NATO och Europa därför att det ökar antalet osäkerheter för en motståndare. För om man nu har fler aktörer som tar ett större ansvar och det kan ske från verksamhet från olika platser som då är nytt jämfört med tidigare, då skapar man en osäkerhet för motståndaren och det kan då bidra till avskräckning. Och det är dit vi vill komma. Vi vill att avskräckningen ska räcka. Vi vill inte gå in i försvar helst, utan avskräckning ska räcka. De har ju nått målet.
0: Vi ska vidare på resan genom Europas avskräckning i den här nya kärnvapen-eran. För Västeuropa har ju som sagt två kärnvapenmakter. Förutom Frankrike så har ju även Storbritannien kärnvapen.
2: Och historiskt sett så har ju de här två nationerna haft ganska olika sätt att se på sin kärnvapenförmåga. Medan Frankrike som vi hört har byggt upp det här som en nationell kapacitet, där de först nu på riktigt sträckt ut handen till ett antal länder, så har Storbritanniens kärnvapen alltid tydligt placerats i NATOs regi. Medan USA har varit britternas traditionella homie i kärnvapensammanhang. Och vi ska komma till vilken betydelse det där har nu, men vi börjar här.
0: I Skottland.
2: Ja, jag tänkte att vi ska förflytta oss så nära de brittiska kärnvapnen vi faktiskt kan. För att samtidigt få en liten bakgrund till varför de har andra förutsättningar än de franska.
1: This is where it starts.
6: Well, this is where all of Britain's nuclear bombs are stored. I can't slow down and stop here because it gets surrounded.
2: Jag sitter i en varm, knarrande bil i passagerarsätet bredvid David Kelly.
6: Now you're getting a bit better view of the scope of the base now.
2: Han är pensionerad IT-ingenjör och en het sommardag kör vi på en smal, slingrig väg i högländerna norr om Glasgow.
6: Fast Lane is where the submarines stay. Coolport is our nuclear bomb store. But you can see practically none of it. It's mainly underground where the nuclear missile bombs are stored. So we have about 200 nuclear bombs stored there.
2: Det är här, vid två skotska fjordar, som de brittiska ubåtarna och kärnvapnen finns. Enligt de officiella uppgifterna omkring 200 stridsspetsar som kan avfyras från någon av de ubåtar som ständigt gömmer sig i havsdjupen. Vi kliver ur bilen och tittar ut över Gerlochfjorden. Det här är en fantastiskt vacker plats. Böljande gröna kullar som genomskärs av fjordens vatten.
6: So we're standing at Gerloch Head, which as the name suggests is the top of the Gerloch, a sea loch or fjord, which is where the Faslane nuclear base is. We're on the opposite side of the loch from Faslane and we're looking at the base.
2: Mitt emot oss på andra sidan den här smala fjorden så ligger Faslane, hemmabas för Storbritanniens fyra kärnvapenbestyckade ubåtar. Det ser ut som en mindre ort.
6: They're still building the accommodation for the thousands of extra sailors who will work from here. New admin buildings there. We don't truly know what they all do because of course it's a secret, yeah? But there's a great deal to do to keep submarines like that at sea.
2: Lägenhetskomplex i ena änden av basen där sjömännen bor med sina familjer och i den andra örlogsvarv för att kunna reparera och underhålla de svarta undervattensvidundren. Jag har gjort en förfrågan om att få göra ett regelrätt besök. Det hör inte till vanligheten att de släpper in journalister på basen så jag får nej. Men det är ingen hemlighet att den ligger här.
6: It's surrounded by a series of buoys and barriers so that you can't just sail in there in a dinghy, right? It's protected.
2: Militärpolis patrullerar på både land och i vattnet för att hindra obehöriga att närma sig basen. Ubåtarna, de ser vi inte. De är troligen gömda i någon av varvets torrdockor. Och basens tusentals anställda har en huvuduppgift.
6: The main purpose here is to keep one submarine at sea with nuclear missiles with about 50 people on board.
2: Att se till att en av de här kärnvapenubåtarna med sina 50 besättningsmän alltid är redo att avfyra kärnvapen från en okänd position till havs.
6: You're looking at what looks like a small city to actually administer all of that.
0: Så bara så jag hänger med här. Alltså britterna har ubåtar men inga kärnvapenkapabla flygplan, alltså som de franska Rafale-planen, Ulrika.
2: Nej, inte för närvarande i alla fall. Så det gör att britterna har lite svårare att liksom fysiskt visa sitt stöd runt om i Europa.
7: Okay, we have submarines. It's a lot harder to signal with submarines because the whole point is you ideally shouldn't know where they are.
2: Daria Dolcikova är analytiker med fokus på kärnvapen och avskräckning på den brittiska tankesmedjan Rusi som bevakar just säkerhets- och försvarspolitik. Just nu pågår liknande diskussioner i London som de Macron står för i Frankrike, säger hon. Politiker och forskare funderar på hur Storbritannien kan markera att de brittiska kärnvapnen de finns där som ett skydd också för resten av Europa, säger Daria Dolcikova.
7: What additional messages can the UK send and how can we send them to make it clear to our non-nuclear allies that our nuclear deterrent is committed to European security.
2: Det här är något hon tycker är viktigt och hon bryter faktiskt semestern för att svara på mina frågor. Därför är det lite kastljud. Mm. Traditionellt sett så är det ju USA som då är Storbritanniens viktigaste allierade på kärnvapenfronten.
7: So the UK, unlike France, does commit its nuclear forces to the defense of NATO.
2: Men Frankrike och Storbritannien har tagit ett historiskt steg i kärnvapensammanhang den senaste tiden.
8: In a striking shift for European defense, Britain and France have agreed to coordinate their nuclear arsenals for the first time.
9: From today our adversaries will know that any extreme threat to this continent would prompt a response from our two nations. There is no greater demonstration of the importance of this relationship.
2: För sommaren 2025 så skrev Frankrike och Storbritannien under ett gemensamt avtal, Northwood-deklarationen.
0: Ja, det här var ju något som president Macron verkligen lyfte fram i sitt tal i mars. Alltså, han beskrev hur samarbetet mellan de här båda länderna har fördjupats.
2: Och Daria Dolcikova, hon ser det här som en viktig markering. Även om det återstår att se exakt vad som kommer ut av det här samarbetet rent konkret. Men om fransmännen oroar sig för Europas beroende av USA på kärnvapenområdet så har britterna en större anledning att fundera över sin relation till amerikanerna. För medan fransmännen alltså har en helt egen kärnvapenstyrka behöver britterna amerikanernas hjälp för att kunna avfyra sina kärnvapen. De har egna ubåtar och egna kärnvapenstridsspetsar, alltså det som exploderar. Men själva kärnvapenroboten, missilen, den är amerikansk.
0: Så utan USAs hjälp så har britterna kärnvapen, men kan inte skjuta iväg dem?
2: Ja, och det där gör ju att det går att ifrågasätta hur självständigt kärnvapenlandet Storbritannien egentligen är i förhållande till USA. Mm. Och att det där är en extra känslig fråga. Det märks när jag ställer den till analytiken Daria Dolcikova.
1: Is it correct to say that the UK depend on the US to have a functional nuclear capacity?
7: Ah, that's my favorite question to answer.
2: Hon har fått svara på den otaliga gånger.
7: So there is this perception that I hear from allies all the time that the UK's nuclear deterrent is not independent, that it is dependent on the United States. Now that is an incorrect perception.
2: Men hon menar att det är fel att säga att Storbritannien inte är en oberoende kärnvapenmakt eftersom de har en affärsuppgörelse med USA där de hyr och betalar för missilerna.
7: So the Americans aren't giving us these missiles because they're being nice. It's actually part of an agreement to pay for them. And plus the deterrent is also operationally independent.
2: Visst, kärnvapenroboten Trident-missilerna är amerikanska, men rent operativt sköter britterna allt själva, säger hon. Och påminner om att det är den brittiske premiärministern som ändå avgör när och om de ska avfyras. Men vad händer om president Trump vill något annat än britterna? Eller om USA plötsligt ändrar sig och inte längre vill leverera kärnvapenrobotar till Storbritannien? Just den frågan har Daria Dolcikova fått från kollegor på flera håll den senaste tiden.
7: And they said, the US isn't giving us these missiles because they're being nice. We have an agreement, we're paying for them. Right? So this is a very close bilateral two-way relationship.
0: Så hon litar helt enkelt på att Storbritannien och USA har ett avtal om det här och att det då är det som gäller.
2: Mm. Medan andra både i och utanför Storbritannien menar att det här också ger USA ett påtryckningsmedel mot britterna i utrikes- och försvarspolitiken.
6: If it wasn't for the base, everybody in the world would like to live here.
2: Tillbaka vid Gaelic-fjorden i Skottland. Där jag och David Kelly står mitt emot kärnvapenbasen finns det mest bara vildblommor och vackra sommarhus.
6: It's absolutely gorgeous. It's a lovely day. The sun is out. We can hear the bees humming in the wildflowers when they lay by at the side of the road. It's such a shame. It's an absolutely beautiful part of the world. But it's not ours. It belongs to the Ministry of Defense. Yeah.
2: Så skotsk idyll. Men marken där basen ligger ägs av Storbritanniens försvarsmakt.
0: Alltså den här David Kelly verkar inte vara helt nöjd med det.
2: Nej, verkligen inte. Han tillhör de som länge kämpat mot kärnvapen på skotsk mark. För kampen för självständighet och emot kärnvapen har gått hand i hand i Skottland. Och det finns en anledning till det som är kopplad just till USA och de historiska händelser som gjorde att kärnvapnen placerades just här.
10: At the stroke of a pen, Trump could say, we're cancelling the contract. And the UK has no missile system. It has warheads it can't use.
2: Så beroende förhållandet till USA när det gäller en så avgörande försvarsförmåga har kommit fram i ljuset nu med en oberäknelig Trump vid makten. Och det är inte enbart de allierade i Europa som är oroade.
10: This is still of great contemporary significance because that is still where we are now.
2: Isabel Lindsay är tidigare politiker för Scottish National Party och antikärnvapenaktivist. Vi ses i skuggan av träden på en kyrkogård av alla ställen i centrala Edinburgh.
10: There's plenty of shade here, lots of gravestones you can choose from.
2: Yeah. Med sina 82 år kan man nog lugnt påstå att hon har varit med ett tag. Så hon är en av dem som följt historien med de brittiska kärnvapnen från allra första början.
10: In the early 1950s, the UK tested its first atomic bomb. I was actually secretary of the local Scottish CND group.
2: Storbritannien gjorde sitt första atomvapentest på 50-talet. Samtidigt föddes proteströrelsen och 16-åriga Isabel blev ledare för den skotska grenen av antikärnvapenkampanjen CND, Campaign for Nuclear Disarmament.
10: I had some family background because my father had been with British troops who went in to Hiroshima not long after the bomb had been dropped.
2: Isabel Lindsays pappa var stationerad utanför Japan i slutskedet av andra världskriget och blev en av de första brittiska soldaterna att gå i land strax efter att atombomberna fallit över Hiroshima och Nagasaki.
10: I still have a melted beer bottle that he picked up on the edge of the city.
2: Han kom hem med små kimonos till Isabel och hennes syster och en smält ölflaska som han plockat upp i utkanten av Hiroshima som en påminnelse om bombens förstörelsekraft.
10: You kind of thought, my goodness, if that's what it did to glass, what would it have done to the people who were there? And this was just the outskirts of the city, not the center of the blast. There's nothing much left of the people in the center of the blast.
2: Isabels pappa, han glömde aldrig det han fick bevittna och själv växte hon upp med hans berättelse.
7: Was he opposed to nuclear weapons?
10: Yes, yes.
2: Och i november 1960 så kom beskedet som plötsligt placerade Skottland i centrum för kärnvapendebatten.
10: The Prime Minister Harold Macmillan announced that Scotland was going to get a major UK base in 3 months.
2: Utan någon förvarning meddelade den dåvarande brittiske premiärministern Harold Macmillan att det skulle byggas en kärnvapenbas strax norr om Glasgow.
10: There was no choice, no arguments. This was a done deal.
2: Amerikanerna behövde en europeisk kärnvapenbas närmare Sovjetunionen. Skottarna tillfrågades aldrig, trots att basen på amerikanernas begäran placerades knappt 5 mil norr om Skottlands mest folkrika stad, Glasgow.
10: And of course, this resulted in a huge expansion of protest in Scotland. Because there was the feeling, just the general feeling of opposition to nuclear weapons, but also the feeling that Scotland was just being treated as a disposable place.
2: Så protesterna mot kärnvapen grundades i känslan av att Skottland behandlades som mindre värt, att regeringen i London struntade i både befolkningen och naturen.
10: Had we known the reality behind this decision, we would have been even angrier.
2: Och i den här berättelsen finns också förklaringen till det där beroendet av USA som britterna dras med än idag.
10: And the real story was that Britain did have nuclear warheads, but it had tried to develop its own missile system, Blue Streak, which failed.
2: Det här var ju början av kärnvapeneran och britterna hade lyckats tillverka egna kärnvapenstridsspetsar, men inte själva robotsystemet som skulle avfyra dem. Så Macmillan, han vände sig till president Eisenhower för att be om hjälp.
10: The Americans said, well, yes, we'll agree, but only if we get the Holy Loch.
2: Och USA:s president svarade att visst, britterna kunde få tillgång till det amerikanska robotsystemet, men då ville de ha rätt till en amerikansk marinbas i Skottland i utbyte. Det slutgiltiga avtalet skrevs under av John F. Kennedy och Macmillan och gav britterna teknik för att avfyra kärnvapen från ubåtar, och i utbyte fick USA sin ubåtsbas i Skottland.
10: The UK has tried to hide this for decades. It has tried to say we are an independent nuclear power.
2: Så för Isabel Lindsay, till skillnad från analytiken vi hörde tidigare, så är det självklart att Storbritannien inte är och aldrig har varit en oberoende kärnvapenmakt.
10: They have never been an independent nuclear power since that decision to go to the US and plead to have their missile system.
2: Och Anja, om skottarna skulle få bestämma över sin egen försvars- och utrikespolitik så skulle Storbritannien bli av med sin kärnvapenbas. Mm. I Skottlands moderna parlament i Edinburgh träffar jag 2 politiker som har olika partitillhörighet men förenas av sitt motstånd till kärnvapnen.
11: I'm Cara McKee, I'm an MSP for West Scotland and I'm a Scottish Green.
2: Skottland har ju självstyre i många frågor. Försvar är inte en av dem. Men det finns en levande debatt kring just kärnvapnen här. Och en klar majoritet emot. Större nu än någonsin tidigare.
11: The nuclear weapons are 28 miles away from our biggest city. Glasgow has about 650,000 people. And those people are all at risk.
2: Att ha kärnvapnen placerade några mil norr om Glasgow är inte något miljöpartisten Cara McKee ser som ett skydd för den skotska befolkningen, utan som ett hot.
11: They are weapons that we are hoarding with no intention of using, thank goodness, and they are just a huge waste of money.
2: Paul McLennan, han företräder Scottish National Party och är tidigare minister, men den här parlamentsomgången har han fått i uppgift att samordna partierna i kampen mot just kärnvapen på skotsk mark. Ett självständigt Skottland är den enda möjligheten att bli av med kärnvapnen som han ser det.
12: The ultimate goal would obviously be removing nuclear weapons from Scotland. That's not something that we have the ability to do just now within the devolved parliament, but an independent Scotland would have the ability to do that.
2: Och det här är någonting han tror på. Trots att SNP räknas som ett försvarsvänligt parti, är för NATO och vill stärka försvaret av Skottland, men då inte med kärnvapen.
12: When Scotland becomes an independent country, we would obviously have to look at how to strengthen our naval defence, how do we have to strengthen our armed defences, but in a conventional matter, not in terms of having a nuclear deterrent.
2: Så relationen till USA är såklart en utmaning för Europas kärnvapenavskräckning framåt. Men börjar man skrapa på ytan så finns det såklart långt fler. Mm. Men det får bli andra avsnitt, Anja.
0: Ja, för här sätter vi punkt för konflikt om Europas nya kärnvapen-era. Podden släpps från och med nu på lördag morgnar. Följ gärna Konflikt i Sveriges Radios app och slå på pushnotiser så missar du inga avsnitt. Tekniker var Kalle Hedlund. Avsnittet gjordes av Ulrika Bergqvist och mig, Anja.

0: Sokrates trodde att skriftspråket skulle försämra vårt minne och göra oss korkade. Varför fick en spinnmaskin män att klä sig i klänning och kasta brandbomber mot fabriker? På 1800-talet blev man rädd för att kvinnor skulle bli fula av att cykla. Julia Ravanis, författare och teknikhistoriker. Har vi liksom alltid varit så här? Alltså, fanns det till och med grottmänniskor som var rädda för att någon började måla på grottväggen?
1: Ja, det var det väl säkert, men det vet vi inte eftersom skriftkonsten inte fanns då, så att det finns inga bevarade texter som kan berätta för oss om det.
0: Jag heter Isak Jansson. I den här programserien så tittar vi på historiska nymodigheter som skakade om sin samtid. Lyssna på Vargen kommer i P1 eller i Sveriges Radios app.
2: Och efter det programtipset så får vi nyheter klockan är 5.
3: Fågelinfluensan har slagit hårt mot pilgrimsfalken och 40% av de häckande paren i Sverige har försvunnit på några år. Enligt ornitologen Bert-Ove Lindström i Norrbotten som bevakat rovfågeln sedan 80-talet är pilgrimsfalken extra utsatt eftersom den är en flyttfågel. I Finland satsar man nu på att göra markerna nära ryska gränsen mer svårframkomliga som en del i att förstärka gränsskyddet. Totalt har 180 000 hektar identifierats där snårigare skog och blötare våtmarker ska göra det svårare att rulla in med stridsvagnar och manskap. Och samtidigt så gynnar den här satsningen den biologiska mångfalden, det säger Finlands klimat- och miljöminister till Ekot. Statens institutionsstyrelse, SIS, bör ersättas av en ny myndighet. Det skriver regeringens utredare Stefan Holgersson på DN Debatt. Enligt Holgersson har SIS haft ett otydligt uppdrag och saknat rätt förutsättningar för att bedriva specialiserad vård vid de särskilda ungdomshemmen. Och utredaren förestår att det ska skapas mindre och mer specialiserade statliga hem där barn och unga får mer anpassad vård. USAs president Donald Trump har beordrat att minska de gemensamma amerikansk-sydkoreanska militärövningarna och som anledning uppger Trump

0: hur det kommer låta. Ingen vet.
1: Och så om att Joel Kinnaman inte fick lägga ut texten om sina positiva drogupplevelser i Sommar i P1.
2: Ja, men det är otroligt fjantigt av Sveriges Radio, tycker jag.
1: Lyssna på medierna när du vill i Sveriges Radios app.
3: Ett av helgens program som man med fördel kan lyssna till även nu när vi går in i en ny vecka. Vi gör som så att vi också backar tillbaks till fredag lunch nu. Då lät det så här i Vetenskapsradion.
4: När poletten väl trillade ner så var man så här, men det här är ju helt orimligt. Alltså vi kan ju inte ha hittat det här. Sånt händer ju inte.
5: Det är en höggravid tonåring som dog för runt 9000 år sedan och hennes foster som forskare har hittat skeletten av i en grotta på Lilla Karlsö.
4: En sån här fynd hittar man ju inte ens en gång på en livstid, utan det är liksom, det är inte världsunikt, men det är nästan världsunikt.
5: Ja, frågan är om något så gammalt och så välbevarat foster har hittats tidigare någonstans i världen. Och nu ska vi följa med den här lyckliga arkeologen till grottan för att höra mer om fyndet och om hur den här unga kvinnans liv kan ha sett ut innan det tog slut på den lilla ön utanför Gotland. Det här är en direktsändning från Vetenskapsradion. Jag heter Björn Gunnér.
4: Om jag pekar lite här för dig så ser man att fostret låg här, så ganska i mitten av det. Så vi lyckades verkligen pricka henne precis, och så låg fostret neråt. Så att om man tänker sig grottan, så låg fostret med huvudet in mot grottan, medan mamman låg där du sitter nu med fötterna.
5: Han heter Alexander Sjöstrand, den här osteoarkeologen. Alltså en arkeolog med extra fokus på gamla ben och vad de kan berätta. Och det var i början av augusti som han gjorde ett fynd som han inte hade vågat drömma om. Så här berättar han för P4 Gotlands reporter Maria Ullsten.
4: Där hade hon huvudet, som är huvudet ut mot grottan. Så hon är liksom begravd nästan i mynningen till den här lilla sidogrottan som jag har fokuserat på.
6: Och vad tänkte du när du insåg att du grävt fram, alltså vad som kan vara världens äldsta bevarade mänskliga foster?
4: Ja, ett av världens äldsta i alla fall. Alltså, vi blev ju ganska chockade, jag och mina kollegor. Det är ju en av de äldsta i världen som är så välbevarad.
6: Ja, och varför är hon så välbevarad?
4: Det gotländska kalkstenen, i och med att Gotland är en kalkstensö, gör att det är väldigt bra bevaringsförhållanden för ben i allmänhet. Men den här grottan då, som också är fuktig lerjord, har gjort att hon har legat syrefattigt i kalkjord eller i kalklera, och det är liksom, bevaringsförhållandena är i princip optimala för den här typen av bevaring.
6: Och i den här utgrävningen som då pågått i fjärde sommaren, så använder ni bland annat då tandborste och pensel. Hur lång tid tar det att gräva er ner? Vi är nu 5 meter ner i den här grottan.
4: Ja, vi har ju hållit på i 4 år nu, så det har ju tagit så lång tid i alla fall. Nej, men man gräver inte alltid med pensel och tandborste, utan det är ju när det kommer typ sånt här.
6: Du har ju mätt då fostrets ben och konstaterat att kvinnan då, som själv bara var tonåring, 14-19 år, var gravid i slutet av 7:e, i början av 8:e månaden. Har du någon aning om varför hon dog?
4: Det är alltid svårt att säga med säkerhet, men det är ju att hon har dött så ung är ju troligtvis är det ju kopplat till graviditeten på ett eller annat sätt. Hon kan ha blivit sjuk och dött av sjukdom.
5: Ja, eller så kan hon möjligen ha dött i samband med en tidig förlossning, säger Alexander Sjöstrand. Och nu tar jag och säger hej till dagens två gäster som jag har med mig. Här i studion finns du, Jan Apel, professor i arkeologi vid Stockholms universitet. Välkommen.
7: Ja, tackar.
5: Ja, vad säger du då om det här fyndet? Blir du avundsjuk eller blir du kanske glad? Du har varit hans handledare tidigare.
7: Ja, jag handledde en uppsats som han skrev för länge sedan när jag jobbade på Gotland. Ja, det är ju ett jättespännande fynd. Jag har ju känt till att Alexander har grävt på Lilla Karlsö. Mm. Och det som jag tycker är extra spännande, det är ju hur det här fyndet förhåller sig till de fynden som vi känner till från Stora Karlsö.
5: Mm, som har ligger
7: några kilometer längre ut.
5: Just det. Mm. Med oss från en fältresa i Skottland så har vi också dig, Anders Göterström. Du är arkeogenetiker och också du professor vid Stockholms universitet. Hej och välkommen till dig också.
8: Tack ska du
5: ha. Ja, vad tycker du om det här fyndet?
8: Jag tycker också att det är jättespännande. Jag blir naturligtvis nyfiken på hur det förhåller sig till andra fynd i närheten på Stora Karlsö och på gotska fastlandet.
5: Mm. Och kanske då framförallt sett till genetiken som är ditt fokusområde, va?
8: Absolut, det är i första hand genetiken jag är nyfiken på naturligtvis, men även andra aspekter. Mm.
5: Och platsen är alltså Lilla Karlsö som ligger 3 kilometer väster om Gotland och en aning längre än så från grannön

0: Stora Karlsö. Idag så är Lilla Karlsö ett naturreservat som framförallt besöks av fågelintresserade människor, tror jag. Och så går det får där och betar sedan urminnes tider, kan man nog säga. Det är en ganska karg kalkstensö det här. Den är mest täckt av buskar och gräs. Den är rund och en dryg kilometer tvärs över. Och när man tittar på den här ön på bild så tycker jag formen påminner om en platt hatt. Och då skulle det smala brättet vara stranden runt ön. Det är en stenstrand och det låter så här när man går på den. Jag tänker att det måste ha låtit snarlikt också när den här unga kvinnan som vi pratade om gick där för 9000 år sedan. Och även om hon nog hade annorlunda skor på sig, om hon ens hade några skor. Om man nu då tar och går upp för den här stranden som vår reporter Maria Ullsten gör nu, ja, då kommer man fram till branta klippväggar upp till en platå som utgör nästan hela ön. Den är 50-60 meter hög, den här platån. Och i botten av en av de här klippväggarna då hittar hon den här grottan då, som kallas för Sudervagnhus.
1: Ja, nu är vi i grottöppningen här till Suder Vagnhus på Lilla Karlsö. Arkeologisk utgrävning står det på en skylt. Beträd ej. Men ja, vi har ju tillstånd. Vad är det? Är det en grav eller är det ett hem?
2: Ja, ett hem tror jag ju spontant det aldrig har varit. Men det har nog gått lite från att vara kanske begravningsplats, jaktstation, till att vara kanske huvudsakligen en jaktstation, till att sen bli någon typ av förråd och sen fortsätta vara förråd under järnåldern, som kanske till och med från bronsåldern, men från framförallt järnåldern och framåt. Och sen från 1300-talet så har ju den här grottan varit förseglad, för det har blåst igen helt enkelt, så man hittar ju inte den överhuvudtaget förrän början av 90-talet.
0: En sorts jaktstation framförallt, säger Alexander Sjöstrand att det här har varit. Och det stämmer väl ganska väl, tänker jag, med vad man har hittat på grannen då, Stora Karlsö, tidigare. De fynden har du forskat på, Jan Apel. Det är en massa människolämningar och annat i en grotta som kallas för Stora Förvar och som grävdes ut redan för långt över 100 år sedan. Kan du berätta vad man har hittat där?
3: Stora Förvar, när man grävde ut grottan från början så bestod i grottan av, det fanns drygt fyra meter tjocka kulturlager i grottan. Och de innehöll då modernare lämningar högst upp, det var mycket fårben och så vidare. Och ju längre ner man kom så kom man ner till stenåldersnivåer. Mm. Och där har man ju hittat enormt mycket sälben till exempel. Det finns ju över ett ton sälben ifrån de kulturlagren. Men också människolämningar. Det är åtminstone 10-12 individer som vi känner till. Och det är individer alltifrån spädbarn till män och kvinnor och pojkar och flickor och även äldre personer.
0: Mm. Och de här människorna var då där och jagade på stenåldern, får man tänka sig, och även framåt. Eller vad var det för jakt de kan ha ägnats åt?
3: Under den tidigaste fasen för drygt 9000 år sedan, då är det framförallt jakt på unga gråsälar. Och gråsälen har ju inte riktigt ett flyktbeteende när de är kutar, vilket innebär att de var ganska lättjagade. Antingen då vid andningshål på isen eller på stranden. Så man kan tänka sig att de jagade med hjälp av spjut eller nät eller kanske klubbade säl. Framförallt då för pälsarna, men även för köttet naturligtvis.
0: Mm. Och sen en del fiske och fågeljakt också, va?
3: Ja, det finns ju svanben och örnben i grottan. Det finns inte den typen av fåglar som vi har där nu, därför att vattnet var ju inte bräckt utan det var sötvatten på den här tiden. Det var Östersjön var en sötvattensinsjö, så att säga. Mm.
0: Och de här öarna kanske såg ungefär likadana ut. Gotland var mindre än vad det är nu. Det var lite mer av en skärgård där, om jag har förstått rätt. Och det här var alltså på stenåldern, bortåt 10 000 år sedan, ganska strax efter att människor överhuvudtaget först kom till våra trakter efter att inlandsisen drog sig tillbaka. Och det är ju då så just på Gotland och Karlsöarna att där är så bra bevarande förhållanden som vi hörde om. Så att där hittar man ju skelett. Och sen fanns det väl folk lite utspridda över det som stack upp av det som är Sverige idag på ganska många håll, men man har inte hittat så mycket. Men var det den här typen av liv som folk levde på den tiden, tror du, i våra trakter?
3: Alltså Skandinaviska halvön koloniseras ju från två håll kan man säga, söder och norr. Isen ligger kvar som längst i centrala Norrland egentligen, höga kustenområdet. Så det innebär att de första människor som kommer upp, de dras till grunda näringsrika insjöar. Först i Skåne och sen i Småland och sen uppåt, till exempel i Motala har vi också den typen av boplatser.
0: Det här är ju ungefär samtidigt då som jordbruket slår igenom på flera andra håll i världen. Där blir folk då bofasta, de första civilisationerna börjar växa fram, men i våra trakter så skulle ju det dröja flera tusen år tills det hände. Men något som hör civilisationen till, det är ju tamdjur. Och i de här grottorna på Stora Karlsö, där har man hittat spår efter vad som verkar ha varit tama vargar. Det här upptäckte ni nyligen, Anders Öterström.
4: Ja, det är inte. De är lite senare, men de kommer från de här miljöerna som har gett oss mycket spännande saker.
0: Enormt fascinerande ju, tama vargar. Hade du väntat dig det?
4: Nej, eller de fanns ju på den här ön då, Stora Karlsö, i grottan. Så man undrar hur hamnar de där? Och sen när vi kikar närmare på dem så äter de samma saker som människor. Och de finns i omgivningen runt människor, men genetiken är vargar. Så den enda rimliga tolkningen vi har då, det är att det är människor som har tämt vargar och har dem som husdjur på den här ön. Mm.
0: Och benen i den där grottan, de var ju väldigt utspridda, och kanske är det, tänker man väl, de här vargarna som har rotat runt bland människobenen i grottan där, alltså människoben som har legat där sedan långt tidigare i så fall, och gnagd på dem för att ha hittats märken på benen. Sen finns det andra tolkningar att de här märkena är spår efter kannibalism eller ritualer där kroppar har styckats, kanske med koppling till begravningar. Det här är väldigt fascinerande frågor, men vad som faktiskt har hänt vet vi kanske, eller kommer vi nog aldrig få veta tyvärr, eller hur, Jan Apel?
3: Nej, jag tror redan den första säsongen 1888 så hittar man två skallar med skärmärken på och dessutom märgspaltade rörben från människa. Och direkt kopplade man det till kannibalism. Men det är klart, vi har ingen möjlighet att avgöra om det rör sig om kannibalism eller någon slags annat ritual eller praktik som man gör på den här platsen.
0: Nej. Spännande. Men om vi nu tar oss tillbaka till Lilla Karlsö, så verkar de nyfunna skeletten där inte ha råkat ut för något av det här, säger Alexander Sjöstrand. Där fostrets skelett låg ganska prydligt och intakt, säger han. Mammans ben, de är lite mer utspridda, men det tror han kan bero på ras i grottan någon gång i tiden till exempel. Och nu ska vi höra hur han står och plockar upp de här benen ur påsar för att visa Maria Ullsten.
5: Jag håller alltså nu på att lägga ut mamman här. Och hon är något fragmenterad, så jag försöker hitta var hennes revben ska vara någonstans ungefär. Jag har ju det här dokumenterat, men jag har det inte riktigt i huvudet helt. Men de låg ju typ någonting sånt här.
1: Men nu lägger du alltså mammans revben på ömse sidor om det som finns kvar av fostret.
5: Så det är ungefär som de låg. Det här fostret låg ganska högt upp egentligen i, man ska säga, revbenen ganska högt upp. Så vi misstänker att hon kan ha suttit lite upp och sen har revbenen fallit ner när det har förmultnat. För det är också ganska vanligt att man har lite lätt sittande positioner under den här tiden när man begraver. Som man kan se bland annat på, kommer ihåg, det är barrumskvinnan hon heter som hittade i Skåne. Och då sitter hon i graven, och det är ganska vanligt för den här tiden. Så att vi misstänker att det kan vara något sånt, men vi vet inte säkert än.
6: Här har vi väl ändå ett litet lårben från ett foster. Gud vad fint.
1: Och det är lite jord kvar på det.
5: Ja, precis. Vi har liksom inte riktigt hunnit hantera allt det här ordentligt än. Utan vi har ju liksom påsat det så att det ska hinna torka ut lite. Men det är inte riktigt fullt analyserat så än, så att det är ju fortfarande i grävfasen liksom.
1: Ja, det är ju oerhört små revben.
5: Ja, de som är hela är väl 4 centimeter långa liksom. De är inte, det är ganska stor skillnad på mammans och fostrets.
1: Och nu tar du ut?
5: Nu tar jag ut nackbenet på fostret och gässbenet som jag tror ganska många av er har sett bild på vid det här laget. Som är väldigt skört, men förhållandevis välbevarat för hur gammalt det är. Så vi hoppas på att DNA kommer göras så småningom.
1: Men Alexander, när man då väl tar ett DNA-prov på det här innerörat, kan man se om det här fostret har släktingar på Gotland idag?
5: Alltså, jag tänkte säga, baserat på de genetiska studierna man gjort hittills, troligtvis inte. För den genetiska gruppen som de första, alltså pionjärbosättarna, tillhör, som kommer till Gotland,
2: kommer österifrån, eller har kommit österifrån, och den gruppen finns inte idag, eller den har liksom försvunnit, utan det är den sydliga gruppen som kommer några tusen år senare, som är den genetiska population som finns på Gotland idag. Och det är lite, jag tror de uttrycker det som att det är ingen signifikant beblandning av de här två grupperna, även om de lever parallellt på Gotland under nästan tusen år.
0: Mm, där hörde vi att de här säljägarna som vi hör om, de tros ha kommit först till området och österifrån, och så småningom så kom det andra människor söderifrån, som vi nämnde för en stund sedan. Det var jordbrukande folkgrupper då som kom i två strömmar, kan man säga, och det är väl de vanligaste förfäderna till oss som bor här nu för tiden. Ja, det här med analyser av gammalt DNA, det är ditt specialområde, Anders Göterström. Och Alexander Sjöstrand, han har särskilt sparat ett inneröronben från fostret och ett korsben från kvinnan just för DNA-analyser. Låter det bra, tycker du? Och vad skulle du hoppas att de här analyserna kan ge?
4: Ja, det är bra ben att välja för den här typen av analyser. Vi arbetar själv gärna med tänder, men det finns ju inte tänder i foster naturligtvis. Och de här benen som de har plockat ut är kända för att ge mycket DNA. Så det är bra.
0: Vad hoppas du att det kan ge då?
4: Det första jag tänker mig, man kan göra mycket då, men det första jag tänker mig då, det är hur förhåller sig de här människorna till de andra människorna som är nästan samtida i området. Är det samma grupp? Är det samma grupp vi har människor från Stora Karlsö och fastlandet, eller är det här massvis med enskilda hälsor?
0: Mm, just det. Och något som är spännande med att det just är då en gravid kvinna, de har också hittat ben, verkar som, efter ett par små barn, eller han har gjort det i den här grottan. Det där tycker ni också är spännande, för det säger kanske någonting om vilken typ av liv som de har levt där och vilken typ av expedition, eller om de var bofasta, eller hur, Jan Apel?
3: Ja, precis. Om vi tänker oss att det här är den tidigaste befolkningen som kommer till Gotland. För det är de tidigaste C14-dateringarna vi har av gotlänningar.
0: Kol-14, en datering.
3: Ja, Kol-14, mm. Precis. Då är det ju så att nu kommer jag av mig lite grann.
0: Nej, men att, varför de har varit där, vilken form de har tagit sig dit, har de varit.
3: Ja, man kan ju tänka sig, det finns, jägare och samlare brukar kolonisera nya områden på två olika sätt. Det ena är att man skickar ut expeditioner, och de brukar vara ganska homogena. Det kan vara yngre män, så att säga, eller någonting som åker ut på jaktexpeditioner. Och det andra är när hela familjeenheter kommer. Och det här är ju typ hela familjeenheter. Så att jag kan tänka mig att det är den typen av kolonisation.
0: Mm, spännande. Och så funderar man på hur de har tagit sig dit förstås då. Det finns ju inga båtar, eller spår av båtar som man har hittat här, men på andra platser i Europa har man hittat sådana här urholkade trästamskanoter. Det finns en paddel som man hittar från ungefär samma tid i Dalarna. Så kanske har de åkt med en sån båt, eller möjligen tagit sig över isen, tror ni? Eller vad säger du?
3: Ja, precis. Man kan ju ta sig över isen med slädar och så vidare. Eller då ta sig över med antingen stockbåtar eller möjligen skinnbåtar. Då. Mm.
0: Den här kvinnan verkar ha dött ung. Var det vanligt på den här tiden?
3: Ja, framförallt i den åldern och i den situationen så ser man en topp. I demografin så brukar man se en dödlighetstopp för unga kvinnor som är gravida.
0: Vi ska ta och återvända till Alexander Sjöstrand den sista gången nu och höra om hur han fortsätter sitt arbete.
2: Vi gräver på, dokumenterar, vi 3D-fotar och mäter in sakerna så att allting är väl dokumenterat, så att man kan skriva en ordentlig rapport på det här sen och publicera lite fina artiklar.
1: Och nu ska du som sagt fortsätta gräva. Vad hoppas du hitta idag, imorgon, nästa vecka?
2: Ja, jag hoppas ju på att vi kan hitta resten av kvinnan. Vi saknar ju fortfarande framförallt större delen av hennes höft, ben och överkropp. Så vi har egentligen framförallt hennes bröstkorg just nu och lite av höften och enstaka ben. Men ett kranium med lite tänder hade varit väldigt skönt, men det återstår att se.
0: Mm, det säger Alexander Sjöstrand, doktor i osteoarkeologi och grävledare. Han är kopplad till Uppsala universitet, Campus Gotland. Och han ser också mycket fram emot att få exakta dateringar på benen som han har hittat. Kanske, menar han, är de ännu äldre än 9000 år, kanske 10 000 år. Och det blir väl sådana här kol-14-dateringar som får säga det. Och så väntar vi också på DNA-resultat, och vi får se vem som får göra det. Kanske blir det någon hos dig, Anders Göterström. Det var P4 Gotlands Maria Ullsten som träffade Alexander Sjöstrand på plats på Lilla Karlsö, och vi har också hört Anders Göterström, professor i molekylär arkeologi vid Stockholms universitet, och Jan Apel, professor i arkeologi på samma universitet. Tack för att ni var med i Vetenskapsradion. Jag heter Björn Gunnér.
7: Från i fredags. Så ett tips om måndagens Vetenskapsradion. En försommarnatt så följer vi med en forskargrupp ut på spindeljakt. Allt för att kunna göra ett mer miljövänligt och hållbart material som kan användas på många platser i samhället.
8: Tråden är faktiskt väldigt stark. Det är en av de starkaste som man känner till. Så att det är en bra spindel också att jobba med. Ja. Och det är en där också som är stor också. Så att, här har du två stycken.
9: Så med jämna mellanrum åker forskarna ut hit till båtklubben söder om Uppsala för att leta efter brospindlar i en miljö där arten trivs bäst, nära vatten. De behöver spindlarna för att kunna ta reda på ännu mer om biologin bakom deras nät och trådar. Och med hjälp av det kunna förbättra den konstgjorda spindeltråden.
10: Vad hittar ni nu då som var så spännande med nätet?
8: Ja, det är så att när spindlarna gör det här hjulnätet så gör de först själva ramverket och sen gör de en väldigt gles spiral. Och vi är intresserade av just den typen av silke som spindeln använder för att göra den här glesa spiralen. Och
10: ja, för de har lite olika typer av spindeltråd beroende på vad de bygger.
8: Exakt, de kan ju spinna upp till 7 olika typer. Men just den där som gör den glesa spiralen, den är väldigt svår att få tag i. Men nu ser vi att den här spindeln har precis gjort den här glesa spiralen och inte satt i sen fångstspiralen. Och det gör att vi då kan isolera de här eller ta tillvara på själva den här glesa spiralen som spindeln faktiskt tar bort sen. Så att det är därför det är så svårt att få tag på just den tråden.
10: För det är mer som en byggnadsställning?
8: Ja, precis.
7: Lyssna på Vetenskapsradion idag.
11: Jag hade någon då liksom teori om att man måste få vara ful som kvinna, eller att man måste liksom äga sin fulhet.
12: Den här veckans avsnitt av Snygg eller ful handlar om att hitta sin plats i världen och upptäcka sin egen horisont.
13: Tänk om jag hade haft den här skådespelarbegåvningen och samtidigt sett ut som Alexander Skarsgård. Var hade jag varit då?
12: Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
7: En serie om utseendets betydelse. Och så ett tips om en serie om frihet.
14: Jag heter Mia Blomgren.
15: Visst tillhör jag den gruppen som du vill kalla för överklass. Jag har vuxit upp i den. Och samtidigt är det så att jag vill inte vara alltför konform och forma mig efter dem. Men samtidigt är det så att mycket av den där framförallt politiska kritiken, det är ju egentligen att jag blir anklagad för saker som förfäder har gjort, inte vad jag har gjort.
14: Lyssna i appen Sveriges Radio.
7: Och nu startar den här helt nya serien i P1.
16: Så behöver man fundera över var pengar kommer ifrån och hur de uppstår.
17: När världen förändras snabbt är det inte alltid lätt att hänga med.
18: Den viktigaste frågan är nog Europas konkurrenskraft. Liksom.
19: Tillväxten av hedgefonder.
20: What scares me is that it's all one trade.
21: Ingen teori verkar kunna förklara det vi ser.
22: Yngre människor, framförallt unga män, tar väldigt mycket mer risk.
23: Tillsammans med några av Sveriges smartaste ekonomer och forskare reder vi ut hur samhället hänger ihop.
17: Och vad som händer bakom pengarna.
23: Till vår hjälp har vi till exempel Kjell A. Nordström och Claes Eklund.
16: Vi ska se om vi kan förklara det här på ett fiffigt sätt.
22: Alltså marknaden är ju på något vis summan av vad alla andra tycker.
23: Är det så farligt att det föds så få barn?
17: Och är Europa bara ett dammigt museum nu?
23: Det är några av ämnena som vi kommer grotta ner oss i varje vecka här i P1, hela hösten.
21: Jag skulle säga att vi inte vet om det är mycket dystert eller inte.
16: Det här är en skitvaluta.
22: Servitören och baristerna pratar börs och då vet man att nu är det hype.
17: Bakom pengarna. Lyssna i P1 eller i appen Sveriges Radio.
16: Det är inga små projekt det här.
7: Och vi sänder 18.05 ikväll. Och redan på förmiddagen 10.35 så startar vi den här serien.
3: Fram till för en kort stund sen var Maria lycklig. För hennes stora längtan skulle bli verklighet. Hon har alltid vetat att hon vill bli förälder och nu ska hennes resa på väg mot det börja. Hon har fått besked om att påbörja en IVF-behandling när telefonen ringer igen.
4: Och så ringer den medicinskt ansvariga upp och säger nej. Efter noga övervägande så har de kommit fram till att jag inte är lämplig som förälder. Hur tror du att en donator skulle tänka om han visste att en sån som du blev mamma? Och det var wow, kalldusch.
3: Funk i P1 som den här säsongen handlar om det sociala dilemmat. Jag heter Chang Imam. För att vara funktionsvarierad och vilja bilda familj eller att ha ett socialt rikt liv är ingen självklarhet. I 5 avsnitt får du höra 5 personliga berättelser om utmaningen med att få till ett socialt rikt liv som funktionsvarierad.
7: Det sociala dilemmat i Funk. Start idag på förmiddagen. Och med det tipset så lämnas måndagsmorgonen vidare.
5: God morgon, det är måndag den 17 augusti och du lyssnar på P1 Morgon i Sveriges Radio. Snart ringer veckaklockan hemma hos tusentals svenska barn för den första skoldagen. Vi hälsar på hos några av dem. Och i lördags så var det premiär för medborgarskapstestet. Hur gick det? Och vilka kunskaper krävs för att bli medborgare i Sverige? Det ska vi också få veta. Och så blir det politisk debatt mellan Liberalernas Romina Pourmokhtari, klimat- och miljöminister, och Daniel Heldén, språkrör för Miljöpartiet. Hur mycket dyrare ska det egentligen bli att köra fossilbil? Och så hör vi om de utrotningshotade pilgrimsfalkarna och AC i Frankrike. Jag heter Jack Lans. Nu nyheter.
6: Här är Ekot. En granskning från Kaliber i P1 visar att 43 nämndemän och 5 domare begått brott medan de dömt andra. Det handlar bland annat om rattfylleri och våldtäkt. Lena, som egentligen heter något annat, blev utsatt av en nämndeman från hovrätten.
24: Det var fruktansvärt att ha blivit våldtagen, men det värsta för mig var att min dotter var tvungen att se det.
25: Hovrättsnämndemannen, som nominerats av Centerpartiet, dömde senare mot sitt nekande och blev av med uppdraget. Kaliber har gått igenom domar mellan åren 2021 och 2025 och hittat 43 politiskt tillsatta nämndemän och 5 domare som själva begått brott. Alla riksdagspartier har nämndemän som dömts för brott utom Liberalerna. Centerpartiet sticker ut bland småpartierna med 6 dömda nämndemän och Sverigedemokraterna bland de större partierna med 12 dömda. Ett gott omdöme och att man är laglydig krävs för att bli nämndeman. Emma Regner är chefsrådman på Malmö tingsrätt.
26: Då är det domstolens uppgift att kontrollera laglydnaden. Och resten av lämpligheten ska ju vara kontrollerad och prövad av kommunfullmäktige.
25: Varken Sverigedemokraterna Riks eller Centerpartiet Riks vill kommentera att deras partier sticker ut gällande antal brottsdömda nämndemän. Utan svarar att man gör kontroller och har tydliga etiska regler.
6: Reportrar Sofia Giobaridis och Josefin Freje. Och hela Kalibers granskning hittar du i appen Sveriges Radio. Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa räknas nu som det dödligaste utbrottet av Ebola i landets historia, enligt siffror från regeringen där. 2325 personer har nu dött i viruset, vilket är fler än utbrottet mellan 2018 och 2020. Totalt har nästan 5000 personer smittats i det senaste utbrottet. Tyska säkerhetstjänsten utesluter inte fler islamistiska attentat efter terrordådet i samband med en Pride-festival i Berlin i slutet av juli då en kvinna dödades och över 30 personer skadades. Den islamistiska miljön i Tyskland är mer utbredd än man tidigare känt till, inte minst i sociala medier. En kvinnlig islamistisk influencer brukar propagera för slöjan.
0: Der Hijab ist keine Einschränkung. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam brachte es auf den Punkt. Das Beste dieser Welt ist die fromme Frau.
1: Det är den tyska tidningen Bild som gått igenom hatpredikanter och islamistiska influencers på sociala medier. Innan kvinnan konverterade till islam hade hon en karriär som modell och DJ bland annat. Enligt den tyska underrättelsetjänsten är hennes mål att locka tjejer till salafismen, en sträng tolkning av islam med att hetsa mot icke-muslimer, judar och homosexuella. Abdul Balut, som utförde terrordådet i Berlin genom att köra in med en bil bland människor i Tiergarten där Pridefesten pågick, tror man inte har påverkats av dagens hatpropaganda. Han radikaliserades tidigt. Och till skillnad från andra terrorister som utfört liknande dåd var han född i Berlin och växte upp inte långt från attentatsplatsen i en stadsdel som betecknas som gayvänlig. Olof Sjölander, Berlin.
6: EU planerar en rad nya sanktioner mot Ryssland, det säger EUs utrikeschef Kaja Kallas till den tyska tidningen Die Welt. Kallas säger att hon i höst kommer lägga fram de mest omfattande sanktionerna sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina inleddes 2022. Sverige igen. På E20 utanför Mariestad är vägen nu öppen igen i båda riktningarna efter den svåra trafikolyckan igår kväll. Det var en lastbil och en personbil som frontalkrockade. Tre personer fördes till sjukhus med svåra skador och i flera timmar var E20 helt avstängd och trafiken fick ledas om. Fågelinfluensan har slagit hårt mot pilgrimsfalken och nästan hälften av de häckande paren i Sverige har försvunnit. Ornitologen Bert-Ove Lindström i Norrbotten har bevakat rovfågeln sedan 80-talet.
2: Jag kände faktiskt en sorg att när man kommer till berg där jag vet att här har ju häckat pilgrimsfalk i 10-12 år och nu är det tomt igen.
6: Säger alltså Bert-Ove Lindström, ornitolog på Pilgrimsfalk Sverige, reporter Carrie Söderberg. Vi avslutar med en väderprognos. Idag får Götaland och sydvästra Svealand mycket moln. I de sydligaste landskapen regn som drar bort och i mellersta Götaland lokala regn eller åskskurar. I övriga landet tidvis sol, men i Norrbottens län mulet och regn. Och med det så sätter vi punkt för Ekot halv sex med Alexander Ivanovski.
8: P1, Sveriges Radio.
9: Det här är kortversionen av fredagens Ring P1 med mig, Steffen Renklint. Och vi börjar med Anneli Lindahl i Skövde som tycker det är diskriminerande att äldre krävs på e-legitimation.
10: Jag återkopplar till förra veckan. Då var det BankID.
9: Det stämmer. Det var faktiskt jag som satt här bakom micken och pratade med flera stycken som diskuterade
10: att... Då vet du vad, då har du en aning om vad det handlar om.
9: Och, men ska vi berätta för alla andra som lyssnar också? Då var det ju många som ringde in och klagade på att det var så svårt att ha ett BankID. Om man blev av med det så behövde man kanske åka till långt bort för att få det igen ifrån en bank och vara fysiskt på plats. Och det krävs i allt mer utsträckning. Och så är det ju en privat bolag eller flera bolag som har det här BankID. Och då var det någon som föreslog att man skulle ha någon statlig variant. Men vad tycker du då, Anneli?
10: Ja, men detta var ju, men nu får vi backa lite för att det här var, om man ska söka nytt BankID, då visade det sig att körkortet inte gäller som ID-handling. Och det var då jag satte kaffet i halsen. Ja, alltså det har man ju trott, eller... Körkortet borde gälla som ID-handling, men när man ska skaffa nytt BankID hos banken, då gäller inte körkortet, utan då måste man ha ett nationellt ID-kort.
9: Stämmer.
10: Och då, nu är gubben nere, vet du, han har körkort och jag har ett nationellt ID-kort, men han har inte. Och då har det lett till att nu är han nedkommen strax, han har tid klockan 9 på polisstationen och har beställt ett ID-kort.
9: Vad bra.
10: Ja,
9: Så det jag löser, men vet du var, för jag läste på lite grann varför körkortet inte gäller, och det är tydligen för att det inte finns någon information om medborgarskap och att det har för lång giltighetstid, och så att man inte behöver någon personlig fotografering, vad jag kunde se då.
10: Ja, då går jag inte in i de detaljerna, utan jag bara tänkte här, man har varit trygg och trott, och han behöver snart skaffa en ny mobil, och då fick jag känna, men nu är det ju löst, och då visste jag, tror inte att man är riktigt klar över vad som gäller.
9: Nej. Vad tycker du om det här diskussionen som var förra fredagen då, om att det krävs allt oftare en sån här e-legitimation eller bank-ID?
10: Ja, du vet, jag blir så arg så jag känner att det är ren åldersdiskriminering.
9: Okej.
10: Okay. Mm. Snart försvinner vi gamla, och de yngre växer ju in i det här på ett annat sätt. Va? Men det är väldigt besvärligt för många äldre.
9: Men ja, men med det sagt så är det många äldre som är duktiga på IT också.
10: Jo, visst är det, men då är vi där igen, då protesterar jag direkt. Jag är hyfsat duktig, men jag tycker att det är för jag är inte någon teknikälskare och mobil och det här. Så att jag vill skydda ändå den som inte kanske står på topp. Det handlar nästan om lite människovärde också, och då blir det med många äldre känner att vi blir... Det är för jobbigt att ha oss helt enkelt.
9: Mm. Anneli, det är en tråkig känsla för oss för det där. Jag vill bara passa på att ta upp en fråga nu när det ändå är här. För att jag kollade ju vidare på den här diskussionen kring e-legitimation. Och nu är det faktiskt så att regeringen har beslutat att från december i år så kommer vi att få en statlig e-legitimation.
10: Ja, det hörde jag också och läst om och så vidare. Men du vet, är man då inte tekniskt sådär... på alerten och så vidare, så blir det jobbigt för äldre. Så
9: att... Jag vet inte hur det funkar med ett fysiskt exemplar, men däremot så läste jag att nu har EU också beslutat att även körkortet blir digitalt, men att man kommer att kunna ha ett fysiskt exemplar också om man vill ha det.
10: Ja, än så länge vet du. Så att, och då säger jag bara, det går under vår tid så man hankar sig fram. Sen så kommer ju allt att vara helt digitaliserat. Men det löser sig per automatik. Ha en trevlig helg nu.
9: Ja, detsamma, Anneli. Tack för att du ringde in. Ha det gott.
10: Ja. Och gubben kom hem här nu med sitt nationella ID-kort.
9: Ah, hälsa grattis. Ha det bra.
10: Frid och fröjd på fredagen.
9: Hej.
10: Hej.
9: Hej. Nu ska vi till Trelleborg. Nu ska vi se, vi har Margareta Blennhede med oss där. Hallå, hallå.
11: Hallå, ja. Jo, jag hörde i måndags här på... när vi frågade om partiledarna. Någon som där går där. En äldre dam som ringde och slutade programmet och frågade om det här med rutavdragen. Det skulle bort, sa hon. Bara rika knäsar i Danderyd som använder detta. Hon, vet hon om att Sverige har 290 kommuner och alla har visst en hemtjänst med väldigt olika villkor. Och det är väldigt många pensionärer som använder rut därför att det är jättebra.
9: Mm. Aha. Är det så?
11: Ja, det är det.
9: Alltså att man använder RUT istället för hemtjänst?
11: Ja, visst, ja. RUT gör allt man vill ha gjort.
9: Ja, men det låter lite grann... Det låter är det inte det dyrare då?
11: Nej. I kommun här tar man 250 kronor i timmen. RUT-tjänsten kostar 345 i timmen. Och man betalar hälften. Det är mycket, mycket billigare. Och mycket enklare att få också.
9: Men det kanske inte är lika mycket specialiserad hjälp. Jag tänker de som jobbar med hemtjänst är utbildade på något vis och jobbar med vård också, eller omsorg i alla fall.
11: Ja, men om det inte är vård man behöver. Jag behöver hjälp med städning, tvätt, inköp av matvaror och fönstertvätt. Det är inte hemtjänsten.
9: Ja, just det. Så det beror lite grann på vad man har. Men okej, så du tycker att det är dumt av Norsi att föreslå att man lägger ner eller tar bort avdraget, rutavdraget, alltså billigare skatt så att säga.
11: Hon tror att det är bara rika människor som använder rutavdraget.
9: Men det tror
11: inte
9: du?
11: Nej. Det är många pensionärer som har det.
9: Margareta Blennhede, tack för att du ringde in med denna synpunkt.
11: Ja, tack.
9: Ha det så bra. Hej.
11: Hej.
9: Lennart Ekdal, Ludvika. Hallå, hallå.
12: Ja, hallå, hallå, hallå.
9: Du har lyssnat på radion antar jag och hört det här kring Tesla-strejken som nu är avslutad.
13: Jo, jag satt och lyssnade på det helt spontant igår på det här IP1 som brukar vara på eftermiddagarna. Och då tyckte jag att det var ganska så roligt. Därför att jag har ju pratat i Ring P1 hösten 23 och även också januari, februari 24. Aha. När då den ilskne metallavtalssekreteraren var väldigt aggressiv och sa att vi ska göra allt för att sätta dit Tesla. Jag är ju född 1950, så jag har ju följt hur så att säga, ekonomin har utvecklats i Sverige och vilken stark makt facket hade och har fortfarande. Ja. Facket har ju alltså en laglig rätt till otroliga stridsåtgärder. Men företagen har en laglig rätt att inte ingå avtal, kollektivavtal, om de inte vill. Även fast Saltsjöbadsavtalet 1938 var jättebra, för det liksom minskade ju strejkerna. Och att centralt så kunde man då, alltså via arbetsgivarföreningen och LO, kunde man då förhandla över huvudet på arbetarna. Och det gjorde att det blev ju mindre strejker, så det var ju genialt. Men ibland så gick det åt skogen på just 60-talet. Vet du vad löneökningarna var under 60-talet i genomsnitt varje år? Det var nästan 10%.
9: Jaha. Ja.
13: Och det innebär alltså att de stackars arbetarna fick ingenting kvar, därför att produktiviteten och priserna var ungefär lika stora.
9: Lennart, ja. du verkar otroligt kunnig på det här. Det går fort. Så att jag känner att jag hänger inte riktigt med. Men vad är det du vill ha liksom sagt här med detta?
13: Ja, kontentan är att i Sverige är fackföreningsrörelsen Goliat. Och när Elon Musk stack upp huvudet och inte ville ingå så att säga, kollektivavtal, då blev han ju som lilla David. Men ute i världen så är ju Elon Musk, han är ju världens rikaste person och kanske en av de absolut smartaste efter Edison som har uppfunnit glödlampan. Och han då med sina bilar och sin SpaceX och alltihopa och rymdraketer och satelliter som hjälper Ukraina att klara sig mot Ryssland.
9: Massa grejer, ja.
13: Ja, så nu har å andra sidan facket blivit lille David och Elon Musk med Tesla och att han är världens rikaste man. Han har plötsligt blivit då Goliat. Nu är ju IF Metall jättearga och jättebesvikna att han var så smart att han hittade på. Okej, vi köper ut det här anställda, så kan de inte strejka längre.
9: Frågan är ju här lite grann vem som var smart, för jag tänker att det är många här som påstår att på grund av fackets protester så ja, då blev det ju liknande avtal, alltså avtal som liknade kollektivavtalen. Var det höjde pensionsavsättningar och så vidare på Tesla?
13: Ja, man kan säga så här alltså, att det är det som är grejen, att egentligen så tjänar ju Tesla anställda bättre än kollektivavtalet. Och de har ju förmånen att köpa in sig på aktier, de har ju optioner. Så egentligen är ju alltså genomsnittliga Tesla anställda, de är ju rikare än de flesta andra så att säga, i motsvarande bilbranschen. Inte fan har Volvo anställda liksom så höga löner. Däremot är det inflytandet som Elon Musk inte vill ha, utan han vill styra och ställa. Han är ju en mini-Trump där borta på Tesla. Men det är i alla fall kul att någon äntligen sticker hål på fackföreningsrörelsen, som jag tycker har gjort att Sverige inte förtjänar den plats på så att säga levnadsstandardbasis som vi borde ha haft, med tanke på att vi hade en helt intakt industri. Inget världskrig har så att säga drabbat den svenska industrin. Och vi hade redan innovationer med separatorn, fyren, kullagret också.
9: Du är positiv och jag tror att det var många som förstod det. Det vore kul att få mer diskussion i den här frågan. Tusen tack för att du ringde in och startade detta. Det är ju intressant att höra.
13: Man förstår du så att säga sammanfattningen.
9: Jag förstår.
13: Kapitalet och slugheten har vunnit över den så att säga diktatoriska fackföreningsinflytande, som i och för sig då är berättigad i vissa fall.
9: Ja, tycker du Lennart? Vad tycker ni andra som lyssnar på detta? 020-22-10-10 telefonnumret. Ha det bra i Ludvika.
13: Tack så jättemycket. Tack så mycket.
9: Hej. Du har just lyssnat till en kortad repris av fredagens Ring P1 med mig, Steffen Renklint. Telefonnumret är 020 22 10 10. Man kan också mejla på ringp1@sverigesradio.se eller söka upp oss på sociala medier. Ring P1.

Jag kan minnas tillfällen genom livet när jag i ett tryggt rum har vågat dela mina rädslor och misslyckanden. Den ryggsäck med erfarenheter som har blivit min och som ibland kan vara tung att bära. Då har jag fått uppleva hur bördan har lyfts av, stegen blir lättare, andningen djupare och jag får lättare till både skratt och gråt. Varför? För att jag känner att jag mitt i allt är älskad. Mitt i min brist och i allt som inte blev som jag hade önskat. Kanske har du upplevt detsamma. I Matteusevangeliet kan vi läsa: när Jesus hade blivit döpt steg han genast upp ur vattnet. Himlen öppnade sig och han såg Guds ande komma ner som en duva och sänka sig över honom. Och en röst från himlen sade: detta är min älskade son. Han är min utvalde. Här får Jesus ta emot ord som säger: du är värd att älskas. I dopet får Jesus ta emot de identitetsskapande orden: du är min älskade, min utvalde. Dopet blir en förutsättning för det uppdrag som Jesus är på väg in i. Och med den djupa vetskapen om att vara älskad och utvald kan Jesus gå in i sitt uppdrag.

I boken Jack av Marilyn Robinson läser vi om kärleksaffären mellan Jack och Della. Två lika artiga som självmedvetna prästbarn i efterkrigstidens USA. Eftersom Della är svart och Jack vit är deras kärlek omöjlig. Jack lever med mycket skuld och självförakt. Han är en luffartyp, fattig. Livet har gått hårt åt honom och Jack har därför inga höga tankar om sig själv. Della däremot är en respektabel lärare och hon rör sig i finare kretsar. Vid deras första möte tappar hon sina papper på väg till någon lektion och Jack har för ovanlighetens skull klätt upp sig i en mörk kostym och han springer fram och hjälper henne, skyddar henne mot regnet där ute med ett paraply och hon bemöter honom med värme och stor tacksamhet. Långt mer än hon hade behövt. För Della ser någonting hos Jack. Men när Jack får ta emot all denna ömhet känner han först bara självförakt. Han upplever att han har bedragit henne genom att ta på sig en kostym och verka pråligare och rikare än han är. Men Della ser något annat i honom. Hon ser att han är en ädel själ. Han känner sig förtappad och skamsen över sin uselhet. Hon ser honom som en varm, vacker själ. Och sakta förändras Jack. Han blir till i hennes blick. Kanske kan han börja se sig själv som älskad och utvald. Jag föreställer mig att Gud viskar dessa ord till oss människor hela tiden. Vi är älskade och utvalda. Detta är inga exklusiva ord för några få. Alla människor är älskade och utvalda av Gud. Ändå springer vi så ofta runt i cirklar och letar efter någon eller något som kan övertyga oss om att vi är älskade. Jag tror ibland att den där boken, den där idén, den där kursen, den där resan, det där jobbet kommer mätta min djupaste längtan. Att det kommer få mig att känna mig älskad. Så rusar jag omkring. Orolig, rastlös, aldrig helt nöjd. Men så hör jag Guds viskning. Du är min älskade, min utvalde. Och jag får ett annat perspektiv.

Någon annan måste först säga till oss att vi är älskade. Precis som Jesus fick kärleksfulla ord till sig innan han gick in i sitt uppdrag, behöver också vi höra sådana ord innan vi kan möta livet som det ser ut i verkligheten. Innan vi kan möta oss själva som de vi verkligen är. Detta gäller alltså Jesus själv, Jack, i Marilyn Robinsons bok, och det gäller dig och mig. Det finns ingen djupare sanning om världen och universum. Det finns ingen djupare sanning om dig. Du är älskad och utvald. Ta emot en välsignelse. Välsigna oss, Gud, med solens ljus ovan oss, med jordens kraft under oss, med vänners omsorg runt omkring oss, med din avbild djupt inom oss, med din framtid som väntar oss. Amen.

0: Du har hört andakten i P1 med pastor Robert Eriksson från Betlehemskyrkan i Göteborg i en repris från förra året. Musiken i programmet framförs av Fernando Ortega. Information om texten och musiken finns på vår webb sverigesradio.se. Jag som producerar heter Susanna Nemeth.
1: Hej, Bibi Rödö här. Du missar väl inte Sommar i P1?
2: Jag trycker hårt med det stora benet och låter lilleben skära genom snön.
3: Skulle du kunna försvara den som gjort detta? Försvara en terrorist?
4: Jag hade allt. Ändå var jag chanslös.
5: Jag är hormoslyrförgiftad.
6: Till henne säger jag för första gången orden som jag länge inte velat ta i min mun. Jag är alkoholist.
1: Ladda ner Sveriges radioappen och lyssna på Sommarpratarna när du vill.
7: Så följer en sjöväderprognos från SMHI med mig, Magnus Joelsson. Det som styr väder och vindar det kommande dygnet är ett omfattande lågtryck som befinner sig vid Finland och Bottenviken samt ett dellågtryck som berör Västerhavet under försvagning. Vad gäller sikten så får de flesta av våra farvatten lokalt skurar med måttlig sikt. På Rigabukten, Norra Kvarken och Bottenviken risk för oska. Från norra Östersjön upp till Bottenhavet god sikt. Utsikter till morgon bitti. Tyska bukten, fiskebankarna och sydutsira. Nord eller nordväst 8-13 meter per sekund. På sydvästra delen 3-8. I natt avtagande och i morgon bitti allmänt 2-7. Skagrak, nord eller nordost 5-10. I kväll nordväst eller växlande 1-6. I natt på norra delen nordost 4-9. Kattegat, Öresund, Bälten, sydvästra och södra Östersjön. Väst eller nordväst 5-10. Vänern, nordost 2-7. Från eftermiddag omkring nord. Sydöstra Östersjön, väst 4-9. I natt nordväst 1-6. Mellersta och norra Östersjön, väst eller nordväst 2-7. På nordöstra delen 7-12. Och i eftermiddag avtagande. I natt allmänt 2-7. Och på svenska sidan växlande kring lågtryck. Rigabukten och Finska viken, väst eller sydväst 7-12. På Rigabukten 2-7. I natt allmänt nordväst 1-6. Ålands hav och Skärgårdshavet, väst eller nordväst 6-11. I eftermiddag avtagande och i natt 1-6. Bottenhavet, nordväst 8-13. I eftermiddag 5-10. Norra Kvarken och Bottenviken så slutligen på nordligaste delen ost eller nordost 2-7. I övrigt nordväst 7-12. I eftermiddag på Norra Kvarken avtagande 2-7. I natt allmänt 2-7 meter per sekund. Och så vattenståndet i havet nu på morgonen. Kalix 7 cm över nollnivån RO 2000. Ratan 1 över. Sundsvall 3 under. Stockholm 13 över. Karlskrona 22 över. Klagshamn 19. Över Göteborg 9 cm över nollnivån i RO 2000 och Vänerns vattenstånd där 45 cm över referensytan på sjökortet. Så några aktuella vind- och väderobservationer från klockan 5. Torsminde nordväst 11 meter per sekund, Oxie 4 nordväst 6, Skagen väst 4, Nordkoster ost 3, Väderöarna sydost 4. Måseskär saknar tyvärr riktning för, men där blåser 6 meter per sekund. Pålgrunden sydväst 5, Naven syd 2, Vinga väst 5, Nidingen väst 6. Anholt och Hallandsvädre väst 8, Drogden och Falsterbo väst 7, Arkona väst 10, Skillingen väst 2. Hammarodde väst 6, Hanö utklippan väst 7, Ölands södröde väst 5 och Ölands norröde väst 4. Harstena nordväst 4, Hoberg nordväst 2, Östergarnsholm väst 4, Forsund väst 3. Gotska Sanden och Landsort nordväst 4, Skarpe nordväst 2, Svenska Högarna nordväst 7, Söderhamn nordväst 8. Finska Utå, Nyhamn nordväst 7, Märket nordväst 12, Örsar också nordväst 12, Äggrund nordväst 10, Kuggören nordväst 5. Brämen och Lunge söker nu tyvärr uppgift för Skagsudde nordväst 5, Genusklubb nordväst 4, Holmen nordväst 6. Bjureklubb nordväst 10, Peter Rönscher nordväst 6, Rödkallen nordväst 4, Kemi 4 nordväst 2 och slutligen Storen nordväst 4 meter per sekund, och där var det dålig sikt. Och det var allt från SMHI för den här gången. Vi är tillbaka om en timme, knappt en timme, 6.55 med en landväderprognos. På återhörande då.
8: God morgon, ni lyssnar på P1 Morgon i Sveriges Radio med mig Jack Lantz och även med morgonens nyhetssändare dig Henrik Zell. Det ska bland annat handla om det estniska valet nästa år.
9: Ja, det kan få effekt för avtalet med Sverige som Sverige har med landet om att placera fångar på estniska fängelser.
8: Och sen efter nyheterna då ska vi få höra om pilgrimsfalken som drabbas av fågelinfluensan. Det har blivit allt färre häckande pilgrimsfalkspar. Men nu alltså nyheter med dig Henrik Zell.
9: Över 40 nämndemän och domare dömda samtidigt som de dömt andra i svenska domstolar. Finland stärker gränsen mot Ryssland med vildare natur och pilgrimsfalkens närvaro i Sverige blir allt svagare. Det är en del av innehållet i Ekot måndag morgon. Ja, 43 politiskt tillsatta nämndemän och 5 domare har själva begått brott under samma period som de suttit och dömt andra i svenska domstolar. Det visar en granskning från P1-programmet Kaliber. Det handlar bland annat om rattfylleri, grov kvinnofridskränkning och våldtäkt. Lena, som egentligen heter något annat, blev utsatt av en nämndeman från hovrätten.
10: Det var fruktansvärt att ha blivit våldtagen, men det värsta för mig var att min dotter var tvungen att se det. Alltså det var det som var liksom det absolut värsta.
11: Lena och hennes dotter utsattes för våldtäkt respektive sexuellt ofredande av en man för några år sedan. Då visste ingen av dem att han var hovrättsnämndeman, nominerad av Centerpartiet. Han dömdes senare mot sitt nekande och blev av med uppdraget.
10: Alltså det påverkade oss jättemycket. Vi isolerade oss, vi ville inte gå ut.
11: Kaliber har gått igenom domar mellan åren 2021 och 2025 och hittat 43 politiskt tillsatta nämndemän och 5 domare som själva begått brott. Många av dem har dömts för fler än ett brott och vid mer än ett tillfälle. Allt ifrån barnpornografibrott till grov kvinnofridskränkning och bedrägerier. Alla riksdagspartier har nämndemän som dömts för brott förutom Liberalerna. Sverigedemokraterna har 12, Socialdemokraterna 7 och Moderaterna 8. Centerpartiet sticker ut bland småpartierna med 6 dömda nämndemän. Dubbelt så många som Vänsterpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Ett gott omdöme och att man är laglydig krävs för att bli nämndeman. Emma Regner är chefsrådman på Malmö tingsrätt.
12: Då är det domstolens uppgift att kontrollera laglydnaden och resten av lämpligheten.

0: att man ska uppträda på ett visst sätt och så. Nej, vi ställer nu inte frågan, är du laglydig?
1: Reportrar Sofia Giobaritis och Josefin Freje. Hela Klibers serie med makt att döma hittar du i appen och första delen sänds i P1 efter 10-nyheterna. Avtalet om att placera svenska fångar i Estland kan gå en osäker framtid till mötes efter det estniska valet i mars nästa år. Oppositionspartierna som säger sig vilja avsluta avtalet ser ut att göra ett rekordval. Ursäkta. Och nu redan innan fångar skickats följer kriminalvården utvecklingen, säger projektansvarige Niklas Bellström.
2: Vi följer debatten för att ta höjd för och ha en beredskap att hantera en situation där avtalet sägs upp i förtid. Men vi har än så länge inte tagit fram en sån konkret plan. Vi har inte sett någon anledning till det i nuläget.
3: Ja, de tre största oppositionspartierna säger alla till Ekot att de vill riva upp fängelseavtalet med Sverige efter valet i mars nästa år. Nu pekar färska opinionsmätningar tydligt mot ett regeringsskifte i landet. Estniska statsvetare som Ekot varit i kontakt med förutspår konservativa oppositionspartiet ISAMA som regeringsbildare. Till Ekot säger partiet att intentionen är att avsluta avtalet. Sandra Lauri är ledamot för ISAMA lokalt i Tartu, dit de svenska fångarna skickas. Hon vill inte att Estland, som hon uttrycker det, ska bli en soptipp för Sveriges problem.
4: Well, Estonia shouldn't become Sweden's dumping ground for problems that they no longer want to deal with at home. The next government hopefully will cancel the deal as soon as possible.
3: Enligt avtalet betalar Sverige första året en kvarts miljard kronor till Estland. Vill något av länderna säga upp avtalet slutar det gälla efter 12 månader. Vad som händer med pengarna i ett sånt läge är upp till förhandling i efterhand. Niklas Bellström känner sig dock trygg med att en eventuell hemflytt av fångarna skulle gå att genomföra.
2: Jag känner mig ganska trygg med att vi i en sån händelse skulle kunna ta fram en sån plan med ganska enkla medel tillsammans med Estland.
3: Justitieminister Gunnar Strömmer säger att han inte vill spekulera kring ett eventuellt avslutat avtal med Estland.
5: Men vi har ju ingått ett avtal med Estland som vi har arbetat med tillsammans under väldigt förtroendefulla former. Och att vi med tiden också ska se att det här kommer att kunna fungera på ett bra sätt. Och då hoppas vi förstås att Estland ser ett långsiktigt värde i det här samarbetet.
1: Säger justitieminister Gunnar Strömmer, reporter Sebastian Stormgård. I Nykvarn söder om Stockholm har mellan 12 och 15 bilar och en garagelänga brunnit i natt. Elden spreds även till gaveln på en radhuslänga, men nu har räddningstjänsten i stort sett lyckats släcka branden. Det finns inga uppgifter om att någon person skadats. Polisen misstänker att branden var anlagd och en person har gripits. På E20 utanför Mariestad är nu vägen öppen igen i båda riktningar efter den svåra trafikolyckan igår kväll. Det var en lastbil och en personbil som frontalkrockade mellan Mariestad och Lyrestad. Personbilen voltade och landade på taket. Tre personer fördes till sjukhus med svåra skador. Och i flera timmar var E20 helt avstängd och trafiken fick ledas om. I Finland satsar man nu på att förvilda markerna längs gränsen mot Ryssland som en del i att öka gränsskyddet. Samtidigt är det positivt för naturvård och biologisk mångfald, säger Finlands klimat- och miljöminister Sari Motala.
6: Ja, förstås, vi har ett väldigt långt östergräns mot Ryssland och vi har mycket myrar, speciellt där i östra Finland och i lite norrut också. Så vi har identifierat åtgärder där restaureringen av naturen och nationellt försvart stöder varandra.
7: Snårigare skog och blötare våtmarker kan göra det svårare att rulla in med stridsvagnar och manskap. Samtidigt är mer orörd natur det som behövs för att öka den biologiska mångfalden. Att få dubbla vinster var grundtanken med en arbetsgrupp där flera finska ministerier ingått, bland annat miljö och försvar, och som nu har lämnat slutrapport.
6: Nu har den här arbetsgruppen uppskattat att det finns potential för till minst 180 000 hektar. Så ganska mycket kan man säga att det kan finnas potential för både att förbättra naturtillstånd och göra nytta för vårt nationellt försvar.
7: I de baltiska länderna bygger man betongbunkrar och djupa stridsvagnsdiken mot Ryssland. Men den typen

0: av gränsskydd är svårare att få på plats längs hela Finlands över 130 mil långa östgräns. Nu vill man på vissa platser istället återväta tidigare utdikade våtmarker och återställa platser där torvbrytning har gjort stora ingrepp i landskapet. Det kan också handla om att låta skogar växa vildare, säger Finlands klimatminister Sari Multala.
1: Jag i alla fall ser att det är verkligen värt det att gå vidare med detta, för att det finns nytta för både naturen och försvar. Så varför skulle vi inte börja där det har mest nytta och är mest kostnadseffektivt?
0: Mona Hambreus, Helsingfors.
2: Fågelinfluensan har slagit hårt mot pilgrimsfalken och nästan hälften av de häckande paren i Sverige har försvunnit. Det säger ornitologen Bert-Ove Lindström i Norrbotten som bevakat rovfågeln sedan 80-talet.
3: Jag känner faktiskt en sorg att när man kommer till berg där jag vet att här har ju häckat pilgrimsfalk i 10-12 år och nu är det tomt igen.
4: Bert-Ove är en del av Pilgrimsfalk Sverige inom BirdLife som övervakar och inventerar pilgrimsfalk. Gruppen uppskattar att omkring 40% av den häckande populationen försvunnit på bara några år.
3: Det är ju utbrottet av fågelinfluensa då, framförallt kanske som har varit i mellan Europa, kanske eller i Tyskland, Holland, Frankrike, England.
4: Att världens snabbaste fågel är en flyttfågel är en av orsakerna till att den drabbats hårt av sjukdomen.
3: Det sätter ju ner kondition och koordination och det går ju rätt fort.
4: Fågelinfluensan upptäcktes för första gången i Sverige 2006. Och man vaccinerade då på vissa djurparker. Men i dagsläget finns inga planer på att göra det igen, säger Malin Grant, epidemiolog vid Statens veterinärmedicinska anstalt SVA.
5: Vi följer noggrant det som sker i andra länder vad gäller vaccination. Men än är väl inte där att vi ska vaccinera fjäderfän i Sverige.
4: Allmänheten kan däremot rapportera om de ser sjuka eller döda vilda fåglar. Bert-Ove Lindström vill se att mer görs för pilgrimsfalken.
3: Ja, vi behöver göra någon riktigt stor insats de närmaste åren för att få en klar bild över hur stor omfattning den här dödligheten har blivit av fågelinfluensa.
2: Sa Bert-Ove Lindström, ornitolog, Pilgrimsfalk Sverige, reporter Kari Söderberg. Och ett längre reportage kommer strax i P1-morgon. USAs president Donald Trump har beordrat att minska de gemensamma militära övningarna med Sydkorea. Som anledning uppger Trump sin goda relation till Nordkoreas diktator Kim Jong-un, skriver presidenten på sociala medier. I inlägget antyder Trump också att Sydkorea inte är en god allierad, då Sydkorea inte vill stötta USA i Irankriget. Tyska säkerhetstjänsten utesluter inte fler islamistiska attentat efter terrordådet i samband med en Pride-festival i Berlin i slutet av juli, då en kvinna dödades och över 30 personer skadades. Den islamistiska miljön i Tyskland är mer utbredd än man tidigare känt till, inte minst i sociala medier. En kvinnlig islamistisk influencer brukar propagera för slöjan.
6: Der Hijab ist keine Einschränkung. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam brachte es auf den Punkt. Das Beste dieser Welt ist die fromme Frau.
7: Det är den tyska tidningen Bild som gått igenom hatpredikanter och islamistiska influencers på sociala medier. Innan kvinnan konverterade till islam hade hon en karriär som modell och DJ bland annat. Enligt den tyska underrättelsetjänsten är hennes mål att locka tjejer till salafismen, en sträng tolkning av islam med att hetsa mot icke-muslimer, judar och homosexuella. Bland de som pekas ut finns också en man som betecknas som hatpredikant, bosatt i Berlin. På TikTok ska han ha inspirerat till attentatsförsöket mot en Taylor Swift-konsert i Wien i Österrike för 2 år sedan. Polisen under sommaren gjort tillslag mot flera lägenheter i Berlin för att komma åt hatpropagandister. Abdul Balut, som utförde terrordådet i Berlin genom att köra in med en bil bland människor i Tiergarten där Pridefesten pågick, tror man inte har påverkats av dagens hatpropaganda. Han radikaliserades tidigt. Och till skillnad från andra terrorister som utfört liknande dåd var han född i Berlin och växte upp inte långt från attentatsplatsen i en stadsdel som betecknas som gayvänlig. Och enligt uppgift ska hans pappa under flera år försökt få honom att lämna islamismen. Abdul Balut sköts till döds av polis dagen efter terrordådet. Olof Sjölander, Berlin.
2: Idag väntas Zambia få besked om vem som blir landets president efter valet i torsdags. Den sittande presidenten Hakainde Hichilema leder den preliminära rösträkningen mot oppositionskandidaten. Men rösträkningen har dragit ut på tiden och något slutresultat finns inte än.
8: Joyce Milambuilo söker stöd i oppositionens Brian Mundubile. Hon säger att de senaste åren varit svåra ekonomiskt.
9: Life is very difficult, but at the moment, life is very difficult. You can't even buy anything, even for children.
8: Just nu är livet ganska svårt. Ja, mycket svårt. Vi har inte råd att köpa någonting nästan. Inte ens till barna, säger hon. Under helgen presenterade även EUs valobservatörer sin första rapport efter valdagen. De konstaterar att själva valdagen var relativt lugn. Men att lagändringar, restriktioner mot yttrandefrihet och begränsad tid för oppositionen att organisera sig gjort att regeringspartiet gått in i valet med en fördel framför oppositionen. Rutim Sonda, som driver en frisörsalong i Lusaka, säger att de tycker presidenten Hichilema förtjänar en ny mandatperiod.
9: If he was given like 10 years again in power, this country would be a better place.
8: Om han fick 10 år som president skulle det här landet bli bättre, säger hon. Kajsa Sigvardsson, Nairobi.
2: Som väderprognos, idag får Götaland och sydvästra Svealand mycket moln. I de sydligaste landskapen regn som drar bort och i mellersta Götaland lokala regn och åskskurar. I övriga landet tidvis sol, men i Norrbottens län mulet och regn. Temperaturen den lägger sig från runt 20 grader i söder till knappa 15 grader i norr. Tillbaka till dig, Jack.
10: Tack för det, Henrik Sell. Och nu har jag fått sällskap här i studion av fler medarbetare som kommer vara med under morgon. Bland annat dig, Carl V. Andersson på Ekonomiekot. Vad händer hos er?
11: Ja, vad händer hos oss? Vi får en rapport från Tyskland som kallats Europas sjuka man på grund av krisen i ekonomin där. Det kanske är så att det inte är så illa ställt med denna sjuka man ändå. Det finns positiva signaler om ekonomin.
10: Ja, det låter spännande att höra hur han kan tillfriskna den gode tysken. Igår kväll avslutades friidrotts-EM på topp, får vi väl säga, med guld till Duplantis. William Waldentoft på Radiosporten, hur förvånad var du?
12: Ja, det där var man inte så förvånad över, men med tanke på hur uppladdningen har varit för Mondo Duplantis så var det ändå starkt att han lyckades ro hem det där guldet som var hans fjärde EM-guld. Och det blev ju Sveriges femte medalj totalt under friidrotts-EM, så det där ska vi sammanfatta lite här under dagen.
10: Mm-hmm. Och i Kulturnytt, mina benajsa, där ska det handla om radio, men inte om Sveriges radio, va?
13: Nej, annan radio idag. 17 augusti så ritas nämligen det svenska radiolandskapet delvis om, kan man säga. Idag startar ju Radio Aftonbladet sina sändningar om en lite mindre än en kvart faktiskt. Vi kanske inte hinner lyssna på det, Jack, just idag eller just den här morgonen, men vi får säkert fler tillfällen. Vi har i alla fall pratat med en av kanalens stora profiler, veteranen Robert Aschberg, om detta.
10: Kul, kul, kul. Och så sist, svenska forskare håller på att tillverka konstgjord spindeltråd. Jonna Westin på Vetenskapsradion, hur går det för dem?
14: Jo, men de har lyckats ta fram en slags konstgjord spindeltråd. Men den är inte lika stark än som originalet i naturen. Och målet är att få fram ett starkt material som också är miljövänligt, som man kan använda till bland annat kläder och sportutrustning. Så för att göra den här tråden ännu starkare så samlar de in spindlar som de kan studera för att försöka förbättra tråden som de har tagit fram.
10: Varför är det så svårt att göra det som en spindel gör?
14: Ja, men det är en bra fråga. De spindlarna, det är ju det de gör. Men de hoppas väl få lite tips. De ska bland annat, vi har fått följa med när de har varit forskarna vid en båtklubb i norra Mälaren. För där trivs den gråbruna brospindeln. Så den ska de titta på.
10: Och den är särskilt flink på att väva.
14: Ja, ja.
10: Vi får hälsa på den grå brospindeln alltså lite senare här under morgonen. Men från grå brospindel till ett annat djur. Känner ni igen vad det här var för någonting? Det var pilgrimsfalken. Och om man vill höra den där ute i naturen så får man det faktiskt allt svårare. Fågelinfluensan har slagit hårt mot pilgrimsfalken. Nästan hälften av de häckande paren i Sverige har försvunnit. Det säger ornitologen Bert-Ove Lindström i Norrbotten som bevakat den här rovfågeln sedan 80-talet.
3: Jag känner faktiskt en sorg att när man kommer till berg där jag vet att här har ju häckat pilgrimsfalk i 10-12 år och nu är det tomt igen.
15: Bert-Ove är en del av Pilgrimsfalk Sverige. Föreningen BirdLifes arbetsgrupp på ett hundratal personer runt om i landet som övervakar och inventerar pilgrimsfalk. De uppskattar att omkring 40% av den häckande populationen försvunnit på bara några år. Arten som gjorde en sensationell comeback efter årtionden av föroreningar i naturen som DDT, från 10 häckande par som minst till 500, är nu decimerad igen.
3: Ja, huvudanledningen är ju att pilgrimsfalken flyttar. Och vi tror ju att det är framförallt på övervintringslokaler så pilgrimsfalken har blivit drabbad av fågelinfluensa.
15: Vi är strax utanför Boden vid en skjutbana som har god sikt mot en bergvägg.
16: Här är de gamla stationerna.
3: Ja, det är det. Så vi står så att vi har optimalt spadningsläge på mot branten här.
16: Men de bor där uppe på berget, eller?
3: Ja, i på en gräshylla där bak i någon enbris.
15: Pilgrimsfalkar kan bli mellan 12 till 14 år. Nu ser han att de flesta äldre fåglarna är borta.
3: Man har sett då syd- och mellansverige där vi är fler ornitologer. Det är ju att på 20% av lokalerna så är det tvååriga fåglar. Och pilgrimsfalken blir i regel könsmogen vid 3 års ålder. Så att de är på häcklokaler, det indikerar ju att det är ju tomt. Det finns ju inga gamla fåglar då.
15: Pilgrimsfalken är världens snabbaste fågel och kan nå en hastighet på 390 km i timmen när den likt en projektil fäller in vingarna och stört dyker mot sitt byte. Oftast är siktet inställt på andra fåglar. Och att den dessutom är en flyttfågel och tar sig till stora delar av Europa där det finns mycket rastande fåglar är två av orsakerna till att den lättare drabbas av fågelinfluensa.
3: Det har tagit bort lite glädjen för om jag ska vara ärlig på och titta på rovfåglarna just när man tänkte att nu har de klarat sig. De klarar det här med gifterna. Och bara det är ju en stark sån här naturvårdsseger att vi fick ner halterna så att vi fick reproduktion igen på falkar och att vi har ett samhälle med mindre giftspridning. Och sen då kommer det helt plötsligt en viltsjukdom då som slår undan 40% på några år och risken är ju stor att det fortsätter.
15: Sjukdomen är brutal, säger Bert-Ove. Fåglarna tappar aptiten, blir förvirrade, får diarré och kan röra sig i cirklar. Vissa dör hastigt efter att de insjuknar.
3: Det sätter ju ner kondition och koordination och det går ju rätt fort. Det är ju rätt otäck sjukdom genom att den har så hög dödlighet.
15: När fågelinfluensa upptäcktes för första gången i Sverige 2006 vaccinerade man på vissa djurparker. Men i dagsläget finns det inga planer på att göra det på större nivå. Varken på vilda eller tama fåglar, säger Malin Grant, epidemiolog vid Statens veterinärmedicinska anstalt SVA.
5: Vi följer noggrant det som sker i andra länder vad gäller vaccination. Vaccinering har pågått i Frankrike i flera år. Man har gjort studier värphöns i Nederländerna som det verkar lovande. Nu börjar man vaccinera kalkoner i vissa delar av Italien, så vi följer ju det noggrant. Men än är väl inte där att vi ska vaccinera fjäderfän i Sverige.
15: Ett av problemen är att fåglar som vaccinerats även skulle kunna sprida sjukdomen trots att de inte har några symptom. Något som skulle kräva kraftig övervakning av tamfåglar om de skulle vaccineras.
13: Men tar man fågelinfluensan på nog stort allvar i Sverige och runt om i världen?
5: Det är ju svårt för mig att svara på. Det är ju mycket resurser som läggs på, ja, men både på forskning, på att förbättra biosäkerheten, alltså hur man skyddar fjäderfä från smitta. Det läggs mycket energi på att försöka ta fram effektiva vacciner. Så det görs ju mycket. Sen kan man ju säkert alltid göra mer, men det kan ju vara en kostnadsfråga.
3: Det blir det bra. Så att jag har lite förplägnad också.
17: Men hur många timmar kan du vara ute så här då?
3: Ja, i regel när vi håller på så här och kontrollerar falkar ute, då är vi ju, ja, från morgon, man från 7 håller på till 10-11 på kväll. Man hinner kanske besöka 3 falklokaler. Det är ju, vi använder ju tubkikare för att just spana på avstånd också.
17: Men du, det är något där som är brunt. Kan det vara någon?
3: Det kan det vara något. Ser du något som är brunt? För ungarna är bruna nu.
15: Emot alla odds. På en klippavsats bakom enrisbuskar bor en hona, en hane och 2 ungar.
17: Men på lång sikt, om det här fortsätter, vad tänker du om pilgrimsfalkens framtid?
3: Ja, det är ju inte bara den arten utan flera andra arter. Vi måste få bättre kontroll på vad har den här fågelinfluensan gett för effekter på den svenska häckfågelpopulationen. Vi kan som ideella ta och larma när vi ser att något är minskar, men vi måste ha en miljöbevakning som Naturvårdsverket och staten måste ta ett ansvar för att se hur det går för den vilda fågelpopulationen i det här landet.
10: Det säger ornitologen Bert-Ove Lindström. Reporter här var Kari Söderberg.
18: Varför fick Taiwans president evakueras i pansarbil mitt i natten, Hanna Sahlberg?
19: Han fick träna på att klara livhanken ifall Kina verkligen skulle anfalla ön, samtidigt som militären och även civila på Taiwan tränade för det här scenariot.
18: Hanna Sahlberg har bevakat militärövning i Taiwan. Lyssna på radiokorrespondenterna Kina i appen Sveriges Radio.
10: Här fortsätter P1 morgon och vi ska nu få tankar för dagen med regissören, skådespelaren och dramatikern Jonas Österberg Nilsson.
20: Värmland. Du ligger där i gröna schatteringar som ett päron i världen. Sittandes på Vänerns strand med de bulliga kinderna tryckta mot norska Aurskog i väst och Västmanland i öst. Och med fruktskaftet strävande upp i röven på dalarna. Du gåtfulla. Du melankoliska, du lekande lätta och muntert virvlande. Så djup din skogsfärg är, så stilla dina många sjöar och kärn vilar, gömda på höjder och dolda i sänkor. Så världsrekord kroka dina skvallrande bäckar ringlar sig som skrönor ur en åldermans mun. Så älskvärd är du i all din blygsamma storslagenhet. Och du är jag, men det har jag inte alltid velat. I sena tonåren flyttade jag bort från dig, du kära Värmland, driven att följa min dröm om att bli skådespelare. Genast träffade jag folk från stora städer, folk med bekanta efternamn och konsten intvinnade i släktleden, något jag saknade. Var du var belägen och att du var päronformad visste de dock inte, men de tyckte jag talade så lustigt när jag sa de där orden. En törnetagg högg mig hjärtat. Men ens upplevde jag det som en svaghet, som att jag låg efter bara av anledning att du var mitt ursprung. Så jag började undvika att nämna dig. Att vara son av Värmland var intet värt. Att tala din dialekt var intet värt. I konversationerna planade jag allt mer ut de pregnanta ö och de tjocka l du givit mig med mjölken, rädd att de skulle avslöja något om mig. Till sist blev jag så skicklig i min förvandlingskonst att folk frågade: du är från Stockholm, va? Nöjt log jag. Nej, jag är skådespelare, tänkte jag, utan att säga något. Gärna fick de tro det. Så tog jag mig an att läsa den stora världens författare och började besöka de metropoler där konsten blomstrade. Och jag insöp allting med ett slags förhoppning om att världens historia också skulle bli min. När någon frågade varifrån jag kom nämnde jag staden i vilken jag numera bodde. Inte för att ge sken av att vara någon annan, utan för att inte selekteras bort från det jag också ville räknas till. Konsekvensen blev ändå en rundning av sanningen. En del av mig förnekade jag. Dig, du Värmland. Och ju mer jag förnekade, desto mer glömde jag av dig och den frid du brukat skänka mig. Många år tog det. Men smygande insåg jag att världens författare inte sällan skrev självbiografiskt om sin barndoms bygder. Och jag nåddes av den banala insikten att du visst kunde ha ett värde och att dina pregnanta ö och dina tjocka l visst var något att ha. Inte bara för mig. Du Värmland kunde också vara av betydelse för andra. Så gick jag från skammens tystnad till att försöka ta ikapp den tid som gått mig förlorad genom att predika, oavsett om folk ville höra på, om alla dina förtjänster, du Värmland. Jag upplyste om din berättarkonst, om dina berg och dalar, om din päronform. Ingen plats på jorden kunde vara härligare, sa jag. Tänk, jag hade levt i förvillelsen att man bara kunde vara det ena. Antingen världsmedborgare eller värmlänning. Emedan dessa till synes oförenliga ytterligheter egentligen alltid existerat parallellt och också ingick i en och samma verklighet. Visste du det, Värmland, att du är ett päron i världen?

0: fortsätter P1 morgon. I lördags genomfördes det första medborgarskapstestet. 850 personer testades i sina kunskaper om Sverige för att se om de har det som krävs för att bli medborgare. Vi ska strax få höra av en av dem hur det gick. Och sen efter 7, ja men då ska vi få följa med två nya och kanske förväntansfulla skolbarn till den första skoldagen. Men nu, en nyhetssammanfattning.
1: "43 nämndemän och 5 domare har begått brott medan de dömt andra, visar en granskning från Kaliber i P1. Det handlar bland annat om våldtäkt, barnpornografibrott och rattfylleri. Många av dem har dömts för fler än ett brott och vid mer än ett tillfälle. I Estland vill oppositionspartierna säga upp avtalet om att ta emot svenska fångar, visar Ekots enkätundersökning. Och opinionsmätningar i landet pekar mot ett troligt regeringsskifte efter valet nästa vår. Kriminalvården tar nu höjd för att avtalet kan avslutas eller förändras. Justitieminister Gunnar Strömmer säger till Ekot att han inte vill spekulera kring ett eventuellt avslutat avtal. En person har gripits efter en brand i Nykvarn söder om Stockholm i natt. Elden startade i en garagelänga och spred sig till ett närliggande radhus. Uppemot 15 bilar förstördes. Det finns inga uppgifter om någon personskada. Polisen misstänker att branden var anlagd och en person har gripits. Finland satsar på att göra markerna mot Ryssland mer svårframkomliga som en del i att öka gränsskyddet. Totalt har ett område på 18 000 hektar pekats ut där snårigare skog och blötare våtmarker kan göra det svårare att rulla in med stridsvagnar och manskap. USAs president Donald Trump har beordrat att minska de gemensamma militära övningarna med Sydkorea. Som anledning uppger Trump sin goda relation till Nordkoreas diktator Kim Jong-un, skriver presidenten på sociala medier. I inlägget antyder Trump också att Sydkorea inte är en god allierad då de inte ville stötta USAs krig i Iran. Nu Ekonomiekot med Carl V. Andersson.
2: Och Ekonomiekot först om att det nu kommer mer positiva signaler om ekonomin i Tyskland. För samtidigt som exporten till USA och Kina brakat samman så har landet hittat nya handelspartners.
3: Under det senaste året har tecknen på att den tyska ekonomin är på nedgång varit många. President Trumps tullar har slagit hårt mot de tyska exportföretagen i USA. Och i Kina är man inte lika intresserad av att köpa maskiner och bilar från Tyskland. Den tyska fordonsjätten Volkswagen meddelade tidigare under sommaren att man tänker stänga flera fabriker och göra sig av med 100 000 anställda de kommande 4 åren. Men nu har det alltså kommit ljusare besked om den tyska exportindustrin. Exporten till Östeuropa har ökat framförallt till grannländerna Polen och Tjeckien, inte minst när det gäller maskiner under det första halvåret. Det skriver tidningen Handelsblatt. Och ökningen av exporten till Östeuropa är alltså så stor att den mer än väl kompenserar för den minskade exporten till USA och Kina. Siffror från den tyska statistikmyndigheten visar att orderingången till tyska företag under juni månad överträffade förväntningarna och Tysklands BNP växer mer än väntat. Men de strukturella problemen kvarstår, påpekar analytiker. Det är politisk strid om förslagen att reformera det pensionssystem som idag tynger tysk ekonomi. Tyskland, som kallas för Europas sjuke man, har fortfarande en lång väg att gå innan han kan friskförklaras. Olof Sjölander, Berlin.
2: Vi tar en titt på börstavlorna. Tokyobörsen har gått upp 0,3% nu på morgonen. Shanghai ligger på plus 0,8 medan Hongkong har gått upp 1,6%. En dollar kostar just nu 9 kronor och 50 öre. En euro kostar 11 kronor och 1 öre. P1-morgon, gå vidare.
0: Tack för det, Carl V. Andersson. Nu till Vetenskapsradion och Jonna Westin. Krigsflyktingar som också drabbas av torka, de mår ännu sämre, eller hur?
4: Ja, precis. Det stämmer. Torka gör att psykiska påfrestningar av krig blir mycket värre. Alltså, det här visar en ny studie av det psykiska måendet hos närmare 4 000 flyktingar från inbördeskrigen i Syrien och Irak.
5: de som har bott i områden med torka, att de har mycket värre psykiska problem än de som inte har gjort det.
6: Stefan Döring, freds- och konfliktforskare vid Uppsala universitet, är en av forskarna bakom studien. Över 3700 flyktingar från inbördeskrigen i Irak och Syrien deltog. De befann sig då i säkerhet i Turkiet och fick bland annat svara på en sorts psykologiska screeningfrågor som används för att mäta hur svår posttraumatisk stress man upplever. Enkätsvaren matchades med satellitdata om hur varmt och torrt det varit där de kom ifrån. Och de som bott i områden som också var drabbade av torka mådde nästan dubbelt så dåligt psykiskt som de andra. Enligt Stefan Döring kan torka urholka en persons motståndskraft. Det påverkar hjärtat, sömnen och kan leda till brist på både vatten och mat. Och det kan ha pågått länge. På några ställen hade torrperioden varit i 3 år. Då har man ett dåligt utgångsläge att stå emot krigets påfrestningar.
5: De är mycket mer stressade. Alltså både psykisk hälsa men också hälsan i sin helhet. Och det gör det mycket svårare för dem att hantera traumatiska händelser.
6: Nu har vi fler krig i världen än på länge och torka runt om i världen blir också allt vanligare och ofta sammanfaller det. Då är det viktigt att vi ser på de här samverkande kriserna som en helhet, säger han. Inte klimatkriser för sig och krigets problem för sig.
5: Vi tittar oftast bara på att men vi måste ge människor vatten, vi måste ge människor mat. Det är otroligt viktigt. Men psykisk hälsa är kanske lika viktig.
4: Lena Nordlund var reporter här. Nu ska vi till Sverige. Den konstgjorda spindeltråd som svenska forskare har lyckats ta fram är fortfarande inte lika stark som originalet i naturen. Och därför samlar de in spindlar som de kan studera för att försöka förbättra tråden så att den på sikt ska bli ett material som vi kan använda i större skala. Och vid en båtklubb i norra Mälaren trivs den stora gråbruna brospindeln.
7: Så vi går runt här på bryggorna mellan motorbåtar och segelbåtar. Har Anna hittat någon redan?
8: Man ser deras nät här överallt, men de ligger fortfarande och sover. De är nattaktiva, det är därför vi är här på kvällen.
9: Anna Risings forskargrupp vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala är kända för sin metod att spinna konstgjord spindeltråd. De har fått bakterier att producera samma sorts proteiner som spindlarna har som råmaterial för sin tråd. Och drömmen är ett miljövänligt och starkt material till bland annat kläder och sportutrustning. Men för att nå dit behöver de studera hur riktiga spindlar får sin tråd att bli starkare än den konstgjorda och försöka härma det. Tobias Fitze, som har sin doktorandtjänst på Karolinska institutet, hittar en brospindelhona som påbörjat ett nät.
10: And now she's going on to the other side. It's like so amazing how she does that. Maybe that takes her 5 minutes, 10 minutes.
9: Otroligt hur hon kan skapa ett nät på bara några minuter, säger han. Spindlar gör olika sorters spindeltråd. Och själv är han särskilt intresserad av den klibbiga trådsorten som håller fast ett byte i nätet. Kanske kan man en dag hitta någon medicinsk användning för den, säger han.
10: It has a lot of application possibilities for medical applications but also in industry as a biomaterial.
4: Reporter Sara Sällström och hör mer i vårt längre program Vetenskapsradion. Och så en rättelse. I förra veckan sa vi att solförmörkelser enbart går att se från jorden, vilket var en förenkling. Det vi menade var att totala solförmörkelser, så som vi ser dem, där månskivan perfekt täcker solen och där solens korona blir synlig som en ljust lysande ring, endast sker här på jorden. Och det är tack vare den lyckliga slumpen att avståndet mellan solen, månen och jorden är perfekt för att månskivan exakt ska täcka solen, varken mer eller mindre. Jack!
11: Tack, Jonna Westin. När är Sveriges nationaldag? Och var i Sverige bor det flest människor? Det är några av sakerna man numera behöver ha koll på för att bli medborgare. I helgen var det premiär för medborgarskapstestet och ungefär 850 personer skrev provet i Stockholm och fick svara på frågor som anses viktiga för att klara sig i samhället. Frågor som är baserade på ett studiematerial på 48 sidor. En av dem som skrev provet, det var Martin Pettersson från Egypten, och han tyckte inte provet var särskilt svårt.
12: Ah, det var så enkelt. Kanske jag måste säga för enkelt, inte bara så enkelt. Det var så kort frågor.
11: Vad var det för typ av frågor?
12: En fråga är, det finns en karta med tre linjer. Och var bor mest befolkning? Och in till Sverige nationaldag.
11: Vad tycker du att man borde kunna för att bli svensk medborgare?
12: Jag tänker mer om ekonomi och totalförsvaret, eftersom Sverige är ett jättestarkt land med stark ekonomi, stark militär. Vi måste förstå att för att driva den här militär och välfärd vi har här, vi måste jobba och betala skatt. I tenten var ingen frågor om skatt. Det är jätteviktigt att människor lär sig att de måste köpa varor här i Sverige. De bidrar till moms och de går för att ha utbildning för framtida generation, hälso, trafik, transport, alla.
11: Ser du någon risk om man gör provet för svårt?
12: Jag tror du kan inte bli för svårt, eftersom det kan inte bli svårare från 48 sidor. Så du bara behöver 10 minuter för att läsa den. Om du är långsam till läsare, kanske 30 minuter och du är good to go.
11: Du heter Martin Pettersson. Hur kommer det sig att du heter det?
12: Så när jag flyttade till Sverige, Sverige är mitt hem. Så jag känner svensk, så jag ändrat mitt namn. Så jag behöver inte medborgarskap för att känna svensk. Hur du lever, hur du studerar, jobbar, gör som andra människor som bor här. Du behöver inte pass för att bli svensk.
11: Men vad skulle medborgarskapet betyda för dig?
12: Medborgarskap kommer med en stor uppgift. Det är inte bara pass. Du måste förstå. Om landet kommer bli i krig, då måste du vara där och med militär och vad heter i totalförsvaret, det finns civil. Så du måste vara där, du måste förstå att du har stor uppgift mot för det här landet.
11: Vad tycker du att de ska förbättra till nästa gång de gör provet?
12: För tinta frågor, jag tror det kan bli mer om våra uppgift och obligation till Sverige, inte våra bara rättighet. Svenska medborgare är inte bara dina rättighet och frihet. Det är också med obligation och skyldighet.
11: Ja, det här säger alltså Martin Pettersson som jag träffade igår. Nu med i studion har jag Andreas Sandberg. Du är ansvarig för medborgarskapsprovet på Universitets- och högskolerådet. God morgon.
13: God morgon.
11: Du var på plats även du i lördags på Stockholmsmässan där provet hölls. Hur gick det?
13: Jag tycker överlag det gick väldigt, väldigt bra. Det var ju väldigt svårt att veta de olika momenten innan hur det skulle rulla på. Men generellt sett känner jag att det flöt på nästan över förväntan i många lägen. Så att på det stora hela så här, utan att hunnit analysera för mycket, så känns det som att det gick bra.
11: Mm, för det här var ett slags prov så att säga, för att veta hur ni ska fortsätta, eller hur?
13: Ja, men precis. Vi har ju många lärdomar vi kan ta med oss från den här dagen, absolut, nu när vi går in i nästa fas av det här arbetet.
11: Mm. Vi hörde ju Martin Pettersson precis här. Han tyckte att frågorna var för lätta. Vad tänker du om det?
13: Jag tänker inte så mycket om det, utan vi kommer ju utvärdera både prov- och utbildningsmaterial såklart. Och nu ska ju provkonstruktörerna också titta och analysera svaren som har inkommit och se hur det har fallit ut. Och sen får de göra en bedömning inför kommande prov helt enkelt.
11: Mm. Men hur var tanken när man bestämde sig för vilken nivå man skulle lägga sig på?
13: När man, utan att ha sett frågorna själv, så jag kan inte bedöma, så har man ju sett lite på att vi har inte samma uttalade nivå på samhällskunskapen som vi har för svenska, men däremot så har man sett att det ska motsvara ungefär högstadienivå 9, årskurs 9 någonstans där. Så det är där man försökt lägga nivån på frågorna helt enkelt.
11: Mm. Och det här är ju ett av flera prov då. Bland annat finns det också ett prov i svenska som du nämnde för att bli medborgare. Hur tungt kommer den här kunskapsdelen väga?
13: För hela möjligheten att få ett medborgarskap menar du? Mm. Den väger ju väldigt tungt. Du måste ju klara de här proven sen om du behöver ta dem för att du ska kunna få ett medborgarskap. Så det är klart det är en viktig del i medborgarskapsansökan numera.
11: Mm. Och hur mycket måste man klara? Hur många rätt måste du ha på provet?
13: Ja, men det är en bra fråga som faktiskt inte finns att säga någonting om just kring det här provet just nu. Utan det är som, precis som du sa, så det är ett, första gången vi använder provet överhuvudtaget. Så att därför kommer man analysera resultatet nu och se hur många poäng som behövs för att få godkänt.
11: Så inför nästa prov, då kommer man veta vad man kommer kräva?
13: Kommer man kunna veta det.
11: Ja. Och vad drar ni då för lärdomar inför nästa provomgång?
13: Ja, det är tidigt att svara på den frågan. Vi kommer såklart också skicka ut en enkät till alla som var där och skrev provet och hoppas få mycket bra input när de svarar på den. Men vi ser väl redan nu att det går att göra mycket saker med lokaler och tider och försöka få ett ännu smidigare flöde helt enkelt. Så att det finns saker att göra, absolut.
11: Mm, ja, men då är det bara att fortsätta jobba. Tack Andreas Sandberg för att du var med, ansvarig för provet på Universitets- och högskolerådet. Ungefär 1,5 år har gått sedan de stora bränderna i amerikanska Los Angeles. Runt 9000 hem, affärer, skolor och kyrkor brann ner efter en skogsbrand som drog in i samhället Altadena. 19 personer omkom och 10,000-tals människor förlorade allt de ägde. Idag är över 90% av de drabbade fortfarande bostadslösa och många lever på ruinens brant. Sveriges Radios utsände Martin Svenningsen har besökt Altadena.
14: We left that night, just rushed out with the pets and nothing else. I grabbed some photo albums. So we were affected, I think, in probably the most complete way as you could imagine.
15: I got an alert from a Facebook page that said, evacuate now.
16: There's not a day that goes by where I'm reaching for something that I don't have anymore.
17: Nick Arnson, Dawn Fannings och Gail Nichols Allis upplevelser, jag hör liknande historier om och om igen. Hur tiotusentals människor flydde undan branden som startade den 7 januari 2025, hur allt brann upp och hur en förödande majoritet av de drabbade fortfarande inte kunnat komma tillbaka. Altadena var känd som en etniskt blandad förort. Vissa delar, särskilt nära bergsluttningarna, hade stora och relativt exklusiva villor. Andra delar var mer typiska medelklassområden. När jag nu går runt i de här områdena är det en närmast surrealistisk upplevelse. De flesta resterna av husen är bortforslade och idag har sly och ogräs tagit över de en gång så välskötta tomterna.
18: Det är svårt att beskriva det här på något sätt. Om man inte varit här förut så ser det här mest ut som ett antal övergivna och några halvfärdiga tomter. Och så tittar vi in över staketet här. Och här låg det förut en skola. Och här inne ser man, om man tittar mellan spjärarna här, så ser jag att det var nog en fotbollsplan. Det ser man resten av och lite asfalt där det står teachers only.
14: Your town looks completely different. Your home is a new home. Now you're taking a deep breath and you're trusting the world again to say, okay, I'll be safe in this space. Which was all on fire a year and a half ago.
17: Nick Arnson inser att när han väl kan flytta tillbaka, då är det ett samhälle som ser helt annorlunda ut. Andra hus och en befolkning som upplevt stora personliga trauman. Allt fler av de drabbade börjar också få slut på pengar. Försäkringspengar och andra bidrag, de börjar sina. Kostnaderna för att hyra tillfälliga bostäder har skjutit i höjden, samtidigt som man måste fortsätta betala för bostadslånen på hus som inte finns längre. Flera familjer bor nu i tält eller husbilar. Michelle Sack hade en relativt bra försäkring på sitt hus, trodde hon, men inte alls tillräcklig har det visat sig.
19: A lot of people are running out of money. That's true because it's 18 months in and in the beginning everyone got a lot of insurance money, a lot or less, I mean depending on your situation. We had good insurance, but it's never good enough because the cost of building you know, a house that we bought a long time ago for $150,000 to rebuild it, you know, is like, you know, close to $2 million.
17: Tusentals personer är beroende av de förnödenheter de kan få gratis genom att en lång rad ideella organisationer och kyrkor gått samman för att hjälpa till med livets nödtorft. Och tvisterna med försäkringsbolagen, de staplas på hög. Dawn Fanning bodde nästan en mil från branden, men när röken drog in med alla giftiga kemikalier, då blev hennes bostad obeboelig. Det talas om att över 1000 bostäder har fått allvarliga rökskador som måste saneras. En sanering ingen vill betala.
15: In my home is asbestos, lead, beryllium, arsenic, all kinds of crazy toxic chemicals. And so I have been battling with my insurance company on doing the appropriate protocols to abate my home so I can return home safely.
20: And what have their response been?
15: Delay, deny, devalue. And just when I get somewhere, they change up adjusters and I start all over again.
17: Asbest, bly, beryllium och arsenik, ämnen som finns i gammal färg, elektronik och gammal tryckimpregnering. Det sitter nu i tapeter, möbler, textilier, kläder, ja allt som blir kvar i Dawn Fannings hus. Och trots livsfarligt höga halter, ingen vill ta något ansvar. Men då, dagen efter branden, när man förstod omfattningen, då lovade Vita huset federal hjälp till alla drabbade. Och en första insats gjordes. En del pengar delades ut för de första akuta behoven. Resten av de nedbrunna husen och det översta förgiftade jordlagret togs bort. Men när den demokratiska guvernören Gavin Newsom ansökte om mer pengar, då svarade Vita huset att det redan kommit tillräckligt. Och Nick Arnson ser bara ett skäl till det. De blir straffade för de bor i en demokratisk delstat.
14: We see a state that clearly thinks differently from federal. And that state's being punished. And this town that is an incredibly diverse town that has every political affiliation is being punished.
17: Men på sina ställen har faktiskt nya hus börjat byggas, även om det än så länge handlar om cirka 100 av 9000 nedbrunna. Rashid och hans fru hade bara två resväskor med lite kläder efter branden, men snart har de förhoppningsvis ett nytt hem.
21: Well, you caught us on a good day because we just looked at the virtual reality of our new home design and it's very uplifting and inspiring.
22: Have you never hesitated to build your new house in the same area?
21: Never, never. We love Altadena. Altadena is unique. And the more time you spend here, you will feel the same way.
17: Martin Svenningsen, Altadena, Los Angeles.
23: Det finns massor med homonymer.
24: I språket den här veckan.
23: Ord stavas lika och låter lika. Det går nästan inte att föreställa sig ett språk som inte har det här. Men sen kan man förstås förbluffas över vad har måltiden med fotbollsmålet att göra.
24: Ja, och modersmålet.
23: Och modersmålet. Ja. Och det är inte helt säkert att det har någonting med varandra att göra egentligen.
24: Nej. Lyssna på språket i appen Sveriges Radio.
11: Och här fortsätter P1 morgon. I Finland förvildas naturen längs gränsen mot Ryssland och det här leder till både bättre gränsskydd och biologisk mångfald i tanken. Mer om det hör vi i Ekot klockan 7. Men nu ska det bli kulturnytt med dig, Mina Benaisa.
24: Och det blir lite kulturpolitik här. Socialdemokraterna presenterar ett nytt förslag som de kallar en festivallag som är tänkt att snabba på processen att arrangera just då festivaler. Socialdemokraternas Löven Redar, riksdagsledamot och tidigare kulturpolitisk talesperson.
25: Vi går ju till val på fler festivaler i Sverige och att fler svenska band ska upp på scenerna. Och vi vill alltså göra det enklare att arrangera festivaler, stora som små. Och vi vill inte att byråkrati ska vara ett av de problemen till varför man inte etablerar fler festivaler i Sverige.
26: Bland annat handlar det nya förslaget om att förenkla tillståndsprocesser och förbättra samordningen mellan myndigheter.
25: Vill vi verkligen få en rejäl ansats för svensk kulturliv, då måste politiken in och göra den här typen av insatser.
26: Kulturnytt har nyligen rapporterat om att även Moderaterna vill förenkla för kulturlivet, bland annat genom lättade bullerregler och snabbare tillståndsprocesser för evenemang. Men Lawen Redar vill också koppla frågan till regeringens neddragningar i anslagen till studieförbunden, som hon säger att Socialdemokraterna planerar att stärka under nästa mandatperiod.
25: Och ska vi ha svenska band på scen imorgon, ja då måste vi investera i de som står i replokalerna idag.
0: Tuva Leijonklou var reporter här. Och Liberalerna, de lovar att skjuta till 250 miljoner kronor till folkbiblioteken i landet, rapporterar SVT Kultur. Och pengarna ska gå till fler böcker och längre öppettider, bland annat Vallyftet. Det lyfts fram som ett svar på vad Lotta Edholm, Liberalernas gymnasie-, högskole- och forskningsminister, beskriver som en kris i läsandet. Till sist, den amerikanska skådespelaren Hayden Panettiere är död. Det rapporterar ABC News. Hon har bland annat medverkat i filmerna Remember the Titans och Scream 4. Hon är även känd för att ha spelat rollfiguren Claire Bennett i tv-serien Heroes. Och Hayden Panettiere blev 36 år gammal. Sist i Kulturnytt här, Jack.
11: Tack för det, Mina Benajsa. Så ska vi få höra hur vädret blir av dig, Magnus Joelsson.
1: Ja, god morgon. Ja, vi befinner oss i en något svalare luftmassa där både det sydligaste och nordligaste delen av landet berörs av varsitt lågtryck. I söder innebär det här skurar och ett mycket moln, enormt mer sammanhängande och ihållande regn. Det mellersta delen av landet får däremot uppehåll omkring halvklart. I delar av Norrbotten råder gul varning för höga flöden i bäckar och mindre åar. I delar av Götaland samt mellersta och östra Svealand risk för skogsbrand. Utsikter till imorgon bitti då. Vi börjar med hela Götaland, alltså inklusive Öland och Gotland. Tidvis regn eller åskskura på många håll och i övrigt mycket moln. Temperatur i eftermiddag 16-21 grader. I natt i Västergötland 6-11 grader, i övrigt 10-15. Västlig vind. Hela Svealand. I Värmland skurar och i övrigt mycket moln till mulet. Även i Närke och Sörmland dominerar molnen under dagen. I Dalarna, Västmanland och Uppland mestadels klart. På eftermiddagen förekommer stackmoln. Då allmänt 17-22 grader. Något lägre i västra Värmland och Dalafjällen. Till natten allmänt uppklarnande. Då i Dalarna 5-10 grader, i övrigt 10-15. Vind nordvästlig. Södra Norrlandskust och inland. Klart eller lite moln. Till eftermiddagen växlande molnet med stackmoln. Då 15-20 grader, i natt 5-10. Nordvästlig vind med friska vindbyar. Och södra Norrlands fjälltrakter, skurar och övrigt mycket moln. I eftermiddag 8-13 grader, i natt 3-8, nordvästlig vind. Norra Norrlands kust och inland, i Norrbotten och norra Lappland regn. Främst i Tornedalen väntas rikliga mängder. I Västerbotten och södra Lappland växlande molnet. I eftermiddag allmänt 10-15 grader. I natt berörs även Västerbotten och södra Lappland av regn. Då allmänt 7-12 grader. Vind nord eller nordväst med friska vindbyar. Och slutligen norra Norrlands fjälltrakter. Mulet och efterhand regn. I eftermiddag 8-13 grader. I natt 3-8. Vind nord eller nordväst. Och vidare under veckan präglas vädret fortsatt av den svala luftmassan med temperaturer allmänt under eller mycket under den normala årstiden. I norr dröjer regnområdet kvar mer eller mindre fram till torsdag eller fredag innan det mer stabilt väder tar över. I söder fortsatt runt 20 grader och övervägande stabilt väder, men under onsdagen och helgen passerar en del regnområden. Så några temperaturuppgifter. Klockan 6 hade Stockholm 13 grader, Göteborg 16, Malmö 14, Karlskrona 16, Kalmar 14, Visby 16, Jönköpings flygplats 12, Norrköping och Karlstad 13, Gävle 11, Mora 9, Sundsvall 11, Östersund 9, Umeå 12, Vilhelmina 8, Luleå 14 och slutligen Kiruna 10 grader. Och så några fjällväderuppgifter. De flesta låg klockan 6. Idre fjäll nordväst 8 meter per sekund 3 grader. Tännäs nordväst 1, 4. Klövsjöden nordväst 6, 5. Sylarna nordväst 7, 3. Blåhammaren nordväst 7, 2. Storlien väst 3, 5. Korsvattnet nordväst 8, 6. Stekenjokk nordväst 9, 5. Gelas nordväst 1, 8. Hemavan nordväst 5, 6. Märkenäs nordväst 2, 8. Stora Sjöfallet nordväst 9, 10. Ritsem nordväst 2, 9. Nikkaluokta syd 3, 10. Tarfala väst 4, 7. Rensjön nord 3, 10. Abisko, sydväst 1, 10 och Katte och slutligen nordväst 3 meter per sekund och 9 grader. Ja, det var allt från oss på SFHI för den här gången. Vi är tillbaka 8.55 med en färsk landväderprognos. Åter till dig då, Jack Lantz.
11: Tack för det, Magnus Joelsson. Och Henrik Sell på Ekot, det ska strax handla om gränsen mellan Finland och Ryssland, eller hur?
2: Ja, Finland förvildar naturen där för att stärka gränsen.
11: Mm-hmm. Och efter det, alltså 7:15, så ska vi få hälsa på hemma hos en familj där barnen just nu förbereder sig för den första skoldagen. En första skoldag som dessutom för många barn i Sverige blir den första helt mobilfria. Efter en ny lag så ska mobilen lämnas in till läraren vid skoldagens början. Mer om det 7:15, men nu Ekot med dig, Henrik Sell.
2: Över 40 nämndemän och domare dömda samtidigt som de dömt andra i svenska domstolar. Islamistisk propaganda i sociala medier kan leda till fler terrordåd, uppger tyska underrättelsetjänsten nu efter attacken i Berlin i juli. Och pilgrimsfalkens närvaro i Sverige blir allt svagare. Det här är Ekot måndag morgon. Ja, 43 politiskt tillsatta nämndemän och 5 domare har själva begått brott under samma period som de suttit och dömt andra i svenska domstolar. Det visar en granskning från P1-programmet Kaliber. Det handlar bland annat om rattfylleri, grov kvinnofridskränkning och våldtäkt. Lena, som heter egentligen heter något annat, blev utsatt av en nämndeman från hovrätten.
3: Det var fruktansvärt att ha blivit våldtagen, men det värsta för mig var att min dotter var tvungen att se det. Alltså det var det som var liksom det absolut värsta.
5: Lena och hennes dotter utsattes för våldtäkt respektive sexuellt ofredande av en man för några år sedan. Då visste ingen av dem att han var hovrättsnämndeman, nominerad av Centerpartiet. Han dömdes senare mot sitt nekande och blev av med uppdraget.
3: Alltså det påverkade oss jättemycket. Vi isolerade oss, vi ville inte gå ut.
5: Kaliber har gått igenom domar mellan åren 2021 och 2025 och hittat 43 politiskt tillsatta nämndemän och 5 domare som själva begått brott. Många av dem har dömts för fler än ett brott och vid mer än ett tillfälle. Allt ifrån barnpornografibrott till grov kvinnofridskränkning och bedrägerier. Alla riksdagspartier har nämndemän som dömts för brott förutom Liberalerna. Sverigedemokraterna har 12, Socialdemokraterna 7 och Moderaterna 8. Centerpartiet sticker ut bland småpartierna med 6 dömda nämndemän. Dubbelt så många som Vänsterpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Ett gott omdöme och att man är laglydig krävs för att bli nämndeman. Emma Regner är chefsrådman på Malmö tingsrätt.
6: Då är det domstolens uppgift att kontrollera laglydnaden. Och resten av lämpligheten ska ju vara kontrollerad och prövad av kommunfullmäktige.
5: Det finns också nämndemän som varit dömda för brott redan innan de utsågs, men som ändå godkänts av både sitt parti och sin domstol. Ett exempel finns i Skåne hos Centerpartiet. Anton Sauer är gruppledare för partiet i Malmö.
7: Och frågan i personerna rent ut, är du laglydig?
8: Nej, så här.
7: För det är ju ett krav.

0: Minst 12 bilar och en bostad har förstörts i samband med en större brand i Nykvarn under natten till idag. En person är gripen misstänkt för mordbrand. Per Falström är polisens presstalesperson.
1: Det är en brand som har startat i parkerade bilar som har stått i en carportlänga.
2: Branden startade i en garagelänga och spred sig sedan vidare till ett radhus. Den är nu släckt, men enligt Per Falström ska den ha varit omfattande. Boenden har evakuerats och ingen har kommit till skada. Det finns heller inga uppgifter om att några husdjur ska ha skadats i branden. Strax efteråt greps en person i Stockholmsområdet misstänkt för att ha anlagt branden. Mer än det vill polisen inte säga i nuläget.
1: Och eftersom vi misstänker att den här branden kan vara anlagd så har vi inlett en förundersökning med rubriceringen mordbrand.
2: Området är nu avspärrat, men det kan ta upp till 2 dygn innan platsen svalnat tillräckligt för att polisens kriminaltekniker ska kunna börja arbeta på platsen. Utöver det 10-talet bilar och bostaden som ska ha förstörts i branden ska även flera lägenheter vara rökskadade, rapporterar TT.
1: Sen så kommer ju även den gripna personen förhöras och så är det fler utredningsåtgärder som ska vidtas.
0: Per Falström vid polisen, reporter Elsa Kovacs. Avtalet om att placera svenska fångar i Estland kan gå en osäker framtid till mötes efter det estniska valet i mars nästa år. Oppositionspartierna säger sig vilja avsluta avtalet och ser ut att göra ett rekordval. Och nu, redan innan några fångar skickats, följer kriminalvården utvecklingen, säger projektansvarige Niklas Bellström.
3: Vi följer debatten för att ta höjd för och ha en beredskap att hantera en situation där avtalet sägs upp i förtid. Men vi har än så länge inte tagit fram en sån konkret plan. Vi har inte sett någon anledning till det i nuläget.
4: Ja, de 3 största oppositionspartierna säger alla till Ekot att de vill riva upp fängelseavtalet med Sverige efter valet i mars nästa år. Nu pekar färska opinionsmätningar tydligt mot ett regeringsskifte i landet. Estniska statsvetare som Ekot varit i kontakt med förutspår konservativa oppositionspartiet ISAMA som regeringsbildare. Till Ekot säger partiet att intentionen är att avsluta avtalet. Sandra Lauri är ledamot för ISAMA lokalt i Tartu, dit de svenska fångarna skickas. Hon vill inte att Estland, som hon uttrycker det, ska bli en soptipp för Sveriges problem.
5: Well, Estonia shouldn't become Sweden's dumping ground for problems that they no longer want to deal with at home. The next government hopefully will cancel the deal as soon as possible.
4: Enligt avtalet betalar Sverige första året 250 miljoner kronor till Estland. Vill något av länderna säga upp avtalet slutar det gälla efter 12 månader. Vad som händer med pengarna i ett sånt läge är upp till förhandling i efterhand. Niklas Bellström känner sig dock trygg med att en eventuell hemflytt av fångarna skulle gå att genomföra.
3: Jag känner mig ganska trygg med att vi i en sån händelse skulle kunna ta fram en sån plan med ganska enkla medel tillsammans med Estland.
4: Justitieminister Gunnar Strömmer säger att han inte vill spekulera kring ett eventuellt avslutat avtal med Estland.
6: Men vi har ju ingått ett avtal med Estland som vi har arbetat med tillsammans under väldigt förtroendefulla former. Och att vi med tiden också ska se att det här kommer att kunna fungera på ett bra sätt. Och då hoppas vi förstås att Estland ser ett långsiktigt värde i det här samarbetet.
0: Så justitieminister Gunnar Strömmer, reporter Sebastian Stormgård. I Ryssland har 6 personer dödats i en ukrainsk robotattack i natt, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Ytterligare 4 personer skadades i attacken, bland dem ett barn, uppger den regionala guvernören. Och i Finland satsar man nu på att förvilda markerna längs gränsen mot Ryssland som en del i att öka gränsskyddet. Samtidigt är det positivt för naturvård och biologisk mångfald, säger Finlands klimat- och miljöminister Sari Multala.
7: No, förstås, vi har ett väldigt långt östergräns mot Ryssland och vi har mycket myrar, speciellt där i östra Finland och i lite norrut också. Så vi har identifierat åtgärder där restaureringen av naturen och nationellt försvar stöder varandra.
8: Snårigare skog och blötare våtmarker kan göra det svårare att rulla in med stridsvagnar och manskap. Samtidigt är mer orörd natur det som behövs för att öka den biologiska mångfalden. Att få dubbla vinster var grundtanken med en arbetsgrupp där flera finska ministerier ingått, bland annat med

0: och försvar och som nu har lämnat slutrapport.
1: Nu har den här arbetsgruppen uppskattat att det finns potential för till minst 180 000 hektar. Så ganska mycket kan man säga att det kan finnas potential för både att förbättra naturtillstånd och göra nytta för vårt nationellt försvar.
0: I de baltiska länderna bygger man betongbunkrar och djupa stridsvagnsdiken mot Ryssland. Men den typen av gränsskydd är svårare att få på plats längs hela Finlands över 130 mil långa östgräns. Nu vill man på vissa platser istället återväta tidigare utdikade våtmarker och återställa platser där torvbrytning har gjort stora ingrepp i landskapet. Det kan också handla om att låta skogar växa vildare, säger Finlands klimatminister Sari Multala.
1: Nu har vi också redan ett pilotprojekt på gång, så där ser vi förstås hur det går att göra det. Jag i alla fall ser att det är verkligen värt det att gå vidare med detta, för att det finns nytta för både naturen och försvar, och ändå på många sådana våtmärkar så behöver jag ändå göra åtgärder. Så varför skulle vi inte börja där det har mest nytta och mest kostnadseffektivt?
0: Mona Hambreus, Helsingfors.
2: Tyska säkerhetstjänsten utesluter inte fler islamistiska attentat efter terrorrådet i samband med en Pride-festival i Berlin i slutet av juli, då en kvinna dödades och över 30 personer skadades. Den islamistiska miljön i Tyskland är mer utbredd än man tidigare känt till, inte minst i sociala medier. En kvinnlig islamistisk influencer brukar propagera för slöjan.
3: Der Hijab ist keine Einschränkung. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam brachte es auf den Punkt. Das Beste dieser Welt ist die fromme Frau.
4: Det är den tyska tidningen Bild som gått igenom hatpredikanter och islamistiska influencers på sociala medier. Innan kvinnan konverterade till islam hade hon en karriär som modell och DJ bland annat. Enligt den tyska underrättelsetjänsten är hennes mål att locka tjejer till salafismen, en sträng tolkning av islam med att hetsa mot icke-muslimer, judar och homosexuella. Bland de som pekas ut finns också en man som betecknas som hatpredikant, bosatt i Berlin. På TikTok ska han ha inspirerat till attentatsförsöket mot en Taylor Swift-konsert i Wien i Österrike för 2 år sedan. Polisen under sommaren gjort tillslag mot flera lägenheter i Berlin för att komma åt hatpropagandister. Abdul Balut, som utförde terrordådet i Berlin genom att köra in med en bil bland människor i Tiergarten där Pridefesten pågick, tror man inte har påverkats av dagens hatpropaganda. Han radikaliserades tidigt. Och till skillnad från andra terrorister som utfört liknande dåd var han född i Berlin och växte upp inte långt från attentatsplatsen i en stadsdel som betecknas som gayvänlig. Och enligt uppgift ska hans pappa under flera år försökt få honom att lämna islamismen. Abdul Balut sköts till döds av polis dagen efter terrordådet. Olof Sjölander, Berlin.
2: Statens institutionsstyrelse bör ersättas av en ny myndighet, det skriver regeringens särskilda utredare Stefan Holgersson på DN Debatt. Enligt Holgersson har SIS haft ett otydligt uppdrag och saknat rätt förutsättningar för att bedriva specialiserad vård vid de särskilda ungdomshemmen. Han föreslår att det ska skapas mindre och mer specialiserade statliga hem där barn och unga får mer anpassad vård. Fågelinfluensan har slagit hårt mot pilgrimsfalken och nästan hälften av de häckande paren i Sverige har försvunnit. Det säger ornitologen Bert-Ove Lindström i Norrbotten som bevakat rovfågeln sedan 80-talet.
5: Jag känner faktiskt en sorg att när man kommer till berg där jag vet att här har ju häckat pilgrimsfalk i 10-12 år och nu är det tomt igen.
6: Vi är strax utanför Boden vid en skjutbana med god sikt mot en bergvägg där det ska bo pilgrimsfalkar.
5: Det vi ska ställa in spadningsläge på branten här.
6: Bert-Ove är en del av Pilgrimsfalk Sverige inom BirdLife som övervakar och inventerar pilgrimsfalk. Gruppen uppskattar att omkring 40% av den häckande populationen försvunnit på bara några år.
5: Det är ju utbrottet av fågelinfluensa då, framförallt kanske som har varit i Mellan Europa, kanske i Tyskland, Holland, Frankrike, England.
6: Att världens snabbaste fågel är en flyttfågel är en av orsakerna till att den drabbats hårt av sjukdomen.
5: Det sätter ju ner kondition och koordination och det går ju rätt fort.
6: Fågelinfluensan upptäcktes för första gången i Sverige 2006. Och man vaccinerade då på vissa djurparker. Men i dagsläget finns inga planer på att göra det igen, säger Malin Grant, epidemiolog vid Statens veterinärmedicinska anstalt SVA.
7: Vi följer noggrant det som sker i andra länder vad gäller vaccination. Men än är väl inte där att vi ska vaccinera fjäderfän i Sverige.
6: Allmänheten kan däremot rapportera om de ser sjuka eller döda vilda fåglar.
5: Jag har gluggen där precis.
6: Vid skjutbanan har Bert-Ove ställt upp en kikare på stativ och zoomar in.
8: Ja, man ser ju där det är spillning. Mm.
6: Emot alla odds. På en klippavsats bakom enrisbuskar bor en hona, en hane och två ungar.
5: Ja, vi behöver göra någon riktigt stor insats de närmaste åren för att få en klar bild över hur stor omfattning den här dödligheten har blivit av fågelinfluensa.
2: Sist Bert-Ove Lindström, ornitolog i Pilgrimsfalk Sverige, reporter Kari Söderberg. Det är stor brist på meteorologer i Sverige. Orsaken är bland annat den krävande universitetsutbildningen där många väljer att hoppa av. Hos Försvarsmakten är omkring var fjärde meteorologtjänst inte tillsatt. Samtidigt ökar behovet med upprustning och med NATO-uppdrag. Även SMHI har vakanser som pressar personalen. Idag drar skolan igång för många och för vissa är det för första gången, eller hur Jack Lantz?
9: Det stämmer Henrik. Just nu så är det många 6- och 7-åringar där ute som håller på att packa skolväskan för första gången. Och för många andra barn är det dessutom första gången de måste lämna ifrån sig mobiltelefonen till läraren vid skoldagens början efter en ny lag om nationellt mobilförbud på skolor. Vår reporter Ida Genberg Palm, du är just nu ute och hälsar på hos en familj i Farsta söder om Stockholm. God morgon Ida, hur går det med förberedelserna?
10: Ja men god morgon, ja men det går bra. Vi sitter här runt frukostbordet, lite ägg och mackor, ost och skinka och juice och så. Och jag sitter här med Doris och Dagny och Doris, du ska ju börja ettan idag. Hur känns det i magen?
11: Det känns lite pirrigt och det ska bli kul att träffa alla mina kompisar. Och i förklass kommer det ju komma några nya också.
10: Ja men precis, för du har gått i den här skolan innan men nu ska du börja ettan. Och är det någonting nytt? Har du märkt att du har blivit äldre nu?
11: Nej, inte så mycket.
10: Du ska inte ha läxor och sånt än?
11: Jo, det hade vi i förskoleklass också.
10: Ja, men jag fattar. Och Dagny, du ska ju börja femman. Hur känns det för dig att gå tillbaka till skolan?
12: Alltså, det känns nervöst, men det ska bli jätteroligt att träffa mina kompisar, som Doris sa.
10: Ja, men precis. Har du några tips då till Doris? Du har ju redan gått ettan.
12: Alltså, att lyssna på lektionerna, för då lär man sig mer.
10: Och vilken är din favoritlektion?
12: Det är nog bild, för då gör man inte så mycket mer än att rita.
10: Okej. Oh, men lyssna på lektionerna. Brukar du göra det, Doris?
12: Ja, alltid.
10: Vilken är din favoritlektion då?
12: Det är nog... Alltså, det är... Jag tror det också är bild. Mm.
10: Och hur tror du att det här kommer skilja sig från förskoleklassen då? Att börja ettan?
12: Att vi kommer ha lite längre lektioner.
10: Okej. Och vad tycker du om det?
12: Kul och lite tråkigt.
10: Och har ni förberett er här under sommaren för att börja skolan igen, Dagny?
12: Alltså, vi har ju börjat lägga oss tidigare och vaknat tidigare. Så typ det, och sen tränar jag lite på engelska.
10: Okej, och har du varit taggad nu sista veckorna innan, Dagny?
12: Lite, inte så mycket faktiskt. För alltså, det är så härligt med sommarlov.
10: Okej, Doris, tycker du också att det är härligt med sommarlov? Eller har du taggat upp inför skolan nu?
12: Ja, jag tycker det är jättehärligt med sommarlov. Men jag har taggat upp lite för skolan.
10: Okej. Ja, men hur har du förberett dig nu på morgonen,
13: Doris?
12: Jag har klätt på mig och så har jag liksom... Jag vaknade jättetidigt.
10: Hur tidigt då?
12: Alltså, jag vet inte när.
10: Var du trött?
11: Ja.
10: Är det någon du ser fram emot att träffa extra mycket idag, Doris?
11: Min lärare.
10: Varför då?
11: För att liksom, hon är så snäll och så är hon inte så sträng.
10: Okej. Och i år så är det ju mobilförbud på alla skolor i hela Sverige. Och vad tycker du om det, Dagny? För du har väl en mobil och du ska börja femma nu.
12: Ja, men vad heter det? Jag har inte haft mobil på så här rasterna, för vi har ändå redan det. Så att vi har inte mobilförbud, men vi skulle ha det i sjuan, men det, nu blir det inte så. Och det är väl lite tråkigt, fast det är ändå bra.
10: Mm. Okej, ja men toppen. Det säger Dagny. Nu ska jag prata lite mer om mobilförbudet nu i studion, va?
9: Ja, men det stämmer, Ida, för jag har fått med mig en rektor, Cecilia Rosman. Du är rektor på Engelbrektsskolan i Stockholm. God morgon.
14: God morgon.
9: Hur sträng är du som rektor?
14: Ja, jag tänker inte så värst.
9: Vi hörde här Dagny som ska börja femman, som tyckte att ja, men det är kanske lite tråkigt att inte få ha mobilen i sjuan när hon skulle ha haft den annars. Vad får du för reaktioner på din skola att det blir mobilförbud från och med idag?
14: Ja, jag skulle nog säga att de flesta tycker nog ändå att det är bra.
9: Varför då?
14: Jag tror att man vill komma ifrån den här distraktionen som ändå mobilen innebär. Den upptar ju ändå en hel del av våra barn och ungdomars tid dagligen. Och även kanske personalen. Så att jag tänker att det är de reaktioner vi har fått i alla fall. Att det är väldigt positivt, skulle jag säga.
9: Mm. Men så eleverna tycker själva att de blir distraherade av mobiltelefonen?
14: Delvis, tror jag. Vi har ju väldigt kloka barn och ungdomar i skolorna och vi har ju diskuterat det här länge och väl med dem. Vi gjorde det delvis under våren och så inför det här också. Och till stor del så har ju skolan varit mobilfri i flera år egentligen. Men det är ju framförallt på högstadiet det kommer bli den största förändringen på vår skola. Där eleverna har haft mobilerna eller tillgång till mobilerna på raster och för- och efter skoltid och så. Men på skolans område. Och nu kommer de ju inte kunna ha det.
9: Mm. Jag kan tänka mig att det skulle kunna upplevas som en inskränkning av friheten att en 13, 14, 15-åring inte får ha sin mobiltelefon som man använder till så mycket. Hur pratar ni kring det?
14: Ja, det? Jag kan ju säga att det är klart att det finns ungdomar som tycker så, absolut. Mm. Och jag tror att det viktiga är att kunna diskutera de här frågorna, samtala och förklara varför. Och jag tror också att man ska liksom inte vara rädd för att prata om de här frågorna med eleverna. Då brukar det bli ändå ganska bra i slutändan, skulle jag säga. Mm.
9: Vad tror du skillnaden kommer bli från och med idag?
14: Alltså, i och med att jag har varit rektor på en annan skola innan som heter Rolandsåsskolan på Kungsholmen, som är en högstadieskola, där införde vi mobilförbud för 3 år sedan. Och jag har ju sett att det var ganska svårt i början, men sen så blir det ju mycket lättare med tiden. Det är ju en inkörsperiod i början som är lite tuff. Det är en omställning. Och det kommer det ju vara för våra ungdomar också. På sikt så tänker jag att då kommer de göra andra saker än att hålla på med sina mobiler på rasterna. Mm. Kanske umgås och socialisera sig mer och så. Mm.
9: Man kan ju tänka sig att det finns de som verkligen känner att de behöver den. Till exempel om de är otrygga eller ensamma och vill kunna ringa hem till sin förälder någon gång då och då. Finns det någon lösning för dem?
14: Självklart så kommer vi behöva ha några individuella lösningar för ett fåtal elever. Och där för ju vi en dialog med eleven och vårdnadshavarna om vad som blir den bästa lösningen. Och elevhälsan är ju fantastisk där och finns som stöd. Och vi vill ju såklart att alla ska kunna delta i det här mobilförbudet eller mobilfri skola. Men vi måste ju också titta på att för de som verkligen, verkligen behöver ha sin mobil av olika anledningar så kommer vi hitta lösningar.
9: Säger rektor Cecilia Rosman. Jag tror nu, Ida, att Dagny och Doris, ni har tagit er ut i hallen för det börjar bli dags att gå till skolan, eller hur?
10: Ja, exakt. Vi har packat lite väskor här. Och jag tänkte fråga Doris först, du ska ju börja ettan. Vad är det viktigaste att ta med sig då?
11: Alltså jag tror det är kläder mest.
10: Okej. Och för dig, Dagny, vad är viktigast för dig att ta med dig till skolan?
11: Jag skulle säga mobiler, fast inte ha på dem på rasten, men efter.
10: Efter skolan?
11: Ja.
10: Ja, men toppen. Det säger alltså Dagny och Doris, och tack för oss här. Vi ska väl gå till skolan alldeles strax då?
9: Då önskar jag er lycka till. Tack, Ida Järnberg Palm på plats i Farsta söder om Stockholm med Dagny och Doris som ska till skolan för första gången. I alla fall för Doris del. Dagny har ju varit där i flera år. Och tack också Cecilia Rosman, rektor på Engelbrektsskolan i Stockholm.
15: Paris måndag. Kids free eller kids we? En fransk radiokanal tar sig an frågan om barn i det offentliga rummet, och debattvågorna går höga bland lyssnarna som ringer in. När man har lagt dyra pengar på ett restaurangbesök, ska man verkligen behöva bli störd av ungar som lever runt och bråkar då? Är det rimligt att få arga blickar från hela flygplanet om ens ettåring skriker några gånger under resan? Hur störiga får barn vara? Frågan har blivit en vattendelare i Frankrike. När tågbolaget SNCF tidigare i år införde särskilda barnfria vagnar döpta till Optimum väckte det ilskna motreaktioner. Men förespråkarna menar att barnfria zoner har blivit nödvändigt. Det nya, mildare föräldraskapet som vunnit mark skapar nämligen odrägliga barn. Det är tydligt att något håller på att omförhandlas i landet där man klär sin avkomma som små prydliga vuxna och förväntar sig att de från 2 års ålder ska sitta still på stolen och snällt äta upp hela sin foie gras. Det är i alla fall den klassiska bilden av landets barnuppfostran, bland annat förmedlad i boken Franska barn kastar inte mat, som fick stort genomslag på 10-talet. Och till viss del stämmer bilden fortfarande. Jag har tillbringat sommaren i det här landet med mina barn som är präglade av den föräldraideologi som varit rådande i Sverige de senaste decennierna. Ett inkännande, vissa kallar det intensivt föräldraskap, där vi fick lära oss på BVC att barn måste få kladda med maten och där varken prydlighet eller auktoritet stått särskilt högt i kurs. Klipp till restaurangbesök i Paris under värmebölja. Eller till tätt packad badstrand i Sydfrankrike där det inte vilar ett enda sandkorn på de prydliga franska damernas badhanddukar innan mina barn sätter av som en tornado ner till vattnet med sin fotboll. Det har hyschats. Det har tittat snett. Men jag har också studerat dem under långa tågresor. Franska mammor och pappor som pysslar med barnen i timmar, lyckas hålla ljudnivån nere och utföra pedagogiska underverk och där man inte ser röken av någon skärm. I Frankrike blev det inte förbjudet med barnaga förrän 2019. Men i officiella franska riktlinjer förbjuds nu också psykologisk disciplinering, som att ge barn time-out. Det mjukare föräldraskapet vinner mark också här. Men det är svårt att utöva ett sånt föräldraskap när ideologin krockar med de faktiska förutsättningarna. I Frankrike har man 10 veckors föräldraledighet efter födseln. Samhället är överlag inrättat så att vuxenlivet måste kunna rulla på igen som vanligt. Och då måste också barnen vara lite mer som små soldater. Men hade det inte varit rätt skönt ändå om mina barn var lite mer som små soldater, funderar jag efter ännu ett utbrott. Skönt för dem också, menar jag. Och så sneglar jag avundsjukt på den franska mamman vid bordet bredvid som har lyckats ha en vuxenkonversation i minst 3 minuter. Karin Arbsjö, Paris.
9: Och så är det dags för nyheter från Radiosporten med dig, William Waldentoft.
16: Friidrotts-EM är över för den här gången och avslutades med svenskt guld sista dagen när Mondo Duplantis tog sitt 4:e raka EM-guld i stavhopp och det 13:e mästerskapsguldet i rad. Men trots det så var just det här guldet speciellt.
17: Ja, men det är faktiskt ett härligt guld. Så ja, det är jätteotroligt bra känsla. Så... ja, jag är en glad pojke.
18: Vad var speciellt med den här segern i ett mästerskap jämfört med tidigare?
17: Ja, men några grejer faktiskt. Såklart, jag hade en lite konstig känsla i kroppen några veckor sedan, bara 3 veckor sedan. Så det har varit jättestressigt de senaste veckorna. Min mamma gick bort också, så det har varit lite tufft för hela familjen. Så bara... ja, jag ville bara vinna. ville bara vinna för mig själv och familjen och min mormor. Så det här betyder lite extra för mig faktiskt. För att det var svårt och tufft och bara lite stressigt senaste 3 veckor. Så ja, jag är väldigt stolt över mig själv.
16: Så sa Armand Mondo Duplantis till reporter Bengt Skött. I och med guldet i stavhopp tog Sverige totalt 5 medaljer under EM. 2 guld, 1 silver och 2 brons. Och därmed slutade Sverige som 8 i medaljligan som vanns av Italien. Men mer historia skrevs under mästerskapets sista dag. För när det brittiska damlaget vann 4x100 meter innebar det att 24-åriga Amy Hunt blev först i historien med att vinna 4 guld under samma EM. Dessutom var det Dina Asher-Smiths 11:e medalj och 8:e guld. Och hon är därmed den mest framgångsrika friidrottaren på ett EM någonsin.
9: Tack för det, William Waldetoft. Här är P1 Morgon och här blir det snart debatt mellan Romina Pourmokhtari, klimat- och miljöminister från Liberalerna, och Daniel Heldén, språkrör för Miljöpartiet. De kommer hit för att tala om hur de vill elektrifiera fordonsflottan. Och så ska vi få veta hur mycket dyrare det ska bli att köra fossilbil om den ena respektive den andra sidan vinner. Ja, och därefter då ska vi få lyssna mer på om nämndemän i politiska utsatta positioner på domstolar som kanske själva inte alltid har rent mjöl i påsen. Men nu, nyheter.
2: 43 nämndemän och 5 domare har begått brott medan de dömt andra, visar en granskning från Kaliber i P1. Det handlar bland annat om våldtäkt, barnpornografibrott och rattfylleri. Många av dem har dömts för fler än ett brott och vid mer än ett tillfälle. I Uppsala har en pojke i 15-årsåldern avlidit efter en drunkningsolycka i lördags. Han hittades i vattnet med livshotande skador efter att ha anmälts försvunnen. Pojken fördes till sjukhus, men hans liv gick alltså inte att rädda. I Ryssland har 6 personer dödats i en ukrainsk robotattack i gränsregionen Belgorod under natten, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Ytterligare 4 personer skadades i attacken, bland dem ett barn, uppger den regionala guvernören. En person har gripits efter en brand i Nykvarn söder om Stockholm i natt. Elden startade i en garagelänga och spred sig till ett närliggande radhus. Uppemot 15 bilar förstördes. Det finns inga uppgifter om att någon person skadats. Polisen utreder mordbrand. I Estland vill oppositionspartierna säga upp avtalet om att ta emot svenska fångar. Det visar Ekots enkätundersökning. Opinionsmätningar i landet pekar mot ett troligt regeringsskifte efter valet nästa vår. Kriminalvården tar nu höjd för att avtalet kan avslutas eller förändras. Och i Finland satsar man på att göra markerna mot Ryssland mer svårframkomliga som en del i att öka gränsskyddet. Totalt har ett område på 18 000 hektar pekats ut där snårigare skog och blötare våtmarker kan göra det svårare att rulla in med stridsvagnar och manskap. Nu Ekonomiekot med Carl V. Andersson.
19: Som inleder med att det nu kommer mer positiva signaler om ekonomin i Tyskland. För samtidigt som exporten till USA och Kina brakat samman har landet hittat nya handelspartners.
4: Under senaste året har tecknen på att den tyska ekonomin är på nedgång varit många. President Trumps tullar har slagit hårt mot de tyska exportföretagen i USA. Och i Kina är man inte lika intresserad av att köpa maskiner och bilar från Tyskland. Den tyska fordonsjätten Volkswagen meddelade tidigare under sommaren att man tänker stänga flera fabriker och göra sig av med 100 000 anställda de kommande 4 åren. Men nu har det alltså kommit ljusare besked om den tyska exportindustrin. Exporten till Östeuropa har ökat framförallt till grannländerna Polen och Tjeckien, inte minst när det gäller maskiner under det första halvåret. Det skriver tidningen Handelsblatt. Och ökningen av exporten till Östeuropa är alltså så stor att den mer än väl kompenserar för den minskade exporten till USA och Kina. Siffror från den tyska statistikmyndigheten visar att orderingången till tyska företag under juni månad överträffade förväntningarna och Tysklands BNP växer mer än väntat. Men de strukturella problemen kvarstår, påpekar analytiker. Det är politisk strid om förslagen att reformera det pensionssystem som idag tynger tysk ekonomi. Tyskland, som kallas för Europas sjuke man, har fortfarande en lång väg att gå innan han kan friskförklaras. Olof Sjölander, Berlin.
19: På torsdag kommer ett nytt räntebesked, och i ett Sverige utan kontanter skulle räntebesluten få snabbare genomslagskraft. Riksbanken skulle kunna höja och sänka räntan direkt på svenskarnas konton. Där säger tidigare riksbankschef Stefan Ingves.
20: De flesta antar ungefär som elektricitet att det är 220 volt som kommer ur kontakten. Och när det gäller pengar så behöver vi inte fundera på det.
21: Ja, enligt Sveriges tidigare riksbankschef Stefan Ingves borde svenskarna alltså fundera mer på vad pengar egentligen är. Och framförallt vad de ska vara i framtiden. I ett kontantfritt Sverige med en digital centralbanksvaluta som e-kronan vore det exempelvis möjligt för Riksbanken att besluta om räntan direkt på svenskarnas konton, till och med dag för dag om en kris skulle kräva det.
20: Då får du ju ett omedelbart genomslag på räntenivån överallt i systemet.
21: Enligt Stefan Ingves är den här typen av hypotetiska scenarion kanske 10 år bort, men stegen mot en allt mer digital ekonomi är snabba. I Sverige idag är de elektroniska pengarna enbart utfärdade av bankerna, och det innebär att hushållen helt skulle sakna möjlighet att inneha riksbankspengar om Sverige skulle bli kontantfritt. Det ser Stefan Ingves stora risker med.
20: Vill vi ha ett sådant samhälle där vi i praktiken har privatiserat pengarna?
21: Det här scenariot pressar nu världens centralbanker att ta fram e-valutor. Stegen mot just en e-krona började för över 10 år sedan. Men sedan betalningsutredningen 2023 står det och stampar, enligt Stefan Ingves, som menar att frågan nu ställs på sin spets när den europeiska centralbanken, ECB, är i färd med att ta fram en e-euro. Och beroende på i vilken utsträckning svenskarna skulle använda sig av e-euron, skulle det kunna bli ett sätt att införa euron bakvägen, enligt Stefan Ingves.
20: Det är ett exempel på den typen av frågeställning som ligger runt hörnet, så att säga.
19: Reporter var Stina Ollila. Tokyobörsen har gått upp 0,4% nu på morgonen. Shanghai ligger på plus 1%, medan Hongkong har gått upp 1,7%. En dollar kostar 9 kronor och 50 öre. En euro kostar 11 kronor och 1 öre.
9: Tack för det, Carl V. Andersson, Ekonomiekot. Nu Vetenskapsradion med dig, Jonna Westin.
22: Torka gör att psykiska påfrestningar av krig blir mycket värre. Det här visar en ny studie av det psykiska måendet hos närmare 4 000 flyktingar från inbördeskrigen i Syrien och Irak. De befann sig då i säkerhet och fick bland annat svara på en sorts psykologiska screeningfrågor. Och de här enkätsvaren matchade sen med satellitdata om hur varmt och torrt det har varit där de kom ifrån. Och de som bott i områden som också var drabbade av torka mådde alltså nästan dubbelt så dåligt psykiskt som de andra. Och enligt forskarna så är det viktigt att vi kan se på de här samverkande kriserna som en helhet. Vi går vidare nu. Den konstgjorda spindeltråd som svenska forskare har lyckats ta fram är fortfarande inte lika stark som originalet i naturen. Och därför samlar de in spindlar som de kan studera för att försöka förbättra tråden så att den på sikt ska bli ett material som vi kan använda i större skala. Och vid en båtklubb i norra Mälaren trivs den stora gråbruna brospindeln.
23: Så vi går runt här på bryggorna mellan motorbåtar och segelbåtar. Har Anna hittat någon redan?
24: Man ser deras nät här överallt, men de ligger fortfarande och sover. De är nattaktiva, det är därför vi är här på kvällen.
25: Anna Risings forskargrupp vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala är kända för sin metod att spinna konstgjord spindeltråd. De har fått bakterier att producera samma sorts proteiner som spindlarna har som råmaterial för sin tråd. Och drömmen är ett miljövänligt och starkt material till bland annat kläder och sportutrustning. Men för att nå dit behöver de studera hur riktiga spindlar får sin tråd att bli starkare än den konstgjorda och försöka härma det.
22: reporter Sara Sällström, och hör mer i vårt längre program Vetenskapsradion. Och nu till partikelfysik, för kinesiska forskare säger sig nu ha hittat det starkaste beviset hittills för en så kallad glue ball, ett bundet tillstånd som enbart består av gluoner. Gluoner är partiklar som förmedlar den starka kärnkraften i atomer, den kraft som håller ihop kvarkarna inuti protoner och neutroner. Och glue balls har varit en teoretisk förutsägelse i över 50 år, men har aldrig tidigare kunnat identifierats övertygande i experiment. Resultatet har presenterats på en partikelfysikkonferens i Brasilien, men väntar fortfarande på en vetenskaplig granskning och publicering, ska sägas. Jack.
9: Tack för det, Jonna Westin. Resor och godstransporter står idag för ungefär en tredjedel av Sveriges totala utsläpp. Och det här var den sektor som släppte ut mest förra året. I slutet av nästa mandatperiod ska de här utsläppen ha minskat med 70% jämfört med 2010 enligt Sveriges klimatmål. Hittills har de minskat med 21% enligt preliminära siffror från Trafikverket. Så hur vill partierna att transportutsläppen ska minska? Romina Pourmokhtari, klimat- och miljöminister från Liberalerna, god morgon.
0: God morgon.
9: Och Daniel Heldén, språkrör för Miljöpartiet, god morgon.
1: God morgon.
9: Vi börjar med dig, Romina. Mm. Ni liberaler, ni vill ta bort utsläppsmålet för transportsektorn och ersätta det med ett elektrifieringsmål. Vad innebär det här mer konkret?
0: Ja, men som du nämnde här så är det 70% som är det målet som är idag. Och på, det är 4 år kvar nu av det här målet och det är 50% ungefär som är kvar. Så det är fullkomligt orealistiskt. Man behöver i princip förbjuda körning för att nå det här målet. Och därför så tycker jag att vi ska blicka framåt. Samtliga partier vill ha ett elektrifieringsmål efter 2030. Och jag tycker att det är dumt att vi låtsas som om man kan nå ett mål där man behöver en jätteskarp minskning på väldigt få år. Och istället blicka framåt och fokusera på ett elektrifieringen som alla partier vill göra om några år först. Så ersätt det nu istället så vi kan börja rikta fokuset mot elektrifieringstakten.
9: Mm. Så vi ska ge upp det här målet alltså?
0: Nej, utan ersätta det med ett nytt mål, vilket alla partier vill. Och jag tycker ju att de andra partierna som säger att nej, men det här vore jättedåligt, de blir ju svaret skyldiga. De menar alltså på allvar att man ska nå ett mål som kräver 50% minskning av våra transporttrafik på 4 år. Nu är vi alltså, vi har ju kommit 16 år in i det här målet. Det har gått 16 år och man har minskat 21%. Och nu har vi 4 år och då säger man sig vilja minska 50%. Jag tror de flesta förstår att det kräver ju att man exempelvis förbjuder bilkörning vissa dagar i veckan eller den typen av radikala förslag som ingen av dem som försvarar målet vill stå för. Och därför tycker jag att vi ska rikta blicken framåt och fokusera på elektrifieringstakten, så som alla partier vill göra först om 4 år. Då.
9: Jag ska strax släppa in Daniel för att höra om vad han tänker om det här. Mm. Men elektrifieringsmålet då, mer konkret, vad vill du ha för mål istället?
0: Men vi vill införa ett ambitiöst elektrifieringsmål så snart som möjligt och vi vill att det målet ska vara kopplat till klimatmålet 2045 med delmål för 2035 och så. Så vi vill helt enkelt lägga upp ett mål som fokuserar på elektrifieringstakten i samhället och gör att vi riktar fokuset mot det som faktiskt ska ersätta transporterna vi har idag som är fossila istället för att fokusera på att det fossila ska bort. För det är då jag tycker vi hamnar i en liksom återvändsgränd som vi gjorde nu där det fanns planer på orealistiska bränslepriser som folk sen röstade bort. Förra valet var det mycket bränsleupproret och kritik och annat. Och jag vill inte komma tillbaka dit utan jag vill att folk associerar klimatomställning med någonting som är positivt för deras liv, förbättrar livskvaliteten och att elektrifieringen är svaret där.
9: Du har inga siffror till mig idag?
0: På nivån på elektrifieringsmålet. Ja, men där är alla partier överens faktiskt. Miljömålsberedningen har plockat fram ett sånt här elektrifieringsmål. I och för sig, nu ska jag nämna att Sverigedemokraterna var lite kritiska, såklart. Men typ alla partier är överens om att ett sånt här mål behövs. Så det finns en grund att bygga på där, tycker jag.
9: Daniel Heldén, Miljöpartiet, ni vill stå fast vid det här målet om att minska utsläppen med 70% jämfört med 2010 till nu i slutet av nästa mandatperiod. Varför är det viktigt?
1: Därför att vi behöver ett sånt här mål för att få ner utsläppen från transportsektorn. Och det här, vi har ju inte mål för målens skull utan det är ju för att få ner utsläppen. Se till att vi klarar våra klimatambitioner och vi ser ju nu vad som händer nere på kontinenten. Det brinner. Det är torka som gör att floderna är liksom, finns inget vatten kvar. Och det här är ju början på det vi ser. Vi måste ta ansvar här. Och vad vi hör från Romina Pourmokhtari, det är ju att försöka ta sig undan från det totala misslyckande på klimatområdet som har varit nu under 4 års tid. De har ökat utsläppen kraftigt från transportsektorn med aktiva beslut och samtidigt totalt misslyckats med elektrifieringen. Nu vill man då ta bort målet för hur vi kan nå utsläppsminskningen till 2030. Med ett elektrifieringsmål när man har ägnat 4 års tid att förstöra också omställningen när det gäller att gå över till elbilar. Så vi ligger långt ljusår efter Norge och Danmark. Alltså vi har ungefär 40% av de elbilar som kommer in på marknaden nu. Nya bilar. Danmark ligger uppe på 80% och Norge uppe på över 90%, 95% av dem. Sverige har halkat efter med den här regeringen och då vill man ta bort ett mål som styr mot att vi faktiskt får ner utsläppen. Därför de har misslyckats. Vi har inget problem med ett elektrifieringsmål, men vi måste få ner utsläppen från de 4,5 miljoner bilar som faktiskt har fossila bränslen i sin tank. Och det måste vi göra.
9: Ja, men hur ska man då rent konkret göra för att göra den här drastiska minskningen för att kunna minska med de här ytterligare 50%-enheterna bara på 4 år?
1: Ja, och det här är ju då, om man tittar på vad våra expertmyndigheter och de som kontrollerar såna här saker, Klimatpolitiska rådet kom med sin rapport nu i våras. De säger det går att nå de här målen. Det är klart att det behövs kraftfulla åtgärder. Men att då som politiker säger när vi tar bort målen, det förstör inte bara för våra hushåll som vi låser fast i ett fossilberoende, för det är det man har gjort under 4 års tid. Vi har gått baklänges under 4 års tid. Industrin har tappat konkurrenskraft för att de har heller inte fått den här omställningen. Det är mer fossilt i tanken på deras lastbilar. De har haft svårare att gå över till elbilar därför att man får inte ihop ekonomin. Därför man har dopat det fossila under 4 års tid. 70 miljarder har man kastat in i att subventionera det fossila istället för att stötta just till exempel elbilsövergången. Och där har ju vi en politik för det här. Och det handlar ju om att göra det enklare för svenskarna att gå över till elbilar till exempel. Vi säger ju att alla ska ha råd att byta till en elbil. Det är en sak. Vi säger att vi ska ta bort elskatten på laddning till exempel. Vi säger att vi ska se till att är det en parkeringsplats så ska det vara en laddplats. Om det är så att du bor i en hyreslägenhet eller du bor i en villa. Och där ska det liksom vara standard och det vi kallar för folkel. Här behövs det ny politik, inte en gammal regering som bara försöker ta bort mål.
9: Mm. Romina, du vill in här, ser
0: jag. Jättegärna. Jag tror lyssnarna kanske hörde där att Daniel inte gav ett svar på hur man ska minska transporternas utsläpp med hälften på 4 år. Det kräver ju mer än laddstolpar. Och när Daniel berättar om Miljöpartiets laddelpolitik så är ju den faktiskt väldigt mycket gemensam med Liberalernas. Vi har väldigt liknande förslag om exempelvis att förstärka möjligheten till hemladdning, att fler som bor i flerbostadshus ska kunna bygga laddstolpe, sänka elskatten till EUs lägsta miniminivå. Så att där är vi ju ganska överens egentligen, båda våra partier. Det vi inte är överens om det är just det här att om man håller fast vid ett mål som säger att transporternas utsläpp måste minska med 50% på 4 år, då kräver ju det en politik som också bygger motstånd mot klimatarbete. Och jag vill inte att vi hamnar i det läget igen där det blir lite whiplash. Ena året så ska man ha 28 kronor literpriser på diesel och påstå att det ska vara 60% reduktionsplikt. Sen byggs det upp ett motstånd. Sen kommer en ny regering som då blir tvungen att sänka skatterna väldigt radikalt för att folk är förbannade över bränslepriser. Alltså det där måste vi komma bort från. Och då tycker jag att det här elektrifieringsmålet som Miljöpartiet också vill se, det är, man låtsas att det här skulle vara ett hot när jag säger att vi borde införa det 4 år tidigare. När det egentligen handlar om att se det rationella här i att det faktiskt är så att inga partier har politik som når det här nuvarande radikala transportmålet som inte fokuserar på vad vi ska göra istället utan fokusera på att få bort transporterna. Och den typen av politik finns det ett motstånd för hos svenska folket. Och så måste jag också slutligen lämna att Daniel tar upp här att Sverige har tappat ledartröjan och Sverige är inte bra på elektrifieringstakten längre. Och då nämner han Norge och Danmark. Och skälet till att han bara nämner 2 länder är att Sverige är det tredje. Vi ligger alltså i topp 3. Ge mig norrmännens oljepengar så kan jag också subventionera elbilar till 95%. Men det är liksom inte så logiken ser ut i Sverige.
9: Daniel Heldén, det finns redan idag stöd för elbilar. Det finns redan idag, det har byggts mycket laddstolpar. Hur är du säker på att mer satsningar på det här kommer göra att ni lyckas minska med 50 ytterligare procentenheter utsläppen i transportsektorn? Mm.
1: Först bara säga att Sverige om du säger att man ligger på tredje plats, så ligger vi långt, långt, långt efter. Och så pratar man Norges oljepengar. Ja, vad har svenska regeringen gjort? Jo, 70 miljarder oljepengar rakt in för att subventionera fossila. Det är precis det ni har gjort. Fel sak. Ni ska ha lagt de pengarna på att ta svenska folket ur fossilberoendet. Fyra år har ni ägnat er åt att bara öka det fossila.
9: Men hur ska ni lyckas, Daniel?
1: Kort. Vi har inget problem med ett elektrifieringsmål. Men det måste vara en del av att få ner utsläppen. För vi måste också få ner utsläppen från det fossila, som är ju majoriteten i det här. Och det går att göra det. Men då måste man också vara tydlig med att man ska dit, var man är på väg och hur man gör det. Och det handlar ju till exempel om, vi måste ju blanda in mer förnybart i tanken. Det är helt nödvändigt. Och den första regeringen gjorde var ju att rycka bort den utvecklingen som vi faktiskt var på väg på. Vi måste se till att Sverige blir självförsörjande på förnybar, alltså på HVO och förnybara bränslen. Det är en viktig del i det här. Och så måste vi se till att stötta de hushåll som faktiskt behöver stöd på landsbygden och glesbygden när det blir prisförändringar. Och den politiken har vi, den här regeringen har istället systematiskt låst in svenska folket i fossilberoende. Och vi ser vad som händer när Putin eller Trump gör någonting, så far de här priserna upp och ner. Bli av med det fossila.
9: Där får vi avsluta den här debatten faktiskt. Tack Daniel Heldén från Miljöpartiet och tack Romina Pourmokhtari, klimat- och miljöminister från Liberalerna. Nu vidare med Kulturnytt med Mina Benaisa.
3: Och det blir senaste nytt om radio faktiskt, för idag förändras den svenska radiomarknaden när Aftonbladet startar sin nya kanal. De är igång nu, 6:30 drog de igång. Och tv-veteranen Robert Aschberg hörs på eftermiddagarna och han har varit med förr.
5: Ja, sen urminnes tider. 40 år eller något.
6: När mediemyndigheten fördelade tillstånden för 2026 till 2034 gick Energy miste om sitt rikstäckande tillstånd som gick till Aftonbladet, som idag startar pratradio med musik och reklamavbrott.
5: Det kommer vara sport, det kommer vara nöjesgrejer, vi ska ha gäster, späckat med nyheter.
6: Journalisten Robert Aschberg var med när Stenbecks MTG gjorde ett pratradioförsök med Radio 1 2011 som inte blev långlivat.
5: Det höll inte, de hade bara en sändare i Stockholm, det var ju kommersiellt och de fick inte snurr på det ekonomiskt. De hade inte tillräcklig räckvidd helt enkelt för annonsörerna.
6: Och radiokanalen Energy finns nu ändå på FM-bandet i nästan hela riket. De sökte och fick regionala tillstånd i hela Sverige, men kanalen fick inte i Skåne. Det tillståndet gick till Retro.
7: I Skåne går det ju såklart att höra oss via DAB, då, digitalradio.
6: Rickard Masré är vd för Energy.
7: Och även via vår hemsida och även via telefon då, med våra appar. Men som väl är då, så fick vi ju då tillbaka 20 regionala tillstånd.
6: Och när Energy fått regionala tillstånd har någon annan i sin tur mist sitt tillstånd.
7: Så det blev ju lite en dominoeffekt kan man säga. Så alla har ju tvingats tappa lite grann för att Aftonbladet kom in då.
6: Och på Aftonbladet ser tv-mannen Robert Aschberg fram emot radiojobbet.
5: Jag tycker det ska bli kul att se direkt sänd radio, är jävligt kul.
3: Och reporter här, det var Anna-Karin Iversson. Den amerikanska skådespelaren Hayden Panettiere är död, det rapporterar ABC News. Hon gjorde roller i filmer som Remember the Titans och Scream 4. Hon är även känd för rollfiguren Claire Bennett i tv-serien Heroes. Och Hayden Panettiere blev 36 år gammal. Nu ska det handla om superhjältar. Den gröna lyktan har floppat hårt i tidigare filmatiseringar, men vår recensent Rasmus Grosin blir positivt överraskad av den nya tv-serien Lanterns.
8: Mörkare, typ buteljgrön, vill den här versionen av The Green Lantern vara. Man vill smutsa ner trikåerna, tas på allvar.
13: It's only one question. Are you afraid?
8: För premissen är ju en av de löjligare, även i serietidningsvärlden. En rymdpolis med en magisk ring som kan frammana gröna kopior av vad som helst. Som en avancerad tunnelborr eller varför inte en ölöppnare. Nya Lanterns följer unge John Stewart, skyddsling till den försupne och arrogante gröna lyktan och tilltänkt efterträdare till hans rymdring. Duon hamnar i Nebraska där en massskjutning blir startskotten i en UFO-konspiration med planeten som insats.
10: So, you're a space cop.
11: No, I'm just being trained.
8: Den hårdkokta amerikanamiljön påminner mer om Yellowstone eller True Detective än färgglada serietidningar. Det är rancher och rodeos, dialogscener till jukebox country. Den balanserar riskfyllt på slak lina mellan pretentiös och tråkig.
12: Everybody is lying to us.
14: We're not leaving here till we find out what they're hiding.
8: Men som genom rymdmagi håller den sig ändå på rätt sida. Damon Lindelof, skaparen av Lost och The Leftovers, lyckas tillsammans med sina manuskollegor skapa en av de mest engagerande superhjältarna på den här sidan Nolans Batman. Lindelof visade redan med serien Watchmen att det kan funka att mixa amerikansk kolonialhistoria, surrealism och superhjältar till något som lyfter över vanlig serietidningsaction. Till något som här faktiskt är värt att ta på allvar. Om resten av Lanterns är lika bra som de inledande avsnitten kommer det här flyga högt. 4 av 5 till Lanterns 4 första avsnitt.
15: Mm. Riktigt högt betyg ger Rasmus Grossin Lanterns nu på HBO Max. Och på det ett superhjälterekord den här sensommaren.
18: I'm losing my mind.
15: Så låter det i Spider-Man Brand New Day. De har passerat, filmen har passerat 2 miljarder dollar i global biljettförsäljning efter endast 3 veckor, det skriver tidningen Variety. Och på rekordtemat kan man väl säga, Göteborgsfestivalen Way Out West som avslutades i helgen har slagit publikrekord för 5:e året i rad efter att 81 500 personer tagit sig till festivalområdet i Slottsskogen här i Göteborg enligt arrangören Luger. Så är det, Jack.
9: Så är det, mina benajsa. Nu ska vi prata om nämndemän och domare som själva begår brott. Ja, de flesta kanske väntar sig att den som ska avgöra om man själv gjort sig skyldig till brott själv följer lagen. Men Sveriges Radios granskande program Kaliber visar att det inte alltid är självklart. Det har vi kunnat höra om i Ekot nu under morgonen. Och nu har vi med oss Sofia Diobaridis som ligger bakom granskningen Med makt att döma. Sofia, hur vanligt är det att domare och nämndemän själva begår brott?
26: Ja du, det går ju egentligen inte att säga, för det vi har kartlagt är anmälda brott mot domare och nämndemän som är så pass allvarliga att fängelse finns i straffskalan. Så att småförseelser och så, det är inte ens med i vår granskning. Och vi har tittat på en 5-årsperiod och av alla anmälningar som kom in så ledde 200 stycken till fällande domar. Det är 43 dömda nämndemän och 5 dömda juristdomare. Många är alltså dömda för fler än ett brott och vid mer än ett tillfälle.
9: Det låter ju som ganska många. Hur kan det bli på det här sättet?
26: Ja, hur kan det bli? Det har jag ju väldigt svårt att svara på. Men däremot så kan jag ju berätta om hur det blir när, alltså vad som händer när,
9: ja, gör gärna
26: de faktiskt,
9: det.
26: När de faktiskt fälls. Och när det gäller nämndemän så är ju kravet att de ska vara laglydiga. Och slutar de inte självmant, vilket de flesta gör, efter en fällande dom så entledigar domstolen dem. Men då krävs det också att domstolen faktiskt uppmärksammar att nämndemannen har begått ett brott. Och i vår granskning så av våra 43 dömda nämndemän så ser vi att 4 sitter kvar och dömer i svenska domstolar idag. Mm. Och när det gäller juristdomare så är ju deras anställning skyddad i grundlagen i Sverige. Det handlar ju om demokrati så att säga, att till exempel en politiker inte ska kunna avsätta en självständig domare som kanske inte dömer som politiken vill. Och där är det då den statens ansvarsnämnd som avgör om brottet är tillräckligt förtroendeskadligt, säger de, för att de ska bli av med sitt jobb. Och utav våra 5 domare då så har vi 2 som sitter kvar och dömer idag, varav en är dömd för sexuellt ofredande då till exempel.
9: Mm. Så det var inte tillräckligt allvarligt, bedömde man alltså?
26: Nej, det var förtroendeskadligt, men inte så förtroendeskadligt att han borde bli av med sitt jobb, är det man så att säga uttrycker.
9: Mm. Man blir också nyfiken, har det hänt att de här nämndemännen och domarna fått sina egna fall prövade av kollegorna i domstolen?
26: Ja, verkligen. Utav våra, de rättegångar vi har tittat på då, så i cirka 40% av alla dem har nämndemannen har någon av nämndemännen som ska döma tjänstgjort på samma tingsrätt under eller hovrätt under samma period som den åtalade nämndemannen. Och hur väl de här personerna egentligen då kände varandra, det vet ju inte vi. Men många har vi sett har varit partikamrater, medlemmar i samma nämndemannaförening och till exempel kanske lunchat ihop i nämndemannarummet och så vidare. Mm. Så att risk för jäv är ju uppenbar.
9: Mm. Och du nämnde nyss hur det går till för domarna, men nämndemännen, de är ju politiskt tillsatta. Hur har partierna hanterat när en nämndeman har dömts för ett brott?
26: Ja, alltså om vi ska gå till den här granskningen som vi har gjort så skulle jag vilja säga att alltså, Sverigedemokraterna sticker ut. Det är en fjärdedel av samtliga nämndemän som begått brott är nominerade av Sverigedemokraterna. Och bland småpartierna så är det Centerpartiet som sticker ut och har dubbelt så många brottsdömda nämndemän som KD, Miljöpartiet och Vänstern. Liberalerna är det enda parti som inte har någon brottsdömd nämndeman under de åren vi har tittat på. Och jag skulle säga att i det här fallet så sticker ju både Sverigedemokraterna och Centern Riks huvudet i sanden. De vill inte låta sig intervjuas angående detta. Och det är klart att vi har ju ett val på gång så att det finns väl roligare saker att prata om.
9: Det är möjligt. Ja, tack Sofia Djobaridis på Kaliber som gjort denna granskning. Och om du som lyssnar nu vill höra hela så går du in på Sveriges Radios app och letar upp granskningen Med makt att döma. Detta är P1 morgon. Vi ska snart till Frankrike där det pågår en strid. Ska man få ha AC, alltså luftkonditionering, eller inte? Men nu hör vi nyheter med Henrik Sell.
2: Sveriges avtal med Estland om att placera fångar där kan stoppas. Samtidigt som de satt och dömde andra svenskar i domstolar blev över 40 nämndemän och domare själva dömda för brott. Och i Finland stärker man gränsen mot Ryssland med vildare natur. Det är en del av innehållet i Ekot måndag morgon. Ja, avtalet om att placera svenska fångar i Estland kan gå en osäker framtid till mötes efter det estniska valet i mars nästa år. Oppositionspartierna som säger sig vilja avsluta avtalet ser ut att göra ett rekordval. Och nu, redan innan några fångar skickats, följer kriminalvården utvecklingen, säger projektansvarige Niklas Bellström.
4: Vi följer debatten för att ta höjd för och ha en beredskap att hantera en situation där avtalet sägs upp i förtid. Men vi har än så länge inte tagit fram en sån konkret plan. Vi har inte sett någon anledning till det i nuläget.
16: Ja, de tre största oppositionspartierna säger alla till Ekot att de vill riva upp fängelseavtalet med Sverige efter valet i mars nästa år. Nu pekar färska opinionsmätningar tydligt mot ett regeringsskifte i landet. Estniska statsvetare som Ekot varit i kontakt med förutspår konservativa oppositionspartiet Isama som regeringsbildare. Till Ekot säger partiet att intentionen är att avsluta avtalet. Sandra Lauri är ledamot för Isama lokalt i Tartu, dit de svenska fångarna skickas. Hon vill inte att Estland, som hon uttrycker det, ska bli en soptipp för Sveriges problem.
17: Well, Estonia shouldn't become Sweden's dumping ground for problems that they no longer want to deal with at home. The next government hopefully will cancel the deal as soon as possible.
16: Enligt avtalet betalar Sverige första året en kvarts miljard kronor till Estland. Vill något av länderna säga upp avtalet slutar det gälla efter 12 månader. Vad som händer med pengarna i ett sånt läge är upp till förhandling i efterhand. Niklas Bellström känner sig dock trygg med att en eventuell hemflytt av fångarna skulle gå att genomföra.
4: Jag känner mig ganska trygg med att vi i en sån händelse skulle kunna ta fram en sån plan med ganska enkla medel tillsammans med Estland.
16: Justitieminister Gunnar Strömmer säger att han inte vill spekulera kring ett eventuellt avslutat avtal med Estland.
19: Men vi har ju ingått ett avtal med Estland som vi har arbetat med tillsammans under väldigt förtroendefulla former. Och att vi med tiden också ska se att det här kommer att kunna fungera på ett bra sätt. Och då hoppas vi förstås att Estland ser ett långsiktigt värde i det här samarbetet.
2: Justitieminister Gunnar Strömmer sist där, reporter Sebastian Stormgård. 43 politiskt tillsatta nämndemän och 5 domare har själva begått brott under samma period som de suttit och dömt andra i svenska domstolar. Det visar en granskning från P1-programmet Kaliber. Det handlar bland annat om rattfylleri, grov kvinnofridskränkning och våldtäkt. Lena, som egentligen heter något annat, blev utsatt av en nämndeman från hovrätten.
0: Det var fruktansvärt att ha blivit våldtagen. Men det värsta för mig var att min dotter var tvungen att se det. Alltså det var det som var liksom det absolut värsta.
26: Lena och hennes dotter utsattes för våldtäkt respektive sexuellt

0: Alla riksdagspartier har nämndemän som dömts för brott förutom Liberalerna. Sverigedemokraterna har 12, Socialdemokraterna 7 och Moderaterna 8. Centerpartiet sticker ut bland småpartierna med 6 dömda nämndemän. Dubbelt så många som Vänsterpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Ett gott omdöme och att man är laglydig krävs för att bli nämndeman. Emma Regner är chefsrådman på Malmö tingsrätt.
1: Då är det domstolens uppgift att kontrollera laglydnaden. Och resten av lämpligheten ska ju vara kontrollerad och prövad av kommunfullmäktige.
0: Det finns också nämndemän som varit dömda för brott redan innan de utsågs, men som ändå godkänts av både sitt parti och sin domstol. Ett exempel finns i Skåne hos Centerpartiet. Anton Sauer är gruppledare för partiet i Malmö.
2: Och frågan i personerna rent ut, är du laglydig?
3: Nej, så här.
2: För det är ju ett krav.
3: När man kandiderar i allmänna val för oss och skriver under de här kandidatsförsäkringarna och sånt, så förutsätter det att man ska uppträda på ett visst sätt. Och så. Nej, vi ställer nu inte frågan, är du laglydig?
4: Reportrar Sofia Giobaridis och Josefin Freje. Hela Kalibers serie med makt att döma hittar du i Sveriges Radios app. Minst 12 bilar och en bostad har förstörts i samband med en större brand i Nykvarn under natten. En person är gripen misstänkt för mordbrand. Per Falström är polisens presstalesperson.
5: Det är en brand som har startat i parkerade bilar som har stått i en carportlänga.
6: Branden startade i en garagelänga och spred sig sedan vidare till ett radhus. Den är nu släckt, men enligt Per Falström ska den ha varit omfattande. Boenden har evakuerats och ingen har kommit till skada. Det finns heller inga uppgifter om att några husdjur ska ha skadats i branden. Strax efteråt greps en person i Stockholmsområdet misstänkt för att ha anlagt branden. Mer än det vill polisen inte säga i nuläget.
5: Och eftersom vi misstänker att den här branden kan vara anlagd så har vi inlett en förundersökning med rubriceringen mordbrand.
6: Området är nu avspärrat, men det kan ta upp till 2 dygn innan platsen svalnat tillräckligt för att polisens kriminaltekniker ska kunna börja arbeta på platsen. Utöver det 10-talet bilar och bostaden som ska ha förstörts i branden ska även flera lägenheter vara rökskadade, rapporterar TT.
5: Sen så kommer ju även den gripna personen förhöras och så är det fler utredningsåtgärder som ska vidtas.
4: Säger Per Falström vid polisen, reporter Elsa Kovacs. Idag inleds rättegången mot en 45-årig man som åtalats för dubbelmordet på ett pensionärspar i Brattås utanför Härnösand för över 20 år sedan. Mannen greps efter att polisen använt DNA-baserad släktforskning i utredningen. I förhör har den misstänkte mannen erkänt att han var på brottsplatsen men nekar till brott. I Ryssland har 6 personer dödats i en ukrainsk robotattack i gränsregionen Belgorod under natten, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Ytterligare 4 personer skadades i attacken, bland dem ett barn, uppger den regionala guvernören. I Finland satsar man nu på att förvilda markerna längs gränsen mot Ryssland som en del i att öka gränsskyddet. Samtidigt är det positivt för naturvård och biologisk mångfald, säger Finlands klimat- och miljöminister Sari Multala.
7: No, förstås, vi har ett väldigt långt östergräns mot Ryssland och vi har mycket myrar, speciellt där i östra Finland och i lite norrut också. Så vi har identifierat åtgärder där restaureringen av naturen och nationellt försvar stöder varandra.
8: Snårigare skog och blötare våtmarker kan göra det svårare att rulla in med stridsvagnar och manskap. Samtidigt är mer orörd natur det som behövs för att öka den biologiska mångfalden. Att få dubbla vinster var grundtanken med en arbetsgrupp där flera finska ministerier ingått, bland annat miljö och försvar, och som nu har lämnat slutrapport.
7: Nu har den här arbetsgruppen uppskattat att det finns potential för till minst 180 000 hektar. Så ganska mycket kan man säga att det kan finnas potential för både att förbättra naturstillstånd och göra nytta för vårt nationellt försvar.
8: I de baltiska länderna bygger man betongbunkrar och djupa stridsvagnsdiken mot Ryssland. Men den typen av gränsskydd är svårare att få på plats längs hela Finlands över 130 mil långa

0: östgräns. Nu vill man på vissa platser istället återväta tidigare utdikade våtmarker och återställa platser där torvbrytning har gjort stora ingrepp i landskapet. Det kan också handla om att låta skogar växa vildare. Mona Hambreus, Helsingfors.
1: I Uppsala har en pojke i 15-årsåldern dött efter en drunkningsolycka i lördags. Pojken hittades i vattnet med livshotande skador efter att ha anmälts försvunnen. Han fördes till sjukhus med ambulanshelikopter, men hans liv gick alltså inte att rädda. Statens institutionsstyrelse bör ersättas med en ny myndighet, det skriver regeringens särskilda utredare Stefan Holgersson på DN Debatt. Enligt Holgersson har SIS haft ett otydligt uppdrag och saknat rätt förutsättningar för att bedriva specialiserad vård vid de särskilda ungdomshemmen. Han föreslår att det ska skapas mindre och mer specialiserade statliga hem där barn och unga får mer anpassad vård. Tyska säkerhetstjänsten utesluter inte fler islamistiska attentat efter terrordådet i samband med en Pride-festival i Berlin i slutet av juli, då en kvinna dödades och över 30 personer skadades. Den islamistiska miljön i Tyskland är mer utbredd än man tidigare känt till, inte minst i sociala medier. En kvinnlig islamistisk influencer brukar propagera för slöjan.
2: Der Hijab ist keine Einschränkung. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam brachte es auf den Punkt. Das Beste dieser Welt ist die fromme Frau.
3: Det är den tyska tidningen Bild som gått igenom hatpredikanter och islamistiska influencers på sociala medier. Innan kvinnan konverterade till islam hade hon en karriär som modell och DJ bland annat. Enligt den tyska underrättelsetjänsten är hennes mål att locka tjejer till salafismen, en sträng tolkning av islam med att hetsa mot icke-muslimer, judar och homosexuella. Abdul Balut, som utförde terrordådet i Berlin genom att köra in med en bil bland människor i Tiergarten där Pridefesten pågick, tror man inte har påverkats av dagens hatpropaganda. Han radikaliserades tidigt. Och till skillnad från andra terrorister som utfört liknande dåd var han född i Berlin och växte upp inte långt från attentatsplatsen i en stadsdel som betecknas som gayvänlig. Olof Sjölander, Berlin.
1: Idag väntas Zambia få besked om vem som blir landets president efter valet i torsdags. Den sittande presidenten Hakainde Hichilema leder den preliminära rösträkningen mot oppositionskandidaten, men rösträkningen har dragit ut på tiden och något slutresultat finns inte än.
4: På söndagskvällen hade drygt hälften av landets 226 valkretsar räknats och landets president, i folkmun kallad HH eller Bally, smeknamn för pappa, hade då ett försprång mot oppositionens Mundubile. Joyce Milambo i Lusaka stödjer oppositionens Brian Mundubile. Hon säger att de senaste åren varit svåra ekonomiskt.
5: Life is very difficult. At the moment, life is very difficult. You can't even buy anything, even for children.
4: Just nu är livet ganska svårt. Ja, mycket svårt. Vi har inte råd att köpa någonting nästan. Inte ens till barna, säger hon. Under helgen presenterade även EUs valobservatörer på plats i Zambia för att följa valet sin första rapport efter valdagen. De konstaterar att själva valdagen var relativt lugn, men att lagändringar, restriktioner mot yttrandefrihet och mötesfrihet och begränsad tid för oppositionen att organisera sig gjort att regeringspartiet gått in i valet med en fördel framför oppositionen. Rutim Sonda, som driver en frisörsalong i Lusaka, säger att de tycker presidenten Hichilema förtjänar en ny mandatperiod.
5: If he was given like 10 years again in power, this country would be a better place.
4: Han har gjort mycket, säger Rutim. Om han fick 10 år som president skulle det här landet bli bättre, säger hon. Kajsa Sigvardsson, Nairobi.
1: Efter ett långt sommarlov börjar många skolan igen idag. För Doris i Stockholmsförorten Farsta känns det extra pirrigt. Det är första dagen i första klass, men hon har fått goda råd från stora syster Dagny.
6: Det känns lite pirrigt och det ska bli kul att träffa alla mina kompisar.
7: Hur har du förberett dig nu på morgonen?
6: Jag har klätt på mig och så har jag liksom, jag vaknade jättetidigt.
7: Dagny, du ska ju börja femman. Hur känns det för dig att gå tillbaka till skolan?
8: Alltså det känns nervöst, men det ska bli jätteroligt att träffa mina kompisar som Doris sa.
7: Har du några tips då till Doris?
8: Alltså att lyssna på lektionerna, för då lär man sig mer.
7: Men lyssna på lektionerna, brukar du göra det Doris?
8: Ja, alltid.
1: Det var P1 Morgons Ida Järnberg Palm som träffade Doris och Dagny. Vädret idag får Götaland och sydvästra Svealand mycket moln. I de sydligaste landskapen regn som drar bort och i mellersta Götaland lokala regn eller åskskurar. I övriga landet tidvis sol, men i Norrbottens län mulet och regn. Temperatur från runt 20 grader i söder till knappa 15 grader i norr. Tillbaka till dig, Jacklands.
9: Tack för det, Henrik Sell. Sommarens hett. Den har ni väl hört om, och den har fört med sig skogsbränder, låga vattenstånd och stängda kraftverk. Och i Frankrike så har hettan faktiskt också utlöst en debatt som påverkar både grannsämjan och politiken, den stora AC-konflikten.
10: Bah, je suis horrifié par les gens qui me disent ah, mais il y a qu'à mettre la clim.
11: L'absurdité, c'est de faire mourir les gens de chaleur. Et si je suis élu présidente de la République, je mettrai en place un plan massif de climatisation.
9: Jag är förskräckt över alla de som säger att vi ska installera AC överallt, sa först Frankrikes klimatminister Monique Barbu. Och sedan hörde vi Marine Le Pen, partiledare för Högerpartiet Nationell Samling. Det är absurt att låta folk dö på grund av värmen. Om jag väljs till president så kommer jag införa massiv luftkonditioneringsplan. Högern vill alltså ha mer luftkonditionering, medan vänstern vill ha mindre och varnar för klimatkonsekvenser. Frilansjournalisten Jennifer Patterson, god morgon!
12: God morgon.
9: Ja, du borde egentligen vara i Paris just nu, men du befinner dig i Biarritz. Varför då?
12: Ja, det stämmer. En mycket trevligare plats just nu skulle jag säga. Jag sitter här och tittar ut över Atlanten och vågorna som kommer in här över stranden. För det första så är det ju semesterperiod här i Frankrike fortfarande. Augusti är ju vår stora semestermånad, så jag har väl tagit rygg på det. Men det är absolut så att den här värmen som vi nu håller på att prata om här, den slår ju särskilt hårt mot storstäder som Paris. Så att jag har helt enkelt valt, likt många andra parisare, att nu när man kan när det är semesterperiod, att faktiskt lämna för att vara på en plats som är mer behaglig. Som till exempel här ute vid kusten i Biarritz.
9: Mm. Ja, just nu är det varmt i Frankrike och den här AC, luftkonditioneringsdebatten, den rasar. Kan du beskriva för oss som bor här i Sverige och kanske inte fattar, varför är det så känsligt med AC i Frankrike?
12: Precis, jag tror delvis kulturellt och historiskt så är det ju så att det kanske är lite förvånande, men Frankrike har faktiskt väldigt lite AC eller luftkonditionering som vi säger på svenska. Det är omkring då 25% av hela landet som har någon typ av luftkonditionering, vilket är väldigt lågt om man ser till hela världen i övrigt. Och jag tror det här har att göra delvis faktiskt av estetiska skäl. Man har olika typer av bygglov som faktiskt förbjuder, inte minst i Paris, att sätta upp den här typen av lådor som det många gånger då blir på fasaderna, för att man helt enkelt tycker att det är för fult och skulle förstöra vackra städer som Paris. Men sen så finns det också de klimatmässiga skälen, att man vet att Asien bidrar helt enkelt inte med någonting bättre för klimatförändringarna, utan snarare skulle kunna spä på då värmeeffekter ut med tiden. Och att det också är ett sånt skäl som gör att folk, ja, de helt enkelt drar sig för att installera AC hemma eller köpa en sån här flyttbar AC-maskin som man också kan ha för den delen. Så att jag tycker också det här klippet som ni spelade upp här i början, det visar ganska starkt på hur debatten går även bara mellan grannar och vanligt folk. Det är inte bara politiker som pratar om det här med för- och nackdelar med luftkonditionering, för att efter den här extremvarma sommaren som vi har haft nu i Frankrike år, man har till och med sagt att det är Frankrike är det landet runt om hela världen med mest ovanligt höga temperaturer just i år, så har den här debatten om ska jag ändå installera en AC eller en luftkonditionering hemma eller inte verkligen fått ny fart. Mm.
9: Ja, för- och nackdelar alltså. Fördelarna kan ju man ju lätt förstå. Det blir svalt och skönt inomhus. Men nackdelarna, hur klimatfarligt är det egentligen med AC?
12: Ja, framförallt så är det man pratar om att elförbrukningen skulle ju öka om det skulle vara så att väldigt många fler människor skulle installera AC, och det är någonting som man menar då inte skulle vara bra för klimatet. Men ett annat skäl som jag tror färre människor kanske känner till, det är att AC, de innehåller så kallade köldmedier som är det som hjälper till då att kyla ner helt enkelt. Och de här, om AC går sönder eller om det av någon anledning skulle läcka, så är det någonting som faktiskt är än värre för klimatet och klimatpåverkan än vad själva elförbrukningen är. Det är i alla fall det man säger här i fransk media och enligt statistik som vi får till oss. Så att det är framförallt de som är de stora anledningarna för varför man anser då att det här som Marine Le Pen har sagt nu, att man ska ge AC rätten till svalka för alla, kallar hon det här programmet som hon har gått ut med, att man ska installera AC betydligt bredare i hela landet. Att det är ett ganska så populistiskt då, valkampanjande som faktiskt inte skulle vara bra för klimatet, är det väldigt många människor som anser.
9: Ja, hur vill Marine Le Pen sätta ut AC i hela landet? Ska hon dela ut dem gratis, eller hur ska det gå till?
12: Ja, men delvis. Det hon säger är att man ska satsa då 40 miljarder euro på detta, så en stor summa pengar, och att ungefär hälften av den summan skulle gå till att placera betydligt fler ACs ute i skolor, ute på äldreboenden, i kollektivtrafiken, så att ja, det kollektiva helt enkelt. Men sen den andra hälften, som är väl det som har fått mer kritik och varit mer uppseendeväckande, är att det också skulle bli räntefria lån, så att vanliga fransmän helt enkelt ska kunna köpa ACs till bättre priser och till avbetalningsplaner, som gör att helt enkelt fler människor skulle ha möjlighet att installera det. För det är också en sån fråga, att man kallar det här för en klassfråga med att ha AC eller inte. Att det är betydligt mer rika människor i Frankrike som har haft råd att installera det, för att det är också ganska dyrt att göra det. Och att personer som inte har lika gott ekonomiskt ställt, att det är de som lider allra mest. Så det är då helt enkelt en väljargrupp som man kan se att Marine Le Pen försöker få med sig i den här kampanjen.
9: Mm-hmm. Ja, man har ju hört och läst om väldigt varma parisiska vindslägenheter nu under den här sommaren. Har motståndarsidan, alltså vänstern och de gröna, har de något alternativ?
12: Ja, det de försöker säga är ju delvis det här att ja, om det nu så är så att vi alla skulle börja installera luftkonditionering och AC, för att visst, det är skönare, det är faktiskt människor som dör här nu också, det är ju ett rejält problem. Att det skulle såklart bli en snabb effekt som gör att vi skulle må bättre, men i längden vad skulle det här då faktiskt innebära? Ja, men någonting mycket, mycket sämre för klimatet. Så deras motargument då, förutom att säga det, är att det finns andra alternativ, som till exempel att installera bättre former av markiser och skydd för fönster så att värmen inte kan ta sig in. Det är en sån sak som man kan höra. Även så finns det de på vänsterkanten som säger att man ska ta vissa kommunala byggnader om det blir väldigt starka värmeböljor på nytt, att man då ska öppna dem särskilt för personer som har det sämre ekonomiskt, att de ska kunna få tillgång till att komma in i den här typen av byggnader där man då ska ha installerat AC mer kollektivt. Så att det är den typen av argument man hör. Sen vill jag också bara passa på att säga, jag sa inte det förut apropå motargumenten, att om det är så att alla människor skulle installera luftkonditionering hemma eller betydligt fler, så ett annat argument är att det också värmer upp yttertemperaturen, alltså ute på gatorna. Så att det skulle också då vara någonting som ja, ytterligare helt enkelt förvärrar värmen för folk som är ute på gatorna, medan de som sitter inne då med luftkonditionering inomhus såklart känner sig svalkade.
9: Ja. Ja, säger alltså du, Jennifer Patterson, frilansjournalist i Biarritz. Hoppas du får lite svalka några dagar till. Ja, så här låter faktiskt pilgrimsfalken. Och om man vill ut i naturen och lyssna på den, ja, då får man leta mer duktigt än tidigare. För de blir färre och färre. Fågelinfluensan slår hårt mot pilgrimsfalken och nästan hälften av de häckande paren har försvunnit. Detta säger ornitologen Bert-Ove Lindström i Norrbotten, som bevakat pilgrimsfalken sedan 80-talet.
13: Jag känner faktiskt en sorg att när man kommer till berget, jag vet att här har ju häckat pilgrimsfalk i 10-12 år och nu är det tomt igen.
14: Bert-Ove är en del av Pilgrimsfalk Sverige. Föreningen BirdLifes arbetsgrupp på ett 100-tal personer runt om i landet som övervakar och inventerar pilgrimsfalk. De uppskattar att omkring 40% av den häckande populationen försvunnit på bara några år. Arten som gjorde en sensationell comeback efter årtionden av föroreningar i naturen som DDT, från 10 häckande par som minst till 500, är nu decimerad igen.
13: Ja, huvudanledningen är ju att pilgrimsfalken flyttar. Och vi tror ju att det är framförallt på övervintringslokalerna så pilgrimsfalken har blivit drabbad av fågelinfluensa.
14: Vi är strax utanför Boden vid en skjutbana som har god sikt mot en bergvägg.
15: Här är de gamla stationerna.
13: Ja, det är det. Så vi står så att vi har optimalt spaningsläge på mot branten här.
15: Men de bor där uppe på berget, eller?
13: Ja, i på en gräshylla där bak i någon enris.
14: Pilgrimsfalkar kan bli mellan 12 till 14 år. Nu ser han att de flesta äldre fåglarna är borta.
13: Man har sett oss i Syd- och Mellansverige där vi är fler ornitologer. Det är ju att på 20% av lokalerna så är det tvååriga fåglar. Och pilgrimsfalken blir i regel könsmogen vid 3 års ålder. Så att de är på häcklokaler, det indikerar ju att det är ju tomt. Det finns ju inga gamla fåglar då.
14: Pilgrimsfalken är världens snabbaste fågel och kan nå en hastighet på 390 km i timmen när den likt en projektil fäller in vingarna och stört dyker mot sitt byte. Oftast är siktet inställt på andra fåglar. Och att den dessutom är en flyttfågel och tar sig till stora delar av Europa där det finns mycket rastande fåglar är två av orsakerna till att den lättare drabbas av fågelinfluensa.
13: Det har tagit bort lite glädjen för mig, om jag ska vara ärlig på. Och titta på rovfåglarna just när man tänkte att nu har de klarat sig. De klarar det här med gifterna. Och bara det är ju en stark sån här naturvårdsseger att vi fick ner halterna så att vi fick reproduktion igen på falkar och att vi har ett samhälle med mindre giftspridning. Och sen då kommer det helt plötsligt en viltsjukdom då som slår undan 40% på några år och risken är ju stor att det fortsätter.
14: Sjukdomen är brutal, säger Bert-Ove. Fåglarna tappar aptiten, blir förvirrade, får diarré och kan röra sig i cirklar. Vissa dör hastigt efter att de insjuknar.
13: Det sätter ju ner kondition och koordination och det går ju rätt fort. Det är ju rätt otäck sjukdom genom att den har så hög dödlighet.
14: När fågelinfluensa upptäcktes för första gången i Sverige 2006 vaccinerade man på vissa djurparker. Men i dagsläget finns det inga planer på att göra det på större nivå. Varken på vilda eller tama fåglar, säger Malin Grant, epidemiolog vid Statens veterinärmedicinska anstalt SVA.
16: Vi följer noggrant det som sker i andra länder vad gäller vaccination. Vaccinering har pågått i Frankrike i flera år. Man har gjort studier värphöns i Nederländerna som det verkar lovande. Nu börjar man vaccinera kalkoner i vissa delar av Italien. Så vi följer ju det noggrant. Men än är väl inte där att vi ska vaccinera fjäderfän i Sverige.
14: Ett av problemen är att fåglar som vaccinerats även skulle kunna sprida sjukdomen trots att de inte har några symptom. Något som skulle kräva kraftig övervakning av tamfåglar om de skulle vaccineras. Men tar man fågelinfluensan på nog stort allvar i Sverige och runt om i världen?
16: Det är ju svårt för mig att svara på. Det är ju mycket resurser som läggs på, ja, men både på forskning, på att förbättra biosäkerheten, alltså hur man skyddar fjäderfä från smitta. Det läggs mycket energi på att försöka ta fram effektiva vacciner. Så det görs ju mycket. Sen kan man ju säkert alltid göra mer, men det kan ju vara en kostnadsfråga.
13: Så att jag har lite förplägnad också.
15: Men hur många timmar kan du vara ute så här då?
13: Ja, i regel när vi håller på så här och kontrollerar falkar ute, då är vi ju från morgon, man från 7 håller på till 10-11 på kväll. Man hinner kanske besöka 3 falklokaler. Det är ju, vi använder ju tubkikare för att just spana på avstånd också.
15: Men du, det är något där som är brunt. Kan det vara någon?
13: Det kan det vara något. Ser du något som är brunt? För ungarna är bruna nu.
14: Emot alla odds. På en klippavsats bakom enrisbuskar bor en hona, en hane och två ungar.
15: Men på lång sikt, om det här fortsätter, vad tänker du om pilgrimsfalkens framtid?
13: Ja, det är ju inte bara den arten utan flera andra arter. Vi måste få bättre kontroll på vad har den här fågelinfluensan gett för effekter på den svenska häckfågelpopulationen. Vi kan som ideella ta och larma när vi säger att något är minskar, men vi måste ha en miljöbevakning som Naturvårdsverket och staten måste ta ett ansvar för att se hur det går för den vilda fågelpopulationen i det här landet.
9: Ornitologen Bert-Ove Lindström i Norrbotten. Nu en nyhetssammanfattning.
1: I Estland vill oppositionspartierna säga upp avtalet om att ta emot svenska fångar. Det visar Ekots enkätundersökning. Och opinionsmätningar i landet pekar mot ett troligt regeringsskifte efter valet nästa vår. Kriminalvården tar nu höjd för att avtalet kan avslutas eller förändras. 43 nämndemän och 5 domare har begått brott medan de dömt andra, visar en granskning från Kaliber i P1. Det handlar bland annat om våldtäkt, barnpornografibrott och rattfylleri. Många av dem har dömts för fler än ett brott och vid mer än ett tillfälle. En person har gripits efter en brand i Nykvarn söder om Stockholm i natt. Elden startade i en garagelänga och spred sig till ett närliggande radhus. Minst 12 bilar förstördes. Det finns inga uppgifter om att någon person skadats. Polisen utreder händelsen som mordbrand. Finland satsar på att göra markerna mot Ryssland mer svårframkomliga som en del i att öka gränsskyddet. Totalt har ett område på 180 000 hektar pekats ut där snårigare skog och blötare våtmarker kan göra det svårare att rulla in med stridsvagnar och manskap. Och så har vi en rättelse. I tidigare sändningar har vi sagt att Finland satsar på att göra 18 000 hektar mark mer svårframkomlig. Rätt är alltså att det handlar om 180 000 hektar mark och inget annat. Idag inleds rättegången mot en 45-årig man som åtalats för dubbelmordet på ett pensionärspar i Brattås utanför Härnösand för över 20 år sedan. Mannen greps efter att polisen använt DNA-baserad släktforskning i utredningen. I förhör har den misstänkte mannen erkänt att han var på brottsplatsen men nekar till brott. Nu Ekonomiekot med Carl B. Andersson.
17: Som inleder med att inflationsförväntningarna stiger. I augusti räknar aktörerna på finansmarknaderna med att inflationen kommer att ligga på 2% på ett års sikt. Jämförs med 1,8% i förra månadens mätning. Och samtidigt skruvas ränteprognoserna upp. Styrräntan spås nu ligga på 2% om ett år, upp från 1,9 i julimätningen. Det visar senaste undersökningen från Origo som gjorts på Riksbankens uppdrag. Och på torsdag kommer ett nytt räntebesked och i ett Sverige utan kontanter skulle räntebesluten få snabbare genomslagskraft. Och Riksbanken skulle kunna höja och sänka räntan direkt på svenskarnas konton, det säger tidigare riksbankschef Stefan Ingves.
18: De flesta antar ungefär som elektricitet att det är 220 volt som kommer ur kontakten.
19: Ja, enligt Sveriges tidigare riksbankschef Stefan Ingves borde svenskarna alltså fundera mer på vad pengar egentligen är och framförallt vad de ska vara i framtiden. I ett kontantfritt Sverige med en digital centralbanksvaluta som e-kronan vore det exempelvis möjligt för Riksbanken att besluta om räntan direkt på svenskarnas konton. Till och med dag för dag, om en kris skulle kräva det.
18: Då får du ju ett omedelbart genomslag på räntenivån överallt i systemet.
19: Enligt Stefan Ingves är den här typen av hypotetiska scenarion kanske 10 år bort. I Sverige idag är de elektroniska pengarna enbart utfärdade av bankerna. Och det innebär att hushållen helt skulle sakna möjlighet att inneha riksbankspengar om Sverige skulle bli kontantfritt. Stegen mot en e-krona började för över 10 år sedan. Men sedan betalningsutredningen 2023 står det och stampar, enligt Stefan Ingves, som menar att frågan nu ställs på sin spets när den europeiska centralbanken, ECB, är i färd med att ta fram en e-euro.
18: Skulle det då bli så att Sverige inte följer efter med en e-krona? Ja, då ökar naturligtvis sannolikheten att man väljer att vända sig till euron.
17: Reporter var Stina Ollila. Nu om att det kommer mer positiva signaler om ekonomin i Tyskland. För samtidigt som exporten till USA och Kina brakat samman så har landet hittat nya handelspartners.
3: Under det senaste året har tecknen på att den tyska ekonomin är på nedgång varit många. President Trumps tullar har slagit hårt mot de tyska exportföretagen i USA. Och i Kina är man inte lika intresserad av att köpa maskiner och bilar från Tyskland. Den tyska fordonsjätten Volkswagen meddelade tidigare under sommaren att man tänker stänga flera fabriker och göra sig av med 100 000 anställda de kommande 4 åren. Men nu har det alltså kommit ljusare besked om den tyska exportindustrin. Exporten till Östeuropa har ökat framförallt till grannländerna Polen och Tjeckien, inte minst när det gäller maskiner under det första halvåret. Det skriver tidningen Handelsblatt. Och ökningen av exporten till Östeuropa är alltså så stor att den mer än väl kompenserar för den minskade exporten till USA och Kina. Siffror från den tyska statistikmyndigheten visar att orderingången till tyska företag under juni månad överträffade förväntningarna och Tysklands BNP växer mer än väntat. Men de strukturella problemen kvarstår, påpekar analytiker. Det är politisk strid om förslagen att reformera det pensionssystem som idag tynger tysk ekonomi. Tyskland, som kallas för Europas sjuke man, har fortfarande en lång väg att gå innan han kan friskförklaras. Olof Sjölander, Berlin.
17: Till sist tar vi en titt på valutorna. En dollar just nu 9 kronor och 50 öre, en euro 11 kronor och 1 öre. Vidare Pet Morgon.
9: Tack för det, Carl W. Andersson. Ska också sägas att reporter i reportaget om pilgrimsfalkar var Carrie Söderberg. Spindlar ska lära forskare att göra spindeltråd, eller hur, Vetenskapsradions Jonna Westin?
20: Det stämmer. Den konstgjorda spindeltråd som svenska forskare har lyckats ta fram är fortfarande inte lika stark som originalet i naturen. Och därför så samlar de alltså in spindlar som de kan studera för att försöka förbättra tråden. Och vi ska till en båtklubb i norra Mälaren, för där finns den gråbruna brospindeln.
21: Så vi går runt här på bryggorna mellan motorbåtar och segelbåtar. Har Anna hittat någon redan?
22: Man ser deras nät här överallt, men de ligger fortfarande och sover. De är nattaktiva, det är därför vi är här på kvällen.
14: Anna Risings forskargrupp vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala är kända för sin metod att spinna konstgjord spindeltråd. De har fått bakterier att producera samma sorts proteiner som spindlarna har som råmaterial för sin tråd. Och drömmen är ett miljövänligt och starkt material till bland annat kläder och sportutrustning. Men för att nå dit behöver de studera hur riktiga spindlar får sin tråd att bli starkare än den konstgjorda och försöka härma det. Tobias Fitze, som har sin doktorandtjänst på Karolinska institutet, hittar en brospindelhona som påbörjat ett nät.
23: And now she's going on to the other side. It's like so amazing how she does that. Maybe that takes her 5 minutes, 10 minutes.
14: Otroligt hur hon kan skapa ett nät på bara några minuter, säger han. Spindlar gör olika sorters spindeltråd. Och själv är han särskilt intresserad av den klibbiga trådsorten som håller fast ett byte i nätet. Kanske kan man en dag hitta någon medicinsk användning för den, säger han.
23: It has a lot of application possibilities for medical applications but also in industry as a biomaterial.
20: Reporter Sara Sällström, och mer kan du höra i vårt längre program Vetenskapsradion. Kinesiska forskare säger sig nu ha hittat det starkaste beviset hittills för en så kallad glue ball, ett bundet tillstånd som enbart består av gluoner. Gluoner är partiklar som förmedlar den starka kärnkraften i atomer, den kraft som håller ihop kvarkarna inuti protoner och neutroner. Och glue balls har aldrig tidigare kunnat identifieras övertygande i experiment. Resultatet har presenterats på en konferens men väntar fortfarande på vetenskaplig granskning och publicering. Nu om att torka gör att psykiska påfrestningar av krig blir mycket värre. Det här visar en ny studie av det psykiska måendet hos närmare 4 000 flyktingar från inbördeskrigen i Syrien och Irak.
0: De som har bott i områden med torka, de har mycket värre psykiska problem än de som inte har gjort det.
2: Stefan Döring, freds- och konfliktforskare vid Uppsala universitet, är en av forskarna bakom studien. Över 3 700 flyktingar från inbördeskrigen i Irak och Syrien deltog. De befann sig då i säkerhet i Turkiet och fick bland annat svara på en sorts psykologiska screeningfrågor som används för att mäta hur svår posttraumatisk stress man upplever. Enkätsvaren matchades med satellitdata om hur varmt och torrt det varit där de kom ifrån. Och de som bott i områden som också var drabbade av torka mådde nästan dubbelt så dåligt psykiskt som de andra. Enligt Stefan Döring kan torka urholka en persons motståndskraft. Det påverkar hjärtat, sömnen och kan leda till brist på både vatten och mat. Och det kan ha pågått länge. På några ställen hade torrperioden varit i 3 år. Då har man ett dåligt utgångsläge att stå emot krigets påfrestningar.
0: De är mycket mer stressade. Alltså både psykisk hälsa men också hälsan i sin helhet. Och det gör det mycket svårare för dem att hantera traumatiska händelser.
2: Nu har vi fler krig i världen än på länge och torka runt om i världen blir också allt vanligare och ofta sammanfaller det. Då är det viktigt att vi ser på de här samverkande kriserna som en helhet, säger han. Inte klimatkriser för sig och krigets problem för sig.
0: Vi tittar oftast bara på att men vi måste ge människor vatten, vi måste ge människor mat. Det är otroligt viktigt. Men psykisk hälsa är kanske lika viktig.
20: Reporter här var Lena Nordlund.
9: Tack för det, Jonna Westin. Klockan är nu 8:20 och just nu har många 6- och 7-åringar precis satt sig i skolbänken för första gången i livet. Många barn sitter också i skolbänken för första gången utan mobiltelefon. Den har de fått lämna till läraren efter en ny lag om nationellt mobilförbud på skolor som trätt i kraft idag. Tidigare i morse besökte vår reporter Ida Järnberg Palm en familj i söder om Stockholm i Farsta där Dagny och Doris laddade inför skolstarten.
4: Ja men god morgon. Ja men det går bra. Vi sitter här runt frukostbordet, lite ägg och mackor, ost och skinka och juice och så. Och jag sitter här med Doris och Dagny och Doris, du ska ju börja ettan idag. Hur känns det i magen?
6: Det känns lite pirrigt och det ska bli kul att träffa alla mina kompisar. Och i förklass kommer det ju komma några nya också.
4: Ja men precis, för du har gått i den här skolan innan men nu ska du börja ettan. Och är det någonting nytt? Har du märkt att du har blivit äldre nu?
6: Nej, inte så mycket.
4: Du ska inte ha läxor och sånt än?
6: Jo, det hade vi i förskoleklass också.
4: Ja, men jag fattar. Och Dagny, du ska ju börja femman. Hur känns det för dig att gå tillbaka till skolan?
8: Alltså, det känns nervöst, men det ska bli jätteroligt att träffa mina kompisar, som Doris sa.
4: Ja, men precis. Har du några tips då till Doris? Du har ju redan gått ettan.
8: Alltså, att lyssna på lektionerna, för då lär man sig mer.
4: Och vilken är din favoritlektion?
8: Det är nog bild, för då gör man inte så mycket mer än att rita.
4: Okej. Oh, men lyssna på lektionerna. Brukar du göra det, Doris?
6: Ja, alltid.
4: Vilken är din favoritlektion då?
6: Det är nog... Alltså, det är... Jag tror det också är bild.
4: Mm. Och hur tror du att det här kommer skilja sig från förskoleklassen då? Att börja ettan?
6: Att vi kommer ha lite längre lektioner.
4: Okej. Och vad tycker du om det?
6: Kul och lite tråkigt.
4: Och har ni förberett er här under sommaren för att börja skolan igen, Dagny?
8: Alltså, vi har ju börjat lägga oss tidigare och vakna tidigare. Så typ det, och sen tränar jag lite på engelska.
4: Okej, och har du varit taggad nu sista veckorna innan, Dagny?
8: Lite, Inte så mycket faktiskt. För alltså, det är så härligt med sommarlov.
4: Okej, Doris, tycker du också att det är härligt med sommarlov? Eller har du taggat upp inför skolan nu?
6: Ja, jag tycker det är jättehärligt med sommarlov. Men jag har taggat upp lite för skolan.
4: Okej. Ja, men hur har du förberett dig nu på morgonen,
6: Doris? Jag har klätt på mig och så har jag liksom... Jag vaknade jättetidigt.
4: Mm. Hur tidigt då?
6: Alltså, jag vet inte när.
4: Var du trött?
6: Ja.
4: Är det någon du ser fram emot att träffa extra mycket idag, Doris?
6: Min lärare.
4: Varför då?
6: För att liksom, hon är så snäll och så är hon inte så sträng.
4: Okej. Och i år så är det ju mobilförbud på alla skolor i hela Sverige. Och vad tycker du om det, Dagny? För du har väl en mobil och du ska börja femma nu?
8: Ja, men vad heter det? Jag har inte haft mobil på så här rasterna, för vi har ändå redan det. Så att vi har inte mobilförbud, men vi skulle ha det i sjuan, men det, nu blir det inte så. Och det är väl lite tråkigt, fast det är ändå bra.
4: Mm. Okej, ja men toppen. Det säger Dagny. Nu ska jag prata lite mer om mobilförbudet nu i studion, va?
9: Ja, men det stämmer, Ida, för jag har fått med mig en rektor, Cecilia Rosman. Du är rektor på Engelbrektsskolan i Stockholm. God morgon.
5: God morgon.
9: Hur sträng är du som rektor?
5: Ja, jag tänker inte så värst.
9: Vi hörde här Dagny som ska börja femman, som tyckte att ja, men det är kanske lite tråkigt att inte få ha mobilen i sjuan när hon skulle ha haft den annars. Vad får du för reaktioner på din skola att det blir mobilförbud från och med idag?
5: Ja, jag skulle nog säga att de flesta tycker nog ändå att det är bra.
9: Varför då?
5: Jag tror att man vill komma ifrån den här distraktionen som ändå mobilen innebär. Den upptar ju ändå en hel del av våra barn och ungdomars tid dagligen. Och även kanske personalen. Så att jag tänker att det är de reaktioner vi har fått i alla fall. Att det är väldigt positivt, skulle jag säga.
9: Mm. Men så eleverna tycker själva att de blir distraherade av mobiltelefonen?
5: Delvis, tror jag. Vi har ju väldigt kloka barn och ungdomar i skolorna som, och vi har ju diskuterat det här länge och väl med dem. Vi gjorde det delvis under våren och så inför det här också. Och till stor del så har ju skolan varit mobilfri i flera år egentligen, men det är ju framförallt på högstadiet det kommer bli den största förändringen på vår skola. Mm. Där eleverna har haft mobilerna eller tillgång till mobilerna på raster och för- och efter skoltid och så. Men på skolans område. Och nu kommer de ju inte kunna ha det.
9: Mm. Jag kan tänka mig att det skulle kunna upplevas som en inskränkning av friheten, att en 13, 14, 15-åring inte får ha sin mobiltelefon som man använder till så mycket. Hur pratar ni kring det?
5: Ja, jag kan ju säga att det är klart att det finns ungdomar som tycker så, absolut. Mm. Och jag tror att det viktiga är att kunna diskutera de här frågorna, samtala och förklara varför. Och jag tror också att man ska liksom inte vara rädd för att prata om de här frågorna med eleverna. Och då brukar det bli ändå ganska bra i slutändan, skulle jag säga. Mm.
9: Vad tror du skillnaden kommer bli från och med idag?
5: Alltså, i och med att jag har varit rektor på en annan skola innan som heter Rolandsåskolan på Kungsholmen, som är en högstadieskola, där införde vi mobilförbud för 3 år sedan. Och jag har ju sett att det var ganska svårt i början, men sen så blir det ju mycket lättare med tiden. Det är ju en inkörsperiod i början som är lite tuff. Det är en omställning. Och det kommer det ju vara för våra ungdomar också. På sikt så tänker jag att då kommer de göra andra saker än att hålla på med sina mobiler på rasterna. Mm. Kanske umgås och socialisera sig mer och så. Mm.
9: Man kan ju tänka sig att det finns de som verkligen känner att de behöver den. Till exempel om de är otrygga eller ensamma och vill kunna ringa hem till sin förälder någon gång då och då. Finns det någon lösning för dem?
5: Självklart så kommer vi behöva ha några individuella lösningar för ett fåtal elever. Och där för ju vi en dialog med eleven och vårdnadshavarna om vad som blir den bästa lösningen. Och elevhälsan är ju fantastiskt där och finns som stöd. Och vi vill ju såklart att alla ska kunna delta i det här mobilförbudet eller mobilfri skola. Men vi måste ju också titta på att för de som verkligen, verkligen behöver ha sin mobil av olika anledningar så kommer vi hitta lösningen.
9: Det här sa Cecilia Rosman, rektor på Engelbrektsskolan i Stockholm, som jag pratade med tidigare i morse. Och ni hörde också Ida Jernberg Palm som träffat Dagny och Doris som förberedde sig inför skolstarten. Hela det här samtalet finns på sverigesradio.se. Nu kulturnytt med dig, Mina Binajsa, om en radiokanal som det pratas mycket om just nu.
7: Jag har hunnit lyssna lite under morgonen faktiskt på deras morgonprogram. För idag så förändras den svenska radiomarknaden när Aftonbladet startar sin nya kanal. Och det är tv-veteranen Robert Aschberg som kommer höras på eftermiddagarna. Och han har varit med förr.
10: Ja, sen urminnes tider. 40 år eller något.
11: När mediemyndigheten fördelade tillstånden för 2026 till 2034 gick Energy miste om sitt rikstäckande tillstånd som gick till Aftonbladet som idag startar pratradio med musik och reklamavbrott.
10: Det kommer vara sport, det kommer vara nöjesgrejer, vi ska ha gäster, späckat med nyheter.
11: Och radiokanalen Energy finns nu ändå på FM-bandet i nästan hela riket. De sökte och fick regionala tillstånd i hela Sverige, men kanalen fick inte i Skåne. Det tillståndet gick till Retro.
12: I Skåne går det ju såklart att höra oss via DAB, då, digitalradio.
11: Rickard Masré är vd för Energy.
12: Och även via vår hemsida och även via telefon då, med våra appar.
11: Och när Energy fått regionala tillstånd har någon annan i sin tur mist sitt tillstånd.
12: Så att det blev ju lite en dominoeffekt kan man säga. Så alla har ju tvingats tappa lite grann för att Aftonbladet kom in då.
11: Och på Aftonbladet ser tv-mannen Robert Aschberg fram emot radiojobbet.
10: Jag tycker det ska bli kul att se direktsänd radio. Det är jävligt kul.
7: Det är det. Reporter var Anna-Karin Ivarsson. Och så kulturpolitik med några veckor kvar till valet då. Socialdemokraterna presenterar ett nytt förslag som de kallar en festivallag som är tänkt att snabba på processen att arrangera festivaler. Socialdemokraternas Lawen Redar, riksdagsledamot och tidigare kulturpolitisk talesperson.
24: Vi går ju till val på fler festivaler i Sverige och att fler svenska band ska upp på scenerna. Och vi vill alltså göra det enklare att arrangera festivaler, stora som små. Och vi vill inte att byråkrati ska vara ett av de problemen till varför man inte etablerar fler festivaler i Sverige.
25: Under de senaste åren har ett flertal svenska musikfestivaler behövt lägga ner till följd av ekonomiska problem. Och enligt Socialdemokraterna larmar initiativtagare om att det idag är svårt för små aktörer att komma igång. Bland annat handlar det nya förslaget om att förenkla tillståndsprocesser och förbättra samordningen mellan myndigheter.
24: Vill vi verkligen få en rejäl ansats för svensk kulturliv, då måste politiken in och göra den här typen av insatser. Både vad gäller den privata, de kulturella och kreativa näringarna, men det handlar också om arrangörsled och de civila initiativen eller medborgerliga initiativen för ett roligare och mer sammanhållet Sverige.
25: Kulturnytt har nyligen rapporterat om att även Moderaterna vill förenkla för kulturlivet, bland annat genom lättade bullerregler och snabbare tillståndsprocesser för evenemang. Men Lawen Redar vill också koppla frågan till regeringens neddragningar i anslagen till studieförbunden, som hon säger att Socialdemokraterna planerar att stärka under nästa mandatperiod.
24: Och ska vi ha svenska band på scen imorgon, ja, då måste vi investera i de som står i replokalerna idag.
7: Tuva Leijonklo, reporter. Och Liberalerna, de lovar att skjuta till 250 miljoner kronor till folkbiblioteken, rapporterar SVT Kultur. Pengarna ska gå till fler böcker längre upp i tider bland annat. Och vallyftet lyfts fram som ett svar på vad Lotta Edholm, Liberalernas gymnasie-, högskole- och forskningsminister, beskriver som en kris i läsandet. Vi lämnar politiken för nu ska det bli superhjältar. Den gröna lyktan har floppat hårt i tidigare filmatiseringar, men vår recensent Rasmus Grosin blir positivt överraskad av den nya tv-serien Lanterns.
26: Mörkare, typ buteljgrön, vill den här versionen av The Green Lantern vara. Man vill smutsa ner trikåerna, tas på allvar.
27: It's only one question. Are you afraid?
26: För premissen är ju en av de löjligare även i serietidningsvärlden. En rymdpolis med en magisk ring som kan frammana gröna kopior av vad som helst. Som en avancerad tunnelborr eller varför inte en ölöppnare. Nya Lanterns följer unge John Stewart, skyddsling till den försupne och arrogante gröna lyktan och tilltänkt efterträdare till hans rymdring. Duon hamnar i Nebraska där en massskjutning blir startskotten i en UFO-konspiration med planeten som insats.
1: So, you're a space cop.
3: No, I'm just being trained.
26: Den hårdkokta amerikanamiljön påminner mer om Yellowstone eller True Detective än färgglada serietidningar. Det är rancher och rodeos, dialogscener till jukebox country. Den balanserar riskfyllt på slak lina mellan pretentiös och tråkig.
13: Everybody is lying to us.
15: We're not leaving here till we find out what they're hiding.
26: Men som genom rymdmagi håller den sig ändå på rätt sida. Damon Lindelof, skaparen av Lost och The Leftovers, lyckas tillsammans med sina manuskollegor skapa en av de mest engagerande superhjältarna på den här sidan Nolans Batman. Lindelof visade redan med serien Watchmen att det kan funka att mixa amerikansk kolonialhistoria, surrealism och superhjältar till något som lyfter över vanlig serietidningsaction. Till något som här faktiskt är värt att ta på allvar. Om resten av Lanterns är lika bra som de inledande avsnitten kommer det här flyga högt. 4 av 5 till Lanterns 4 första avsnitt.
7: Och det är Rasmus Grusin som ger det betyget, Jack.
9: Tack mina benajsa på Kulturnytt. Och nu blir det väder med dig, Magnus Joelsson.
16: Ja, god morgon. Ja, vi befinner oss i en sval luftmassa med temperatur generellt sett under det normala för årstiden. Ett lågtryck som har sett centrum i Finland ger regn i norra Norrland. I Götaland är vädret idag ostadigt med regnskurar över ett mycket moln. Mest intensiva väntas regnskurarna bli på Gotland och här finns en gul varning för skyfallsliknande regn utfärdad. I Svealand och södra Norrland mest uppehåll omkring halvklart. I delar av Norrbotten råder gul varning för höga flöden i bäckar och mindre åar. Och Götaland samt mellerst och östra Svealand risk för skogsbrand. Utsikter till morgonbitti. Hela Götaland och alltså inklusive Öland och Gotland. Stundvis regn eller åskskurar på många håll och i övrigt mycket moln. Under morgonen och förmiddagen är skurarna mest intensiva i östra Småland. Under eftermiddagen däremot kan skurarna sagt vara kraftiga framförallt på Gotland. Och för dessa finns alltså en gul varning för skyfallsliknande regn utfärdad. Även i Bohuslän och Västergötland, kan skurarna bli kraftiga. Då allmänt 16-21 grader. I natt bildas dis och dimma, då i Västergötland 6-11 grader, i övrigt 10-15. Västlig vind. Hela Svealand. I Värmland skurar övrigt mycket moln till mulet. Även i Närke och Sörmland dominerar molnen under dagen. I Dalarna, Västmanland och Uppland mestadels klart, på eftermiddagen stack moln. Då allmänt 17-22 grader, något lägre i västra Värmland och Dalafjällen. Till natten allmänt uppklarande. Då i Dalarna 5-10 grader, i övrigt 10-15. Vinden nordvästlig. Södra Norrlandskust och inland, klart till halvklart. Till eftermiddagen växlande molnet med stackmoln. Då 15-20 grader, i natt 5-10. Nordvästlig vind med friska vindbyar. Södra Norrlands fjälltrakter. Skurar och i övrigt mycket moln. I eftermiddag 8-13 grader, i natt 3-8. Nordvästlig vind. Norra Norrlandskust och inland. I Norrbotten och norra Lappland regn och även åska kan förekomma. Främst i Tornedalen väntas rikliga mängder. I Västerbotten och södra Lappland växlande molnet. I eftermiddag allmänt 10-15 grader. I natt berörs även Västerbotten och södra Lappland av regn. Då allmänt 7-12 grader. Vind nord eller nordvästlig med friska vindbyar. Och så slutligen då norra Norrlands fjälltrakter. Mulet och efterhand regn. I eftermiddag 8-13 grader, i natt 3-8. Vind nord eller nordväst. Och så några temperaturuppgifter. Stockholm 15 grader, Göteborg 16, Malmö 15, Karlskrona 16, Kalmar 14, Visby 18, Jönköpings flygplats 13, Norrköping 16, Karlstad och Gävle 14, Mora 11, Sundsvall 14, Östersund 9, Umeå 15, Vilhelmina 12, Luleå 13 och Kiruna 10 grader. Och det här var alltså från klockan 8. Men att den lägsta temperatur i landet 1,8 grader hämtar vi idag från Dravagen i Härjedalen. Och så några aktuella fjällväderuppgifter. Idrefjäll nordväst 7 meter per sekund 5 grader. Sylarna nordväst 6, 3. Blåhammar nordväst 7, 3. Storlien väst 3, 6. Stekenjokk nordväst 7, 5. Hemavan väst 5, 6. Ritsem nordväst 2, 9. Och slutligen då Katajokk nordväst 4 meter per sekund och 9 grader. Och det var allt från oss på SMHI för den här morgonen. Vi är tillbaka 12.55 med färska land- och sjöväderprognoser. Åter till dig, Jack Lantz.
2: Tack Magnus Joelsson för det. Tidigare hörde vi Miljöpartiets Romina Pourmokhtari, förlåt Liberalernas, och Miljöpartiets Daniel Heldén i en debatt om hur vi ska minska utsläppen från bland annat bilar. Hör du Steffen Renklint på P1 Morgon, är det här någonting som lyssnarna kan vara intresserade av, tror du?
14: Ja, men det hoppas jag. Det är ju en sån här typisk Ring P1-fråga då om energislag och bränslefrågor. Har ni några funderingar kring detta? Ring 020-22-10-10. För nu är slussen öppen. Vi är redo att ta emot era samtal för att köra igång, ja, programmet för er skull här om en halvtimme.
17: Sveriges avtal med Estland om att placera fångar där kan stoppas. Nu blir det totalförbud mot mobiler i grundskolan. Och i Finland stärker man gränsen mot Ryssland med vildare natur. Det är rubrikerna i Ekot måndag morgon. Men vi börjar med att 43 politiskt tillsatta nämndemän och 5 domare själva har begått brott under samma period som de suttit och dömt andra i svenska domstolar. Det visar en granskning från P1-programmet Kaliber. Det handlar bland annat om rattfylleri, grov kvinnofridskränkning och våldtäkt. Lena, som egentligen heter något annat, blev utsatt av en nämndeman från hovrätten.
18: Det var fruktansvärt att ha blivit våldtagen. Men det värsta för mig var att min dotter var tvungen att se det.
19: Lena och hennes dotter utsattes för våldtäkt respektive sexuellt ofredande av en man för några år sedan. Då visste ingen av dem att han var hovrättsnämndeman, nominerad av Centerpartiet. Han dömdes senare mot sitt nekande och blev av med uppdraget. Kaliber har gått igenom domar mellan åren 2021 och 2025 och hittat 43 politiskt tillsatta nämndemän och 5 domare som själva begått brott. Många av dem har dömts för fler än ett brott och vid mer än ett tillfälle. Allt ifrån barnpornografibrott till grov kvinnofridskränkning och bedrägerier. Alla riksdagspartier har nämndemän som dömts för brott utom Liberalerna. Sverigedemokraterna har 12, Socialdemokraterna 7 och Moderaterna 8. Centerpartiet sticker ut bland småpartierna med 6 dömda nämndemän, dubbelt så många som Vänsterpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Ett gott omdöme och att man är laglydig krävs för att bli nämndeman. Emma Regner är chefsrådman på Malmö tingsrätt.
21: Då är det domstolens uppgift att kontrollera laglydnaden. Och resten av lämpligheten ska ju vara kontrollerad och prövad av kommunfullmäktige.
17: Reportrar Sofia Giobaridis och Josefin Freje. Avtalet om att placera svenska fångar i Estland kan gå en osäker framtid till mötes efter det estniska valet i mars nästa år. Oppositionspartierna, som säger sig vilja avsluta avtalet, ser ut att göra ett rekordval. Och nu, redan innan några fångar skickats, följer kriminalvården utvecklingen, säger projektansvarige Niklas Bellström.
22: Vi följer debatten för att ta höjd för och ha en beredskap att hantera en situation där avtalet sägs upp i förtid. Men vi har än så länge inte tagit fram en sån konkret plan. Vi har inte sett någon anledning till det i nuläget.
23: Ja, de 3 största oppositionspartierna säger alla till Ekot att de vill riva upp fängelseavtalet med Sverige efter valet i mars nästa år. Estniska statsvetare som Ekot varit i kontakt med förutspår konservativa oppositionspartiet Isamma som regeringsbildare. Till Ekot säger partiet att intentionen är att avsluta avtalet. Sandra Lauri är ledamot för Isamma lokalt i Tartu, dit de svenska fångarna skickas. Hon vill inte att Estland, som hon uttrycker det, ska bli en soptipp för Sveriges problem.
0: Well, Estonia shouldn't become Sweden's dumping ground for problems that they no longer want to deal with at home. The next government hopefully will cancel the deal as soon as possible.
23: Vill något av länderna säga upp avtalet slutade gälla efter 12 månader. Niklas Bellström känner sig dock trygg med att en eventuell hemflytt av fångarna skulle gå att genomföra.
22: Ett sånt tillfälle skulle vi behöva sitta ner tillsammans och i detalj planera för exakt i vilken takt vi skulle ta tillbaka de svenska intagna.
23: Justitieminister Gunnar Strömmer säger att han inte vill spekulera kring ett eventuellt avslutat avtal med Estland.
4: Men vi har ju ingått ett avtal med Estland som vi har arbetat med tillsammans under väldigt förtroendefulla former, och att vi med tiden också ska

0: omfattande. Boenden har evakuerats och ingen har kommit till skada. Det finns heller inga uppgifter om att några husdjur ska ha skadats i branden. Strax efteråt greps en person i Stockholmsområdet misstänkt för att ha anlagt branden. Mer än det vill polisen inte säga i nuläget.
1: Och eftersom vi misstänker att den här branden kan vara anlagd så har vi inlett en förundersökning med rubriceringen mordbrand.
0: Området är nu avspärrat, men det kan ta upp till 2 dygn innan platsen svalnat tillräckligt för att polisens kriminaltekniker ska kunna börja arbeta på platsen. Utöver det 10-talet bilar och bostaden som ska ha förstörts i branden ska även flera lägenheter vara rökskadade, rapporterar TT.
1: Sen så kommer ju även den gripna personen förhöras och så är det fler utredningsåtgärder som ska vidtas.
2: Per Falström vid polisen, reporter Elsa Kovacs. Idag inleds rättegången mot den 45-årige man som åtalats för dubbelmordet på ett pensionärspar i Brattås utanför Härnösand för över 20 år sedan. Mannen greps efter att polisen använt DNA-baserad släktforskning i utredningen. I förhör har den misstänkte mannen erkänt att han var på brottsplatsen men nekar till brott. Många elever går tillbaka till skolan idag. Men det utan mobilen. Från och med den här terminen ska grundskolan vara mobilfri under hela skoldagen efter att en lag om nationellt förbud trätt i kraft. För Dagny i Farsta som börjar 5:an är det ingen jättestor förändring.
3: Jag har inte haft mobil på så här rasterna för vi har ändå redan det. Vi skulle ha det i 7:an men nu blir det inte så och det är väl lite tråkigt fast det är ändå bra.
4: Ja, Dagny hade räknat med att få använda mobilen i 7:an, men det nationella mobilförbudet som började gälla 1 augusti i år omfattar även högstadiet. Cecilia Rosman är rektor på Engelbrektsskolan i Stockholm. Hon tror att förändringen blir störst för de äldre eleverna.
5: Det är ju framförallt på högstadiet det kommer bli den största förändringen på vår skola. Där eleverna har haft mobilerna eller tillgång till mobilerna på raster och för- och efter skoltid och så. Men på skolans område. Och nu kommer de ju inte kunna ha det.
4: Cecilia var tidigare rektor på en annan skola i Stockholm där de införde totalt mobilförbud även i högstadiet för 3 år sedan. Hon beskriver det som en inkörsperiod.
5: Det var ganska svårt i början men sen så blir det ju mycket lättare med tiden. Det är en inkörsperiod i början som är lite tuff. Det är en omställning och det kommer det ju vara för våra ungdomar också. Men på sikt så tänker jag att då kommer de göra andra saker än att hålla på med sina mobiler på rasterna. Mm. Kanske umgås och socialisera sig mer och så.
2: Sa Cecilia Rosman, reporter Tyra Meidel. I nordöstra Indien har minst 7 personer dött och 19 skadats efter att människor försökt fly vid ett tempel i samband med ett högtidsfirande, rapporterar AFP. Lokala myndigheter säger till nyhetsbyrån att panik brutit ut efter rykten om en nedfallen elledning. I samband med rusningen ska flera personer ha klämts. I Ryssland har 6 personer dödats i en ukrainsk robotattack i gränsregionen Belgorod under natten, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Ytterligare 4 personer skadades i attacken, bland dem ett barn, uppger den regionala guvernören. Och i Finland satsar man nu på att förvilda markerna längs gränsen mot Ryssland som en del i att öka gränsskyddet. Samtidigt är det positivt för naturvård och biologisk mångfald, säger Finlands klimat- och miljöminister Sari Multala.
6: No, förstås, vi har ett väldigt långt östergräns mot Ryssland och vi har mycket myrar, speciellt där i östra Finland och i lite norrut också. Så vi har identifierat åtgärder där restaureringen av naturen och nationellt försvar stöder varandra.
7: Snårigare skog och blötare våtmarker kan göra det svårare att rulla in med stridsvagnar och manskap. Samtidigt är mer orörd natur det som behövs för att öka den biologiska mångfalden. Att få dubbla vinster var grundtanken med en arbetsgrupp där flera finska ministerier ingått, bland annat miljö och försvar, och som nu har lämnat slutrapport.
6: Nu har den här arbetsgruppen uppskattat att det finns potential för till minst 180 000 hektar, så ganska mycket.

0: mycket kan man säga att det kan finnas potential för både att förbättra naturtillstånd och göra nytta för vårt nationellt försvar.
1: Mona Hambreus, Helsingfors.
2: Fågelinfluensan har slagit hårt mot pilgrimsfalken och nästan hälften av de häckande paren i Sverige har försvunnit. Det säger ornitologen Bert-Ove Lindström i Norrbotten som bevakat rovfågeln sedan 80-talet.
3: Jag känner faktiskt en sorg att när man kommer till berg där jag vet att här har ju häckat pilgrimsfalk i 10-12 år och nu är det tomt igen.
4: Vi är strax utanför Boden vid en skjutbana med god sikt mot en bergvägg där det ska bo pilgrimsfalkar.
3: Spaningsläge på branten här.
4: Bert-Ove är en del av Pilgrimsfalk Sverige inom BirdLife som övervakar och inventerar pilgrimsfalk. Gruppen uppskattar att omkring 40% av den häckande populationen försvunnit på bara några år.
3: Det är ju utbrottet av fågelinfluensa då, framförallt kanske som har varit i Mellaneuropa.
5: Jag har gluggen där precis.
6: Ja, man ser ju det där spillning. Mm.
4: Emot alla odds. På en klippavsats bakom enrisbuskar bor en hona, en hane och två ungar.
3: Ja, vi behöver göra någon riktigt stor insats de närmaste åren för att få en klar bild över hur stor omfattning den här dödligheten har blivit av fågelinfluensa.
2: Ornitologen Bert-Ove Lindström, reporter Kari Söderberg. Nu sport med William Valdetoft.
7: Och friidrotts-EM som är över för den här gången avslutades med svenskt guld sista dagen när Mondo Duplantis tog sitt fjärde raka EM-guld i stavhopp och det 13:e raka mästerskapsguldet. Men trots det var det ett speciellt guld just den här gången.
8: Ja, men det är faktiskt ett härligt guld. Så ja, det är jätteotroligt bra känsla. Så ja, jag är en glad pojke.
9: Vad var speciellt med den här segern i ett mästerskap jämfört med tidigare?
8: Ja, men några grejer faktiskt. Såklart jag hade en lite konstig känsla i kroppen några veckor sedan, bara 3 veckor sedan. Så det har varit jättestressigt de senaste veckorna. Min mamma gick bort också, så det har varit lite tufft för hela familjen. Så jag ville bara vinna för mig själv och familjen och min mamma. Så det här betyder lite extra för mig faktiskt, för att det var svårt och tufft och bara lite stressigt de senaste 3 veckor. Så jag är väldigt stolt över mig själv.
7: Så sa Armand Mondo Duplantis till reporter Bengt Skött. I och med guldet i stavhopp tog Sverige totalt 5 medaljer under EM i Birmingham. 2 guld, 1 silver och 2 brons. Och slutade därmed 8 i medaljligan som vanns av Italien. Men mer historia skrevs under mästerskapets sista dag. För när det brittiska damlaget vann 4x100 meter innebar det att 24-åriga Amy Hunt blev först i historien med att vinna 4 guld under samma EM. Dessutom var det Dina Asher-Smiths 11:e medalj och 8:e guld. Och hon är därmed den mest framgångsrika friidrottaren i EM-historien.
2: Så en väderprognos. Idag får Götaland och sydvästra Svealand mycket moln. I de sydligaste landskapen regn som drar bort. Och i mellersta Götaland lokala regn och åskskurar. I övriga landet tidvis sol, men i Norrbottens län mulet och regn. Temperatur från runt 20 grader söder till knappa 15 grader i norr. Och med det lämnar jag tillbaka till dig, Jack.
10: Tack för det, Henrik Sell, och för nyheterna denna morgon. Vi ska snart få lämna över till Umeå och till dig, Steffen Renklint, och Ring P1. Har de börjat ringa än?
11: Ja då, absolut. Vi har ganska stort intresse för att vara med här i programmet, vilket jag är väldigt tacksam för. Måndag, det är ju första dagen på denna vecka att höja rösten, att lyfta sin åsikt och kanske få den lite knådad med mig här i Umeå. Jag tänkte till exempel här som nämndes på morgonen om nämndemän som begick brott medan de dömde andra. Det måste ju ändå vara en del som tycker någonting om det. Och så finns det ju partier i Estland som vill avsluta fängelseavtalet om de vinner nästa val. Var ska vi då ha fångarna någonstans? Ring 020 22 10 10. Och så är det skolstart. Vardagen är tillbaka, Jack. Hur känns det?
10: Ja, jag har haft vardag nästan hela sommaren. Så, och till skolan ska jag inte heller. Hur känns det för dig själv?
11: Ja, men alltså, det är lite så för mig. Jag har varit fram och tillbaka. Jag tycker ändå det är någonting skönt. Man börjar höra att det blir lite höstigt väder. Och så där. Man får dra en filt över sig och kanske mysa lite extra inomhus. Inte ha dåligt samvete för att det är bra väder ute.
10: Ja, nej, hövva, jag ska ut och bada efter den här sändningen, tänkte jag. Så jag tar gärna sommar lite till.
11: Okay.
10: Ja, ja. Strax blir det alltså Steffen och Ring P1. Det är klockan 20:30 det. Men nu någonting annat. Resor och godstransporter, de står idag för ungefär en tredjedel av Sveriges totala utsläpp. Och det här var de sektorer som släppte ut mest förra året. I slutet av nästa mandatperiod ska de här utsläppen ha minskat med 70% jämfört med 2010 enligt Sveriges klimatmål. Hittills har de minskat med 21% enligt preliminära siffror från Trafikverket. Hur vill partierna att transportutsläppen ska minska? Detta debatterade i morse Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén och Liberalernas Romina Pourmokhtari som också är klimat- och miljöminister. Och Romina Pourmokhtari, hon vill ersätta det nuvarande utsläppsmålet och istället införa ett elektrifieringsmål.
12: Ja, men som du nämnde här så är det 70% som är det målet som är idag. Och på, det är 4 år kvar nu av det här målet och det är 50% ungefär som är kvar. Så det är fullkomligt orealistiskt. Man behöver i princip förbjuda körning för att nå det här målet. Och därför så tycker jag att vi ska blicka framåt. Samtliga partier vill ha ett elektrifieringsmål efter 2030. Och jag tycker att det är dumt att vi låtsas som om man kan nå ett mål där man behöver en jätteskarp minskning på väldigt få år. Och istället blicka framåt och fokusera på ett elektrifieringen som alla partier vill göra om några år först. Så ersätt det nu istället så vi kan börja rikta fokuset mot elektrifieringstakten.
10: Mm. Så vi ska ge upp det här målet alltså?
12: Nej, utan ersätta det med ett nytt mål, vilket alla partier vill. Och jag tycker ju att de andra partierna som säger att nej, men det här vore jättedåligt, de blir ju svaret skyldiga. De menar alltså på allvar att man ska nå ett mål som kräver 50% minskning av våra transporttrafik på 4 år. Nu är vi alltså, vi har ju kommit 16 år in i det här målet. Det har gått 16 år och man har minskat 21%. Och nu har vi 4 år och då säger man sig vilja minska 50%. Jag tror de flesta förstår att det kräver ju att man exempelvis förbjuder bilkörning vissa dagar i veckan eller den typen av radikala förslag som ingen av dem som försvarar målet vill stå för. Och därför tycker jag att vi ska rikta blicken framåt och fokusera på elektrifieringstakten, så som alla partier vill göra först om 4 år då.
10: Jag ska strax släppa in Daniel för att höra om vad han tänker om det här. Mm. Men elektrifieringsmålet då, mer konkret, vad vill du ha för mål istället?
12: Vi vill införa ett ambitiöst elektrifieringsmål så snart som möjligt och vi vill att det målet ska vara kopplat till klimatmålet 2045 med delmål för 2035 och så. Så vi vill helt enkelt lägga upp ett mål som fokuserar på elektrifieringstakten i samhället och gör att vi riktar fokuset mot det som faktiskt ska ersätta transporterna vi har idag som är fossila istället för att fokusera på att det fossila ska bort. För det är då jag tycker vi hamnar i en liksom återvändsgränd som vi gjorde nu där det fanns planer på orealistiska bränslepriser som folk sen röstade bort. Förra valet var det mycket bränsleupproret och kritik och annat. Och jag vill inte komma tillbaka dit utan jag vill att folk associerar klimatomställning med någonting som är positivt för deras liv, förbättrar livskvaliteten och att elektrifieringen är svaret där.
10: Du har inga siffror till mig idag?
12: På nivån på elektrifieringsmålet. Ja, men där är alla partier överens faktiskt. Miljömålsberedningen har plockat fram ett sånt här elektrifieringsmål. I och för sig, nu ska jag nämna att Sverigedemokraterna var lite kritiska, såklart. Men typ alla partier är överens om att ett sånt här mål behövs. Så det finns en grund att bygga på där, tycker jag.
10: Daniel Heldén, Miljöpartiet, ni vill stå fast vid det här målet om att minska utsläppen med 70% jämfört med 2010 till nu i slutet av nästa mandatperiod. Varför är det viktigt?
13: Därför att vi behöver ett sånt här mål för att få ner utsläppen från transportsektorn. Och det här, vi har ju inte mål för målens skull utan det är ju för att få ner utsläppen. Se till att vi klarar våra klimatambitioner och vi ser ju nu vad som händer nere på kontinenten. Det brinner. Det är torka som gör att floderna är liksom, finns inget vatten kvar. Och det här är ju början på det vi ser och vi måste ta ansvar här. Och vad vi hör från Romina Pourmokhtari det är ju att försöka ta sig undan från det totala misslyckande på klimatområdet som har varit nu under 4 års tid. De har ökat utsläppen kraftigt från transportsektorn med aktiva beslut och samtidigt totalt misslyckats med elektrifieringen. Nu vill man då ta bort målet för hur vi kan nå utsläppsminskningen till 2030. med ett elektrifieringsmål när man har ägnat 4 års tid att förstöra också omställningen när det gäller att gå över till elbilar. Så vi ligger långt ljusår efter Norge och Danmark. Alltså vi har ungefär 40% av de elbilar som är elbilar som kommer in på marknaden nu. Nya bilar. Danmark ligger uppe på 80% och Norge är uppe på över 90%, 95% av dem. Sverige har halkat efter med den här regeringen och då vill man ta bort ett mål som styr mot att vi faktiskt får ner utsläppen. Därför har man misslyckats. Vi har inget problem med ett elektrifieringsmål, men vi måste få ner utsläppen från de 4,5 miljoner bilar som faktiskt har fossila bränslen i sin tank. Och det måste vi göra.
14: Ja, men hur ska man då rent konkret göra för att göra den här drastiska minskningen för att kunna minska med de här ytterligare 50%-enheterna bara på 4 år?
13: Ja, och det här är ju då, om man tittar på vad våra expertmyndigheter och de som kontrollerar såna här saker, Klimatpolitiska rådet kom med sin rapport nu i våras. De säger det går att nå de här målen. Det är klart att det behövs kraftfulla åtgärder. Men att då som politiker säger när vi tar bort målen, det förstör inte bara för våra hushåll som vi låser fast i ett fossilberoende, för det är det man har gjort under 4 års tid. Vi har gått baklänges under 4 års tid. Industrin har tappat konkurrenskraft för att de har heller inte fått den här omställningen. Det är mer fossilt i tanken på deras lastbilar. De har haft svårare att gå över till elbilar därför att man får inte ihop ekonomin. Därför man har dopat det fossila under 4 års tid. 70 miljarder har man kastat in i att subventionera fossila istället för att stötta just till exempel elbilsövergången. Och där har ju vi en politik för det här. Och det handlar ju om att göra det enklare för svenskarna att gå över till elbilar till exempel. Vi säger ju att alla ska ha råd att byta till en elbil. Det är en sak. Vi säger att vi ska ta bort elskatten på laddning till exempel. Vi säger att vi ska se till att är det en parkeringsplats så ska det vara en laddplats. Om det är så att du bor i en hyreslägenhet eller du bor i en villa. Och där ska det liksom vara standard och det vi kallar för folkel. Här behövs det ny politik, inte en gammal regering som bara försöker ta bort mål.
14: Mm. Romina, du vill in här, ser
12: jag. Jättegärna. Jag tror lyssnarna kanske hörde där att Daniel inte gav ett svar på hur man ska minska transporternas utsläpp med hälften på 4 år. Det kräver ju mer än laddstolpar. Och när Daniel berättar om Miljöpartiets laddelpolitik så är ju den faktiskt väldigt mycket gemensam med Liberalernas. Vi har väldigt liknande förslag om exempelvis att förstärka möjligheten till hemladdning, att fler som bor i flerbostadshus ska kunna bygga laddstolpe, sänka elskatten till EUs lägsta miniminivå. Så att där är vi ju ganska överens egentligen, båda våra partier. Det vi inte är överens om, det är just det här att om man håller fast vid ett mål som säger att transporternas utsläpp måste minska med 50% på 4 år, då kräver ju det en politik som också bygger motstånd mot klimatarbete. Och jag vill inte att vi hamnar i det läget igen där det blir lite whiplash. Ena året så ska man ha 28 kronor literpriser på diesel och påstå att det ska vara 60% reduktionsplikt. Sen byggs det upp ett motstånd. Sen kommer en ny regering som då blir tvungen att sänka skatterna väldigt radikalt för att folk är förbannade över bränslepriser. Alltså det där måste vi komma bort från. Och då tycker jag att det här elektrifieringsmålet som Miljöpartiet också vill se, det är, man låtsas att det här skulle vara ett hot när jag säger att vi borde införa det 4 år tidigare. När det egentligen handlar om att se det rationella här i att det faktiskt är så att inga partier har politik som når det här nuvarande radikala transportmålet som inte fokuserar på vad vi ska göra istället utan fokusera på att få bort transporterna. Och den typen av politik finns det ett motstånd för hos svenska folket. Och så måste jag också slutligen lämna att Daniel tar upp här att Sverige har tappat ledartröjan och Sverige är inte bra på elektrifieringstakten längre. Och då nämner han Norge och Danmark. Och skälet till att han bara nämner 2 länder är att Sverige är det tredje. Vi ligger alltså i topp 3. Ge mig norrmännens oljepengar så kan jag också subventionera elbilar till 95%. Men det är liksom inte så logiken ser ut i Sverige.
14: Daniel Heldén, det finns redan idag stöd för elbilar. Det finns redan idag, det har byggts mycket laddstolpar. Hur är du säker på att mer satsningar på det här kommer göra att ni lyckas minska med 50 ytterligare procentenheter utsläppen i transportsektorn? Mm.
13: Först bara säga att Sverige, om du säger att man ligger på tredje plats, så ligger vi långt, långt, långt efter. Och så pratar man Norges oljepengar. Ja, vad har svenska regeringen gjort? Jo, 70 miljarder oljepengar rakt in för att subventionera fossila. Det är precis det ni har gjort. Fel sak. Ni ska ha lagt de pengarna på att ta svenska folket ur fossilberoendet. 4 år har ni ägnat er åt att bara öka det fossila.
14: Men, hur ska ni lyckas, Daniel?
12: Jättebra, kort.
13: Och vi säger, vi vill gärna, vi har inget problem med ett elektrifieringsmål, men det måste vara det är en del av att få ner utsläppen. För vi måste också få ner utsläppen från det fossila, som är ju majoriteten i det här. Och det går att göra det. Men då måste man också vara tydlig med att man ska dit, var man är på väg och hur man gör det. Och det handlar ju till exempel om, vi måste ju blanda in mer förnybart i tanken. Det är helt nödvändigt. Och den första regeringen gjorde var ju att rycka bort den utvecklingen som vi faktiskt var på väg på. Vi måste se till att Sverige blir självförsörjande på förnybar, alltså på HVO och förnybara bränslen. Det är en viktig del i det här. Och så måste vi se till att stötta de hushåll som faktiskt behöver stöd på landsbygden och glesbygden när det blir prisförändringar. Och den politiken har vi, den här regeringen istället systematiskt låst in svenska folket i fossilberoende, och vi ser vad som händer när Putin eller Trump gör någonting, så far de här priserna upp och ner. Bli av med det fossila.
14: Daniel Heldén, språkrör för Miljöpartiet, och vi hörde också Romina Pourmokhtari, klimat- och miljöminister från Liberalerna, som båda var här i morse. Ungefär 1,5 år har gått sedan de stora bränderna i amerikanska Los Angeles, där tiotusentals människor förlorade allt de ägde. Idag är över 90% av de drabbade fortfarande bostadslösa och många lever på ruinens brant. Sveriges Radios utsände Martin Svenningsen har besökt Altadena som drabbades.
15: We left that night, just rushed out with the pets and nothing else. I grabbed some photo albums. So we were affected, I think, in probably the most complete way as you could imagine.
16: I got an alert from a Facebook page that said, evacuate now.
17: There's not a day that goes by where I'm reaching for something that I don't have anymore.
18: Nick Arnson, Dawn Fannings och Gail Nichols Allis upplevelser, jag hör liknande historier om och om igen. Hur tiotusentals människor flydde undan branden som startade den 7 januari 2025. Hur allt brann upp och hur en förödande majoritet av de drabbade fortfarande inte kunnat komma tillbaka. Altadena var känd som en etniskt blandad förort. Vissa delar, särskilt nära bergsluttningarna, hade stora och relativt exklusiva villor. Andra delar var mer typiska medelklassområden. När jag nu går runt i de här områdena är det en närmast surrealistisk upplevelse. De flesta resterna av husen är bortforslade och idag har sly och ogräs tagit över de en gång så välskötta tomterna.
15: Your town looks completely different. Your home is a new home. Now you're taking a deep breath and you're trusting the world again to say, okay, I'll be safe in this space. Which was all on fire a year and a half ago.
18: Nick Arnson inser att när han väl kan flytta tillbaka, då är det ett samhälle som ser helt annorlunda ut. Andra hus och en befolkning som upplevt stora personliga trauman. Allt fler av de drabbade börjar också få slut på pengar. Försäkringspengar och andra bidrag, de börjar sina. Kostnaderna för att hyra tillfälliga bostäder har skjutit i höjden, samtidigt som man måste fortsätta betala för bostadslånen på hus som inte finns längre. Flera familjer bor nu i tält eller husbilar. Michelle Sack hade en relativt bra försäkring på sitt hus, trodde hon. Men inte alls tillräckligt, har det visat sig.
19: A lot of people are running out of money. That's true, because it's 18 months in, and in the beginning everyone got a lot of insurance money, a lot or less, I mean, depending on your situation. We had good insurance, but it's never good enough, because the cost of building, you know, a house that we bought a long time ago for $150,000 to rebuild it, you know, is like, you know, close to 2 million.
18: Tusentals personer är beroende av de förnödenheter de kan få gratis genom att en lång rad ideella organisationer och kyrkor gått samman för att hjälpa till med livets nödtorft. Och tvisterna med försäkringsbolagen, de staplas på hög. Dawn Fanning bodde nästan en mil från branden, men när röken drog in med alla giftiga kemikalier, då blev hennes bostad obeboelig. Det talas om att över 1,000 bostäder har fått allvarliga rökskador som måste saneras. En sanering ingen vill betala.
20: I have been battling with my insurance company on doing the appropriate protocols to abate my home so I can return home safely.
14: Reporter i Altadena i USA var Martin Svenningsen. I dagens P1 morgon så har Matilda Kindström varit producent. Nyheterna producerades av Gunilla Österlund. Sändningskoordinator var Patrik Annerud, tekniker Axel Berkemar och Peter Berglund. Och researchers de var Ida Palm Järnberg och Thomas Eriksson. Jag som pratat heter Jack Lantz. Nu är det dags för er som lyssnar att få ringa in till Ring P1. Och här tar programledaren Steffen Renklint över.
11: Ja, varmt, varmt välkomna. Tack så mycket för den överlämningen, Jack Lantz. Nu kör vi igång. Nu är det eran tur i radion. Vi har en hel vecka på oss, fast till att börja med en halvtimme idag. Vad vill ni prata om? Telefonnumret 020 22 10 10. Kom igen nu, ring in så kör vi igång. Vi ska börja i Strömstad där vi har med oss Ann-Marie Hardenius. Hallå, hallå.
0: God morgon, god morgon.
11: God morgon.
0: Jag sitter vid frukostbordet och har två åhörare.
11: Ja, men okej, okay, det ser man. Du, skolstart, det är apropå detta som du vill prata lite grann, eller hur?
0: Ja, det är ju så att skolstarten drabbar ju alla skolbarn som kommer idag. Hela svenska folkets skolbarn som är mellan 7 och 9 år, de har skolplikt och de börjar med skolan när de är 6. Och då är det några barn skolmogna. Men det jag vill yttra mig om är bruket av mobiltelefon. För jag har hört på svensk radio i morse 6 och 7 och 8. Men det är förbjudet att ha med sig mobiltelefonen i skolan och det tycker jag är helt suveränt. Många skolor har infört detta för länge sedan. Ja. Mina barnbarn när de började skolan för 10-20 år sedan, då fick de lämna sina mobiltelefoner i ett mobilfack som många skolor har redan infört då. Och en eloge till den här rektorn som pratade i morse från Ängelbäcksskolan, hon sa att de hade haft svårt att införa det på det ställe där hon har rektor förut i Rålands. Men nu har jag umgås hela sommaren i 10 veckors skollov med 2 6-åringar. Aha. En är från Göteborg. Aha. Och en i Örebro. Och de äger inte ens en mobiltelefon och deras familjer, så får deras äldre syskon inte få en mobiltelefon även om den är begagnad från de här 10 år. Men där är det också mobilförbud för barn. Aha. Och då är det sett att om man inte äger mobiltelefon så kan man leka hela sommaren. Aha. Antingen nu bada, simma, springa i skogen eller följa med föräldrarna på utflykt. Vad man nu gör.
11: Men du,
0: så jag är starkt för att det här mobilförbudet i skolan kommer att följas av alla skolor, rektorer och lärare.
11: Ja, men Ann-Marie,
0: det ska ju göras undantag, hörde jag. Och det var för sådana som var ängsliga eller ensamma. Och de blir ju icke mindre ensamma av att de icke har någon mobiltelefon och alla, och kanske någon i klass.
11: Oj, tappar vi dig där nu, Ann-Marie? Ja, det låter så. Vi ska se, tekniker verkar inte. Nej, hon har, där bröts linan tyvärr. Det var ju väldigt synd. Men mycket riktigt, som hon sa, så finns det ju undantag då ifrån det här mobilförbudet. Och det är rektor som kan ge ett undantag för en elev som av olika skäl kan anses behöva ha mobilen med sig i skolan. Bland annat medicinska skäl. Det kan finnas andra också. Vad tycker ni om detta? Ring 020 22 10 10, säger telefonnumret. Vi har med oss Börje Ertman i Karlsborg. Hallå, hallå.
21: Ja, hallå, ja.
11: Hej, vi hoppas att telefonlinan funkar bättre till dig. Vad vill du prata om?
21: Ja, jag vill tala om det här med barnen som arresteras för skjutningar och sprängningar och som sen placeras i fängelse eller liknande för att sen då börja sin kriminella karriär. Och jag tycker att det är fel att göra på det sättet. Det finns mycket smartare lösningar. Jag har framfört det till en lång rad riksdagsmän och alla tycker det känns bra. Men jag ser ingen förändring på det hela, utan vi fortsätter med de här metoderna att stoppa in en 15-åring ihop med 30 andra barn så att han då ska lära sig sin kriminella utveckling.
11: Mm. Hur ska man göra istället då?
21: man ska naturligtvis så fort som möjligt skicka tillbaka honom till skolan och tillsammans med en personlig assistent. Vi har personliga assistenter som kan göra märkliga underverk i det här fallet. Följ med honom, korrigera honom, väck honom på morgonen, hjälp honom med läxor. En heltidstjänst. Han kostar mindre än en vakt i fängelset. Då tjänar alla parter på det här.
11: Mm. Och han tror gör det, ett väldigt bra resultat. Men tror du, att vi snackar ju ändå, alltså det är ju därför man nu har... Alltså från regeringen argumenterat för att man ska ha unga kriminella, alltså mindreåriga då egentligen, 15-åringar, nu 14-åringar i fängelse istället för på SIS, är ju för att de har ibland levererat till och med bomber eller andra saker åt gängkriminella. Det är ju, tror du att det här kan funka i skolan och ha en, att det räcker problemet att ha kontroll på dem med en personlig assistent?
21: Ja, problemet med det du säger är att de kanske inte är straffade alls innan. Det här var det första kriminella de har gjort. Och nu träffar de 20-30 andra. Och då får de ju lära sig allt de inte kan. Om 10 år är de mycket, mycket kunniga och mycket farligare och mycket dyrare. En personlig assistent som kanske själv har erfarenhet av kriminella aktiviteter och som har förändrat sitt liv, den gör underverk i de här fallen. Jag fattar inte att inte ni begriper detta.
11: Mm. Ni som i vilka då?
21: Ja, massmedia framförallt. Men ni vill ju helst se mycket blod och sådana rapporter. Alltså. Men det här är en positiv nyhet som kan förändra den här situationen med barnen. Med en personlig assistent som är kompetent kommer de här barnen att förändras, korrigeras och aldrig mer göra om det.
11: Regeringen, som jag förstår så här, har ju justitieministern varit ute flera gånger och sagt att vi får utvärdera detta sen när man haft då 14-åriga, 15-åringar i fängelse. Alltså, det är ju fängelser som är anpassade för mindreåriga då, ska det vara. Vad tror du om det? Kan det kanske bli mer kunskap i ämnet då?
21: Att, ja, det här att barnen ska träffas och påverka varandra. 10 barn, 20 barn, 30 barn. Den här killen som aldrig har gjort något kriminellt förut, han kommer ju då att börja sin kriminella karriär. Och jag fattar inte att inte folk begriper detta. Börja. De påverkar ju varandra. Men om du säger så här, ja, men han hamnar ihop i en specialavdelning. Ja, men han är inte ensam. Han är ihop med 10 andra som har erfarenheter och så lär de varandra. Vi kan ju inte isolera honom. Men får han en personlig assistent som har erfarenhet och som kan korrigera honom. Det är den absolut bästa lösningen.
11: Börje, tusen tack för detta konkreta förslag. Det är någonting att diskutera. Vi får se vad folk tycker om detta.
21: Jag kan berätta för dig att jag även har löst problemet med de kriminella som har starkt motiverade att lämna kriminalitet och droger. Jag har löst det problemet också, men du får ringa mig en annan dag om det.
11: Jaha, okej. Ja, det ser vi fram emot. Ja. Det låter ju fantastiskt. Har det så bra?
21: Jag kan berätta till slut att jag har arbetat i 30 år i Colombia på 100-tal fängelse. Det är min hobby. Och vi ser enormt många förvandlade människor. Ungefär 1000 i månaden som förändrar sina liv.
11: Jaha. Och du tror att det går att få till samma förändring i Sverige?
21: Det är mycket enklare i Sverige än i Colombia.
11: Börje?
21: Vi har inte den brottsligheten i Sverige som ni har i Colombia.
11: Börje, tusen tack för att du ringde in. Vi tar och ser om vi kan få några åsikter på det första förslaget du hade där kring barn och
21: tack för det.
11: Assistenter i skolan. Det var väldigt spännande. Ha det bra!
21: Tack, hej.
11: Hej. Ja, som sagt, har ni åsikter om detta så ringer ni 020 22 10 10. Man kan även gå in och ha åsikter på sociala medier. Det finns ju många olika. Vi försöker hitta er på de där ni finner er och använder oss av Facebook. Jag vet att vi fick kritik här i fredags för att vi använder oss av Facebook och indirekt då gör reklam för denna stora mediejätte. Men det är ju, ja, vi har lyckats hitta er publiken där. Och ni får gärna ringa oss istället och mejla oss till våra mejladresser så kan vi ha diskussionen på våra egna plattformar. Men tills vidare, så länge ni är där, så vill vi också nå er. Och då har vi gjort det genom att lägga upp lite debattfrågor på Facebook. I ett avsnitt kan jag avslöja här nu av Ring Pet Rederut, som jag kom här nu senast, handlar om Mattias i Tumba, en inringare som föreslog att vi skulle odla hampa för att göra toalettpapper och påsar av istället för vanligt trä för att avlasta skogen. Och det är flera som har lyssnat på detta, och Mikael skriver så här: inte direkt så att det råder brist på skog i detta land. Det låter som att han tycker att dagens toalettpapper med träfibrer funkar bra. Linda skriver däremot att hampa är jättebra till väldigt mycket, och det är väl inte konstigt att de som tjänar pengar på papper inte tycker att det är en bra idé, med anledning av att industrin ansåg att träfibrerna funkade bra som det var idag. Gå in och lyssna på Ring Peter Rederut i appen Sveriges Radio. Ni kan också höra nytt avsnitt här nu på lördag. Klockan 16.03 sänds det i PET. Nu ska vi se. Vi har med oss Hans Andersson i Stockholm. Hallå, hallå.
1: Hejsan, hejsan.
11: Hej. Vad vill du prata om?
1: Jo, jag tänkte, vi har ju hört nu här i veckan som har gått, har vi hört alla partiledarna representera sina partier olika dagar. Det är jätteintressant. Men jag börjar fundera på om ska verkligen partier representeras av en enda person? Alltså, ska det bli den hållpunkt som man har på det partiet? Man hör folk säga så här: ja, men hon är så bra och han är så bra, jag ska nog rösta på det partiet. Men det är inte parti, den som står i fronten, som ska vara den som representerar partiet, utan det ska ju vara själva partiprogrammet, tycker jag.
11: Ja, men det kanske är lite för, vad ska man säga, komplext, brett, stort, diffust, att man vill förkroppsliga detta på något vis, konkretisera genom en person.
1: Jo, men då bygger det ju på att den personen, den dagen när den ska uttala sig, är på bra humör, har läst på, kan svara på frågan och få rätt invinkel på sin frågeställning. Det är inte säkert att det blir bra. Mm. Och då blir det debatter fram och tillbaka, och de slår varandra i huvudet med olika argument.
11: Men okej, hur skulle det här se ut i verkligheten? Om de inte ska representeras, alltså partierna, av en person, utan av deras partiprogram, hur skulle en debatt se ut? Hur skulle en intervju se ut?
1: Om vi tar den första frågan, hur det skulle se ut. Jag tycker det ska se ut så att det är publicerade program, att de blir sammanställda på en portal där man enkelt kan gå in som väljare och se, ja, så här ställer sig partierna i den här frågan. Inte valbarometrar som kan vara vinklade, utan en gemensam nationell portal där man ser, ja, så här uttalar sig alla partierna om just den här frågan. Och därifrån kan man skaffa sig en egen inställning, eller om man gör som i Schweiz, att man skickar ut frågorna till medborgarna och de får ta ställning. Det hade nog kanske varit tydligare, för då får man det konkretiserat.
11: Så inga intervjuer, inga debatter, utan bara en portal där vi läser oss till deras partiprogram i olika frågor?
1: Ja, det är en sekundär fråga. Ska man ha debatter? Jag tittar på många debatter, och de går mest ut på att slå sönder varandras argument, och vi lägger extremt mycket energi på att höra hur dåliga olika personer är och vilka dåliga beslut de har fattat. Och jag vet inte om det är så bra. Är det konkret? Är det liksom någonting som för debatten framåt i Sverige? Att Sverige förs framåt av dåliga debatter? Mm. Jag vet inte. Det är, ja, det som är debatten i det hela.
11: Jag kommer inte ihåg vad hon hette, men det var en kvinna som hade upplevt andra världskriget som ringde in och tyckte att vi borde ha en samlingsregering istället för det här tjafset som är mellan olika partier. Vad säger du om det?
1: Exakt, och det var min slutledning i det hela. Jag tror att om partier satt tillsammans och jobbade med en fråga istället för att slå oss väljare med olika argument som vi ska då bli splittrade av, utan en samlingsregering där man tar upp varje fråga individuellt, jobbar tillsammans, presenterar en lösning som är hållbar, skickar ut den till medborgare, kanske i sådana frågeställningar som är svåra att ta ställning till, som dödshjälp till exempel eller annat.
11: Hans, vi får se vad det blir framåt. Vi börjar med ett val i nuvarande system, får vi se hur det funkar.
1: Ja, exakt. Och ta gärna upp debatten om det ska vara en person som representerar.
11: Ja, det hoppas jag ni som lyssnar. Ring in 020 22 10 10.
1: Tack för en jättefint program.
11: Ja, men tack för att du är med och gör det. Ha det så bra. Hej. Ja,
1: hej, hej.
11: Vi går till Bo Björkman i Halmstad. Hallå, hallå.
5: Hallå, hallå.
11: Hej, vindkraft och energi vill du prata om. Låt höra.
5: Ja, jag skulle vilja lyfta upp debatten kring den här väldigt kortsiktiga tankarna kring våra energisystem. Det faktum är ju så att vi har ungefär 6000 vindkraftverk i Sverige, turbiner, som snurrar. Ingen av dem kommer att vara i bruk 2045.
11: Uh-huh.
5: Då pratar vi om 20 år. Ett vindkraftverk, och då är jag snäll. Många av dem kommer att stängas av långt tidigare. En undersökning så är bland annat SKF i Sverige inblandade kring att återvinna förbrukade vindkraftverk, påstår att 50 000 verk i världen och många i Europa, typ Tyskland, Danmark och så vidare, kommer att plockas ner och återvinnas för 2030 redan. Det är en gigantisk förbrukning. Det innebär att hur mycket vi än pratar om ny vindkraft kommer den inte vara ny. Den kommer bara att ersätta redan rullande verk. Och de kommer att hålla cirka 20 år enligt branschstatistik och alla som är inblandade i det här. Och då undrar jag, hur har de tänkt, som sagt, att vindkraft ska ersätta till exempel kärnkraft som kan hålla på i 80 år?
11: Menar du att man inte kan bygga både nytt, uppföra nya på nya platser och underhålla eller ersätta då förbrukade vindkraftverk?
5: Ja, det hinner du inte med och det har du inte råd med. Och det kommer att försvinna i ett sånt takt så att den nybyggnadstakt som man behöver och eventuell då ersättningsverksamhet, den måste vara så hög den takten så att det finns inte möjlighet i världen att bekosta.
11: Du menar att det är så många vindkraftverk i världen att all vår energi kommer att gå åt till att ersätta de som har blivit förbrukade?
5: Ja, därför att de bara har 20 års...
11: Det här har jag aldrig hört någon säga förut eller läst någonstans.
5: Det är oerhört enkelt. Dels finns det en rapporten där SKF är inblandade, men det finns också en rad sånt, fast på utrikiska. Man kanske måste googla på engelska.
11: Ja.
5: Det här är gigantiskt.
11: Jag är helt perplex. Alltså, det här är ju så spännande. Det låter nästan osannolikt. Så, bara för att, jag menar, det ställer ju på ändan ganska mycket av debatten, precis som du säger. Jag vill höra fler ringa in om detta. Vi behöver vittnesmål.
5: Det hoppas jag verkligen, för att diskutera vindkraft utan att diskutera att den också tar slut och har en...
11: Och att vi inte skulle hinna bygga både nytt också, det tycker jag var en särskild detalj som är viktig att ta upp i detta. Just att vi hinner inte bygga nytt för att vi måste repa de gamla. Bo, vi tar det här diskussionen vidare. Vi ser var vi landar någonstans. Bo, tack så mycket för att du ringde in.
5: Tack själv.
11: Hej. Vi drar till Karvan Örnsdal i Märsta. Hallå. Nu ska vi se om vi har med oss Karvan. Vi har lite problem med uppkopplingen. Ja, där. Gud vad bra.
6: Ja.
11: Vi tappade ju tyvärr samtalet där tidigare från Strömstad när det handlade om mobiler. Lite ironiskt nog då att just uppkopplingen inte höll när vi snackade om det ämnet. Men vi ska se om det håller hela samtalet med dig. Vad vill du säga?
6: Ja. Jag skulle faktiskt säga att det här beslutet är otroligt bra beslut och det borde komma mycket, mycket tidigare än nu, men i alla fall vi brukar säga bättre sent än aldrig. Och Jag tycker att smartphone är det absolut största orsaken till att så många elever har dåligt skolresultat. Och för inte så länge sedan gjorde man en undersökning där 5000 lärare deltog. Och drygt 90% tycker att det dåliga resultat för våra elever är direkt beroende av smartphone. Och samtidigt så tycker jag själv har varit lärare, men jag har gått i pension ganska nyligen och jag tycker att det här är så otroligt bra beslut. Du vet, smartphone kan skapa jättemycket problem i klassrummet och det sprider negativ energi. Sen det tidens utrymme i lektionen påverkas negativt av att snacka om mobiler och lägga undan det och de gör inte det. Och sen de kollar med den läraren här genomgång och så vidare. Så jag tycker att det här är jättebra och man borde ha jättestorskopi vid entrén. Och där när eleven kommer så kommer man in och lägger sin telefon i en liten liksom, utrymme där i ett paket. Ja. Och där finns det ett kort som man kan ta och sen när man i slutet av dagen så kan man gå och hämta sin telefon. Det här är jätteviktigt. Och sen tänkte jag faktiskt, jag tycker att lärarna borde också lämna ifrån sig sina mobiler för att föregå som ett gott exempel.
11: Ja, tror du inte att man gör det då, eller?
6: Det är säkert finns det människor som är emot det och det blir en massa chans, men man måste tänka logiskt och man måste också själv bidra till att det här beslutet ska lyckas.
11: Ja. Lätt för dig att säga som har gått i pension, Karvan. Nu kan du sitta med mobilen hela dagarna ju. Ja.
6: Inte hela dagen, men jag använder det faktiskt. Men mest, ja. Du vet, mest tycker jag om att läsa böcker och jag gör det faktiskt. Men
11: ja, jag skojar lite med dig bara. Ja.
6: Jo, men det är inga problem. Men jag tycker att det här smartphone har blivit ett så stort problem. Du vet, när vi brukade sitta i lärarrummet, nästan alla hade sina mobiler framme. Och det här umgänges, liksom, det här umgänges sociala umgänget och diskussioner och allt det där, det uteblev liksom.
11: Karvan, nu är det ju så här, för det är ju skolstart idag och regeringen har beslutat om att det ska vara mobilförbud i skolan. Så nu har det väl allting löst sig då? Som du
6: om det går att tillämpa och alla följer det måste de göra, men jag tycker att det är jättebra, jag är glad, jag blir glad.
11: Alltså är du inte lite sur för att du missade alltihop här som du hann gå i pension innan det infördes?
6: Det är faktiskt, det känns så det känns lite så, för du vet det är jätteproblem. Många elever brukar ha två telefoner med sig, en som inte funkar det och en som funkar det. Den som inte funkar det med dess in i ett låda och den som funkar det hade de med i fickan, och man har inte som lärare rätt att visitera eleverna.
11: Nej.
6: Så det går inte.
11: Ja. Vi får se hur det funkar nu då.
6: Jag hoppas att det funkar och jag gratulerar mina kollegor där i skolan som jobbar fortfarande och att de ska ha bättre liksom, lektioner på grund av just att eleverna inte har smartphone. Och eleverna måste förstå också att det här är för deras bästa.
11: Karvan, tack så mycket för att du ringer in. Vi hoppas att en elev ringer in också så vi får höra vad de tycker om detta. 020-22. Tack. Hej.
6: Tack.
11: 020-22-10-10 telefonnumret. Filippa Källeskog har vi med oss i Nacka. Hallå, hallå.
3: Hej.
11: Hej. Vad vill du prata om?
3: Jag skulle vilja prata om Trafikverket.
11: Jaha.
3: Faktiskt.
11: Okej.
3: Okay. Hur sjukt det är att de tar typ 2000 spänn för en uppkörning och sen så kuggar de alla. Bara troligtvis för att de tjänar mer pengar. Och jag förstår liksom inte riktigt vad det är man betalar för.
11: Har det här hänt dig nyss eller?
3: Ja. Mm. Det har hänt massa människor jag känner. Liksom. Jag tycker att det faktiskt är helt sjukt.
11: Du tycker det är orättvist då att de tar först betalt 2000 kronor för ett prov och sen ger de inte godkänt så du måste ta det igen?
3: Nej, men jag tycker att de är kanske lite orättvisa för att de kuggar den på orättvisa saker. Och sen också att ifall man ska klara den här jäkla uppkörningen så måste man ju ta en massa körlektioner. Och det kostar ju också hur mycket pengar som helst.
11: Ja. Men hur skulle det funka egentligen, tycker du då?
3: Nej, men jag förstår bara inte riktigt vad jag har betalat 2000 spänn för. Alltså det är mer det. Det var det jag tycker att det är sjukt överprisat.
11: Jaha, alltså, så det är lite billigare, då hade du inte ringt in och klagat?
3: Nej, ifall det hade varit billigare så hade jag varit jättenöjd. Eller så här. För det är ju, alltså jag skulle väldigt bara gärna vilja veta vad det är man betalar för. Man kör ju också en elbil, så det är inte liksom bensinpris det man betalar för.
11: Ah, men kan det inte vara lönen för, vad det nu kallas då, den här som provmänniskan?
3: Jo, men är det inte lite överdrivet att de tar, det är ju bara typ så här, alltså 20 minuter i en sån här uppkörning. Och 2000 för 20 minuter, det är ju fan alltså väldigt bra timlön i så fall.
11: Ja. Ah. Har du frågat dem då? Vad är det du får för pengar?
3: Det känns inte så bra. Det känns inte så bra att fråga det. Det känns liksom inte som om man kommer klara det då om man frågar vem får tjäna pengar.
11: Nej, jag fattar. Men du kanske kan ta det efteråt eller lite anonymt skriva ett mail till dem och fråga vad det.
3: Ja, försöker det kanske man kan göra.
11: Fast jag gillar att du ringde in hit. Vi kanske kan få någon som ringer in och förklarar för oss vad är det man får för pengarna.
3: Det kanske är någon som sitter på uppkörningen nu och lyssnar på P1.
11: Ja. I bilen. Med någon, men jag hoppas att exakt. De har ögonen på vägen mest, men ja. Filippa, ja men jättebra. Vi ser väl om vi får något svar på frågan. Du får stanna kvar och lyssna. Ja. Ha det gott. Och lycka till framåt nu då.
3: Ja, vi är på väg till uppkörning nu faktiskt.
11: Lycka till, lycka till. Ja, jag tror det kommer gå bra den här vägen.
3: Mm. Ja, jag tror också det.
11: Ja, hej då.
3: Hej då.
11: Vi ser hur det går där. Vi hoppas också att vi får svar gällande de här 2000 kronorna. Vad är det man får för de där pengarna egentligen? 020-22-10-10. Om det är någon som jobbar på Trafikverket och kan svara, vore det kul om ni ringde in. Jan-Olof Olsson har vi med oss ifrån Malung. Hallå.
4: Ja, tjenare. God morgon.
11: Tjenare. Det var länge sedan du tog körkort, va?
4: Du, jag har inte körkort. Jag ser för dåligt för det, men jag cyklar.
11: Nämen.
4: Jag tar mig fram så där. Sen kommunikationer, allmänna kommunikationer.
11: Mycket billigare på alla sätt att cykla.
4: Ja, det är billigare. Sen har man liksom bra klimattänk och bra samvete för miljön i alla fall.
11: Ja. Du, men förlåt, det var inte det här du ville prata om. Låt höra nu vad du hade på hjärtat.
4: Debattklimatet är väldigt viktigt att vi håller på det. Det hör ju till demokratin att vi diskuterar, tycker jag.
11: Ja. Vad är det som är problemet?
4: Ja, problemet är väl att de käbblar väl lite för mycket, tycker jag. Att de skulle vara lite mer sakändiga och säga vad de själv vill och inte bara klanka på motståndarna och slå bara i huvudet som någon så här.
11: Det tycker Hans jag, Andersson var det som ringde in, han tyckte att det var lite onödigt med debatter också av denna anledningen. Och pratade om samlingsregering också.
4: Ja, men anledningen till att man behöver inte vara att man ska ta bort klimatet för debatten så att säga, utan den är viktig för att då naggar vi demokratin i kanten verkligen om vi tar bort möjligheten att diskutera.
11: Ja, det tycker jag. Det tycker du. Så inte det här, och det här förslaget om att ta bort partiledare då som Hans hade, att vi bara ska läsa partiprogrammen.
4: Nej, men det är väl lite upp till var och en om man vill liksom vara lite extra då för partiledare om man tycker om vederbörande. Men det är ju ändå partiets åsikter och som är det viktiga. Sen förespråkar ju partiledaren. Miljöpartiet har ju två stycken språkrör då. Blir lite mer demokratiska på det viset. Men jag tycker att det är viktigt att man ser helheten. Att partiet ska liksom tala för sig självt.
11: Ja.
4: Ja, och deras värderingar.
11: Ja. Det är verkligen tankeväckande, tycker jag, att man skulle helt ta bort en person som får representera partiet utåt. Så, som vi journalister till exempel kan intervjua, eller nu som här i Ring P1 har vi haft också lyssnare att kunna ringa in till. Att man bara skulle gå in på en hemsida och läsa partiprogrammen. Men det är ju samtidigt väldigt, då skulle det ju verkligen kanske bli mer nyanserat förstås och mer att man ser helheten på ett annat sätt. Finns det inte något bra med det då ändå?
4: Det är väl inte alla som är så konstruktiva som de läser, utan man behöver liksom få det påtrackat på sig också. För att en del är ju lite mer passiva och behöver liksom att man får en kanal som öppnar sig så att säga i media. Så att det tycker jag är väldigt viktigt att det finns både och, va?
11: Ja. Hur är det? Vi närmar oss ju val nu. Känner du att du har blivit klokare efter alla debatter och sånt som har varit hittills?
4: Ja, jag har ju mina värderingar liksom för en ideologi som jag tror på, så jag tycker att det är viktigaste. Sen
11: det spelar ingen roll vad de säger, du är redan bestämd ändå.
4: Jo, det bestämmer visst vad de säger, men jag tycker liksom, jag tänker ju så här när jag röstar, så tänker jag inte på vad jag själv vill, utan jag tänker på vad som är bäst för hela samhället.
11: Ha.
4: Det är min grej. Ja.
11: Jan-Olof Olsson, tack så mycket för att du ringde in.
4: Ja, tack själv. Ha en jättebra dag.
11: Ja, men detsamma. Detsamma. Och så vill jag välkomna alla som hör detta att ringa oss i morgon igen, samma tid, samma kanal. Man kan också gå in på sociala medier och kommentera. Vi lägger upp debattfrågor där. Vi hade ju en Lennart från Ludvika som ringde apropå den avslutade Tesla-konflikten i fredags. Han tyckte att det var väldigt bra att Elon Musk och Tesla vann, för att han tycker att den svenska fackföreningsrörelsen har lite för mycket makt. Jan skriver att förändringen kom redan innan när färre jobbar i branschen där facket av tradition är starkt och fler istället jobbar i den nya framväxande tjänstebranschen där fackliga organiseringen svagare. Och Fiffi tycker att arbetsgivare och fack behöver sätta sig ner och modernisera sina samarbetsformer lite mer så det inte blir så där långa bråk som det har varit. Vi får väl se vad det blir i framtiden och vad ni tycker. 020-22-10-10 telefonnummer för att komma till mig igen imorgon. Idag jobbade producent Erika Dahlgren i Slussen, Linnea Elmqvist och Rune Hassan. Viktor Nilsson skötte spakarna och digital redaktör var Susanne Elin. Vi jobbar alla igen imorgon igen. Ring, snälla ni, ring 020 22 10 10.
8: Nu har rättegången inletts mot den 45-årige man som åtalas för dubbelmordet på ett pensionärspar i Brattås utanför Härnösand för över 20 år sedan. Och det saknas både motiv och mordvapen, men åklagaren Hanna Flordal menar ändå att det finns tillräckligt för rättegång.
9: Nej, men det är en helhetsbedömning av all bevisning i målet som gör att jag bedömer att det finns tillräcklig bevisning.
22: Det var i månadsskiftet maj-juni år 2005 som det äldre serboparet Tor Öberg och Gerd Wiklund hittades mördade i en lagård i Brattås några kilometer utanför Härnösand. Båda misstänks ha dödats med en yxa, men vare sig mordvapnet eller motiv till morden har kunnat hittats.
9: Ja, det finns ju inget motiv som har framkommit i utredningen, och i och med att det misstänkt också förneka brott så finns det inget som jag kan uttala mig om vad som är motivet då.
22: Efter att polisutredningen gått i stå i över 20 års tid fick man ett genombrott i och med en ny lagändring i fjol som gör att polisen får använda DNA och släktforskning vid grova brottsfall. Det gjorde att ett DNA-spår på kvinnan kunde kopplas till den nu åtalade 45-åringen som vid tidpunkten för mordet bodde i Härnösand. Han säger i förundersökningen att han var ute på en promenad, hört bråk på gården och sett två okända personer döda kvinnan. Han erkänner att han fick panik och drog in kvinnan i lagården, att han inte ville kontakta polisen men vidhåller att han själv inte utdelat något våld.
8: Reporter Christer Sunesson, P4 Västernorrland. I nordöstra Indien har minst 7 personer dött och 19 skadats efter att människor försökt fly vid ett tempel i samband med ett högtidsfirande, rapporterar AFP. Lokala myndigheter säger till nyhetsbyrån att panik brutit ut efter rykten om en nedfallen elledning. Och i samband med rusningen ska flera personer klämts. SMHI varnar för skyfallsliknande regn på Gotland idag. Och den gula varningen gäller mellan klockan 11 fram till klockan 6 på eftermiddagen. Sedan tidigare varnar SMHI för höga flöden i östra Norrbotten efter helgens kraftiga regn. Och det är risk för översvämning längs bäckar och åar samt i låglänta områden. Varningen gäller från och med idag fram till midnatt på torsdag. Och tusentals kräftor ska märkas och följas under flera års tid. Anledningen är att Sveriges lantbruksuniversitet vill ta reda på varför allt fler kräftor inte växer sig stora. Något som än så länge är okänt. Enligt SLU blir den svenska signalkräftorna allt fler men inte större. Och en av förklaringen till de småväxta kräftorna kan vara konkurrens på föda eller fisket. Och det här sätter punkt för Ekot. Mitt namn är Gustava Söder.
23: P1, Sveriges Radio.
24: Vi hör strax Kalibers granskning av en nämndemän och domare som begår brott. Och seriestarterna duggar ju tätt just nu. Om en halvtimme så hör vi också en ny serie från Funk i P1.
25: Nej, efter noga övervägande så har de kommit fram till att jag inte är lämplig som förälder. Och det var, wow, kalldusch.
26: Vem är lämplig som förälder?
2: Inte Maria i alla fall. Om du frågar kliniken som nekade henne att göra IVF. Lyssna på Funk i P1. Det sociala dilemmat. Måndag 10.35 eller när du vill i SR-appen.
7: Men dessförinnan, nu. Det första av tre program från Kaliber.
10: Då sa jag till henne att gör inget mot henne, snälla. För mig var det bara att jag ville bara skydda mitt barn.
12: Alltså att se min mamma bli utsatt för en våldtäkt.
13: Det handlar om den yttersta makten i vårt rättssamhälle. Domare och nämndemän som dömer i svenska domstolar, men som själva begår brott.
10: Även om rätten var enig så vet man ju fortfarande inte hur mycket har han påverkat det.
13: De döms i domstolar där de själva har tjänstgjort. Och de har dömt andra för samma typ av brott som de nu själva är dömda för.
16: Du är ju ändå dömd för våldtäkt. Och sen har du också försökt att fria våldtäktsmän. Alltså, hur tycker du det ser ut?
26: Ja, det var då en jävla fråga.
27: Grov kvinnofridskränkning, narkotikalangning,

0: efter lunch en vårdag 2026. Vi är i en tingsrätt någonstans i landet.
1: Sal 25. Förhandlingen i sal 25 fortsätter.
2: Det är våran.
0: En rättegång pågår där en nämndeman ställs till svars för sina brott i samma domstol där han själv tjänstgjort, och en av dem som ska döma har dessutom under en tid tjänstgjort här samtidigt som den åtalade.
2: Då var det en äldre man som stod borta vid bardisken, och så kom han och frågade om han kunde få sätta sig hos oss, och vi tänkte att ja, absolut.
3: Vi kommer att kalla henne Lena och hennes dotter som då var i 20-årsåldern för Sara. En tidig vårkväll för några år sedan var mamma och dotter ute på stan. Sara berättar.
4: Han pratade liksom om sina barnbarn, om, alltså, och framställde sig som väldigt god. Och liksom fick nästan en morfarkänsla, eller liksom en, ja, men så här härlig gubbe, lite så tomten nästan.
3: Mamma Lena berättar att han pratar om att han jobbar ideellt och är förtroendevald. Då vet de inte att han är en nämndeman, nominerad av Centerpartiet. Men de förstår att han har någon slags koppling till rättsväsendet.
2: Han sa inte det specifikt, men i något sammanhang så hade han fått ta del av övergreppsmaterial på barn. Och det uttryckte han en stark avsky mot. Han sa att, och jag tycker det är så fruktansvärt att se det där, och liksom att det finns människor som förgriper sig på andra.
0: Poängen med nämndemän är att stärka allmänhetens förtroende för domstolarna. Man ska veta att det är så kallat vanligt folk som sitter där och dömer, inte bara juristdomare. Kravet är bland annat att man ska ha gott omdöme och vara laglydig.
2: Han brann väldigt mycket för utsatta människor i samhället, och att han tyckte det var liksom, han pratade mycket om det, att han var lite sån där lokalkändis. Han är ju jättetrevlig, och det var jättetråkigt ute på krogen också.
3: Lena berättar att mannen efter ett tag föreslår att de ska gå till hans hotellrum. Musiken på krogen är tråkig, och han föreslår lite Cornelis Vreeswijk på rummet istället.
2: Och vi faktiskt så pratade vi med varandra och tänkte efter att ska vi följa med honom på hotellet? Och säga, men samtidigt, vi är två stycken. Vad ska kunna hända?
3: Men så snart hotelldörren stängs bakom dem berättar Sara och Lena att stämningen förändras.
4: Man liksom får obehagligt.
2: Ja, då var det lite så här, okej. Okay. Och då kände vi redan då att vi började liksom så här,
4: känna, vi ska nog dra oss,
2: ja, precis, härifrån. Vi ska nog börja gå härifrån.
0: Nämndemän har lika stor makt som en utbildad juristdomare i rättssalen när de sitter och dömer. Så vi har granskat brottsanmälningar som har fängelse i straffskalan och som lett till fällande domar, både gällande juristdomare och nämndemän. Mellan 2021 till 2025 rör det sig om 200 ärenden. Många har dömts för fler än ett brott och vid mer än ett tillfälle. Sammanlagt rör det sig om 43 nämndemän och 5 juristdomare som dömts. I vår granskning hittar vi allt från rattfylla och snatteri till bedrägerier i miljonklassen. Vapenbrott och narkotikalangning, barnpornografibrott, misshandel, grov kvinnofridskränkning och, som i Lenas fall, våldtäkt.
2: Och då var det som att han... att han blev som förbytt. Alltså det var som att du tänkte det var en helt, alltså skiftade till en helt annan person. Han blev helt kall i blicken. Han märkte nog på oss att vi blev lite rädda också. Och så han började skratta lite grann åt oss.
4: För nu förstod jag ju ändå vad det var för situation vi befann oss i, att det här var inte tryggt eller bra som jag hade tänkt.
2: Så var det ju som att han hade klivit ur alla sina roller som god, och det enda han hade behållit var väl makten.
3: Det som sker där inne på hotellrummet ska senare av rätten bedömas som sexuellt ofredande mot Sara och våldtäkt mot Lena.
2: Jag kände att vi tar oss inte härifrån. Vi var liksom, alltså det var som att han kändes som att han blockerade hela rummet. Vi var som inträngda. Alltså då sa jag till henne att gör inget mot henne, snälla. För mig var det bara att jag ville bara skydda mitt barn. Alltså jag frös till is. Det kändes som att jag typ lämnade min kropp på något vis. Ja. Och

0: Alltså,
1: ja, men för jag såg ju på dig också att det liksom, att du...
0: Att tårarna bara rann. Och jag bara skakade.
1: Och jag har aldrig sett ett så tydligt kroppsspråk som säger, jag vill inte.
2: De berättar att mannen synar till när dottern skriker och de lyckas ta sig ut och ringer 112. Först under förundersökningen får de reda på att mannen är nämndeman. Men de förstod inte att deras mål skulle avgöras i samma domstol som han tidigare tjänstgjort i. Det får de reda på först efteråt. Och i vår granskning kan vi se att en av dem som dömde honom har tjänstgjort i omkring 10 månader samtidigt med honom.
0: Det hade jag ingen aning om att det hade varit så. Vi borde ha rätt att få ha en åsikt i alla fall, att säga att ja, men då tycker vi att det upplevs som jäv. Att det finns en risk för det. Just för att man är redan osäker och rädd i och med att den här personen har en sån maktposition.
3: Och det är här det kan bli ett problem. För man kan bara bli nämndeman i den domsaga, som det kallas, där man är skriven. Och är man åtalad för ett brott gäller i princip samma sak. Det är en åklagare vid särskilda åklagarkammaren som håller i målen när nämndemän och domare är misstänkta. Men det måste prövas där brottet begåtts eller där man är skriven. Det vill säga risk för jäv.
2: I vårt material ser vi att flera av de mindre allvarliga brotten har lett till strafföreläggande. Det blir alltså ingen rättegång i domstol, utan åklagaren kan avgöra fallet själv om den misstänkta erkänner och godkänner påföljden. Det motsvarar en dom och registreras i belastningsregistret.
3: Men av de 45 rättegångar som är med i vår granskning kan vi se att i 40% av dem har en eller flera som suttit och dömt tidigare tjänstgjort på samma domstol samtidigt som den nämndeman eller juristdomare som alltså står åtalad i målet. Det vill säga risken att man känner varandra, ser på varandra som kollegor, kanske lunchar tillsammans i nämndemannarummet eller är med i samma nämndemannaförening, är stor.
0: Jag vet inte vad de har för kontakter. De kanske umgås privat eller tycker att de håller en kollega om ryggen. Jag tycker det som är mest beklämmande är väl att inte vi har fått ta del av det här. Att vi inte får veta det här förrän nu. Mm. Och hade vi inte pratat med dig nu, då hade vi aldrig vetat det. Nu vart du ju dömd till våran fördel. Men om det inte hade blivit det, hur hade man då kunnat lita på rättsväsendet?
2: Nämndemannen döms till slut till 2 års fängelse. För sexuellt ofredande mot Sara och för våldtäkt mot hennes mamma Lena.
0: Alltså det påverkade oss jättemycket. Vi båda, vi isolerade oss, vi ville inte gå ut. Vi blev rädda för män. Vi tyckte att vi såg han överallt, tyckte vi.
1: Vi fick ju båda två diagnosen PTSD.
0: Ja.
1: För mig var det ju mer, jag har bevittnat min mamma, alltså att se min mamma bli utsatt för en våldtäkt.
0: Mm. Det var fruktansvärt att ha blivit våldtagen. Men det värsta för mig var att min dotter var tvungen att se det. Alltså det var det som var liksom det absolut värsta. Nu gick det ju som sagt bra i vårat fall, men om det inte hade gjort det, det kanske bara var tur. Nästa fall som hände, kommer det vara så att det finns en risk för jäv då? Och bara att det kan hända är ju jättehemskt. Och också att vi inte har fått veta någonting. Man känner sig lite lurad, lite förrådd faktiskt. För att även om de inte har ljugit för oss, så har de undanhållit sanningen.
4: Hej, Sofia heter jag, kommer från Imperiet Media. Jag ska träffa professor...
3: Vi träffar Martin Sundqvist, professor i rättshistoria på Lunds universitet, för att reda ut begreppen runt jäv.
5: Ett grundläggande värde är ju rättsstaten, och där är ju en viktig del just oberoende och opartiska domare som kan stå helt fria och göra de bedömningar som krävs på ett objektivt sätt.
4: Och det gäller juridiska domare precis lika väl som det gäller nämndemän, tänker jag.
5: Jävsreglerna gäller precis lika mycket för juristdomarna som för nämndemännen. Mm. Mm.
3: Uppenbara jäv, som att den som ska dömas till exempel är en släkting, är enkelt. Men det som kallas delikatessjäv är desto luddigare. Om någon av parterna eller om allmänheten upplever att det är jäv, är det det då?
5: Det där är en väldigt svår fråga. Just när det gäller en nämndeman som är åtalad, då brukar man låna in domare från en annan domstol. Mm. Och då tänker jag på juristdomare i första hand. Nämndemän är mycket svårare, för de måste bo i den domsagan som det gäller. De måste vara valbara till nämndemän där. Man kan inte låna in nämndemän från en annan domstol. Om inte man har turen att domstolen är på samma ort som en förvaltningsrätt, mm. då har man andra nämndemän. Men är man på en ort någonstans ute i landet där det finns en tingsrätt och man har vissa nämndemän, ja, du måste ta de nämndemän som är minst jäviga i förhållande till de andra.
4: Men det kan ju faktiskt fortfarande vara jäv då.
5: Det kan vara ett slags jäv, men man måste hitta de som är minst jäviga.
3: Minst jävig innebär alltså att man accepterar att någon är så att säga lite jävig. Men frågan är var gränsen går. I vår granskning hittar vi till exempel en förtroendevald nämndeman nominerad av Kristdemokraterna i en kommun i norra Sverige. 2016 anmäls han för olaga hot och får kontaktförbud mot före detta sambon då bråk uppstår när de ska separera. Det blir rättegång och nämndemannen och hans försvarare uppmärksammar domaren på att det är jäv. Då nämndemännen som satt i rätten delvis hade tjänstgjort samtidigt med den åtalade. Någon var med i samma nämndemannaförening och någon annan var partikamrat. Erik von Ahn var den åtalade nämndemannens advokat.
6: Det kan slå åt båda hållen. Alltså det kan ju vara så att man är medveten om att det finns en vänskapsrelation som möjligen ska kunna uppdagas. Sen ser man strängare på saken än vad man annars skulle ha gjort. Ja. Bara för att så att säga dra
7: för en... För att visa att man inte är jävig så att säga.
6: Visa en marginal till det, exakt.
3: Och målsäganden, sambon, såg också jävsrisken. Hennes målsägande beträde, advokat Ulf Holst, minns fallet mycket väl.
8: Ja, jag höll ju med. Jag tyckte också att det förelåg jäv och vi ansåg ju då inte tingsrätten, så att om jag minns rätt så blev det till och med en friande dom, och det blir ju då, varje nämndeman är också domare och har en röst, så det var ju alltså hans kollegor i domstolen som jag antar att han kände ganska väl som friade honom.
3: Men juristdomaren bedömde alltså att det inte var jäv och rättegången fortsatte. Av ett annat tekniskt skäl behövde den ändå avbrytas och tas om några månader senare. Men även då var det nämndemän som haft sitt uppdrag i domstolen samtidigt med den åtalade nämndemannen.
8: Ja, nej, men det var ju hans kollegor. Han var ju bara tillfälligt avstängd. Så fort den friande domen kom hade man ett lagarkraft. Så trädde han ju tjänst igen som nämndeman. Så att, ja.
7: Som om inget hade hänt så att säga.
8: Ungefär. Mm. Jag säger inte att domen är rätt eller fel, men jag tycker det, man ska inte behöva tvivla när man tittar på det här utifrån om det här kan ha spelat roll. Och jag kan inte se att det är någon principiell skillnad på en domare, alltså juristdomaren, ordföranden, och de andra domarna, det vill säga nämndemännen. Var och en har en röst.
3: En tidig sommarkväll 2024 är det dags igen. Nämndemannen hamnar ännu en gång i en konflikt med en ny sambo som ska flytta ut. Det uppstår tumult och han biter henne i armen flera gånger och tar hennes mobil. Hon flyr till grannen och ringer polisen. Den här gången fälls han och döms för olaga tvång. Vid det här tillfället hade ingen av de nämndemän som satt i rätten och dömde varit på samma tingsrätt samtidigt som den åtalade nämndemannen. I domen står det att misshandeln som förekommit är av sådant slag som ofta leder till fängelse. Men han döms istället till villkorligt med samhällstjänst och entledigas från nämndemannauppdraget. Mannen som inte längre har några uppdrag för Kristdemokraterna vill vara anonym. Hans röst är utbytt. Jag börjar med att fråga om den första rättegången där han blev friad.
7: Tänkte du att det var jäv så att säga?
9: Ja, självklart. För det var inte rättvist och inte heller lagligt. För jag ska inte dömas av den nämnd där jag arbetar på.
7: Ja. Och sen så hände ju en liknande historia igen. Att du hamnade i konflikt med en sambo som ville flytta ut. Där blev du ju dömd.
9: Mm.
7: Ja. Och där tänker jag... Du har ju själv suttit och dömt i väldigt många olika mål som rör kvinnomisshandel och olaga tvång och liknande. Vad tänker du om det så här i efterhand?
9: Jag kan säga så här, att vem som helst kan råka ut för brott. Nämndemän är inga undantag, vi är ju människor i grund och botten.
7: Men nu säger du att nämndemän kan råka ut för brott, men det är ju inte det handlar om. Det handlar om att du har begått ett brott.
9: Ja, men jag kan råka ut också för att begå brott, såklart, såklart. Mm. Det heter förtroendeuppdrag och det är väldigt, väldigt viktigt att, att man lever upp till det här förtroendet.
7: Men du gjorde ju inte det.
9: Jo, men har man gjort något fel, då kliver man åt sidan. Det är inte svårare än så.
3: Jag frågar professor Martin Sundqvist om fallet. I princip alla tyckte ju att det var jäv, men inte juristdomaren, som då istället helt enkelt beslutar att det inte är jäv.
5: De flesta nämndemän är ju med i en lokal nämndemannaförening, så det kanske inte är så jävsgrundande i sig. Däremot skulle jag tycka att har man suttit med och dömt tillsammans, det ska man undvika, för det blir väldigt konstigt både för en själv som domare och för parterna och i allmänhetens ögon om man ena dagen har suttit och dömt tillsammans och sen nästa dag så är den ena domare och den andra part i målet. Mm. Det måste man försöka undvika.
3: Där någonstans finns alltså en gräns enligt Martin Sundqvist. Nämndemannen som ska döma får inte ha suttit och dömt i samma mål tillsammans med den nämndeman som står åtalad. Allt annat är mer flytande. Men när vi försöker kontrollera det här, om brottsdömda nämndemän tidigare dömt tillsammans med kollegor som senare dömt dem, har de olika domstolarna olika system och flera av dem svarar oss att de inte kan eller vet hur de ska få fram vilka mål en specifik nämndeman deltagit i. Det betyder att kopplingar mellan dömande och dömda i praktiken blir ytterst svåra att kontrollera.
5: Nej, det finns ju inget register över alla domstolsanställda eller över alla domare eller över alla nämndemän som man kan gå till i sådana här situationer.
2: Frågan vi ställde till nämndemannen som dömdes för olaga tvång mot sin sambo, men som vi inte riktigt fick något svar på. Alltså vad det innebär att någon sitter och dömer andra för liknande brott som man själv ges rätten att begå, skickar vi vidare till Sara och hennes mamma Lena.
0: Det är ju värre än jäv. Det är ju någonting annat. Det är ju någon som har samma kvinnosyn som den som har gjort begått brottet. Ju.
1: Ja, men han har ju direkt bevittnat vad det gör med kvinnor eller barn eller vem det är. Men alltså vad det gör med deras psyke, självbild, alltså sett det. Och det, alltså, hur kan man sitta och se någon så liksom förstörd och rädd och ledsen och berätta om en sån sak och sen känna att det här kan jag med gott samvete göra mot någon annan.
2: Vi hittar 8 rättsfall som rör våldtäkter där den dömde hovrättsnämndemannen tidigare deltagit i rätten. 1,5 vecka innan övergreppen mot Lena och Sara sker är han på plats i hovrätten för att döma i ett våldtäktsmål. Ett mål där hovrätten mildrar tingsrättens dom från fängelsestraff på 1 år och 2 månader för våldtäkt mot barn till skyddstillsyn med samhällstjänst för sexuellt utnyttjande av barn. Jag berättar om det för Lena och Sara.
1: Jag hade varit så besviken på rättsväsendet och känt mig liksom stulen på en ordentlig rättegång.
0: Och jag håller med dig verkligen. Och att få veta det efteråt då skulle vara så... Ja, jag skulle vara så arg och jag hade nästan krävt att jag ville ha en ny rättegång. Och det är ju jätteobehagligt att även om rätten var enig så vet man ju fortfarande inte hur mycket har han påverkat det.
2: Vi får kontakt med mannen.
10: Tjena.
11: God dag.
10: Jag funderar på, vad har du för målsättning med den här intervjun med mig?
11: Vi gör ju en granskning om domare och nämndemän som begår brott och är dömda för brott.
10: Okej.
2: Han ställer upp på intervju och börjar berätta om hur han tänkt och agerat i sexualbrottsmål i sin domstol.
10: Ja, men jag satt ju i hovrätten.
11: Ja.
10: Och det hade vi ju. Den typen av förhör och annat som vi skulle göra en bedömning då om tingsrätten hade gjort rätt. Mm. Jag ifrågasatte ju en hel del av de här domarna och tyckte att det här kan inte stämma. Allting bygger på att det är alltid målsägarens uppgifter som stämmer.
11: När du själv var nämndeman och dömde i till exempel våldtäktsmål, menar du att du ifrågasatte det där för att du tycker att det
10: här måste...
11: Det gjorde du.
10: Ja. Absolut. Vi hade ett antal fall där jag ifrågasatte så att det här stämmer inte. Jag reserverar mig från den här domen.
2: Är någon nämndeman eller juristdomare skiljaktig, alltså inte håller med de andra, ska det stå i domen. Vi hittar inga sådana noteringar när han har dömt, men det förklarar han med tidsbrist, att det var som ett maskineri där alla bara ville hem till middagen. De gånger han inte fick medhåll från de andra lät han det vara. Och när det gäller att han själv är dömd för sexualbrott, både i tingsrätt och hovrätt, säger han att han är oskyldigt dömd.
10: Jag har förlåtit dem, kan man väl säga. Och det är min kristna tro som säger att jag ska förlåta.
11: Du är ju ändå dömd för våldtäkt.
10: Ja.
11: Och sen har du också försökt att fria våldtäktsmän. Alltså, hur tycker du det ser ut?
10: Ja, det var då en jävla fråga.
11: Om man tror på att du är skyldig, som Tom tingsrätten och hovrätten säger, kan du förstå att det ser lite anmärkningsvärt ut?
10: Nej, eftersom jag är oskyldigt dömd.
11: Oskyldigt dömd?
10: Och det, alltså, absolut.
11: Mm. Man kan ifrågasätta liksom, om du har haft en okej kvinnosyn till exempel.
10: Ja, men herregud.
11: Att det skulle påverka dig?
10: Nej. Alltså, nu är det riktigt. Alltså, det är ju helt omöjligt. Jag menar, jag har varit gift, har jobbat med cancersjuka. Nej.
2: Jag avrundar samtalet och säger att vi kommer att mejla de delar av intervjun som kommer med, så att allt blir rätt.
10: Ja, det hoppas jag. Annars får du smisk, vet du.
11: Får jag smisk?
10: Ja, verbal smisk.
2: Mamma Lena igen.
0: Eftersom han hade en rutten kvinnosyn så kan han definitivt ha påverkat. Han var också väldigt övertygande. Hur kan man vara med? Alltså jag förstår inte hans självbild på något vis. Att han på något sätt står över lagen.
2: Lena och Sara upplever att det var jäv. Även om det rent juridiskt inte bedöms vara det. Eftersom det krävs att juristdomaren håller med om att det finns en risk för jäv som kan få en utomstående att tvivla på domstolens opartiskhet. Men det krävs ju också att den som är jävig faktiskt säger till.
3: I Falu tingsrätt, som är en av de domstolar där det går att spåra vilka mål olika nämndemän deltagit i, hittar vi en nämndeman som dömts av en person han själv tidigare suttit och dömt tillsammans med i samma mål. Just den situation som professor Martin Sundqvist varnar för.
5: Grundläggande just i alla de här situationerna tycker jag att det är viktigt att man inte har suttit och dömt tillsammans.
4: Kan det vara så att det här med jäv ibland ses lite lättvindigt på?
5: Nej, men det skulle jag inte tycka. Jag tycker att tvärtom att det är något som har diskuterat mer och mer på senare år. Hur hanterar man den här typen av frågor? Hur ser vi till just så att det inte bara är oavhängigt och opartiskt utan också att det syns att man engagerar sig i de här frågorna. Att det inte ser ut som det är någonting konstigt som pågår utan att det både är som det ska och syns att det är. Mm. För det blir både för domarna, nämndemännen själva och för parterna. En väldigt konstig situation att man har suttit och dömt tillsammans.
3: Nämndemannen som dömdes i Falu tingsrätt är nominerad av Sverigedemokraterna. Han är politiskt aktiv och sitter i Ludvika kommunfullmäktige. Vi söker honom men lyckas inte få kontakt. Rådman Olle Bergsten var juristdomare i målet och ansvarig i rättssalen när mannen dömdes.
12: Jag var tvungen att försöka dra mig till minnes hur det var med det där, men dessutom har jag försökt att kolla upp, men det var inte så lätt att leta tillbaka i systemet. Men generellt så funkar det så att man kollar om man har suttit och dömt med den när det gäller. Och att det var ganska lätt att komma fram till att vi inte kunde ha dömt samtidigt då.
11: Det stämmer nämligen inte.
12: Alltså.
11: En av de här nämndemännen som var med och dömde i det här fallet har dömt tillsammans med den här tilltalade
12: nämndemannen. Ja. Nej, jag tänkte på mig själv här nu.
11: Tänkte på dig själv. Ja.
12: Men så att en av nämndemännen som dömde den här
13: höras dömt, alltså att det är samma sitt som han tidigare.
14: Ja. Jaha,
13: det.
14: Ja. Och inte bara en gång utan två gånger.
13: Okej.
14: Okay. Som ja, vi det där, till.
13: Ja, det där vet jag ingen som helst om.
2: SD-politiken som nekade till brottet dömdes till villkorlig dom med dagsböter. Och det visar sig att alla som dömde i det målet har tjänstgjort för domstolen samtidigt med honom i upp till 2 år. Varav en nämndeman alltså dessutom suttit och dömt tillsammans med den åtalade vid minst 2 rättegångar.
14: Vad tänker du om det då?
13: Ja, att det inte låter bra.
14: Det låter inte bra. Det är jävla.
13: Ja, det skulle det ju kunna vara. Absolut.
2: Vi kontaktar nämndemannen som vid minst 2 tillfällen suttit och dömt i samma mål. Hon säger att hon absolut inte minns något av det och att om hon hade känt igen honom hade hon inte suttit där och dömt, för då är man jävig. Jag frågar rådman Olle Bergsten var gränsen går och om vad som är lämpligt.
13: Det tycker jag alltid att man måste fundera på, både kan de här omständigheterna påverka mig på något sätt? Mm. Det är liksom det ena. Och det andra, hur ser det här ut? Mm. För parter och även utomstående då. Verkligen.
14: För det är ju som lag att man ska anmäla när man själv känner sig jävig. Men nu när du får höra det här, att denna nämndemännen faktiskt har dömt tillsammans med den tilltalade 2 gånger. Är det någonting du hade gjort annorlunda idag om du kände till det?
13: Ja, då hade jag gjort någonting annorlunda. Ja.
14: Vad hade du gjort då?
13: Då hade jag på något sätt sett till att den nämndemannen byts ut. Ja. Det skulle jag, det vågar jag nog säga.
14: Ja.
13: För säkerhets skull om inte annat.
14: Jag tänker ändå att du som rådman, du är ju den kunniga i rättssalen. Har inte du ett ansvar att liksom kolla så att det inte blir en jävig rätt, att de som sitter och dömer är jäviga?
13: Ja. Ja, du menar att jag i den där situationen borde ha gjort liksom egna efterforskningar eller frågat nämndemännen mer eller sånt där.
14: Mm.
13: Ja, och det kan man ju tycka. Och jag får väl säga att jag inte kommer ihåg.
2: Missa inte nästa avsnitt av Med makt att döma, om partiernas ansvar och om de dömda nämndemännen som ställer upp i valet 2026.
15: Fan, han hade en pistol liksom mot mig.
16: Är han dömd för 2 olika brott?
17: Ja, det var ingen vidare kontroll ni hade i alla fall, du.
16: Nej.
3: Du har lyssnat på första delen av Med makt att döma, en granskande serie i 3 delar av produktionsbolaget Imperiet Media för P1 Kaliber. Reportrar Josefin Freje och Sofia Giobaridis, slutmix Emil Drugge, producent på Kaliber Annika H. Eriksson.
18: Vår senaste dokumentär är däremot en solskenshistoria med en advokat inblandad.
19: Jag har ingen slips idag. Det är lite varmt och lite ledigare stil idag. Men jag trivs ju jättebra i att ha kostym efter att jag nu har vant mig.
20: Jag tittar mig omkring här på tingsrätten och tänker att varken kollegor eller klienter aldrig skulle kunna gissa att för bara 10 år sedan såg allt helt annorlunda ut för Stefan.
19: Utav mina 10 hemlösa år så skulle jag säga att de 5 första kanske var butiksstölder och de 5 sista inbrott på nätterna. Och den missbruksrelaterade brottsligheten är uppdelad i 2 väldigt tydliga block. Där jag har mina 10 alkoholår först. Där jag gick ut på krogen och slogs i princip. Och sen har jag de 10 hemlösa åren på amfetamin. Där jag åkte runt och stal.
18: P-dokumentären Uteliggaren som blev advokat. Du hittar den i SR-appen. Nu hör vi Funk i P1s nya serie.
21: Men det var nog en av de tuffaste stunder i mitt liv. När man satt där med sina nyköpta babykläder och bara hopp.
18: Fram till för en kort stund sen var Maria lycklig.
6: för hennes stora längtan skulle bli verklighet. Hon har alltid vetat att hon vill bli förälder och nu ska hennes resa på väg mot det börja. Hon har fått besked om att påbörja en IVF-behandling när telefonen ringer igen.
21: Och så ringer den medicinskt ansvariga upp och säger nej. Efter noga övervägande så har de kommit fram till att jag inte är lämplig som förälder. Hur tror du att en donator skulle tänka om han visste att en sån som du blev mamma? Och det var wow, kall dusch.
6: Du lyssnar på Funk i P1 som den här säsongen handlar om det sociala dilemmat. Jag heter Chang Imam. För att vara funktionsvarierad och vilja bilda familj eller att ha ett socialt rikt liv är ingen självklarhet. I 5 avsnitt får du höra 5 personliga berättelser om utmaningen med att få till ett socialt rikt liv som funktionsvarierad. Det här är Maria Kjölers berättelse. I en funkis 2 utanför Göteborg bor Maria Kjöler. Hennes pappa och mamma är där för att hjälpa henne med renoveringen av vardagsrummet. För planen är att hon så småningom ska flytta in dit. Så att Manne ska få sitt alldeles egna rum.
8: Vad har du med snuffar i? Ser du någon? Manne, ser du någon hammare?
6: Morfar står på knäna i vardagsrummet och sågar till en träbit. Verktygslådan är vidöppen.
8: Och så har vi skruvmejsel. Och vad är tången då?
6: Så det är fritt fram för mannen.
8: Tack.
6: Men den här bilden hade kunnat stanna i fantasin eller fortsatt att vara en dröm. Något som Maria skulle längta efter i hela sitt liv. Men vi tar det från början. Året är 1992.
21: Jag föds på 13-dagen. Jag var lite väl sugen på att komma ut i denna värld. Så jag föds lite tidigt. Och mina föräldrar, de hade sedan innan blivit utlovade kejsarsnitt.
6: Maria är tänkt att födas genom planerat kejsarsnitt, men det blir inte så. Istället blir det en brådskande och komplicerad förlossning.
21: Så de kommer in och förlossningen blir bara helt fel. Och jag föds med navelsträngen runt halsen, varpå jag stryps mer eller mindre och kommer ut död.
6: Maria kvävs under förlossningen. Hon får ingen syre. Hon kommer ut utan hjärtslag. De lyckas väcka liv i lilla nyfödda Maria, men hon får en neurologisk skada. En CP-skada.
21: Som innebär att jag har lite svårare att röra mig. Jag har lite svårt för balansen. Jag kan väl göra allt som alla andra, men jag gör det lite annorlunda. Jag gör det på mitt sätt.
6: Hon växer upp som det mellersta barnet av 3, med 2 närvarande och stöttande föräldrar.
21: Och jag har haft en otroligt fin barndom. Den bästa barndom man kan ha. Och föräldrar som alltid varit så där lite lagom. Lite krav, inte för mycket, inte så att det blir en press. Men ändå så att man ska veta att, men hörru du Maria, visst du har en CP-skada, men du måste ändå göra något med ditt liv. Du måste utbilda dig. Du måste liksom arbeta på ändå. Och inte bara bli passiv.
6: Maria tar studenten och efteråt reser hon runt i världen. Därefter hoppar hon på juristprogrammet i Uppsala och har jobbat med juridik sedan hon tog sin examen.
7: Hon har gjort det hon har velat. Inte begränsat sig på grund av sin CP-skada. Men det finns en sak som hon inte än har gjort. Något hon alltid har tänkt på och drömt om.
21: Jag har alltid vetat att jag ville ha barn. Det har alltid varit en där självklarhet. Sen så tänkte jag ju länge och väl att det skulle bli ihop med en man. Men så gick åren. Jag träffade inte den rätte och bestämde mig då för att nej, nu får jag ta tag i detta på egen hand.
7: Maria tar det här stora beslutet och låter hennes föräldrar vara delaktiga. För ska man ha barn på egen hand är det bra att kunna få lite stöttning. Så familjen är införstådd, men ingen mer.
21: Jag har ju märkt att många som börjar och vill bli föräldrar på egen hand, de börjar ganska sent i livet. Jag var förhållandevis ung när jag började. Men det var mer för att ska man bli ensam egen förälder så måste man ju ha ett bra socialt nätverk. Man måste ha folk som kan ställa upp. Och mina föräldrar, de blev ju äldre och äldre. Så jag började för att de skulle vara fortsatt starka och pigga och kunna hjälpa mig med det här. Det var ju ett gemensamt beslut. Det var ju inte så att jag kom hem till dem och sa åh, surprise! Nu är jag gravid. Utan det är ju någonting som vi har stött och blött under lång tid tillsammans. Men annars så sa jag det inte till någon. Just för att jag vill inte höra andras åsikter. Jag ville varken höra positiva eller negativa. Sen så är det ju en väldigt påfrestande process. Det är ju inte ens säkert att man kan bli gravid. Så jag ville ha mitt på det torra innan jag berättade för omgivningen.
9: Och du tvivlade aldrig själv?
21: Nej, det gjorde jag inte. Det gjorde jag inte. Utan det här var något som jag så väldigt gärna ville. Verkligen, verkligen.
7: Maria kontaktar en klinik och på grund av de långa kötiderna så bestämmer hon sig för att vända sig till den privata vården.
21: Är det något som får kosta så är det väl sitt barn. Så jag vände mig till kliniken och sa att men nu jag är beredd att göra detta här och nu.
7: Hoppfull och pirrig går Maria till sitt första möte på kliniken och får träffa en läkare för en medicinsk utredning. Det ser ljust ut. Men hon ska utredas vidare. Det är en så kallad psykosocial bedömning. Maria sitter inne hos psykologen och känner snabbt att stämningen i rummet är annorlunda.
21: Hon hakade upp sig väldigt mycket på min CP-skada.
9: Hur märkte du det?
21: Ja, men hon frågade väldigt mycket kring blöjbiten. Hur ska det funka? Hur tänker du kring det?
9: Och vad är det hon ifrågasätter?
21: Du ifrågasätter hon min motorik och min fysik. Och där kan jag säga att absolut bra. Självklart att hon ska få ställa frågor om det. Det ingår ju i utredningen. Men hon var så väldigt negativ att men det där kan väl inte du och hur tänker du egentligen? Så jag kände väldigt snart att men oj, här blir det en jag mot dig situation. Det blir ingen bra diskussion alls utan det blir mera att jag måste ha försvarstal. Och det var ju inte riktigt poängen med de här utredningssamtalen.
7: Vanligtvis har man ett eller två sådana samtal. Hon går tillbaka till psykologen 4 gånger. Nu ska hon dit för 4:e gången och psykologen vill vid det tillfället också träffa Marias mamma.
21: Och mamma följer med och vi sitter och jag förklarar och jag försvarar mig och mamma fyller i och det växer. Det är ju fruktansvärt. Att känna sig så ifrågasatt, så otroligt ifrågasatt. Det är väl helt okej att ställa de här frågorna. Jag förstår att man måste göra det. Men att inte lyssna på svaren och när det blir rundgång i diskussionen. Men lågvattenmärket var väl när hon frågade, hur tror du att en donator skulle tänka om han visste att en sån som du blev mamma? Och det var också en sån här, wow, kall dusch. Att oj, och då så antydde hon väl att men, de här donatorerna, de tänker väl inte att det är CP-skadade personer som ska beviljas föräldraskap eller få bli föräldrar. Men det var ju verkligen en sån här, hoppsan, okej, har vi inte kommit längre än så i dagens samhälle? Sådana som jag, vi ses uppenbarligen inte som föräldrar. Även om jag då kan erbjuda ett barn en bra bostad, en kärleksfull familj. Jag har utbildning, jag har en förhållandevis god ekonomi. Sen så har jag min CP-skada, absolut. Men den tar vi oss runt, liksom. Jag gör saker på mitt sätt. Det var en väldigt, väldigt uppförsbacke, var det. Mamma blev ju också helt förbluffad över denna, hur man kan bli bemött så, av profession. Hon såg inte en mamma framför sig. Hon såg nog bara en kvinna med CP-skada. Ingen mamma. Det gör mig ju otroligt, dels ledsen, men också frustrerad. Fruktansvärt frustrerad. När jag upplever med ren orättvisa.
7: Trots frustrationen så väcks något i Maria. Det är en glöd. En vilja att kämpa mot den orättvisa behandlingen. Mot att inte bli sedd för hela den människa hon är. Utan bara för sin CP-skada.
21: Jag ger inte upp. Då kämpar jag möjligt ännu mer för att nå mitt mål. När den lilla jobbiga jäveln vaknar till liv och triggas lite.
7: Maria och hennes mamma lämnar psykologen, som Maria nu har gått till för fjärde gången. Nu får hon bara sitta och vänta på ett besked. Telefonen ringer när Maria är på stan.
21: Och då är det barnmorskan från kliniken som ringer till mig och säger att nu är du godkänd. Nu får du börja behandlingen. Och jag blir rekommenderad att köpa såna här ägglossningstest och annat för att komma igång med det här. Det kändes ju som en dröm. Jag är så glad. Jag är så glad. Och jag åker hem till mina föräldrar. Och vi vet ju att det är långt, lång tid kvar innan jag har en bebis i min famn. Men vi åker iväg och köper lite bebiskläder bara för att konkretisera det här steget. Att, nu.
7: Nu händer det. Det som Maria längtat efter. Att få bli förälder. Att få bli mamma. Och hon har sin familj vid sin sida. Hemma har de små, små kläderna som de köpt för att få den här resan att kännas verklig, på riktigt.
21: Sen så nästa dag så ringer telefonen igen. Då är det en annan barnmorska som ber mig spola tillbaka bandet. Och som säger att något har blivit fel. Visst, du har fått information om att du är godkänd, men det är fel. Du är inte godkänd ännu, för läkarna måste också fatta ett beslut. Att psykologen har sagt att den här psykosociala utredningen är klar, det betyder inte automatiskt att jag är godkänd, utan läkarna måste också säga sitt. Men det var nog en av de tuffaste stunder i mitt liv. När man satt där med sina nyköpta bebiskläder och bara, hopp, okej. Så jag väntar och läkarna har, de har extra möten och de tillkallar en extra psykolog.
9: Och aldrig under den här tiden tänker du så här, men jag orkar inte. Du har kommit så nära och så får du backa och så kommer du så nära igen och så får du backa. Och du tänker liksom inte så här, det här är inte för mig. Jag ska inte göra det här.
21: Nej, det gör jag inte. Det finns inte på kartan. För nu har jag liksom slagit in på den här vägen. Nej, då drar jag framåt. Liksom.
9: Och nu sitter du med köpta kläder till en bebis och väntar på ett samtal.
21: Mm.
9: Vad händer?
21: Nej, men och den här utredningen fortsätter och de tillkallar externa psykologer som inte träffar mig visserligen. Det bubblar på kliniken kring det här. Ska man eller ska man inte godkänna mig? Men så får jag det där samtalet en morgon. Jag har tagit ledigt från jobbet för att besvara samtalet. Och så ringer den medicinskt ansvariga upp och säger nej. Efter noga övervägande så har de kommit fram till att jag inte är lämplig som förälder. Och det var tufft att få det beskedet. Det var extremt tufft. Och då tog jag ett par dagar, liksom sorgedagar. Men sen så efter ett par dagar så bestämde jag mig för att men nu får jag överklaga detta.
7: Maria överklagar till Socialstyrelsen. Hon tänker inte gå med på det här beslutet. Att hon inte skulle vara lämplig som förälder. Och om det är något hon kan med flera års erfarenhet som jurist så är det just att bestrida beslut.
21: Och då var det ju så att den där lilla jobbiga jäken vaknade ju till liv i mig. Jag jobbar ju med verbala strider på olika sätt. Och nu fick jag ju driva min egen process.
7: Hon är van vid att driva juridiska ärenden. Den enda skillnaden är att just denna gång så handlar det om henne själv. Hon sätter sig och börjar skriva, formulerar sig och hittar luckor i deras resonemang.
21: Så jag skrev och de besvarade, kliniken besvarade mina skrifter och stod fast vid sitt beslut.
7: Nu väntar hon på det slutgiltiga beslutet som ska komma från Socialstyrelsen och det rättsliga rådet. Det ska komma med ett brev på posten.
21: Jag cyklade hem till mina föräldrar och så funderade jag på att om jag får underkänt, om det blir ett avslag, ska jag då gräva ner det och låtsas som inget? För det ligger ju också en viss... Det är ju lite genant att inte anses lämplig som förälder.
9: Berätta.
21: Nej, men det finns ju ett visst stigma i det att vilja ha barn, vara kvinna i fertil ålder. Men få höra att nej, men du är inte lämplig. Vågar man ens berätta detta? Mm. Är detta något som andra ska få reda på? Eller ska man hålla så tyst som möjligt om ett sånt här... Det är lite nesa. Mm. Men så jag var så här, hur ska jag göra om jag får ytterligare ett avslag?
7: Brevet kommer. Hon öppnar det. Socialstyrelsen har gått på Marias linje.
21: Och jag beviljades möjlighet till behandling då, till IVF-behandling. Jag var så otroligt glad. Jag var så otroligt glad. Det går inte att beskriva den glädjen.
9: Men du tänker inte liksom... Den här noggranna liksom, nagelfarandet av dig som människa, underkännandet av dig som att bli mor på grund av din CP-skada. Nu sitter du med godkännandet, det kommer aldrig något tvivel i dig.
21: Nej, det gör det inte. Däremot, det tvivel som kommer är ju mer, hur gör jag nu? ska jag gå tillbaka till din klinik som har behandlat mig så här illa? Ska jag gå tillbaka till dem och fortsätta behandlingen där? Eller ska jag söka mig någon annanstans?
1: Ja, vart ska hon vända sig nu? Hon hör med andra sjukhus och får då reda på att om hon vänder sig dit så kommer hon behöva gå igenom utredningar igen. Bedömningar av henne, såväl medicinska som psykologiska, och med en lång väntetid.
21: Så då gick jag faktiskt tillbaka till den klinik som jag först träffat. Och så sa jag det, hallå, hallå, nu är det så här att jag har rätt och ni har fel. Och nu vill jag bli gravid. Och då så var jag väldigt så här, hur kommer jag behandlas? Kommer de motarbeta mig? Kommer de göra allt vad de kan för att göra det så surt som möjligt för mig? Eller kommer de faktiskt inse att jag har rätt till det här, och kommer de gottgöra mig och försöka göra det så bra som möjligt? Och tack och lov så gjorde de det senare. Så där...
9: Du ville nästan ge dem chansen, låter det som. Alltså att du ville ge dem chansen att göra om och göra rätt.
21: Ja, nej men precis. Exakt. Nej men, och jag tänkte det, men förhoppningsvis så är det till fördel för mig att jag nu har fått det här kvittet på att jag faktiskt har rätt till en behandling. Och förhoppningsvis så gör de allt vad de kan för att reparera den skada de har åsankat.
1: Och så blir det. Och det går fort. Man hittar en donator. Ägget sätts in vid Lucia. Maria blir gravid vid första försöket på julafton. 9 månader senare föder hon sin son, Manne.
10: Nej, det var skrivet. Nej, vi... Oj.
21: Absolut, någonstans så funderar man ju på att okej, hur påverkar detta honom? Nu är det ju mest fokus på det praktiska, han är ju så liten. Men sen, han kommer ju växa upp. Hur kommer det då vara för honom att växa upp och bli tonåring med en mamma som har CP-skada? Tankarna finns där. Men man får väl ta en dag i taget, verkligen. Och vara här och nu. Sen så ska jag också säga så att jag har ju blivit otroligt väl bemött i min föräldraroll. Jag hade nog aldrig kunnat drömma om att bli insläppt på det fina vis jag faktiskt har blivit i grupper när man går till öppna förskolan. Men jag har ju aldrig varit med om att folk har varit så inbjudande. För nu är jag mera Maria, mannens mamma, snarare än Maria, hon med CP. Jag är mera mamma än vad jag är funktionsnedsatt. Och det verkar ju världen liksom inse. De ser mamman först och mina svårigheter sen. Och det är jag inte riktigt van vid, att det är åt det hållet. Så ja, men det har ju blivit succé med mamma.
1: Du har lyssnat på Funk, det sociala dilemmat. Det här var Maria Kjölers berättelse. Jag heter Chang Imam, producent var Gustav Asplund och mixningen stod Astrid Anka Krona för. Funk görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
18: Klockan 11, vi får nyheter i P1.
0: Miljöpartiet vill att staten lägger 3 miljarder extra varje år på att rena Östersjön. Då ska 1 miljard gå till arbete mot övergödning, 1 miljard till bättre vattenledningar och 1 miljard extra till EUs program för renare hav, till exempel musselodling. Blåmusslan filtrerar miljögifter. Dessutom vill partiet förbjuda storskalig trålning efter fisk till djurfoder. Amanda Lind är språkrör för Miljöpartiet.
4: Dels handlar det ju om att säkra en tillräcklig livsmedelsförsörjning, att det ska finnas fisk i Östersjön för oss konsumenter och att allt inte går till djurfoder. Och att vi ska ha ett levande Östersjön, det måste jag säga, det är ju grunden en anständighetsfråga. Och det här är ett krav för oss i en kommande regering att vi får till det.
0: Den man i 55-årsåldern som suttit anhållen misstänkt för mord i Söderhamn förra veckan har häktats. Det rapporterar P4 Gävleborg. Enligt kammaråklagaren Linnea Larsson medger den misstänkt att han varit vid platsen och utövat visst våld. Och han häktas nu på sannolika skäl misstänkt för mord. Och det var i torsdag som polisen larmades till en plats där en man i 45-årsåldern hittades skadad. Och han avled senare på sjukhus. Torka gör att psykiska påfrestningar av krig blir mycket värre. Det visar en ny studie som undersökte psykiska måendet hos närmare 4 000 flyktingar från inbördeskrigen i Syrien och Irak. Stefan Döring är freds- och konfliktforskare vid Uppsala universitet och är en av de som står bakom studien.
22: De som har bott i områden med torka, att de har mycket värre psykiska problem än de som inte har gjort det.
23: Över 3 700 flyktingar från inbördeskrigen i Irak och Syrien deltog. De befann sig då i säkerhet i Turkiet och fick bland annat svara på en sorts psykologiska screeningfrågor. Enkätsvaren matchades med satellitdata om hur varmt och torrt det varit där de kom ifrån. Och de som bott i områden som också var drabbade av torka mådde nästan dubbelt så dåligt psykiskt som de andra. Enligt Stefan Döring kan torka urholka en persons motståndskraft. Det påverkar hjärtat, sömnen och kan leda till brist på både vatten och mat. Och det kan ha pågått länge. På några ställen hade torrperioden varit i 3 år. Då har man ett dåligt utgångsläge att stå emot krigets påfrestningar.
22: De är mycket mer stressade. Alltså både psykisk hälsa men också hälsan i sin helhet. Och det gör det mycket svårare för dem att hantera traumatiska händelser.
0: Reporter Lena Nordlund från Vetenskapsradion. Och det här sätter punkt för Ekot klockan 11. I studion så var det jag, Gustava Söder. Fler nyheter hittar du i våran app Sveriges Radio.
24: P1, Sveriges Radio.
25: Måndag är det och hösten kan ju sägas ha dragit igång åtminstone i vår tablå. Och det betyder att vi klockan 13 idag får Lundströms bokradio. Missa inte mötet mellan Marie Lundström och Siri Hustvedt som talar om sorgen efter Paul Auster. Nu ska vi ägna oss åt homonymer. För visst är de bekanta. Hur som helst så gör de språket rikare och roligare.
26: Ja, vi är tillbaka med nya avsnitt efter en sommar då vi har sänt språket i valrörelsen istället. Har du som lyssnar missat de avsnitten så finns de i appen Sveriges Radio. Susanna Karlsson, hej!
27: Hej Emmy!
26: Du var också med i 2 avsnitt av språket i valrörelsen.
27: Ja, det var jag.
26: Då pratade vi om hur politiker slingra sig och inte vill svara på frågor.
27: Det gjorde vi.
26: Ja, men nu är vi här och nu ska det bli val.
27: Nu är det mycket val på alla sätt, men nu gör vi lite annat.
26: Du lyssnar på Språket, en podd från Sveriges Radio. Med Susanna Karlsson, docent i nordiska språk vid Göteborgs universitet. Och med mig, Emma Rasper. Vi ska prata om när ord låter lika men har olika betydelser. Eller hur?
27: Precis, det ska vi göra.
26: Ja, och visst kan det kallas homonymer.
27: Homonymi, ja. När ord stavas lika och låter lika. Sen så finns det andra som homofon och homograf.
26: Mm.
27: Och homofon är när det låter likt men inte stavas på samma sätt. Som kol som man äter, vitkål, rödkål.
26: Just det.
27: Och kol som man grillar med.
26: Mm.
27: Och sen så finns det homografer. Mm. Ord som stavas lika men låter olika. Som fars. Och fars.
26: Ja, just det.
2: Mm. Ja, men det här kan bli ganska kul. Jag tänker, alltså det är alltså så här, får.
27: Ja, ja. Nej, får lamm.
2: Ja, eller som jag lärde mig av mitt barn häromdagen. Får. Nej, de får bebisar.
27: Det är ju faktiskt ännu roligare. Det är underbart när skämt utvecklas.
2: Ja, men det här är sådana ord som också kan ligga till grund för skämt, men inte alltid.
27: Nej, men ganska, så det som kallas för göteborgshumor eller göteborgsskämt, det är ju ofta homofoner framförallt då som man spelar på.
2: Mm. Men vi gjorde faktiskt ett avsnitt om språkskämt, jag och Henrik Rosenqvist, precis innan sommaren, så att jag tänker att vi får inte skämta idag.
27: Vi kan

0: Sen kan det vara en röra i rummet.
1: Ja.
0: Då är det ett substantiv också.
1: Då är det ett substantiv, ja.
0: En röra.
1: Mm. En röra.
0: Ja.
1: Kan man säga, sätta en rätt framför så är det ett substantiv.
0: Ja, bra. Vi kör lite så grundnivå här i starten av terminen.
1: Ja, men man behöver vakna till ordentligt och ta det i lugn och ro.
0: Ja, tack. Men okej, vad är det här då för ord? Eller vad händer?
1: Man kan börja som så. Det finns två stycken grundprocesser kan man säga. Eller två stycken språkhistorier, huvudscenarier som man kan misstänka när man ser att här finns ett ord som ser ut eller låter lika och det verkar betyda massa olika saker.
0: Mm.
1: Och det ena är att det är en skojig slump.
0: Mm.
1: Det finns ett ändligt antal språkljud i ett språk och ett ändligt antal språkhistoriska förändringsprocesser. Och ibland så landar de här ljuden och processerna på samma ställe.
0: Mm.
1: Skoj. Men
0: ja.
1: En slump.
0: Ja, ja.
1: Det andra är att de här orden har samma ursprung men har tagit olika vägar. Och inte sällan är det för att man börjar använda ett ord om någonting som liknar det här som är ursprunget. Och ett av mina favoritexempel är hur post har gått från att vara en plats, en sorts station som brev kunde skickas mellan så att det kommer en ny kurir och hämtar upp det där till att post av sig själva brevet.
0: Okej, från plats till själva det som flyttas på.
1: Ja.
0: Ah.
1: Så ja, oftast är det ena eller det andra.
0: Mm.
1: Slump eller språkhistoriska kringelkrokar.
0: Mm. Men post är ett sånt exempel, för man kan fortfarande stå på en post.
1: Precis.
0: Så det har båda betydelserna och jag kan skicka post. Så
1: ja.
0: Båda betydelserna finns.
1: Ja, ja. Här kan jag verkligen rekommendera att man använder sig av Svenska Akademiens ordbok, den stora historiska ordboken som finns på nätet. Där kan man slå upp ord och kan man se, man kan liksom läsa sig till nästan en berättelse om hur det här ordet har utvecklats.
0: Mm.
1: Man får själv dra strecket mellan de två punkterna så att säga. Men man kan följa en berättelse. Och med just post så kan man följa ganska väl hur det här måste ha gått till. Att man har börjat prata om själva brevet istället för platsen.
0: Men rör då?
1: Rör då ska vi tillbaka till.
0: Ja.
1: Ja. Det finns i runda slängar tre olika sorters rör.
0: Mm-hmm.
1: Det finns en som är saker som är röda, som har fått ett dialektalt uttal, rör. Det finns till exempel fiskar som heter saker med rör. Och då är det normalt för att de är röda, inte för att de har en viss form.
0: Aha.
1: Men sen så finns det också då saker som är cylindriska.
0: Ja.
1: Och det är kanske de man tänker på mest. Men sen finns det också saker som rör på sig.
0: Mm.
1: Och då kan det vara i den absolut mest vida bemärkelse man kan föreställa sig. Så diarré till exempel. En äldre namn på diarré är rör.
0: Okay.
1: För att det blir en rörelse i tarmregionen.
0: Ja, jag förstår.
1: Man kan ju prata om tarmrörelser till exempel.
0: Absolut.
1: Som ett fin uttryck för att göra nummer två.
0: Ja.
1: Men också uppror.
0: Ja,
1: det ror i uppror är liksom nära besläktat med rör då.
0: Alltså en rörelse.
1: Ja, precis. Ja. Och de här cylindriska sakerna då, de går tillbaka på den sortens rör som är vass. De kan man också kalla för rö. Eller rör.
0: Vad menar du med vass som växten?
1: Vass, ja precis.
0: Ah.
1: Växten vass, ah, den som växer i vattenbrynet.
0: Just det.
1: De är ju ihåliga.
0: Mm.
1: Och den sortens gräs kallas ofta för rör.
0: Okej. Okay. Ah.
1: Och sen så har man med liksom bas i det börjat kalla tomma cylindrar, alltså rörformade ting, för rör. Så de är ju rörformade för att de liknar vassen.
0: Mm, mm.
1: De har inte nödvändigtvis någonting med rörelse att göra, utan de verkar vara värsta grejer.
0: Mm.
1: Och när det gäller ordet röra då, så kan man antingen säga, det är saker att någonting är i rörelse, man rör sig, att röra vid någon, att röra sig. Eller så att man sätter någonting i rörelse. Att man puttar på det, att man rör vid det.
0: Mm.
1: Men idag kan det ju också betyda att man vidrör någonting. Att man bara kommer så långt att man snuddar vid det.
0: Mm.
1: Men alltså man berör eller vidrör.
0: Mm.
1: Det sätts inte i rörelse, men man är precis där.
0: Mm. Just det. Men

0: tycker det är intressant att så här, röra vid någon och röra i soppan.
1: Ja.
0: De känns väldigt olika, men det är ändå samma grund, alltså röra, ja, rörelsen.
1: Precis, ja. Det är samma grund.
0: Ja.
1: Så man sätter någonting i rörelse. Och där har vi också då en röra.
0: Ja.
1: Att det är stökigt på rummet eller att man har gjort det, någon sorts guck att ha till maten.
0: Guck?
1: Ja, guck. Något kladdigt som man har blandat ihop olika...
0: Det är inget ord.
1: Va? Det är klart att det är ett ord.
0: Guck.
1: Det är klart att
0: du menar sås?
1: Ja.
0: En röra.
1: Ja, till exempel en kall sås. Ja. Något som en guacamole eller någon crème fraîche med en grej. Det är...
0: Kan man slå upp guck?
1: Det vet jag inte.
0: Nej.
1: Här får du klippa bort eller ha kvar.
0: Nej, det här ska vi absolut ha kvar.
1: Okay.
0: Det är jätteroligt.
1: Ja.
0: Ja, men jag förstår. Ja.
1: Du förstår. Men en sån röra, den är ju hoprörd.
0: Ja, absolut.
1: Eller röra på rummet. Ja, men saker och ting är satt i rörelse.
0: Ja. Men du sa precis, det finns tre egentligen ursprung till rör. Men den här röda rör, den är mest i namn då.
1: Ja.
0: Ja. Och sen har vi då rör från cylinder, fast från vass från början.
1: Ja.
0: Och sen rör i rörelse, röra.
1: Ja, precis.
0: Ja. Ja, men då tror jag att vi har fått svar, va?
1: Ja, så man kan ju säga så här att många av de här orden som hon tar upp, de har med varandra att göra. Men där som vi är i språket idag, så är det inte helt självklart hur de hänger ihop.
0: Nej.
1: Men om man liksom nystar bakåt.
0: Mm.
1: Så landar man i gemensamma förfäder.
0: Ja. Spännande. Och så är det nog ofta med de här orden. Ja, men det kan vara så.
1: Så är det ofta med de här orden som vi har uppe idag.
0: Mm. Vi går vidare.
1: Det gör vi.
0: Vi ska med oss en lyssnare på telefon. Och det är PL Lindberg. Hej!
2: Hej! Jag tänkte på det här ordet girig.
0: Mm.
2: Och det är ju ett negativt ord. Det är ju till och med att girighet är ju en dödssynd. Men ibland så byter det liksom till att vara nästan positivt eller till och med neutralt om man hakar på ett annat ord. Till exempel, girighet är ju dåligt då, men liksom att vara vetgirig blir ju nästan någonting bra. Och sen finns det ju ett uttryck som i seglingsvärlden som heter att båten är liksom lovgirig. Och då är ordet helt dåligt neutralt. Och det är närmast betecknat bara på en egenskap en båt har som man kan ställa in med lite inställningar.
0: Mm-hmm.
2: Det
0: har inte jag hört innan, lovgirig. Vad betyder det?
2: Det är väl, om jag nu jag har ingen så biten seglare, men det betyder i princip att den gärna faller av. Att den lovar.
0: Mm-hmm.
2: Liksom.
0: Mm, förstår.
2: Och det är liksom olika båtar är olika känsliga för hur mycket de kan gå upp mot vind.
0: Mm-hmm.
2: Ungefär.
0: Ja.
2: Det kommer säkert någon rätta mig. Men,
0: ja, det får vi ta då. Men ja, okej, okay. Så att hur ordet girig kan ändra liksom,
2: värde,
0: ja, precis.
2: Ja.
0: Ja. Okej, Susanna, vad säger du om det här?
1: Ja, det här är ju ett fall av två ord som ser likadana ut och låter likadana, men faktiskt har helt olika bakgrund.
0: Mm-hmm.
1: Lovgirig och det giriga som är i vetgirig.
0: Mm.
1: Så girig i liksom det här att man är en person som vill ha mycket, det är en, och vetgirig är samma, och lovgirig är en annan sak.
0: Mm.
1: Så om man är vetgirig, då vill man ha mycket vetande.
0: Mm.
1: Är man girig i största allmänhet, då är det oftast en sån pengar eller
0: just det.
1: Makt eller sådana saker.
0: Men vetgirig är ändå mer positivt då?
1: Ja.
0: För att det är inte pengar och makt man vill ha, utan kunskap.
1: Precis. Ja. Så då är det specificerat vilken typ av girighet. Och då man nästan lite metaforiskt att man använder det. Det är en sorts girighet, men det är något som är positivt då.
0: Mm, mm.
2: Ja. Så, men man hör ju lärare som säger om sina barn, ja men de är så vetgiriga i den där åldern. Ja. Och det är liksom, det finaste
1: man kan vara i en viss ålder.
2: En fyraåring som frågar, vad är det? Varför då? Precis.
1: Det är ljuvligt.
0: Ja.
1: Men en lovgirig båt, den är ju inte girig.
0: Nej.
1: På samma sätt, men den är girig på ett helt annat sätt. Nämligen, den har en tendens att gira.
2: Ja, men gud. Ja, men nu när du säger det, såklart.
1: Ja.
2: Ja.
1: Så det här är en sån här lycklig slump, eller olycklig beroende på hur man ser det. Mm. Att de här två sammanfaller i hur de stavas och hur de låter. Men kommer från helt olika håll. Så det här gira, det betyder då att man liksom tar en väg runt, eller man faller av åt sidan eller så. Mm.
0: Ja, men alltså man gör en gir, alltså lite svänger av, eller något
1: precis.
0: Sånt.
1: Ja. Ja.
0: Precis, det är där. Ja.
2: Det är roligare när man sitter vid rodret och har en, och den vill liksom gärna gira, så kan man ju tycka att det är rätt jobbigt och att man liksom nästan förbannar den för att den är så lovgirig för att man inte får upp den i vind. Så då blir det liksom negativt i alla fall. Men det är därför jag kopplar ihop det. Så.
1: Ja, och det är ju helt rimligt. Det här det är ett fall av det som vi kallar då för folketymologi. Att den världen vi möter leder mot en rimlig tolkning. Och du har gjort en helt rimlig tolkning. Det är bara den har inte språkhistorisk bas. Men det, saker i världen gör att vi förstår det ordet på det här sättet. Då.
2: Mm. Ja, vad läckert. Ja, men vad kul. Det var verkligen så här. Det tändes verkligen en liten luma. Så.
0: Wow.
2: Ja,
0: ja. Tack så mycket för att du ville vara med oss i språket.
2: Tack för att jag fick vara med, och det är mitt favoritprogram.
0: Ja, vad kul. Tack.
2: Ja.
0: Hej då.
2: Hej.
0: Har du också en språkfråga? Då vill jag att du mejlar den till språket@sverigesradio.se. Ja, vi går vidare. Vi har fått en fråga från Matilda som skriver så här. Vi har en 9-åring som klurar mycket. För några dagar sedan funderade han på ordet broms. Det vill säga, vad som kom först? Ordet för insekt eller till exempel en bilbroms? Vi klurade vidare hela familjen. Insekten har ju funnits innan bromsen uppfanns. Men hänger orden ihop, och i så fall hur? Gav det ena namn till det andra, och i så fall varför? Det här undrar Matilda och hennes 9-åriga barn.
1: Det är en jättebra fråga.
0: Ja.
1: Och här har vi ett fall av två helt separerade ord som har landat på samma plats.
0: Okay.
1: Och den här insekten då, som man kanske har upplevt nu i somras, den bromsen, den heter ju på väldigt olika sätt i olika delar av landet.
0: Jaha.
1: Det är en sån som heter blinning och sånt på lite olika platser. Okay. Men om man då har broms, då är det här ett gammalt ord. Mycket gammalt. Och då det är ljudhärmande, så det är besläktat med att brumma.
0: Okej, en brummare.
1: En brummare.
0: En broms, ja.
1: Medan en broms på bilen eller på cykeln, i den betydelsen som vi har idag, så har vi den från kanske 1700-talet.
0: Mm.
1: Att en sorts anrättning som trycker till på ett hjul eller på någon annan del i en maskin för att stanna den. Och innan dess så hade vi en annan sorts broms. Det är en nosklämma som man använder på ostyriga hästar för att liksom stilla dem. Eller för att kunna dra i, för att liksom få med hästen. Mm. Idag så sätter vi inte ringar i nosen på hästar.
0: Nej.
1: Så att det är ett äldre bruk. Även det har använts, eller där, även den har kallats för broms då.
0: Men var det grunden till att det blev en cykel- och bilbroms?
1: Ja, broms betyder, broms kommer av ett L-ord, premen, som betyder att trycka eller stoppa.
0: Mm-hmm.
1: Så det finns nog en sån betydelse snarare i ordet broms, att det är någonting som hejdar.
0: Okej. Okay. Ja, men alltså två ord som kommer från helt olika ställen då?
1: Helt olika ställen. Så de har på ett spännande sätt landat på samma.
0: Ja. Då vet Matilda och 9-åringen detta.
1: Ja, det hoppas jag.
0: Vi har fått en fråga från Inger som skriver så här. Jag träffar ofta några ungdomar från Afghanistan som håller på att lära sig svenska. Och vi diskuterar olika sätt att uttrycka sig och hur man använder orden. Det har fått mig att inse hur många ord vi har som betyder helt olika saker. Och jag försöker förklara det för dem. Nu funderar vi på ordet mål. De känner ju ändå som i fotbollsmål, och i skolan har de ämnet modersmål. Och det finns ju då mål som är modersmål, dalmål och mål i mun, och mål som man strävar mot, bokstavligt eller bildligt, hör fotbollsmålet också dit, och ordet målbild. Ett målmat säger man också, och måltid. Finns det fler betydelser? Har alla mål samma grund i språket, undrar Inger.
1: Det är en jättebra fråga och det här kan man ju precis förstå när man lär sig ett nytt språk. Både att det drar ögonen till sig och att det kan ställa till besvär.
0: Ja.
1: Sen, samtidigt är det ju så att det går nästan inte att föreställa sig ett språk som inte har det här.
0: Man kan känna igen liksom, fenomenet ja. Från sitt eget liksom, modersmål. Ja.
1: Precis. Mm. Men sen kan man förstås förbluffas över vad har måltiden med fotbollsmålet att göra.
0: Ja, verkligen. Och modersmålet.
1: Och modersmålet. Ja. Och det är inte helt säkert att det har någonting med varandra att göra egentligen.
0: Nej.
1: Det är lite olika ursprung på ett par olika av de här betydelserna. Så man kan säga att man kan samla dem i ett par olika grupper. Så det finns det här mål som har med att tala att göra.
0: Mm.
1: Modersmålet.
0: Mål i mun.
1: Mål i mun.
0: Ja.
1: Dit har också ett rättegångsmål.
0: Jaha, är det samma mål?
1: Det är samma mål.
0: Mm-hmm.
1: För vad gör du i en rättegång? Där talar du.
0: Ja.
1: Och du möts och talar. Så att tittar man de här etymologiska ordböckerna så föreslår de att det här skulle kunna ha någonting med en, att det skulle kunna ha med att mötas och göra. Alltså man möts och pratar. Och så har det liksom fått lite olika betydelsnyanser.
0: Okay.
1: Så det är en möjlighet. Men det är inte alltid helt enkelt att dra en rak linje mellan de här. Utan det här är ju som en sorts, om man skulle visualisera det här så skulle det se ut som en sorts förgreningar. Eller ungefär som blodkärl som förgrenas ut i små olika.
0: Mm.
1: Som kan se ut att som att de är långt ifrån varandra men de har samma ursprung.
0: Jag förstår. Okej, men så det är en del. Men det här med fotbollsmålet då?
1: Ja, där har vi ett mål som har med måla att göra. Så det har med att strunta i fotbollsmålet. Tänk mål. Tänk Robin Hood och pilskytte.
0: Okej.
1: Okay. Eller ett dart. Den här pricken som du siktar mot.
0: Det
1: är målet.
0: Ah.
1: Det är en prick.
0: En prick.
1: En grej som du har målat dit. Så den där pricken, det är målet.
0: Mm.
1: Sen är det förstås det som du siktar på när du utövar detta att skjuta båge eller kasta pil. Mm. Och det har vidgats i sin betydelse, eller flyttats över till andra saker där man siktar på någonting och ska träffa en grej.
0: Som ett fotbollsmål.
1: Ett fotbollsmål.
0: Som är mer en rektangel med ett nät och inte alls en prick.
1: Precis.
0: Ja.
1: Och där är det ganska skojigt, det här uttrycket att skjuta över mål. Vad betyder det för dig?
0: Skjuta över mål?
1: Ja.
0: Ja, att man inte gör mål.
1: Man missar.
0: Ja, precis.
1: Man tar i för mycket och så missar man.
0: Ja.
1: Men det finns inget, man har gjort fel helt enkelt.
0: Ja.
1: Tittar man på ursprunget på det så betyder det att man ljuger.
0: Jaha.
1: Man tar i för lite för mycket. Man skarvar lite grann.
0: Ah.
1: Och så missar man sanningen.
0: Okej.
1: Okay. och det har vi inte riktigt med oss idag i det uttrycket. Utan om någon skulle säga till mig att men det där blir fel. Vi sköt över målet.
0: Ah.
1: Då det jag ser för min inre blick är fotbollsmål.
0: Ja, precis. Att man tog i för mycket på något sätt och missade. Ja.
1: Men, det här, men ursprunget till det uttrycket är ett annat sorts mål.
0: Mm. Okej, okay, och det mål, fotbollsmålet och dartmålet, det är liksom det som är billigt har blivit att man kan ha ett mål i livet, eller?
1: Vet ej.
0: Nej.
1: Faktiskt.
0: Men det låter väl rimligt. Man har en prick
1: någonting man ska sikta på.
0: Ja. Ja.
1: Men sen så finns det en annan sorts mål som man äter.
0: Just det. Ett målmat.
1: Ja, precis.
0: Är det en prick?
1: Det är inte en prick.
0: Nej.
1: Det är samma ord som, eller samma ord, det är gemensam språkhistoria med engelskans meal.
0: Uh-huh.
1: Och de går tillbaka på en proto-indoeuropeisk konstruerad rot som man tror då, som man tänker sig skulle kunna finnas med. Och det är ett mått.
0: Med?
1: Med.
0: Mått, okej.
1: Okay. Ja.
0: Ja. Uh-huh.
1: Så det är ett mått som då har, man kan säga metaforiskt, men det är en viss tidpunkt. Så ett middagsmål, det är den tidpunkten då man äter. Och så tänker man, men här finns det olika saker man mäter, till exempel tid. Så, okay. det har liksom kommit att användas då istället för att man pratar om tidpunkten.
0: Ja.
1: Så pratar man om det man äter.
0: Ja.
1: Så det har liksom flyttat från det ena till det andra. I hur vi liksom konceptualiserar måltiden eller det här ätandet.
0: Mm,
1: att det inte, men nu har det gått så lång tid att vi börjar äta. Utan, eller nu är det här tiden på dagen då man ska äta, till att nu finns det viss mat som vi ska äta.
0: Just det. Men, ja, men vad spännande, alltså, mycket språkhistoria här som kommer upp till ytan när vi pratar om de här målen. Inger undrar också om det finns fler betydelser.
1: Om man slår upp mål i Svenska Akademiens ordbok som är en ganska bra bild över olika betydelsenyanser historiskt, så finns det, används ju mål i massa olika uttryck och i massa olika konstruktioner och i massa olika betydelsenyanser.
0: Ja.
1: Så ja, det finns massor med olika betydelser.
0: Ja.
1: Och här kan jag också verkligen rekommendera att det här är spännande läsning.
0: Ja.
1: Och bara för att se med hur, jaha, just det, så här kan man konceptualisera de här olika nyansskillnaderna. Jag kan verkligen rekommendera det. Det är trevlig, ganska behaglig och intressant läsning.
0: Precis, och man kan gå in på svenska.se. Där kan man ju söka i tre olika ordböcker. Men då kan man söka i SAOB, den historiska.
1: Den historiska SAOB, Svenska Akademiens ordbok. Det är den historiska ordboken. Mm. Den har massor med information.
0: Mm.
1: Där kan man botanisera, man kan klicka sig vidare på olika länkar. Och så där. Väldigt spännande information. Vill man ha lite mer kondenserad information så ska man titta på Svensk ordbok utgivna av Svenska Akademin.
0: Ja.
1: De låter väldigt lika på namnet, det är olyckligt kanske, men går man in på den här sidan så är den mer kondenserade, som är mer beskrivna av samtidsspråkets betydelser. Den är i mitten och den historiska är längst till höger.
0: Ja. Ska vi ta oss till sista frågan för idag?
1: Det gör vi.
0: Den är från Joakim som har en kort fråga. Den är så här: jag funderar över varför ordet gift har flera betydelser.
1: Ja, svaret på varför är just, det är så kan det bli här i livet. Men jag misstänker att han menar varför kan det betyda sånt som man förgiftar folk med?
0: Ja.
1: Och varför kan det betyda att ha ingått ett äktenskap?
0: Ja, det är väl de man tänker
1: jag
0: på.
1: Jag tror det.
0: Ja.
1: Och de har gemensam språkhistoria.
0: Jaha, okej.
1: Okay. Och så det är kanske det intressantaste är väl kanske vad är det de har gemensamt, inte vad det är de inte har gemensamt.
0: Nej.
1: Eller hur det egentligen har gått till. För det, att de idag betyder väldigt olika saker, det kan vi se.
0: Mm.
1: Men de har båda med att giva att göra.
0: Mm-hmm. Mm.
1: Så då behöver vi tänka på hur äktenskap gick till för länge sedan.
0: Ja.
1: Att det var inte nervös någonting man bara gjorde. Man tänkte, gud vilken snygging, den tar vi. Utan som kvinna så var man ju, tillhörde man ju först sin fars hushåll. Och sen så gick man över till en annans persons hushåll, den man gifte sig med.
0: Man gavs bort.
1: Man gavs bort, precis.
0: Det var så det var.
1: Det var så det var.
0: Mm.
1: Det är själva bortgivandet av en kvinna då.
0: Okej. Okay.
1: Och sen så har vi det här som är giftigt, som man kan bli dålig av eller dö av.
0: Mm.
1: Det har också med att giva att göra.
0: Mm.
1: Och det betyder alltså någonting som blir givet. Det blir så att säga gift när du har gett det till någon.
0: Men vad var det så specifik betydelse då? Alltså för att jag menar, då hade ju, gift på engelska är också en gåva.
1: Det är också en gåva. Ja.
0: Men i svenskan är ju gift alltså något som just...
1: Det är väldigt specifik, inte så rolig gåva.
0: Nej.
1: Men jag har inte kunnat läsa mig fram till det riktigt.
0: Nej.
1: Men alltså att ge någon gift, det är där som det kommer. Vad man kan föreställa sig, det är att det här är ett sätt att inte behöva säga det där som är lite otäckt. Så alltså det finns ju andra äldre ord för gift, som äter till exempel. Om man inte... Det här fenomenet Noah-ord, att man inte vill prata om det som är otäckt, utan man pratar om någonting annat istället.
0: Mm.
1: Så tidigare i programmet så sa jag nummer två istället för att bajsa.
0: Just det.
1: Det kan vara en sån lite schysst omskrivning.
0: Mm.
1: Klassiska brukar vara det här att vi har varg och vi har ulv, gullfot.
0: Mm.
1: För att om man benämner det otäcka, då gör man det på riktigt.
0: Okej, okay. Så en teori är att gift är ett Noah-ord.
1: Man kan föreställa sig att det skulle kunna vara så. Eftersom vi har faktiskt andra ord för gift som äter.
0: Mm.
1: Men det har blivit, detta själva givandet har blivit då benämningen på substansen.
0: Mm. Mm. Och sen har vi fått då adjektiv till exempel av det giftig. Och
1: ja,
0: så.
1: Ja, det kommer efter.
0: Ja. Mm. Okej, men då har Joakim fått svar.
1: Jag hoppas det.
0: Ja. Har vi några andra exempel på sådana här homonymer?
1: Det finns massor med homonymer.
0: Ja.
1: Och det gör ju också, ja, vi skulle inte skämta, men ren och ren.
0: Ja.
1: Att man är ren, eller att man att det finns ett djur som heter ren.
0: Mm, en ren ren.
1: Ja, och de har ju ingen språkhistorisk koppling.
0: Nej.
1: Sen så finns det en mask som man sätter på ansiktet.
0: Ja.
1: Och en mask som kryper på marken.
0: Ja.
1: Och de går att koppla.
0: Mm-hmm.
1: Men det är inte, den är liksom inte självklart för oss idag.
0: Nej.
1: Så nej, men det finns ju massor, och det här använder vi ju hela tiden. Det är humor och klurigheter och allt möjligt.
0: Mm.
1: Sånger.
0: Mm. Men nu fick vi dyka ner några och få språkhistorisk bakgrund till dem. Och det var ju väldigt intressant att se att vissa hör ihop, andra hör inte alls ihop.
1: Precis.
0: Det kan man inte riktigt veta i förväg. Då får man gå och slå upp i SOB eller andra etymologiska källor.
1: Ja, det finns ett flertal, och de flesta är tillgängliga på internet fritt.
0: Mm.
1: Så Svenska Akademiens ordbok är fritt tillgänglig. Hellqvists etymologiska ordbok är fritt tillgänglig. Så där kan man börja. Det är bra starter.
0: Det är bra starter. Men ni får ju också jättegärna skicka in era frågor till språket. Nu har vi en ny termin framför oss. Vi behöver många språkfrågor.
1: Ja, och vi vill så himla gärna svara på mer frågor. Det är mycket roligt och intressant.
0: Bra. Då mejlar man till språket@sverigesradio.se med sin språkfråga. Susanna Karlsson, tack för idag.
1: Tack, Jimmy.
0: Du har lyssnat på Språket, en produktion från Sveriges Radio. Vill du veta mer om hur du söker i den historiska ordboken SAOB? Då vill jag rekommendera ett avsnitt som heter Så blir du en hobbyspråkforskare, del 2, om SAOB, Hellqvist och etymologi. Du hittar det avsnittet i appen Sveriges Radio under det här som du har lyssnat på nu. Vi hörs snart igen.
3: Jag heter Mia Blomgren.
4: Visst tillhör jag den gruppen som du vill kalla för överklass. Jag har vuxit upp i den. Och samtidigt är det så att jag vill inte vara alltför konform och forma mig efter dem. Men samtidigt är det så att mycket av den där framförallt politiska kritiken, det är ju egentligen att jag blir anklagad för saker som förfäder har gjort, inte vad jag har gjort.
3: Lyssna i appen Sveriges Radio.
5: Och här är senaste podden från Dagens Eko.
6: Emma, kommer det bli mer ordning och reda i de svenska bärskogarna nu?
7: Ja, mycket har gjorts för att stärka arbetsvillkoren för bärplockarna, men samtidigt kommer uppgifter om nya missförhållanden.
8: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag så ska det bli ordning i den svenska bärskogen.
6: Det är fredag den 17 juli 2026 och högsommar i Västerbotten. Den tiden på året när myggorna börjar bli färre och bären mognar och blir söta ute i skogen. I den lilla orten Fredrika i Åsele kommun har små bord och plaststolar ställts upp. Runt om sitter ett hundratal bärplockare och äter thai-mat. Efter flera år av larm om missförhållanden och exploatering av de thailändska bärplockarna är de nu tillbaka. Totalt handlar det om runt 1000 personer. Men i år har reglerna skärpts för att öka kontrollen av arbetsvillkoren i de svenska skogarna. Innan de hoppar in i bilar och åker iväg på jakt efter hjortron måste bland annat alla skanna sina ansikten i en app som ska kontrollera att de inte jobbar mer än vad kollektivavtalet tillåter.
8: Gäst är Emma Garson, reporter på P4 Västerbotten.
6: Men Emma, jag tänker först bara, skulle du kunna förklara hur det blev så här att bärplockning är något som folk kommer hit till Sverige och våra skogar från andra länder för att göra? Alltså, hur blev det så?
7: Ja, men de svenska skogarna är ju fulla av hjortron, blåbär och lingon. Och i slutet av 1800-talet blir svenska bär, framförallt då lingonen, en viktig exportvara.
9: Det rör sig om hundratals miljoner kilo av blåbär och lingon som vi får från skogsmarkerna.
7: Och sen framåt under 1900-talet så var det vanligt att folk reste från andra delar av Sverige för att plocka bär och ha det som extra jobb.
10: Ja, du har alltså nyss varit hit och lämnat lingon. Hur mycket har du lämnat ungefär?
11: Jag lämnat 20 kilo.
10: Och då har du fått betalt 4 kronor kilo?
11: Ja.
12: Så då var det liksom svenskar som skulle dryga ut kassan då med bärplockning?
7: Precis. Men i takt med att svenskarna blev rikare så blev det färre svenskar som ville plocka bär, och då ökade beroendet av utländsk arbetskraft.
13: Det är lingon och blåbär som ett par hundra polacker i trakterna kring Vormsele och Rusksele ute efter.
7: Sen 80-talet har det kommit hit polska bärplockare.
13: På den månad som de flesta polacker är här och plockar så tjänar de 8 till 10 000 kronor, motsvarande nästan en hel årslön i Polen.
7: Och under 2000-talet började bärplockare från Asien, framför allt från Thailand, att dyka upp i Sverige.
12: Och att det blir Thailand då som många bärplockare kommer ifrån, vad är förklaringen till det?
7: Det finns många svar på den frågan, men en förklaring är att det runt millennieskiftet byggdes upp ett rekryteringssystem där personer från den svenska bärbranschen tog kontakt med thailändska bemanningsföretag som anställde bärplockare. Mm.
14: De flesta är fattiga bönder från små byar i Thailand. Av ett bemanningsföretag fick de höra att det skulle finnas mängder med bär i de svenska skogarna med möjligheter till stora förtjänster.
7: Och bärsäsongen i Sverige, den sker samtidigt som det är lågsäsong för risskörden i Thailand, vilket då gör att många vill komma hit och plocka bär.
12: Men om vi går över nu då till det vi väl kan kalla för baksidorna med den här verksamheten. Vad är det som börjar uppmärksammas sen där när det gäller saker som inte verkar stå rätt till där ute i skogen?
7: Problemen med bärplockarnas arbetssituation har funnits i åratal. Det har bland annat handlat om långa arbetsdagar utan ledighet, uteblivna löner, dåliga bostäder och att de inte då har fått tillräckligt med mat. Och många av bärplockarna, de har satsat mycket pengar för att resa till Sverige, och sen hoppas de då på att tjäna in pengarna genom att plocka mycket bär. Men det har ju också funnits risker med det här.
15: I Luleå har omkring 200 thailändska bärplockare protesterat under 2 dagar eftersom de känner sig lurade av sin arbetsgivare.
7: Till exempel så var det en väldigt dålig bärsommar 2009, och det här ledde till stora demonstrationer bland bärplockare som var rädda för att inte kunna ta sig hem då de inte tjänat tillräckligt med pengar.
16: De thailändska bärplockarna känner sig lurade av de bemanningsföretag som tagit dem till Sverige. De utlovades mer bär att plocka än vad som finns, säger de. Därmed har deras löner inte räckt mer än till mat och hyra under arbetssäsongen.
7: Men trots missförhållandena och de här bristerna så har det fortsatt komma hit bärplockare från Thailand under alla dessa år.
17: Rekordmånga thailändska bärplockare väntas komma till Sverige i år.
7: Och 2022 då så var det så många som 6500 personer som kom hit. Men sen sker det som kanske blir det mest uppmärksammade exemplet, det som kallas Åselefallet.
12: Och vad är det handlar om då? Åselefallet?
18: Långa arbetsdagar och sjuka som tvingas jobba i skogen. Det är några av missförhållanden som thailändska bärplockare i Åsele i veckan slagit larm om.
7: Sommaren 2023 så jobbade 150 thailändska bärplockare under slavliknande förhållanden från tidig morgon till sen kväll. En kvinna då som heter Sai berättade att deras chef hotade att skicka tillbaka dem till Thailand om de kom hem innan 9-10 på kvällen. Och boendet var också trångt och smutsigt. Hon berättar att de hade med sig lite torkad fisk och ris till sina arbetsdagar i skogen som skulle räcka för 5 personer.
19: Breakfast and lunch.
7: Men maten räckte inte och utsvultna så tvingades de äta slaktrester som lämnats kvar i skogen för att stilla hungern. Till slut då så sökte ett 40-tal personer hjälp på Åsele kulturhus i Västerbotten.
20: De kom hit och bad om hjälp sen de inte har fått den lön de ska ha.
7: Och därefter drog en utredning igång.
21: Så till dagens dom i fallet med de bärplockare som slog larm om dåliga arbetsförhållanden.
7: Och det hela slutade med att 2 bärföretagare i Åsele 2024 dömdes till fängelse i 2,5 år för grov människoexploatering. Och även om bärbranschen länge har haft missförhållanden så är det faktiskt unikt att det nu blir en fällande dom.
12: Och vad får det för följder och konsekvenser då? Alltså att det kommer såna här domar då i Åsele-fallet?
7: Ja, men både det här Åsele-fallet men även många andra problem som upptäcktes inom bärbranschen samma år. Det ledde då till att Migrationsverket skärpte utredningarna och avslog tillstånd för samtliga bärplockare året därpå. Men efter en prövning i domstol så fick runt 1300 bärplockare komma hit. Och året därefter, alltså i fjol, fick bara 89 utländska bärplockare tillstånd. Vilket då var en väldigt stor skillnad jämfört med i början av 2020-talet när det kom hit då mellan 5000 och 6500 bärplockare.
22: Hela skogarna kommer att vara fyllda med blåbär och lingon och hjortron och vi kommer inte kunna plocka allt som erbjuds där. Det tycker jag är sorgligt faktiskt.
7: Och just det här då i kombination med att det var ett dåligt hjortronål, det ledde till att det tog slut på hjortronsylt i butiken och att försäljningen av hjortronfil pausades.
12: Jaha.
22: Men de svenska bären kommer att bli, tror jag, en bristvara.
12: Men okej, om vi mot den bakgrunden nu då går över till årets bärplockarsäsong som dragit igång. Och jag vet ju att du varit ute och sett närmare nu på de förändringar som genomförts för att försöka komma till rätta med de här olika problemen. Ta oss igenom, vad är det du har mött?
7: När jag besökte Fredrika i Västerbottens inland i mitten av juli så hade då ett 100-tal bärplockare kommit hit från Thailand under natten. Så fick jag vara med på ett uppstartsmöte. Då så var det en kvinna som på thailändska berättade om vilka rättigheter och skyldigheter bärplockarna har här i Sverige. Mm-hmm. Det handlar till exempel om arbetstid och löner och trafikregler och allemansrätten. Och dessutom fick bärplockarna testa på det nya tidssystemet med GPS. Och det här innebär att de då måste skanna sitt ansikte i en app 6 gånger om dagen när de jobbar. Tanken med det här då är att företaget ska kunna kontrollera arbetstiderna och att bärplockarna inte jobbar mer än vad kollektivavtalet tillåter.
12: Ja, och då har vi alltså kommit in då på alla de här nya liksom, reglerna som man har tagit till. Alltså om du skulle ge en bild av det där, vad är det man har gjort här nu?
7: Migrationsverket har i år då godkänt 5 arbetsgivare och 950 tillstånd för bärplockare med stöd av EU:s säsongsdirektiv. Och som jag tidigare nämnde så har bärplockare rekryterats av thailändska bemanningsbolag, men det är inte längre möjligt för nu måste de vara direkt anställda av företag i Sverige. Mm-hmm. Och dessutom så finns ett nytt kollektivavtal om just bärbranschen på plats som bland annat reglerar hur mycket bärplockarna får jobba och vad de ska få betalt för och inte.
12: De du träffar där på plats, alltså, vilka är de som kommit nu?
7: Ja, men en som jag träffade det var 51-åriga Pong Pak Sutipaet. Hon har faktiskt återkommit hit till Sverige under 10 års tid för att plocka bär. Hemma i Thailand så jobbar Pong Pak som risbonde och hon berättar att inkomsten är låg samtidigt som hon har mycket utgifter och pengarna som hon nu tjänar i Sverige går till exempel till att betala barnens utbildningar och andra skulder. Och Pong Pak hon säger att hon själv aldrig har upplevt problem med till exempel lön, arbetsmiljö eller bostäder och att det är just därför hon väljer att komma tillbaka hit och plocka bär. De här bärplockarna som jag träffade, de kommer stanna nu i Sverige till början av oktober. Och när då arbetsdagen börjar på morgonen så kör bärplockarna ut till skogen i stora bilar. Och de här resorna, de kan ju bli väldigt långa beroende på var bären finns. Och sen så har de då tillåtit att kunna plocka bär i 8 timmar per dag med möjlighet till flextid.
12: Och jag försöker föreställa mig hur det är att stå och böja sig över liksom hjortron hela dagarna. Alltså, hur är det där?
7: Men många säger att det är väldigt tufft jobb att plocka, vara nedböjd, man kanske går på hjortronmyren där det är blött och tungt. Dessutom så ska de ju sen också bära de här stora genomskinliga plasthinkarna som de då har fyllt till bredden.
12: Och hur är stämningen där och när plockarna kommer tillbaka från skogen med alla sina bär och du träffar dem?
7: Först så berättade många för mig att man var ganska trött efter en arbetsdag i bärskogen. Men när de väl kom in i den här stora lagerlokalen för att väga bären så märkte man att det var hände någonting där. Och Pong Pak, som jag då hade pratat med, hon berättade att hon hade fått hela 30 kilo hjortron.
12: Och då blir det lite som en seger då, liksom att se den där siffran på vågen.
7: Precis, det ger ju då extra pengar utöver månadslönen.
12: Det är i början av augusti 2026. Några veckor in i bärsäsongen kan man konstatera att en tidig varm vår gjort att skogen nu är full av bär. Mer än bärplockarna kan få med sig.
0: I år blir det ett bra bärår, men med för få bärplockare, vilket skapar konkurrens bland bäruppköpare och pressar upp priserna.
12: Och allt talar för en lönsam säsong för bärbranschen.
1: Det finns en stor efterfrågan efter produkt. Alltså alla vill ha bär och priserna kommer stiga.
12: Men samtidigt kommer det nya rapporter om misstänkta missförhållanden.
2: Ett 10-tal utländska bärplockare misstänks ha blivit utnyttjade i Burträsk, Skellefteå.
12: I Burträsk utanför Skellefteå inleder polisen en utredning. Och i östra Jämtland fotograferar P4s reporter bärbackar i olika färger som ligger huller om buller på marken utanför en grön träbyggnad. Bärplockarna är inte kvar där längre.
23: 24 personer har avvisats från Sverige efter att misstänks ha jobbat som bärplockare utan giltiga tillstånd i östra Jämtland.
12: De var thailändska medborgare utan arbetstillstånd. Och polisen har inlett en utredning om misstänkt exploatering av utländsk arbetskraft. Från ett blåsigt torg i Umeå kommenterar justitieminister Gunnar Strömmer uppgifterna.
24: Ja, men först och främst så tycker jag det är förfärligt att få de här rapporterna återkommande. Bärplockningen är viktig, det är en viktig näring. Men samtidigt vet vi också att vi har alltså noll tolerans för kriminalitet, arbetslivskriminalitet, rovdrift på människor.
12: Så Emma, alltså trots de här olika regelförändringarna som du beskrivit så kommer det alltså nya fall där bärplockare misstänks fara illa också i år. Alltså varför är det så svårt att komma åt de här problemen egentligen?
7: Ja, men det handlar bland annat om att det är en säsongsnäring där majoriteten av arbetarna kommer från utlandet. Och det kan vara svårt att utreda brotten och kunna behålla målsäganden i Sverige. Mm. Till exempel finns det fall från 2022 som fortfarande utreds. Mm. Och det är ju så att de thailändska bärplockarna som jag har träffat, de är ju anställda av svenska företag nu. Och för de har ju arbetsvillkoren som sagt stärkts. Men i och med att det har blivit färre anställda bärplockare från Thailand så kan det bli fler plockare från andra EU-länder. Och eftersom de inte är anställda av svenska företag är det betydligt svårare att kontrollera deras arbetssituation och boendemiljö. Jag träffade ju just sån här bärplockare och de kom från Bulgarien. Och när jag träffade dem i Skellefteå så sa de att de var väldigt frustrerade och ledsna över hur de hade blivit behandlade av deras arbetsgivare då, som också kommer från Bulgarien. De berättade att de hade fått jobba uppemot 15 timmar per dag och vissa dagar hade de inte tjänat några pengar alls.
12: Men ansvarig minister då, Gunnar Strömmer, verkar ju vara kritisk fortfarande till en del av hur det ser ut. Alltså, jag vet ju att du också har pratat med honom. Vad säger han? Behövs det göras mer eller?
7: Ja, men Gunnar Strömmer menar att det behöver göras ännu mer. Han tycker att det är viktigt att polisen får mer resurser för att kunna prioritera de här brotten och även andra brott ännu mer. Men samtidigt så betonar han att mycket har gjorts. Till exempel sedan ett par månader tillbaka kan personer dömas för det nya brottet exploatering av utländsk arbetskraft. Och regeringen har fattat beslut om en ny handlingsplan mot personer som utnyttjas i människohandel.
12: Men låt säga att man ändå då lyckas så mycket att de flesta som kommer för att plocka bär gör det under de här nya förutsättningarna med nya regler och bättre arbetsvillkor och sådär. Är allting bra då, så att säga? Eller finns det fortfarande kritik?
7: Ja, men det är ju fortfarande en viss kritik, till exempel gällande det här nya kollektivavtalet. Bärplockare kan ju enligt avtalet behöva resa 2,5 timmar varje dag till och från platserna där de plockar bär utan att få lön. Mm-hmm. Och även facket Livs- och jämställdhetsmyndigheten ser en fortsatt risk för långa och tuffa arbetsdagar för de anställda bärplockarna. Och sen så är det så att Migrationsverket, de kommer göra efterkontroller. Och om det visar sig att företag inte har följt reglerna i år, så säger Hanna Schörtsen som jobbar på myndigheten att de mest troligt då inte kommer få ta hit bärplockare nästa år.
12: Och jag menar, vad kan det få för konsekvenser? Jag menar, om man lägger ihop allt det här och har berättat nu om hur folk som bor här i Sverige kanske inte är så sugna på att jobba med att plocka bär, och så kanske man förhindrar människor från att komma utomlands ifrån. Blir det någon slags bärkris igen då, eller?
7: Det återstår ju att se lite hur det kommer bli. Men om det fortsatt är problem inom den här branschen och vi kommer se ännu färre bärplockare kanske än i år, så finns ju en risk att vi kommer få se en ny syltkris.
12: Tack så mycket, Emma.
7: Tack.
12: Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs snart igen.
3: Programledare var Robin Olin. Gäst, Emma Garsson. Producerade gjorde Mårten Paridon Pettersson och Irma Eneroth. Vill du komma i kontakt med oss? Maila dagenseko@sr.se.
4: Innan 12-slaget så får en lyssnare svar på sin fråga.
5: Hälften får gå genom Jämtland, angripa, ta sig in till Sundsvall. Andra hälften via Dalarna och på så sätt ska man nå fram till Stockholm.
6: Det här är Dick Harrison svarar, programmet där du ställer frågorna och historieprofessorn Dick Harrison vid Lunds universitet svarar. Och ofta får vi faktiskt frågor om historia som inte har hänt, men som kanske hade kunnat hända och vad som då hade ändrats i vår historia. Lyssnaren Hans Holmström i Uppsala har mejlat till historia@sverigesradio.se och han skriver så här. Det hävdas ibland att Tyskland hade mycket långt gångna planer på att anfalla Sverige den 1 juli 1943. Angreppet skulle ske samordnat både från Norge och Finland, även över Bottenhavet och Bottenviken, men ställdes in med kort varsel. Men kan det här verkligen stämma, undrar Hans. Och Dick Harrison svarar.
5: Nej. Det stämmer inte alls. Det stämmer att det fanns planer och de var inte alls så ambitiösa. Inget skulle ske från Finland till exempel. Tyskarna i Finland hade fullt upp med att kriga mot ryssarna. Däremot fanns det skrivbordsplaner på hur en eventuell alltså eventuell med stora bokstäver invasion från Norge skulle äga rum. Vi vet vem som gör de här planerna. Det är von Schell. Han är då tysk militär ledare i Norge och han får i uppdrag Adolf von Schell, han är generalmajor, att förbereda någon sorts eventuell plan om det visar sig att det finns en risk, verklig risk för att Storbritannien och kanske USA skulle försöka angripa Norge. Det är alltså inte Sverige som man egentligen vill kriga mot, det är att säkra järnmalmen uppe vid malmfälten vid Kiruna och då måste man ta Sverige. Man vill helst inte göra det för man kan skeppa ut det via Norge, men om västmakterna sätter in ett stöt mot Norge då kan man preventivanfalla Sverige istället så att man vet att man har det här. Och det här scenariot dyker upp en gång tidigare under finska vinterkriget för då fanns det sådana planer, då var det direkt kusligt nära att det hade blivit en brittiskt ingripande på Nordkalotten. Då hade Sverige kunnat dras in i kriget. Så det här är ett scenario som har funnits med i den tyska alltså militärledningens planering. Och nu är det 1942 och tidigt 1943. Det är redan före den här sommaroffensiven mot Sovjetunionen på sommaren 1942 som ledde fram till Stalingrad. Då man lägger fram sådana här skrivbordsplaner som sen finns med. Och sen under 1943 på våren så finslipas de. Och Adolf von Schell var själv medveten om att det här är helt orealistiskt. Och det låter han även tyskarna förstå. Alltså chefen i Berlin då. Det kommer krävas 6 divisioner. Med understödsförband, inalles omkring 100 000 man måste man i så fall sätta in. Du kan inte göra det mot Skåne och södra Sverige för där har svenskarna byggt alldeles för starka befästningar. Så för att det ska lyckas så får vi gå, hälften får gå genom Jämtland, angripa, ta sig in till Sundsvall. Andra hälften via Dalarna och på så sätt ska man nå fram till Stockholm. Där kan det lyckas under förutsättning att svenskarna inte har några stridsvagnar i vägen. Så det här är en väldigt svår plan från början och Adolf von Schell vet att de här 6 divisionerna finns inte. Tyska soldaterna i Norge, de ska framförallt kolla kusten, stoppa eventuella invasioner. Att avleda 100 000 man till att invadera Dalarna och Jämtland är helt orealistiskt. Tyska flottan, krigsmarinen, var också helt emot. Man menar att det här det är inte seriöst att göra allt det här. Det kommer att göra Östersjön till en krigszon. Vi har inte resurser till det här. Och tyska armén överhuvudtaget tycker att om vi ska använda soldater till något, då är det för att kämpa mot Sovjetunionen. Där har vi fått problem nu. Leningrad i synnerhet borde vi sätta in trupperna gentemot. Så motkraften mot det här är oändligt mycket starkare än de eventuella planer som någon kan ha haft på att tåg över kölen. Så det här är en typisk skrivbordsprodukt, som en av många skrivbordsprodukter som generaler och generalmajorer har i uppdrag att ta fram under krig. Men som man egentligen aldrig tänker att man kommer att sätta någon verklighet bakom. Sverige var i praktiken aldrig hotat av invasion från Tyskland eftersom tyskarna inte behövde invadera Sverige. De fick järnmalmen i alla fall.
6: Nej, jag tänker det, att transportera trupper genom vårt land och så vidare. Ja. Man behövde ju inte ta Sverige.
5: Nej, och jag tror nog att ifall Sverige hade sagt nej under midsommarkrisen 1941, den här kända krisen där Gustav V ska alla hotat att abdikera och där Per Albin nästan utpressar socialdemokraterna att acceptera transiteringen. Om Sverige hade sagt nej, då hade vi förmodligen inte blivit invaderade då heller. Hitler hade blivit sur, men han invaderade precis Sovjetunionen. Sverige var inte så väldigt viktigt, men man var rädd för det i Sverige. När det gäller 1943 så har man blåst upp det långt i efterhand när man tittar på de här planerna. Men alla som var inblandade, inte minst Adolf von Schell själv, han säger ju att det här var inte realistiskt. Det är så här vi gör i krig, det är vårt jobb. Men verkligheten såg annorlunda ut.
6: Dick Harrison, som du kan skicka dina egna historiefrågor till på adressen historia@sverigesradio.se alltså. Tobias Svanlid heter jag, vi hörs.
8: Programmet gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.
4: Och nu är klockan 12.

Kvällsböna. Har du någon skog i din himmel, du Gud, till gå i en finen kväll? En tocken där gammal skog, du vet, med smörköp och kantarell. Vi hörd för de gröna ängar, om söer med vita ull, musik ifrå harpa stränger och gater gjorde till gull. Men jag skulle nog inte trivs med det där, du Gud. Du vet, jag är blyg och rädd. Det låter så fint på något vis, du Gud, och jag är inte tocken klädd. Kanske du tycker jag targer och frågar, men det här är noga för mig. Fast släpper jag unna älbran och plågor, ska jag ta't som det är, öppnar dig. Men har du en skog innan utkant, du Gud, vill jag gå där i ensamhet och ly på en bäck och på fågelsång när dig i all evighet.

0: Värmlandspoeten och lantbrukaren Gunnar Ehne blev känd och folkkär för sina dikter på mål. Han gav ut sin första diktsamling 1980 och dikten Kvällsböna, som vi fick höra idag, finns i samlingen Som sagt var, som kom 10 år senare. Det var poeten Sara Berg som hade valt dikten och också läste den. Sen spelade gruppen Väsen låten Vandringen.
1: Och från Ann Lingebrandt så går ordet vidare till Sara Sällström.
2: Brospindeln som trivs vid stränder och bryggor kan bidra till miljövänliga kläder och kanske medicinska produkter om vi kan lära oss av den att göra material av spindeltråd. Forskare som tagit fram en metod att tillverka konstgjord spindeltråd studerar nu brospindlarna för att förbättra sin labbtillverkade tråd. Hör hur det går för spindeltrådsforskningen om några minuter när vi

0: Sen får vi besök av författaren Caroline Ringskog Ferrada-Noli, aktuell med boken Sex in the City. Vi ska prata om sex, Freud och judendomen. Och så har en kollega på redaktionen noterat att allt fler bär kors. Men vad betyder de? Det finns ju så många olika sorter och stilar. Vad står de för? Modeexperten Susanne Ljung kommer hit ihop med kyrkohistorikern Joel Halldorf. Detta och såklart mycket annat när talkshow rivstartar höstsäsongen klockan 15.04. Och efter oss, ja, då blir det Studio 1 med dig, Li Hellström.
1: Ja, precis, som Mattias Rensmo. Och vi ska prata SIS, för den statliga barn- och ungdomsvården måste göras om i grunden, tycker utredaren Stefan Holgersson. Han har presenterat sina slutsatser om de här hårt kritiserade SIS-hemmen idag. Det här är ju kritik som handlar om våld, hot, felaktiga inlåsningar, dåliga lokaler och så vidare. Skapa en ny myndighet och börja om, tycker Holgersson. Hur ska det gå till i praktiken? Annat som vi jobbar med just nu, president Trump vill dra ner på USAs gemensamma militärövningar med Sydkorea. Han vill inte reta upp Nordkoreas diktator Kim Jong-un, som han har en väldigt god relation med. Och efter den förödande radhusbranden i Arboga så varnar experter för det dåliga brandskyddet i många områden av samma typ runt om i landet. Så hur förhindrar man ännu fler bränder? Och årets valaffischer håller vi också ett öga på i Studio 1. Och vi startar alltså efter nyheterna klockan 4.
2: Elva sekunder kvar. Kämpa nu!
3: Riktigt intensiva intervaller på 30 sekunder mot panikångest. Hur låter det? Ja, andfåddheten som uppstår vid intensivträning verkar på sikt minska rädslan för panikångest enligt en ny studie. Hör Kropp och själ om träning som direkt behandling av sjukdom. Tisdag klockan 11 i P1 eller hör podden när du vill.
4: Har Anna hittat någon redan? Här uppe på klubbhuset?
5: Ja.
6: Man ser deras nät här överallt, men de ligger fortfarande och sover. De är nattaktiva, det är därför vi är här på kvällen.
4: Anna Risings forskargrupp vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala har fått mycket uppmärksamhet för sitt arbete med att ta fram konstgjord spindeltråd. Drömmen är ett såväl miljömässigt som funktionsmässigt hållbart material som kan användas inom modindustrin, till sportutrustning, i försvaret och så vidare. Men även om de redan kan spinna sin egen variant på spindeltråd i labbet så är den fortfarande inte lika stark som originalet. Och för att förbättra sin produkt anlitar forskarna de verkliga experterna, spindlarna.
7: Nu hänger den här på en lång spindeltråd som den precis bundit i all hast, ja, från din hand.
6: Ja. Ja, de är helt fascinerande.
4: Det här är Vetenskapsradion om ett exempel på hur naturen inspirerar oss till nya uppfinningar. Och så hör du varför spindeltråd är ett mer komplicerat material än vad det först verkar. Jag heter Sara Sällström. Och nu ska vi ut på spindeljakt en sommarkväll vid en småbåtshamn vid sjön Ekholm söder om Uppsala. Det här är ju en sån här sen försommarkväll som man drömmer om i november. Det är fortfarande ljust, fast klockan är runt 10. Lite kyligt. Man behöver jacka, men skönt. Och här har vi småbåtshamnen. Hej, hej. Är ni spindelfolk?
8: Ja.
4: Yes. Yes. Hej, Sara. Nice, yeah, to meet you.
8: Nice to meet you.
9: Lucia.
10: Hej, Anna.
4: Hej.
11: Jarell.
4: Hej.
11: Nice to meet you.
4: Okej.
9: Okay. Kul.
4: Ja. Du ser att det ska bli kul. Hoppas vi hittar några spindlar.
9: I think we need to do this.
11: Yeah, exactly.
4: Yes. Professor Anna Rising och forskarna Tobias Fitze, Lucia Josef och Daryl Bonnesaedi. De ska samla in spindlar som de kan ha i labbet för att studera hur de spinner den tunna starka spindeltråden. Och strategin är enkel. Genom att gå runt och lysa med en ficklampa hittar man snart spindelnät som sitter längs bryggkanter och båthus, säger Tobias.
12: So these spiders we find usually at open water bodies in Sweden, or they are like very common at open water bodies, so close to bridges for example, or here to the lake. And the easiest way is also to go around the houses or around the harbor.
4: Vad är det för spindlar? Vad heter de på svenska, de vi ska leta efter?
6: De heter brospindlar.
4: Och varför är just de så bra?
6: Ja, vi valde faktiskt de

0: Därför att de dels är så kallade hjulnätspinnare, så att de bygger såna här vanliga hjulnät. Som man, ja, om man tittar på en tecknad film till exempel och det är ett spindelnät, så är det ett hjulnät. Och sen att vi hittar så många av dem här. Det var så lätt att fånga dem.
1: Men det är inte för att det är något särskilt egenskap med just deras spindeltråd? Eller vad?
0: Ja, men tråden är faktiskt väldigt stark. Det är en av de starkaste som man känner till. Så att det är en bra spindel också att jobba med. Ja.
1: Så vi går runt här på bryggorna mellan motorbåtar och segelbåtar.
2: But this is maybe not the exactly the right spider species because it's a bit lighter than the one that we usually catch.
0: I think
2: it looks like a postspindle. Yes.
0: Yeah, it does. I think it is.
1: Mm-hmm. Så nu har Tobias hittat en spindel här. Det är stor. It's quite big.
2: Yeah, it's quite big. Yes.
1: Like så en centimeter kroppen nästan. Ah, här plockas det fram påsar med stora provrör i. Yeah. Does it collect the spiders?
2: Yes, exactly. It's for collecting the spiders. It's easier to keep them and bring them to the lab.
1: Nu ska Tobias fånga den här. Aha, så röret sätter du bakom spindelnätet och sen bara sätter på locket från andra hållet.
2: Ja. Okej. All right.
1: Brospindeln är ljust gråbrun med mörkare markeringar på ovansidan och på benen. Och nu sitter den i fångströret och väntar på transport till universitetet. Så vad är det forskarna gör på dagarna som kräver att de går ut i naturen och samlar in spindlar? Vi tar en paus från spindeljakten en stund och kikar in i labbet där Anna Risings forskargrupp arbetar.
0: Ja, vi tar fram konstgjord spindeltråd. Så vi studerar både hur spindlarna spinner sin tråd och sen översätter vi det i metoder för att kunna framställa tråden på konstgjord väg.
1: De har fått bakterier att producera samma sorts proteiner som spindlarna har som råmaterial för sin tråd. De renar man fram och preparerar till en så kallad spinnlösning. Det förklarar Annas kollega Benjamin Schmuck vid maskinen de använder för att tillverka den konstgjorda tråden.
3: Den spinnlösningen har vi vid pH 8 och sen går den spinnlösningen, alltså vi använder oss av en pump för att trycka spinnlösningen genom tubings, nu har jag tappat ordet, slangar, olika typer av slangar, som sen går in genom en dysa. Och dysen kan jag visa här.
1: Mm-hmm, en sån liten.
3: Precis, bara det är en sån dysa, en metalldysa. Och då trycker vi den spinnlösningen igenom och in i ett bad som har pH 5.
1: Mm-hmm. Lite surt då.
3: Ups, vilket du ser här. Mm. Så då luktar kanske luktar lite acetat.
1: Mm, mm, jag känner att det är lite syrligt.
3: Det är, men det är inte farligt, så det är helt säkert. Mm-hmm. Men just den här pH-ändringen gör att spindeltrådsproteinerna genomgår en strukturförändring. Som då går från lösligt till olösligt, eller de börjar polymerisera. Och sen får vi en tråd i det här badet. Så det är bara vattenbaserat, vi bara ändrar pH. Mm. Och sen kan vi samla upp trådet i slutet av det här badet. Så här går den upp via det här första hjulet in i ett andra bad. Där vi tvättar fibern och sen samlar vi.
1: Aha, det är därför den ska genom vattnet.
3: Precis,
1: här.
3: Ja, precis. Ja.
1: I korthet så trycker man alltså ut spinnlösningen tunt ner i ett surt vattenbad där den antar formen av en tråd. Där kan man fiska upp tråden och trä upp den på ett hjul, leda den vidare ner genom ett nytt vattenbad för tvätt och sen vira upp den konstgjorda spindeltråden på ett nytt hjul.
4: Ja, det är som när man spinner garn helt enkelt. Man rullar upp den.
3: Exakt.
4: Tråden.
3: Exakt. Fast det används som sagt inga höga temperaturer, bara vatten.
4: Och inga kemikalier
3: inga
4: som
3: kemikalier,
4: är farliga förstås.
3: Och det är naturens egna biomolekyler, alltså proteiner.
4: Den är ganska tjock, eller den här kan man ju verkligen se, vit och tjock. Så.
3: Ja, det kan man göra, för det är just det som behövs. Beroende på hur vi ställer in den kan vi också göra den väldigt tunn. Men när man har den lite tjockare, då producerar man mer material per tidsenhet. Och det är det som vi försöker göra, att skala upp hela den processen.
1: En tråd i naturmaterial, utan farliga kemikalier eller höga temperaturer. En miljövänlig fiber med spindeltrådens egenskaper av att vara stark och seg. Forskare här vid Sveriges lantbruksuniversitet har jobbat sedan början av 2000-talet med att själva få fram spindlarnas supermaterial. Och Benjamin Schmucks projekt går ut på att försöka skala upp produktionen. Till exempel står en större spinnmaskin en bit längre bort med fler hjul där man ska kunna spinna mer än en tråd åt gången. Framtida användningsområden som det talats om är skottsäkra västar, rymddräkter eller helt enkelt en vanlig tröja, om man får tro Anna Rising.
0: Dels så tror jag att den skulle vara väldigt skön att ha på sig. De här fibrerna är väldigt mjuka och sköna. Men sen skulle det också vara ett väldigt hållbart material, rent mekaniskt. Det skulle också vara ett hållbart alternativ till de tröjor som vi idag köper i affären, som ofta innehåller väldigt mycket plast.
4: Mm, så modeindustrin då, eller klädtillverkning, kan det vara intressant för. Finns det några fler branscher så där som du vet sneglar på det här labbet?
0: Ja, men försvarsindustrin, företag som tillverkar sportartiklar eller rep till exempel. Alltså hållbara material. Bilindustrin också.
4: Rep känns ju som att man verkligen skulle vilja ha en spindel gjort.
0: Ja, men verkligen. Och vanlig spindeltråd behåller också sina mekaniska egenskaper vid väldigt låga temperaturer. Vilket skulle kunna vara bra om man vill göra rep för till exempel klättring och så. För det kan bli ganska kallt.
1: Det verkar kort och gott som att spindelmannen inte är så långt ifrån verkligheten när han svingar sig mellan skyskraporna i New York i sina linor av spindeltråd. Tidigare i Vetenskapsradion har vi bland annat berättat om hur den här forskargruppen har tagit reda på hur spindeltråd kan vara världens segaste material. Den består av tre rörformade lager inuti varann, uppbyggt av 18 olika proteiner. Och forskarna har också kunnat manipulera proteinerna för att få färg på materialet utan att färga det. Det blev rosa. Men fortfarande finns det många kunskapsluckor om hur en spindel spinner sin tråd. Och det gör att forskarna på labbet inte har kunnat få fram den perfekta konstgjorda spindeltråden än.
0: Dels så studerar vi hur tråden bildas och det kan ju naturligtvis då förbättra våra processer om vi kan likna det mer. Sen studerar vi också vilka komponenter som tråden består av. Och såklart om vi kan få med alla komponenter i tråden, våran konstgjorda tråd som finns i den naturliga tråden, då kommer vi också kunna likna tråden mer. Vi kan ju redan idag likna tråden på väldigt många sätt. Men den är inte lika stark som vanlig spindeltråd. Den är mer tänjbar.
4: Det är fortfarande ljusblå himmel, men nu börjar det bli lite mörkare. Ah, hittar vi en ännu större?
0: Okej. Okay. Och det är en där också som är stor också. Så att, här har du två stycken.
4: Alltså jag hade ju aldrig hittat de här spindlarna om man inte hade gått med. Jag hade inte tänkt på dem.
0: Nej, man tänker ju inte på dem. Men när
4: trots
0: man ser
4: att de är så
0: här,
4: stora.
0: Är stora, ja.
1: Så med jämna mellanrum åker forskarna ut hit till båtklubben söder om Uppsala för att leta efter brospindlar i en miljö där arten trivs bäst, nära vatten. De behöver spindlarna för att kunna ta reda på ännu mer om biologin bakom deras nät och trådar och med hjälp av det kunna förbättra den konstgjorda spindeltråden. Om spindeltråd bara hade varit spindeltråd hade det kanske varit lättare för forskarna att förstå exakt vad de små åttabenta textilarbetarna har för sig. Men den som betraktar en nätspinnande spindel fattar snart att det är mer komplicerat än så.
2: I was hoping for this, Anna. Oh. I'm going to zoom in right now. You see the distance between. It's much wider, right?
0: Yeah.
2: And that's what I collected last times.
0: Oh,
2: I collected
0: nice.
2: The whole web for so proteomics.
0: Can you take a photo of that?
2: It's really hard because it's it's the minor, right? And it's like super thin.
4: Vad hittar ni nu då som var så spännande med nätet?
0: Ja, det är så att när spindlarna gör det här hjulnätet så gör de först själva ramverket och sen gör de en väldigt gles spiral. Och vi är intresserade av just den typen av silke som spindeln använder för att göra den här glesa spiralen. Och
4: ja, för de har lite olika typer av spindeltråd beroende på vad de bygger.
0: Exakt, de kan ju spinna upp till 7 olika typer. Men just den där som gör den glesa spiralen, den är väldigt svår att få tag i. Men nu ser vi att den här spindeln har precis gjort den här glesa spiralen och inte satt i sen fångstspiralen. Och det gör att vi då kan isolera de här eller ta tillvara på själva den här glesa spiralen som spinnaren faktiskt tar bort sen. Så att det är därför det är så svårt att få tag på just den tråden.
4: För det är mer som en byggnadsställning?
0: Ja, precis.
2: And so the spider is actually right now building the capture spiral web. So she's going from the outside to the inside again.
0: Ah, okay. So nu bygger hon alltså den här lite tätare fångstspiralen som är väldigt, väldigt tändbar.
2: Did you see how she climbed?
5: Yeah.
2: How she climbed, yeah. And now she's going on to the other side. It's like so amazing how she does that. Because she goes down and then up again, yeah.
4: Yeah, and she's quite quick.
2: Mm-hmm. Exactly, yes. Maybe that takes her in total 5 minutes, 10 minutes.
4: Så här har vi en spindelhona som spinner ett nät på kanske 5 minuter.
2: It's just so impressive also how she can manage to keep one of the silk fibers while she is like walking, and so that it doesn't connect to the other fibers already. So because she's, I think she's doing this with the with one of her legs, she's keeping track.
5: Yeah, because you can see how several legs are moving, so she's using several legs to manipulate everything.
1: Det är imponerande, tycker Tobias Fitze. Både hur spindeln kan spinna nätet så fort och hur hon gör för att fästa trådarna på rätt ställen i nätet. Man ser hur hon använder flera av sina ben för att klara av det, säger forskarkollegan Lucia Josef.
5: Yeah, it kind of grabs it like to this right point and then connects it to the right silkweb.
2: Mm-hmm. And also the connection, so the intersection between the radii and the capture spiral is made of out of another type of silk. It's it's another type of silk that connects it.
1: Ytterligare en egenskap på spindeltråden. Den kan vara klibbig. Och Tobias Fitze, som har sin doktorandtjänst på Karolinska institutet, är särskilt intresserad av just klibbet.
2: It is a silk type that the spider uses to retain the prey to the web. And so we try to understand how this material functions, how it is, why it is sticky, because it's a protein-based material and it has a lot of application possibilities for medical applications, but also in industry as a biomaterial at the end.
1: För spindeln är en klibbig tråd perfekt för att hålla fast ett byte i ett nät. Men Tobias tänker att konstgjord spindeltråd med den här egenskapen skulle kunna ha flera användningsområden. Kanske inom medicinen, även om man inte har några konkreta idéer just nu om precis hur. Det här handlar om grundforskningen så länge, säger han.
2: First of all, we study the fundamentals, so really how the spider produces this material. But we also translate right now in the lab and try different protein combinations and characterize the proteins.
4: Oh, här har du en sån till som hänger i en spindeltråd.
0: Precis. De är ju väldigt snälla spindlar.
4: Och inga som bits.
0: Nej, det gör de inte.
4: Ska den där försöka, vi försöka få ner den där i en tub då?
0: Vi kan ju se om vi hittar Lucia som har alla rör. Lucia, har du ett rör?
4: Ja. She's catching another one.
0: Yeah. Lucia, do you have a tube? Ah, there, good.
1: Nej, spindlarna bits inte. Men forskarna är farliga för spindlarna. Många av de insamlade djuren kommer att bli dissekerade för att forskarna vill undersöka proteinerna i deras körtlar där spindeltråden produceras. Och här inne på labbet, där naturens långvarigt framevolverade konstruktioner blir till mänskligt högteknologiskt material, tänker jag på fler uppfinningar och inspiration vi fått från de andra arterna omkring oss. Fåglar bakom idén att flyga flygplan. Kardborreband från hur en del växter sprider sina frön genom att haka fast i förbipasserande djurspäls. Termitstackar som står modell för att ta fram ett klimatsmart luftkonditioneringssystem i byggnader. Vad vore vi utan all den biologiska mångfald som växer och lever på jorden? Och hur många nya möjligheter och idéer är det som försvinner med de arter som minskar och dör ut på grund av mänsklig påverkan? För den som kan se med ett kreativt öga finns inspirationen från naturen överallt.
0: Jag tycker det är så fascinerande att studera hur naturen har löst väldigt komplexa problem på ett otroligt elegant sätt. Och att man faktiskt genom att förstå hur naturen gör sen kan använda det för att efterlikna de processerna och då göra någonting som är mycket, mycket bättre för alla.
4: Det finns säkert mycket oupptäckt också.
0: Ja, det finns hur mycket oupptäckt som helst. Vi vet så lite och vi förstår så lite.
1: Säger Anna Rising vid Sveriges lantbruksuniversitet som leder forskningen om konstgjord spindeltråd. Och vem vet? Samtidigt som forskarna funderar på hur deras spindeltråd kan bli starkare och produceras i större skala så pågår en ny rymdkapplöpning mellan länder med sikte mot att etablera en kontinuerlig mänsklig närvaro på månen. Så kanske kan astronauterna som åker dit och sen vidare mot Mars komma att klä sig i rymddräkter gjorda av spindeltråd. Kom ihåg vad du hörde det först i Vetenskapsradion. Jag heter Sara Sällström och producent är Lars Broström.
6: En pincett plockar upp en liten tygfiber i skenet av en ficklampa och ett mordfall är löst. Och hjälten som löser grova brott på det här sättet är en enstöring eller möjligen en duo som behärskar alla viktiga delmoment.
7: Så ser det ut i kriminalserierna på TV, men verkligheten är en annan. Brottsspår i P1, söndag 14.30 eller i appen.
8: Alltså att se min mamma bli utsatt för en våldtäkt.
9: Det handlar om den yttersta makten i vårt rättssamhälle. Domare och nämndemän som själva begår brott.
10: Grov kvinnofridskränkning, narkotikalangning och barnpornografibrott. Det är några av brotten som svenska domare och nämndemän dömts för de senaste åren. Men vad händer när det är deras tur att stå till svars? Lyssna på Kaliber serie med makt att döma i appen Sveriges Radio.
11: Ja, vi sände första delen i förmiddags och alla tre avsnitten ligger ute i SR-appen. Ett luncheko ska vi få i P1 och sedan klockan 13 då hör du Marie Lundströms intervju med Siri Hustvedt om sorgen efter Paul Auster. Nu är klockan 12:30.
12: I lunchekot måndag, rättegångsstart för dubbelmordsfallet i Brattås. Flera dömda nämndemän ställer upp i val till kommunfullmäktige i år. Och kraftig ökning av ryska attacker mot bensinstationer i Ukraina. Nu växer oron för bränslebrist. I studion Julia Brynolfsson. Och idag inleddes rättegången efter det uppmärksammade dubbelmordet i Brattås i Härnösand 2005. Efter ett genombrott genom DNA-baserad släktforskning står nu en 45-årig man inför rätta. Och Ekots reporter Simon Andrén är på plats i Ångermanlands tingsrätt. Vad har hänt så här långt?
13: Åklagaren har påbörjat sin sakframställan och hon har hittills hunnit gå igenom hur det gick till när paret Tor Öberg och Gerd Wiklund slogs ihjäl i byn Brattås. Det här är ju 21 år sedan och det har varit en mycket omfattande utredning. Motivet till varför de här två personerna slogs ihjäl är fortsatt oklart, men som du sa så ställs alltså idag en person inför rätta för de här morden.
12: Och den här misstänkte mannen greps i april genom släktforskning. Kan du ge oss en kort återblick?
13: Ja, men polisen har under hela utredningen haft DNA från en person som hamnade på det kvinnliga offrets kläder. Förra året så gjordes en lagändring vilket öppnade för att använda kommersiella databaser som släktforskare använder och att polisen kan använda dem för att göra DNA-baserad släktforskning. Och det har man gjort i det här fallet och det har lett till en träff. Och i april greps en person i sitt hem i Katrineholm och han visade sig ha bott i Härnösand under tiden för mordet. Och enligt åklagaren så har han själv, eller tillsammans och i samförstånd med andra personer, slagit ihjäl paret. Och det som har varit nytt idag som har kommit fram, det är att det här DNA-träffen, den byggde ju på det man hittar på kvinnans kläder. Men polisen har också hittat en DNA-träff på en väska som hittades i anslutning till huset i Brattås. Och på den väskan, där har man också hittat den här mannens DNA. Och det här har kommit fram förra veckan och presenterades för första gången i rätten idag av åklagaren. Så det är en nyhet.
12: Och vad säger den misstänkte själv om anklagelserna?
13: Han nekar till brott, han har inte mördat de här. Han menar att DNA-fyndet som gjordes på kvinnans kläder, det var för att han av en slump var på promenad och blev vittne till att någon slog ihjäl det här paret och att han då uppmanades att hjälpa till att flytta den här kvinnans döda kropp. Så säger han om den saken. Om de här nya uppgifterna har han ingen kommentar. Det hölls ett hastigt förhör med honom här i slutet på förra veckan och där så har han inget att säga om de här uppgifterna om att hans DNA även fanns på en väska som tillhörde kvinnan som hittades i närheten av huset.
12: Rättegången inleddes alltså idag. Vad händer nu framåt?
13: Nu är det några dagars paus och sen på fredag så återupptas den och då ska den misstänkte mannen förhöras. Och sen nästa vecka kommer man också ha en syn, som det heter, vid huset i byn Brattås och sen slutar rättegången.
12: Säger vår reporter Simon Andrén med direkt från Ångermanlands tingsrätt. 7 av de 43 nämndemän som dömts för brott de senaste åren ställer upp i val till kommunfullmäktige i år. Det visar P1-programmet Kalibers granskning. Filip hotades av en man som var både nämndeman och förtroendevald för Sverigedemokraterna i Ludvika. Och politiken står på valbar plats i höstens val.
14: Han hade en pistol liksom mot mig. Och stod och pratade om att han skulle liksom, att han hade pangpang.
15: Mannen kom till Filips inflyttningsfest berusad och började bråka. Filip följde honom hem och det var där han blev hotad. Pistolen visade sig vara en metallreplika, men det visste inte Filip då.
14: Jag har ändå sett ganska mycket vapen, för det ser riktigt ut.
15: De riksdagspartier som har nämndemän som dömts för brott under femårsperioden mellan 2021 och 2025 och nu ställer upp i årets val till fullmäktige är Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet, Moderaterna och Sverigedemokraterna. Brotten är bland annat ofredande, rattfylleri, narkotikabrott och olaga hot. Mannen som hotade Filip står alltså på valbar plats för SD i Ludvika i höstens val. Han dömdes mot sitt nekande till villkorlig dom och dagsböter för olaga hot och brott mot knivlagen. Han har inte kvar sitt uppdrag som nämndeman. Fredrik Trygg är gruppledare och Sverigedemokraternas första namn i Ludvika. Han känner inte till domen mot SD-nämndemannen när Kaliber ringer upp.
16: Jaha. Ja, det var mer än vad. Nu är jag blir chockad. Ja, men det var bra att jag fick reda på det.
17: Men vad tänker du om det då? För jag menar, han representerar ju partiet.
16: Ja, och han är ju godkänd av Riks.
15: SD Riks avböjer intervju, men skriver till Kaliber att de gör en vandelsprövning på alla som ska nomineras. Kaliber har sökt SD-politiken i Ludvika, men utan resultat.
12: Reportrar Sofia Diobaridis och Josefin Freje. Och hela Kalibers serie med makt att döma hittar du i vår app Sveriges Radio. Vi går utrikes. I den ryska gränsregionen Belgorod uppges 6 människor har dödats i en ukrainsk robotattack under natten. Samtidigt har de ryska attackerna mot ukrainska städer fortsatt genom helgen och på flera håll växer oron för bränslebrist i Ukraina. Med i studion nu, utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogsätt. Varför varnar analytiker om bränslebrist?
18: Vi har ju genom hela det här kriget sett att Ryssland har riktat in sig mot ukrainska bränsledepåer, mot kraftanläggningar. Det som har eskalerat senaste månaderna är att Ryssland skjuter på ukrainska bensinstationer, framförallt i gränsregionerna. Över 200 bensinstationer ska ha totalförstörts bara den senaste månaden. Här är det egentligen inte en oro i nuläget för att det ska bli slut på bränsle. Det finns fortfarande tillgång till bensin och diesel inne i Ukraina. Det är snarare ett problem för civila i de här områdena att kunna köpa den här i och med att det är färd med att bli få bensinstationer kvar i vissa regioner. Samtidigt så är man väldigt mån från ukrainska myndigheter sedan och peka på just det här att det är ingen bränslekris i nuläget. Det finns fortfarande bensinstationer. Det ska vara någonstans runt 4% av alla bensinstationer i landet som har förstörts. Men i vissa regioner och på vissa sträckor, bland annat mellan Charkiv och Kiev, alltså de två största städerna i Ukraina, så har Ryssland förstört många av de bensinstationer som fanns.
12: Och vi har ju rapporterat om att de ryska attackerna har drabbat ukrainska civila hårt den här sommaren. Hur pressat är landet just nu?
18: Ja, juli månad som vi har lagt bakom oss är den dödligaste för civila i Ukraina sedan början av det här kriget. Över 400 har dödats enligt FN. Samtidigt så har vi också senaste veckan sett någonting vi egentligen också inte såg sedan början av kriget. Det har varit tomma butikshyllor i till exempel huvudstaden Kiev, också i många av de andra regionerna nära fronten. Ryssarna har attackerat flera lager för de stora ukrainska supermarknaderna, och det har märkts för de civila. Det är svårare att köpa produkter runt om i Ukraina nu. Där är man också mån från myndigheternas sida och säger att det här inte beror på någon brist. Man kommer kunna upprätta de här logistikkedjorna igen så att butikshyllorna fylls på mot slutet av månaden. Men det här kriget har ju på många sätt eskalerat i och med att flera ryska robotar hittar sina mål inne i Ukraina, och det märks inte bara i att flera civila dödats, det märks också i vanliga civilas liv. Det är svårare att köpa mjölk och bröd i affärer på många håll i Ukraina än det har varit tidigare i det här kriget.
12: Och sett till den här pressade situationen, vad är det Ukraina är i störst behov av i dagsläget?
18: Det beror på hur man ser på det. Fred är ju det korta svaret, men för att komma dit så säger ukrainska myndigheter att man är i akut behov av fler luftvärnsrobotar. Man pratar mycket om Patriot-systemet för att kunna skjuta ner de ryska ballistiska robotarna som i mycket större grad nu hittar sina mål inne i Ukraina. Man har ont om de här pjäserna och det leder till stor förödelse på marken runt om i ukrainska städer. Så fler luftvärnsrobotar är ju det president Zelensky lyfter och har fortsatt lyfta den senaste månaden.
12: Säger utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogset. Nu om situationen ombord på det amerikanska hangarfartyget USS Abraham Lincoln. Rapporter om psykiska påfrestningar, brist på färsk mat och problem med vatten och sanitetsanläggningar ombord har väckt starka känslor i USA.
19: Fartyget har varit utplacerat i Mellanöstern i över 9 månader och deltagit i operationer mot Iran sedan krigsutbrottet, fast besättningen på 5000 personer skulle varit hemma redan i våras. Och president Donald Trumps syn på situationen, att hangarfartyget inte varit ute tillräckligt länge, har nu gjort en fråga om militär logistik till inrikespolitik.
20: No. Not nearly long enough.
19: I normala fall har besättningarna möjlighet att gå i land med jämna mellanrum och fartyget lastas regelbundet med färsk mat och sanitär utrustning. Nu har det gått över 240 dagar sedan man var i hamn. Försörjningen av livsmedel och annat nödvändigt har försvårats av kriget och besättningen, som egentligen skulle komma hem i maj, rapporteras må allt sämre. Någon sjöman ska till och med hoppat över bord. Nu ska ersättning vara på väg, oklart när den kommer fram, men Donald Trumps svar om situationen har väckt starka känslor både hos besättningens anhöriga och hans politiska motståndare. Den demokratiska guvernören och krigsveteranen Wes Moore anser att Trump vanärar dem som är beredda att gå i krig för USA.
21: The response of the president of the United States pisses me off. I would have hoped that he would have more compassion for the people who are willing to. That he would have more compassion for their family members who are willing to offer their loved ones to this country because they love this country so much.
19: Martin Svenningsen, Washington.
12: Du lyssnar på Lunchekot i P1. Klockan är 20:01. Och om en stund ska vi fokusera på skolstarten för många barn idag.
22: Alltså jag tror jag känner mig igen. Läsa och räkna matte och skriva fina bokstäver.
12: Vera, en av flera som nog hade fjärilar i magen i morse. Men först ska vi till Arboga. Efter den omfattande radhusbranden i fredags har nu alla drabbade fått tillfälliga boenden enligt kommunen. Socialdemokraten Andreas Silversten är ordförande i Arbogas kommunstyrelse.
2: Ja, men på kort sikt har alla fått någon boende. Man har tagit in hos vänner eller hotell, eller så har man hittat någonting, någonstans att bo. Nu kommer det lite längre sikt hur vi ska göra med det som kommer framåt med nya lägenheter om man behöver det. Men nu är det måndag igen, så nu börjar liksom försäkringsbolag och allt sånt att jobba. Så jag hoppas att de drabbade kommer få mer svar idag än vad man har kunnat fått under helgen.
3: Det var två radhuslängor som drabbades. Minst 18 lägenheter förstördes. Och kommunen kommer fortsatt att stötta de drabbade familjerna på olika sätt.
2: Nu börjar man smälta och behöver bearbeta någon att prata med. Det stödet kommer det givetvis finnas. Och sen är det ju återigen bostäder, och det är bygga upp lösören och där man behöver. Möbler, kläder, allt sånt. Men vi ska göra det vi kan från kommunen för att se till så att det blir så bra som det går under de här omständigheterna.
12: Reporter Mikael Gavelle, P4 Västmanland. Vi blickar ut mot Europa och mot de bränder som fortsätter att härja på flera håll. I Grekland har två människor omkommit och flera har förts till sjukhus skadade i bränder som härjar nära Aten. Och uppemot 40 nya bränder har brutit ut bara det senaste dygnet.
5: I ett videoklipp från nyhetsbyrån Reuters släpper en helikopter vatten över en hög kulle som till hälften är grön och full av buskar och träd. Den andra hälften av kullen är askgrå och mörk. På ön Salamis strax väster om Aten har två omfattande skogsbränder härjat under helgen. Minst två personer har dött i brändernas framfart och flera hundra människor ska ha fått evakuera ön sjövägen. Under morgonen idag uppgavs den ena av bränderna vara under kontroll, och nu går brandmän från hus till hus för att försöka rädda det som finns kvar bland all egendom som har förstörts. Men det fortsätter att brinna på flera håll. I Grekland brinner det också på ön Skyros. Det brinner längs Kroatiens kust och på flera håll i Bosnien-Herzegovina.
12: Reporter Jakob Hallerström. Inrikes igen och svensk politik. Liberalerna vill införa en särskild insatsstyrka för barn som blivit bortförda från Sverige, exempelvis för att giftas bort eller könsstympas. Partiledare Simona Moamsson.
23: En enhet under UD som ska kunna samarbeta polisiärt, diplomatiskt med ambassaderna för att få hem dem.
24: Liberalerna vill också se ett nationellt regelverk för hur skolor, socialtjänst och polis ska agera när ett barn inte kommer till skolan, och det finns en oro för att det handlar om att eleven förts utomlands av hedersskäl. Det här är något som redan görs i en del kommuner, men Liberalerna vill att det ska ske överallt. Partiet vill också sänka tröskeln för när man kan besluta om utreseförbud. Idag krävs en påtaglig risk för att barnets hälsa och utveckling ska skadas, men partiet vill att det ska räcka med att det finns en risk. Simona Moamsson igen.
23: Hellre använda utreseförbudet en gång för mycket än en gång för lite.
24: Och Liberalerna vill också ha ett nationellt register över hur många barn som förs bort och vad som händer med dem. Enligt partiet finns ett stort mörkertal. Förra året fick utrikesdepartementet in 46 ärenden om personer som förts ut i en hederspräglad eller patriarkal kontext. Och det gällde 86 personer. Av dem var 57 barn. Och enligt UD kom 33 av barnen tillbaka till Sverige.
12: Reporter Katarina Helmersson. Miljöpartiet vill att staten lägger 3 miljarder extra varje år på att rena Östersjön, meddelade partiet idag.
25: Satsningen skulle i så fall ge 1 miljard kronor till arbete mot övergödning, 1 miljard till bättre vattenledningar och 1 miljard extra till EUs program för ett renare hav, till exempel musselodling, då blåmusslan filtrerar miljögifter. Dessutom så vill partiet förbjuda storskalig trålning efter fisk till djurfoder. Och så här säger språkröret Amanda Lind om Miljöpartiets satsning.
26: Dels handlar det ju om att säkra en tillräcklig livsmedelsförsörjning, att det ska finnas fisk i Östersjön för oss konsumenter och att allt inte går till djurfoder. Och att vi ska ha ett levande Östersjön, det måste jag säga, det är ju grunden en anständighetsfråga. Och det här är ett krav för oss i en kommande regering att vi får till det.
12: Reporter Johan Westerberg. Det har den senaste tiden kommit mer positiva signaler från Tysklands ekonomi, men en ny rapport från det tyska näringslivsinstitutet IV lägger genast smolk i bägaren. Produktivitetsutvecklingen i landets näringsliv har i princip brakat ihop de senaste åren.
0: Ja, det tyska näringslivsinstitutet IV i Köln konstaterar att på 80- och 90-talet låg produktivitetsutvecklingen, alltså hur effektivt företag utnyttjar sina resurser, på omkring 2% om året. Men på sistone har den här siffran backat ordentligt. På 2010-talet låg den på 1%. Och de senaste 6 åren har siffran minskat till i snitt 0,3% om året, visar studien. Tyskland har kallats för Europas ekonomiska motor, men den hackar. Och nu för tiden kallas landet ibland Europas sjuke man, med en bilindustri som krisar och en låg BNP-tillväxt. IV-studien påpekar att en hög produktivitet är centralt för ekonomiskt välstånd, stigande inkomster och en långsiktig tillväxt. För att behålla dagens välstånd krävs en produktivitetsutveckling på minst 1,6%. Orsakerna till de senaste årens nedgång, säger man, är lägre investeringar i innovation, brist på arbetskraft och en demografisk utveckling med en åldrande befolkning. Men det finns samtidigt förbättringspotential, visar studien. Om Tyskland digitaliserar mer, satsar mer på AI, forskning och innovation, kan produktiviteten öka med mellan 9-13%.
12: Rapporterade Filip Ramqvist. Idag var det för många barn runt om i landet den första dagen i skolan.
1: 5-åriga Vera från Västerås ska äntligen få börja skolan och som hon har längtat.
22: Jag känner mig redo. Alltså jag tror jag känner mig redo.
1: Vera Nilenius ska precis börja förskoleklass på Ormkärrskolan i Västerås. Och det finns några saker hon ser fram emot allra mest.
22: Jag gör läxan, skriva matte och så.
1: Vad tror du att du kommer få lära dig i skolan?
22: Läsa och räkna matte och skriva fina bokstäver.
1: Och Vera har förberett sig noga inför den första skoldagen.
22: Jag övar på att läsa, ta mat, tjäna att då skär jag min kniv. Tanja ger den.
1: Är det någonting i väskan som du har liksom fixat?
22: Eller Sanna vattenflaska, Sanna matlåda, tröja, kex, tofflor. Bixoj, tjugen till, tog jag med. Och Josa Hårt.
12: Reporter Paulina Sörlin Ström, P4 Västmanland. Och från och med den här terminen ska ju grundskolan vara mobilfri under hela skoldagen efter att en lag om nationellt förbud trätt i kraft. Cecilia Rosman är rektor på Engelbrektsskolan i Stockholm och hon tror att förändringen blir störst för de äldre eleverna.
4: Det är ju framförallt på högstadiet det kommer bli den största förändringen på vår skola. Där eleverna har haft mobilerna eller tillgång till mobilerna på raster och för- och efter skoltid och så. Men på skolans område. Och nu kommer de ju inte kunna ha det. Men på sikt så tänker jag att då kommer de göra andra saker än att hålla på med sina mobiler på rasterna. Kanske umgås och socialisera sig mer och så.
12: Vi byter ämne. Idag ritas det svenska radiolandskapet om när Aftonbladet startat sina radiosändningar. Mattias Lindén på Kulturnytt är med oss nu. Hur beskriver tidningen sin nya kanal?
6: Jo, men de kallar det de gör för kommersiell nyhetsradio och på det sättet så skiljer de sig ju från de etablerade kommersiella kanalerna som ju är mer musikbaserade. Man ska bjuda på en blandning av nyheter, musik och reklamavbrott. Och en av dem som jobbar på den här nya kanalen är tv-veteranen Robert Aschberg. Han ska sända eftermiddagsprogrammet tillsammans med Martina Thun.
7: Det kommer vara sport, det kommer vara nöjesgrejer, vi ska ha gäster, späckat med nyheter.
12: Och vilka är det de främst vill rikta in sig på?
6: De säger själva att deras målgrupp är 30-49-åringar och de hoppas vinna över lyssnare från både andra kommersiella kanaler och från Sveriges Radio då. När jag har lyssnat lite på hur det låter nu under förmiddagen så känns musikprofilen ganska lik P4 här i Sveriges Radio.
12: Och vill du påminna oss, hur kommer det sig att Aftonbladet gör den här satsningen?
6: Kort sagt så kan man säga att de kommersiella kanalerna i Sverige, de har tillstånd för att sända i marknätet, och det här får man söka om och få då från mediemyndigheten, och just i år så har den beslutat om tillstånden för de kommande 8 åren. Och de har också blivit betydligt billigare än vad de var tidigare, och det menar Aftonbladets publisher Lotta Folker. Hon sagt till oss här på Kulturnytt att det var en av anledningarna till att man sökte, och så fick man då ett av de här 3 nationella tillstånden. De andra 2 gick till etablerade kanalerna Riks FM och Mix Megapol, medan då Energy blev av med sitt.
12: Och idag så startade sändningarna alltså. Hur stora förändringar innebär det här för marknaden?
6: Stora får man ändå säga, och i flera led dessutom. Förutom de här nationella tillstånden så finns ju också ett antal regionala motsvarigheter. Och där tog det hela en vändning när just Energy då fick 20 av de här. Så den kanalen kan fortfarande höras i nästan hela landet med undantag för Skåne. Och då har ju de andra som hade de här tillstånden innan blivit av med sina. Så här beskriver Energys vd Rickard Masseret det hela.
8: Det blev ju lite en dominoeffekt kan man säga. Så alla har ju tvingats tappa lite grann för att Aftonbladet kom in då.
12: Rickard Masseret på Energy, och dessförinnan talade jag med Kulturnytts Mattias Lindén. Rysslandsexperten Martin Krags sommarprogram i P1 blev årets mest lyssnade. Krags program, som i skrivande stund har 1,9 miljoner lyssnare från både podd och direktsändning, blev hans sista offentliga framträdande innan han avled i slutet av juli. De andra namnen i toppen är DJ:n Sebastian Ingrosso, följt av skådespelaren Helena Bergström. Nu Radiosporten med Johan Bengts.
9: Och sporten börjar med fotboll, där Radiosportens expert Jon Persson har uttalat att han vill se videodomarsystemet VAR i svensk fotboll. Men han verkar få vänta på det.
10: Den svenska fotbollen är alltid bara ett tveksamt domslut från att publiken börjar skrika efter videoassistans eller VAR. Men för de som ser VAR som spelförstörande kommer ett lugnande besked från svensk elitfotbolls generalsekreterare Henrik Berggren.
11: Som det är just precis nu så är frågan, ska jag säga, helt död. Det är ingenting som vi diskuterar för tillfället. Det är ingen snack om att det finns ingen önskan att införa VAR i svensk fotboll.
9: Hör mer om svensk elitfotbolls besked i valfrågan i appen Sveriges Radio. Nästa ämne, alpint, och ett besked inför kommande säsongen.
13: Den svenska alpintalangen Fabian Axwärts har återigen valt att tacka nej till sin landslagsplats för att köra ett eget upplägg.
14: Utifrån där han bor och det upplägget som han vill köra, så har han valt att skissa upp ett eget upplägg för att förbereda sig så gott som han tycker att han kan inför kommande tävlingssäsong.
13: Säger herrtränare Fredrik Sars om Fabian Axwärts, som är enda svenska herråkare rankad topp 30 i världen oavsett disciplin. 22-åringen valde även förra säsongen att stå utanför det svenska landslaget, som hade kämpigt ekonomiskt.
14: Ja, vi hade såklart önskat att han var med oss, både ja, men ledningen, ledare och de andra åkarna. Men sen så får vi ha respekt för att Fabian vill göra någonting annat.
9: Reporter där var Cecilia Markvard.
12: Sist i Lunchekot, som Emil Östman producerade.
17: Så följer en väderprognos från SMHI med mig, Magnus Joelsson. God eftermiddag. Vi befinner oss i en sval luftmassa med temperaturer generellt under det normala för årstiden. Ett lågtryck som har sitt centrum över Finland ger regn i norra Norrland. I Götaland är vädret ostadigt med regn och skurar och i övrigt mycket moln. Mest intensiva är regnskurarna på Gotland, och här finns en gul varning för skyfallsliknande regn utfärdad. I Svealand och södra Norrland mest uppehåll omkring halvklart. I delar av Norrbotten råder gul varning för höga flöden i bäckar och mindre åar. I delar av Götaland samt mellersta och östra Svealand risk för skogsbrand. Utsikter till morgon kväll. Och vi börjar med hela Götaland, alltså inklusive Öland och Gotland. Fram till natt på många håll regn eller åskskurar. Skurarna är särskilt kraftiga på Gotland, och för dessa finns alltså en gul varning för skyfallsliknande regn utfärdad. Även i Bohuslän och Västergötland kan skurarna bli kraftiga. I övrigt mycket moln. I natt bildas dis eller dimma. Då i Västergötland 6-11 grader, i övrigt 10-15. Imorgon klart till halvklart, eventuellt någon lätt skur. På eftermiddagen 16-21 grader. Västlig eller nordvästlig vind. Imorgon eftermiddag främst i Skåne och Halland friska vindbyar. Östra Svealand. Under eftermiddagen och kvällen ökande molnet. Under natten i Sörmland fortsatt mulet, i övrigt åter uppklarnande. Då 9-14 grader. Imorgon växlande molnet och lätta skurar. På eftermiddagen omkring 20 grader mot nordvästlig vind. Västra Svealand. I södra Värmland mulet, men under eftermiddagen uppklarnande. I övrigt växlande molnet med stackmoln. Under natten delvis uppklarnande. Då 6-11 grader. Imorgon eftermiddag bildas åter stackmoln. Då 13-18 grader. Vinden blir nordvästlig med friska vindbyar. Södra Norrlands kust och inland. Växlande molnet. I natt 5-10 grader. Imorgon allmänt mer moln och på eftermiddagen i Jämtland och Ångermanland regn. Då i Gästrikland och Hälsingland 14-19 grader, i övrigt 11-16. Nordvästlig vind med friska vindbyar. Södra Norrlands fjälltrakter. Mycket moln och tidvis skurar. I natt 3-8 grader, imorgon eftermiddag 5-10. Nordvästlig vind. Norra Norrlands kust och inland. I Norrbotten och norra Lappland regn som ger rikliga mängder. Redan under det gångna dygnet har det observerats över 40 mm i både Pajala och Tärendö i Tornedalen. I Västerbotten och södra Lappland växlande molnet. I natt berörs även Västerbotten och södra Lappland av regn. Då allmänt 7-12 grader. Under tisdagen blir regnet något mer uppsplittrat. På eftermiddagen ett par grader runt 8. Nordvästlig vind som under natten vrider mot nordostlig och friska vindbyar. Norra Norrlands fjälltrakter så slutligen skurar som ikväll övergår i mer sammanhängande regn. Imorgon eftermiddag åter något mer uppsplittrat. Natt som dag 3-8 grader, vind nord eller nordost. Och så över till våra sjödistrikt och vi börjar med en siktsammanfattning. Tidvis på Östersjön måttlig sikt i åskskurar, på Bottenviken måttlig sikt i regn eller skurar. Utsikter till imorgon kväll. Skagrak växande 1-5 meter per sekund. Imorgon eftermiddag sydväst 3-7. Kattegatt, Öresund, Bälten samt sydvästra och södra Östersjön. Väst eller nordväst 5-10. Vänern nord 2-6. Imorgon eftermiddag växande 1-5. Sydöstra Östersjön väst 4-8. I natt nordväst 2-6. Mellersta Östersjön väst 3-7. I natt allmänt växande 1-5. Norra Östersjön på svenska sidan växlande 1-5, i övrigt nordväst 4-8. I morgon allmänt växlande 1-5. Ålandshav och skärgårdshavet, väst eller nordväst 4-8. Sent ikväll vidande väst. I morgon eftermiddag växlande 1-5. Bottenhavet och norra Kvarken, nordväst 5-10. I morgon eftermiddag omslag till sydväst 2-6. Och slutligen Bottenviken. På nordligaste delen ost eller nordost 5-10, i övrigt nordväst. Ikväll allmänt 4-8 meter per sekund. Och imorgon på den södra delen sydväst. Och sådana temperaturuppgifter. Klockan 12 hade Stockholm 20 grader, Göteborg 19, Malmö 18, Karlskrona Kalmar 17, Visby 18, Jönköpings flygplats 16, Norrköping 20, Karlstad 13, Gävle 18, Mora och Sundsvall 17, Östersund 12, Umeå 18, Vilhelmina 15, Luleå 13 och Kiruna 11 grader. Och nattens lägsta temperatur 1,8 grader hämtade idag från Dravagen i Härjedalen. Slut från SMHI.
3: P1, Sveriges Radio. Så ska vi få Lundströms bokradio och gäst i Maries studio. Det är Siri Hustvedt. Och samtalet handlar självklart mycket om hennes senaste roman. En bok om spöken, om sorgen och saknaden efter maken Paul Auster. Och om hur man långsamt hittar ett sätt att gå vidare. Bästa lyssnare, välkomna hit till Lundströms bokradio med mig, Marie Lundström.
15: Siri Hustvedt, thank you so much. Thank you.
3: Under lång tid var de ett amerikanskt världskänt författarpar, Paul Auster och Siri Hustvedt. Paul Auster föddes 1947, blev författare till en rad böcker som klassiken New York-trilogin. Siri Hustvedt föddes 1955. Hon är en prisad forskare och akademiker som med åren också har blivit en framgångsrik och hyllad romanförfattare med böcker som Vad jag älskade och Lillidals förtrollning.
2: Det var ett slående vackert författarpar som bodde i Brooklyn, fick dottern Sophie ihop och läste varandras halvfärdiga manus. Texter som när de var klara spreds över stora delar av världen. Inte visste någon då att Paul Auster skulle komma att dö i cancer, 77 år gammal. Att Siri Hustvedt vid 69 års ålder skulle bli änka och skriva en bok om Pauls sista tid och deras liv ihop. Men här är den, boken. Och Siri Hustvedt sitter i studion min.
15: The only thing we can be certain of is change.
2: Paul Auster dog den 30 april 2024. Familjen spelade Tom Waits Hold On för honom sista dagen. You got-

0: Två veckor senare började Siri Hustvedt skriva boken som släppts på svenska och många andra språk. Ghost Stories. A Memoir heter boken på engelska. På svenska har boken fått titeln En bok om spöken, en kärleksmemoir. Det här är en bok om Paul Auster, författaren, mannen, föräldern Paul Auster. En bok om deras 43 år långa kärlek ihop. En bok om familjen. En bok om livet de haft tillsammans. En bok om stilla vardagslycka och våldsamma mörka tragedier. En bok om skrivandet och en bok om att bli ensam kvar och sörja och tvingas gå vidare. De tre första meningarna skrev hon ner två veckor efter hans död. Det mesta i boken har hon skrivit om och ändrat. Men de här tre första meningarna förblev intakta, orörda, skrivna i rå sorg.
1: I am alive. My husband Paul Auster is dead. He died on April 30th, 2024 at 6:58 p.m. here in the Brooklyn house where I am now writing these words.
0: Jag lever. Min man Paul Auster är död. Han dog den 30 april 2024 klockan 06:58 här hemma i huset i Brooklyn där jag nu skriver dessa ord. Förlorad tid har detta första stycke i boken som rubrik. Efter Paul Austers död märker Siri Hustvedt hur tiden förvrängs in till oigenkännlighet. Hon minns och glömmer vilken dag det är. Försöker förtöja sin kropp i kalendern och klockan, men förstår sig inte längre på deras regelbundna rytm.
1: This I had no preparation for. After he died, I felt that I lost track of the regular beats of time itself. That was extremely strange and disorienting.
0: Paul hade lungcancer och jag hade förberett mig mentalt under hans sjukdomstid på att han kunde dö, säger Siri Hustvedt. Ändå tappade jag fullständigt orienteringen i tiden efteråt. Ägnade mig på heltid åt att försöka samla ihop mig själv. Skrev listor och anteckningar. Hittade inte till tunnelbanan. Det var som att jag fanns till utanför tiden. Utanför det vanliga livet.
1: Out of time. Removed from ordinary life. And I had to kind of put those beats of timing back together.
0: Efter Pauls död fick jag för första gången i mitt liv kraftiga smärtor mellan revbenen, säger hon. Jag gick och röntgade mig. Jag tänkte att det måste vara något fel där inne.
1: I had intense pains between my ribs for the first time in my life. And I actually had an x-ray because I thought there must be something wrong in there.
0: Men allt såg bra ut.
1: Nothing was wrong. And then I found out later through my reading that quite a few grieving people have what they call intercostal pain, which is rib pain.
0: Sen upptäckte jag när jag läste fackböcker om sorg att jag delade mycket med andra sörjande genom tiderna, säger hon. Att det inte alls bara var i mig sorgen satte sig just mellan revben.

0: saying, this is it. He's never coming back. You have to act. And that was a way to act. And in other ways, I am glad that I didn't leave the clothes in the closet, because I think now I wouldn't be able to part with them.
1: Yeah, but you saved some clothes, didn't you?
0: Yes, I did.
1: What did you save?
0: I saved clothes that I could wear. Some soft, you know, sweatpants that Paul had. They're very large on me, but I can pull them tightly around my waist. I often work in them. I write in them. And some cashmere sweaters that I also wear when I work. So that brings a kind of comfort.
2: Att kasta hans saker blev ett sätt att bekräfta hans död. Säga till mig själv, han kommer aldrig tillbaka. På ett sätt är jag glad att jag slängde hans kläder då, för nu skulle jag inte klara av att skiljas ifrån dem, säger hon. Men jag sparade en del, sånt som jag själv kan ha. Mjukisbyxor som Paul hade. De är väldigt stora på mig, men jag kan dra åt dem i midjan. Jag arbetar och skriver i dem. Svarta tröjor, han gillade svart. Kashmirtröjor som jag också har på mig när jag jobbar. Det är skönt och ger mig tröst. Det är lustigt, säger hon, för i min tredje roman, Vad jag älskade, där dör en man och hans fru sätter på sig den dödes kläder. När jag skrev det hade jag inte själv mist någon make. Det var bara en spontan impuls att hitta på det där i romanen. Att änkan i boken skulle handla så. Nu kan jag se att det var något jag själv skulle komma att göra en dag.
0: A man dies, a husband, and his wife puts on his clothes. And now I see, well, I did it myself.
1: Yeah.
2: I boken skriver Siri Hustvedt, jag sörjer Paul, men för det mesta sörjer jag Siri och Paul. Jag sörjer och. Jag sörjer hur detta och fick mig att känna mig i världen.
0: In any relation between two people, something is created between them. And if we think about that as a third reality that belongs not to just one and not to just the other, but belongs to both, then the loss really is of a whole between zone. Not static, but one that continued to change over time. And I miss that intensely.
2: I alla relationer mellan två personer skapas något mellan dem, säger hon. En tredje verklighet som inte bara tillhör den ena eller den andra, utan tillhör båda. Jag saknar den djupt, säger Siri Hustvedt. Den verklighet som går förlorad när den ena dör. Den som inte kan fortsätta att växa och förändras. Den som tvingas bli till minne.
0: It doesn't continue then to grow and change and move, that and that between zone. And that's hard.
2: Paul Auster och Siri Hustvedt fick 43 år ihop. År 2009 intervjuade jag dem båda hemma i huset i Brooklyn. Jag minns att intervjun gjordes upp med Paul Auster per telefon. Han ringde upp mig och vi bestämde en tid. Paul Auster skaffade aldrig någon mobiltelefon eller dator. Efter faxen släppte han den tekniska utvecklingen och använde en fast telefon från hemmet för att kommunicera. Det här skriver Siri Hustvedt om i boken. Till slut tröttnar hon på alla hans researchfrågor och skaffar honom en iPad för att han själv ska kunna söka på nätet åtminstone. Men 2009 jobbade han med telefonen. Vi bestämde en tid och jag knackade på dörren till deras brownstonehus i Park Slope i Brooklyn, där Siri Hustvedt nu bor kvar ensam. Det visade sig att de aldrig tidigare hade gjort en radiointervju ihop. De visade mig runt i huset med flera våningar och vi satt tillsammans vid deras stora röda köksbord och talade om författarnas liv, deras skrivande och vardag ihop.
1: I would like us to listen to

0: Boken heter Ghost Stories, på svenska en bok om spöken. Den heter så eftersom Paul, medan han levde, sa att han efter sin död ville komma tillbaka som ett spöke, säger Siri Hustvedt.
1: Paul did not want to die, and the ghost was a way for him to say, I really want to follow along what's happening to the people that I love.
0: Paul ville inte dö. Hans önskan att bli ett spöke var ett sätt för honom att säga, jag vill veta. Jag vill vara med i vad som händer i mina älskades liv.
1: To you, Siri, I want you, you know, I want to know what you're writing, what's happening. To Sophie, which song she's making and where she's performing. And then, the day that we buried Paul, I experienced his presence. I was alone in our bedroom, and I had an extraordinary experience of feeling him coming up the stairs, walking into the room, pausing, looking at me to check. I knew he was checking. Is she okay? And then he left.
0: Den dagen vi begravde Paul upplevde jag hans närvaro. Jag var ensam i vårt sovrum. Och jag kände hur han kom upp för trappan, gick in i rummet, stannade och såg på mig för att se om jag var okej. Sen gick han. Jag såg honom inte, jag kände inget, hörde inget och det förekom ingen beröring. Det var bara en närvaro. Kraftfull, klar och stark.
1: It was not a visual hallucination. I didn't see him. I didn't smell anything. I didn't hear anything. And there was no touch. So all the five senses were missing from this experience. It was a presence only, but emphatic. Absolutely there.
0: I boken undersöker hon fenomenet med upplevelsen av de dödas närvaro. Hon läser fackböcker och närmar sig företeelsen nyfiket vetenskapligt. Här skriver hon också om en återkommande lukt hon känt efter sin makes död. Plötsligt kan det lukta tydligt av rök, cigarrök. En lukt starkt förknippad med storrökaren Paul Auster.
1: The first time I smelled cigar smoke. I thought there was a smoker outside my study. Someone is smoking a cigar over there. I look out the window, no cigar smoker. And then as the smell continued to come to me, sometimes early in the early days, 7 or 8 times a day, I knew I was hallucinating smell.
0: I litteraturen om sorg, säger Siri Hustvedt, finns det inte så mycket skrivet om lukter. När man känner en lukt efter någon som är död så kommer den döde väldigt nära. När Paul nyligen hade dött kände jag lukten av cigarr 7-8 gånger om dagen, berättar hon. Jag trodde först att det var en granne som rökte, men jag tvingades acceptera att det rörde sig om mina egna hallucinationer. Med tiden har de tyvärr blivit allt mindre vanliga.
1: Mm. I had one whiff in Copenhagen while I've been traveling on this book tour. And when it came, very briefly, I was filled with happiness. I would like it to stay with me, but I don't know if it will.
0: Jag kände en puff av cigarrök nu i Köpenhamn på bokturnén, säger hon. Och när den puffen kom fylldes jag av lycka. Jag skulle gärna ha kvar mina hallucinationer av rök, men jag är inte säker på att de kommer att stanna. Har du under resan fått tanken att du ska ringa Paul och berätta vad du är med om och hur resan går, undrar jag.
1: Here in Stockholm, I went back to my hotel room, and it wasn't a fully conscious thought, but a kind of almost pre-thought, ah, I have to call Paul and tell him. And then it's suppressed.
0: Häromdagen gick jag tillbaka till mitt hotellrum här i Stockholm, säger hon. Det var ingen fullt medveten tanke, men det fanns något där som sa mig att jag måste ringa Paul och berätta. Och sen trycktes den tanken bort. Det är lustigt. Nu är mina föräldrar döda och Paul är död. När jag får priser för mitt skrivande är det inte längre lika roligt, inte samma sak.
1: It's funny, now that my parents are dead and Paul is dead, and after, you know, one's impulse is just say, Mom, Dad, Paul, look at me. And then, you know, it's not the same because he was always so proud. He was so proud. And I think, you know, that's vanished. And the pleasure isn't as intense when it's not shared with those people who would have been bursting.
0: Jag skulle vilja säga, titta mamma och pappa och Paul. Jag har fått pris. Titta på mig, Paul. Han var alltid så stolt över mig, så stolt. Det är inte samma njutning när man inte får dela glädjen med den som skulle ha spruckit av stolthet.
1: Yeah, you could, you know, I'm 71 and I'll just have to take it as it comes.
2: Congratulations.
1: Well, yes, thank you.
0: Paul Auster och Siri Hustvedt levde ihop i ett liv som på många vis var ljust och rikt och självvalt. Men mitt i skapandet och författandets lugna vardag fanns konflikter och olikheter och dessutom rena avgrunder och mörka tragedier.
1: This wasn't a fairy tale and we didn't always agree. There were conflicts and real hardships. I mean, many of them not actually of our own making or between us, but they too can put a strain on a marriage. You know, Paul's son, my stepson Daniel, he was an addict, and this created a lot of tumultuous torment for everyone in the family. But we never got to that place where we were near parting or discuss divorce or anything like that.
0: Vi pratade aldrig om att skiljas eller att gå skilda vägar, säger Siri Hustvedt, även om vi gick igenom svåra saker. Pauls son Daniel var narkoman och det ledde till händelser som kom att förändra oss allihop i familjen, säger hon. På minnesstunden i New York beslöt jag mig för att inför de drygt 200 samlade vännerna och kollegorna öppet i rummet säga det som alla egentligen redan visste, omskrivet som det var i massmedia världen över.
1: Daniels daughter, Ruby Auster, died suddenly. 10 months old. We didn't know how, we didn't know what had happened. Daniel was living with his partner and this little baby. But there was a medical report on her, but it didn't appear until 6 months later. And Daniel was then arrested for negligent homicide because she had died of heroin and fentanyl. He was arrested and went to jail, was released on bail, and very shortly after, he overdosed himself, and then he died some days later.
0: Pauls son Daniel hade en dotter, Ruby Auster, som dog när hon var 10 månader gammal i november 2021. Undersökningarna visade att hon dött med heroin och fentanyl i sin lilla kropp. Daniel sattes i fängelse, släpptes mot borgen och dog av en överdos. Strax därpå diagnostiserades Paul Auster med lungcancer. När han dog i april 2024 hade 3 generationer Auster dött inom loppet av 3 år. Paul kallade dotterns och sonens död för the horrible things, de hemska sakerna, berättar Siri Hustvedt.
1: What Paul called called it just the horrible things. And he was diagnosed then with cancer early in 2023. So this reality was something that was so grotesque, I think, for both of us, and so hurtful that it was extremely difficult to talk about. And I could not say anything in public about it for a long time. Neither could Paul. Of course, it was publicized. The world knew. It was in newspapers and media reports all over the world. And before Paul's memorial, which was held the January after he died, I realized that it was going to be terribly important for me to say the horrible things aloud to the 200 people who came to his memorial service in New York City, because if I didn't, it would be as if a poisonous fog were hanging over the event. Everyone knew. I mean, this is the irony. You know, it wasn't a decision for me to say a secret. This was a known reality, but it was incredibly difficult to say.
0: På minnesstunden för honom i New York höll jag ett litet tal om Paul. Och sen sa jag till de drygt 200 samlade: jag tänker nu benämna de hemska sakerna. Jag tänker säga dem högt.
1: And it relieved both me of the unspeakable reality that it had become and the people in the room, because they knew it's okay to say it. It's okay for this to be part of the conversation, part of the story that belongs to my family.
0: Det lindrade. Både för mig och för de andra i rummet, säger Siri Hustvedt. Alla kände redan till vad som hänt. Men skillnaden bestod i att det blev okej att prata om. Det blev en del av den uttalade berättelsen som hör till min familj. Därför kunde jag också skriva om allt detta i boken.
1: And therefore, I could write it in the book.
0: Den här boken är den första jag har skrivit utan att visa Paul texten, säger Siri Hustvedt, utan att prata med Paul om manuset. Det är första boken jag ger ut utan hans läsning.
1: What's happened, and it's not as good as the real reader, I can tell you that, but I've internalized forms of criticism that Paul offered over the years. So I have now an in-head rather than in-house editor for my work. And I was pretty conscious while writing the book of writing it in some way also for Paul, and knowing that he would have liked this book and certainly approved of many of the sentences anyway. So you know, his ghost was also informing me as I wrote the text.
0: Vad som hänt är att jag internaliserat den sortens kritik Paul kunde ge mig medan han levde. Istället för att ha en redaktör i mitt eget hem har jag numer en redaktör i mitt eget huvud. Det är förstås inte lika bra. Men jag var också medveten medan jag skrev den här boken om att jag skrev den också till Paul. Jag visste någonstans att han skulle ha gillat den. Han skulle ha godkänt i alla fall många av meningarna som är med, säger Siri Hustvedt. Hans spöke bekräftade också mig och mitt arbete medan jag skrev.
1: Paul and I fought with each other. We disagreed about various topics, small to large, but we never bored each other.
2: Mm.
1: I think boredom is a killing emotion. I also think it sometimes arrives from a false premise, which is that the other is a completely transparent and available being. And Paul was never that for me, and I don't think I was ever that for him. There was an ongoing element of mystery. And I think a respect for the other's deep self and the need for privacy and even secrets. I think probably everyone has secrets and we take them to the grave.
0: Paul och jag bråkade om stort och smått, men vi tråkade aldrig ut varandra, säger Siri Hustvedt. Leda är en känsla som dödar ett förhållande, tror jag. Att trötta på varandra kan ibland ha att göra med en falsk föreställning om att den andra ska vara fullständigt transparent och tillgänglig. Paul var aldrig det för mig och jag var inte heller det för honom, säger hon. Det fanns ett mysterium som bestod. En respekt för den andras djup och behov av integritet. Till och med hemligheter. Jag tror att vi alla har hemligheter. Och vi tar med oss dem ner. Ner i graven.
1: And even after death, he had the capacity to surprise me. You know, that's kind of great.
0: Författaren Siri Hustvedt som konstaterar att Paul Auster till och med efter sin död hade förmågan att kunna överraska. En bok om spöken, en kärleksmemoar, är översatt av Anna-Stina Jonsson. Det här är Lundströms bokradio med mig, Marie Lundström.
3: Och det här programmet sändes första gången i april i år. Och nästa vecka så är det en riktig höstpremiär för Lundströms bokradio. Nu får vi en uppdatering av något gammalt, men ändå högaktuellt.
4: Klassiker. Mikael Tim om Odysseen av Homeros.
5: I en gammal sällskapslek ställs frågan vilka 10 böcker du skulle ta med dig till en öde ö. Mitt svar är att det räcker med en, Odysseen. Det är den enda bok jag vet som sträcker sig från vår kulturs gryning till det postmoderna problemet om berättarens roll. Ja, hela livet ryms i de 24 sångerna om den medelålders Odysseus färd från slagfälten i Troja till hemmet på ön Ithaka. Alltså, det 10 år långa kriget om Troja som skildras i Iliaden är avslutat. Nu ska segrarna återvända hem. Och det borde bli en ganska kort seglats, någon månad eller två, inte mycket längre än en svensk seglarsemester. Men sjökort saknas. Skeppen har inte köl och kan alltså inte kryssa. Vindarna bestämmer vart sjöfararen hamnar. Och över vindarna råder gudarna. Nå, dags för några ord om författaren, Homeros. Om den homeriska stilen vet vi mycket, men om berättaren som inledde västerlandets litteraturhistoria nästan inget alls. Är Homeros en person, eller en grupp författare, eller kanske en redaktör som sammanställde andras texter? Jag för min del vågar ansluta mig till de så kallade unitarierna, som hävdar att Homeros är en person verksam under 700-talet före Kristus. Varför? Jo, det finns så många konstgrepp, så många författarfinesser i Odysseen. Mellan att långskeppen skjuts ut från Trojas strand till den trötte man som landsätts sovande på den steniga hemstranden ligger 10 år av ansträngningar, sorger och förspilda möjligheter. Men tråkigt är det aldrig. Berättelsen har 2 grundelement, äventyr och känslor. Alltså människoätande jättar, sjömonster och gudinnor. Och så erotik, blodtörst, övermod, kamratskap, svek och åldrande. De fysiska spelplatserna är oss främmande, känslorna välbekanta. Hotet alltid närvarande.
6: Vilka är ni män? Och varifrån komna på havet? Driva ni handelsfart eller seglar ni endast på måfå kring över hav som en rövarehop? Ty sådana ströva sättande livet på spel för att plundra på främmande kuster. så han talte. Men vi våra hjärtan förlamade kände, skrämda såväl av hans bullrande röst som av jättegestalten.
5: Det som gör Odysseen så fängslande är lika mycket stilgreppen som äventyren. Det upphöjda växlar med det låga. Medan Iliaden, som ger förutsättning för Odysseen, handlar om aristokratiska män, så är Odysseen en road movie där resenären möter alla sorters existenser. En svinaherde, en gud, en tjänarinna, en hund. Alla har betydelse, vilket gör läsningen oförutsägbar och gripande. En annan skillnad mot Iliaden är att mycket i Odysseen handlar om kvinnornas liv. Städning, erotik, utseendefixering. Ja, Odysseen frammanar en hel värld. Men vem är då vår huvudperson? En hjälte gör det som förväntas av honom, viker inte av från sin bana. Odysseus tvekar, improviserar, är nyfiken och väljer fel. Han är ingen allegorisk gestalt, utan en individ, en antihjälte. Havets svall hörs i hexametern, i språket. Men bokens uppbyggnad känns nutida. Till att börja med så dröjer det innan vi träffar vår resenär. Först kommer gudarna, sedan hans syster Penelope och sonen Telemachos. Inte förrän i femte sången möter vi Odysseus, som varit hos den sexiga Kalypso i 7 år. Nu har gudarna bestämt att hon ska släppa honom fri. Odysseus älskar med Kalypso en sista gång och gör sedan i ordning sitt skepp. Ja, ritar man upp färderna på sjökortet så blir det egendomligt. Odysseus seglar i helt olika riktningar. Vissa etapper tar för kort tid, andra blir orimligt långa. Däremot kan man tala om en känslornas logik. När vi möter Odysseus så är han erotiskt bunden till Kalypso, som kan ge honom evigt liv. Men Odysseus väljer att återgå till människornas värld. Det är en människa, inte en halvgud, som börjar sin långa resa. Många har sökt hitta platserna Odysseus besöker. Ön Ithaka finns på riktigt, men ser inte ut som den beskrivs i Odysseen. Att jag alls funderar på det här visar hur skicklig författaren är. Homeros lånade detaljer från verkliga platser och satte ihop dem till litterära öar. Han lurar mig att tro att texten är självbiografisk. Men kriget vid Troja ägde rum 400 år innan Odysseen skrevs. Bättre då att söka kunskap om människan än om geografin i Odysseen. Homeros påminner faktiskt själv flera gånger om att det här är en gestaltad berättelse. De flesta äventyren återberättas av Odysseus inför människor han försöker göra intryck på. Vi får alltså höra om de dödliga farorna av en man som är säkerhet. Och Homeros låter Odysseus fundera över om han ska dra ännu en historia eller om det kanske är dags att gå och lägga sig och fortsätta imorgon. När han besöker fajakerna så får han rent av höra ett av sina egna äventyr under Iliaden berättas av en skald. Litteraturhistoriens första exempel på intertextualitet.
6: Men när de så hade stillat sin lust att äta och dricka manade sångmön skalden till sång om hjältebedrifter. Och ur det kväde vars rykte då stigit ända till himlen sjöng han om konung Odysseus tvist med peliden Achilles.
5: För att överleva måste Odysseus observera gudarna lika noga som människorna han gästar. Gudarna har makten, men människorna har ett visst spelutrymme. Gudarna bor för sig själva, men beger sig ofta till människorna, blir vänner med dem, till och med förälskar sig i dem och får barn. I Odysseen så är samvaron mellan gudar och människor förvånansvärt avspänd. Kanske därför att gudarna inte är moraliska. De vill utöva makt, inte göra människorna godare. Och de är luriga. När Odysseus son Telemachos vill lämna Ithaka så talas om en man som syns på en plats och så plötsligt på en annan. Tja, det var väl en gud som antog mannens skepnad, kommenterar någon. Men allt är inte hot. Vår huvudperson når mot slutet av boken Fajakernas ö, som framställs som ett sansat paradis. Och dessutom finns där en ung flicka, Nausicaa, som blir förtjust i den åldrande sneseglaren. Många manliga kommentatorer har dröjt sig kvar på den stranden. Odysseus själv kan helt enkelt inte undgå sitt öde och stanna kvar på den paradisiska ön. Verkligheten väntar. I slutavsnitten briljerar Homeros i tvära kast mellan fars och död. Någon kastar en fläsklägg på Odysseus. Lite senare utbryter blodbadet och han som kastat och alla friarna dödas brutalt innan som avslutning de tjänarinnor som varit ihop med friarna hängs. Till det geniala med Odysseen hör att när striden är över och texten slut så fortsätter berättelsen. Homeros planterar början på nästa historia. Visst, Odysseus och Penelope får åldras tillsammans, men Homeros påminner oss om att Odysseus under sina resor mött siaren Tiresias, som sagt att Odysseus, när han väl kommit hem och förenats med sin hustru, ska bryta upp på nytt. Denna gång ska han vandra inåt land med en åra på axeln. Och när han kommit så långt att en person han möter tror att åran är en spade, ska han offra till Poseidon. Och därmed ska försoningen vara genomförd. Och man kan förmoda att Odysseus kan återvända hem. Eller är inte allas våra livsresor en fortsättning av Odysseus färder?
3: Mikael Timm om Odysseen av Homeros, skriven för 2700 år sedan. Nu, denna måndag, är klockan 13:55.
7: SVT:s nyversion av Vi på saltkråkan blir långfilm. Biopubliken kommer att få återse familjen Melkersson i en film om vänskap, frihet och äventyr, skriver SF i ett pressmeddelande. Flera av skådespelarna från tv-serien är med. Inspelningen påbörjas i augusti och sker återigen i Stockholms skärgård. Premiärdatum för Vi på saltkråkan är inte klart än. Andrea Valderrama, Kulturnytt.
8: Mörkare, typ buteljgrön, vill den här versionen av Gröna lyktan vara. Lanterns på HBO vill smutsa ner trikåerna. Tas på allvar.
9: How are you chosen for this?
10: It's only one question. Are you afraid?
8: För premissen är ju en av de löjligare, även i serietidningsvärlden. En rymdpolis med en magisk ring som kan frammana gröna kopior av vad som helst. Som en avancerad tunnelborr, eller varför inte en ölöppnare. Nya Lanterns följer unge John Stewart, skyddsling till den försupne och arrogante gröna lyktan och tilltänkt efterträdare till hans rymdring. Duon hamnar i Nebraska där en massskjutning blir startskotten i en UFO-konspiration med planeten som insats.
11: So, you're a space cop.
12: No, I'm just being trained.
8: Den hårdkokta amerikanamiljön påminner mer om Yellowstone eller True Detective än färgglada serietidningar. Det är rancher och rodeos, dialogscener till jukebox country. Den balanserar riskfyllt på slak lina mellan pretentiös och tråkig.
13: Everybody is lying to us.
14: We're not leaving here till we find out what they're hiding.
8: Men som genom rymdmagi håller den sig ändå på rätt sida. Damon Lindelof, skaparen av Lost och The Leftovers, lyckas tillsammans med sina manuskollegor skapa en av de mest engagerande superhjältarna på den här sidan Nolans Batman. Lindelof visade redan med serien Watchmen att det kan funka att mixa amerikansk kolonialhistoria, surrealism och superhjältar till något som lyfter över vanlig serietidningsaction.
15: Are you afraid?
8: Till något som här faktiskt är värt att ta på allvar.
15: Are you afraid?
8: Om resten av Lanterns är lika bra som de inledande avsnitten kommer det här flyga högt. 4 av 5 till Lanterns 4 första avsnitt.
16: I was raised fearless and I'll do this better than he's ever done it before.
8: Rasmus Grosin, Kulturnytt.
17: Socialdemokraterna presenterar ett nytt förslag om det de kallar en festivallag som är tänkt att snabba på processen att arrangera festivaler i Sverige. Socialdemokraternas Lawen Redar, riksdagsledamot och tidigare kulturpolitisk talesperson.
15: Ja, vi går ju till val på fler festivaler i Sverige och att fler svenska band ska upp på scenerna. Och vi vill alltså göra det enklare att arrangera festivaler, stora som små. Och vi vill inte att byråkrati ska vara ett av de problemen till varför man inte etablerar fler festivaler i Sverige.
17: Under de senaste åren har ett flertal svenska musikfestivaler behövt lägga ner till följd av ekonomiska problem. Och enligt Socialdemokraterna larmar initiativtagare om att det idag är svårt för små aktörer att komma igång. Bland annat handlar det nya förslaget om att förenkla tillståndsprocesser och förbättra samordningen mellan myndigheter.
15: Vill vi verkligen få en rejäl ansats för svensk kulturliv, då måste politiken in och göra den här typen av insatser. Både vad gäller den privata, de kulturella och kreativa näringarna, men det handlar också om arrangörsled och de civila initiativen eller medborgerliga initiativen för ett roligare och mer sammanhållet Sverige.
17: Kulturnytt har nyligen rapporterat om att även Moderaterna vill förenkla för kulturlivet, bland annat genom lättade bullerregler och snabbare tillståndsprocesser för evenemang. Men Lawen Redar vill också koppla frågan till regeringens neddragningar i anslagen till studieförbunden, som hon säger att Socialdemokraterna planerar att stärka under nästa mandatperiod.
15: Och ska vi ha svenska band på scen imorgon, ja då måste vi investera i de som står i replokalerna idag.
17: Tuva Leijonklou, Kulturnytt.
18: Det var allt från Kulturnytt. Fler kulturnyheter i appen Sveriges Radio.
19: Tre personer har omkommit efter gårdagens allvarliga olycka på E20 norr om Mariestad mellan personbil och lastbil. Och det är två vuxna och ett barn i 6-årsåldern hemmahörande i Stockholm som omkommit enligt polisen. Ytterligare ett barn i 4-årsåldern vårdas just nu på sjukhus och polisen bekräftar att alla fyra har en relation till varandra. En person har hittat död efter en brand utanför Eksjö, rapporterar P4 Jönköping. Det var under natten som räddningstjänsten larmades till en sommarstuga som brann med öppna lågor. Polisen utreder branden som mordbrand samt vållande till annans död. Ingen är gripen eller misstänkt i nuläget. Förskola, skola och fritidshem behöver bli bättre på att förebygga och upptäcka hedersrelaterat våld. Det är ett av budskapen i utredningen om hedersrelaterat våld som jämställdhetsministern och liberalen Nina Larsson tog emot idag. Utredaren Rebecka Lag menar även att utbildning om hedersvåld bör ingå i lärarutbildningen. Utredningen har inte kunnat fastställa förekomsten av hedersrelaterat våld. Och nu till bränderna som fortsätter att härja i Europa. I Grekland har två människor dött och flera förts till sjukhus i bränder som härjar nära Aten. Upp mot 40 nya bränder har brutit ut bara de senaste dygnen.
20: I ett videoklipp från nyhetsbyrån Reuters släpper en helikopter vatten över en hög kulle som till hälften är grön och full av buskar och träd. Den andra hälften av kullen är askgrå och mörk. På ön Salamis strax väster om Aten har två omfattande skogsbränder härjat under helgen. Minst två personer har dött i brändernas framfart och flera hundra människor ska ha fått evakuera ön sjövägen. Under morgonen idag uppgavs den ena av bränderna vara under kontroll och nu går brandmän från hus till hus för att försöka rädda det som finns kvar bland all egendom som har förstört. Men det fortsätter att brinna på flera håll. I Grekland brinner det också på ön Skyros. Det brinner längs Kroatiens kust och på flera håll i Bosnien-Herzegovina. Samtidigt fortsätter Belgien att brottas med vad som beskrivs som de största skogsbränderna i landets moderna historia. Där har brändernas storlek fördubblats på bara 3 dygn och fortsätter att härja i landets största nationalpark nära gränsen till Tyskland.
19: Reporter Jakob Halleström. Och det sätter punkt för Ekot klockan 2 i studion. Jag, Gustava Söder. Fler nyheter hittar du i vår app Sveriges Radio.
3: P1, Sveriges Radio. Louise Epstein och Anders Hansen frågar sig strax om det kanske finns en åttonde dödssynd. Vi hör det efter det här programtipset.
2: Jag hade någon då liksom teori om att man måste få vara ful som kvinna. Eller att man måste liksom äga sin fulhet.
21: Den här veckans avsnitt av Snygg eller ful handlar om att hitta sin plats i världen och upptäcka sin egen horisont.
22: Tänk om jag hade haft den här skådespelarbegåvningen och samtidigt sett ut som Alexander Skarsgård. Var hade jag varit då?
21: Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
23: I hjärnan på Louise Epstein. En serie om 7 klassiska dödssynder och en ny.
24: När vi läste Den högsta kasten av Carina Rydberg i bokcirkeln så blev det het diskussion när vi pratade om ett av bokens teman, hämndbegäret. Några av oss tyckte att det finns situationer när hämnd är det enda rätta. Andra var tveksamma till om vedergällning någonsin kan vara lösningen. Vem har rätt? Och vad beror det på att tanken på hämnd ofta är härligare än känslorna som kommer sen?
23: Gäst är Anders Hansen, psykiater.
24: Anders, hur bra är du på att stå ut med oförrätter?
25: Jag är inte särskilt bra på det. Jag reagerar starkt på alla former av oförrätter. Men jag tror sällan att jag tar hämnd.
24: Nej. Svensk ordbok definierar ordet hämnd så här: egenmäktig, bestraffande handling som avses ge personlig upprättelse för liden skada eller oförrätt. Hur skulle du beskriva hämndbegäret?
25: Jag skulle nog lägga till att det ofta är katastrofalt för det egna känslolivet. Det känns bra i stunden, men det har negativa konsekvenser på sikt för ens egna känslor, därför att man håller såret öppet.
24: Men hur skiljer sig hämndbegäret från när vi blir arga? Vad är det liksom för känslor?
25: Ja, man skulle kunna tro då att hämnd är en intensiv form av ilska. För de man vill hämnas på är man förmodligen arg på. Men hämnd är inte samma sak som ilska. Och det som skiljer är att när vi blir förbannade, då är pannloberna inte aktiva. Och pannloberna är den del av hjärnan som säger, vänta, är det här en bra idé på sikt? Och det gör att vi reagerar impulsivt och får tunnelseende. Men vid hämnd, då är pannloberna aktiva. Och framförallt är den allra främsta delen av pannloberna aktiv. Den kallas för frontalpolen. Och det är den del av hjärnan som verkligen särskiljer oss människor från djuren. Det är evolutionens sista penseldrag. Och den här frontalpolen, den är viktig för att göra tidsresor, för att planera framåt. Och hämnd handlar om att göra tidsresor. Inte ge igen nu, inte ge igen imorgon, utan ge igen om 3 veckor.
24: Alltså jag tycker det där verkar så otroligt jobbigt att man ska upprätthålla motivationen och hämnas. Alltså inte bara en timme utan kanske flera dagar, kanske månader. Jag tycker det verkar så ansträngande.
25: Ja, och det är det. Och då är ju frågan, varför sker det ändå? Och då är ett obehagligt fynd inom neuroforskning att hämnd, tankar på hämnd, aktiverar belöningssystemet. Samma del av hjärnan som aktiveras av mat och sex och umgänge av våra vänner aktiveras när vi tänker på hämnd. Och det gör att det bokstavligt talat känns belönande att bara tänka på hämnden.
24: Men så är det inte för mig, för jag tänker aldrig på hämnas.
25: Ja, då hör du till en minoritet skulle jag säga.
24: Det kanske har hänt någon enstaka gång, men det är så väldigt sällan jag tänker på hämnas.
25: Ja, då är det bara att gratulera, men många av oss tänker på hämnd och upplever det som belönande i stunden. Och det finns faktiskt en forskare vid Yale som liknar hämnd vid en slags missbruk ur ett neurobiologiskt perspektiv.
24: Men går det att bli fri då från sitt hämndmissbruk?
25: Ja, det gör det ju naturligtvis.

0: lär oss att inte följa de här instinkterna. Det är också väldigt kulturellt. Så jag tror kulturen väger tyngre än biologin. Men biologin finns där i botten och skapar de här instinkterna.
1: Men tänker du någonsin att du vill hämnas också? För du sa att du tycker det är jobbigt med oförrätter. Men hur är det med ditt hämndbegär?
0: Ja, jag tänker ofta på det. Och det som är så olustigt, det är att det känns bra att tänka på det.
1: Men sätter du någonsin dina hämndplaner i verket?
0: Nej. Aldrig. Och det beror på faktiskt delvis att jag har lärt mig de här sakerna, på teoretisk plan i alla fall, och förstått att det här känns rätt i stunden, men det leder alltid fel. Det är bättre att låta skiten rinna av bara.
1: I vår sommarserie om de sju dödssynderna så har vi ju pratat om högmod, avund, lättja, vällust, frosseri, vrede och girighet. Alltså de klassiska dödssynderna. Men sen ville vi ha med en modern dödssynd också. Och det tyckte jag inte var helt lätt. Men Anders, du kände starkt för hämndbegäret. Varför?
0: Därför att det är mer långsiktigt än vrede. Vrede och ilska tenderar att klinga av. Men hämnden innebär just tidsresor. Och den känslan har ju legat till grund för katastrofala historiska händelser. Man kan ju faktiskt se, delvis i alla fall, freden i Versailles 1919 som en hämnd för vad Tyskland hade gjort under första världskriget. Och då kan man också se nazisterna och andra världskriget som en hämnd på Versailles. Det skapar onda cirklar som bara fortsätter och fortsätter att förpesta människors tillvaro.
1: Men sen tanken med dödssynderna, det var ju att det skulle handla om gärningar som skulle ligga till grund för många andra synder. Mm. Och hur är det då med hämndbegäret?
0: Ja, det gör den ju verkligen.
1: Det kan bli mord,
0: absolut.
1: Misshandel,
0: krig,
1: sönderskurna bildäck.
0: Det absolut.
1: Tar aldrig slut. Alltså det är ju lätt att tänka sig att hämndbegäret får hemska konsekvenser för andra. Men vad leder hämndbegäret till för den som hämnas?
0: Ja, när man frågar människor vad tror du att du kommer uppnå med den här hämnden, så säger de flesta jag kommer må bra. Jag kommer få någon slags frid. Han lider, jag mår bra. Men de gör inte det. Mängder av psykologiska studier visar precis det mönstret. Man tror att man kommer må bra efter hämnden. Det känns belönande att underhålla den känslan i sig själv. Men efteråt så gör man inte det. Och varför det? Jo, därför att man håller såret öppet. Man vidmakthåller den här konflikten eller vad det nu är genom att tänka på den. Så hämnd är hjärnan som lurar en in i någonting som den inte mår bra av i slutändan.
1: Så du ger inte mycket för det här uttrycket hämnden är ljuv?
0: Nej, hämnden, exakt. Hämnden är inte ljuv. Jag ger däremot mycket för uttrycket innan du ger ut på hämnd gräv två gravar. Som Konfucius, en kinesisk filosof, sa för 2500 år sedan. Det här har kloka människor fattat i alla tider.
1: Men hur har du gjort själv? För du säger att du ibland tänker att du ska hämnas men du genomför inte hämnden.
0: Nej, och jag tänker hela tiden det här är bara ett evolutionärt trick som min hjärna spelar ut mot mig och som inte kommer funka liksom. Och jag ser inte att det funkar jämnt att tänka så, men ibland i alla fall så inser jag att jag ska inte härbärgera den här typen av känslor, för man mår inte bra av dem. Jag vill inte ha den här skiten i mitt liv.
1: Det här är ju lätt att säga, men om man nu ofta har hämndfantasier, hur kan man då tänka om man är trött på det?
0: Jag tycker man kan tänka så här. När jag tänker på hämnd så känns det bra i stunden. Men jag håller såret öppet. Och därför så ska jag sluta att tortera mig själv på det här sättet. Och jag ska inte göra det för att jag vill vara en bättre person, utan för att jag vill må bättre.
1: Men jag tänkte vi ska ha ett konkret exempel. Mm. Det här är på jobbet. Man har en kollega som aldrig gör särskilt mycket nytta, men gärna tycker om att ta åt sig äran för allting. Och till slut så tänker man, nej men det här orkar jag inte med. Jag ska faktiskt dokumentera här. Jag ska filma lite diskret, kanske spela in lite så att chefen ska förstå vad som egentligen händer under den här personens arbetsdag. För att jag orkar inte med det här mer. Det här är inte olagligt, tänker man. Alltså jag ska skicka infon till chefen. Det här måste få ett slut.
0: Ja, jag förstår.
1: Vad tycker du om det här sättet att tänka?
0: Alltså, anledningen till att man känner så här är fullt legitim. Det här är en person som freerider på en själv och ens kollegor. Då tycker jag man ska säga det till chefen. Kanske inte nödvändigtvis dokumentera det på det här sättet. Men är öppen med det. Och förklara för chefen. Maria eller Lars eller vem det nu är håller på och snor vårt jobb liksom. Att vända sig till personen, ja det kanske man kan göra någon gång, men jag tror att den ofta går i baklås och bara börjar försvara sig själv. Det är väldigt få som kan hålla huvudet kallt

0: de får sån kritik.
1: Så att det är bättre att prata än att tänka ut någon sorts avancerad hämnd med dokumentation?
0: Jag tror det. Mm.
1: Men kan det aldrig finnas situationer när det kan vara helt okej med lite hämnd? Det är inget olagligt, ingen blir skadad. Kan det aldrig leda till personlig upprättelse? Vad tror du, Anders?
0: Jo, det finns säkert sådana fall och det är ju precis personlig upprättelse det handlar om. Ilska handlar om att bemöta överträdelser mot sig själv. Ni kör inte med mig. Hämnd fyller samma funktion, men inte omedelbart utan längre fram. Och det är därför den instinkten finns i oss att hämnas. Jag tror oftast att det leder till något negativt, måste jag säga. Mm. Och jag tror att man ska tänka att hämnd är liksom som en hal försäljare som lovar en massa saker. Sinnesfri i det här fallet, men som väldigt sällan håller det.
1: Mm. Och så finns det ju ofta lösningar som kanske är lite smartare, att om man är väldigt arg på någon, man kan försöka prata med dem. Är det något olagligt så går det att polisanmäla. Istället för att tänka att jag ska ta lagen i egna händer.
0: Nej, exakt.
1: Men polisen har ändå så mycket att göra. Det är lika bra att jag hugger ner grannens träd för att den ska straffas.
0: Exakt, men det jag tycker man ska tänka på är att när man fantiserar om hämnden, då fantiserar man ju om en idealversion av den. Den här personen kommer förstå vad han har gjort fel och allt kommer lösa sig. Men det är inte nödvändigtvis så det blir.
1: Avslutningsvis, Anders, på en skala från minus 1 till minus 5, hur många minuspoäng får hämndbegäret?
0: Minus 5. Den är toxisk för en själv och den leder sällan till något bra. Och tänk hur många historiska katastrofer som i grund och botten har byggt på att människor har känt de här hämndtjänsterna.
1: Och vilket är ditt bästa råd för att inte låta tankarna på hämnd ta för mycket plats?
0: Tänk så här, jag ska inte låta mitt sinne förpestas av den här skitkänslan som vi människor har så nära till. Mm. Det känns bra i stunden, den lovar en massa saker som den inte håller, men det leder sällan till något bra. Jag kommer hålla såret öppet. Jag hade faktiskt en kollega som hade en patient. Hon var 90-årig kvinna och hon hade varit i Auschwitz som barn. Hennes föräldrar hade mördats och hon förlät Adolf Hitler. Hon gjorde inte det för att hon brydde sig om Adolf Hitler. Hon gjorde det för att jag tänker inte låta den här typen av känslor förpesta mitt liv. Jag vill bara inte härbärgera dem. Och för att gå vidare var hon tvungen att göra det. Mm. Och när jag hörde det så tänkte jag att jag skulle aldrig kunna göra något liknande. Jag har inte i mig sån själslig styrka. Men jag har i alla fall i mig att inte vilja hämnas för små saker i mitt vardagliga enkla liv.
1: Om vi tänker oss så här. Påve Gregorius, han kom in i rummet och du fick audiens på en halvtimme. Mm. Hur hade du då pratat med honom om hans dödssynder och hämndbegäret?
0: Jag hade sagt att jag tyckte han ska plocka bort avundsjuka som jag ville slå ett slag för. Jag tycker ofta handlar om avundsfriska, då att han kanske skulle lagt in hämnd istället. Hade han lyssnat på det? Det är jag inte säker på, för jag tror att valet av de här dödssynderna delvis handlar om att hålla folk på mattan, att cementera den sociala ordningen.
1: Mm. Men det kan ju, ett samhälle kan ju bli helt, få enorma problem om hämndbegäret styr.
0: Tror du att han hade lyssnat?
1: Kanske han har sagt intressant, hade han sagt. Intressant att det kan leda, för det är ju också helt sant att hämndbegäret leder ju till många andra synder.
0: Den skulle kunna gjort var att sätta hämndbegäret allra högst på dödssyndslistan, över högmod till och med.
1: Men samtidigt kanske det skulle bli svårt för Gregorius, för att det är ju ändå en rätt viktig princip på vissa ställen i Bibeln. Gud hämnas ju rätt mycket på människorna när de inte uppför sig, så att det var ju ett annat sätt att tänka.
0: Det var ju det, men som sagt, jag tror också att man ska tänka på den här listan med dödssynder, inte bara utifrån perspektivet människors själsfrid, utan också som ett sätt att cementera samhällsordningen.
1: Så roligt att prata med dig, Anders. Vi ses snart igen.
0: Det gör vi.
2: Gäst var Anders Hansen, psykiater och författare. Producent Tommy Jönsson. Skriv gärna till oss. Adressen är jarnan@sverigesradio.se. Och alla våra avsnitt finns att lyssna på i Sveriges Radios app. Gilla oss gärna där, så missar du inga nya avsnitt.

0: En av våra sommarserier heter Stoff. Och nu så hör vi det sista avsnittet för säsongen.
1: En bro till storskaligheten. Men också bort från bostadsbristen och den låga boendestandarden. Jag heter Anna Ringman och det här är Stoff. Berättelser om material som format människors liv och levande och om hur vi har format materialen. Idag om betongen.
2: Alltså den stora poängen med betongen är just den här. Den är lika hård och stabil som sten eller nästintill. Men den kan också formas till vilka saker vi skulle vilja göra.
1: Historikern, folkbildaren och författaren Gunnar Wetterberg har skrivit boken Byggarna. Ja, med det här materialet kom möjligheterna att bygga större och friare än tidigare.
2: När betongen började användas så upphävde den ganska mycket av de begränsningar som hade legat i de tidigare materialen. Och det gör det möjligt att bygga de här, till exempel brospannen över ytor som vi tidigare hade tänkt var omöjliga att slå broar över. Så att alla de här stora, långa broarna, de förlöses av betongen.
1: Betong gör man genom att blanda sand, grus och sten med vatten och med bindemedlet cement som består av kalksten, lera och gips. Massan gjuts i formar och ofta armerar man betongen. Det betyder att man gjuter in stänger eller nät i metall för att göra materialet ännu starkare.
2: Då kan man plötsligt göra saker som inte var möjliga. Tegel och trä och sten, det är inte särskilt lätt att böja, utan det blir sådant det blir. Men cement och betong upphäver lite grann de gamla lagarna för hur byggnader och byggnadselement skulle se ut. Och det är det som gör att det får ett sådant genomslag i byggandet.
1: Det är under 1800- och 1900-talet som det här stora genomslaget äger rum. Då växer en värld av betong fram. Vägar, hamnar, dammar, tunnlar och broar gjuts. Husen som tack vare att de byggs med armerade betongskelett istället för bärande ytterväggar. De får allt större fönster och fasader med jättelika skyltfönster blir möjliga. Husen blir också mycket högre, något som uppfinningen hissen medverkar till. Men betongens historia går betydligt längre bak i tiden. Redan under antiken använde romarna en betong som kallades opus caementicium och som var så stark att den fortfarande håller. Den över 40 meter stora kupolen på templet Pantheon i Rom, som göts ungefär 125 år efter Kristus, är intakt än idag.
2: Det finns en klassisk romersk avhandling som heter De Architectura, om arkitekturen, av en författare som heter Vitruvius. Och Vitruvius skriver både om cement och betong, och det här återupptäckte man under medeltiden och började använda det fast i ganska begränsad skala ute på kontinenten. För vanliga människor är betongens allra största betydelse, det är bostäderna. Därför att urbaniseringen, när den kom igång på allvar på 1800-talet och vi flyttade in till städerna, då var bostadsnöden det stora problemet. Och det som gjorde att man kunde bygga i mycket större skala och ge många fler människor drägliga bostäder, det var att man började använda betong och framförallt armerad betong i mycket större skala. Så att det är betongen som möjliggör det här massbygget av bostäder, därför att man kan tillverka betongelement på andra ställen än själva bygget och så frakta ut dem till byggena och så montera samman dem på byggena. Och det gör att vi kan bygga mycket snabbare än vi gjorde tidigare. Så att betongen har format väldigt mycket av bebyggelsen som vi har runt omkring oss och framförallt städerna som vi bor i.
1: Det idag ganska utskällda och kritiserade miljonprogrammet som genomfördes i Sverige mellan åren 1965 och 75 är ett tydligt exempel. En reform som gick ut på att bygga 100 000 bostäder om året under 10 års tid.
2: Ja, jag tror att en del av skälet på miljonprogrammet, det är rätt onyanserat och det beror nog på att de som skäller är ganska historielösa. De glömmer att med de gamla byggmetoderna var vi vid andra världskriget i ett läge där hälften av de svenska lägenheterna var max ett rum och kök. Vi bodde väldigt trångt och många bodde ganska dåligt. Det som hände med miljonprogrammet och i och för sig med det som hade byggts också under 50-talet, för då började ett mer storskaligt byggande komma igång, det var att vi lyfte bostadsstandarden. Det hade knappt varit möjligt utan den utveckling av byggtekniken som låg i betongen.
1: Med sin råa och moderna framtoning förändrade betongbyggandet verkligen hur vår värld kom att se ut. Trist och ful, tyckte skeptikerna.
2: Här i Sverige blev ju betongen mycket av det som funkisens arkitekter använde. Och jag tycker fortfarande en del funkisbyggnader är bland det vackraste jag vet i svensk arkitektur. Erikssons gamla huvudfabrik ute vid Telefonplan i Stockholm, det är ett sånt här funkismästerverk som hade en glädje att se bilder på det.
1: Det säger författaren och historikern Gunnar Wetterberg. Funktionalism, eller i folkmun funkis, heter arkitekturen som växte fram från 20-talet och framåt som en del av modernismen. Den präglas av tanken att formen ska följa funktionen och kännetecknas av geometriska former, enkla raka linjer och släta ytor utan utsmyckningar och krusiduller. Men också av stora glaspartier och öppna planlösningar som blev möjliga tack vare den armerade betongen.
2: De tidiga moderna arkitekterna, många av dem, älskade betongen för de kunde hitta på så märkvärdiga saker. Le Corbusier, som ju är på något vis sinnebilden för den moderna arkitekten, han arbetade med det och det, betongen banade väg för den moderna arkitekturen just därför att den upphävde många av de gamla lagarna.
1: Funkisen fick också ett syskon, brutalismen, vars namn sägs komma från franskans brut, som betyder rå, och inte från ordet brutal, även om det känns som en rätt passande beskrivning av stilen. Kanske är det den som allra bäst illustrerar det här materialet. Brutalismen drar betongens uttryck till sin spets med råa ytor, tunga dramatiska former och ofta enorma skalor. Sinnebilden av materialet betong för många av oss. Tack för att du har lyssnat på Stoff med mig, Anna Ringman. Programmet är producerat 2026 av Peter Gropman på Kreativa klubben AB för Sveriges Radio P1.
0: 5 avsnitt av Stoff hittar du i SR-appen. Strax vår serie om familjeliv och idag om hur föräldrar kan stötta sina barn att våga vara sig själva. Men innan dess, ett programtips.
3: Efter en misslyckad björnjakt i Mississippi 1902 blev president Roosevelt erbjuden att skjuta en infångad björnunge. Han undanbad sig att göra något så osportsligt, vilket genererade reaktioner. Presidenten var en riktig gentleman. En skämtteckning av händelsen publicerades i The Washington Post, och när en godishandlare i Brooklyn såg teckningen fick han idén att skapa en mjuk björnunge som han satte upp i skyltfönstret. Han kallade björnen Teddy's Bear och det blev en omedelbar succé.
4: Teddybjörnen Fredriksson, hans nos den är av garn.
3: Men det togs inte emot av enbart öppna armar. Den katolska prästen Michael G. Esper var en av dem som varnade för följderna som väntade om små flickor ägnade sig åt att krama ett vilddjur.
0: Teddybjörnen står i fokus i senaste avsnittet av Vargen kommer. Mer funderingar kring trygghet nu.
5: Fatta familjen ska idag prata om något som många föräldrar brottas med. Hur hjälper vi våra barn att våga vara sig själva i en värld där normer, ideal och grupptryck kan dra åt ett helt annat håll? Till min hjälp har jag psykolog Malin Bergström och psykoterapeut Kalle Norvald. Så fint att ha er här. Hej!
6: Hallå, hallå!
7: Hej, fint att vara här.
5: När ni hör tema, vad väcker det hos er?
6: Massor. Jag tänker det här med att vara sig själv, det är ju något vi brottas med oavsett hur gamla barn vi är och har, tänker jag mig.
7: Jag vet inte hur du ser på det, men i min hjärna så är barndomen en period där det här är den stora frågan. Vem är jag? Vad är min identitet? Och att den liksom ska präglas av ett testande av det. Och kanske är barn då därmed liksom extra känsliga för normer och grupptryck och det som omger dem. Men det är också någonting som de behöver kanske ta in och testa och sen vända ryggen och så testa något annat. Alltså något väldigt rörligt.
6: Jag tänker att testandet kanske tar sig uttryck på ett annat sätt. Men jag tror att så här, hitta oss själva. Det är en fråga som jag fick i ett annat sammanhang för ett tag sedan. Så här, ja, när fann du dig själv? Och jag vet inte riktigt svaret på det. Jag tänker att jag har funnit många varianter av mig själv genom årets gång. Men absolut håller jag med dig om att när man är barn så är väl testandet något annat än när jag nu är snart 40.
5: Men vad kan vi föräldrar liksom påverka? Och vad ligger helt utanför vår kontroll?
7: Man har ju ofta en föreställning som förälder att man både är skyldig till mycket och har ansvar för mycket. Och det är klart att man påverkar, men kanske mindre än vi kan känna i stunden. Alltså barnen har en genetik och en personlighet som de föds med. Jag brukar tänka att det vi verkligen kan påverka, det är vår relation till barnet. Om de vågar liksom komma till oss med grejer som skaver i dem och som de inte gillar och så.
5: Absolut. Och du som lyssnar, du är ju absolut viktigast för oss i Fatta familjen. Allt bygger på att du hör av dig till oss med frågor. Och det gör du enklast genom att mejla till fattafamiljen@ur.se. Vad säger ni, Malin och Kalle? Är ni redo för att ta tag i lyssnarfrågorna?
6: Alltid redo.
7: Absolut.
5: Första samtalet kommer från en mamma som önskar att deras små pojkar ska få känna att de får vara och klä sig precis som de vill. Men att det känns så svårt i detta könsstereotypa samhälle. Hej på dig, välkommen till Fatta familjen.
8: Hej, tack.
5: Berätta lite om dina söner. I vilka åldrar är de och hur har ni märkt att de har fallit in just i de här könsstereotypa rollerna?
9: Vi har två söner. En som blir två i höst och en som blir sex i höst. Och det är väl kanske framför allt den äldre där vi har märkt ett jättestort skifte senaste 1,5 åren. Och fram tills han var ungefär 4 så älskade han att klä sig i klänning. Hans favoritfärg var lila. Han ville helst ha dubbla klänningar på sig och de skulle kunna gå och snurra så mycket som möjligt. Och han hade liksom alltid på sig det när han gick på kalas och på förskolan och så. Och sen insåg han att killar inom citationstecken inte bör ha klänning på sig. Och det känns som en sån sorg för både mig och hans pappa att han har blivit för påverkad av samhällets normer. Och samtidigt så förstår vi ju att det blir så, för att så ser ju samhället ut. Det är jättesträva normer och vi undrar väl liksom hur vi kan tänka och hjälpa våra barn att få vara så fria som möjligt.
6: Jag tänker att ni där för 1,5 år sedan när ni gav honom de chanserna att ta på sig de kläder han önskade hjälpte till att få honom att få utforska de färgerna och de tygkvaliteterna och det flowet som det blir och vindpusten av precis, nu gör Malin en liten rörelse här som man inte ser i radio tyvärr, men när man just snurrar runt och får känna liksom vinden och tyget fladdrar runt benen, det är liksom en fin erfarenhet att ha. Och sen är det ju så att många barn blir ju påverkade av vad andra säger. Så är det ju dessvärre. Men jag tror att ni i den stunden hjälpte honom oerhört mycket, att ni tillät honom göra det. Och det är liksom en erfarenhet och en känsla han kommer bära med sig i min gissning. Att veta att mina föräldrar lät mig och hjälpte mig att få ha på mig de kläder jag ville.
7: Mm. Nu pratar vi om vad som är att vara fri.
9: Mm.
7: Men alltså det som är fritt i dina ögon, mamma, det är ju att det inte var könsstereotyp, utan alltså det är ju att vara pojke och lila klänning. Om det hade varit din dotter, då hade du kanske sett annorlunda på alltså den här vidriga prinsessåldern. Det menar jag inte alls.
6: Det var inte värdering där, Malin.
7: Ja, förlåt. Jag bara menar så här att vi är ju inte fria. Vi kommer med en ideologi, och när jag råkar nu säga vidriga prinsessålder, det var ju jättetaskigt. Men då tänker jag hur man reagerar kanske som förälder när flickor är så här sjukt könsstereotypa. Då kan man ju bli provocerad av den här lila klänningen som fladdrar runt benen, för då tycker vi det är ofritt. Jag bara ville relativisera det där begreppet.
9: Det har du ju rätt i. Verkligen. Alltså det är ju väldigt mycket så jag och deras pappa, det är jättemycket så här våra värderingar i det också. Hur vi tänker och ser på saker och vad vi liksom önskar att våra barn ska få. Men det är också så här, det var liksom en speciell stund när han bestämde sig för att han inte ville ha klänning på sig. Och det var precis innan han skulle fylla 4 år. Då skulle vi på ett bröllop tillsammans. Och då hade han ju liksom olika kläder som han skulle få välja mellan. Och då var det ju hans favoritklänningar. Och då tog han liksom sin favoritklänning. Och sen så tittade han upp på pappa. Och så sa han, pappa, ska du också ha klänning på dig?
6: Mm.
9: Och då var det som att liksom i min sambos ögon, för min sambo är en jättefin manlig förebild. Och har så här, haft mycket klänning på sig hemma. Och vi målar naglarna och tillsammans. Och så här. Men han var ju så här, nej, jag ska ju inte ha klänning på det här bröllopet. Och då var det som att vår son var så här, då vill jag aldrig mer ha klänning på mig. Och att det var som att vi liksom båda så såg att det bara slocknade. Det var så sorgligt på något sätt i den stunden. Att då var det liksom, då ville han inte längre.
7: Det var en blydörr som stängdes.
9: Det var verkligen det.
7: Där du sa, för du nämnde innan hur länge sedan det var. Och då satt jag bara och nickade. För att den här blydörren är ju 4 år. Alltså, och det handlar ju i min värld, som jag ser det, inte om en dörr som stängs forever. I min värld handlar det här om en dörr som stängs därför att nu ska jag gå in och testa den här givna könsidentiteten som är min första test.
9: Mm.
7: Och då kommer jag banne mig inte göra det lite, utan nu går jag all in. Och kanske är det en prinsessålder, kanske är det en strikt uppdelning av vad som är tjejfärger och vad skulle jag bli när jag blev stor nu igen, inte en mamma just det. Och, alltså, nu är det en fas, nu går vi all in här. Men barn kan ju gå all in i lite olika identiteter och faser under en uppväxt.
9: Mm. Hur ska man bemöta det då? När det blir så här, typ lila i en tjejfärg och... Jag vet inte hur jag ska svara ibland.
6: Hur skulle det vara för dig att svara, du, det vet inte jag.
9: Ja.
6: Jag vet inte varför man tänker att rosa är en tjejfärg.
7: För 100 år så var det en killfärg.
6: Read my mind. Det var ju precis så.
9: Ja.
6: Och vissa saker vet vi ju faktiskt inte. Eller jo, för sig, nu vet man ju faktiskt rosa. Det har man ju kunnat se ett samband med när Barbie blev stort. Så har man ju kunnat se att rosa blev en så otroligt feminiserad färg istället.
9: Mm.
7: Historiskt sett, jag tänker man läser sagor, så kan man ju prata med barn också. Tänk att förr i tiden var det så att det var alltid prinsar som skulle rädda prinsessor.
9: Mm.
7: Och så läser man en samtida bok och säger, men tänk väl, nu är det annorlunda. Nu räddar prinsessor och prinsar. Och jag förstår ju att en sexåring, hur klok den än är, så kan ju inte den ta in sånt här på djupet och liksom översätta det i ett eget liv.
9: Mm.
7: Men du, jag tycker du underskattar när du säger att det är så svårt, för jag hör ju att du har alla ord, du har alla tankar, och sen ska du göra det på en barnnivå, men ja, förlåt, men nu har jag bara lust att säga jo, det kan du.
9: Ja, jag kanske inte heller ska oroa mig så mycket för det här. Det kanske låter det ha sin gång på något sätt, jag vet inte.
7: Jag skulle vilja säga att du ska också vila i att dina värderingar kommer att prägla dina barns liv. Han behöver ha en massa olika faser under sin uppväxt. Och han kanske fastnar i den här fasen, vad vet vi. Men att kunna behålla liksom tilliten till att han kommer att bli en fin man. Vad han än behöver testa under sin barndom. Och att du kommer finnas där för honom genom det där. Och ibland kanske du behöver säga att det där tycker jag är lite svårt. Det känns lite taskigt att inte pappa kan få en lila tröja på sig. Och ibland så bara bejakar du. Men att våga stå för det där och våga vara nära i det. Det kommer att prägla hans syn på saker och ting.
9: Mm. Ja, det låter fint. Jag tyckte det var fint det du sa, Kalle, med så här... oavsett om den sån här period kommer tillbaka eller inte, så kommer han ju komma ihåg att vi, alltså vi var föräldrar som lät honom få testa det, och att det kanske ändå så här genomsyrar, genomsyrar barnen under deras uppväxt, men också hoppas jag ju så här öppenheten kring att vi, alltså även utanför vår familj, att så här, människor, vi tror på att människor ska få vara som de är och få vara olika och få uttrycka sig olika och älska olika. Och att det är det som kanske ändå är så här, det vi vill att de ska få med sig. Och sen tänker jag också på att det är klart att det har varit så himla stort och så himla viktigt för mig och min sambo att vi ska liksom modellera ett jämställt föräldraskap. Och det är liksom, så det är inte så konstigt då att det här då har blivit väldigt... stort kanske, eller liksom har blivit en stor frustration att det svängde så mycket, för att det blir som att det gör kanske lite extra ont på något sätt. Så det ser jag ju också. Att
6: fint
9: så är det,
6: tycker jag.
7: Ja,
9: bra.
5: Verkligen, stort tack för att du bara tar kontakt med oss och delar dina tankar och det du står i.
9: Tusen tack, tack för att jag fick vara med.
5: Ha det gott idag.
9: Hej!
7: Hej!
5: Vi har fått ett mejl som fångar upp en annan sida av det här med hur man förväntas vara och se ut. Så här skriver en förälder. Hej! Jag har en 13-årig dotter som ägnar timmar framför spegeln varje morgon. Hon ställer klockan på 05.30 för att hinna fixa sig innan hon går till skolan. Att reglera detta la jag på hyllan efter att hon tog klivet in i högstadie. Kompistrycket är stort och normen utbredd. Jag vet inte hur jag ska förhålla mig till det här. På ett sätt ser jag en kreativ och ganska social stund där på morgonen. Hon verkar trivas framför spegeln och inte sällan har hon en eller flera kompisar med sig i videosamtal som gör precis samma sak. Men det skär i mitt mammahjärta att så mycket kraft ska läggas på att förbättra sitt utseende. Själv lägger jag minimal kraft på mitt utseende och har försökt förmedla till mina barn att de är fina och duger bra precis som de är. Men jag känner mig maktlös eftersom normen är så stark. Hur pratar man med sin tonåring om normer utan att skamma eller verka allt för gammaldags? Ja, hur snackar man med en tonåring om normer? Det är ju förälderns fråga.
7: Det är en ganska bred fråga och jag skulle, innan vi diskuterar det, vilja gå tillbaka till den här konkreta situationen. Därför att det finns mycket i oss vuxna, tror jag, som skär i en när man ser unga tjejer gå in i det som vi uppfattar som en utseende norm på det här sättet. All kraft och energi ska gå till att jag ska, i våra skallar då, liksom, i förlängningen attrahera en man och bli gift liksom, och försörjd. Och om jag ska sansa mig inte liksom dra igång allt det här som egentligen kanske är helt irrelevant för vad den här lilla flickan håller på med, så ska jag säga att det kan också handla om det där med identitet som vi pratar om. Att jag, när jag sitter framför spegeln och skärskådar mitt ansikte i minutiös detalj, att det faktiskt kanske inte handlar om att jag ska vara underdånig en kar eller lära mig någon liten kvinnoroll i ett hörn, utan att det handlar om att jag ska lära känna mig själv och att jag faktiskt ska uppskatta det jag har. Jag vet inte, ibland kan jag bara känna att vi läser in så mycket ungars beteende så att vi drar iväg liksom.
6: Ja, för det sminkandet behöver ju inte bara vara för att attrahera en kar då. Det kan ju också vara som någon så här grupppsykologisk grej för att hålla ihop. Alltså att så här, mejlet står ju att så här, den verkar må bra av att sitta där. Som sitta och snacka med sina tjejkompisar och som gör samma sak. Att det liksom är en aktivitet som får dem att sitta samman.
7: Mm. Jag tror att man underskattar att det här är en period, en fas. Det här betyder inte att det här kommer bli en utseendefixerad liten, vad heter det, bimbo. Utan det här betyder bara att hon går igenom en sån här fas och att mamman inte bryr sig ett skvatt om hur hon ser ut eller så. Det är ju också en förebild för den här tjejen på sikt.
6: Ja, eller så kanske den här tösen blir en bimbo. Och vad är det? Alltså man kan ju också fundera på vad den är just då. Det kanske också är en period. Alltså jag menar, vi alla genomgår i olika perioder. Sen betyder inte det att det blir cementerat för alltid.
7: Du menar att det är okej om vi har bimboperioder?
6: Ja, jag tänker det.
7: Det tycker jag var fint, Kalle. Tack.
5: Men tillbaka ännu till denna föräldrar, vad liksom blir medskicka här nu? Hur ska föräldern ta sig an det här?
6: Precis som Malin sa, jag tycker det var så pass viktigt att jag vill upprepa det, att det här kan också vara en fas där hon liksom lägger mycket tid på det här och hon behöver göra det just nu, för sin skull.
7: Mm. Och någonting också med att välkommen till tonårsföräldraskapet.
6: Japp.
7: Det här kommer vara, det här kanske är den första grejen. Det kommer komma fler, tyvärr. Och att det roliga med att ha tonåringar som förälder, det är faktiskt också att man får syn på sig själv. Hon skriver själv att hon är gammaldags och liksom dömande och komma ovanifrån. Ja, just det. Det är precis det man behöver tänka på. Nu är det jag som är lite gammal här i medelåldern och behöver liksom hänga med i vad som gäller. För att om jag sätter mig med armarna i kors och fördömer alltihopa, då kommer inte mitt barn på sikt få det skydd som det behöver. Och de kommer inte prata med en och vända sig till en.
5: Bara försöka hänga in där och försöka förstå. Vara en förstående förälder.
7: Och sen gärna be om en sminklektion själv. Alltså det är så fint om de får vara mästarna liksom på sånt.
6: Där tänker du säga något jätteviktigt. Varför kom vi inte på det tidigare? Alltså jag tänker just att bjuda in ungdomen också till en expertroll för att liksom stärka den i att de kan en sak. Det här är en kunskap som de också är intresserade av. Så peppa dem i nyfikenheten och intresset i det.
5: Kanske mamma kan sätta sig i sminkstolen och få
6: en
7: makeover.
5: Ja, så heter det. Bra, hoppas du föräldrar har fått en massa goda tips. Och nu så ska vi återkomma till det här med pojkrollen och vi ska snacka med en förälder som upplever att rollen kan vara ganska snäv. Hej på dig, välkommen till Fatta familjen.
10: Hej, hej.
5: Du, berätta, vad är det som oroar dig kring din son som är i förskoleåldern?
10: Ja, det som oroar mig och just det med snävhet är väldigt mycket det här med utseende som jag tycker jag har märkt av. Vi lever ju fortfarande i normen att det är tjejer som får ha kjol och klänning och mycket rosa och mycket färger och glitter och sånt liksom. Och jag kan märka på min son att han så här gärna kanske skulle vilja ha mer sånt, men ja, väljer ju lite bort det också själv. Att jag tänker också ibland att det kan vara svårt att så här, för mig också, att det kan vara jag som hämmar en del i det, att jag liksom bromsar i att alltså, kanske inte köpa klänning eller kjol liksom, för att jag blir rädd för vad han ska bli utsatt för då.
5: Hur önskar du att vi ska ta vara på den här stunden tillsammans? Vad är det du skulle vilja bolla med Kalle och Malin?
10: Normbrytning, rädsla för normbrytning och utanförskap. Jag vet inte. Det är stor.
6: Ja, men vi räds inte stora frågor här i Fatta familjen, så det är ingen fara. Men jag blir lite nyfiken på hur du tycker, tänker och känner liksom kopplat till hur de här pojknormerna kan liksom hjälpa eller skälpa ditt barn.
10: Ja, men skälpande tänker jag ju lite liksom det här med att inte få uttrycka sig utseendemässigt på samma sätt som tjejer har möjlighet att uttrycka sig. Det hur känns mer snäv.
6: Hur då tänker du? Kan du ge ett exempel?
10: Ja, men exempelvis, alltså om en tjej kommer med en Spiderman-tröja så är ju inte det någon som direkt poängterar det eller tycker att det är någonting konstigt i det.
6: Ja.
10: Medan om det kommer en pojke som har, ja men inte vet jag,
6: en glittertights och klänning.
10: Ja, då blir det mer synligt hos många, eller synligt ska jag säga, till många som liksom reagerar på det.
6: Ja.
10: Och det är därför jag känner att det blir så himla tajt utseendemässigt för killar i den rollen. Alltså så här, och att de inte får den möjligheten. Liksom. Ja.
6: Och hur tror du att det påverkar pojkar?
10: Alltså jag får ju känslan av ibland att de också blir frustrerade och arga över det. Och det är nästan som att de, så här, då blir det som att man tar ett ännu längre steg från tjejer och ifrån det kvinnliga. Liksom.
7: Hur gammal är din pojke?
10: Han är 4, han fyller 5 snart.
7: I min värld så brukar det vara kanske den mest extrema åldern. När det blir plötsligt förbjudet med en massa tjejkodade grejer.
10: Ja, som... det har ju också varit sådana uttryck. Alltså han har ju sagt det så här, jag leker inte med tjejer. Och jag är inte med tjejer. Och det är mycket sådana saker. Och det är ganska uppdelat på deras förskola också. Eller ganska väldigt uppdelat på deras förskola liksom.
6: Vad väcker det?
10: Jag försöker bjuda in. Men mycket tankar om jämställdhet. Jag kommer ju från att ha väldigt mycket glasögon på mig själv. Eller, alltså på jämställdhet. Och att jag tänker att det också blir, att det blir lättare att man hamnar i de här rollerna och tankarna. Och vilka som får göra vad och inte får göras vad. Och att det är redan så tidigt liksom.
7: Ja. Jag tycker det där är dubbelt för att i den här åldern så är det ju, alltså det handlar på något sätt för många barn om att de ska bekräfta en könsidentitet och kan hålla på med det hur mycket som helst, och det gör man ju också genom de här avgränsningarna. Det där är en tjejleksak, det där är tjejkläder, det där är, jag kan inte leka med tjejer och så. Ska man jobba med det där som förskolepedagog, då måste man verkligen vara medveten och verkligen jobba med det, alltså. Alltså det kan ta mycket tid och resurser, och jag vet att det kan kännas som att köra huvudet i en vägg, för det är i min erfarenhet den svåraste åldern att hålla på med det. Och problemet är att om man inte gör det så kan ju det här dra iväg, och så har vi tjejerna som står med ett hopprep på skolgården och killarna är på fotbollsplanen. Vilket vi ju tycker är jättetråkigt liksom.
6: Men i alla fall om de inte får välja det själva utan bara gå in lite tradition.
10: Ja, nej men för, och det också för att det, alltså, jag tänker att de kanske vill, men de vågar ju inte alla gånger heller. För att det blir liksom, då ska man bryta de där mönstren. Och får jag komma tillbaka då? Liksom? Får jag komma tillbaka och vara med, en medlem av den här gruppen igen då, eller inte? Mm. Alltså den rädslan blir ju såklart hos dem, tänker jag.
7: Men hur gör ni hemma hos dig? Kan du...
10: Vi har vänner som är tjejer och vi har grannar som han leker med som är av det andra könet liksom.
7: Även om du ser att det här är väldigt kodat på förskolan, så hemma hos er och med hans hemmakompisar och så, då finns det en alternativ verklighet som han också erbjuds och får uppleva.
10: Ja, för det är det jag verkligen försöker. Och vi har ju någon, för det, på ett ställe, och det är också så långt ifrån honom, för de bor inte i närheten, inte i samma område. Och då tror jag där vågar han verkligen släppa svängarna lite, för där kan det vara så här, ja men det kan, då kommer vi med lösnaglar och smink och någon glittrig tröja som vi har fått låna som var jättefin och liksom.
7: Jag tänker att det finaste man kan erbjuda som förälder, eftersom man inte rår på barnens omgivning mer än att man kan rå på det man själv erbjuder eller det man själv står för, så tycker jag det här låter underbart. Det finns det lite stränga och fyrkantiga samtidigt som det finns det öppna i en annan miljö, och att man får gå emellan dem där och få vara med om alltihopa. Det öppnar ju möjligheterna, och det, varför jag tycker att det är viktigt att öppna möjligheter handlar ju om att det ger barn fler chanser att hitta det som passar just dem.
10: Ja, man får vara sin egen individ.
6: Vart hamnade du nu?
10: Nej, jag blev så här, det kändes så skönt. Jag blev nästan tårögd för det var så fint sagt. Alltså, och just också för att jag många gånger hamnar också i så här, ja men alltså, det finns ju ingenting som är rätt eller fel. Och i det kan jag fastna i så här, ja, men ska jag låta han gå med den här tröjan eller inte? Eller låta han gå? Han får absolut sätta på sig vad han vill. Det får han, men typ ska jag köpa mer sådana kläder som är tjejkodade eller inte? Skönt att höra så här, att det är ju bra att man har olika forum för det också. Mm.
7: Det är så härligt med att det finns ett begrepp som heter utklädningskläder.
6: Ja.
7: Det här är kläder som tillåter att jag leker. Mm. Jag behöver inte stå för någonting när jag klapsar runt i de här för stora klackskorna eller har den här manteln eller doktorsrocken. Så att om du känner dig tveksam att köpa klänningar till honom som han kan bära, så kan du ju bara kalla det för utklädningskläder och lägga det i en särskild låda. Så...
6: Det är verkligen ett väldigt konkret sätt att just ge alternativen.
10: Ja, det ska jag nog göra. Det måste jag ta tag i.
7: Din medvetenhet om det här, att du reflekterar omkring det, det har betydelse för honom, även om du inte ser något resultat av det här och nu. Men på sikt har det.
5: Mm. Hur kändes det att få samtal om just det här?
10: Ja, men det kändes skönt. Det gjorde det. Och jag ska absolut ta med mig, det här med att fylla på utklädningslådan med lite annat än vad den är fylld med just nu.
5: Men du, jättefint att få samtala med dig.
10: Ja.
7: Tack snälla för att du
6: ringde. Ja, tack. Väldigt generöst av dig.
5: Ha det så fint. Hej då.
10: Hej då.
6: Hej, hej.
5: Ytterligare något råd nu innan vi lämnar för idag kring hur vi kan stötta just barn att när man faktiskt vågar gå sin egen väg. Våga vara precis den man är.
7: Jag tänker på de som vi har pratat med, och jag tror Kalle sa att man kommer ställas inför sånt som man aldrig hade väntat sig, eller kanske det man har fruktat mest i perioder i föräldraskapet. Och på något sätt också kunna se, vad är det i mig som är att våga vara sig själv? Och vem är mitt barn? Det är ju två olika saker. Mm.
6: Och jag tänker då, som någon form av slutkläm, handlar väl om att följa med barnet. Alltså att följa med den i den här processen som är att vara sig själv. Och kanske en liten påminnelse om att man kan ju vara sig själv på så många olika sätt. Man är ju olika i olika kontexter.
5: Och med de orden, stort tack Malin Bergström och Kalle Norvald för att ni kom hit idag.
6: Tackar, tackar.
7: Tack Patti.
5: Och tack till alla er som hör av er till oss. Det är faktiskt era frågor som gör hela programmet. Maila till fattafamiljen@ur.se. Du kan också skriva till oss på vårt Instagram-konto urfattafamiljen. Fattafamiljen produceras av Tredje Statsmakten Media för Utbildningsradion. Producenter Lovisa Hag och Johanna Larsson. Tekniker Ida Fransson. Mixning Johan Hönkvist. Patti Hansén heter jag. Var rädd om dig så hörs vi snart igen.
0: Så ett tips om vår nya serie som vi sänder ikväll 18.05.
11: Så behöver man fundera över var pengar kommer ifrån och hur de uppstår.
12: När världen förändras snabbt är det inte alltid lätt att hänga med.
13: Den viktigaste frågan är nog Europas konkurrenskraft, liksom
14: tillväxten av hedgefonder.
15: What scares me is that it's all one trade.
16: Ingen teori verkar kunna förklara det vi ser.
17: Yngre människor, framförallt unga män, tar väldigt mycket mer risk.
18: Tillsammans med några av Sveriges smartaste ekonomer och forskare reder vi ut hur samhället hänger ihop.
12: Och vad som händer bakom pengarna.
18: Till vår hjälp har vi till exempel Kjell A. Nordström och Claes Eklund.
11: Vi ska se om vi kan förklara det här på ett fiffigt sätt.
17: Så marknaden är ju på något vis summan av vad alla andra tycker.
18: Är det så farligt att det föds så få barn?
12: Och är Europa bara ett dammigt museum nu?
18: Det är några av ämnena som vi kommer grotta ner oss i varje vecka här i P1, hela hösten.
19: Jag skulle säga att vi inte vet om det är mycket dystert eller inte.
11: Det här är en skitvaluta.
17: Servitören och baristerna pratar börs och då vet man att nu är det hype.
12: Bakom pengarna, lyssna i P1 eller i appen Sveriges Radio.
11: Det är inga små projekt det här.
0: Nu är klockan 3. Vi får nyheter.
20: 3 personer har omkommit efter gårdagens allvarliga olycka på E20 norr om Mariestad mellan personbil och lastbil. Det är 2 vuxna och ett barn i 6-årsåldern som omkommit enligt polisen. Ytterligare ett barn i 4-årsåldern vårdas just nu på sjukhus och polisen bekräftar att alla 4 har en relation till varandra. På en vårdcentral i Malmö misstänks en vårdanställd man ha ofredat kvinnliga patienter sexuellt. Händelsen fick mannen avstängd, men P4 Malmöhus kan nu berätta att kort efter händelsen fick han nytt jobb på en ny skånsk vårdcentral. Kenneth Kronohage är ytterst ansvarig på vårdcentralen där mannen misstänks ha ofredat de bägge kvinnorna under våren.
21: Det suger i magen på en. Man ser patienter framför sig och så tänker man, händer detta med andra patienter nu?
22: Av förundersökningen framgår att vårdcentralen länge hade haft extra uppsikt över mannen, bland annat eftersom han porrsurfat på jobbet. När vårdcentralen även fick in larm om att han ofredat 2 kvinnliga patienter sexuellt avslutade Kenneth Kronohage anställningen.
21: Det pekar ju på ett mönster att han har kanske möjlighet att återupprepa det.
22: Vårdcentralen anmälde händelserna till polisen, till Inspektionen för vård och omsorg och till Region Skåne som den 21 maj svarade att det var rätt att stänga av mannen. Men uppgifterna nådde aldrig fram till rätt person. Den 1 juni började mannen istället en ny anställning med patientnära arbete på en av Region Skånes vårdcentraler i Helsingborg.
21: Och det är klart att det reagerade vi med bestörtning.
22: Primärvårdschefen i Region Skåne meddelar i ett mejl att de tagit referenser i april och kontrollerat tidigare tillsynsärenden utan att hitta något avvikande. Sen P4 Malmöhus kontaktade vårdcentralen har nu mannen med omedelbar verkan stängts av från arbetet med patienter. Den 7 augusti åtalades mannen för sexuellt ofredande av de 2 kvinnorna. Han nekar till brott.
20: Reporter Moa Lundgren, P4 Malmöhus. USAs president Donald Trump hotar att anfalla Oman om landet fortsätter att stå i vägen för en uppgörelse om Hormuzsundet. Trump säger till tv-kanalen Fox News att USA i så fall kommer att bomba landet. Och så tar vi oss en titt på vädret. I kväll och i natt över norra Norrland väntas fortsatt regn och över Götaland rör sig skurat sakta österut. I övrigt uppehåll och klart till halvklart. Imorgon får Götaland, Svealand och sydligaste Norrland växande molnighet och lokalt någon skur. Längre norrut mycket moln och över norra Norrland tidvis regn. Temperatur i söder 17-23 och i norr 8-14. Ekot Gustav Söder.
1: Här är Radiosporten som börjar med pingis. Elias Ranefurs succé i helgens storturnering i Malmö har gett resultat på världsrankingen. Ranefur som tog sig till kvartsfinalen lyfter hela 28 placeringar och är nu rankad 36a i världen och näst bäste svensk. Hans högsta placering i karriären med råge. Truls Mörgård tappar 2 placeringar och är rankad 4. Den 20-årige fotbollsspelaren i Cagliari, Jael Trepy från Frankrike, uppges vara försatt i medicinsk koma efter en badolycka i helgen. Det rapporterar flera italienska medier. Serie A-klubben bekräftar att fotbollstalangen vårdas på intensivvårdsavdelningen. Publikintresset är stort när svenska volleybolldamerna inleder EM på hemmaplan i Göteborg på fredag. Över 4 000 biljetter har hittills sålts till premiären mot Montenegro. Därmed så kommer det bli ett nytt publikrekord för damlandslaget på hemmaplan. Det var Sporten med Johan Bengts.
2: Där är P1, Sveriges Radio.
4: Catherine Zimmermann.
23: David Mer.
4: Vi är tillbaks.
23: Det är vi verkligen.
4: Nu är vi här igen.
23: Ja.
4: Som om ingen tid har gått.
23: Jo, det känns som det har gått oändligt många veckor. Jag är väldigt orolig för att mina synapser i hjärnan som har legat i träda hela sommaren inte ska liksom komma till liv.
4: Skönt att det är jag som är här och rattar då idag.
23: Mm.
4: Var det med lätta steg du trampade till jobbet?
23: Faktiskt ganska. Det blir ju så om man har haft en 2+ sommar.

0: Välkomna ska ni vara till Talkshow i P1 med Catherine Zinnemann och David Mer. Vad kul att se dig.
1: Detsamma, men vad sa du att jag hette efternamn?
0: Sa jag inte Zinnemann nu igen?
1: Tyckte det var något.
0: Zimmerkrant.
1: Zinnemann. Ja.
0: Zimmerhood.
1: Inte så noga.
0: Det som är noga dock är det här med att du har haft en 2+ sommar som väcker väldigt mycket nyfikenhet hos mig. Vi kommer återkomma till det. Vi har ju inte hört.
1: Nej.
0: På 5 veckor. Knappt.
1: Alltså inte alls.
0: Jo.
1: Jo, jag skickade ett sms till dig när Norge vann mot... Jag har redan glömt.
0: Ja, vad var det? Senegal kanske? Nej. England? Nej, Brasilien. Brasilien,
1: Brasilien var det ju såklart.
0: Den 6 juli klockan 00:08.
1: Jag var väldigt tidig med att heja på Norge. Och du fortfarande var lite ljumt eller rent utav negativt inställd till Norge.
0: 20 Norge-emojiflaggor fick jag. Var du lite bladig?
1: Absolut inte. Men jag hade väl ryckts med. Adrenalinet pumpade öl.
0: Du var plötsligt blodet. Norsk.
1: Det var lite
0: så här, här får ni era jävlar. För det var till mig och vår kollega Felix Österperson som ju också var lite tveksamt inställd till Norge.
1: Ja, men jag hade väl någon känsla av... Jag var segerrusig.
0: Ja.
1: Det tog ju slut.
0: Ja, men vet du vad? Du vann över mig till slut.
1: Kul.
0: Inte du, ska sägas. Men Norge.
1: Ja. Till och med så att du började gilla den här.
0: Nej, den följer jag aldrig för. Men att du hejar på ett lag är ju en känsla. Och man kan inte fejka den känslan. Och
1: nej.
0: Till slut så kom
1: du märkte det när jag skickade de där 1000 norska flaggorna.
0: Ja, för jag kände bara avsmak.
1: Mitt i natten.
0: Men du, det känns som att vi inte är de enda som rivstartar idag.
1: Nej, det här är väl den stora uppstartsdagen, i synnerhet för alla som har barn i skolålder.
0: Ja, ja, men det var ju överlag, jag tycker så här, cykelbanorna var packade, tunnelbanan var också full, tror jag har ingen källa på det. Men det känns som att det är liksom den dagen där alla kom igång. Och sen också, det stora var väl att stadsbilden var helt förändrad.
1: Var en del. Jag tror att jag noterade mest att det var så många solblekta frisyrer på cykelbanan. Och det är ett så härligt somrigt tecken.
0: Ja, det är det. Mer
1: eller
0: solblekta,
1: postsommartecken.
0: Alltså de är solblekta i håret men inte solbrända i huden.
1: Jag hade fokus på frisyrerna eftersom jag cyklade bakom
0: människor. Du cyklade väldigt långsamt så det var folk framför hela tiden. Ja, nej, det som är förändrat är ju att valaffischerna är uppe.
1: Just det.
0: Ja. Det tänkte
1: de
0: ändå vara något
1: dra
0: som du skulle...
1: igång i söndags. Nej, men jag hade faktiskt inte fokus på det. Men jag vet ju att det är så.
0: Jag blev väldigt glad faktiskt när jag såg dem.
1: För att?
0: Nej, men jag uppskattar... Det är någonting med liksom allt analogt. Det känns bara underbart. Jag har sett så många politiska reklamfilmer. Det är någonting med den enkla grafiska affischen.
1: Och så är det väl så att techjättarna nu inte får släppa igenom politisk reklam på samma sätt som tidigare.
0: Okay.
1: Vilket kanske också gör att de analoga affischerna får sig ett uppsving.
0: Ja. Det var ju... Ja, nej, men jag tycker att det känns som att valrörelsen har mullrat igång även i slutet av sensommaren här.
1: Jag tycker det var intressant. Jag såg i Svenska Dagbladet att 6 av 8 partier, alla utom Liberalerna och

0: Känns det då? Är du pepp? Är du djupt inne i det?
1: Det börjar med synapserna, men så sakteliga så börjar jag ändå. Jag tyckte ändå att det var mycket intressant att lyssna på P1 Morgons utfrågningar. Där började det för mig. Okay. Och sen så lite stillsamt så har jag börjat läsa kommentatorerna i olika dagstidningar. Och man hör ju ändå utspelningen. Jag tycker man hör på språket. Det är spetsigare formuleringar. Gunnar Strömmer pratar plötsligt om att Socialdemokraterna är soft on crime. Mm. Och de kallar in Thomas Bodström. Och Anders Borg är ute och skriver om den ekonomiska politiken, om Vänsterpartiet och Miljöpartiet får igenom sina grejer.
0: Det är slutspurt.
1: Ja.
0: Och det ser man också om man går in på morgontidningarna. Där har de till och med en klocka som tickar ner för så många timmar kvar till valet. Ja, men det ska bli spännande. Jag tänkte en annan sak som var igång men som avslutats är ju friidrotts-EM.
1: Ja.
0: Mm. Det var ett svagt hummande.
1: Jag har mer följt det på rubriknivå. Ja,
0: du var ju så glad senast Mondo Duplantis vann VM-guld här under vår sändning förra året.
1: Eftersom jag fick möjlighet att live-kommentera. Det pågick ju parallellt och jag hade en
0: rakt
1: stor skärm framför mig.
0: Mm. Blev
1: det
0: du
1: uppskattades
0: lika glad
1: inte av alla.
0: Det gjorde du inte. Men jag tycker att det har levt kvar. Det fanns något i att du var så
1: ostyrig.
0: Fri. Oh, vet du vad? Du var så osäkrad.
1: Ja.
0: Underbart. Blev du glad igår då?
1: Att han vann? Ja. Han vinner ju ändå gång efter annan. Så jag tror inte att det var det som fastnade just i gårdagens rapportering om Mondo. Utan det var ju såklart något annat.
0: Det var ju det att det gick lite knackigt från honom inledningsvis. Jag kollade på det. Han rev, vilket han ju aldrig gör ganska tidigt. Men det visade sig efteråt att det var lunchen han åt innan finalens fel. En chicken tikka masala.
1: Mm. Inte så himla god rätt, tycker jag själv.
0: Inte
1: jag är
0: det?
1: Mer förvånad över att han valde den indiska rätten.
0: Okej, okay, ja, jag gillar den.
1: Ja. Nej, jag tycker den är lite tjock den där.
0: Gillar du såsigt eller?
1: Nej, men jag gillar inte tjock sås. Och så är det tomat och så är det inte liksom cashewnötter.
0: Absolut.
1: Som är...
0: Ja.
1: Ja, nej,
0: krämigt.
1: Inte den krämigheten som jag föredrar.
0: Jag skulle haft dig som coach. Matcoach om inte annat.
1: Ja.
0: Men har man varit i hans skor så känner man ju en enorm beundran för vad han lyckades prestera. Chicken tikka masala till trots.
1: Onekligen. Och man skulle ju vara så orolig för att man skulle, hur ska vi uttrycka det här, men läcka liksom när man springer och tar sats på det där sättet.
0: För det är en anspänning och det är muskler som spänns och saker kan hända.
1: Mycket obehagligt läge på tal om att känna att det är osäkrat.
0: Ja, och, men tänk dig att liksom vara magsjuk och sen prestera på topp. Det är inte bara det att säga att han genomgick liksom en jobbig magsjuka.
1: Nej, men han bevisar väl återigen vilken fenomenal idrottsperson han är.
0: Har du mörkat en magsjuka?
1: Nej, jag tänker inte gå in på det.
0: Nej, men har du mörkat en gång att du varit sjuk? Alltså på det sättet, för han låtsade ju som att det inte hade hänt. Tänk dig att du skulle ha Magdalena Andersson här.
1: Ja.
0: Då, och så skulle du...
1: Jo, men då skulle jag ju sitta still på min stol och... vad ska vi säga, inte vara tvungen att göra samma fysiska prestation som honom, så att det är lättare.
0: Men
1: kanske att lite svett skulle bryta
0: men
1: ut.
0: Precis, för din skräck skulle vara lika mycket som hans.
1: Oh ja,
0: om man nu hade skräck, det vet vi inte om man hade. Jag är annars ömma lite för det. Jag vill vara kvar lite.
1: Ja, jag märker det.
0: Nej, men jag ömmar lite för det indiska köket faktiskt. Jag tycker att de har redan så dåligt rykte. Och nu är det liksom som att det är besannat att så här, det är rysk roulette varje gång du käkar en indisk rätt.
1: Ja, han var ju snabb att kasta det indiska köket under bussen. Vilket jag också tycker var lite taskigt. Jag menar, de var ju ändå i England.
0: Ja, i Birmingham. Det bor väl mest indier utanför Indien i Birmingham. Så det är jättemycket indiskt.
1: Ja, och där är ju det en rätt nästan lika populär som fish and chips numera. Så att det skulle vara ett risktagande att äta det i England tycker jag också är hårt.
0: Det är väl så hårt på så många lager. Jag tycker liksom att de förtjänar... Alltså, så här, jag har blivit magsjuk av indisk mat, men jag har också varit i Indien väldigt mycket och inte blivit magsjuk. Så det känns inte som att man kan bara beskylla dem för det.
1: Ja, jag kommer inte ställa några följdfrågor på det här.
0: Nej, du slipper det. Och vi ska gå vidare. Men jag vill bara säga att jag tyckte lite synd om det indiska köket. Annars gick det väldigt bra i helgen för Sverige. Andreas Almgren tog guld på 10 000 meter. Samuel Pihlström tog silver. Mm. Och det var ju ett väldigt spännande lopp.
1: Det kan jag tänka mig.
0: Kan du tänka dig. Det var superdramatiskt. Han låg typ sist i sista kurvan. Och lyckas spurta sig förbi till en andra plats på

0: kanske 200 meter, vilket är otroligt.
1: Mm. Ja. Ja, nej, men jag förstår. Det låter ju som maximal spänning på ett upplopp med den upplösningen.
0: Jag fick en pushnotis om detta från SVT efteråt. Men det var inte om vinsten som de pushade om, utan det var för att jag skulle se SVTs kommentator Jakob Hård kommentera finalloppet.
1: Mm. Jag såg det klippet också, och han får ju lika mycket utrymme som själva loppet i den bilden. Hälften ligger på kommentatorn, hälften på löparbanan.
0: Men har du märkt av, för det här är ju en trend som jag noterat under framförallt VM-sommaren, att det var väldigt mycket fokus på kommentatorerna. Det dyker upp klipp hela tiden på typ en argentinsk kommentator som skulle kommentera när Messi gjorde sitt 17:e mål som var det mest genom tiden, eller vad det var. Någon spansk kommentator under VM. Det var väldigt mycket på Glenn Strömberg och Chris Härenstam. Man skulle se dem, hur de är, hur de reagerar, hur de ställer sig upp och hur de känner sig in i. Har du märkt av den här?
1: Nej, jag har ju, som du förstår, inte följt idrott på det sättet på väldigt länge. Men jag kan ju förstå, eftersom det är sån intensitet och i de där rafflande ögonblicken, och att man ju blir mycket imponerad av att de ju sitter där och i realtid formulerar sig så väl.
0: Jo, men det är väl det som är grejen.
1: Utan manus.
0: Ja, fast det är där jag vill höja lite varningens finger. För det känns, tycker jag, med, i och med att de till och med pushar för det här. Nu kan du se, kolla Jakob Hård kommentera finalen. Det känns som att det blivit en grej där tv-bolagen drömmer om virala klipp. Till den månad till och med kommentatorerna vet om att det här kan bli virala klipp. Så de har förskrivna formuleringar, för de vet att det här kommer flyga längre än bara till livesändningen.
1: Så du rycks inte med då?
0: För jag rycks med i live.
1: Lite,
0: ja, men jag kan ryckas med även om jag tycker att det är... Men det är framförallt i liksom den virala effekten där det känns som att det känns lite sökt.
1: Mm. För jag tänkte mer att jag som är mer kanske intresserad av politik, om Thomas Ramberg eller Viktor Bart Krohn skulle ha den typen av kommenteringsfunktion.
0: Mats Knut som går upp i falsett.
1: Ja, medan det kvittningsdramat pågår.
0: Parallellt, dubbelbild.
1: Ja.
0: Du, vi har sänt i 12 minuter. Jag har fortfarande inte ens ställt en vettig fråga om din 2+-sommar. Hur har den varit? 2+, det är ett lågt betyg.
1: Ja, men det är väl knappt godkänt ändå. Det här slog mig när jag kom tillbaka och mötte alla er andra. Och ni hade varit på kontinenten och det var nya fiskrätter som hade provats
0: Dorado.
1: I den 38-gradiga värmen på Hydra, eller spännande schweiziska viner som hade druckits. Och jag med bara kände så att min sommar har flutit ihop, så att jag bara var så här, nej, men jag läste en bok och åt jättemycket chips. Som det ju blir när man inte har distinkta olika aktiviteter som man ägnar sig åt.
0: Men du hade ju två mål med den här sommaren som du berättade om i sista sändningen innan vi gick på semester. Kommer du ihåg dem?
1: Ett var att jag skulle springa och hoppa i vattnet.
0: Ja. Det andra var att jag skulle odla potatis.
1: Ja, nej, men jag sprang en gång och hoppade i vattnet.
0: Ja, det blev det. En gång fick du till.
1: Ja.
0: Hur kändes det?
1: Jo, nej, men det var jätteskönt när jag kom upp ur vattnet. Att springa var outhärdligt, det var vidrigt.
0: Aha, okay.
1: Ja, det var inte njutbart på något enda sätt.
0: Men vad sorgligt, för jag hade en känsla av när du berättade det här, som att det var en sån tydlig målbild på vem du önskade att du skulle bli.
1: Mm.
0: Men du blev inte hon.
1: Jo, jag blev det en gång.
0: Och ville inte vara henne längre.
1: Nej, men jag kände så här, been there, done that.
0: Okay.
1: Och sen potatisen, ja. Det är min stora glädje och stolthet.
0: Var det det som blev chipsen?
1: Vi har inte kommit så långt. Men faktiskt att blasten var jättehög och frodig. Potatisarna var i och för sig väldigt, väldigt små. De kanske var 2 centimeter i diameter. Men de var så goda. Alltså det var som en blandning mellan potatis och kanske, jag vet inte, jordärtskock eller något vill jag säga.
0: Låter ljuvligt.
1: Delikat var det.
0: Jag tänkte på det här med 2+-sommar, för har du, det här är nytt för mig. Du har inte sagt att sommaren var piss. Det var ändå så här, jo, men det var fint, det var helt okej.
1: Okay. Det var helt okej.
0: Okay. Det var helt okej,
1: okay, det, ja. Det är ju det 2+ betyder.
0: För det tycker jag är ganska svårt att tillstå när man kommer tillbaka från semestern. Idag får ju alla som är tillbaka på jobbet frågan, men gud, hur var sommaren? Och det är väldigt svårt, om det nu har varit piss, och det har den varit flera gånger i mitt liv, framförallt under småbarnsåren, man kom tillbaka helt slut. Men det var väldigt svårt att säga, det var inte så bra.
1: Nej, men det är ju vad det är. Jag tror att liksom för mig är det där, jag har tänkt så här, naturligtvis, jag började ju ifrågasätta mig själv och tänka så här, är jag en onyfiken människa som inte vill åka ner och vara nere på kontinenten i 38 grader? För det var inte som att jag ville vara där och äta den där fisken på Hydra. Men då tyckte jag att det kanske var en smula deprimerande, att jag kanske bara vill ligga och läsa den där romanen och äta mina chips. Vem är jag? Lite mer så.
0: En som faktiskt var väldigt bra på att eller hur ska jag säga, en som faktiskt tillstod att sommaren var riktigt dålig var Karin Adelsköld, komiker.
1: Mm.
0: Hallå Karin.
2: Hej.
0: Hej, du är med oss. Där dök du upp hackigt.
2: Ja.
0: Hör du mig?
2: Ja, men nu hör jag dig.
0: Nej, men det är
2: typiskt.
0: Jobbig sommar, hackig röst. Du la ut ett klipp förra veckan där du faktiskt tillstod att du hade haft, likt Catherine, en riktigt... Catherine hade ju en godkänd sommar. Du hade en riktigt pissig sommar.
2: Ja, skitsommar till och med.
0: Hur dålig var den?
2: Värre än pissommar.
0: Hur dålig var den?
2: Nej, men det var riktigt kass. Om man skulle sätta betyg där som Catherine så skulle den kanske bli... Jag funderar på det, med 1 av 5 då, eller 0,5. För jag fick ändå till några fina solnedgångar och jag var på en skärgårdsö också ett dygn. Det var väl det.
0: Men annars, det är mycket mer.
2: De fyra veckorna var en stor besvikelse.
0: Och vad var det då? Vad var det som var så himla dåligt?
2: Nej, men några saker kunde jag väl inte rå över kanske. Jag hade en älskad släkting som gick bort precis i början av sommaren och en nära vän som blev sjuk. Men sen kan man väl säga att jag gjorde den här klassiska vara alldeles för lång tid på för begränsad yta med för många människor som jag har väldigt nära relation till utan att säga för mycket. Och jag vet inte hur jag hade tänkt att det skulle funka bra i år, men det var utmanande. Jag väljer mina ord väldigt försiktigt här nu. Sen så... Ja, alltså jag har lyckats pricka in varenda ställe i Sverige som har haft regn. Det i sig fanns väl något positivt i, för jag har också fått en hudsjukdom och fått medicin så att jag får inte befinna mig i solen. Men jag har frusit ganska mycket. Och sen har det varit alltså, besvikelser, planer som har gått i stöpet och nu slog det mig precis också. Jag har faktiskt varit förstoppad här i 4 veckor också. Ber om ursäkt för den informationen.
0: På Armand Duplantis. Men du, jag tycker det var det anledningen till att jag ville prata med dig om det var ju för att jag tycker att det var det pickade upp på något sätt att tillstå att sommaren varit riktigt dålig. Och det är inte den enda som tyckte. Du har ju fått över 1 miljon visningar på det här klippet och fått väldigt mycket reaktioner på det här. Vad är det för berättelse du har mötts av?
2: Ja, men det här var ju ingen tanke jag hade, utan jag bara satt där förra veckan och skulle sammanfatta min sommar och gick igenom mina bilder i telefonen och bara, oj, det var visst inte så mycket härligt. Så att jag, egentligen för min egen del vill jag bara höra, är det bara jag eller? För upplevelsen var ju att alla haft det bra eller okej eller... Men då frågade jag just för att få lite tröst i det och det var ju otroligt många, och det är ju sorgligt kanske, men som har haft en skitsommar. Alltså jag kan bara säga, någon har fått cancer omgång 3, haft en pisspåse på benet i 35 graders värme, dåligt immunförsvar. Många skriver så här, det blev inte som det tänkt och nu sitter man här tom och tänker, är det så här det ska vara och mörkret är på väg. För då skrattar jag, men det blev, liksom, det blev ju en våg av elände här, allt från sjukdom till, någon körde trippel, bihåleinflammation, luftvägsinfektion och öroninflammation och toppade det med en bruten tå. Någon här från Jämtland skrev, i Jämtland så har vi haft 3 dagar över 20 grader och då blåste det storm. Så nu skrattar inte jag åt allt elände, men det är klart att det finns något tragikomiskt i när alla liksom verkligen bara öppnar spjället och får liksom klaga lite.
0: Ja.
2: För det är ju så mycket att vi ska vara tacksamma. Det är klart att jag är tacksam, jag har hus och jag har mat för dagen och så. Men det är också väldigt skönt att få gnälla lite.
0: Tycker du man ska göra det när man kommer tillbaka från jobbet och får frågan, hur var sommaren? Ska man släppa spelet och dra allt knäll?
1: Jag tycker man ska börja med förstoppningen, för då har man lagt ribban.
2: Ja, så det har ju egentligen inte varit en skitsommar, eftersom jag inte fått till det där riktigt. Men Jag vet inte vad jag tycker egentligen. För det är klart att man ska inte dra med sig en massa negativt in på jobbet. Å andra sidan så förenar ju oss människor att inte livet är så jäkla perfekt och bra. Och jag kände ju en jättetröst och liksom på något sätt att få höra om allas skitsomrar. Mm. Jag tror inte folk heller liksom medvetet tänker nu ska jag lägga upp massa bilder och nu ska jag berätta om den här fantastiska fisken på kontinenten. Utan jag tror att vi alla egentligen har det rätt körigt på semestern med våra förväntningar och sådär. Och då blir det att man, för att peppa sig själv tror jag, liksom verkligen fokuserar på de bra stunderna. Mm. Vilket är toppen och det är kanske därför det blir liksom. Men risken är ju då att man som jag känner mig supermisslyckad. Alltså hur kunde jag misslyckas med så enkla planer ändå? Alltså hur tänkte jag? För det här är ju ingen annans fel naturligtvis. Det är ju jag som har tänkt att det här blir nog toppen i år att göra de här valen. Och det blev det ju inte.
1: Men är det inte så att alla egentligen, man skulle kunna plocka två anekdoter från sin sommar. Och sen så får man sommaren...
0: Som plus och sen resten
1: ja,
0: är.
1: Exakt. Och så får man sommaren ja, att framstå som ljuvlig. Och inte vet jag, det kanske är så man själv kommer att minnas den sommaren då. Om man lyfter. Jag menar, det är klart
0: potatisen.
1: Att potatisen, jag hade ett barn som gifte sig i skogen.
0: Kanon.
1: Det var fantastiskt.
0: Du är tyvärr mer.
1: Nej, exakt. Jag kanske bara ska hålla tyst och vara nöjd med det.
0: Karin Adelsköld.
2: Det är väldigt skönt liksom att dela lite av det här så att man får sänka sina förväntningar lite grann till nästa år. Det tycker jag ändå. Alltså, jag blev väldigt glad av att höra att du har läst en bok och ätit chips. Det kändes bättre för mig nu.
0: Och jag blev väldigt glad av att du ville dela dina erfarenheter från din dåliga sommar. Och hoppas du får en helt okej höst. Kanske en rimlig förväntning.
2: Ja, men höst, jag har inga förväntningar.
0: Nej,
2: så det kan bara bli,
0: helt
2: underbart.
0: Okay. Stort tack.
2: Tack.
0: Och vill man höra av sig till oss och berätta om sina halvtjaskar? Det kan vara från 3 plus ner.
1: Vadå, kan man inte få drömma till med 5 plus?
0: Vill du höra 5 plus anekdoter?
1: Ja.
0: Okay. Hör av er till oss och berätta om sommaren.
1: Man får lyfta det man vill.
0: Jag älskar en plus anekdoter dock. Svag för dem. Caroline Ringskog, Ferhadan Ali.
3: Hallå.
0: Hej, välkommen.
3: Tusen tack.
0: Svarar du ärligt på den frågan? Hur har din sommar varit?
3: Ja.
0: Vad säger du?
3: Nej, men kanske att det har varit en dålig sommar, bland de sämsta hittills. Fruktansvärt. Men när jag hör henne prata så tänker jag... Egentligen borde jag inte säga det, för när jag fattar att det där är ju bara projektion. Alltså att lägga till exempel sitt inre på vädret... Det känns otroligt svenskt. Att ens prata om vädret.
0: Det var du som tog upp det.
3: Ja, precis. Men jag tror att det är ett sätt att liksom inte känna sig själv. Och så säger man så här, om nu har jag den här jättestarka känslan av att något är dåligt inuti mig. Och det blåser. Och så bara förstörs hela livet. Men min sommar, jag har självklart haft jättebra. Och jag är jätte...
0: Två bra tillfällen i alla fall.
3: Nej, men grejen är att jag har en bebis. Ja. Och det är helt fruktansvärt, för han kan gå.
0: Oh.
3: Och man har inte konsekvenstänk.
0: Då är man på hugget.
3: Ja, men så, och jag hatar att röra mig. Så att det är som att vi har helt motstridiga intressen.
0: Du har ju faktiskt två bebisar. För du har också din andra bebis som är din nya bok.
1: Oh, jag trodde du skulle säga hennes man. Det hade ju varit så otippat.
0: Det hade varit så grovt om jag hade gjort ett liksom personligt tack mot din man. Nej, men jag tänker på att du har ju faktiskt haft en sommar med en annan bebis som är då den här boken som kommer ut i dagarna.
3: Mm.
0: Hur har det påverkat din sommar? Har du kunnat slappna av? Har du kunnat njuta?
3: Nej, alltså det är helt fruktansvärt. Jag är helt fruktansvärt att skriva den här boken och jag har känt mig som att jag är någon... Jag är en fabriksarbetare och jag är chefen på den fabriken och jag är arbetaren och jag är fabriken. Så det har varit jättehemskt och jag har bara längtat efter att bada typ. Men jag är jätteprivilegierad. Jag känner som att det här är... Att det är en fälla att fråga mig hur sommaren var när jag skrivit en bok.
0: Du måste backa ur den då.
3: Jag tror att jag har bland de bästa somrarna i Sverige.
0: Ja, vi lägger det där. Men du är aktuell med boken då. Ja. Sex in the City, din femte bok. En novellsamling på 14 kapitel om en grupp människor som, jag vet inte vad man ska säga, har väldigt svårt med relationer.
3: Ja.
0: Den heter Sex in the City.
3: Ja.
0: And var upptaget, eller?
3: Ja, alltså för att undvika rätt. Rättighetsproblematik och sådär.
0: Så får ni inte det Sex and the City?
3: Nej, men jag tycker Sex in the City är jättebra.
0: Ja, för att?
3: För det handlar om Sex in the City.
0: Ja, men det gör ju det verkligen.
3: Ja, det gör verkligen det. Och det är liksom en urban... Jag vill att det skulle vara liksom en urban berättelse, ett urbant universum. Och jag vill att det skulle handla om sex. Och jag ville liksom att berätta om... Jag tänker mig liksom, ser en bild framför mig. Liksom ser... apropå väder, kanske så här regnig gata, och på den gatan i, som så här grå, kör bilar och människor promenerar, och under där så liksom finns det massa strömmar, och det är det som är människors känslor och drivkrafter och önskningar. Och det behöver inte bara vara mörkt, det kan också vara så här ljust, och liksom det det som får dem att gå till de här olika ställena där de sen hamnar och kanske träffar varandra och bildar relationer som är livsavgörande. Alltså jag tycker det är, jag tycker om tanken på sex som, ja, men som en drift, eller som det undermedvetna. Det är därför det heter det.
0: Om man ska förklara lite, vad är det här för grupp av människor?
3: Det är faktiskt inte bara medelklassmänniskor. Jag är själv helt förvånad eftersom jag ofta brukar skriva om det. Men jag har gjort research väldigt mycket den här gången och intervjuat olika människor i olika städer. Och i olika, liksom, bland annat liksom, ja, det finns en novell handlar, som heter Lyckligt slut, som så här alluderar på happy ending. Handlar om en vaxtjej som så här, vaxar människors kön och hennes berättelse. Hon är från Ukraina. Och sen så, det är baserat liksom på, inte hon, men på en person som jag har pratat med. Och liksom, det är olika människor som korsar varandra. Sen så, jag vet inte om, har ni hunnit läsa?
0: Absolut,
3: ja, då är det ju att de här 14 novellerna, det är 14 relationer, de har också, de korsar varandras väg. Så tillsammans bildar de det här universat som är liksom trådar i ett väv eller i ett nät på något sätt.
0: För jag tänker också det här med sexet, det ställer ju också till det väldigt mycket för de här.
3: Ja, det gör det.
0: På vilket sätt då?
3: Ja, men jag upplever att sex, eller, det, eller liksom, att man är liksom, människan är, det är meningen människan ska vara så här rationell och logisk och göra val och begå liksom, vad ska man säga, men göra val utifrån sin rationalitet. Men sex, vad det är i sin essens, är motsatsen till att göra de logiska valen. Och nu menar jag faktiskt inte övergrepp, men det är ju liksom extremen av det. Men att det tar en till platser man inte riktigt vill själv ibland. Alltså kanske att man stannar i en dålig relation, eller att man älskar någon som alla kompisar så här, men det borde inte vara ihop med honom typ. Och så är det så här, ja, men säg det till det här sjuka magneten som drar mig, ja, men till ristna just nu, jag vet inte.
4: Men så brukar jag tänka ganska ofta. Ja. Man möter ju ibland par som inte förefaller vara kompatibla på något sätt. Ja. Alltså att man känner att...
0: En swag gap.
4: Det behöver inte handla om swag, det kan bara handla om allt möjligt. Ja. Men där man inte förstår kittet mellan dem.
0: Och då tänker du att det är...
4: Då brukar jag tänka att det är sex.
0: Som är kittet?
4: Ja. För, och så att jag som utomstående inte nödvändigt. Alltså ibland kan man ju känna den viben. Men ibland kan det vara oklarare.
0: För det finns ju en karaktär här i boken som är, blir förälskad i sin kille för att han har så otroligt snygg magmuskel. Alltså han har sidomagmuskel, latissimus dorsi. Den är otroligt sexig, hon kan inte sluta titta på den.
3: Nej.
0: Och detta gör att de förlåter alla möjliga dåliga sidor. Fram tills han eventuellt...
3: Ja, men precis.
0: Jag vet inte om man kanske ska spoila det, men det är ändå, hon fattar ju beslut bara på ren och skär lust. Och, eller?
3: Ja, men precis, precis. Alltså det är som att, ja, men kanske lite som man brukar beskylla män, eller förr i tiden så här, man bryr sig bara om en ung liten pingla och hur, inte vad hon tänker, och, utan det liksom, kan vara en outbildad blondin typ, som en kanske en rik, nu pratar jag klischéer, så här, businessman ihop med, och så bara, ja, då fattar man att det är bara utseendet. Nej, men precis, men där handlar det om en kvinna som är besatt av, vad heter det nu,
0: latissimus dorsi.
3: Latissimus dorsi, som är så här sidomusklerna och liksom som bildar en torso.
4: Men den, det inte vet. Nej, det var högre.
3: Men den novellen heter Processen, och det liksom är en slags, det är en så här inverterad process, för det handlar, sen så är det alltså tanken drivs rätt så långt, han blir till slut sjuk och sen får han sepsis, och sen så kanske blir han hotad att kanske amputera, och då är det som att hon får bli erbjuden att bara vara ihop med torson, och då är det så här, nu får du vill du verkligen bara ha torson? Och där det är så här, det känns tråkigt tycker hon då med torson utan ben och jag vet inte, men det är liksom väldigt så här drivet långt, men ja, men han är helt fruktansvärt med fruktansvärt människa. Det finns
0: liksom, hon accepterar,
3: han är jättesnål till exempel och skriker öl kostar, öl är billigare än vin och sådär när de förolämpar
0: henne.
3: Ja, förolämpar henne.
0: Hon ser över allt det där för att den sexuella attraktionen är så stark.
3: Ja, precis. Men det är egentligen ännu värre behandling av honom, av henne skulle jag säga. För det är som att så här, hon respekterar inte vad han så här, pratar på.
0: Total objektifiering.
3: Ja, men så, snacka på, sa du, förolämpa på. Absolut, jag tar notan. Alltså bara för han... Bara ta av dig. Liksom.
0: Men har du alltid tänkt att attraktionen är en viktig del av relationer?
3: Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Jag upplever som att det är en ny kunskap. Alltså, jag har varit så flicka så länge i mitt liv och kvinna, ung kvinna. Och jag upplever liksom att jag har motat bort män och killar så himla länge. Men nu så är det som att jag bara vaknar upp och typ kollar på dem för första gången.
4: Men vadå, har du motat bort dem där det bara fanns en attraktion?
3: Nej, jag har varit ett objekt. Jag har varit ett objekt så himla länge. Jag var verkligen söt som barn och verkligen söt som flicka och ung tjej. Alltså jag var, och det har liksom gått bra för mig på den fronten. Så jag har liksom hela tiden varit tvungen att säga nej. Och därför har jag liksom aldrig riktigt börjat exercera min egen blick. Så att det är någonting som jag tror inte jag skulle kunna skriva den här kanske för 10 år sedan. Vissa negativa saker har hänt med det också, att liksom det har blivit fulare, men det är ändå det har också att jag kan skriva om det, jag kan liksom börja se.
0: För jag tänker att du utforskar också någonting som jag upplever att du har utforskat väldigt mycket i dina böcker, i dina tv-serier.
3: Ja, mig själv.
0: Nej, men relationer.
3: Ja.
0: Alltså i även i poddandet med Liv, alltså ni pratar, det är ju mycket kring relationer.
3: Oh, ja.
0: Vad har du lärt dig av detta utforskande?
3: Nej, men det har ju liksom varit någon slags status fight med mig själv, för jag har liksom läst av världen som att det är låg status med relationer, så att det är någonting som faktiskt kommit också på sista tiden, men jag vet inte, jag har bara gått in i det. Du kan kalla det relationer, men kan också kalla det psykologi. Jag är bara intresserad av vad som händer typ i ett rum, eller vad som händer i det här rummet. Det är alltid superintressant. Jag tror inte jag har lärt mig. Jag tänker inte om jag har lärt mig. Jag bara liksom, jag vet inte. Jag har inte ens ett svar på det.
4: Men varför tyckte du att det var, sa du, låg status?
3: Ja.
4: Med då relationer eller psykologi?
3: Om det inte är män som skriver om dem. Typ såhär, men jag har alltid varit ett såhär Woody Allen-fan. Eller även såhär, Lars Norén är ju bäst när han skriver relationer. Eller Knausgård. Men annars tycker jag liksom det har varit rätt så låg status. Så jag har liksom
4: velat... Men typ för att det är platt eller...
3: Kanske för att det är så basalt. Det är liksom människors liksom grundläggande behov. Kanske lite som att prata om mat. Typ. Jag vet inte. Och så är det lite tjejigt kanske. Mm.
0: Känslan i alla fall att du har lärt dig något efter dessa år. Det går att läsa i Sex and the City som då kommer ut om några vecka. Caroline Ringskog, stort tack för att du kom hit.
3: 31 augusti.
0: 31 augusti.
3: Tack.
0: Tack. Du, Catherine.
4: David.
0: Jag
4: bläddrar i denna papper
0: här.
4: Med viss frenesi.
0: Mm. Du, vi hade ju en liten uppstartsvecka förra veckan, så vi är inte helt nya för varandra. Men vi hade då lite spån kring vad vi ska göra, och så var det en av våra kollegor som kom tillbaka efter sommaren och levererade en ganska fascinerande modespaning. Men om du minns den, hon är inte vem som helst när det kommer till mode, ska sägas. Det är Anna Åkerlund, som var med, vår producent, som var med och grundade Stil i P1. Men det hon noterade i sommar var att allt fler folk går runt med kors.
4: Mm.
0: Har du sett detta?
4: Nej, eftersom jag har levt under en sten eller bara haft näsan i en bok och ätit chips så har jag missat det.
0: Ja. Nej, men hon har noterat detta och jag tyckte det var väldigt spännande. Så jag tänkte vi skulle djupdyka lite i detta. Jag säger välkommen till vår modernestor, Susanne Ljung.
5: Tack så mycket.
0: Programledare för Stil i P1 och Joel Halldorf, professor i kyrkohistoria. Hej!
6: Hejsan.
0: Hej Joel, du är med på telefon ska sägas. Susanne, om vi börjar med dig då. Det här med korset... Är det här något också som du märkt av?
5: Även jag har levt under en sten denna sommar. Men trenden kanske inte så jättestor i Sverige. Utan men i USA, ja. Och det är kanske konstigt att prata trender när det gäller just kors, men inom populärkulturen så går det lite upp och ner. Och nu har det ett litet moment igen och haft det kanske senaste 1,5 året.
0: Och vad tror du det beror på?
5: Det tror jag beror på flera saker. Dels att det är en sån här vurmandet för millenniemodet, där det var trendigt förra gången. Och sen att det råder en sorts ny kristen kultur bland konservativa i USA. Och alla är ju kristna, är ju inte så konservativa, eller reaktionär kanske man till och med ska säga, utan vill ha det mitt kors också. Så att man, det kan man se att man har som en liten protest mot de här goody two shoes maga kristna också. Så att det därför är lite extra hett just nu på olika sätt.
4: Jag har blivit lite närsynt, men är det ett kors du har runt halsen?
5: Det är det inte, det är en dolk.
4: Okej, okay, då kan vi släppa det.
5: Jajamensan.
0: Men det användas lite senare kanske.
5: Nej, men jag vill bara säga att själva formen är ju väldigt, väldigt snygg. Och jag vill inte bära kors personligen, men en dolk som ser nästan ut som en kors. Yes.
0: Subtilt. Mm-hmm. Joel, samma fråga till dig. Märker du att fler människor bär kors?
7: Ja, jag tycker att det har blivit lite synligare, men när man är i min bransch så är man, vågar man inte riktigt lita på sina sinnen riktigt, utan man undrar om man är en snickare som ser en spik överallt helt enkelt. Men det har varit inte så intressant att höra Susannes reflektion kring. Jag minns ju däremot också vid millennieskiftet att det var väldigt vanligt då, så det kommer kanske lite i vågor så, och det kan ju betyda olika saker. För vissa är det ett uttryck för kristen tro, för andra är det mer ett smycke, men det säger kanske någonting om det, att det finns en slags allmän attraktion kring den kristna symbolvärlden. Förr var det kanske mer liksom österländska symboler om man hade religiösa symboler. Idag finns det en lite större intresse och nyfikenhet på de kristna symbolerna.
0: Det finns ju väldigt många olika sorters kors. Kan du gå igenom några av de vanligaste och typ berätta vad de står för?
7: Ja, precis. Det helt vanligaste, det är det man kallar bland latinska korset, med en liksom längre nedre arm som är så att säga tomt då, som bara är det tomma korset. Det är vanligt bland protestanter och sådär, man ser det generellt ofta. Sen finns ju också krucifixet som visar Jesus så att säga upphängd på korset, där det betonar liksom hans lidande och offer och så. Och det har varit särskilt vanligt inom katolsk tradition. Sen finns det en annan form av kors som man kanske inte har som smycke, men Pete Hegseth har det ju som tatuering, USAs försvarsminister. Det är Jerusalemkorset som är ett kors i mitten, och sen så är det 4 små kors i de olika hörnen så att säga, som symboliserar att korset sprids över världen. Och det är ju ett traditionellt symbol, men det är också förknippats med en mer liksom högerextrem och högernationalistisk typ av estetik. Så det finns lite, det finns fler varianter än det, men det är tre vanliga uppmärksammare form. Ja, det är väl det, ska jag säga, det latinska korset, alltså okay. Det vanliga, bara ett kors helt enkelt. Va?
0: Och du bär ju något som kallas för ett koptiskt radband, va?
7: Ja, precis. Jag har ett koptiskt radband runt min handled då, och det är ju knutet då, så det består av 41 knutar som har en särskild symbolik som man kan använda då när man ber, som är vanligt inom många kristna traditioner, men även hos muslimer, att man har radband för att liksom hålla ordning på tankarna när man ska be. Då är det skönt att ha någonting i händerna, och sedan så mynnar det ut då i ett kors. Så precis.
0: Och signalerar det någonting till andra kristna att man har ett sånt?
7: Ja, det kanske är lite så här hipster Christianity med lite så hantverk och lite limited edition. Idealt sett ska det ju vara någon som har gjort det här korset till dig personligen och bett för dig själv under tillverkningen, så att det är inte helt lätt att varken tillverka eller få tag på, så kanske symboliserar det där.
4: Så du har helt enkelt ett lite coolare kors än vad många andra har?
7: Ja, alltså jag kanske inte skulle... Nu har jag i princip sagt det själv, så jag får kanske inte backa från det. Men jag trivs med det både andligt och estetiskt, om jag säger så.
0: Susanne, om vi blickar lite mot populärkulturen. Ja. Vilka är det som bär kors just nu?
5: Ja, bland annat Chapel Roan. Hon har väl det kanske som en lite protest och visa hon är queer och lite och lite camp också. Där kan man se det. Sabrina Carpenter har kors, oklart varför hon har kors. Men jag vill också bara inflika att många av de som bär kors, framförallt i USA, har ju kanske en annan närmare relation till religionen, framförallt till katolicismen, och även när det gäller inom mode till exempel, att man har en relation som man då vill bearbeta eller sprida vidare eller stångas mot. Vi kan ta till exempel Dolce & Gabbana som har byggt upp en hel kultur kring sin katolicism och sin tro, och det, där har du mycket från den katolska världen. Och likaså Alexander McQueen som verkligen var kritisk till religionen. Hans första kollektion, eller den som han slog igenom med, det var väldigt mycket kors. Han hade till och med krucifix med en ansiktsmask och så vidare. För han tyckte då allt ont kommer från religionen. Så han brottades med det och den typen av symboler på det sättet. Så att, men de flesta, som, och även Madonna som blev ju känd för att bära krucifix och kors, har ju liksom en personlig relation på ett sätt. Så det är inte bara smycken, utan, men det behöver ju inte betyda att man är troende, utan man, eller visar sin tro, men att man har ändå liksom en relation till den. Medan vi i Sverige är ju väldigt sekulariserade. Så här bär man kors, liksom, okej, Carola gör det, men det är inte så många artister som man ser bär kors, vad jag har sett i alla fall.
0: Joel, vad tänker du om den idén att, som Alexander McQueen, att använda korset som en motståndshandling?
7: Ja, men jag tycker det där, jag håller helt med om det där, alltså att korset är en slags suggestiv symbol som finns med i människors både personliga historia och familjehistoria, och som alla symboler egentligen, sen så kan de liksom leva lite sitt eget liv. Det finns en slags officiell betydelse kopplat till liksom kristendomen och så vidare, men så blir det en personlig betydelse, och det blir en del, och det finns även i Sverige skulle jag säga, att människor kan ha kors, och så kan man fråga dem om det, så säger de, men det här är mitt konfirmationskors, jag fick det av min mormor, eller det här har varit viktigt för mig, eller jag skaffade det när jag var på en resa någonstans i liksom Rom eller Assisi eller något sådär. Så att man märker ofta det, att det är sammanvävt med liksom kanske en familjehistoria eller en personlig erfarenhet, men inte alltid nödvändigtvis då att det speglar en personlig tro eller så.
4: Men om det då inte är varken sammanvävt med en personlig historia eller speglar en relation till kristendomen, man kanske bara har det för att man tycker att korset är en estetiskt tilltalande symbol. Så. Kan du tycka att det är störigt? Väcker det något hos dig?
7: Nej, det gör egentligen inte det. Jag tycker att man... dels så tycker jag att det är så här symboler fungerar. De finns i världen och de kan användas på lite olika sätt. Så. Och sen då, om jag ska liksom reflektera över det liksom utifrån ett kristet och teologiskt perspektiv, så är det ju så att den som har med sig ett kors, bär på ett kors och har med sig det i vardagen, då finns ju det, den påverkas ju av den här symbolen ändå. Och det kan man ju höra berättelser om människor som har liksom gripit tag i sitt kors när det har hänt någonting jobbigt och de har haft det, och att det finns intuitivt, även om man på ett intellektuellt plan kanske inte relaterat till kristendomen, så kan man göra det emotionellt, och det kan bli en väg in i tron. Så att jag tror att hålla på och ha synpunkter och försöka begränsa vilka som har rätt att bära kors eller inte, det tror jag är en återvändsgränd bara.
5: Men jag har en fråga. Om du vänder upp och ner på korset då? Låt säga, du är en dödsmetallare. Hur ser du på det då?
7: Ja, precis. Det där var ju som... frikyrkligt uppväxt, som en fråga man kunde få i högstadiet, gymnasiet, fanns det ju, uppvuxen i Linköping, det fanns en ganska stor sån scen, om man hade klasskompisar och sådär, och vad tycker du om det här då? Och så, då brukar jag svara att ja, men det där är ju Petruskorset, alltså lärjungen Petrus bad ju att få bli korsfäst upp och ner enligt traditionen, för att han inte ansåg att han förtjänade att dö på samma sätt som sin herre då, Jesus. Så det upp och nedvända korset är också egentligen då en inverterad, en kristen symbol. Det finns en kristna symbolvärlden så. Så att det Jag blev inte så provocerad av dem då, jag blir inte det nu heller.
5: Hur man använder uriner på det så är det ändå ett kors, kan man säga.
0: Men Susanne, för att fråga, tycker du att man måste äga det?
5: Alltså jag är personligen svårt att bära ett kors, för jag kan inte riktigt motivera det då, annat än att det är snyggt. Men jag har ännu inte funnit ljuset på det sättet.
0: Men varför är det? För jag menar, du är ju tilltalad till estetiska saker.
5: Absolut.
0: Vad är motståndet mot det?
5: Ja, men jag har några kors förra gången det var trendigt, men jag kände nej, jag klarar inte riktigt det där. Ja, men jag vill nog gärna stå för det. Jag vill inte segla under falsk flagg.
0: Men även när någon som Joel säger att det spelar ingen roll om man inte är troende.
5: Jag kanske ska ta fram och kolla hur det känns.
4: Nej, men jag gjorde ju det just i slutet av 90-talet där, förra vändan. Nej, men då köpte jag, men då var det ett konstverk i form av ett kors som var så fett, tyckte jag. Men sen kunde jag inte förmå mig att sätta upp det, just för att jag kände att jag är inte kristen. Sen har jag inte kunnat göra mig av med det, så att det ligger i en låda. Så jag kanske kommer greppa det vid nästa kris.
0: Men ni kanske ska ha en liten korskväll.
5: Ja, precis. Och känna lite på det.
7: Precis, det låter en bra idé.
0: Joel Halldorf, Susanne Ljung, stort tack för att ni kom till talkshow.
5: Ja, men tack så mycket.
0: Och pratade om korset med oss.
7: Tack.
4: Skulle du kunna sätta på dig en religiös symbol som du inte har en relation till?
0: Ja, det skulle jag nog kunna göra. Korset skulle jag nog ha svårare för det skulle... jag skulle ha svårare att sätta på korset. Men jag har haft andra religiösa saker som jag inte... Men jag tror att jag är rädd mer för att jag skulle bli läst. Kanske det som gör finns någon indirekt motstånd mot det. Du, det andra stora idag ju, det är ju att det är skolstart.
4: Mm.
0: Det är...
4: Ett minneblott.
0: Det är
4: mig.
0: Ett minneblott för dig.
4: Mm. Även om jag minns att jag försökte maxa solbrännan till just... Men det var när jag
0: som barn.
4: Var ung. Ja. För att man ville vara så snygg som möjligt.
0: Verkligen.
4: Första dagen.
0: Så viktigt. Mm. Nya kläder. Jag hade några kompisar på besök igår, apropå det. Och det fanns någon sån tyst överenskommelse framåt kvällstiden när det skulle bli middag, om att så här, vi ska inte stanna kvar, utan vi ska gå hem. För att igår var ju den stora dagen när alla föräldrar i hela Sverige ska försöka vrida på dygnet.
4: Just det.
0: Nu är det slut på midnattsläggning, det är slut på fria tider. Ni ska ligga nerpackade i sängen 19 senast 19:30.
4: Och känna glädje och pirr inför morgondagens skolstart.
0: Ja, påtvingad. Men det gick sådär.
4: De somnade inte?
0: Nej, de fick ligga och stirra i taket i många timmar. En annan stor grej jag märkte idag, apropå det, var ju också att det är mobilfritt på skolgården. På skolan.
4: Just det. Nya regler, även om väl många skolor har kört det där.
0: Så är det. Men jag märkte faktiskt en skillnad idag när jag gick på skolgården. För där brukar man alltid se kidsen stå klockan 8 på morgonen med gamnackar och scrolla som att de aldrig ska få scrolla igen de sista minuterna. Och det var inte en mobil i syne.
4: Vad härligt för dem. Jag tänker mer det här, jag som är väldigt inne på synapserna. Ja. Att de ska kunna kanske få fokusera på någonting sammanhängande utan att känna det där dragningen till mobilen helt enkelt.
0: Vi får väl se hur det går. Vi ska lämna över till Kulturnytt nu med Mattias Lindén i Göteborg. Varsågod.
8: Tack så mycket. Vi ska börja med att berätta om att i helgen stals flera målningar från ett museum på Sicilien. Och det här är bara en av flera uppmärksammade stölder i Europa på senaste tiden.
9: Fyra renässansmålningar som enligt Italiens kulturminister Alessandro Giuli är extraordinärt värdefulla stals i helgen från ett regionalt museum i Messina på Sicilien. Det rapporterar BBC. Enligt uppgifter rörde sig om tre paneler ur polyptiken San Gregorio samt en dubbelmålad panel med Madonnan med barnet och Kristus i Pietà, alla tillskrivna 1400-talsmästaren Antonello da Messina. Enligt den sicilianska tidningen Gazzetta del Sud visades museets övervakningskameror att tjuvligan genomförde stölden på mellan 2 och 3 minuter. Italiensk media rapporterar att stölden på Sicilien misstänks vara ett beställningsjobb för den svarta konstmarknaden. Bara 2 dagar tidigare gick italiensk polis ut med att de återfunnit 3 andra uppmärksammade målningar av Renoir, Cézanne och Matisse som stals från ett museum i Parma tidigare i år. Stölden är en del av det som BBC beskriver som en stöldvåg av konst i Europa. Tidigare i somras gick Frankrike ut med att de inför en nationell säkerhetsplan för museer, monument och kyrkor efter flera uppmärksammade stölder.
8: Rapporterade Tova Leijonklo. Så mer om helgens besked att skådespelaren Örjan Ramberg gått bort vid 78 års ålder.
10: Dramaten har valt att ta bort ett inlägg i sociala medier om skådespelaren Örjan Rambergs död. Anledningen är hatiska kommentarer till inlägget, det rapporterar TV4. Dramaten ville med inlägget berätta om Rambergs insatser på scenen, men nämnde även upprinnelsen till att han lämnade teatern 2019. Då hade en misshandelsdom mot honom uppmärksammats i en SVT-dokumentär om hans tidigare flickvän, artisten Josefin Nilsson. Örjan Ramberg tillhörde Dramatens fasta ensemble i 42 år.
8: Och reporter här var Anna-Karin Ivarsson.

0: Här hörde vi en manskör som sjunger Total Eclipse of the Heart, och det är i kyrkan där begravningsgudstjänsten för sångerskan Bonnie Tyler hölls idag, närmare bestämt i Swansea i Wales. Tusentals fans hade samlats utanför kyrkan och gudstjänsten direkt sändes på Bonnie Tylers officiella webbplats, samtidigt som den visades på storbildsskärmar utanför kyrkan, skriver BBC. Bonnie Tyler avled i början av juni på ett sjukhus i Portugal efter en tids sjukdom och blev 75 år gammal. Och sommaren är över, åtminstone här i P1, där ju det sista avsnittet av Klassiska sommar sändes i helgen. Årets hittills mest lyssnade avsnitt, det blev det av den nyligen framlidne Rysslandsexperten Martin Krag. Programmet som blev hans sista offentliga framträdande innan han gick bort i slutet av juli har haft 1,9 miljoner lyssnare sammanräknat då podd och direktsändning. De andra namnen i poddtoppen för årets sommar är DJ:en Sebastian Ingrosso, skådespelaren Helena Bergström, advokaten Johan Eriksson och USA-korrespondenten Gina Lindberg. Totalt minskade andelen av befolkningen som lyssnade på något av sommarprogrammen, vilket enligt programchef Bibi Rödö kan förklaras av konkurrensen från fotbolls-VM. Så till några ungdomar som haft ett lite annorlunda sommarlov.
1: Fiskarnas armé, alla ska vara med.
2: I Falun skippar ett gäng ungdomar sovmorgon och stranddagar på sommarlovet. Istället repar de ihop en alldeles egen musikal.
1: Alla ska vara med.
3: Vi har övat 4 timmar om dagen, 5 gånger i veckan de sista 2 veckorna.
2: Elna Ide är en av ungdomarna mellan 10 och 16 år som har startat gruppen Förenade musikalungdomar. Nu har den första musikalen, Tore och Amar räddar havet, haft premiär vid Lilltorpet i Falun.
4: Det är jätteroligt, vi är jättetaggade och det är för lite yngre barn.
2: Det säger My Zetterberg och berättar att gruppen har en till musikal på gång som ska handla om hur det är att vara tonåring. Då vill de skriva både texter och musik helt själva.
4: Vi tycker att många musikaler som har blivit uppsatta om tonåring kan vara lite så här, lite stereotypiska om det. Vi vill liksom försöka skriva om det från vår egen liksom blick, hur vi ser på tonåring just nu.
0: Och reporter i det här inslaget, det var Esmeralda Egerup på P4 Dalarna. Och så kan vi berätta att SVT:s ny version av Vi på Saltkråkan ska bli långfilm. Ja, biopubliken kommer att få återse familjen Melkersson i en film om vänskap, frihet och äventyr, det skriver SF i ett pressmeddelande. Flera av skådespelarna från tv-serien om nyinspelningen är med. Filmen den regisseras av Fredrik Edfeldt som även skrivit manus tillsammans med Karin Arrhenius, samma duo då som skapade den nya versionen av tv-serien. Inspelningen påbörjas nu i augusti och sker återigen i Stockholms skärgård, men något premiärdatum är ännu inte klart. Det var allt från Kulturnytt.
5: Tack för det, Mattias. Jag pratade om nedräkning till valet tidigare i programmet.
6: Mm.
5: Det pågår en annan nedräkning parallellt.
6: Låt höra.
5: Killinggänget har lagt upp en mystisk post på sitt Instagram med datumet 24/8/2026.
6: Det är ju jättesnart.
5: Det är alltså nästa måndag.
6: De kommer återförenas. Är det det vi spekulerar i nu?
5: Ja, det är absolut det vi spekulerar i. Men är det ens troligt?
6: Alltså med tanke på vad vi precis hörde i Kulturnytt om att de ska göra en film om Saltkråkan, så är det väl inget som redan har gjorts som inte kan göras igen eller i ny tappning. Så att,
5: Man blev ju väldigt nostalgisk när man såg dokumentären om dem här om året på SVT, och kanske blev de också det och då sugna på en liten get together.
6: Eller? De kanske också upptäckte att de trivdes fantastiskt bra ihop och hade mycket mer humor.
5: Det var bättre än vad de trodde. Talkshow idag producerades av Fabian Assebäck, tekniker Lisa Nilsson. Studio 1 med Li Hellström, Mattias Rensmo. Hej.
7: Apropå bättre än vad man trodde.
8: Vill ni veta vad vi ska prata om?
5: Ja, men det vore väl kul.
8: Okay. Nej, men vi ska prata om statens vård av barn och unga, för att det har kommit en utredning idag där de här SIS-hemmen faktiskt sågas jämst med fotknölarna, kan man säga, av utredaren. Så han vill lägga ner SIS och starta en helt ny myndighet, och då undrar vi hur det ska gå till. Så vi har ansvarig minister här i studion bland annat.
7: Och sen så ska vi prata om brandskydd också, för det har ju varit flera radhusbränder den här sommaren. Och det finns många radhus där ute som inte är byggda på ett optimalt sätt om man vill hindra branden från att spridas. Om vinden sitter ihop, då kan det sprida sig i hela huset. Vi ska få bra tips på hur man gör för att skydda sig.
8: Och så summerar vi årets sommarprogram också.
9: Tre fall av mässlingen har konstaterats i Sverige efter festivalen i Urkult. Och det finns en oro att fler fall av mässling ska upptäckas.
10: Ja, det håller jag för sannolikt att det kommer att kunna göra.
11: Smittskyddsläkaren Annika Ersson berättar att det första av de här fallen upptäcktes i primärvården i Jämtland. Det var sedan Region Jämtland Härjedalen som larmade övriga landet. Och det är en särskild grupp som nu bör iaktta försiktighet.
10: Egentligen är jag inte så bekymrad över att det ska bli någon stor smittspridning i samhället givet att vi har så stor andel av befolkningen som är vaccinerade, över 95%. Men de som är ovaccinerade och stöter på viruset löper ju stor risk att insjukna. Här ska man komma ihåg att mässlingvaccin erbjuds först vid 18 månaders besöket, så alla som är yngre än så är mottagliga för mässling.
9: Reporter Klara Örnell, P4 Jämtland. Fågelinfluensan har upptäckts i en mindre hönsbesättning i Tanums kommun, meddelar Länsstyrelsen enligt P4 Väst. Jordbruksverket införde förra veckan restriktionszoner i området, vilket innebär bland annat att fåglar måste hållas inomhus. I Ryssland har en ledande politiker i oppositionspartiet Jabloko dömts till 11 års fängelse, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Lev Schlossberg döms för uttalanden om kriget i Ukraina och han anklagas för att ha spridit falsk information om den ryska militären. Schlossberg nekar till brott och säger att rättegången är politisk. Från och med nästa år måste artister ha fyllt 17 år för att delta i Melodifestivalen, det rapporterar Expressen. Och de måste hunnit fylla 18 vid Eurovisions första repetition, det här efter nya ändringar i regler. Och det här var Ekot, Gustava Söder.
12: Där är P1, Sveriges Radio.
8: Avskaffa SIS och skapa en ny myndighet. Regeringens utredare sågar statens vård av barn och unga. Ni hör honom strax här i Studio 1 där det också handlar om Arktis.
7: Ja, kinesiskt fraktbolag lockar med transporter genom Arktis, men den nya leden hotar miljön.
8: Fågelinfluensan slår hårt mot pilgrimsfalken som blir allt mer sällsynt i Sverige.
7: Så ska vi kolla in årets valaffischer också. Finns det något gemensamt budskap?
8: Efter klockan 17 bland annat om nya möten om Gazas framtid och så summerar vi årets sommarprogram.
7: Li Hellström och Mattias Rensmo är med dig fram till 17:15.
8: Ja, SIS-hemmen, alltså den här statliga barn- och ungdomsvården i Sverige som bedriver låst tvångsvård, LVU och sluten ungdomsvård, LSU, brister på ett oacceptabelt sätt.
7: Det här säger regeringens särskilda utredare Stefan Holgersson som idag presenterat den här utredningen om SIS-hemmen. Och han föreslår en ny myndighet till den låsta ungdomsvården och du är med oss nu, Stefan Holgersson, välkommen.
13: Tack så mycket.
7: Du anser alltså att SIS ska läggas ner. Varför behövs en så drastisk åtgärd?
13: Ja, det grundas främst i hur många barn och unga upplever vistelsen på SIS. Det är tyvärr många som har en negativ upplevelse. Det finns också positiva erfarenheter, bland annat från skolan och bemötande från delar av personalen. Men det är mycket som de tycker brister. De tycker att det finns inte tydliga och rättvisa rutiner och regler. De känner att de blandas med andra ungdomar som har helt andra behov än de själva och att de inte får ett individanpassat stöd och någon behandling för grundorsaken till deras problem. Många har också beskrivit otrygghet i slitna miljöer med hot och våld.
7: Men varför lägga ner hela myndigheten istället för att laga det som är trasigt då i så fall?
13: Ja, vi tycker att det finns flera anledningar till det. Dels tycker vi att de brister som har funnits, det har skett förbättringsarbete inom SIS framförallt under senare år, men jag kan inte se att det har gett tillräckligt avtryck när man besöker ungdomshemmen eller i ungdomarnas uppfattning om hur det är på SIS. Så att jag tycker att man bör göra något radikalt nytt. SIS som det ser ut idag, det är byggt på historiska förhållanden och dels har man haft ett otydligt uppdrag, men så sitter man också fast i lokaler som har blivit utdömda sedan länge och sen återtagits i bruk på grund av platsbrist. Så att man behöver ta tag i det här och även se till innehållet i vården.
8: Säger Stefan Holgersson som alltså har utrett SIS-hemmen. Vi ska återkomma till dig, men först Jenny Hellström, reporter på P3 Krim. Ni på P3 Krim har ju mött och intervjuat unga som suttit på SIS. Precis som Stefan Holgersson har ju också träffat dem. Vad tecknar de för bild av hemmen?
14: Ja, men det är väl en ganska dålig bild skulle jag säga. Att det handlar mest om förvaring, att man känner att man ska bara vara där och att det inte är så mycket behandling eller hjälp med sin problematik som gjorde att man hamnade där. Och att en del berättar också att man har utvecklats i sin kriminalitet, om man säger så, av att sitta på SIS i brist på vettig verksamhet och behandling då till exempel. Så sitter man där med många andra i samma situation, delar sina upplevelser, historier och bygger sin kriminella identitet. Så berättar en del i alla fall.
8: I många handlingar som du läser om just om brott så framgår det att SIS-hemmen inte funkar så bra. Är det just den här typen av berättelser som du får där?
14: Ja, men bland annat det, men också att det förekommer våld på olika sätt. Och det är både mellan barn och unga som är placerade där. Vi har ett aktuellt och väldigt allvarligt fall som avgjordes nu i somras till exempel. En 14-årig flicka dömdes då för mordförsök på en 13-årig flicka. Och de hade då lämnats utan uppsyn i någon timme eftersom man inte hade tillräckligt med personal just då. Under den här tiden så tog den här 14-åringen då flera strypgrepp på den andra flickan. Men det är också våld från personal mot ungdomar, övervåld som när man ska ta hand om en ungdom. Men även personal som utsätts för våld av ungdomarna. Att man också kan få in droger och fortsätta sitt missbruk till exempel.
8: Och vad säger anhöriga till de som är intagna på de här SIS-hemmen?
14: Ja, det blir ju lite anekdotiskt här. Jag har ju liksom ingen stor undersökning att bygga det här på. Men en mamma jag pratade med, hon har en son som har vandrat runt på många olika placeringar, bland annat SIS. Och hon beskrev ju det ungefär som det saknas behandling. Han fick inte det han behövde utan mer som att det var som en yrkeshögskola i kriminalitet. Hennes son blev mer kriminell och var där, är hennes bild.
7: Ja, Stefan Holgersson, regeringens särskilda utredare. Hur har det kunnat gå så här långt som vi hör både dig och Jenny Hellström på P3 Krim beskriva här?
13: Ja, jag skulle säga att förutsättningarna till SIS, det grundades 1993, har inte varit de bästa. Min uppfattning är att SIS i mycket har lämnats till att sköta sig själva och inte fått så mycket uppmärksamhet ifrån andra aktörer i samhället, utan de har hamnat med de här problematiska ungdomarna och fått i uppdrag att bara ta hand om det på bästa möjliga sätt. Sen har ju själva mixen av de som är där ändrats väldigt mycket sedan 90-talet. På senare tid har det ju varit väldigt många grovt kriminella som har varit där. Både sådana som är dömda enligt LSU, men även kanske LVU-ungdomar. Man har också fått in framförallt flickor med psykiatriska problem. De kan ha haft självskadebeteende och varit av en helt annan sort än de här kriminella pojkarna. Och sen har man haft platsbrist och så har man blandat ungdomarna på ett sätt som inte alls varit bra.
7: Och hur kommer man till rätta det då genom att skapa ny myndighet?
13: Alltså i förslaget ligger inte bara att skapa en ny myndighet.

0: har av mer medicinska problem utan att få någon större hjälp på SIS, för att SIS har inte anställda läkare och regionerna har ju brustit i sin support till de här ungdomarna som är på särskilda ungdomshem. Mm.
1: Men mindre barngrupper, mer personal, hur mycket dyrare blir det här då, räknar du med?
0: Ja, det blir ju kostsamt. Vi har räknat fram att det här kommer kosta 2,3 miljarder per år.
1: Mer än idag?
0: Ja.
1: Ja. Men hur mycket kostar idag då i så fall? Vad blir totalsumman?
0: Ja, jag har ingen exakt kostnadsuppgift för den här, men jag tror att anslaget i SIS är väl på 6 miljarder. Men då har ju de andra verksamheter, de vårdar ju de här LSU-ungdomarna och har missbruksvård för vuxna också. Men det är en ganska betydande kostnadsökning, det är det.
1: Stefan Holgersson, alltså regeringens särskilda utredare, och Jenny Hellström hör vi också på P3 Krim.
2: Och här i studion sitter Camilla Waltersson Grönvall, socialtjänstminister, moderat. Välkommen hit.
3: Tack så mycket.
2: Ja, du håller ju med om att SIS bör läggas ner och ersättas av en ny myndighet. Om du skulle välja ut, vilken skulle bli den viktigaste skillnaden jämfört med idag?
3: Ja, alltså jag vill understryka att jag välkomnar den här utredningens förslag. Jag har ju drivit det här under många år. Det är andra förutsättningar, bättre förutsättningar att kunna ge de här ungdomarna vård och behandling.
2: Men det finns ju SIS-hem idag som fungerar bra. Många SIS-hem fungerar bra, personalen gör ett jobb och utvecklas och så. Riskerar man inte också att slå sönder fungerande verksamheter om man lägger ner hela SIS och bygger upp en helt ny myndighet?
3: Ja, men det lyfter ju också utredningen. Det har utredaren också sagt idag vid överlämnandet, att vi har SIS-hem i Sverige som fungerar mycket bra. Och det har ju skett en resa under den här mandatperioden också, och under en tid där det är viktigt att de förbättringar som har skett, så den här utvecklingsresan, att den tas vidare in i nästa myndighet. Det får ju inte under några som helst omständigheter slå sönder. Utan vi har till exempel SIS-hem med fantastiskt fungerande skolverksamhet. Och jättededikerad personal som verkligen möter de här ungdomarna på jättefina sätt. Jag har ju rest över hela Sverige och nästan besökt varenda SIS-hem i Sverige. Och jag får ju alltid möta både personal och jag möter också ungdomar. Och de kan ju vara väldigt tydliga med de SIS-hem som de ser tycker fungerar riktigt bra, där de har fått bäst förutsättningar att utvecklas. Och ibland kan de ju också nämna dem där de tycker att det inte riktigt ser ut så här. Det är allvarligt i sig. För att oavsett var du placeras i en statlig barn- och ungdomsvård, när alltså staten tar över ansvaret, föräldraansvaret, då måste vi kunna garantera att det är lika hög kvalitet överallt.
2: Mm. För vi var i kontakt med SIS-generaldirektör Martin Walfridsson, och han oroades just en del för det här med att de här stora administrativa förändringarna ska gå ut över de barn och unga som vårdas på SIS-hemmen idag. Hur ska man kunna bygga en helt ny myndighet samtidigt som det finns barn och unga som vårdas på de nuvarande SIS-hemmen?
3: Jo, men hade vi bara varit intresserade av att ta bort SIS, som i sig kanske inte är ett namn som är förknippat med jättemycket positiva saker, och få dit en flashig logga, då hade vi bara kunnat titta på någon konsult som hade gjort det. Men det gör ju inte skillnad för de barnen som idag inte har optimala förutsättningar att mötas. Därför är det viktigt att det här är en förändring som sker i grunden. Och när vi nu gör en omläggning av allt arbete kopplat till barn och ungdomars vård, från den nya socialtjänstlagens förutsättningar till tidigt förebyggande arbete, till de utredningar som har presenterats också kopplat till Carina Olsson, barn och unga i samhällsvård, där är det stora förändringar på gång när det gäller familjehemsvård. Stefan Holgersson lämnade förra sommaren en stor utredning om HVB-vården. Mm, ja. Allt detta är på väg framåt, och då är det orimligt att vi inte också förändrar den delen i vårdkedjan som ligger sist. Och jag vill särskilt nämna de som kanske har farit mest illa under de här åren, och det är flickorna som har verkligen fått stå tillbaka och inte fått rätt förutsättningar. Har man flyttat till en ny region, då har man hamnat sist i BUP-kön igen. Det är inte okej. De här ungdomarna måste få den vård som de har rätt till.
2: Men de som är nöjda med vården idag, alltså det är sant, det finns många problem, inte minst unga flickor har farit väldigt illa på många SIS-hem. Men de som är nöjda idag, anhöriga, föräldrar som tycker nu går det bra för min unge, ska de vara oroliga nu?
3: Nej, det ska de absolut inte vara.

0: bara. Utan det är ju viktigt att vi ser till att den här vården som de är så nöjda med, att den får omfatta alla barn och ungdomar. Jag tror att de flesta föräldrar och unga som också ser att de har fått en god vård, de vill, för de har ju suttit på sissan där de har träffat andra ungdomar som vittnar om att det inte ser kanske riktigt likadant ut överallt. Det måste vara så att det är en jämlik, god vård med rätt vårdförutsättningar över hela landet.
1: Stanna kvar, Camilla Waltersson Grönvall. Vi har också med oss Martina Johansson som är talesperson för familjerätt och socialtjänst, barn och unga hos Centerpartiet. Välkommen du också.
2: Tack så mycket.
1: Ja, vad säger du om förslagen i utredningen?
2: Nej, men jag håller med att det är en utredning med många bra förslag av det som jag har hunnit titta på hittills, och kommer vara väldigt spännande över att se vad remissinstanserna säger i förhållande till de här förslagen. Men jag vill samtidigt poängtera det som är viktigt, att det som ni varit inne på, att nuvarande verksamhet ska ju fortsätta i enligt utredningens förslag då, ytterligare 2,5 år innan vi har en ny organisation, och då måste de som finns där idag få en bra vård och omsorg, vilket, eftersom vi vet att det är stora brister idag. Och att det räcker ju inte alltid med en ny kostym, utan man måste också följa upp liksom innehållet och kvaliteten så att vi inte hamnar i samma situation igen om ett antal år framåt.
1: Rent konkret då, tycker du att man ska göra det?
2: Nej, men jag har efterfrågat ganska många gånger att vi måste få en bättre kvalitetsuppföljning när vi faktiskt undersöker hur sker vården och omsorgen för de unga personerna. Får vi en beteendeförändring där det behövs? Hur upplever man vården? Och när jag har ställt de frågorna under ett antal år så får jag inga svar på hur man ens följer upp frågorna. Och här finns det ett stort arbete att göra. Det är ett arbete som borde ha påbörjats för många, många år sedan. Men vi måste verkligen se till att göra det nu. Så att det myndigheten säger att man ska göra, att man gör det. Till exempel så har nuvarande myndighet sagt att man ska utbilda all personal, vilket vi med resultat ser att all personal har inte fått grundutbildning. Så att, och det har vi inte varit tillräckligt bra på att följa upp helt enkelt.
1: Men tror du att man kan ha kvar SIS-hemmen förutsatt att man har ordentlig uppföljning?
2: Nej, men alltså jag tror att det viktigaste är någonstans att se vad svarar remissinstanserna på det här förslaget med ny myndighet. Vi har också som parti sagt att vi behöver göra om den här organisationen helt och hållet. Men som sagt, vi måste ju säkerställa då att vi också bygger in bra kvalitetsuppföljningar. Jag tror att det här med barnombud till exempel är en viktig faktor. Men vi behöver också lägga till eftervårdsprogram som inte heller finns i hela landet idag. Att den som har varit placerad, oavsett placeringsform, får en bra eftervård och utslussning så att man kan stå på egna ben.
3: Camilla Waltersson Grönvall, en bra utslussning och eftervård, var finns det med i det här förslaget och för den nya myndigheten?
0: Jag vill börja med att tacka att Martina ställer upp på en diskussion, eftersom jag förstått att radion har letat efter både socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister som inte vill ställa upp. Och det kan jag förstå med tanke på att vi är den första regeringen som faktiskt tar itu med myndigheten.
3: Vad säger du om Martina Johanssons förslag här?
0: Ja, alltså Martina frågar ju alltid om uppföljningar, och man kan ju inte rimligen följa upp en reform som vi faktiskt föreslår idag. För vi har alla uppföljningar vi behöver när det gäller att den här myndigheten fullt ut inte fungerar. Det kan Martina Johansson ge sig ut och intervjua både personal och ungdomar som sitter på SIS, så kan hon få reda på allt hon behöver, att vi behöver förändra barn- och ungdomsvården. Och faktum är ju att Centerpartiet vill ju ha kvar, och det säger ju också så här, ha kvar organisationen. Vi moderater är inte intresserade av att ha kvar någon organisation. Vi fokuserar på barn och behandling av barn, av vård och behandling av barn och unga. Och det har varit fokus från första början. Där har vi gått från en kraftig förstärkning med nästan fördubbling av resurser. Vi följer naturligtvis upp de beslut vi fattar. Vi har satsat på utbildning, vi har satsat på kompetensutveckling. Vi har tagit bort mobilerna. Det finns nu på mobilförbud.
1: Ja, men om vi kommer tillbaka,
0: och vi kan låsa till på nätterna. Ja. Och det är ju den SIS vi har idag. Det är ju den befintliga vården som vi inte har låtit stå, liksom tidigare regeringar, utan vi har gjort förändringar samtidigt som den här utredningen har arbetat.
1: Jag vill först säga att Miljöpartiet är det nog vi som har tackat nej till, och de har inte tackat nej till oss. I övrigt så vill jag fråga, för det låter på dig som att det som är bra med SIS, det ska vi kvar, allt som är dåligt ska vi ta bort. Är det en förenklad bild? Jag tänker rent konkret, hur gör man det här? Det är ju inte så lätt.
0: Nej, men det är en ganska bra beskrivning. Det som är bra ska man ju aldrig ta bort.
1: Ja, men det låter lite populistiskt att bara
0: säga. Absolut inte populistiskt. Och den som har följt arbetet, och Martina och jag har ju suttit i socialutskottet ihop i många år, och hon vet att mitt engagemang och mitt driv för att få de här förändringarna på plats för barn och unga som far illa, det är högst genuint, och jag har nu fått möjlighet att arbeta med detta i regeringsställning.
1: Det är mer hur jag undrar i så fall. Jag tvivlar inte på att jag har ett engagemang. Men just liksom att lägga ner myndigheter, men vi ska ha kvar allting som är bra. Hur liksom konkret ska det här gå till, ser du framför?
0: Ja, nu kommer vi ju att ha en period där remisserna skriver svar på det här. Där instämmer jag med Martina att det är alltid bra att ha remissinstanser som lägger kloka förslag och ger sin bild av det hela. Men sedan, vi tar ju ett arbete som ju inte har påbörjat än, hur förändringen ska ske. Det är faktiskt det jag är minst orolig över. För att vi har mycket positiva delar som har påbörjats, och de ska tas vidare. Den personal som vill vara med och göra den här förändringsresan och är djupt engagerade, de ska vara det. Men jag har också under de här åren träffat människor som har jobbat inom SIS som har slutat göra det för att de inte har haft optimala förutsättningar att jobba med vård och behandling. Jag hoppas de kommer tillbaka.
3: Martina Johansson, Centerpartiet, till sist då. Nu hör du hur planen ser ut här. Känner du dig lugnad?
2: Nej, men alltså, jag vill bara säga så här, vi har inte sagt att vi vill ha kvar nuvarande organisation, utan vi ser ju positivt på att det kommer förslag på nya. Och jag vill bara säga att ja, vi har varit med och satsat på kompetensutveckling av medarbetare som också ministern och vi står bakom. Men man har inte följt upp att samtliga medarbetare på befintliga verksamheter har fått den utbildning som både som generaldirektören har lovat, och det är ju någonting som inte jag vill se ska hända igen, så det är snarare det min kritik handlar om. Hur säkerställer vi att de beslut vi tar faktiskt blir verklighet?
3: Vi får sätta...
2: Och det här, Camilla Valtersson och jag, skiljer oss åt.
3: Ja, jag förstår. Vi får tacka dig där, Martina Johansson, talesperson för familjerätt och socialtjänst, barn och unga för Centerpartiet, och Camilla Valtersson Grönvall, socialtjänstminister, moderat.
0: Tack så mycket.
1: Vi byter ämne här i Studio 1. Det ska handla om den nya issidenvägen som den marknadsförs om.
3: Ja, i dagarna lanserar ett kinesiskt fraktbolag för första gången en tjänst där man kan boka regelbundna transporter genom Arktis. Och det väntas nära nog halvera restiden.
1: Hanna Salberg är med oss, radions utsända i Kina. Du, hur ser det ut med premiärturen? Hur har det gått hittills?
4: Ja, enligt de fartygsspårningstjänster som jag har tillgång till så ser det ut som att man eventuellt är en eller ett par dagar försenad på sin rutt. Men fartyget som ska gå först genom Arktis den här säsongen med containrar från Kina ser ut att vara på väg.
1: Den här leden då, varför börjar man trafikera den nu?
4: Det beror på att avsmältningen i Arktis har gått så långt på grund av klimatförändringarna, så att de planer som tidigare har varit mest teorier och fantasier om hur man skulle kunna utnyttja den så kallade nordostpassagen och den norra sjövägen, som ju innebär att man passerar genom det ryska ishavet och kan gå den norra vägen om kontinenten istället för den södra. Ja, de har liksom tinats upp i takt med att isarna har gjort det, och nu står företag och länder på kö för att utforska de här möjligheterna.
3: Hur utmanande är den här rutten då?
4: Den är utmanande. Det krävs att man har sällskap av rysk isbrytare, och det är också Ryssland som administrerar den här rutten, som man ser som en del, en historisk hävd som Ryssland säger sig ha till den här passagen. Och det innebär ju att man måste ha bra relationer med Ryssland och naturförhållandena där uppe. Det påpekar även ryska myndigheter gör att man kan inte alltid garantera exakt hur lång tid det tar, och det varierar också per säsong. I år har man sagt att det är lite svårare förhållanden med lite mer is jämfört med förra året, som var ett rekordår både sett i antalet fartyg som passerade och antal gånger de passerade. Man ser ett tydligt trendbrott i statistiken från ungefär 2020 när det liksom lossnar där uppe i Arktis.
3: Men hur utmanande är det för miljön då, om det börjar gå en massa fraktfartyg genom Arktis?
4: Ja, det här varnar ju miljöorganisationer för, och tidigare har i alla fall europeiska aktörer sagt att man vill helst inte engagera sig i det här därför att det är en känslig arktisk naturmiljö, och dessutom varnar miljöorganisationer för att om man kör fossila bränslen som släpper svarta sotpartiklar på isen så blir den mörkare och kommer att smälta ännu snabbare, och så finns ju risken för oljespill om det skulle gå fel i de här vattnen som är då fulla med isblock, isflak och isberg.
1: Det är ju en kortare väg, och dessutom slipper man geopolitiska konflikter som kan ställa till det. Vi har ju sett i Röda havet till exempel. Är det här en bättre rutt för Kina på det sättet?
4: Det kan vara en kortare och snabbare rutt för alla som är intresserade av snabb frakt från då östra delen av kontinenten till den västra. Och den här säsongen så finns det inte bara kinesiska fraktbolag med i leken, utan Sydkorea har gjort en ganska stor affär av att man vill göra en sån typ av premiärtur som det kinesiska containerfraktbolaget som kör igång de här mer regelbundna turerna gjorde förra året med ett av sina fartyg.
1: Och den här rutten är en del av flera kinesiska initiativ när det kommer just till Arktis. Vad mer kan det handla om?
4: Ja, från Kinas sida så har man sedan början på 2000-talet blivit mer intresserad av Arktis genom att man har kunnat se i prognoserna att det kommer att smälta av. Och man har investerat i allt ifrån att bygga egna fartyg som kan användas för forskning i polarzonerna till att intensifiera samarbetet med Ryssland. Och det här är ju känsligt för Europa när det pågår krig i Ukraina, och att säkerhetsförhållanden och säkerhetsbedömningarna ändrats så mycket vad gäller Ryssland. Men det här är ett exempel på hur Ryssland och Kina krokar arm på ännu ett område.
3: För vi har ju pratat en del om det geopolitiska spelet mellan stormakter och Arktis då, förutom Kina och Ryssland också USA och nordiska länder och NATO. Så på vilka sätt positionerar sig de här olika stormakterna?
4: Ja, Ryssland är ju det landet som liksom säger sig ha, som har, ligger närmast till och som säger har den här historiska hävden. Men det här kommer ju bli väldigt omtvistat. När avsmältningen går ännu längre så kommer det bli mer och mer frestande både för länder och för företag från alla länder att titta på möjligheten. Och det finns ju också stora intressen av att utvinna naturresurser, men också att övervaka Arktis på olika sätt. Och det här fick vi ju en försmak av när Donald Trump gjorde väldigt högt anspråk på Grönland. Han har inte slutat med det, utan det är väl en försmak av hur hett som det kan bli i våran hittills tysta och mörka polarregion, som vi liksom inte, vi har sett den som en bakgård, men faktum med att Skandinavien hamnar ju som en första angörningspunkt när skeppen kommer ut ur den här norra sjövägen och har gått förbi Ryssland.
3: Säger Hanna Salberg, radions utsända i Kina. Tack till dig.
1: Studiets producent idag heter Louise Haag. Det är Simon Karlsson som är sändningskoordinator och Olof Hansson Wallgren som är tekniker.
3: Och nu ska det handla om en hotad rovfågel.
1: Ja, pilgrimsfalken har blivit allt mer sällsynt i Sverige. Nästan hälften av de häckande paren har försvunnit, och orsaken det är fågelinfluensan.
3: Det säger ornitologen Bert-Ove Lindström i Norrbotten som har bevakat rovfågeln sedan 80-talet.
5: Jag känner faktiskt en sorg att när man kommer till berg där jag vet att här har ju häckat pilgrimsfalk i 10-12 år och nu är det tomt igen.
6: Bert-Ove är en del av Pilgrimsfalk Sverige. Föreningen BirdLifes arbetsgrupp på ett 100-tal personer runt om i landet som övervakar och inventerar pilgrimsfalk. De uppskattar att omkring 40% av den häckande populationen försvunnit på bara några år. Arten som gjorde en sensationell comeback efter årtionden av föroreningar i naturen som DDT, från 10 häckande par som minst till 500, är nu decimerad igen.
5: Ja, huvudanledningen är ju att pilgrimsfalken flyttar. Och vi tror ju att det är framförallt på övervintringslokalerna så pilgrimsfalken har blivit drabbad av fågelinfluensa.
6: Vi är strax utanför Boden vid en skjutbana som har god sikt mot en bergvägg.
7: Här är de gamla patronerna.
5: Ja, så vi står så att vi har optimalt spaningsläge på mot branten här.
7: Men de bor där uppe på berget, eller?
5: Ja, i på en gräshylla där bak i någon enris.
6: Pilgrimsfalkar kan bli mellan 12 till 14 år. Nu ser han att de flesta äldre fåglarna är borta.
5: Man har sett oss syd och mellan Sverige där vi är fler ornitologer. Det är ju att på 20% av lokalerna så är det tvååriga fåglar. Och pilgrimsfalken blir i regel könsmogen vid 3 års ålder. Så att de är på häcklokaler, det indikerar ju att det är ju tomt. Det finns ju inga gamla fåglar då.
6: Pilgrimsfalken är världens snabbaste fågel och kan nå en hastighet på 390 km i timmen när den likt en projektil fäller in vingarna och stört dyker mot sitt byte. Oftast är siktet inställt på andra fåglar. Och att den dessutom är en flyttfågel och tar sig till stora delar av Europa där det finns mycket rastande fåglar är två av orsakerna till att den lättare drabbas av fågelinfluensa.
5: Det har tagit bort lite glädjen för mig, om jag ska vara ärlig på. Och titta på rovfåglarna just när man tänkte att nu har de klarat sig. De klarar det här med gifterna. Och bara det är ju en stark sån här naturvårdsseger att vi fick ner halterna så att vi fick reproduktion igen på falkar. Och att vi har ett samhälle med mindre giftspridning. Och sen då kommer det helt plötsligt en viltsjukdom då som slår undan 40% på några år. Och risken är ju stor att det fortsätter.
6: Sjukdomen är brutal, säger Bert-Ove. Fåglarna tappar aptiten, blir förvirrade, får diarré och kan röra sig i cirklar. Vissa dör hastigt efter att de insjuknar.
5: Det sätter ju ner kondition och koordination och det går ju rätt fort. Det är ju rätt otäck sjukdom genom att den har så hög dödlighet.
6: När fågelinfluensa upptäcktes för första gången i Sverige 2006 vaccinerade man på vissa djurparker. Men i dagsläget finns det inga planer på att göra det på större nivå. Varken på vilda eller tama fåglar, säger Malin Grant, epidemiolog vid Statens veterinärmedicinska anstalt SVA.
8: Vi följer noggrant det som sker i andra länder vad gäller vaccination. Vaccinering har pågått i Frankrike i flera år. Man har gjort studier värphöns i Nederländerna som det verkar lovande. Nu börjar man vaccinera kalkoner i vissa delar av Italien. Så vi följer ju det noggrant. Men än är väl inte där att vi ska vaccinera fjäderfän i Sverige.
6: Ett av problemen är att fåglar som vaccinerats även skulle kunna sprida sjukdomen trots att de inte har några symptom. Något som skulle kräva kraftig övervakning av tamfåglar om de skulle vaccineras.
7: Men tar man fågelinfluensan på nog stort allvar i Sverige och runt om i världen?
8: Det är ju svårt för mig att svara på. Det är ju mycket resurser som läggs på, både på forskning, på att förbättra biosäkerheten, alltså hur man skyddar fjäderfä från smitta. Det läggs mycket energi på att försöka ta fram effektiva vacciner. Så det görs ju mycket. Sen kan man ju säkert alltid göra mer, men det kan ju vara en kostnadsfråga.
5: Det blir det. Så att jag har lite förplägnad bort.
7: Men hur många timmar kan du vara ute så här då?
5: Ja, i regel när vi håller på så här och kontrollerar falkar ute, då är vi ju från morgon, från 7 håller på till 10-11 på kväll. Man hinner kanske besöka 3 falklokaler. Vi använder ju tubkikare för att just spana på avstånd också.
7: Men du, det är något där som är brunt. Kan det vara något?
5: Det kan det vara något. Ser du något som är brunt? För ungarna är bruna nu.
6: Emot alla odds, på en klippavsats bakom enrisbuskar, bor en hona, en hane och 2 ungar.
7: Men på lång sikt, om det här fortsätter, vad tänker du om pilgrimsfalkens framtid?
5: Ja, det är ju inte bara den arten utan flera andra arter. Vi måste få bättre kontroll på vad har den här fågelinfluensan gett för effekter på den svenska häckfågelpopulationen. Vi kan som ideella ta och larma när vi ser att något är minskar, men vi måste ha en miljöbevakning som Naturvårdsverket och staten måste ta ett ansvar. För att se hur det går för den vilda fågelpopulationen i det här landet.
1: Och sist i det här reportaget hörde vi ornitologen Bert-Ove Lindström i Norrbotten och reporter var Kari Söderberg.
3: I helgen kom det kanske tydligaste tecknet på att vi är inne i valspurten. I en del kommuner har affischerna suttit upp en stund, men i helgen blev det tillåtet att sätta upp de här valaffischerna i hela landet.
1: Och vår reporter Lotta Myrén, du har åkt till Sergels torg i Stockholm, för det sägs att den som vinner valaffischkampen på plattan, den vinner hela valet. Vad är det du ser där?
9: Ja, jag ser ju otroligt många affischer som är uppsatta. Jag ser mest från Socialdemokraterna och Moderaterna. Och om jag tittar åt ett annat håll så ser jag Miljöpartiet. Jag såg också en del från Sverigedemokraterna lite längre upp här. Och det här är lite av en kamp varje år, eller en social aktivitet, där de umgås på natten inför att man får sätta upp de här valaffischerna. Det var ju vid midnatt natten till söndag, men så hade de en deal då att klockan 10 på förmiddagen kör vi. Bjarne Sniss, vet du så?
10: Ja, Sniss Sigtryggsson.
9: Sigtryggsson, ja. Och Elin Böhman, Berlin, som är ordförande i Stockholm för MUF och Bjarne för SSU i Stockholm. Hur såg det ut här? Berätta för oss, hur såg det ut här i natten till söndagen?
11: Ja, men det var massa ungdomar från olika ungdomsförbund som helt enkelt stod och vaktade sina förseningsplats. Så vi satt här allihop runt om stängslet, lyssnade på musik, käkade godis och vaktade platser.
9: Men då ställer man sig, eller sätter sig, vid en plats här och sen när klockan slår 10, då är det upp med de här affischerna?
10: Precis, det är först klockan 10 som man faktiskt får sätta upp dem. Vi var ju här tidigt kvällen innan. MUF har ju som taktik att storma, som jag såg att de hade beskrivit det någonstans. Medan vi har ju att vara här länge och vara väldigt många. För det är väldigt många som byter regering av unga i Stockholm. Mm.
9: Jag gissar att det är också en social aktivitet. Hur mycket handlar det om att vara först med affischerna? Hur mycket handlar det om att det är en start för er på valrörelsen?
11: Men det har ett väldigt högt symboliskt värde och inte minst för stridsmoralen resten av valrörelsen. Det går ju en gammal sägen som säger att den som vinner slaget om Sergel vinner hela valet. Så det har en väldigt stor betydelse för många av våra medlemmar.
9: Ja, varför är den här platsen så viktig då, just att man säger att den som vinner här vinner hela valet?
10: Ja, det har ju stämt i flera av de senaste valen. Så därför blir det ju en särskild symbolik kring det. Och sen när vi har räknat här så kan vi ju se att oppositionen var ju många fler än tidigare. Så att om vi ska tro den här sägnen rätt så blir det en SMP-regering i så fall efter valet höst.
9: Ja, där räckte du upp ett finger.
11: Ja, faktum är att vår valledare och er valledare räknade platserna på morgonen. Och då så hörde man valledaren säga åh nej från ert håll. Så att det var vi som vann. Och det blir samma regering igen.
9: Jag tänkte just fråga det vilka vann, men det känns som det är väldigt svårt att få en tydlig vinnare här.
11: Igår räknade vi att det var 182 totala platser, varav 111 var av oss.
9: Ja, hur räknar ni?
10: Ja, precis. Men vi har räknat, nu har jag inte de exakta siffrorna i huvudet, men just om man räknar mellan oppositionen och Tidöpartierna så är det ju en klar majoritet. Och det är också, vi kan väl få be folk gå hit och titta själva helt enkelt.
9: Men om vi tittar lite på affischerna också, vi ska prata strax mer om just budskapen och vad de innebär. Vad är det för budskap som ni kommer främst med i år?
11: Men det är mycket att fortsätta på den här banan man har slagit in på med att återupprätta tryggheten. Men det är även lite affischer om ekonomi, till exempel av mer kvar av lönen, mer till familj och fritid. Så det är väl de två största fokusområdena om man ska utgå ifrån just den här platsen i alla fall.
9: Och för er då?
10: Ja, alltså mycket handlar ju helt enkelt om att vi måste få till ett regeringsskifte. Och just bland unga så är ju att man har svårare att bli, många fler unga arbetslösa, många har svårt att få en första bostad. Och regeringen har ju sett till att utvisa personer bara för att de fyller 18. Mm. Så att vi har ju fått verkligen alla skäl för att stå här mitt i natten.
9: Okej, det är mycket som ska in på de här valaffischerna. Tack så mycket Bjarne Sigtryggsson som är ordförande för SSU Stockholm och Elin Berlin som är ordförande för MUF i Stockholm.
3: Och tack till vår reporter på Sergels torg, Lotta Myrén. Och med oss från Göteborg har vi Bengt Johansson. Välkommen.
12: Tack så mycket.
3: Du är professor vid institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs universitet. Och du har studerat valaffischer från de senaste 100 åren i Sverige. Så vad ser du för trender i årets valaffischer?
12: Ja, de är väl på ett sätt ganska typiska med mycket bilder på partiledarna och så lite budskap och lite slogans och så. Men det finns några saker som sticker ut, och en är ju att ordet Sverige har alla partierna med på sina valaffischer. Så har det inte brukat vara faktiskt, utan det är en lite nymodighet.
3: Ja, vad tror du det handlar om då? Att man vill få med landet Sverige?
12: Ja, det kan vara. En del ska vi kalla det nationalism light, men man kan också säga att man vill inte låta kanske Sverigedemokraterna bara få prata om Sverige, utan alla partierna vill prata om Sverige. Det är ett positivt laddat ord numera, så att man kan liksom använda det i sin retorik. Så det är en viktig sak. En annan sak är att alltså vi har sett sedan ganska lång tid tillbaka att politikerna ler mer och mer på valaffischer. Det gjorde man inte förr i tiden, men det har man börjat göra. Men nu i år så är det lite mer allvarliga miner, eller det är inte gravallvarligt, men leendet är inte lika brett som tidigare.
3: Och vad tror du det är ett tecken på?
12: Ja, det är det vi funderar på, om det är lite allvarstider, så att man inte ler för stort, utan det kanske inte passar sig med ett allvarligt budskap och ha ett stort stomatolleende, utan det kanske är bättre att se åtminstone lite allvarligt.
1: Men du som har studerat 100 år av valaffischer, vad behöver man få med på en affisch på det här begränsade utrymmet?
12: Det är ju så här att en affisch är ju oftast något du passerar förbi ganska fort, så du kan inte ha, för det mesta i alla fall, massa information, utan det får vara ganska kortfattade budskap, slogans och kanske ansikten du känner igen och så. Och då ska man ju komma ihåg att det här är ju inte kanske för att övertyga jättemånga, utan detta är mycket som vi hörde i inslaget. En mobilisering visar att det är val, för upp valtemperaturen, och sitter vi ju och pratar om valaffischer här nu i radio, så att detta är ett sätt att höja valtemperaturen väldigt mycket.
1: Hur annorlunda är de idag jämfört med för 100 år sedan då, valaffischerna?
12: Ja, alltså de bästa affischerna, om man får säga ett värdeord, det var ju de som var 20-30-tal, liksom, då var det ju affischer, alltså det var ju konstnärer som gjorde affischerna, de var tecknade, det var roliga affischer, drastiska affischer och med ganska högt verkshöjd, och riktigt så kanske det inte är idag. Men vill man hitta de roliga affischerna ska man gå till 20- och 30-talet, kanske 40-talet också.
1: Jag såg, jag har inte läst den för det är så enormt mycket text, men Sverigedemokraterna har en affisch där det är 3 kolumner med text och det är diagram och grejer i. Är det liksom en framgångsfaktor tror du, eller tror du tvärtom?
12: Ja, det där är faktiskt en nygammal grej, för att just de här faktaaffischerna med grafik och text och statistik och sånt, det var något man hade för ungefär 100 år sedan, lite mer än 100 år sedan faktiskt, som är ganska vanligt. Men det var ju också att man hade tid att titta på affischerna. Så jag vet inte riktigt vem som ska titta på de här affischerna, men det kanske kan vara i busskurer eller någon annanstans där man tänker sig att folk har lite mer tid att läsa. För när man ser det problem med affischer, att man åker förbi dem eller går förbi dem ganska fort. Men det är lite nymodighet, eller nygammalt i alla fall.
3: Du sa att det kan vara ett sätt att höja temperaturen, men höjer det här temperaturen för valarbetarna, de vi hörde här nu på Sergels torg, eller för väljarna?
12: Ja, så kanske mest för valarbetarna, men jag tror att det är också många som ser valaffischen och tänker att ja, just det, nu är det val, jag kanske ska rösta också. Och det fyller lite grann samma funktion som det ska vara julgran på jul och det ska vara midsommarstång och vi ska ha valaffischen när det är val, det liksom hör till.
3: Men de här affischerna, det känns ju då lite grann som att ska de verkligen behövas fortfarande? När man ser dem så känner man sig lite tillbakaflyttad i tiden.
12: Ja, men det kanske är det med julgran också. Det är liksom av tradition. Vi har valstugor också. Jag tror inte man ska underskatta ändå att visst, vi pratar mycket om digitala medier och väldigt mycket av valkampanjerna pågår i det digitala rummet. Men i det offentliga rummet så är det ju ändå så att valaffischerna liksom har ingen riktig konkurrens. Och sen ser vi också då att partierna satsar faktiskt ganska mycket på att trycka upp valaffischer, inte minst Moderaterna och Socialdemokraterna som vi hörde här, men vi har också sett att de lägger ganska mycket pengar på affischer. Och dessutom då knackar man mycket dörr, man gör mycket som kampanjer och pratar med folk, så att det kanske blir någon sorts lite backlash också för det digitala, att man vill också att politiken ska synas i offentligheten, man vill också prata med folk i vardags, liksom face to face.
3: Men skulle något enskilt parti våga se på att sluta med affischer, eller skulle det krävas ett kollektivt beslut mellan alla partier som ställer upp i valet för att man skulle sluta med dem?
12: Det finns diskussioner och det har varit en del propåer från vissa, inte minst lokalt, att man vill strunta helst i att affischera av olika skäl, men man vågar inte för att det är ingen annan som slutar, och det vågar man inte riskera att man slutar själv och så håller alla andra på att affischera. Det är en alldeles för stark psykologisk mekanism i en kampanj att alla andra syns men inte vi. Så att i så fall får det vara ett beslut man tar tillsammans att vi struntar i affischeringen.
1: Du, jag såg en väldigt lokal valaffisch. Det stod vägen jag åkte på så var det ett budskap att vi vill göra den här vägen bättre. Hur vanligt är det med sådana väldigt lokala, specifika valaffischer?
12: Men det finns en hel del och ska man säga någonting om betydelsen av valaffischer så tror jag ju att de lokala affischerna kan ha lite mer som är väldigt, väldigt konkreta, betyda mer och dessutom kan det vara lokala kandidater att du vet, kanske ser vem som är kommunalråd och lokala politiker och sånt. Alltså alla vet ju vem Ebba Busch är och Margareta Andersson och så vidare. Margareta Andersson. Men vem som är kommunfullmäktiges ordförande och vem som är lokala kandidater, där kan du faktiskt hjälpa till med valaffischer. Tack. Och dessutom de som gör personvalskampanjer kan ju också ha nytta av valaffischerna för att höja uppmärksamheten kring sin egen person.
1: Bengt Johansson, tack så mycket. Professor alltså vid Institutionen för journalistik och medier vid Göteborgs universitet.
13: Här är kvart i fem Ekot. Nya bevis presenterade när rättegången om dubbelmordet i Brattås startade idag. Försök görs för att återuppliva den så kallade fredsplanen för Gaza. Och så är det skolstart för många. Och nu ska det bli lättare för lärare att skicka ut elever från klassrummet.
14: Jag tycker alla sådana här förändringar är jättebra. Men blir verkningslöst om det inte tydliggörs när och hur och var?
13: I studion Julia Brynolfsson. Men först, den statliga barn- och ungdomsvården som idag drivs av Statens institutionsstyrelse, SIS, föreslås läggas ner och ersättas med en ny myndighet. Det är såklart i en utredning som lämnades över till regeringen idag. Stefan Holgersson är regeringens särskilda utredare.
15: Det behövs för att vi måste se till att de här barnen och ungdomarna får en vård som är värd i namnet vård och att det inte bara handlar om förvaring.
16: Idag har Statens institutionsstyrelse, SIS, ansvar för vården av barn och unga som antingen tvångsmedeltagits inom ramen för LVU eller som dömts till sluten ungdomsvård. Men regeringen beslutade tidigare i somras att fasa ut påföljden sluten ungdomsvård och att de som tidigare dömts till det nu ska avtjäna sitt straff i ungdomsfängelser istället. Och utredningen som lämnades över till regeringen idag föreslår alltså att det ska inrättas en ny myndighet som ansvarar för vården av de barn som idag tvångsomhändertas inom ramen för LVU, säger regeringens särskilda utredare Stefan Holgersson.
17: Hur kommer uppdraget den här nya myndigheten har att skilja sig från uppdraget SIS har då?
15: Det kommer att skilja sig på så sätt att det här blir en myndighet som är helt inriktad på barn och ungdomars behov eller vård av barn och ungdomar.
16: Utredningen föreslår bland annat att minska grupperna till max 5 ungdomar och att det ska finnas tydligare regler om hur vården på hemmen ska se ut. Den nya myndigheten som föreslås heta Myndigheten för statlig barn- och ungdomsvård är tänkt att inrättas i februari 2029. Och socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall säger att regeringen planerar att gå vidare med förslagen i utredningen om de vinner valet.
18: Ja, regeringen har ju sett att den befintliga myndigheten i mångt och mycket aldrig har haft rätt förutsättningar. Och med utredningens fokus på vård och behandling så går det helt i den riktningen som regeringen efterlyser och vill genomföra.
13: Reporter Karl Friborg. Idag inleddes rättegången efter det uppmärksammade dubbelmordet i Brattås utanför Härnösand som skedde för 21 år sedan. Och under den första dagen presenterade åklagaren ny DNA-bevisning. Och den väger tungt, säger Elina Eliasson som företräder mordoffrens anhöriga.
19: Nej, men den har ju ett tungt värde i sammanhanget. Det är ju någonting som inte har blivit känt i media tidigare. Och det betyder ju att man heller då inte har möjlighet att anpassa sin berättelse efter den kunskapen.
20: Paret Tor Öberg och Gerd Wiklund, båda i 70-årsåldern, slogs brutalt ihjäl på mannens gård utanför Härnösand 2005. Motivet har varit oklart och trots en omfattande utredning har polis och åklagare inte kunnat ställa någon inför rätta. Förrän man efter en lagändring förra året kunde använda DNA-baserad släktforskning. Och en 45-årig man från Katrineholm greps i april tidigare i år. Hans DNA fanns på den avlidna kvinnans kläder. Och senaste dagarna har det alltså skett ytterligare ett genombrott i utredningen rörande DNA. Åklagare Hanna Flordal.
2: Det är det här som inkom nu i helgen då. Så har man gjort förnyade undersökningar på den här väskan som påträffades i skogen. Inuti stora fack, bakre facket påvisades DNA.
20: Det tillhör den misstänkte 45-åringen. Hans DNA har alltså hittats både på den mördade kvinnan och på hennes väska som hittades några hundra meter från gården i skogen. Den misstänkte 45-åringen satt passiv och tillbakalutad under den första förhandlingsdagen här i Ångermanlands tingsrätt. Han har i tidigare förhör förklarat att han av en slump befann sig vid gården 2005 och att han då blev beordrad av mördaren att flytta kvinnans kropp och att hans DNA därför hittades på hennes kläder. Men han nekar till att han har mördat paret.
13: Reporter Simon Andrén. Liberalerna vill motverka tvångsäktenskap genom en ny enhet som ska placeras på Utrikesdepartementet. Enheten ska hitta och aktivt hjälpa barn och unga vuxna som förts ut ur Sverige enligt förslaget. Och partiet vill också ha ett nationellt register över bortförda barn, bredda utreseförbudet och införa en obligatorisk sökinsats när barn har oanmäld skolfrånvaro första skoldagen på terminen. Miljöpartiet meddelade idag att partiet vill att staten lägger 3 miljarder extra varje år på att rena Östersjön. 1 miljard till arbete mot övergödning, 1 miljard till bättre vattenledningar och 1 miljard extra till EUs program för ett renare hav, till exempel musselodling. Dessutom vill partiet förbjuda storskalig trålning efter fisk till djurfoder. 7 av de 43 nämndemän som dömts för brott de senaste åren ställer upp i val till kommunfullmäktige i år, visar P1-programmet Kalibers granskning. Partierna som har dömda nämndemän i årets val till fullmäktige är Socialdemokraterna, Centern, Vänstern, Moderaterna och Sverigedemokraterna. Och vi ska höra Filip som hotades av en man som var både nämndeman och förtroendevald och som nu står på valbar plats i höstens val.
21: Fan, han hade en pistol liksom mot mig och stod och pratade om att han skulle liksom, att han hade pang-pang. Det var jobbigt.
22: Mannen kom till Filips inflyttningsfest berusad och började bråka. Filip följde honom hem och det var där han blev hotad. Pistolen visade sig vara en metallreplika, men det visste inte Filip då.
21: Jag har ändå sett ganska mycket vapen. Den ser riktigt ut.
22: Mannen står på valbar plats för SD i Ludvika i höstens val. Han dömdes mot sitt nekande till villkorlig dom och dagsböter för olaga hot och brott mot knivlagen. Han har inte kvar sitt uppdrag som nämndeman. Fredrik Trygg är gruppledare för Sverigedemokraterna i Ludvika. Han känner inte till domen mot SD-nämndemannen när Kaliber ringer upp.
23: Jaha. Ja, det var mer än vad. Nu är jag blivit chockad. Ja, men det var bra att jag fick reda på det. Och han är ju godkänd av Riks.
22: SD Riks avböjer intervju men skriver till Kaliber att de gör en vandelsprövning på alla som ska nomineras. Kaliber har sökt SD-politiken i Ludvika, men utan resultat.
13: Reportrar Sofia Giobaridis och Josefin Freje. Det amerikanska sändebudet Jared Kushner har idag träffat Israels premiärminister Benjamin Netanyahu efter att igår ha träffat Hamas-ledare i Egypten. Syftet är att återuppliva fredsplanen för Gaza som Trumps så kallade fredsråd lagt fram, men som Israel hittills har avvisat. Fredrik Meiton är chef för Mellanöstern och Nordafrika-programmet vid Utrikespolitiska institutet.
24: Det går inte så bra för fredsrådet än så länge i alla fall. Det är ganska tydligt att förhandlingsteamet som Trump har samlat kring sig inte kan frågorna speciellt bra. Och det gör ju att man kan få till såna här avtal, men däremot att implementera dem blir ju vansinnigt svårt eftersom de är vaga och väldigt illa genomtänkta.
25: USAs president Donald Trump uppgav i slutet av juli att man nått en överenskommelse om fullständig avväpning av Hamas och andra väpnade grupper i Gaza. Men Netanyahu, som strävar efter att bli omvald i valet som ska hållas i oktober, har offentligt avvisat Trumps plan.
24: Hamas har goda skäl att gå ganska långsamt och fram här, och de vill ju inte gärna lämna ifrån sig sina vapen. De har ju dels den israeliska militären som de måste hantera, men de har ju också rivaler på Gazaremsan. Israel vill ju samtidigt dels säkra sina egna gränser, men de har ju också ett ganska hårt tryck från de extremistiska delarna av regeringen som egentligen vill återta Gazaremsan och återuppbygga bosättningarna där.
25: Under gårdagen träffade Kushner, som även är Donald Trumps svärson, representanter från terrorstämplade Hamas i Egypten. Bland annat Khalil al-Haya, gruppens nya politiska ledare, rapporterar bland andra AFP.
24: Jag tror att Hamas ser väl en möjlighet att sätta press på Israel här. Ledaren för Hamas, som var den som träffade Kushner, gick ju ut efteråt och sa, liksom återupprepade att Hamas står bakom den här 15-punktsplanen.
13: Reporter Paulina Monson. Sverige igen. Idag har många barn gått till skolan för första gången. En av dem är femåriga Vera i Västerås.
0: Jag känner mig redo. Alltså jag tror jag känner mig redo.
4: Vad tror du att du kommer få lära dig i skolan?
0: Läsa och räkna matte och skriva fina bokstäver. Jag övar på att läsa, ta mat, tjäna att skär jag min kniv, kan jag ge den.
13: Femåriga Vera som reporter Paulina Sörlin Ström från P4 Västmanland träffat. Och från och med den här terminen ska det bli lättare för lärare att visa ut elever som inte uppför sig i klassrummet. Det är enligt nya regler i skollagen som börjat gälla inför skolstarten.
5: Läsårets första lunchrast är över på Nybyhovsskolan i Stockholm. Här undervisar Simon Sandström en gång i veckan. Övrig tid jobbar han som huvudskyddsombud för Sveriges lärare i Stockholm. Och han är i grunden positiv till att det nu har införts nya disciplinära åtgärder i skollagen i syfte att öka lärarnas mandat i klassrummen.
14: Jag tycker alla sådana här förändringar är jättebra. Men blir liksom verkningslöst om det inte tydliggörs när och hur och var. För om det inte är definierat, då vet inte lärarna hur de kan agera.
5: Nytt för i år är till exempel att om det rör sig om hot och våld och kränkningar ska läraren kunna visa ut eleven utan att först ge någon varning. Men facket tror att så länge den så kallade proportionalitetsprincipen finns kvar, den som säger att åtgärden aldrig får vara mer ingripande än vad som är absolut nödvändigt, så blir lagen för öppen för tolkning. Och det gör att det som tidigare har varit ett problem bara fortsätter, enligt Simon Sandström.
14: Vi har då lärare som har agerat enligt skollagen och fysiskt avvisat elever som har ordningsstört. Det efter flera tillställningar. Som har både blivit polisanmälda, man har blivit tagen ur arbete, man har tilldelat skriftlig varning. Medan vissa rektorer är jättebra och bara pekar på skollagen till exempelvis till vårdnadshavarna.
5: Det går inte att visa ut elever hur som helst. Det måste också finnas personal som kan ta hand om den berörda eleven. Och det är också en utmaning, enligt Caroline Kloarek, som är rektor på skolan.
6: Ofta har ju alla lärarna har lektion samtidigt. I de yngre åldrarna kanske det finns någon från fritids som är med i klassen. Men de äldre gör ju inte det. Och då blir det jättesvårt för oss att ha det där tillsynsansvaret. Vi kan ju inte låta eleverna vara här ute och gå runt själva.
13: Reporter Ida Svansbo. Det är nu klart vilka avsnitt av årets Sommar i P1 som är de mest lyssnade. Och det poddavsnitt som allra flest har lyssnat på är Rysslandskännaren Martin Krags sommarprat, som i dagsläget har 1,9 miljoner lyssnare, både från podd och direktsändning.
7: Läkaren frågar om jag förstår. Om jag förstår att det han ritat upp framför mig är min bukspottkörtel. Om jag förstår hur allvarligt det är.
8: Martin Krag avled en månad efter att programmet sändes i den bukspottkörtelcancer som präglade mycket av hans sommarprat.
7: Att få se ett barn i sin egen värld på väg till skolan. Att höra ljudet av dörrar som stängs och öppnas. Och få känna solen lysa genom vagnen när den lämnar underjorden. I rusningstid.
8: Ett annat av de mest lyssnade poddavsnitten är Sveriges Radios Washington-korrespondent Gina Lindbergs program, som bland annat skildrar hur hon hamnade mitt i skottdramat på Vita husets korrespondentmiddag tidigare i år.
26: Jag dyker ner under bordet intill oss och kryper ihop. Jag hör mina egna andetag och tänker, undrar om de skjuter mig i ryggen först, eller i huvudet, om det här är en terroristattack.
8: Även advokatsamfundets ordförande Johan Eriksson, artisten Sebastian Ingrosso och skådespelaren Helena Bergström finns bland de mest lyssnade poddarna. Totalt har i genomsnitt 1,6 miljoner lyssnat på Sommar i poddformat varje vecka enligt poddindex. Tittar man istället på vilka sommarprat som har flest lyssnare i P1 ser listan helt annorlunda ut. Där är det istället lyssnarnas sommarvärd brandmannen Robin Larmerus som flest har lyssnat på.
1: Hans fråga var rak. Vill du följa med till Ukraina och leverera första hjälpen kit till deras brandmän? Självklart vill jag det, men jag måste ringa hem först.
8: Under hela sommaren lyssnade 2,8 miljoner någon gång på ett sommarprat digitalt eller i FM-radio enligt statistik från SR.
13: Reporter Rickard Elefalk. Imorgon får Götaland, Svealand och sydligaste Norrland växlande molnighet och lokalt någon skur. I inre Götaland kan det bli soligt och längre norrut över Norrland mycket moln och över norra Norrland tidvis regn. Från i söder mellan 17 och 23 grader till i norr mellan 8 och 14 grader. Ekot producerades av Masse Benners i studion Julia Brunolfsson.
3: P1, Sveriges Radio.
9: USA i möte med både Hamas och Israel. Finns det några utsikter att gå vidare med fredsprocessen?
10: I studio 1 också om radhusbränder. Många radhus runt om i landet är byggda så att elden lätt sprider sig mellan bostäderna.
9: Så är vi på plats i Härnösand också, för idag inleddes den uppmärksammade rättegången där efter dubbelmordet i Brattås för över 20 år sedan. Ny teknik hjälpte polisen att hitta en misstänkt.
10: Ekonomiska svårigheter och stor tomhet. I Kalifornien kämpar många som förlorade sitt hem i den stora branden i fjol.
9: Och sen om att sommaren är slut, i alla fall i P1, vi summerar sommarpraten.
10: I studio 1 med Li Hellström och Mattias Rensmo.
9: Ja, Donald Trump har skickat sin svärson till lika sändebud i Mellanöstern till just både Israel och till Egypten där han har träffat Hamas.
10: Ja, i helgen träffade han Hamas ledare och idag träffar han Israels premiärminister Benjamin Netanyahu för att försöka ta nästa steg för att få en varaktig fred i Gaza.
9: Isak Svensson, du är här i studion, professor i freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet. Välkommen.
11: Tack.
9: Ja, vad tror du? Kommer USA få med sig Israel och Hamas att kunna gå vidare i den här fredsprocessen?
11: Ja, det är ett svårt läge, ett låst läge just nu. Alltså det relativa framsteg som rapporterades och utannonserades av Trump i slutet av juli, nämligen att Hamas hade gått med på att avväpna sig, gick ju baklås i och med att Israel sa att man inte gick med på den här så kallade 15-punktsplanen. Så frågan är nu, kan Jared Kushner, kan USA sätta press på Israel och Netanyahu som befinner sig mitt i en valrörelse?
9: Men det är Israel som är stoppklossen just nu?
11: Just nu så är det de som är stoppklossen, därför det finns alltså en överenskommelse mellan fredsstyrelsen, Board of Peace och Hamas kring hur den här avväpningen ska gå till. Ett ramverk kring hur det här ska gå till. Och sen så tänker man sig då att man ska ha 2 veckor att diskutera detaljerna för implementeringen. Men Israel har då inte gått med på den här planen, så det finns inte som en... Just nu är det som är stoppklossen i processen.
10: Mattias Pleijel, vår utsända i Israel. Ja, vad finns det för förhoppningar där på de här mötena utifrån vad vi nyss hörde?
12: Ja, men det är ju så som Isak säger här, att de här förhandlingarna mellan då fredsrådet och Hamas, Israel har ju inte varit en del där, och Benjamin Netanyahu var ju väldigt tydlig på ett regeringssammanträde nu förra veckan att han absolut inte kommer att gå med på den här 15-punktsplanen. De som jag talar med här, både judar och israeliska araber, är väldigt pessimistiska. Dels då att Hamas ensidigt skulle lägga ner vapen. det tror man inte på. Det vore ett självmord för organisationen som ju har den väpnade kampen som en viktig del av sitt DNA, så att säga. Och ingen tror heller att det kommer att hända något före valet, att Netanyahu skulle öppna för kritik och att han skulle se som att han viker sig för Hamas och därmed riskerar stödet ifrån ultranationalisterna som sitter i hans regering, när han redan då ligger efter i många opinionsmätningar. Ja, det är det ingen som tror på här egentligen av de som jag har pratat med.
10: Som vi sa så besökte Jared Kushner i Egypten igår där han träffade Hamas ledare. Vad har kommit fram från det där besöket?
12: Ja, mycket lite egentligen. En diplomatkälla säger till tidningen Times of Israel att Hamas ska förklara att man endast kommer att börja ge ifrån sig sina vapen om Netanyahu öppet förbinder sig att följa den här planen, vilket han då hittills inte har gjort. Det innebär ju då enligt planen, då, den här 15-punktsplanen, att det ska ske någon slags parallell utfasning av Hamas vapen och den israeliska militära närvaron på Gazaremsan. Något som Netanyahu har sagt att han absolut inte går med på.
10: Vad var syftet med de här mötena då?
12: Ja, men det var ju, som jag kan tolka det, så är det väl då att Kushner och USA försöker liksom få till nu någon slags freds... att få med Israel på tåget helt enkelt. Det är väl därför han då ska möta Netanyahu här i Israel, om de här mötena inte redan har inletts. Men vi får väl se vad som kommer ut av dem helt enkelt. Mm.
10: Det har ju gått snart ett år sedan vapenvilan trädde i kraft i Gaza. Om man ska sammanfatta, i vilket läge befinner sig fredsförhandlingarna?
12: Ja, alltså frågan är vad det är för fredsförhandlingar. Israel deltar ju som sagt inte i de här förhandlingarna då med det här så kallade fredsrådet. Det finns ju ett vapenstillestånd och det är ju absolut inte samma läge med attacker och krig på Gazaremsan, men Israel har ju hela tiden fortsatt med riktade attacker mot personer som man menar deltog i 7 oktober och människor som man menar är terrorister, och det har ju lett till civila dödsoffer oundvikligen förstås, så att situationen är ju låst och för befolkningen i Gazaremsan är det ju fortsatt en väldigt, väldigt svår situation.
9: Och det kommer på nyhetsbyråerna nu, AFP bland annat, att det är uppgifter då från onamngivna tjänstemän i den israeliska administrationen som säger inte så mycket mer än att de är överens om att Hamas behöver avväpnas och att det borde vara ett första steg i den här processen. Isak Svensson här i studion, professor i freds- och konfliktforskning. Problemen att komma vidare, vilka är de egentligen?
11: Det ligger just i det här med sekvensen, vad ska komma först. Alltså, det är ju intressant nu ändå att parterna i grunden är överens om att Hamas ska avväpnas och Hamas går med på det. Men svårigheten ligger i vad som ska komma först. Och det är inte ett ovanligt problem i fredsprocesser. Vi vet i forskningen, det kallas problemet med trovärdiga åtagandet. Det här att man inte kan lita på att om man gör en eftergift att den andra kommer att svara och följa upp och göra sin del av en överenskommelse.
9: Så det blir ofta att vi kan ge upp våra vapen om ni bara drar er tillbaka och de säger tvärtom då?
11: Ja, precis så är det. Att man är fastlåst i vem som ska börja. Den här överenskommelsen då hade ju en del i detta att man ska göra det genom en parallell utfasning. Man ska göra det via stationer och man ska göra det stegvis. Och det är också det som forskningen pekar på är en av möjliga lösningarna. Och den andra är ju att det ska till någon typ av utomstående part som kan ge garantier. Och också att man inte lämnar ifrån sig vapnen till sin forna fiende utan man lämnar till någon tredje part här. Det fanns ju den ursprungliga fredsplanen då från förra året, som då kallas 20-punktsplanen. Där fanns det ju också en idé där om stabilization force som egentligen är en fredsbevarande trupp kan man säga.
9: Vad krävs för att en sån fredsbevarande trupp då i så fall ska vara trovärdig för alla parter?
11: Det krävs ju att parterna går med på det, att det kommer på plats. Så här är ett av grundproblemen. Nu har det gått nästan ett år. Man uppskattar att det ska vara 20 000 soldater som behövs. Det man från just nu har beslutat att man ska ha en pilotstudie med 200 personer. Troligtvis marockanska soldater som ska komma på plats. Det är bara 1%, och även där så har det inte kommit konkreta beslut. De har gjort den första utvärdering av detta, kan man väl säga. Mm. Så att det ligger så långt ifrån vad man egentligen skulle behöva i det här fallet. Men det behövs ju också då, och det är så man ska se, om man vill se någonting ljus kring detta, den här överenskommelsen, så behövs det ett åtagande från Hamas sida att man ska göra en avväpning. Och där ligger ju det positiva i den här planen då som kom i juli, att Hamas faktiskt gör ett åtagande.
9: För vi pratar ju om att parterna är överens om det övergripande målet, men osams då om hur det ska gå till att nå dit. Och du säger att det brukar se ut så här. En tidshorisont liksom, vad händer härnäst så att säga?
11: Det är inte ovanligt att processer fastnar så här i den här processen, och när det gäller just det här med att få på plats fredsbevarande trupp, som jag tror är helt avgörande för att den här avväpningen ska bli av. Så är ett av grundproblemen med detta att man är utanför FN-systemet. Och det gör att man inte kan använda de etablerade institutioner som finns. Bara som ett exempel, så den första fredsbevarande trupp som kom till kom ju för precis 50 år sedan. Det var ju Suezkriget. Det var ju Dag Hammarskjöld som hjälpte till att få till stånd den här fredsbevarande truppen. Då var man på plats inom 8 dagar med de första trupperna, och inom 3 månader har man fått hela styrkan på plats. Nu har det gått snart 1 år och man diskuterar den här 1%. Så att det är klart att det är problematiskt att det drar ut på tid. Det drar ut på tiden. Och det gör ju att civilbefolkningen lider. Det gör att

0: ju John, liksom, vad är det då börsen egentligen avspeglar? En annan faktor långsiktigt är ju att onoterade bolag numera liksom har ett högre värde totalt sett i världen än noterade bolag. Så börsen representerar en mindre del av företagen än tidigare. Men det han kanske mest av allt är ute efter är ju att människor, alltså aktieinnehavare och fonder, håller aktierna en kortare period än tidigare. They're not in it for the long run. De är inne för att köpa och sälja. Och samtidigt så finns det då möjligheter att köpa och sälja blixtsnabbt idag jämfört med tidigare. Daytrader som sitter framför skärmen. Lite grann är det som att hela finansmarknaden har blivit, enligt Warren Buffett, mer av liksom gambling. Det är många unga män framförallt, men även unga kvinnor som kanske är lite frustrerade över framtiden. Vad ska jag få för jobb? Vad ska jag få för bostad? Och, ja, varför inte gambla lite? Du har ju bettingmarknaden som flyter ihop med finansmarknaden idag, som är jättestor också. Så att det finns liksom ett helt universum där ute för den som vill späcka och gambla i olika typer av finansiella instrument.
1: Funkar det? Att vi hörs
2: nu? Ja, för fan. Jag har aldrig varit med i kasinon vad det är nu, och jag ser inte att det kommer sluta vara det. Har du en telefon och ett bank-ID så kan du i princip sätta igång och köra direkt. Och det är inte bra för sådana som mig som tycker att det är kul. För att det är rätt svårt.
1: Jag pratar med Hans Isos. Han är tidigare finanschef på Bonnier Entertainment. Han har varit analytiker på Swedbank men är sedan 10 år privatinvesterare och har varit storägare i olika bolag. En styrelseman också. Men han går också att kalla för daytrader, tyvärr, tillägger han.
2: Jag tillhör absolut den skaran som är växande som förlorar pengar på kortsiktiga affärer. Man måste ju också lära sig efter 10 år att jag kanske inte är tillräckligt bra på det. Jag kanske inte lägger tillräckligt med fokus och tid. Jag kanske bara slarvar bara för att jag vill vara med.
3: Nu är ju Hans Isos väl också någon som har visat sig vara ganska bra på köp och sälj.
1: Ja, han är kanske inte representativ för en småsparare. När han både tjänar och förlorar pengar så är det ju den stora miljonklassen. Men det han menar är att just det börsen utvecklats till och det daytrader sysslar med är extremt svårt.
2: Ja, jag har väl testat och testar alla olika sätt att investera. Oavsett vilket så är det så att man mår nästan alltid dåligt. Och det ingår liksom. Det är ju så här ligger jag snett. Det här var inget kul. Det här bolaget behövde 3 år till. Det hade jag inte räknat med. Oj, nu blev det en emission. Nu kom det konkurrens. Nu visar sig att vdn har gjort något jävligt konstigt. Styrelsen har inte gjort sitt jobb. Alltså, produkten är obsoleta. Det händer alltid grejer. Och även om det går lite okej. Då är i alla fall för mig, och jag tror inte att jag är ensam, då är det så här, det går okej, men det var ju det jag hade tänkt. Varför går det inte ännu bättre?
1: Jag läste faktiskt att du gjort 3 hårtransplantationer genom åren för att affärerna ibland gått så dåligt. Men att du la till, det är inga konstigheter.
2: Nej, jag vet inte. 3 kanske, det kanske var någon liten saltning, men jag har gjort en. Mår egentligen aldrig sådär 100 psykiskt, inte fysiskt. Det kan ju få fysiska komplikationer. Jag tror att jag hade behövt minst en hårtransplantation även om jag inte är på mig här. Men det har inte hjälpt till.
0: Det har varit extremt snabb teknisk utveckling de senaste 30-40 åren. Inte bara när det gäller då tekniken på hur man handlar, utan hur värdepapper av olika sort ser ut. Alltså olika typer av fonder, olika typer av derivat som det kallas, alltså värdepapper som är knutna till utvecklingen av andra värdepapper. Och det har att göra med bland annat tekniken när det gäller digitalisering och datorer, hur snabbt man kan räkna fram olika värden och kvoter. Det där fanns inte för 100 år sedan. Eller tekniken att du kan sitta ensam framför din egen skärm hemma och daytrada, det gick ju inte heller för 100 år sedan. Vi trista nationalekonomer brukar ju hävda att det är nästan omöjligt att bli rik på den typen av affärer. Därför att en daytrader är ju ofta en person som tycker att han eller hon kan slå marknaden. Man hittar lite fel i hur marknaden prissätter någonting och så utnyttjar man det. Men samtidigt är det ju så att om du ska slå hela marknaden, hur gör du det konkret? Alltså marknaden är ju på något vis summan av vad alla andra tycker. Där ligger i det pris som finns på börsen ligger ju kristalliserat alla analytikers, alla traders uppfattningar. Det är det som är priset. Om du ska slå marknaden måste du alltså ha bättre

0: bättre information eller vara smartare än marknaden som helhet. Och det är väldigt få förunnat att vara det.
1: When you look at timing, OpenAI is very much planting the flag here with Wall Street to get out first and get ahead of its biggest competitor right now, Anthropic.
2: Just nu diskuteras ju en potentiell börsnotering för andra stora AI-jättar som Anthropic och OpenAI. Även där spås värderingarna bli skyhöga. Men hur vet man att priset är rimligt?
0: Det där är inte så lätt. Ofta så är det att man försöker sätta det priset så att det finns liksom uppåt chanser. Man sätter det därför att man vill få en positiva vibbar kring det här. Att man lockar in folk, får in mer kapital och blir rika själva förstås. Och det där är inte alldeles självklart att man hamnar rätt. Men ofta är det så att vid börsintroduktioner så stiger priset, alltså kursen, under dagarna direkt efter introduktionen när flera hoppar på tåget. Men vad som oftast händer är att sen faller priset rejält. Och de bolag historiskt som har gått väldigt bra vid börsintroduktioner brukar sen vara de som går dåligt året efter faktiskt.
3: Varför då?
0: Därför att man tar i för mycket. Det blir för mycket hype. Det blir övervärderat. Det här var väldigt tydligt just när det gäller SpaceX. Det gick som en raket, ja, no pun intended. Det gick som en raket upp först och sen föll det kraftigt. Det tappade, vad var det, 1 000 miljarder dollar på några veckor.
3: Men om man ska investera och vet att det ofta följer det här mönstret, borde man inte rimligtvis vänta ett år då? Alltså att man tänker, ja, det är då jag puttar in mina pengar.
0: Ja och nej. Alltså, samtidigt är det ju så att hypen är väldigt stor just inför introduktionen och då vill man hänga på. Men här är det också så, vilket var mycket debatterat när det gäller SpaceX, att alla kan ju inte komma in. Alltså de banker som sköter det här har listor på sina egna preferenskunder, stora fonder eller rika privatpersoner som de i första hand vill nå med det här erbjudandet. Så det kan vara väldigt svårt för oss vanliga dödliga att komma in i tid för att göra pengar på en börsintroduktion.
2: Och hur kommer det sig då att både SpaceX och då eventuellt OpenAI och Anthropic sammanfaller sin börsintroduktion på i princip ett halvår?
0: Två skäl tror jag. Det ena är att börserna har gått väldigt, väldigt bra. Så att det finns ett liksom sug och ett starkt intresse och hype och positiv känsla för börsen. Och det andra är naturligtvis att det handlar om på olika sätt AI-relaterade bolag. Så de utnyttjar den extra hype och det extra intresse som finns runt AI just nu. Passa på liksom att smida medan järnet är varmt.
4: Starting tomorrow, the United States will implement reciprocal tariffs on other nations.
5: Oil prices, they have been reacting to this latest positioning, jumping overnight.
3: De senaste åren har många händelser inträffat som man tänker borde sänkt börsen. Jag tänker på Donald Trumps utspel om tullar, krig i Iran, Ukraina och så vidare. Men trots allt det här så tuffar ju börsen på. Varför då?
0: Jag tror att det viktigaste skälet, om vi talar amerikansk börs nu, det är att vinsterna är så starka i USA helt enkelt. Om du tittar på vinsternas andel av den totala nationalinkomsten så är den högre än den någonsin har varit just nu i USA. Och baksidan är det att lönernas andel av nationalinkomsten är den lägsta någonsin. Så det har fått väldigt skifte i inkomst- och förmögenhetsfördelning. Och det är klart att i det här läget så när företagen gör väldigt goda vinster, då stiger ju börskurserna som ett resultat av det. Så det tror jag är det viktigaste skälet. Ett annat skäl är ju också att börsen är ganska okänslig för den här typen av geopolitiska problem som Trump hela tiden orsakar. Det är konjunktur och vinster som är det centrala för värderingen av börsen helt enkelt. Det är olika för olika bolag, men om du talar börsen som helhet så är det så.
3: Du nämnde också FOMO som möjlig förklaring.
0: Det finns något som ekonomerna kallar momentumhandel. Alltså när det går bra så går det ofta ännu bättre. Liksom en god spiral uppåt. Och FOMO är en förkortning för fear of missing out. När börsen går upp så blir vi vanliga dödliga allt mer intresserade och taxichaufförerna börjar fråga börsråd och servitören och baristerna pratar börs. Och då vet man att nu är det hype och då vill fler in och då går börsen upp av ren liksom, rå optimism nästan oavsett vad fundamenta säger egentligen. Och där har vi varit ett tag när det gäller en del av de här aktierna.
2: Och jag förutsätter att pessimism kan sprida sig på samma sätt.
0: Absolut. Alltså börsen eller finansmarknaden överhuvudtaget, inte bara finansmarknaden, även vanliga investeringar i maskiner och byggnader drivs ju av optimism och pessimism. Den brittiska ekonomen Keynes, han talade en gång om att kapitalisterna drivs av sina animal spirits, sina djuriska drifter. Psykologi, grupptryck, grupppsykologi. Och det fungerar både på uppsidan och nedsidan. När folk är optimistiska så trycks kurserna upp. När folk är pessimistiska då kastar sig alla mot dörren och vill ut samtidigt och då rasar kurserna.
3: Men det är inte ett sätt att mäta människans välbefinnande?
0: Absolut inte. Nej, nej, nej. Och det där kan vi se historiskt. Det låter lite cyniskt, men eftersom det nu är förkrigstid eller krigstid så kan man ju titta på historien. När Chamberlain och Hitler ingick det här famösa avtalet i München 1938 och Chamberlain kom hem till England och sa peace in our time, då rusade börsen. Hurra, liksom.
6: And thus to contribute to assure the peace of Europe.
0: Det var ju helt fel. Det märkliga är sen att ett år senare när det verkligen blev andra världskriget, då gick börsen upp igen. Därför att då tyckte man att ja, nu vet vi i alla fall att det osäkerheten är borta, nu är det krig. Och då gynnas försvarsindustrin kanske. Så att det finns gott om exempel i historien på att börsen inte alls reagerar som, ska vi säga, vanliga människors psykologi. Vi kanske har rätt i att vara oroliga för framtiden, för jobb och krig och fan hans moster. Men så länge det finns företag som tjänar pengar så kommer börsen att gå bra ändå.
2: Någonting som pratats om i anslutning till SpaceX börsintroduktion är de stora indexfonderna. Ska vi bara recappa vad en indexfond är?
0: En indexfond är helt enkelt en fond, en korg med aktier som följer ett index som följer en annan korg av aktier. Och det där indexet kan vara väldigt många olika sorter. Det kan vara ett globalt index. Då betyder att din portfölj eller din andel i fonden helt enkelt följer den globala aktiemarknaden.
3: Som en poängtavla som följer en bestämd grupp aktier.
0: Poängen är att om du sätter dina pengar där så följer din portfölj automatiskt det som sker i omvärlden. Så att det är inte så att du lägger dina pengar i en bank till någon förvaltare som sen sitter och tar ett antal olika beslut om att köpa och sälja aktier i din portfölj. Utan det glider helt enkelt med. Och det är ju fördelen att det är mycket billigare. Avgiften på den här fonden är då mycket lägre än om du har en aktivt förvaltad fond där förvaltaren köper och säljer aktier hela tiden. Nationalekonomer brukar säga att indexfonder är ganska bra eftersom aktiv förvaltning sällan slår index. Och dessutom så är det dyrt med aktiv förvaltning.
3: Okej, men vad finns det för nackdelar då?
0: Det finns nästan en filosofisk nackdel i detta. Det är om allt fler människor sätter sina aktier i indexfonder, vem fasen bestämmer då till slut liksom börsvärdena om alla följer John? Vem är det till slut som bestämmer börsens värde? Det är nästan till en filosofisk fråga, men det finns ett antal ekonomer som brottas med den just nu. Och den har blivit viktigare, för indexfonder är jättestora nu för tiden.
3: Och varför har de blivit jättestora?
0: Just därför att det är så enkelt. I och med att allt fler människor på jorden, inte bara i Sverige, inte bara i USA, även också nu i fattigare länder på väg upp, sparar. Och sparar inför sin pensionering när de blir gamla och sådär. Så har pensionsfonder och försäkringsbolag enormt mycket pengar jämfört med tidigare. Och de ska sätta pengarna på börsen till exempel, eller i obligationer. Spara på olika sätt som ger avkastning. Och då är det billigt och enkelt att sätta dem i indexfonder istället för att själva hålla på och försöka förvalta. De kanske inte har kompetens eller råd att anställa dyra förvaltare. Och förvaltarna kanske ger fel i alla fall. Då är det enkelt att bara haka på den allmänna börsutvecklingen, för då kan ingen riktigt hävda att de har gjort fel.
7: Nasdaq has cheated and changed the laws of the land so that they can squeeze it into the Nasdaq index despite the fact it has no earnings etc etc etc.
3: Okej, tillbaka till världens största börsnotering då. Där kommer frågan om index och indexfonder in.
2: Ja, för SpaceX då noterades på Nasdaq-börsen i New York, och att det blev just där har det snackats om har delvis att göra med deras index Nasdaq 100. Det är då ett index som innehåller ungefär 100 av de största icke-finansiella bolagen som är noterade på Nasdaq. Alltså de företag som inte är typ banker eller försäkringsbolag.
3: Ja, det låter som en bra grupp att tillhöra.
2: Men innan så hade man en regel som sa att ett bolag fick inte vara splitternytt på börsen. Det skulle liksom ligga till sig i 3 kalendermånader innan det kunde kvalificera sig för Nasdaq 100. För att priset då inte ska vara den allra första hypen.
3: Mm.
2: Men i samma veva som SpaceX planerades att börsnoteras ändrades någonting. Nasdaq, som då konkurrerar med till exempel New York-börsen om att få den potentiellt största noteringen någonsin, gör om reglerna för gigantiska nya bolag. Att man ska kunna titta på en inkludering i index mycket snabbare.
3: SpaceX börsnoterades den 12 juni och redan den 7 juli kom SpaceX in i Nasdaq 100.
2: Ja, och argumentet är typ, det är konstigt om så här stora och etablerade företag som SpaceX, som har funnits i mer än 20 år, inte finns på index. För då är index inte längre representativt för marknadens största bolag.
3: Så SpaceX får en snabbfil?
2: Det har aldrig uttalats att det skulle vara för SpaceX som den här regeländringen gjordes. Men tajmingen är intressant.
3: Och det som händer då är att det skapas efterfrågan på SpaceX-aktien även från investerare som aldrig själva sagt jag vill köpa SpaceX.
2: Nej, utan det är liksom pensionsfonder, alla möjliga sparares pengar som liksom strömmar dit då. Så kallat passivt kapital eller dumma pengar.
8: Det finns de som är jätteduktiga, så jag säger ingenting om det. Men det är ett kasin.
3: Om vi går tillbaka till vår privatinvesterare Hans Isos då, så säger han att han håller med Warren Buffett om att likna börsen vid ett kasino.
8: Tittar man på hur det är nu, där man kan gå in och köpa med ett bank-ID lånade pengar som inte ens egna. På sekunden i hävstångseffekter ibland, om man, där kanske man inte får låna alltid. Men liksom i hävstångseffekter där 1-10% förskjutning i kursen kan göra att du antingen har dubblat ditt kapital eller förlorat allt du hade. Och det bara ökar hela tiden.
2: Så kasinodimensionen är lite att folk satsar och hoppas på det bästa mer än att kanske försöka ha långsiktighet och göra egna analyser. Mer snabba klipp och spekulation än ägande.
3: Ja.
8: Och de här apparna och alla banker, nätbanker, så här, de lever ju inte på att folk investerar. Normalt sett så är det så att man får betala en liten avgift när man gör en affär. Gör man ingen affär, det kostar ju ingenting. Och hur ska de här bankerna kunna tjäna maximalt på pengar då? Nej, gör de inte. Då måste vi ta fram nya instrument. Hur ska jag få den här kunden att handla mer? Jag får med att det är även Buffett själv som har sagt att kan du inte äga en aktie i 10 år, då ska du inte tänka på den ägaren i 5 minuter. Nej, det är hans sätt. Och jag måste säga att den går inte att tro hård på. Buffett är en av de få som är äldre än vad jag är. Han är ju över 90 nu, va?
3: Nu ska det sägas att Hans Isos kanske inte är en 18-årig kille som precis skaffat ett ISK-konto. Men han är ju 40 år yngre än Buffett.
8: När han började hålla på så var man ju tvungen att, nu är det inte exakt på, i USA, men i Sverige så var han tvungen att gå till en bank, ett bankkontor och säga att man ville köpa en viss aktie och så lämna in en lapp. Då måste man ha pengarna på kontot. Och så tog det 3 dagar innan han fick, alltså man hade satt rätt kurser, men man visste oftast inte vilken kurs man kunde få, för man såg kolla på text-tv som bäst och man har 30 minuters fördröjning på kurserna.
2: Warren Buffett är ju lika gammal som Empire State Building, så man fattar ju kanske att han tycker att det går lite snabbt idag. Men om nu liksom marknadens uppgång delvis beror på en liksom stor och stark optimism kring tillväxt inom AI-företag, vad händer då om de här AI-företagen på sikt inte ger den liksom avkastning som marknaden hoppas på?
3: För det kan vi ändå slå fast, va? Att den här optimismen handlar jättemycket om AI, eller hur?
0: Ja, det är de här stora bolagen som vi pratade om förut som driver den amerikanska börsen. Och det är inte helt självklart vad som räknas som AI-bolag. Det är ju dels de här som pinner sig på fronten och utvecklar AI-modeller kanske. Men det är också de som tillverkar, ska vi säga, råvaran till de här modellerna. Det kan vara halvledare och så vidare. Men det är också de som bygger datahallar och eller serverhallar och de som förser serverhallarna med kylning och el och sådana saker. Så att det här kan sprida sig på många olika sätt till många olika branscher. Och det är klart att en del av det här kommer säkert att gå på pumpen av olika skäl. Det som många är nervösa för nu, det är inte värderingarna i sig på de här bolagen. De gör goda vinster. Utan det är frågan om kapprustningen mellan dem har gått så långt som har tagit på sig liksom för stora investeringsplaner som de inte kommer att ha råd att genomföra under de kommande åren. Och det, ska vi säga, det där har vi inte sett ännu. Än så länge rullar det på och det är enorma investeringar och än så länge har det gått att finansiera. Men i framtiden, om några av de här bolagen har svårt att generera intäkterna eller om räntorna går upp så blir det dyrt att låna till investeringarna, då kan det mycket väl skälva i den här alladåben.
3: Men finns det inte också ett mått av att de vid det här laget är too big to fail?
0: Ja, inte ännu skulle jag säga.
2: Och vilka blir förlorarna om det börjar själva i den här aladåben?
0: Ja, alltså de som förlorar finansiellt är ju då de som har ägt aktier i de här bolagen. För de kommer att minska sina aktieportföljers värde. Alltså. Det är ju självklart. Och det är dels de individer som har sparat. Och en del av de här riktigt förmögna gubbarna kommer att bli mindre förmögna. Men indirekt drabbar det även så att säga, svenska pensionärer som har pengar i de här bolagen via indexfonder till exempel. Eller via deras egna pensionsfonder som har investerat och köpt i de här bolagen. Så alla kan bli lite fattigare. Men sen hänger det lite grann på hur en sån här nedgång går till. Om den beror på att konkurrensen är för hård så att de minskar sina vinster. Men det behöver kanske inte vara så dåligt för samhället i stort. För då kan tjänsterna bli billigare istället och produktiviteten öka. Det är en annan sak om det smäller på grund av att de har tagit på sig för stora planer så att de går i konkurs eller något sånt där. Då kan det sprida sig på ett annat och mycket mer obehagligt sätt till resten av ekonomin. Så att det är lite för tidigt att veta vilka som kommer att drabbas om det skulle gå så illa.
2: Du lyssnar på Bakom pengarna. Programmets expert var idag Claes Eklund.
3: Avsnittet gjordes av Wendela Lundberg och Carl-Johan Ulvenäs och tekniker var Patrik Stanelius.
2: Hjärtmarkera gärna programmet i appen så får du en notis när vi släpper nya avsnitt.
3: Bakom pengarna görs av produktionsbolaget Dist för Sveriges Radio.
9: Det är den 17 augusti och nu fortsätter måndagskvällen så här i P1.
10: Stridsvagnar på stränderna och artillerield för att mota en invasion från havet, rapporterar Taiwans officiella nyhetsbyrå CNA om. För det har i dagarna varit storskalig militärövning i Taiwan.
11: Ja, precis. En övning som heter Hanguang, lite kaxigt, ljuset från Han-folket är det som Taiwan har varit sysselsatt med de senaste dagarna.
10: Ja, och du har bevakat det här, Hanna. Du är i Taiwan. Alltså, hur är det att vara där så här på sommaren?
11: Det är så här på kvällen när det har blivit mörkt och syrsorna börjar spela där ute så ja, svetten har precis torkat och det här är ju krönet på den tropiska sommarhettan.
10: Precis, för det här är ett tropiskt område ändå.
11: Mm. Taiwan ligger ju där ute i det som Kina åtrår så mycket, det sydkinesiska havet.
10: Mm. Du är, som de flesta säkert känner till, Kina-reporter på Ekot. I sommar är du också sommarkorrespondent. Det är därför du är i Taiwan. Alltså, du är utsänd för att bevaka det som händer där nu när Moa Kärnstrand, den ordinarie korrespondenten, är ledig.
11: Precis. Och det man kan säga är ju att även om lite radioprogram tar paus så tar ju inte de här konflikterna kring området där vi just är nu då någon paus.
10: Ja, och det händer ju grejer med den där militärövningen. Vi ska prata mer om det idag. Jag heter Björn Djurberg. Podden, det är radiokorrespondenterna Kina. Varje vecka granskar vi hur Kina agerar i världen och hur världen reagerar på Kina. Idag, Hanna, som sagt, vi ska zooma in på Taiwan. En stor militärövning, men det pågår ju också en politisk strid om försvaret. Hur mycket pengar ska Taiwan lägga på vapen för att försvara sig mot Kina, Hanna?
11: Där går ju åsikterna här på ön verkligen isär. För att man liksom är ett eget samhälle, att man i någon mening ska ha en militär, det har jag inte hört någon som misstycker om. Men däremot, hur man ska ställa sig, ska man liksom satsa jättemycket mer på militären, luta sig ännu mer mot USA, eller ska man försöka hoppas på att man istället kan komma på bättre fot med Kina?
10: Precis. Med idag är också Marcel Mangold, lektor i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan, som också forskar på Taiwans försvarsförmåga. Välkommen till radiokorrespondenterna Kina, Marcel.
12: Tack så mycket.
10: Du, Marcel, du är i Taiwan ibland, i jobbet senast i juni, vet jag. Alltså, vad är ditt starkaste intryck av hur taiwaneser ser på det här hotet från Kina?
12: Ja, alltså i vardagen så har ju taiwanesen ofta ett relativt ambivalent förhållande till det här hotet. Alltså man vill helst inte, många vill inte förhålla sig till det, att det är ett hot, och framförallt inte till krig. Krig är kontroversiellt och jag skulle säga att det är politiserat i Taiwan. Alltså det är ett politiskt uppfattat begrepp. Så att det kan vara, man kan bli lite förvånad som västerlänning, och ofta tror folk att det är väldigt upprört eller det är farligt eller något sånt, och när de ringer till en om man befinner sig där samtidigt som det pågår en kinesisk övning, och då är det hur lugnt som helst i Taiwan, och många tar det väldigt lugnt. Men jag tycker ändå att på senare år så har folk börjat förhålla sig mer till krig och till riskerna, och det diskuteras mer i debatten och i civilsamhället.
10: Varför då tror du?
12: Ja, bland annat för att civilsamhället har ju mobiliserat för att öka, man ska säga, folkbildningen om civilberedskap, om krig och om hur de kan skydda sig själva.
10: Och ett sätt att förbereda sig då, det är ju såna här stora militärövningar. Hanguang heter ju den som har pågått här i dagarna. Den här övningen, det är något som Taiwan anordnar varje år. Men betydelsen av den har växt, dels på grund av det allvarliga världsläget och spänningarna med Kina, men också att den är mycket större nu än tidigare. Ja, så här lät det när de blåste faran över i tunnelbanan häromdagen. Hanna, där var du, för det var många som hade sökt skydd där i en övning där allmänheten också medverkade. Berätta.
11: Ja, i år så gick det som rullande övningar för civilbefolkningen över en, samtidigt som militären tränade under 10 dagar. Så att med huvudstaden Taipei allra sist så ska alla nu ha gått igenom den här övningen. Och den har gått till så att under en halvtimme så först ljuder luftförsvarssirenen och alla ska söka skydd. Och det här har folk tränat på förut. Men det som var nytt i år var också att man stängde av i princip mobiltelefontäckningen, så att folk fick känslan av att också vara isolerade. Mm. Och sitta på sina platser där under en halvtimme utan att kunna ha kontakt med den vidare omvärlden.
10: Vad sa folk som du var med nere där i tunnelbanan?
11: Jo, nere i tunnelbanan så rådde ju då ett väldigt ovanligt lugn. Folk hade satt sig väldigt ordentligt längs väggarna i tunnlarna nere alltså i gångtunnlarna nere i tunnelbanan, och höll sig väldigt lugna. Det var nästan så att, ja, men det var ingen som pratade, utan det var nästan som man kunde höra en knappnål falla. Och det där står ju i viss kontrast till hur folk, om man frågar om militärövningen, och jag har försökt fråga nästan alla jag har träffat, så spelar folk ner lite grann och säger att jo, men det här är ju utifall att det skulle vara krig. Men då blev det liksom mera verkligt, kände jag. Och jag träffade till exempel nyklippta Vicky, som hon kallade sig, en tjej från Taipei som hade skyndat ner för trapporna till Rongshan-stationen i city.
10: Ja, Vicky som du träffade, hon hade färgat håret.
11: Ja, hon kom plötsligt på att hon skulle färga håret rött och hade gått ner till frisören och hade alldeles glömt bort att det skulle vara luftförsvarsövning. Så att hon sa att jag gick ner i tunnelbanan när en polis påminde mig om att det här på gatan får inte stå. Och hon sa att hon, som de flesta jag träffade, att det här är viktigt. Det var ingen som jag lyckades hitta som relativiserade övningen eller sa att nej, men det här bryr jag mig inte om eller så. En man som jag pratade med, han gav uttryck för det där som du, Marcel, sa precis, att det har faktiskt blivit en slags omsvängning på senare år.
10: Ja, han säger ju här att krigen i Mellanöstern och Ukraina har gjort att folk fått upp ögonen för här att krig skulle kunna bryta ut. Marcel, vad tänker du? Alltså, hur mycket har krigen i Mellanöstern och kanske framförallt Ukraina skakat om Taiwan?
12: Det är helt klart så att kriget i Ukraina skapade en stor förändring i Taiwan. Det ledde till omfattande försvarsreformer och det ledde till att civilsamhället började organisera sig för civilberedskap, som sen har blivit en folkrörelse. Så det har helt klart ändrat uppfattningarna i Taiwan.
11: Det här med att blockera sund som Hormuzsundet tycks ju helt plötsligt också ha blivit en verklighet. Någonting som kan inträffa över en natt nästan i världen nu för tiden. Och det där tror jag har slagit an en del. Jag passade på att fråga folk också om andra saker, om deras beredskap. Och många sa då att ja, men det är klart att jag har en väska packad som man ska ha. En väska man kan ta om man behöver springa någonstans. Och vatten och mat också.
10: Vad tycker man i Peking förresten, Hanna, om den här övningen Hangguang?
11: Ja, när den förlängdes förra året från bara ett fåtal dagar till 10 dagar och blev så här stor, då kom det reaktion. Och Peking sa ju att man, som man ofta säger, att man förstör freden i området. Men i år så kom reaktionen lite mer konkret, kan man säga, i att Kina överraskande började träna med Indonesien öster om Taiwan, och det hör inte till vanligheterna. Det där fördömdes från Taiwan och man sa att det där var en militär provokation, men från Kina så sa man att det här är bara ett sätt för oss att ja, bidra till fred och ordning, och så poängterade man att det här är vatten som vi har jurisdiktion över. Mm. Så där blir konflikten väldigt tydlig.
10: Som sagt, den här övningen har ju ökat i omfattning. Men förutom då det här att befolkningen blir mer medveten om riskerna och kan öva på det, Marcella, så rent militärt, hur viktigt är det att öva på det här sättet? För det är många militära aspekter i den här övningen också.
12: Ja, absolut. Alltså, det här är ju traditionellt sett en militär övning, och den är ju i stora drag fortfarande en militär övning. Och det är viktigt, därför att alltså, man behöver testa sina förmågor, och det är också en möjlighet att göra mer dynamiska, längre övningar där man mobiliserar. Som i det här fallet mobiliserade man väldigt många reserver och ja, hela försvarsmakten helt enkelt. Så att därav är den viktig, skulle jag säga. Men den har varit kritiserad länge för att vara hårt regisserad och därmed inte möjliggöra bra lärdomar och erfarenheter. Så de ändringar som jag har sett de senaste 2-3 åren, de har förbättrat den här övningen på flera sätt. Så att nu har man till exempel icke-regisserade inslag, det vill säga att det blir mycket mer oväntat, det blir mer öppet.
10: Vad har du sett som du har reagerat på det här året då?
12: Det här året så är det att man har bland annat tagit från amerikanska marinkåren så här mer decentraliserad ledning, så att man har tränat taiwanesiska lägre befäl att själva improvisera utifrån händelseutvecklingen och utifrån en kännedom om högre befäls intention och vilja. Och det är den typen av ledning som är ganska vanlig i västerländska sammanhang. Det finns inte på Taiwan. Så det är helt klart nytt.
10: Hanna, du berättade innan att för mig att de övade på att stänga ner en bro, en väldigt viktig bro i Taipei, inte så långt från där du befann dig.
11: Det har varit ganska spektakulära övningar. De som råkade stå i morgontrafik där på cykel eller bil vid bron och skulle över, de fick ju se hur man, ja, man la taggtråd, man ju satte andra hinder. Och tanken är väl egentligen att den här bron kanske ska sprängas ifall det är så att det verkligen blir en landstigning, så att det blir svårt för kinesiska militären att förena sina styrkor och ta huvudstaden. Och vi har ju sett runt hela ön hur man varje dag har tränat på olika teman. Man har liksom tränat med drönare. Man har tränat inte minst på att också försöka bryta eller förhindra blockad från Kina och eskortera fartyg med minröjning och så, eftersom man ser det som ett lika troligt scenario som att man skulle först landstiga med militär. Att man skulle försöka få Taiwan liksom på knä genom att utnyttja att Taiwan är en ö och försöka strypa transporterna.
10: Just det, och det här med att öva på att bryta en blockad. Alltså Kina har ju från sin sida på senare år hållit storskaliga militärövningar runt Taiwan för att visa att man kan ha en blockad runt Taiwan.
11: Verkligen, och det gör ju att det här hotet kommer mycket närmare när man ser att den kinesiska militären och även kustbevakningen samordnar sig på många olika sätt. Tidigare har vi sett väldigt mycket täta inflygningar. Nu kan man se hur man tränar på olika sätt för att få ihop olika försvarsförmågor. Och vi har också sett hur man använder skepp som är bara vanliga kommersiella fartyg som helt plötsligt har samlats i formationer på vattnet i en, ja, vad som uppfattas av omvärlden som att Kina föreställer sig att det blir en, att man skulle kunna göra en blockad med hjälp av alla medel som man har.
10: Mm. Det du beskriver här, det är ju en del i hur säkerhetsläget kring Taiwan har försämrats de senaste åren. Taiwans politiker har ju också ökat försvarsanslagen kraftigt. Man har till exempel också sjösatt en egen ubåt och så köpte man massor med vapen från USA. Jag såg att i våras här så kom den sista leveransen av de stridsvagnar de har beställt till exempel. Marcel, hur stor upprustning rör det sig om?
12: Ja, man bör nog se det här i en större kontext av att Taiwan, lite som Sverige, hade stora nedskärningar av försvaret under 2000-talet. Och därefter, efter att Tsai Ing-wen kom till makten, så har man börjat återuppbygga förmåga.
10: Just det, hon var president från 2016 och framåt.
12: Mm. Och så det är i ljuset av det då. Så det är både, alltså jag tänker att det är inte bara en fråga om materiell upprustning man måste titta på, utan även på som militär förmåga. Och då måste man titta på till exempel värnpliktiga, reservistträning och ja, asymmetrisk krigföring och såna delar. Och där har ju Taiwan då gjort reformer så att värnplikten har förlängts från 4 månader till 1 år och reservisträningen har gått från 7 dagar till 14 dagar. Mm. Parallellt då med att man har börjat anskaffa mer mobila vapensystem och så börjat tänka mer asymmetriskt då i hur man ska kunna försvara sig. Men å andra sidan så de här reformerna har inte gett alltså enorma så skillnader skulle inte jag säga, utan det är fortfarande Taiwan har alltså relativt låg bemanning, och även om de får de här stora vapensystemen så behöver de kunna integrera dem, de behöver kunna använda dem på ett meningsfullt sätt i deras militärstrategiska koncept med mera. Alltså det är, på Taiwan kan det ibland vara lite av en förenklad liksom uppfattning om vad försvar är, alltså att just som Hanguang till exempel blir lite av ett skådespel också för folk, att man visar upp försvarsmakten och man visar upp plattformar.
10: Men det kostar ju mycket pengar det här, det ja, som man ändå gör, den här upprustningen, eller hur? Och vi har ju sett då ganska stora ökade försvarsbudgetar på senare år. Mm. Men samtidigt har det blivit tydligt då att de politiska blocken i demokratin Taiwan, de är inte överens om hur försvaret ska finansieras framåt.
13: Ni är en bajgivare, du är en bajgivare.
10: Ja, här hör vi hur parlamentariker från båda sidor och de politiska blocken skriker på varann från talarstolen samtidigt som kollegorna där bakom håller upp politiska plakat. Det här ljudet var från taiwanesiska public service. Hanna, det blir ju ganska stökigt rätt ofta i taiwanesiska parlamentet, så det här tonläget kanske vi inte ska dra för höga växlar på, men det ligger ju en faktiskt politisk låsning här i bakgrunden. Vad beror den på? Vad handlar det om?
11: En viktig aspekt är det där är vad man förväntar sig att Kina skulle kunna göra, och där finns ju en skillnad mellan det block som i grund och botten har sina politiska rötter på fastlandet, som i alla fall tror sig veta att kineserna, ofta uttrycker folk att nej men, vi har djupa förbindelser, de förväntar sig att kineser ska agera liksom rationellt och liksom för det som är bra för ekonomin, och har ofta svårt att tänka sig att Kina skulle överge en framgångsrik ekonomisk modell där Taiwan och Kina handlar med varandra, investerar för en konflikt då. Medan det är tydligt att i det andra blocket som alltid har betonat taiwanesisk identitet mer, så är förtroendet för Kina lägre, och att det har sjunkit också efter att Kina inte höll sina löften i Hongkong och lät den demokrati som ändå fanns i Hongkong leva vidare när man tog över styret.
10: Just det, och det här brukar kallas för det blå blocket som är i opposition nu, och det gröna blocket som har presidentmakten som vill lägga mer pengar på försvaret. För det är en försvarspolitisk debatt här, Hanna.
11: Jo, och då hör det ju till kruxen här då i försvarsdebatterna som är så hetsiga att oppositionsblocket har en majoritet i parlamentet just nu, vilket gör att de har lyckats förhindra att en ännu större militär budget skulle gå igenom. Nu har man en beslutad budget i alla fall. Men en annan sak som har gjort att människor har invänt i politiken mot att man ska rusta upp är också att man vill ha vapenleveranser från USA, och de har blivit försenade om man säger att man ska vi liksom lägga ännu mer pengar på massa vapen från USA som inte kommer. Det är ett annat argument.
10: Hur ser du på den här försvarspolitiska låsningen, Marcel? Har den fått stora konsekvenser, tycker du?
12: Ja, den har ju fått väldigt stora, eller den börjar att få väldigt stora konsekvenser. Därför att det leder till en fördröjning av olika upphandlingar och av att de här systemen skulle komma på plats. Och framförallt är det ju då att den har riktat in sig på den taiwanesiska försvarsindustrin. Så att de här amerikanska paketen, de som Hanna sa här, de tar ju ofta väldigt lång tid. Så jag tror att oppositionen har inte sett dem som lika kontroversiella på ett sätt vad gäller relationen till Kina. Därför att, eller där behöver de balansera, för de måste ju ändå vara på god fot med USA också. Så att det är liksom, det finns diplomati involverad i de här paketen också. Att man visar, alltså USA, att man är beredd att satsa på sitt försvar och att köpa amerikansk materiel. Men å andra sidan så tar det väldigt lång tid att få de här. Men den inhemska försvarsindustrin fick ju då inga pengar, eller de ströks ju ur den här budgeten.
10: Just det, så man var överens med budget, men där ströks det en stor post som handlade om till exempel en stor satsning på inhemsk drönarproduktion, eller hur man säger?
12: Ja, precis. Och det handlar om produktion, men även om bygga liksom en mer långsiktig förmåga att vara självförsörjande inom de här systemen, men även kunna exportera till allierade och så.
10: Just det. Alltså, just vad gäller drönare, Marcel, alltså, hur viktigt är det att ha det idag för en försvarsmakt som Taiwan till exempel? Hur viktigt skulle det vara för dem att ha många obemannade vapensystem?
12: Potentiellt sett så skulle det kunna vara väldigt viktigt. Och det finns ju en strategi som USA har diskuterat som kallas för Hellscape.
10: Hur ska man översätta det?
12: Det är att idén handlar om att man ska mätta Taiwansundet med massa olika sensorer och obemannade system som då ska kunna avskräcka Kina, och i fall Taiwan skulle bli anfallen då skulle kunna klara av flera vågor av, och det är inte bara med obemannade systemet utan även då olika former av missiler och missilförsvar och sånt.
10: Okej. Okay. Du är inne på här hur USA är inblandade i liksom tanken på ett försvar av Taiwan från Kina. Hanna, hur ser Vita huset på att det bråkas om försvarsanslagen i Taiwan på det här viset som det har gjorts?
11: Innan man kom till att ta den här budgeten som det ändå blev, så kom det ju påpekanden från USA att man ville se att det här löstes. Och det har ju blivit välbekant både för länder i Europa och för USAs allierade här i Asien att USA vill se att andra länder snabbt ökar sina budgetar och tar ansvar själva, som man säger, och inte förväntar sig att USA ska betala. Men det är ju också så att USA har en försvarsöverenskommelse med Taiwan, och det betonades också väldigt tydligt av taiwanesiska politiker hur nära samarbete man har med USA. Trots att amerikanska soldater officiellt inte finns stationerade på Taiwan, så finns det under övningen, såg man till exempel att det finns amerikansk personal med militär erfarenhet som har varit med och tränat, och det där ville man spela upp från taiwanesiska politiker och säga att det här samarbetet är närmare än många nog tror, till exempel.
10: När man pratar om säkerhetsläget kring Taiwan och risken för ett krig med Kina, så är det vanligt att man analyserar det hela utifrån vem som har tiden på sin sida. Marcel, utifrån det här vi har pratat om idag då, alltså den politiska splittringen å ena sidan i Taiwan, men också vilka vapen Taiwan har tillgång till nu och kanske får i framtiden, till exempel vad gäller drönare och sådär. Alltså, vem har tiden på sin sida, tror du?
12: Ja, just nu så, vad gäller militär förmågeuppbyggnad, så är det ju Kina då, för att det här låsningen leder ju till att många av de här systemen tidigast kommer att kunna levereras längre fram i tiden. till exempel så fick ju inte ett enda inhemskt drönarföretag något kontrakt då i år. Så att allt det här försenas. Men sen politiskt så kanske, ja, så är det lite mer oklart. Därför att det är ändå så att många taiwaneser, det är en ganska tydlig majoritet som tycker att Taiwan ska själva få bestämma sin framtid och satsa på försvaret, att det liksom är ett önskvärt mål. Och man ser också att ju mer tid som går, desto färre identifierar sig som kineser eller att de har någon relation till Kina. Så det kan vara så att det skulle kunna leda till någon förändring i den politiska balansen inför nästa val. Men det är ju en ren spekulation.
10: Just det.
12: Men man ser så att yngre personer till exempel tenderar att identifiera sig som taiwaneser och de är uppvuxna under demokratin. Så de har inte samma koppling varken till Kina eller till KMT på det sättet som äldre personer har.
10: Just det, det blåa oppositionsblocket. Mm. Vad säger du, Hanna? Marcel beskriver här en allt mindre aptit på att bli en del av Folkrepubliken Kina.
11: Det kan man tänka ökar försvarsviljan också. Det kan vara en faktor. Om man tittar lite bakåt här de senaste åren så har ju Kinas militära makt ökat väldigt mycket jämfört med hur det var förr. Det skulle man kunna säga talar till Taiwans nackdel. Samtidigt så kan man ju titta på hur läget är i Kina just nu där man verkar upptagen med att försöka få ekonomin att fungera lite bättre. Där Xi Jinping verkar mest se inåt i sitt eget parti mot sin nästa mandatperiod som han hoppas på. Och att det har varit en sån oro i militärledningen där personer som utgjort den högsta militärledningen helt har sparkats av Xi Jinping.
10: Just det.
11: Vilket inte talar för att man kanske har aptit på invasioner. Men
10: det,
11: om man
10: det är inte bara i Taiwan det är stökigt, Hanna.
11: Det är inte bara i Taiwan som det finns liksom politisk kaospotential, tvärtom. Men sen till syvende och sist så handlar det kanske inte om vem som har tiden på sin sida utan vem som har USA på sin sida och vilket USA som man i så fall har framför sig. Är det president Trumps USA som säger nej men ni kan sköta egna konflikter eller är det ett USA som tänder till och ser att det här är ett vitalt intresse att försvara USAs fortsatta inflytande i Stilla havsregionen?
10: Mm. Vi håller ögonen på det, får jag väl ändå säga. I den här podden kommer vi göra det. Tack Marcel Mangold, lektor vid Försvarshögskolan, för att du var med i Radiokorrespondenterna Kina idag.
12: Tack så mycket.
10: Du Hanna, innan vi slutar, alltså en detalj som fångade mig under den här stora militärövningen Hanguang. Det var ju hur Taiwans president Lai Ching-te evakuerades i en pansarbil för att då träna på ett scenario där Kina försöker slå ut Taiwans ledarskap.
11: Mm, under dygnets mörka timmar. Det där fäster jag mig också vid för att det där illustrerar så tydligt att ja, men skulle Kina ta makten här, vilka skulle överhuvudtaget få leva?
10: Men att han på det här viset övar så och det visas också i tv sen, alltså, vad tänker du om det? Det blir ju symboliskt på något vis.
11: Mm, jag tänker att det är ett smart sätt av honom också att, som tillhör den här delen av politiken som vill understryka hotet från Kina att det här är på allvar. Och ja, det är det den här övningen har handlat om, att få folk att tänka sig in i en ny verklighet.
10: Mm. Vi hörs igen alldeles strax, Hanna, för att vi ska göra livepod också under årets möte radiokorrespondenten, eller hur?
11: Ja, det ska vi.
10: Onsdag den 19 augusti på Kulturhuset i Stockholm. Och mer information om hur man kan vara på plats och se oss och andra av Sveriges Radios utrikespoddar. Det finns på Sveriges Radios webbplats. Kan man inte vara där, då kan man såklart lyssna på oss i appen Sveriges Radio.
11: Mm. Kan man passa på att gilla oss också, ni vet, det här lilla hjärtat.
10: Just det. Tack för idag, Hanna Sahlberg.
11: Tack, Björn.
10: Det här avsnittet det spelade vi in fredag den 14 augusti 2026. Jag heter Björn Djurberg, producent det är Therese Rosenvinge som vanligt. Vi hörs nästa vecka.
9: Jag möter radiokorrespondenterna live i övermorgon onsdag kväll i Sveriges radioappen och här i P1. Och så är radiokorrespondenterna Kina också tillbaka som sagt samma tid nästa måndag kväll. Sommar är det fortfarande, men hösttablån börjar nu ta lite tidig form. Det här är Sveriges Radio P1. Klockan är 7.
14: Här är Ekot. 10 fall av mässling som misstänks ha koppling till festivalen Urkult för drygt 2 veckor sedan har nu rapporterats, det uppger Folkhälsomyndigheten. Majoriteten av de smittade är barn under 18 år. Smitta har konstaterats i flera regioner och smittspårning pågår, och alla som deltagit vid festivalen informeras nu om hur man ska göra om man får symptom som kan misstänkas vara mässling. På en vårdcentral i Malmö misstänks en vårdanställd man ha ofredat kvinnliga patienter sexuellt. Händelserna fick mannen avstängd, men P4 Malmöhus kan nu berätta att han kort efter händelsen fick jobb på en annan skånsk vårdcentral. Kenneth Kronohage är ansvarig på den vårdcentral där mannen under våren misstänks ha ofredat de bägge kvinnorna.
15: Det suger i magen på en. Man ser patienter framför sig och så tänker man, händer detta med andra patienter nu?
16: Av förundersökningen framgår att vårdcentralen länge hade haft extra uppsikt över mannen, bland annat eftersom han porrsurfat på jobbet. När vårdcentralen även fick in larm om att han ofredat 2 kvinnliga patienter sexuellt avslutade Kenneth Kronohage anställningen.
15: Det pekar ju på ett mönster att han har kanske möjlighet att återupprepa det.
16: Vårdcentralen anmälde händelserna till polisen, till Inspektionen för vård och omsorg och till Region Skåne som den 21 maj svarade att det var rätt att stänga av mannen. Men uppgifterna nådde aldrig fram till rätt person. Den 1 juni började mannen istället en ny anställning med patientnära arbete på en av Region Skånes vårdcentraler i Helsingborg.
15: Och det är klart att det reagerade vi med bestörtning.
16: Primärvårdschefen i Region Skåne meddelar i ett mejl att de tagit referenser i april och kontrollerat tidigare tillsynsärenden utan att hitta något avvikande. Sen P4 Malmöhus kontaktade vårdcentralen har nu mannen med omedelbar verkan stängts av från arbetet med patienter. Den 7 augusti åtalades mannen för sexuellt ofredande av de 2 kvinnorna. Han nekar till brott.
14: Reporter Moa Lundgren, P4 Malmöhus. Israel kommer inte att dra sig tillbaka från Gaza och återuppbyggnaden av palestinska områden kommer inte att inledas förrän Hamas har avväpnats. Det har Israels premiärminister Benjamin Netanyahu och USAs sändebud Jared Kushner enats om under sitt möte i Jerusalem. Det här uppger israeliska regeringskällor för AFP. Terrorstämplade Hamas har inte kommenterat uppgifterna, men gruppens ledare Khalil al-Haya träffade Kushner i Kairo under gårdagen. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
17: P1, Sveriges Radio.
9: Om en halvtimme sänder vi en av våra sommarserier, Kärleksbreven, där vi ikväll får höra om Benjamin Britten och Peter Pierce. Och då får vi en historia om förbjuden kärlek. Programmet är gjort av Lisen Deldborg. Strax efter 7:30, alltså här i P1. Och nu vårt matprogram.
18: Det här är meny, jag heter Thomas Tengby. Han kallar sig Broth Boy, buljongpojken. Broth Boy tillagar ramen och lägger upp bilder och videor på sociala medier. Och det har blivit så populärt och uppmärksammat att han gör gästspel på restauranger runt om i landet. Småställen, större ställen och hos stjärnkockar. Och nu träffar du honom i meny.
19: Mina grejer kommit.
20: En hel vagn här med grejer. Salladslök. Vad är det för vitlökar som är färdigskalade?
19: Precis, och det är så jävla smidigt. Vad man tjänar i tid, det är lite dyrare såklart, men...
20: Vad har du i lådan?
19: Svenska hantverksnudlar gjorda på skånskt vete, tror jag. Så det är väldigt viktigt att det är ganska hög proteinhalt i de här, för då blir texturen väldigt fin. Man tror inte att de här är så tunga, men...
20: Wow.
19: Det är 130 gram per nysta liksom, och det här är 150 portioner. Vad har vi här?
21: En morgon i oktober och alla ingredienser har anlänt till entrén vid Vrå. En japansk-nordisk restaurang som ligger i posthotellet vid centralstationen i Göteborg. Det är vakuumförpackad vitlök, salladslök, nudlar, shisoblad, krasse, wasabiblommor, hamachi-fisk som tyvärr är hel och inte filead, vilket blir mer jobb, konstaterar Martin Beckius, alias Brothboy.
19: Regnbåge. Åh, har vi fått forellramen här? Jag har faktiskt aldrig jobbat med det innan, men det var...
20: Orangea pärlor.
19: Mm. Jag såg en teknik för inte så länge sedan där man kokade massa tapioca-pärlor och smaksatte det. Så vi gjorde det med soja och juice. Det blev svinget. Så här ser det väl ut. Så här ser början ut av min dag i alla fall. Mm. Så det kommer så här och sen så preppar jag upp det i olika kantiner.
21: Imorgon kväll ska Martin Beckius göra ett av sina gästspel på restaurang Vrå. Martin är en 31-åring som älskar ramen, alltså japansk nudelsoppa. Och han har de senaste åren blivit känd som Brothboy. Buljongpojken skulle man väl kunna översätta det till. Men han är ingen utbildad kock, han har ingen egen restaurang, utan är en självlärd, frilansande ramenmakare som numera gör inhopp på olika krogar, finrestauranger och festivaler i Sverige. Imorgon blir det sittning för 140 personer. Fin krog möter streetfood i en femrätters meny. Och där Martins ramen är huvudrätten. Nu granskar han fakturorna för inköpen.
19: Ja, det är inte billigt.
20: Står du för den här kostnaden då liksom, och sen drar du in, får du dra in det liksom?
19: Precis, jag står för mina inköp. Jag kanske har 12 000 inköp och sen så plockar jag väl ut kanske 50. Någonting sånt på faktura liksom. Det tycker jag ändå är försvarbart. Faktiskt. Jag är inte här för att jobba ihjäl mig, känner jag spontant. Utan det, liksom, det finns någon så här osundhetsnorm i restaurangvärlden också. Där man ska jobba alltså, så jävla mycket helt i onödan för någon annan. Och jag kan typ rättfärdiga det här för att jag gör det åtminstone för mig själv. Det är liksom, vissa sliter ihjäl sig och kör långpanna 6-7 dagar i veckan. Och sen så plockar de ut liksom, skitdålig lön. Det kan inte vara värt. Alltså i hjärtat att känna så liksom. Så det är min spaning.
21: Nu är det hög tid att förbereda och preppa inför morgondagen. Mycket ska hackas, fisk fileas, buljong kokas. Vi går ner i källaren till hotellets gigantiska preppkök där det pågår många aktiviteter samtidigt. Diskning efter hotellfrukosten, lunchförberedelser, någon purerar gigantiska mängder potatismos och någon annan finputsar desserterna. Vi går mot steamkittlarna.
20: Då ska vi alltså åt, är det kycklingskrov vi ska åt nu?
19: Det här är fläskben faktiskt. Så här ser man ju då, jag tror att det är höftpartiet. Man brukar få lite olika delar utav, så här har vi delar utav ryggraden, höftbenet, lite sådana grejer. Och de här olika delarna har ju olika smaknyanser, de har ju olika mineralitet och de har ju olika sådana där saker. Vilket gör att man får en ganska... bred fläsksmak.
21: Inom ramenvärlden brukar man prata om två typer av buljonger. Chintan och paitan. Chintan är en lättare genomskinlig buljong som får sjuda, inte koka. Det gör att proteinerna inte emulsifierar med vätskan och den håller sig klar. Paitan, den kokas ofta på fläskben. Den blir grumlig, tjockare och tyngre i smaken.
19: Då skulle göra den här paitan-buljongen, eller tonkotsu som den heter. Och den måste man koka 2 gånger för att gris och fläsk har ganska mycket orenligheter i sina ben och bismaker. Så man kokar ut det första gången, tar bort allting, häller ut allting rätt i. Och sen så fyller man på igen, skrubbar av det från all den här proteinerna som har kommit ur benen för att hålla det så rent som möjligt.
20: Så du slänger första batchen av buljong helt enkelt?
19: Ja. Exakt, men det är massa blod och skit i benen och sånt där. Det är liksom, det ser inte så nice ut och det smakar inte så nice. Man gör det egentligen för att det luktar piss. Det är så här. Och koka tonkotsu liksom luktar inte gött. Det är därför man har aromatiska oljor också. För att man vill täcka över dofter som inte är så önskvärda.
20: Men nu slängde du bara ner benen. Hade du vatten i? Eller du häller i det nu eller?
19: Nu häller jag i vatten.
20: Hur länge kokar det här första gången?
19: Typ 30-40 min någonting. Sen andra gången kanske, ja, säg 12 timmar brukar jag säga.
20: Spännande.
19: Ses vi om 40 minuter.

0: Det kommer alltså att bli en femrätters meny som Martin utvecklat tillsammans med Vrås kock och operativa chef Sofia B. Olsson.
1: Varav huvudkomponenten är en ganska tung ramen, så vi har anpassat menyn. Så tanken är att vi ska börja med en halstrad hamachi med en dashi beurre blanc. Så en beurre blanc är en sån, alltså en av de franska modersåserna liksom. Så den får lite en sån fiskig karaktär, och sen ska vi sojapickla forellrom. Och sen ska vi ha rostat ris och wasabi-blommor och lite cheeseolja bara för att den ska vara lite fin sådär. Och sen så ville vi göra en vegansk rätt. Svamp i massa olika texturer. Och sen ska vi grillad purjolök. Och sen ska vi ha en lökolja. Och sen ska vi också ha friterad purjolök över det. Så den är ju ganska köttig. Alltså många av de här olika svamparna är väldigt köttiga liksom. Sen ville vi också göra en rimmad laxbuk, en uramaki. Så det är en makirulle. Sofia är ju väldigt så här puristisk och jag har ju väldigt mer fri. Förra veckan så gjorde jag en ragmunks okonomiyaki och en halv special här på Vrå. Så jag är lite mer frisläppt.
2: Men hur är det? För du är ju liksom inte utbildad kock.
1: Nej.
2: Du har liksom glidit in i det här på ett
1: fallit
2: sätt.
1: In i det,
2: fallit i det. Hur är det att liksom jobba då med proffskockar liksom i ett kök?
1: Uff.
2: Och så lite

0: Hur hamnade då Martin Beckius i allt det här? En självlärd ramenälskare som får göra gästspel på restauranger och samarbeta med renommerade kockar av hela Sverige. Vi tar det från början. I Martin Beckius eget kök i Västra Frölunda i Göteborg. Och vi ska såklart också få lära oss att laga ramen.
1: Nu står jag i mitt kök och det här är allting började faktiskt. Det började med de här kastrullerna vi har framför oss. Det hade inte induktionshällar och grejer som kunde stänga av sig. Utan jag har ju bränt vid många buljonger bara för att de har stått på och sånt där. Men allting började precis här med mig.
2: När var vi i tid då?
1: Alltså då pratade vi under pandemin. Jag har ju vuxit upp på snabbnudlar så jag tror att det är en väldigt sån där associativ grej liksom.
2: Det är ett lätt steg.
1: Ja, exakt, exakt. Först började med snabbnudlar sen så går det över i ramen. Men jag såg faktiskt ett YouTube-klipp en gång när jag bara så här låg uppe mitt i natten. Och så tittade jag på det här klippet och så var det en äldre herre. Han bara pratar om liksom hantverket och hur mycket han bryr sig, hur mycket han tänker på varje detalj liksom. Jag hade aldrig riktigt så klickat med en maträtt eller varit så intresserad. Alla snubbar får ju en sån måltid. De flesta får carbonäran för att det är så det är. Jag fick någon dille för ramen för jag tyckte det var liksom, hantverket var så jävla fint och liksom allting är så. Det är ju, japansk kultur är ju väldigt mycket på det sättet. De gör allting väldigt mycket stolthet och väldigt mycket noggrannhet. Vad man än har för liksom yrke ur ett rent så här socialkapitals aspekt så måste man vara väldigt bra på det. För det är inte någon skam att ha ett sämre värt jobb, utan det pinsamma är att inte vara bra på sitt jobb.
2: Kan göra en speciell ramen idag?
1: Han gör en shoyu-baserad, vilket lustigt nog vi också ska göra idag. Inte för att det hade någon sammankoppling, men det är en av mina favoritstilar i alla fall.
3: Nande ramen hajimeta ka tte imasu desu ne, iroiro sono yononaka fukyou to ka iroiro arimashite desu ne.
2: Började göra ramen under en ekonomisk recession.
1: Det var ju så många började laga ramen. För liksom, folk behövde ju mat och de har ju förlorat sina andra jobb och sånt där. Så det, liksom, det var en hel anströmning av människor som blev ramenkockar. För att det var det som såldes i Yatais. Som är matstånd typ i Japan.
2: Så det var egentligen den här mannens sätt att prata om det. Och det runt omkring som gjorde att du föll för ramen. Att det kändes någonting.
1: Ja, dels det såklart. Det var inte bara den mannen utan det är ju den. Det är så alla människor som är riktigt inne i ramen filosoferar om sin mat. Ramen-kändisar som man kan liksom. Det finns en kille som heter Sanusan. Han var ju en av de som blev de bästa i Tokyo. Liksom. Och han ville inte folk skulle ha på sig parfym och rökte de cigaretter. Innan så fick de inte komma in och liksom prata om under måltiden så slängde den ut dem. Det finns ett klipp där en kille som säger bara Sanna, tack så jättemycket för maten, det var helt otroligt. Håll käften och sätt dig ner liksom. Alltså ramenkultur är helt olikt någonting annat och jag tycker det är så jävla coolt.
0: Martins intresse för ramen växte under pandemin. Han var mycket hemma. Experimenterade med buljonger, nudlar, olika såser och startade ett konto på bland annat Instagram för sina nörderier. För
2: när du började lägga ut grejer på Instagram, då var du lite hemlig först.
1: Ja, precis.
2: Varför var det?
1: Det var dels för att jag tyckte det var snyggt, men jag tycker också, alltså, en grej som kan ge mig fucking krupp är ju då när människor säger att de har en sån passion för mat. Och så det enda de gör är typ så här tråkiga recept och så tar de selfies med maten. Man bara, det här är ju bara en plattform för dig att liksom få typ en egotripp liksom. Jag vill att folk ska verkligen 100% fokusera på min mat, min ramen.
2: Så kunde det se ut här hemma hos dig när du bara var hängde här själv och försökte få till det?
1: Jag gjorde ju massa olika experiment och saltdensiteter i olika marinader för att veta hur liksom proteinet reagerar med det. Det var en sån grej jag kom in i en vecka och sen så började jag experimentera med olika typer av hydreringsmängder i nudlar för att skapa olika tuggmotstånd. Massa olika typer av långkok med buljong. Jag har stått och kokat saker i 72 timmar bara för att se vad som händer. Ingenting händer egentligen. Men ja, så då började jag liksom långsamt bjuda mina vänner på det. Bara shit, jag är typ helt okej på det här.
0: Samtidigt jobbade han på en bar. Där kollegorna såklart hade fått höra om hans intresse.
1: Ja, men det är din sista dag. Skulle du inte vilja göra den här lilla ramen-grejen? Du liksom har visat oss på din lilla Instagram typ så här 200 följare och sånt där. Och så bara liksom super ramen-nördigt. Och liksom jag bara. Ja, och så fick jag chansen att göra det en långsam söndag. Och sen så var det jättemycket kö. Och sen så sa de bara, hade det inte varit kul att göra det en gång till? Då gjorde vi det igen och sen så var det alltså en ännu längre kö.
0: Det tredje offentliga ramen-eventet minns Martin lite extra.
1: Det var någon så här riktig

0: all dag i januari, så alltså jag tror typ så här det var den 18 januari. Då är det ju antagligen som kallas i Sverige. När man ser inifrån köket inne på Hermanos tacokiosk, så speciellt eftersom att det inte är så välbelyst utanför, så ser man inte riktigt hur lång kön är. Jag bara, ah shit, jag visste det. Det var inte så mycket folk som skulle komma. Det handlar aldrig om dig Martin, om din kunskap liksom. Och så gick jag verkligen ner mig själv. Och sen så bara var det någon som tände en lampa utanför. Och så bara går den ner till sopstationen där. Så den var svinlång. Och jag bara, ja okej. Efter det så liksom började jag göra liksom ett event i månaden. Och sen så åkte jag upp till Stockholm. Och sen så började jag göra lite trerättersgrejer.
1: Igår kväll gjorde Martin ännu ett ramen-event och det blev lite över. Så nu ska han visa hur han gör en av sina favoritramen. En lätt chintan-variant med sojabas.
0: Jag föredrar att göra chintan som det heter, sådana här lättare genomskinliga stilar. För att tonkotsu till exempel, som är en sån väldigt fyllig och grymlig typ av fläskbuljong. Det är så jävla tungt. Alltså du vet, jag vill bara gå hem och sova efter jag har käkat en sån. Och då tycker jag typ inte det är värt.
1: På spisen står en kycklingbuljong som sjudit i cirka 6 timmar. På bänken står små skålar med toppings, sojamarinerade ägg, salladslök, sockerärtor och något slags chilipulver och olika såser.
2: Jag tycker vi kör lite ramen nu.
0: Jättegärna.
2: En väldigt enkel liten lektion som man kan ta med sig och komma ihåg.
0: Precis, så det egentligen man ska komma ihåg med ramen är att det är uppbyggt i 5 olika beståndsdelar. Vi pratar då om tare. Och det finns ju egentligen 3 olika typer av tare. Det finns shoyu som vi gör idag. Shoyu betyder förresten soja. Det finns shio som betyder salt. Och miso då. Sen så finns det ju en aromatisk olja. Och det kom egentligen för att täcka att det luktade illa förr i tiden. Men nu har det ju blivit liksom någonting som bidrar med elegans och liksom textur och liksom allting sånt där.
2: Vad är det som gör den aromatisk?
0: Man friterar oftast någonting eller liksom konfiterar någonting. Man infuserar helt enkelt smak i en olja, eller doft i en olja rättare sagt. Den smakar inte supermycket eftersom att den inte har någon saltkomponent. Men i och med att vi tillsätter då saltkomponenten till buljongen och när man lägger vitlöksoljan över det, det är då liksom det blir så här någon...
2: Då händer det, ja. För saltet kommer till.
0: Precis. Ser det som ett smakfullt Venn-diagram liksom. Och sen då buljongen över det, sen så är det nudlar och sen så är det toppings. Och toppings, det är där man kan bli hur kreativ som helst och man kan egentligen bara göra vad fan man vill.
1: Man bygger alltså sin ramen i 5 steg. Taren ger sälta i ramen. Den kan ha en sojabas, en saltbas eller misobas. Sen tillsätter man en aromatisk olja. Vi har en vitlöksolja. Buljong, i vårt fall kyckling. Nudlar och topping. Taren som Martin gjort består inte bara av enkel sojasås utan har fler komponenter.
0: Det är 5 olika typer av sojor. Det är mirin, det är sake, det är MSG. Jag ville sätta lite en sån Göteborgsprägel på den här aspekten också. Så istället för sake i just den här så har jag liksom kokat ner en New England IPA istället. Bara för att man ska få någon viss av blommighet och liksom lätt beska men också mycket sötma. Liksom. Det är mycket restsötma i en New England IPA och det är typ Göteborg för mig i en öl.
2: Och när det gäller buljongen då? För den, nu var det kycklingbaserat.
0: Ja.
2: Majskyckling.
0: Svensk majskyckling. Jag tycker det är en väldigt viktig detalj har jag märkt. Det här är en sån stor del av helheten. Så då måste man ha bra produkter.
2: Varför är majskyckling bättre tycker du?
0: Så de lever längre så de har mer smak. Det blir också att svensk majskyckling har ett gulare fett också. Så det blir en annan typ av färg i buljongen har jag också märkt. Vilket är trevligt för om du ser den så här lite gråbrun ut då känner man lite så här, då känns det lite trist att servera.
1: Just det här med ingredienser är något Martin fick upp ögonen för efter sin resa i Japan.
0: Jag behövde hitta nya ramenstilar och jag behövde hitta ny inspiration typ. En tydligare bild av streetfood-kultur och liksom hur det känns att stå i en riktig ramenkö. Maskinerna som man trycker på en knapp och så ger man dem och så säger de tack och sen så får du maten om 30 sekunder och så liksom är det typ den sjukaste måltiden i ditt liv. Jag vill ha det på min bucket list. Liksom. Det är klart alla vill det.
2: Men du sa ju också någonting till mig att det var någonting lite större som du tog med dig från Japan som gjorde att du ändrade lite på hur du såg på din ramen sen.
0: Alltså sourcing of ingredients, alltså liksom att man ska verkligen hitta bra råvaror.
3: Alltså de skriver det på sina menyer att det är en väldigt specifik typ av kycklingsort som de använder sig av. Och liksom, de redovisar verkligen hela liksom supply chainen och allting. Liksom. Och jag bara, jävlar, är det här det som krävs? Liksom. Så insåg jag bara, jag måste byta leverantör. Så nu har jag enbart svensk majskyckling. Och då insåg jag bara, jävlar vad jag märker skillnad.
2: Men bortsett från majskyckling, vad är det mer i här då, i den här buljongen?
0: Majskyckling.
2: Ingen salt, ja. Ingenting.
0: Ingen salt, det är det som kommer ifrån.
2: För det kommer sen.
0: Precis.
2: Och du kör skrov.
0: Skrov och fötter.
2: Ja. Skrov och fötter, och detta köper du in någonstans?
0: Ja, från en grossist.
2: Billigt och bra, tänker jag.
0: Det är ju det, det är en fattigmansmat, det här. Det är ju det som är så fint. Just att de försökte kramma ut så mycket näring ur allting, det är ju, buljong är ju det.
2: Sista koket.
0: Precis, sista kok, the last hurrah på något sätt liksom.
2: Men när du pratar så här så känns det ändå som att du har väldigt mycket smaker i dig och bra på smaker. Var kommer det från då? Alltså ditt sånt sinne du gräver bakåt?
0: Alltså jag har ju inte vuxit upp med, alltså mina föräldrar, alltså liksom God bless them, men det var ju inte kanske det mest kulinariskt utmanade hemmet i, liksom, i Göteborg kanske. Så jag tror liksom bara att, så här, att jag har någon fallenhet för det faktiskt.
2: Så enkelt och bra.
0: Jag tror det. Alltså jag liksom så här, det är inte så bara, nej men min farmor var ju väldigt inspirerad. Du vet, så här, jag har ju ingen sån härlig snyfthistoria till det eller något sånt där. Utan jag tror liksom bara att jag har haft intresse för det länge.

0: Du lyssnar på Meny i P1 som idag handlar om ramen. Om Martin Beckis, alias Brothboy. Hans fascination för ramen handlar inte bara om smaken, utan också om att det är som att äta en kultur.
1: Jag tror att många människor älskar ramen, men jag tror att jag är den som älskar ramenkulturen. Det är massa serier utav olika händelser, politiska och liksom olika tragedier, alltså, som har format japansk matkultur. Japan har ju egentligen bara, alltså det har varit ett super isolerat land i många, många år. 400 år eller sånt där liksom, och det öppnades typ 1860-70-talet där någonstans. Då liksom kunde de få en ny strömning av liksom invandring. Och det ledde ju till den första liksom då, kinesiska nudlar kommer över. Liksom. Enligt lag så fick alltså invandrare då, som mestadels från Kina och Korea. De fick ha tre olika jobb. De fick ha kock, frisör och de fick vara någonting annat i alla fall. Och det gjorde ju då att alla människor blev kockar, hade antagligen kinesiskt påbrå. Det är liksom invandringen formade matkulturen för att alltså lagarna formade hur det skulle vara. Det skulle vara mat för studenter och det var ju det nudelsoppan var, liksom en billig. För det är ganska mycket kolhydrater eller kalorier och sånt där som man kan stå sig en hel dag på en skål ramen ungefär. Och sen då hela andra världskriget. Så efter det så var det liksom en stor svält. Amerikanska staten började subventionera in amerikanskt vete för att ersätta kolhydraten ris, för det var ransonerat. Så det gjorde ju att okonomiyakin kom, takoyakin kom, ramen kom, gyozas kom.
2: För de kunde göra nudlar.
1: Precis, för det är ju vetemjölsbaserade allihopa liksom. Men det är sådana coola små detaljer som finns i japansk matkultur som inte riktigt existerar i någon annan.
0: Och så har vi de olika ramenstilarna som också formats av en katastrof. Kanto-jordbävningen 1923.
1: Den hände ju också i centrala Tokyo. Hela stan bara försvinner. Så det gjorde att folk inte kunde bo kvar där. Men ramen kom ju från centrala Tokyo. Från Rai-Rai-Ken, det inspirerat där. Och så kom det en massa yattais efter. Då var ju folk bara, shit, jag är fortfarande bra på ramen. Men jag har inga förutsättningar att kunna göra det här. Så allting rörde sig utåt. Både dels norröver och söderöver. Ner mot Yokohama och upp mot Sapporo. Allting började så här breddas liksom.
2: Men, så att, den här jordbävningen gjorde att alla som kunde göra ramen spreds ut. Precis. Och sen började man göra ramen på lite olika sätt.
1: Då hade man ju regionala tillgångar. Traditionellt sett i Japan så tar man det som man har i området. Sapporo till exempel, där har man majs. Där har man, så man har miso-butiker mer eller mindre överallt som fortfarande är kvar än idag. Så miso är saltbasen. De har också, eftersom att det är den enda platsen som en öppen slättmark liksom, där faktiskt kor kan beta och gräsla och liksom allt det där. Då har de mejeriprodukter ganska lättillgängligt. Så istället för olja så har de en smörklick. Eller hur?
2: Det låter rätt gott.
1: Det är svinget. Jag älskar det. Jag brukar ha det på mina miso-ramen. Och när jag gör en spicy miso så brukar jag ha brynt smör.
2: Vad finns det mer då för ramen som exempel då på den här historiska händelsen?
1: Yokohama har ju väldigt mycket grisar. Så då har det liksom blivit ganska logiskt med en fläskbuljong. Det är kul när man kan lite de här kulturella sammanhangen och sånt där. Och så kan man bara säga, ah, men jag vill göra det här fast på mitt sätt. Vissa delar, alltså kuststräckor fick ju fiskbuljongsbaserad ramen. Och det är ju då för att de har väldigt mycket tillgång till just fisk.
2: Det känns ju inte som att så många serverar här till exempel. Det borde vi kunna göra eftersom vi är i Göteborg.
1: Jag har gjort det.
2: Hur är det? Smakar det?
1: Det smakar fisk. Vi gjorde en piggvarsramen på ett event. Och sen så har vi också gjort en havskräfteramen, bara för att testa hur det skulle vara.
2: Det är som fisksoppa med nudlar. Är det så det känns?
1: Ja, typ. Ja, typ. Fast lite lättare. Fisksoppa är ju mycket tyngre och liksom det är mycket mer så där tomatnoter och sånt där, tänker jag, när jag tänker en fisksoppa.
2: Vad kul. En sak som jag tycker ofta om man gör nudelsoppor av olika slag, så är det ju att man har den här varma buljongen och så lägger man i en massa lite kalla komponenter.
1: Ja.
2: Och så blir det ofta lite så här fesjummet.
1: Jaha, det är därför jag är så jäkla mån om att det ska vara, alltså allting ska vara piping hot. Så även liksom om vi tillsätter ett ägg här som är lite fesjummet, så liksom blir den varm på 2 sekunder liksom, och det fortfarande är liksom väldigt, väldigt varmt. Så det är ju därför man är väldigt mån om att det ska gå ut direkt.
2: Men även nudlarna är ju typ kalla.
3: Då har du gått till ett dåligt ramenställe. Alltså.
2: Jag gick till mig själv. Det var mer så att liksom, alltså, de är ändå svala. För nu är de... Eller du slänger ner dem väldigt snabbt i kokande vatten. Och de, och så.
3: Jag har en timer här på 1 minut och 15 sekunder. Mm. Som vi ska trycka på.
2: Ja, precis. För att om de har hunnit kalla lite. Då går det ju inte.
3: Alltså jag får kalla kårar och sånt där. Alltså det är typ en av mina värsta... Alltså något sånt där självskadebegär jag har, att jag går till ställen jag vet har dålig ramen eller så där liksom, du vet, man ser ett ställe liksom typ så här, oh shit, sushi och ramen, man bara, nu jävlar ska vi se här hur blekt det kan bli liksom. Och det, då får man verkligen fysgymna liksom, man får inte ett marinerat ägg, allting smakar ihåligt liksom, och det, man bara så här, varför gör jag så här mot mig själv?
0: Nej, så ska vi inte göra nu. Nu blir det på riktigt. Stationen står redo. Allt är förpreppat. Nudelvattnet kokar. Kycklingbuljongen sjuder. Värm gärna soppskålen i het vatten om du vill.
2: Okej, så vill du visa nu då hur man gör en ramen?
3: Självklart. Saltbasen.
2: Mm. En sån slev.
3: Precis, en hel. Man vill ha liksom verkligen en hela vägen.
0: Mm. Martin har speciella slevar som rymmer exakt de mängder han vill ha i en portion ramen. För lagar man mat till 150 pers i snabb takt har man inte tid att smaka av varje portion. Det gäller att kunna hålla sig till måtten.
3: Sen så brukar vi ta en matsked av den konfiterade vitlöksoljan. Så lägger det som ett täcke. Då, när vi har det förberett, och sen så trycker man på. Då börjar den gå. Sen så är det viktigt att ruffla upp de här nudlarna.
2: Så de inte blir en klump.
3: Precis, så det blir en jäkla klump.
0: Nudlarna kokas i exakt 1 minut och 15 sekunder. De är färska. Man hittar dem enklast i kylen i asiatiska butiker.
3: Och då, när man ser att nu ligger alla separata, då tar man sin lilla slev här då med exakt 300 ml vätska eller vad fan det blir.
0: Kycklingbuljong, cirka 3 deciliter.
3: Kan vi smaka av bara för att se. Så nu är det viktigt då, eftersom att vi har lagt så jäkla mycket tid på den här buljongen. Och då vill man inte späda ut den på något sätt. Så man vill ju skaka av nudlarna väldigt, väldigt, väldigt, väldigt noggrant.
2: I med nudlarna?
3: I med nudlarna.
2: Du tar den lilla pincetten.
3: Så brukar jag lyfta dem ganska högt. Dra den tillbaka. Så.
2: Du vek dem lite så på något
3: sätt. Jag vek dem lite fint så. Mm.
2: Var det sockerärtorna?
3: Sockerärtorna, ja precis.
2: Vad var det för kött nu?
3: Fläskkarré.
2: Fläskkarré. Mm.
3: Värmer man upp den i buljongen. Sojägg. Mm. Vårlök i mitten där.
2: Det strösslet du har där.
3: Precis. Det här är togarashi. Det är rostad sesam. Det är lite nori. Och så är det lite japansk peppar.
2: Ja, och nu var det den här geggamojan. Vad var det var?
3: Det här är ju benmärgskräm.
2: Lägg pyttelite där. Från vilken benmärg då?
3: På ko.
2: Så du gör några klickar på köttet bara?
3: Precis. Så där har du den. Det här är shoyu-ramen. Efter konstens alla regler.
0: Och det här ska man äta direkt.
3: Vilken bra frukost du har.
2: Skönt för att äta snabbt för en gångs skull utan att skämmas.
3: Ja, det är precis, ja, det är kanske också en stor del av varför jag gillar ramen. För jag har alltid ätit så jäkla fort liksom. Det finns någonting väldigt kul med att lägga kanske 14 timmar av sin aktiva tid liksom, och sen så bara storma i sig det på 2 minuter.
2: Skulle du vilja ha en egen restaurang?
3: Ja. Jag skulle också inte vilja betala för hyran för den i den här stan. Nej, okej. Okay, men för att svara på den frågan seriöst. Ja, det är klart jag vill ha en restaurang. För att det hade bidragit till jävligt mycket enklare saker. Allting är på rutin. Allting står där det står. Jag behöver inte dagen efter haft en sån monsterservice. Åka dit, köra ut det och typ ställa det liksom i mitt lager eller vad fan som helst. Utan... Då är allting kvar på samma plats. Allting är ganska statiskt. Då kan jag preppa upp vissa saker i volym. Jag behöver inte liksom så här komma in och göra en helt ny menyupplagning varje gång som det blir nu. Eftersom att det är en helt ny meny som ska lagas upp. Liksom.
2: Jag tycker fortfarande det är lite pinsamt att sörpla. Jag vågar inte det.
3: Jo, men en får du faktiskt ge mig.
2: Jag är försiktig.
3: Man lär sig hitta tekniken också. Det här är ju kanske inte första gången jag äter ramen, kan jag säga. Nej. I all transparens.
4: Nina Frångeborn träffade Martin Beckius, känd som Brothboy på sociala medier och genom gästspel på restauranger runt om i landet. Som han numera gör tillsammans med kocken Edvin Högström. Du hittar ett recept på Brothboys ramenbuljong på vår hemsida. Meny produceras av Thomas Tengby Produktion för Sveriges Radio.
5: Och nu ett program som även sänds i P2 under rubriken Musikmagasinet. Kärleksbreven i P1. Benjamin Britten och Peter Pears ska vi få höra om. Och här handlar det om kärlek och förbjuden sådan. Programledare är Lisen Deldeborg.
6: All instruments I think really try at their height to imitate the human voice.
7: Året är 1968. I en tv-studio sitter det kompositören och tonsättaren Benjamin Britten. Han är oklanderligt klädd i en ljusgrå kavaj och mörkgröna rutiga byxor. Slipsen är citrongul.
6: I think that the human voice is the loveliest of all instruments. I think that the acme of perfection in the art, in music, the art, is the human voice singing beautifully, beautiful music.
7: Rösten är det vackraste Benjamin Britten vet. Och inte bara det, det är utgångspunkten för allt han gör. Den står i centrum när han komponerar sin musik. Och den har ett finger med i spelet när han träffar sitt livs stora kärlek. Tenoren Peter Pears. När Benjamin Britten träffar Peter Pears är det först rösten som han blir förälskad i. Men de ska också bli ett par i ett förhållande som de aldrig kunde vara öppna med. Så när Britten sitter i tv-studion 1968 talar han inte öppet om sitt förhållande till Peter Pears. Det har bara gått ett år sedan homosexualitet avkriminaliserades i England. Så det finns inga intervjuer med Benjamin Britten där han pratar om vad Peter Pears har betytt för honom. Det är bara i breven som vi kan få en glimt av hur deras kärlek såg ut.
8: Jag älskar dig så fruktansvärt. Och inte bara ditt fantastiska jag, utan också din sång.
7: Det här är kärleksbreven i P2. Om Benjamin Britten och Peter Pears.

0: Benjamin och Peter träffas första gången år 1937. En gemensam vän till de båda dör och de möts när de åker till vännens stuga för att städa ur den. Då är Benjamin 25 år gammal och Peter 27. Benjamin är redan en erkänd kompositör och Peter arbetar som sångare i tv-kanalen BBC's fasta sångensemble, BBC Singers. Själv skriver britten i sin dagbok samma år, efter att ha pratat och sjungit och spelat tillsammans med Peter en hel kväll, att han är väldigt trevlig, men fruktansvärt långtråkig. Men så är det där med rösten.
1: Ja, hans röst kanske inte präglas av klassiska skönhetsideal, klassiskt vacker på det sättet, men den är extremt personlig. Man känner ju igen hans röst omedelbart.
0: Det här är Staffan Storm, professor i musikteori vid Musikhögskolan i Malmö.
1: Ja, han har en ganska, får man nog säga, genomträngande röst. Ibland ganska nasal. Ja, han satsar mer på uttryck ibland än exakt korrekta toner.

0: Benjamin älskar Peters röst. Vid ett tillfälle, när Peter har varit och lyssnat på en konsert med Benjamins verk, så skriver Peter att han tycker att Benjamins verk, det är det bästa i hela programmet. Och Benjamin lovar att komponera sånger åt Peter. Samtidigt som något nytt, stort och omvälvande börjar växa fram mellan dem, så är det något annat som växer fram i Europa. Kriget rycker allt närmare och Benjamin och Peter, som båda är övertygade pacifister, blir tanken på att flytta från England allt mer verklig. När två vänner till dem emigrerar till USA i januari 1939, så följer de efter ett par månader senare. Någonstans ute på Atlanten blir de kära. 2 månader efter att de har anlänt till det nya landet tillbringar de en kväll i Grand Rapids i Michigan. Det är nu de inleder det som de själva kom att kalla för sitt äktenskap och som kom att vara i 39 år. Och som Peter skriver till Benjamin om.
1: Jag kommer aldrig att glömma en viss natt i Grand Rapids. Ich liebe dich. Yo te amo. Jag älskar dig. Je t'aime. Lilla vackra du, med dina vita lår. Jag är faktiskt oerhört förälskad i dig.
0: Och det är USA som Benjamin skriver det första verket som han dedikerar till sin kärlek, med orden till Peter. Det är sångcykeln 7 sonater av Michelangelo.
2: Michelangelos dikter har ju också kärlekstema med en kärlek som kanske inte heller under hans tid kunde uttalas öppet. Och här tonsätter Britten de italienska originaldikterna på det sätt som väldigt mycket präglar hans vokalmusik. Det är en melodik som ligger nära språket. Det är som språket ger melodiken. Han är noga med sina betoningar och sitt sätt att forma melodilinjerna här.
0: Men åren i USA får också relationen att förändras. Bortom hemmets begränsningar och föreställningar så kan kärleken växa. Och här finns det tid att etablera en grund för den nya relationen. Under en period bor de i ett bohemiskt kollektiv i New York med en hel del excentriska karaktärer där deras kärlek knappt noteras. Det blir en slags fristad. Och det märks inte minst i breven.
1: Min älskade Ben. Det var underbart att få dina brev. Det första från Champagne och de från Chicago. Jag tror inte att du kommer få mitt senaste brev på ett tag, eftersom jag skickade det till Goldberg i Chicago. Jag hoppas bara att han inte öppnade. För det var, milt sagt, avslöjande. Du stackars lilla katt, frusen till döds i 12 minusgrader. Jag ville bara hoppa på ett plan och komma och trösta dig genast. Jag skulle ha kysst dig överallt och sen blåst på dig överallt och sen... Och ja, då hade du varit lika varm och skön som rostat bröd.
0: Men trots att tiden i USA både öppnar upp dem konstnärligt och i sin egen relation, så lider både Benjamin och Peter av hemlängtan. När Benjamin läser en artikel av E.M. Foster om poeten George Crabbes beskrivning av Suffolk i norra England, där Benjamin själv växte upp, då är det kört. Samma år börjar de planera för resan hem och i början av år 1942 åker de tillbaka. På båten på väg hem börjar Benjamin och Peter skissa på en handling baserad på en av karaktärerna från dikten The Burrow av George Crabbes, som senare ska bli operan Peter Grimes.
3: Empire's freedom from pain of grinning at

0: Min älskling, det är himlen att få höra din röst, även om det bara är över telefon. Men känns det inte som en evighet sedan i söndags? Och nu måste vi ändå vänta till fredag. Men ändå är det inte så farligt. Tänk på alla andra gifta par som är ifrån varandra så mycket längre. Jag har tänkt på det hela tiden. Iris sa att du sjöng vackert igår. Vilken förbannelse det är att jag inte har kunnat göra dessa konserter med dig. Men åtminstone har jag kunnat skriva stycken för dig. Och det är bättre än ingenting.
1: Benjamin skriver till Peter från London. Var Peter befinner sig berättar inte brevet. Men när de återvänder från USA till England är han ofta iväg. Hans arbete skiljer sig från Benjamins på så sätt att han är ute och turnerar som sångare och ofta bortrest. Det England de återvänder till är ett land i krig. Året är 1942 och läget för Storbritannien är kritiskt. Det är ett år som prövar deras uthållighet med ransonering, inställda tåg, bombhot, telefonlinjer som bryts och brev som kommer bort. Oron och osäkerheten sliter på relationen.
0: Här står jag. Har slösat bort en shilling på att ringa dig och avbröt sen en trevlig kväll med Steven Spender för att vara tillbaka 9:30 för att ta emot ditt samtal. Bara för att upptäcka att du ringde 9:10. Varför i helvete kan du inte organisera din tid lite bättre? Varför i helvete gör du inte det du säger? Varför i helvete och så vidare och så vidare och allt detta bara för att jag ville prata med dig så mycket?
1: Och Peter svarar:
2: Kära herrn, som tur är för dig var du omtänksam nog i vårt telefonsamtal igår kväll att varna mig för att jag inte skulle bry mig om ett brev i din handstil adresserat till mig. Jag säger som tur är, för om jag inte hade blivit varnad skulle jag antagligen ha trott att det skrevs av min änglalika, godmodiga och oberörbara lilla katt. Och ärligt talat skulle jag inte ha vetat vad jag skulle göra med det.
1: Men det är inte bara kriget som belastar och sliter. Deras kärlek är förbjuden, olaglig och den måste hållas hemlig. De är skrivna på skilda adresser, har separata bankkonton och aktar sig noga för vad de säger.
3: Brittens hushållerska i den här tiden har ju vittnat om hur de under perioder stod under polisbevakning. Detta var ju vid samma tid som hans nästan jämngamla Alan Turing hade gripits av polis och dömts för sin homosexualitet och så småningom förmodligen tog livet av sig. Turing som hade varit en av de mest framgångsrika matematikerna och knäckt den betydelsefulla enigmakoden under andra världskriget. Så detta var ju väldigt påtagligt för Britten och Pierce vad som kunde hända om de blev påkomna i det offentliga.
0: Min älskling, jag beklagar så att vårt samtal var så stelt, men Ursula var i rummet och jag kunde inte säga så mycket.
1: På ett sätt är det anmärkningsvärt att leva under en konstant rädsla av att bli påkomna och samtidigt fylla brev efter brev med stormande kärleksförklaringar utan en tillstymmelse till oro. Förutom vid ett tillfälle när Benjamin glömmer att försegla kuvertet.
2: Snälla, kom ihåg att slicka igen dina brev. Detta flög vidöppet över Atlanten.
1: Ja, när verkligheten stundtals är omöjlig att leva i måste Benjamin och Peter vara mycket försiktiga. Men i musiken kan de vara desto modigare. Benjamin har börjat skriva på operan som han och Peter började med den där gången på båten hem från USA och som ska komma att bli ett av hans stora mästerverk. Peter Grimes.
0: Till sist har jag brutit förtrollningen och börjat arbeta på Peter Grimes. Jag har hållit på 2 dagar i sträck och fått större delen av prologen klar. Det är mycket svårt att hålla den mängden recitativ i rörelse utan att snurra runt i cirklar, tycker jag. Men jag tror att jag har lyckats. Det är också svårt att hålla uppe tempot och samtidigt skildra stämningar och karaktärer. Jag längtar efter att visa det för dig. I den här scenen finns inte så mycket att göra för dig. Jag har inte kommit till kärleksduetten än.
1: Operan handlar om en fiskare i en liten brittisk fiskeby som anklagas för att ha mördat sin lärling. Fiskaren som är utstött frikänns. Men byborna är misstänksamma och övertygade om hans skuld. Genom utanförskap och isolation så drivs Peter Grimes långsamt in i galenskap.
3: Ja, Peter Grimes blir ju nästan startskottet för ett tema med variationer över individer i konflikt eller i motsättning till samhället, outsiders på olika sätt. Hur det tematiserar individer som står i utanför eller i konflikt med samhället på olika sätt.
1: I takt med att Benjamin skriver inser han själv att det kan bli något speciellt. Något som bara Peter kan sjunga. Han skriver titelrollen till honom.
0: Jag skriver på något som jag tror blir väldigt vackert för dig att sjunga. Jag skriver varje ton med din himmelska röst i mitt huvud. Jag älskar dig mer än du kan föreställa dig.
1: Operan blev klar 1945 i fredens tid och det blir en omedelbar succé. Det är nu Peter Pierce får sitt verkliga genombrott.
3: Hör man Benjamin Brittens musik så tycker jag nog man kan ana den här dubbelheten av att ha en ibland väldigt polerad yta. Men under den så är det liksom en vulkan. Med väldig uttrycksladdning. Som han bara vid några tillfällen låter riktigt brista ut. Så den här känslan av att ha kontroll och vilja ha kontroll och samtidigt också ha den här underströmmen av intensiva känslor är väl någonting, skulle jag säga, som karaktäriserar Brittens musik.
1: Efter Peter Grimes följer intensiva och produktiva år. Benjamin och Peter turnerar världen runt tillsammans, alltid med Benjamin vid pianot och Peter sjungandes bredvid. Benjamin skriver många fler operor. Däribland Billy Budd från 1951 som handlar om tre homosexuella män i en komplicerad kärlekstriangel. The Turn of the Screw från 1954 och den uttalat pacifistiska War Requiem. Tillsammans startar de Aldeburgh Festival och gör den lilla sydostliga staden vid kusten där de också bor till ett centrum för klassisk musik.
0: Min älskling. Detta är bara något jag klottrar ner för att säga några saker som man inte kan säga över den förbannade telefonen. Jag älskar dig. Jag älskar dig. Jag älskar dig. Jag har en hopplös hemlängtan utan dig. Och jag tar mig bara igenom varje dag för att komma fram till dagen då vi ska vara tillsammans. Närmare.
1: År 1959 reser Peter till USA för att arbeta. I ett av breven han skickar hem antyder han att han vill att Benjamin ska vara en större del av hans liv. Möjligen ett försök att vara mer offentliga och öppna med sin kärlek.
2: Ibland fylls jag av skräck när jag tänker på vad som kan hända dig. Jag ber dig verkligen att ta hand om dig. Jag började tänka på hur viktig verkligheten är, så som vi föreställer oss den. Och även om jag egentligen inte har något emot att sluta existera, om du inte heller gör det, hatar jag att behöva förlita mig på mina minnen, även om de bara är ett par dagar gamla. Så visst, låt oss gärna dö tillsammans, men låt oss också leva tillsammans. Eller hur?
1: Men så blir det inte. Deras relation förblir hemlig. Trots att ett par år senare, år 1967, äntligen händer något stort. homosexualitet avkriminaliseras i England. Bara ett par veckor efter beslutet beställer Peter och Benjamin en porträttmålning av de två. Den får namnet Double Concerto och föreställer Peter och Benjamin bredvid varandra framför en konserthall som de har låtit bygga i Aldersborough

Bakom dem syns ett vattendrag där vassen växer högt. Men från början såg det annorlunda ut. I originalmålningen hade Benjamin sin arm om Peters axlar. Det var Peters eget förslag. Men när Benjamin fick se det så krävde han att den gjordes om. Att armen skulle målas över och att mer vass skulle växa.

0: År 1976 dör Benjamin Britten efter en lång tids sjukdom. Vid hans sida, i sängen i deras gemensamma hus, håller Peter om honom tills han tar sitt sista andetag. Ett par veckor innan sin död uppmanar Benjamin författaren Donald Mitchell, som skriver en biografi om honom, att berätta sanningen om Peter och mig. Och så här skriver Benjamin själv om sin sanning i det sista brevet som finns bevarat för oss att läsa.
1: Mitt älskade hjärta. Kanske ett olyckligt ordval. Jag kan inte använda något annat. Jag känner att jag måste skriva ett par rader som jag inte kunde säga på telefon. För det hade fått mig att börja gråta så där dumt. Jag älskar dig så fruktansvärt. Och inte bara ditt fantastiska jag, utan också din sång. Jag har just lyssnat på en återutsändning av Winter Words från september 1972. Och ärligt talat, du är den största konstnär som någonsin funnits. Varje nyans, så subtil och aldrig för mycket. De stora orden så sorgliga och kloka, som målade för en. Det himmelska ljud du skapar, fylligt men alltid färgat av ord och musik. Vad har jag gjort för att förtjäna en sån konstnär och man att skriva för? Jag var tvungen att stänga av innan folksångerna, för jag kunde inte göra något efter How long, how long. Hur länge? Bara till den 20 december. Jag tror att jag knappt kan uthärda det. Men jag älskar dig. Jag älskar dig. Jag älskar dig.
0: Peter fortsätter att leva fram till år 1986, då han begravs i samma grav som Benjamin. De sista åren av sitt liv lever han som öppet homosexuell och medverkar i reportage och intervjuer för att berätta om sitt och Benjamins liv tillsammans. Sanningen om dem, den som Benjamin önskade sig, kommer fram. Och som Peter själv sa om de där åren: "Our relationship isn't the story of one man. It's a life of the two of us." Vår relation är inte historien om en man. Det är ett liv om oss två.
2: Min allra käraste. Ingen har någonsin fått ta emot ett vackrare brev än det som kom från dig idag. Du säger saker som fyller mitt hjärta med kärlek och stolthet. Och jag älskar dig för varje ord du skriver. Men du vet, kärleken är blind. Och det dina kära ögon inte kan se är att det är du som har gett mig allt. Alldeles från början. Av dig själv i Grand Rapids. Genom Grimes, Serenade, Michelangelo och Canticles. En sak efter en annan. Ända fram till denna stora Aschenbach. Jag är här som din röst. Och jag lever i din musik. Och jag kan aldrig tacka dig och ödet nog för all den himmelska glädje vi har haft i 35 år. Min älskling, jag älskar dig.

0: Du har lyssnat på Kärleksbreven i P1. En längre version av det här programmet kan du höra i appen Sveriges Radio. Jag som har gjort programmet heter Lisen Dellborg. Producent var Fredrik Pålsson och ljudläggningen gjordes av Julia Öjbrandt. Programmet gjordes av Umami Produktion för Sveriges Radio.
1: Du lyssnar till P1. Klockan är 8.
2: USA:s högsta domstol avslår president Donald Trumps begäran att han ska slippa betala skadestånd på motsvarande 54 miljoner kronor till författaren Elizabeth Jean Carroll. Trump förnekar både anklagelserna om sexuella övergrepp som ska ha skett 1996 och de senare anklagelserna om förtal, men idag så avvisade HD alltså hans begäran. Och här hemma så var det idag skolstart för många och det har märkts i många butiker. Veckorna inför terminstarten så säljs allt från kläder till skolmaterial. I centrala Stockholm så träffade Ekot familjen Jarnhammar.
3: Jag heter Hugo.
4: Och Katrin.
3: Idag har vi handlat bänkpapper och lite nya böcker.
5: Har ni handlat några nya kläder och så inför skolstarten?
3: Ja. Ja, lite jeans och sånt.
6: Ja, skolstartsshoppingen har börjat och är en period som ger detaljhandeln ett lyft. Familjer köper kläder, skor, väskor och skolmaterial inför terminstarten. Och enligt nya siffror från Svensk Handel ligger just kläder och skor högst upp på inköpslistan. Drygt var fjärde svensk planerar sådana köp, säger Brill Ivarsson som är gåvoexpert på Svensk Handel.
7: Sen så vill jag ändå trycka på att just i bredden som gör terminstarten intressant för handeln och då särskilt detaljhandeln. För ett barn kan det ju handla om den nya ryggsäcken eller skorna och för studenten om kurslitteratur och saker till boendet. Och för oss andra som jobbar kan det vara något nytt som behövs när jobbet och vardagen drar igång igen.
6: Och skolstartshandeln märks inte bara av i butikerna. Det syns också i reklamflöden genom kampanjer och på sociala medier.
7: Det tycker jag säger en del om ändå hur viktig man tycker att den här högtiden är.
2: Reporter Linn Hallberg. Människorättsorganisationen Fair Square som jobbar med människorättsfrågor inom sport vill att det internationella fotbollsförbundet FIFA stoppar ordföranden Gianni Infantinos kandidatur till omval. Det här skriver New York Times sporttidning The Athletic. Enligt FIFAs stadgar så får en ordförande sitta i 3 mandatperioder på vardera 4 år, totalt alltså 12 år. Men eftersom Infantino bestämt att hans första mandatperiod som var på 3 år inte ska räknas så kan han fortfarande väljas om nästa år. Norges kung Harald har lagts in på Rikshospitalet i Oslo, rapporterar norska medier. Under de senaste veckorna har den 89-årige kungen behandlats med kortison för en form av blodbrist, vilket medfört vätskeansamlingar i kroppen som behöver behandlas på sjukhus. Kung Harald är nu sjukskriven i 2 veckor. Ekot Johan Hellström.
8: P1, Sveriges Radio.
9: Och denna nya P1-timma bjuder närmast på säkerhetsfrågor.
10: Sveriges Radio.
11: Det har varit omvälvande år för Europa och Sverige under de senaste 4,5 åren sedan Rysslands fullskaliga invasion mot Ukraina. Och mycket kommer skrivas in i historieböckerna och analyseras framöver om det här. Men redan nu vill vi på Gräns sammanfatta de här åren och diskutera olika händelser som påverkat kriget. Jag heter Sylvia Dahlén och du lyssnar på ett specialavsnitt av Gräns. I det här avsnittet ska vi titta närmare på det civila försvaret och vad som haft stor påverkan. Till min hjälp så har jag 2 gäster. Robert Wallén på Myndigheten för civilt försvar, chef för avdelningen operativ hantering. Och från ett kafébord i Warszawa, Polen, Lubna Elshanti, Sveriges Radios korrespondent i Ukraina. Välkomna. Vintern som vi nu har bakom oss, den var ovanligt bister i Ukraina, kallare än på flera år, och det har gjort det extra tufft. Ryssland ville knäcka ukrainarna genom att gång på gång attackera energianläggningar. Lubna El-Shanti, vad finns för exempel på det här?
4: Ja, men den här vintern var nog den lätt deppigaste perioden jag varit med om i Ukraina. Det var ett Kiev, alltså en huvudstad i total mörker. Tjockt islager utomhus. Is och kondens inomhus för att det fanns i perioder ingen värme, ingen el. Och det konstanta mullrandet av dieselgeneratorer. Alltså det kändes väldigt dystopiskt ett tag. Och så finns det ju en stadsdel i Kiev, Trojeshina. Det var en av de värst drabbade områdena. Ett bostadskvarter eller ett helt liksom bostadsområde som hade i veckor varit helt utan el och värme. Och folk kunde inte laga mat. Ibland så lät de som hade gasspis eller att gasspisen stå på för att få upp värmen i huset. Och ibland så var det runt 4-5 grader inomhus. Och där emellan så gick folk till jobbet och däremellan så attackerades staden konstant av ryska drönare och robotar. Så det var en väldigt, väldigt tuff period och länge kändes det som att den vintern aldrig skulle ta slut.
11: Mm. Det märks alltså stor skillnad jämfört med tidigare vintrar?
4: Absolut. Alltså här var det ju att Ryssland på riktigt gick väldigt hårt mot infrastrukturen, mot energiförsörjningen, mot värmen. På vissa håll slogs även vattnet ut. Så ja, det enda man hade var ju dieselgeneratorer eller såna här jättestora powerbanks eller liksom ecoflows kallades de. Såna stora batterier som en del hade som hade råd med såna som för att kunna koka kaffe eller värma vattnet så att man kunde åtminstone typ tvätta håret. Men det funkar ju inte för att hålla ett helt liksom samhälle igång att använda sig enbart av sådana powerbanks.
11: Mm. Hur liksom vardagligt liv klarar man av? Går man till jobbet eller hur funkar det?
4: Det där frågade jag mig hela tiden, men till exempel i Trojeshina som var ju en av de värst drabbade områdena, där så restes det ju gigantiska värmetält där folk kunde komma och få en kopp kaffe, ibland så kom det även mat dit, det fanns psykologer närvarande där, speciellt för barnen som inte kunde gå i skolan då för att det var så kallt. Och det var ju ett sätt liksom att försöka få upp stridsmoralen, liksom att få folk att inte deppa ihop totalt. Och även om det gjordes liksom på statens, kommunens initiativ, så var det också väldigt många civila som hjälpte till, som körde ut mat. Ett väldigt stort så här, civilt engagemang som höll folk vid liv, skulle jag nästan säga. Mm. Och så här höll det ju på i flera veckor. Men annars så var det ju att folk försökte sova i sina superkalla lägenheter. Och sen på morgonen så gick ju de flesta till jobbet. Fastän trådbussarna slutade gå ett tag. Fastän liksom trafiken stod still i perioder för att det var så kallt och det var så isigt utomhus. Mm.
11: Värmetält pratar vi om här. Det är ju någonstans en nödlösning. Man vill ju få igång el och värme och vattensystem så snabbt som möjligt efter en attack såklart. Robert Wallén på Myndigheten för civilt försvar. Du har ju också varit i Ukraina och sett hur man lagar, reparerar anläggningar efter en attack. Eller hur?
12: Ja, men det stämmer. Jag har väl varit nere i slutet bland annat nu då, av den här väldigt kalla perioden den här vintern. Och det som man kan konstatera det är ju att bara för att det är krig i ett land så slutar ju inte till exempel vädersituationer att liksom uppstå som de har gjort. Så att det här att man kan få en väldigt kall vinter, det var ju ett tydligt exempel här nu. Och också då kombinationen av hur Ryssland använder de här eller angriper de här sårbarheterna. Just nu till exempel så ser vi att det är torrt i skog och mark och det finns stor risk för skogsbränder och det utnyttjas också. Nu får vi signaler kring att man helt enkelt försöker då tända eld och få skapa skogsbränder för att också öka belastningen på civilsamhället. Och det här är väl en av våra, vad ska man säga, tydligaste signaler eller erfarenheter liksom från kriget i Ukraina är just den här systematiken som man använder för att angripa civilsamhället och också sårbarheter i samhället på olika sätt.
11: Man får ofta höra under kriget att det har varit snabba reparationer efter attacker. Hur viktigt är det, Robert?
12: Ja, men det är ju jätteviktigt och där har ju ukrainarna varit... man blir verkligen imponerad över liksom den förmågan att återställa kritisk infrastruktur. Både att skydda kritisk infrastruktur med allt från luftvärn och där, men också att kunna återbygga den. Och det här är ju en del från myndigheternas sida, men det vi också ser är ju hur civilsamhället på olika sätt, frivilliga organisationer till exempel, hjälper till i både att kunna reparera men också ta hand om de här konsekvenserna och också förhindra att det här sker. Så att försvarsviljan och den här höga, vad ska man säga, moralen eller liksom, som har funnits redan från krigets utbrott, den kan man ju inte annat än vara imponerad över.
11: Mm. Och Lubna Elchanti, du har ju också exempel på hur det kan gå fort när man bygger upp saker efter en attack. Jag vet att du har pratat om den viktiga järnvägen.
4: Ja, nej men järnvägen har ju också under den här vintern och framförallt nu under våren också varit under attack. Och det här är ju liksom ett av de främsta sätten för ukrainska invånare, medborgare att transportera sig över landet och även ta sig ut ur landet. Förutom landvägen, för att som vi ju vet så flyger ju ingenting över Ukraina annat än drönare och robotar. Så det går ju inga flygplan till Ukraina. Utan för att kunna transportera sig så åker man antingen bil eller tåg. Och under den senaste tiden, under det senaste halvåret, så har Ryssland verkligen riktat flera attacker mot tågen, mot tåg där civila färdas, mot tåg där en hel del logistik och även liksom varor färdas. Och nu till och med när man åker in till

0: Kharkiv, President Volodymyr Zelensky är describing the attack as an act of terrorism.
1: Men det byggs upp också effektivt, eller när det sker, eller hur?
2: Ja, själva tågen, när de slås ut så repareras de inte. Alltså ibland så är de så pass förstörda att det inte går, utan man försöker lägga om rutterna, försöker flytta på tåg så att man fyller de rutter med fungerande tåg så att de åtminstone går. Vad gäller rälsen så den försöker man ju laga så gott man kan, och det kan till och med göras i realtid. Alltså att det sker en attack och så står tåget still och så kommer arbetare på plats och så repareras rälsen och så kan tåget gå inom ett par timmar. Så det man kan laga, det lagar man. Det som man inte kan laga, det försöker man ersätta på andra sätt.
1: Mm. Vi kommer över till räddningstjänstens arbete här då. Det här att släcka bränder och dra ut människor från rasmassor, det har blivit vardag för räddningstjänsten i Ukraina. Det skedde ju såklart innan krig i eldhärdar, men nu är det ju vanligare och framförallt farligare. Lubna El-Shanti, hur märks det här, hur räddningstjänsten arbetar idag?
2: Ja, räddningstjänsten är väldigt under väldigt hård press och stor belastning i Ukraina. Och det är ju framförallt brandmän och sjukvårdspersonal som åker ut till skadeplatser. Och då kan vi prata om precis nyraserade hus där kanske vissa våningar är kvar eller vissa har helt blåsts bort av ryska robotar eller drönare, och där så ska man försöka gräva fram folk i rasmassorna, och allt måste ske väldigt fort för att det kan ibland handla om några minuter innan det hoppet är ute så att säga. Det som blir problematiskt är att det är också väldigt farligt, och inte farligt bara på grund av säkerhetsläget att jobba på en sån plats, utan för att Ryssland kontinuerligt skjuter och attackerar igen samma ställe. Det som brukar kallas double tap, att man har efter en attack kan rikta en ny attack på samma plats. Och många räddningsarbetare har dödats på det här sättet när de försöker rädda och evakuera civila från en plats som har nyligen varit under attack.
1: Mm, just det. Det har man ju hört om som är vanligt så här, double tap. Robert Wallén, hur hjälper Sverige den ukrainska räddningstjänsten?
3: Belastningen är ju väldigt hård på den ukrainska räddningstjänsten. Så en del vi kan jobba med, det är ju olika typer av utbildningsinsatser att avlasta genom att vi bistår med utbildning på en rad olika områden. Sen kan vi också då stödja med materiell som vi gör på olika delar. Och det är dessutom så här att det här är ett, skulle jag vilja säga, väldigt ömsesidigt utbyte. Ofta när vi jobbar ute runt om i världen så är det ju enkelriktat att vi bidrar med stöd. Men i det här fallet är det också så att vi får minst lika mycket tillbaka som vi ger i och med att vi lär oss tillbaka av metoder och arbetssätt och det också som vi har väldigt stor nytta av. Så att det här, ibland tycker jag nästan att stöd är ett felaktigt ord, utan det här är någon form av samarbete, skulle jag vilja beskriva det som ett bättre ord då. Mm.
1: Det är ju ganska mycket olika grejer ni gör för Ukraina. Myndigheten för civilt försvar bistår på olika sätt. Ett 50-tal personer arbetar mot Ukraina. Vad har ni gjort mer? Nu har vi hört några exempel här, men vad finns det mer att lyfta särskilt?
3: Ja, men vi har valt ut ett antal områden som vi ser att dels utifrån hur Ukrainas behov och den dialog vi har haft med olika myndigheter, men också där vi ser att här kan Sverige bidra på ett bra sätt. Och då är ju ett område energiförsörjning, där vi var inne på det som jag har sett nu konsekvenserna i vinter här. Sjukvårdsberedskap på olika sätt som vi också pratade lite om. Stödja räddningstjänsten. Minhantering har vi som ett separat spår som vi jobbar med också. Och sen att jobba med skydd av kritisk infrastruktur på olika sätt. Och generellt kan man väl säga att vi försöker få till helhetslösningar där vi försöker stödja med allt från utbildningsinsatser eller kompetens eller specialistkompetens till att också då kunna kombinera det med materiellt stöd på olika sätt, så att vi har får ett helhetspaket. Och väldigt viktigt är ju det här att det är i nära dialog med den aktör som vi jobbar med tillsammans i Ukraina, så att det här verkligen är det som är viktigast för stunden. För den tror jag också man får ha med sig, att behoven som sagt i Ukraina är ju enorma, men ibland är det också så att förmågan att ta emot allt stöd är också begränsad.

0: att eftersom det liksom är outtömligt det här behovet. Så det handlar ju också om ibland att prioritera vilket stöd är viktigast nu för stunden. Och som vi var inne på, energiförsörjning till exempel har varit viktigt sen krigets utbrott. Men den här vintern så blev det ju ännu mer akut och ännu viktigare. Då att också då kunna ställa om till där som behövs här och nu för stunden som mest. Och samtidigt att kunna hålla någon form av långsiktighet. Vad är viktigast på sikt då för att samhället ska fungera?
1: Mm. Vad är viktigast just nu då?
0: Ja, men just nu skulle jag säga att det är de här områdena. Energiförsörjning som sagt, den är ju kritisk. Och nu går vi mot en sommar här, men det kommer ju en vinter igen. Vi ser också då som sagt belastningen på räddningstjänsten, sjukvården också är ju väldigt stor och fortsätter vara stor. Och som sagt, nu har det gått många år av krig här också, så det finns ju också någon form av utmattning i det här. Och kopplat till det då så är det såklart också skydd av kritisk infrastruktur. Sen när man blickar framåt på sikt så är det ju, jag tror att man måste också ha den tanken redan nu, hur ska vi kunna hjälpas åt att återuppbygga det här landet. Och då är ju en del till exempel är ju minhantering, att kunna få bort alla de miner som finns i marken. Men också miljöförstöring som är omfattande, att kunna återbygga hela städer och områden som har blivit förstörda liksom, är ju stora utmaningar på sikt också.
1: Mm. Vi pratar om double tap, alltså att Ryssland med vilja siktar in sig på civilpersonal, attackerar en andra gång när de redan attackerat för att träffa vård- och blåljuspersonal. Det här är ju en av alla viktiga lärdomar som Sverige behöver ta och förhålla sig till. Vad gör man i ett sånt läge? Hur förhåller man sig till det här, Robert Wallén?
0: Nej, men det är just det här att behöva se över de metoder och hur ska man kunna hjälpa samtidigt som man då är en måltavla. Och där handlar det om att hitta metoder och arbetssätt som ändå gör att det här är så pass säkert som man kan. Och det här gör ju också att vi har normalt sett, när vi kanske har pratat om räddningstjänst, det har tänkt att det är inte alltid hemligt hur vi jobbar, vilka metoder det vi har. Men i det här fallet kan det också faktiskt vara så att man måste hemlighålla olika arbetssätt och olika hur man utför de här uppgifterna för att inte då Ryssland eller den som angriper ska veta hur man kan åstadkomma så mycket skada som man då vill göra. Så att det här är ju ett av de områden där vi verkligen lär oss mycket för Sverige om vi någon gång skulle hamna i, vilket vi hoppas att vi aldrig gör såklart, men om vi någon gång skulle hamna i samma situation så är det här stora och viktiga lärdomar för oss.
1: Och vi kan gå in på det här med lärdomar som det svenska civila samhället måste dra för att klara av ett krig. Lubna Elshanti, vi går tillbaka till vi började i avsnittet, det här värmetältet på en innergård i Kiev. Hur skulle Sverige kunna lära av de här trygghetspunkterna och värmetälten?
2: Ja, men jag tänker på att det är det individuella ansvaret som spelar väldigt stor roll i det här värmetältet. Så träffade jag också en pensionär, en 70-årig kvinna, Natalia, som hade fina naglar, som tog hand om sig själv, som gick på skönhetssalonger för att hon menar på att hon måste liksom fortsätta ta hand om sig själv för att orka ta hand om andra. Och på nätterna så, när hon inte kunde sova, när hon hade ångest eller liksom var orolig om nätterna, så gick hon ut och skottade snö. Och grannar klagade på henne för att det väsnades och det hördes väldigt mycket hur hon skottade snö. Och då så sa hon att men bara för att jävla så går jag upp ännu senare eller ännu tidigare för att liksom störa, för att också uppmuntra folk till att hjälpa till. Så mycket handlar ju om att folk ska ta ansvar och uppmuntra folk till att ta ansvar. Och sen så går ju mycket ut på att ta sig till jobbet. Alltså på något sätt så står ju inte samhället still för att det är krig. Folk fortsätter åka ut till sina arbetsplatser, fortsätter att göra nytta, fortsätter att betala skatt, och allt det här kommer även fortsätta en krigssituation. Så där måste man se till att man har alla resurser som behövs för att kunna fortsätta gå till jobbet. För det kommer nog de flesta svenskars eller medborgares uppgift att vara, att bara försöka i den mån det går leva som vanligt.
1: Mm, i den mån det går, ja, precis. Vad säger du, Robert Wallén, om det här tälten och trygghetspunkterna?
0: Nej, men det är ju oerhört viktigt, och som sagt, vi har varit inne på det flera gånger, men just den här frivilligas roll är ju jätteviktig. Och det här sätter ju lite fingret på det vi pratar om mycket i Sverige med totalförsvar. Och det är ju helt enkelt så att när vi då har ett krig som både riktar sig mot militära medel, men också lika mycket då mot civilbefolkningen, att då ha ett försvar som faktiskt klarar av att både vinna på slagfältet men också skapa liksom den förmågan och uthålligheten att även klara det här civilt trots att man blir angripen så här. Det är ju en viktig lärdom, ser jag, för oss som land.
1: Vad mer skulle du säga var främsta erfarenheter från Ukraina? Jag förstår att det är många, men som Sverige behöver ta lärdom av, Robert Wallén.
0: Nej, men den är ju väldigt viktig, och då är man ju inne på flera delar här när det gäller att skydda. Dels måste man ha klart för sig att det är oerhört viktigt att kunna stå emot militärt. Så civilsamhällets stöd till Försvarsmakten är ju avgörande helt enkelt. För skulle inte Ukraina kunna stått emot militärt, då hade ju kriget varit slut. Men parallellt med att klara av att göra det, så att då också säkra det här som jag har varit inne på, energiförsörjning, sjukvårdsberedskap, räddningstjänst, hålla uppe försvarsviljan i samhället så att man faktiskt fortsätter gå till jobbet, se till att ekonomin, även om den är väldigt ansträngd, men att få samhället och ekonomin att funka så väl som den kan trots att man är i krig, det är ju väldigt viktigt, kan vi se. Sen finns det ju andra delar här. Det här är ju lite, vi har ju fått pröva teori i praktiken här också inom flera områden, och det vi kan se också, eller det är ju att när det är saker som inte funkar i vardagen, de kommer inte funka bättre när det är krig. Så ibland så kan man tro att ja, men när det är krig då kommer vi kunna släppa allting och så löser vi den här frågan, men där har vi också flera exempel på att det vi ser som utmanande i vardagen, det blir inte lättare när man är i krig. Och ett exempel till exempel är ju det här att man kan få extremkyla på vintern, eller man kan få torrt på sommaren med skogsbränder och det där. Så man måste klara av att hantera det här som vi gör idag när vi inte är i krig. Det måste vi också klara av när vi är i krig.
1: Civil beredskap och försvarsmakt, man hör ofta att de har ett tätt samarbete och att de arbetar bra tillsammans. Hur ska vi bli bättre på det i Sverige, Robert Wallén?
0: En viktig del som vi prioriterar mycket nu, det är ju att öva tillsammans och att öva totalförsvar. Det ska jag säga att det är en av de absolut viktigaste nycklarna. Och när man övar så tränar man ju också på att arbeta tillsammans. Man ställs också inför nya utmaningar som man kanske inte hade tänkt sig innan, och får pröva dem och också får pröva vad som funkar och inte funkar. Så den skulle jag säga är väldigt viktigt, att vi övar tillsammans. Men sen är ju också själva insikten att se den komplexitet som ett modernt samhälle har, och de här beroendena både mellan ett militärt försvar och ett civilt försvar, och se de här olika sambanden. Och dessutom att Sverige nu varken på den militära sidan och inte heller på den civila sidan är en egen identitet eller en egen självständig stat, utan att vi är del i ett sammanhang, både NATO men också inom när det gäller EU och EUs civilskyddsmekanism, och hur vi då tänker internationellt i de här frågorna.
1: Ni har varit i Ukraina båda två, upplevt kriget på olika sätt. Finns det något vi missar här i Sverige kopplat till kriget? Något som vi liksom behöver förstå som ni ibland stöter på, Lubna eller Shanti?
2: Ja, alltså, jag tror att Robert har bättre koll på det, men jag tänker väldigt mycket på försvarsviljan. Alltså, trots kriget och trots början av kriget och många lämnade landet, så är fortfarande väldigt många ukrainare kvar. Trots de usla omständigheterna, förhållandena som man lever i. Och försöker hjälpa till så gott de kan. De som kan laga mat till soldater vid fronten, andra hjälper till på andra sätt, skänker pengar. Det kan vara olika områden. Men just när det kommer till försvarsvilja, att vara liksom beredd på att man kommer förmodligen inte vilja lämna sitt hem i första hand. Man kommer nog vilja vara kvar och vilja sova i sin egen säng, som många ukrainare säger att de kan inte tänka sig ett liv utomlands. Och det är nog en viktig sak att liksom komma ihåg, att man kommer förmodligen inte vilja lämna, och då måste man försöka skapa så bra förutsättningar som det bara går för att kunna vara kvar.
1: Robert Wallén, är det något som du tänker på?
0: Det som har slagit mig, som inte har varit kanske lika mycket som Lubna i Ukraina, är ju när man ändå är där, hur det växlar mellan att vara ett normalt samhälle, om man får uttrycka det så, att man kan ha ett relativt normalt liv och samtidigt så är man i krig, och hur snabbt det liksom växlar från att vara liksom en normalitet till att vara någonting som är allt annat än normalt. Och den tror jag är viktig att ha med sig också, att det är inte krig jämt och det är inte krig överallt, men konsekvenserna finns där ibland även fast de inte syns. Vi har till exempel när det egen personal som är i Ukraina, så ser ju vi vikten av att få komma hem på återhämtningsperioder då, utifrån att man har dålig sömn och så här. Och då tycker jag då kan man påminna sig om alla de som bor i Kiev och runt om på andra håll i Ukraina som har haft de här nätterna från dag ett när kriget bröt ut. Så även om det kan se normalt ute när man är ute och går på en gata i Kiev, så är det ju inte alls normalt sådär. Men det finns också ett vanligt liv och många som går till jobbet, så att den där, tycker jag, de där kontrasterna blir väldigt speciella.
1: Tack Robert Wallén på Myndigheten för civilt försvar, chef för avdelningen operativ hantering, och också tack till Lubna Elshanti, Sveriges Radios korrespondent i Ukraina. Du har lyssnat på ett avsnitt av Gräns som du hittar i appen Sveriges Radio. Där kommer du också hitta övriga delar av den här serien om kriget i Ukraina som publiceras under sommaren. Producent Kalle Glas, jag heter Sylvia Dahlén.
3: Brospindeln som trivs vid stränder och bryggor kan bidra till miljövänliga kläder och kanske medicinska produkter om vi kan lära oss av den att göra material av spindeltråd. Forskare som tagit fram en metod att tillverka konstgjord spindeltråd studerar nu brospindlarna för att förbättra sin labbtillverkade tråd. Hör hur det går för spindeltrådsforskningen om några minuter när Vetenskapsradion följer med ut på spindelinsamling.
4: Sverigedemokraterna vill lägga 0 kronor på integration.
5: Ja, alltså integration har ju aldrig varit Sverigedemokraternas stora fråga. Det har varit migration.
4: Och Magdalena Andersson uppmanar väljarna att byta bank.
6: Gå ut och protestera på gator och torg.
4: Ekots partiledarutfrågningar är över och partiledarna har gett sina bästa svar. I veckans 2 färska avsnitt av Det politiska spelet går vi igenom de 4 sista grillningarna. Så ladda ner Sveriges Radios app nu och lyssna där.
7: Hälsade Parisa Höglund.
8: Jag heter Mia Blomgren.
9: Visst tillhör jag den gruppen som du vill kalla för överklass. Jag har vuxit upp i den. Och samtidigt är det så att jag vill inte vara allt för konform och forma mig efter dem. Men samtidigt är det så att mycket av den där framförallt politiska kritiken, det är ju egentligen att jag blir anklagad för saker som förfäder har gjort, inte vad jag har gjort.
8: Lyssna i appen Sveriges Radio.
7: Tid för vetenskap.
10: Har Anna hittat någon redan? Här uppe på klubbhuset?
11: Ja.
12: Man ser deras nät här överallt. Men de ligger fortfarande och sover. De är nattaktiva. Det är därför vi är här på kvällen.
3: Anna Risings forskargrupp vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala har fått mycket uppmärksamhet för sitt arbete med att ta fram konstgjord spindeltråd. Drömmen är ett såväl miljömässigt som funktionsmässigt hållbart material som kan användas inom modindustrin till sportutrustning i försvaret och så vidare. Men även om de redan kan spinna sin egen variant på spindeltråd i labbet, så är den fortfarande inte lika stark som originalet. Och för att förbättra sin produkt anlitar forskarna de verkliga experterna, spindlarna.
10: Nu hänger den här på en lång spindeltråd som den precis bundit i all hast från din hand.
12: Ja, de är helt fascinerande.
3: Det här är Vetenskapsradion om ett exempel på hur naturen inspirerar oss till nya uppfinningar. Och så hör du varför spindeltråd är ett mer komplicerat material än vad det först verkar. Jag heter Sara Sällström. Och nu ska vi ut på spindeljakt en sommarkväll vid en småbåtshamn vid sjön Ekholm söder om Uppsala.
10: Det här är ju en sån här sen försommarkväll som man drömmer om i november. Det är fortfarande ljust fast klockan är runt 10. Lite kyligt, man behöver jacka, men skönt. Och här har vi småbåtshamnen. Hej, hej. Är ni spindelfolk?
11: Ja.
10: Yes. Hej, yes. Sara. Nice to meet you.
11: Nice to meet you.
13: Lucia. Hej, Anna.
10: Hej.
11: Jarel.
10: Hej.
11: Nice to meet you.
10: Okej.
13: Okay. Kul.
10: Ja, du ser att det ska bli kul. Hoppas vi hittar några spindlar.
13: I think we need to do this.
11: Yeah, exactly.
10: Yes. Professor Anna Rising och forskarna Tobias Fitze, Lucia Youssef och Daryl Bonne-Saedi. De ska samla in spindlar som de kan ha i labbet för att studera hur de spinner den tunna starka spindeltråden. Och strategin är enkel. Genom att gå runt och lysa med en ficklampa hittar man snart spindelnät som sitter längs bryggkanter och båthus, säger Tobias.
14: So these spiders we find usually at open water bodies in Sweden, or they are like very common at open water bodies, so close to bridges for example, or here to the lake. And the easiest way is also to go around the houses or around the harbor.
10: Vad är det för spindlar? Vad heter de på svenska om vi ska leta efter?
15: De heter brospindlar.
10: Och varför är just de så bra?
15: Ja, vi valde faktiskt dem därför att de dels är så kallade julnätspinnare. Så att de bygger såna här vanliga julnät. Som man, ja, om man tittar på en tecknad film till exempel och det är ett spindelnät så är det ett julnät. Och sen att vi hittar så många av dem här. Det var så lätt att fånga dem.
10: Men det är inte för att det är något särskilt egenskap med just deras spindeltråd? Eller vad?
15: Ja, men tråden är faktiskt väldigt stark. Det är en av de starkaste som man känner till. Så att det är en bra spindel också att jobba med. Ja.
10: Så vi går runt här på bryggorna mellan motorbåtar och segelbåtar.
14: But this is maybe not the exactly the right spider species because it's a bit lighter. Than the one that we usually catch. It looks like a brospindel.
15: Yeah.
14: Yes.
15: Yeah, it does. I think it is.
10: Mm-hmm. Så nu har Tobias hittat en spindel här. Det är stor. It's quite big.
14: Yeah, it's quite big. Yes.
10: Like så en centimeter i kroppen nästan. Ah, här plockas det fram påsar med stora provrör i. Yeah. Does it collect the spiders?
14: Yes, exactly. It's for collecting the spiders. It's easier to keep them and bring them to the lab.
10: Nu ska Tobias fånga den här. Aha, så röret sätter du bakom spindelnätet och sen bara sätter på locket från andra hållet.
14: Ja. Okej. All right.
10: Brospindeln är ljust gråbrun med mörkare markeringar på ovansidan och på benen. Och nu sitter den i fångströret och väntar på transport till universitetet. Så vad är det forskarna gör på dagarna som kräver att de går ut i naturen och samlar in spindlar? Vi tar en paus från spindeljakten en stund och kikar in i labbet där Anna Risings forskargrupp arbetar.
15: Ja, vi tar fram konstgjord spindeltråd. Så vi studerar både hur spindlarna spinner sin tråd och sen översätter vi det i metoder för att kunna framställa tråden på konstgjord väg.
10: De har fått bakterier att producera samma sorts proteiner som spindlarna har som råmaterial för sin tråd. De renar man fram och preparerar till en så kallad spinnlösning. Det förklarar Annas kollega Benjamin Schmuck vid maskinen de använder för att tillverka den konstgjorda tråden.
16: Den spinnlösning har vi vid pH 8 och sen går den spinnlösningen, alltså vi använder oss av en pump för att trycka spinnlösningen genom tubings, slanger, olika typer av slanger som sen går in genom en dysa. Och dysen kan jag visa här.
10: Mm-hmm, en sån liten.
16: Precis, bara en sån dysa, en metalldysa. Och då trycker vi den spinnlösningen igenom. Mm. Och in i ett bad som har pH 5.
10: Mm-hmm. Lite surt då.
16: Ups. Vilket du ser här. Mm. Så då luktar kanske luktar lite acetat.
10: Mm, mm, jag känner att det är lite syrligt.
16: Det är men det är inte farligt. Så det är helt säkert. Mm-hmm. Men just den här pH-ändringen gör att spindeltrådsproteinerna genomgår en strukturförändring som då går från lösligt till olösligt, eller de börjar polymerisera. Och sen får vi en tråd i det här badet. Så det är bara vattenbaserat, vi bara ändrar pH. Mm. Och sen kan vi samla upp trådet i slutet av det här badet. Så här går den upp via det här första hjulet in i ett andra bad. Jag vill tvätta fibern och sen samla upp.
10: Aha, det är därför den ska genom vattnet.
16: Precis,
10: ja, ja, ja. I korthet så trycker man alltså ut spinnlösningen tunt ner i ett surt vattenbad där den antar formen av en tråd. Där kan man fiska upp tråden och trä upp den på ett hjul. Ledar den vidare ner genom ett nytt vattenbad för tvätt. Och sen vira upp den konstgjorda spindeltråden på ett nytt hjul.
17: Ja, det är som när man spinner garn helt enkelt. Man rullar upp den.
16: Exakt.
17: Tråden.
16: Exakt. Fast det används som sagt inga höga temperaturer, bara vatten.
17: Och inga kemikalier
16: inga
17: som
16: kemikalier,
17: är farliga förstås.
16: Och det är naturens egna biomolekyler, alltså proteiner.
10: Den är ganska tjock, eller den här kan man ju verkligen se, vit och tjock. Så.
16: Ja, det kan man göra, för det är just det som behövs. Beroende på hur vi ställer in den kan vi också göra den väldigt tunn. Men när man har den lite tjockare, då producerar man mer material per tidsenhet. Och det är det som vi försöker göra, att skala upp hela den processen.
10: En tråd i naturmaterial, utan farliga kemikalier eller höga temperaturer. En miljövänlig fiber med spindeltrådens egenskaper av att vara stark och seg. Forskare här vid Sveriges lantbruksuniversitet har jobbat sedan början av 2000-talet med att själva få fram spindlarnas supermaterial. Och Benjamin Schmucks projekt går ut på att försöka skala upp produktionen. Till exempel står en större spinnmaskin en bit längre bort med fler hjul där man ska kunna spinna mer än en tråd åt gången. Framtida användningsområden som det talats om är skottsäkra västar, rymddräkter eller helt enkelt en vanlig tröja, om man får tro Anna Rising.
15: Dels så tror jag att den skulle vara väldigt skön att ha på sig. De här fibrerna är väldigt mjuka och sköna. Men sen skulle det också vara ett väldigt hållbart material, rent mekaniskt. Det skulle också vara ett hållbart alternativ till de tröjor som vi idag köper i affären, som ofta innehåller väldigt mycket plast.
10: Mm, så modeindustrin då, eller klädtillverkning kan det vara intressant för. Finns det några fler branscher så där som du vet sneglar på det här labbet?
15: Ja, men försvarsindustrin, företag som tillverkar sportartiklar eller rep till exempel. Alltså hållbara material. Bilindustrin också.
10: Rep känns ju som att man verkligen skulle vilja ha en spindel gjort.
15: Ja, ja men verkligen. Och vanlig spindeltråd behåller också sina mekaniska egenskaper vid väldigt låga temperaturer. Vilket skulle kunna vara bra om man vill göra rep för till exempel klättring och så. För det kan bli ganska kallt.
10: Det verkar kort och gott som att spindelmannen inte är så långt ifrån verkligheten när han svingar sig mellan skyskraporna i New York i sina linor av spindeltråd. Tidigare i Vetenskapsradion har vi bland annat berättat om hur den här forskargruppen har tagit reda på hur spindeltråd kan vara världens segaste material. Den består av tre rörformade lager inuti varann, uppbyggt av 18 olika proteiner. Och forskarna har också kunnat manipulera proteinerna för att få färg på materialet utan att färga det. Det blev rosa. Men fortfarande finns det många kunskapsluckor om hur en spindel spinner sin tråd. Och det gör att forskarna på labbet inte har kunnat få fram den perfekta konstgjorda spindeltråden än.
15: Dels så studerar vi hur tråden bildas och det kan ju naturligtvis då förbättra våra processer om vi kan likna det mer. Sen studerar vi också vilka komponenter som tråden består av. Och såklart om vi kan få med alla komponenter i tråden, våran konstgjorda tråd som finns i den naturliga tråden, då kommer vi också kunna likna tråden mer. Vi kan ju redan idag likna tråden på väldigt många sätt. Men den är inte lika stark som vanlig spindeltråd. Den är mer tänjbar.
10: Det är fortfarande ljusblå himmel, men nu börjar det bli lite mörkare. Ah, hittar vi en ännu större?
15: Och det är en där också som är stor också. Så att här har du två stycken.
10: Alltså jag hade ju aldrig hittat de här spindlarna om man inte hade gått med. Jag hade inte tänkt på dem.
15: Nej, man tänker ju inte på dem. Men när
10: trots
15: man ser
10: att de är så
15: här,
10: stora.
15: Är stora, ja.
10: Så med jämna mellanrum åker forskarna ut hit till båtklubben söder om Uppsala för att leta efter brospindlar i en miljö där arten trivs bäst, nära vatten. De behöver spindlarna för att kunna ta reda på ännu mer om biologin bakom deras nät och trådar. och med hjälp av det kunna förbättra den konstgjorda spindeltråden. Om spindeltråd bara hade varit spindeltråd hade det kanske varit lättare för forskarna att förstå exakt vad de små åttabenta textilarbetarna har för sig. Men den som betraktar en nätspinnande spindel fattar snart att det är mer komplicerat än så.
14: You see the distance between it's much wider, right?
12: Yeah.
14: And that's what I collected last times.
12: Oh,
14: I collected
12: nice.
14: The whole web for so, proteomics.
12: Can you take a photo of that?
14: It's really hard because it's it's the minor, right? And it's like super thin.
10: Vad hittar ni nu då som var så spännande med nätet?
15: Ja, det är så att när spindlarna gör det här hjulnätet så gör de först själva ramverket och sen gör de en väldigt gles spiral. Och vi är intresserade av just den typen av silke som spindeln använder för att göra den här glesa spiralen. Och
10: ja, för de har lite olika typer av spindeltråd beroende på vad de bygger.
15: Exakt, de kan ju spinna upp till 7 olika typer. Men just den där som gör den glesa spiralen, den är väldigt svår att få tag i. Men nu ser vi att den här spindeln har precis gjort den här glesa spiralen och inte satt i den fångstspiralen. Och det gör att vi då kan isolera de här eller ta tillvara på själva den här glesa spiralen som spindeln faktiskt tar bort sen. Så att det är därför det är så svårt att få tag på just den tråden.
10: För det är mer som en byggnadsställning?
15: Ja, precis.
14: And so the spider is actually right now building the capture spiral web. So she's going from the outside to the inside again.
15: Ah, okay. So, so nu bygger hon alltså den här lite tätare fångstspiralen som är väldigt, väldigt tändbar.
14: Did you see how she climbed?
12: Yeah.
14: How she climbed, yeah.
12: It catches
14: it's like, and now she's going on the other side. It's like so amazing how she does that. Because she goes down and then up again, yeah.
10: Yeah, she's quite quick.
14: Mm-hmm. Exactly, yes. Maybe that takes her in total 5 minutes, 10 minutes.
10: Så här har vi en spindelhona som spinner ett nät på kanske 5 minuter.
14: It's just so impressive also how she can manage to keep one of the silk fibers while she is like walking, and so that it doesn't connect to the other fibers already. So because she's, I think she's doing this with the with one of her legs, she's keeping track.
12: Yeah, because you can see how several legs are moving, so she's using several legs to manipulate everything.
10: Det är imponerande, tycker Tobias Fitze. Både hur spindeln kan spinna nätet så fort och hur hon gör för att fästa trådarna på rätt ställen i nätet. Man ser hur hon använder flera av sina ben för att klara av det, säger forskarkollegan Lucia Josef.
12: Yeah, it kind of grabs it like to this right point and then connects it to the right silk web.
14: Mm-hmm. And also the connection, so the intersection between the radii and the capture spiral is made of out of another type of silk. It's it's another type of silk that connects it.
10: Ytterligare en egenskap på spindeltråden. Den kan vara klibbig. Och Tobias Fitze, som har sin doktorandtjänst på Karolinska institutet, är särskilt intresserad av just klibbet.
14: It is a silk type that the spider uses to retain the prey to the web. And so we try to understand how this material functions, how it is, why it is sticky, because it's a protein-based material and it has a lot of application possibilities for medical applications but also in industry as a biomaterial at the end.
10: För spindeln är en klibbig tråd perfekt för att hålla fast ett byte i ett nät. Men Tobias tänker att konstgjord spindeltråd med den här egenskapen skulle kunna ha flera användningsområden. Kanske inom medicinen, även om man inte har några konkreta idéer just nu om precis hur. Det här handlar om grundforskningen så länge, säger han.
14: First of all, we study the fundamentals, so really how the spider produces this material. But we also translate right now in the lab and try different protein combinations and characterize the proteins.
10: Här har du en som till som hänger i en spindeltråd.
15: Precis. De är ju väldigt snälla spindlar.
10: Och inga som bits.
15: Nej, nej, det gör de inte.
10: Ska den där försöka, ska vi försöka få ner den där i en
15: ja,
10: tub då?
15: Vi kan ju se om vi hittar Lucia som har alla rör. Lucia, har du ett rör?
10: Ja. She's catching another one.
15: Yeah. Lucia, do you have a tube? Ah, there, good.
10: Nej, spindlarna bits inte. Men forskarna är farliga för spindlarna. Många av de insamlade djuren kommer att bli dissekerade för att forskarna vill undersöka proteinerna i deras körtlar där spindeltråden produceras. Och här inne på labbet, där naturens långvarigt framevolverade konstruktioner blir till mänskligt högteknologiskt material, tänker jag på fler uppfinningar och inspiration vi fått från de andra arterna omkring oss. Fåglar bakom idén att flyga flygplan. Kardborreband från hur en del växter sprider sina frön genom att haka fast i förbipasserande djurspäls. Termitstackar som står modell för att ta fram ett klimatsmart luftkonditioneringssystem i byggnader. Vad vore vi utan all den biologiska mångfald som växer och lever på jorden? Och hur många nya möjligheter och idéer är det som försvinner med de arter som minskar och dör ut på grund av mänsklig påverkan? För den som kan se med ett kreativt öga finns inspirationen från naturen överallt.
15: Jag tycker det är så fascinerande att studera hur naturen har löst väldigt komplexa problem på ett otroligt elegant sätt. Och att man faktiskt genom att förstå hur naturen gör sen kan använda det för att efterlikna de processerna och då göra någonting som är mycket, mycket bättre för alla.
10: Det finns säkert mycket oupptäckt också.
15: Ja, det finns hur mycket oupptäckt som helst. Vi vet så lite och vi förstår så lite.
10: Säger Anna Rising vid Sveriges lantbruksuniversitet som leder forskningen om konstgjord spindeltråd. Och vem vet, samtidigt som forskarna funderar på hur deras spindeltråd kan bli starkare och produceras i större skala, så pågår en ny rymdkapplöpning mellan länder med sikte mot att etablera en kontinuerlig mänsklig närvaro på månen. Så kanske kan astronauterna som åker dit och sen vidare mot Mars komma att klä sig i rymddräkter gjorda av spindeltråd. Kom ihåg vad du hörde det först i Vetenskapsradion. Jag heter Sara Sällström och producent är Lars Broström.
18: Ring P1. Programmet där du får göra din röst hörd.
19: Jag älskar Ring P1. Det är demokrati på... Det är live. Demokrati rakt ut i etern är fantastiskt.
18: 020 22 10 10. Lyssna i radion eller i appen Sveriges Radio.
7: Och kortreprisen av måndagens program får vi i nästa timme. Nu tankar för dagen med Jonas Österberg Nilsson, regissör, skådespelare och dramatiker.
20: Värmland. Du ligger där i gröna schatteringar som ett päron i världen. Sittandes på Väners strand med de bulliga kinderna tryckta mot norska Aurskog i väst och Västmanland i öst. Och med fruktskaftet strävande upp i röven på Dalarna. Du gåtfulla, du melankoliska, du lekande lätta och muntert virvlande. Så djup din skogsfärg är, så stilla dina många sjöar och kärn vilar, gömda på höjder och dolda i sänkor. Så världsrekord kroka dina skvallrande bäckar ringlar sig som skrönor ur en åldermans mun. Så älskvärd är du i all din blygsamma storslagenhet. Och du är jag. Men det har jag inte alltid velat. I sena tonåren flyttade jag bort från dig, du kära Värmland, driven att följa min dröm om att bli skådespelare. Genast träffade jag folk från stora städer. Folk med bekanta efternamn och konsten intvinnad i släktleden, något jag saknade. Var du var belägen och att du var päronformad visste de dock inte. Men de tyckte jag talade så lustigt när jag sa de där orden. En törnetagg högg mig hjärtat. Med ens upplevde jag det som en svaghet, som att jag låg efter bara av anledning att du var mitt ursprung. Så jag började undvika att nämna dig. Att vara son av Värmland var inte värt. Att tala din dialekt var inte värt. I konversationerna planade allt mer ut de pregnanta ö och de tjocka l du givit mig med mjölken, rädd att de skulle avslöja något om mig. Till sist blev jag så skicklig i min förvandlingskonst att folk frågade: du är från Stockholm, va? Nöjt log jag. Nej, jag är skådespelare, tänkte jag, utan att säga något. Gärna fick de tro det. Så tog jag mig an att läsa den stora världens författare och började besöka de metropoler där konsten blomstrade. Och jag insöp allting med ett slags förhoppning om att världens historia också skulle bli min. När någon frågade varifrån jag kom nämnde jag staden i vilken jag numera bodde. Inte för att ge sken av att vara någon annan, utan för att inte selekteras bort från det jag också ville räknas till. Konsekvensen blev ändå en rundning av sanningen. En del av mig förnekade jag. Dig, du Värmland. Och ju mer jag förnekade, desto mer glömde jag av dig och den frid du brukat skänka mig. Många år tog det. Men smygande insåg jag att världens författare inte sällan skrev självbiografiskt om sin barndoms bygder. Och jag nåddes av den banala insikten att du visst kunde ha ett värde och att dina pregnanta ö och dina tjocka l visst var något att ha. Inte bara för mig. Du Värmland kunde också vara av betydelse för andra. Så gick jag från skammens tystnad till att försöka ta ikapp den tid som gått mig förlorad genom att predika, oavsett om folk ville höra på, om alla dina förtjänster, du Värmland. Jag upplyste om din berättarkonst, om dina berg och dalar, om din päronform. Ingen plats på jorden kunde vara härligare, sa jag. Tänk, jag hade levt i förvillelsen att man bara kunde vara det ena. Antingen världsmedborgare eller värmlänning. Emedan dessa till synes oförenliga ytterligheter egentligen alltid existerat parallellt och också ingick i en och samma verklighet. Visste du det, Värmland? Att du är ett päron i världen?

0: Jonas Österberg Nilsson i måndagens tankar för dagen. Och tack för att du lyssnar till Sveriges Radio och P1 denna måndag kväll. Nu är klockan 8:05.
1: Du lyssnar på Klartext nyheter på ett enklare sätt. Tre personer har dött efter en olycka på vägen E20. Olyckan hände strax norr om Mariestad på söndagskvällen. Det var en lastbil och en bil som krockade. Två vuxna och ett 6-årigt barn dog i olyckan. Ett 4-årigt barn får vård på sjukhus. Polisen undersöker nu hur olyckan kunde hända. Nu ska det handla om valet och frågan funktionsrätt. I en ny serie har Klartext intervjuat alla riksdagspartierna om vilken funktionsrättsfråga som de tycker är den allra viktigaste. Och först ut att svara är Malin Danielsson från partiet Liberalerna.
2: Det är att göra funktionsrättskonventionen till svensk lag. Det vill säga att alla svenska lagar måste utgå ifrån hur det är att leva som person med funktionsnedsättning och hur vi kan se till att man får det stöd man behöver men också de rättigheter som man har rätt till.
3: Sverige har lovat att följa FN:s funktionsrättskonvention. Det är en samling regler som berättar om vilka rättigheter personer med funktionsnedsättningar har. Liberalerna tycker att de reglerna ska bli lag i Sverige. Malin Danielsson tror att det skulle leda till en förändring.
2: Det första som kommer hända tror jag är att alla kommuner, alla regioner, alla myndigheter och många, många fler i samhället behöver titta på sin verksamhet och se, fungerar det här för en person med funktionsnedsättningar? Man behöver lära sig mer och man behöver förändra hur man arbetar.
3: LSS-lagen, lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade, tolkas ibland på olika sätt i olika kommuner. Det har bland annat gjort att många har blivit av med sin personliga assistans. Malin tycker att det här är ett problem.
2: Det här är inte rimligt alls, utan man måste kunna få leva ett liv som andra, ha samma frihet som andra. Hela tanken med LSS var att man skulle kunna ha den friheten. Så här behöver vi göra mycket, mycket mer.
3: Liberalerna har varit med och regerat i Sverige de senaste 4 åren. De som bland annat blivit av med sin personliga assistans skulle nog säga att det har blivit sämre nu. Men Malin tycker ändå att det har hänt en hel del bra saker.
2: Vi har ju gjort ett antal justeringar i lagarna. Till exempel för några år sedan så var det ju barn som inte fick hjälp med andning och sondmatning. Och det har vi ju nu sett till att man får. Men det räcker inte riktigt. Det har inte räckt med det här att ta fram, ja, men göra lite lappa och laga i lagstiftningen. Utan vi behöver faktiskt ett rejält omtag.
3: En viktig fråga för Liberalerna är skolan. Där vill partiet att det ska bli bättre för personer med funktionsnedsättning.
2: Vi har ju många elever med olika funktionsnedsättningar i skolan idag som vi faktiskt inte har tillräckligt bra koll på hur det går för i skolan. Det kommer vi börja få koll på snart, för nu kommer man ta fram statistik. Och där är det ju jätteviktigt att vi arbeta vidare med att se till att det blir rätt stödinsatser i skolan. Där behöver vi jobba mer.
1: Det sa riksdagsledamoten Malin Danielsson från Liberalerna. Och hela serien med partiernas funktionsrättspolitiska talespersoner hittar ni i appen Sveriges Radio eller på Klartexts hemsida. Och reporter var Laila Karlsson. Förra veckan var Trine Blombacke på lägret Summer Camp i Luleå. Ett läger för personer med olika funktionsnedsättningar. Där fick deltagarna prova olika aktiviteter. Sista dagen var det dags för Trine och de andra att prova paddling.
4: Det känns bra. Jag har gjort det när jag var liten.
5: Åh, så du är inte så nervös då?
4: Nej.
5: Inte alls?
4: Nej, jag är van.
5: Vad heter du då?
6: Jag heter Himalaya.
5: Ska du också vara med idag?
6: Ja.
5: Vad ska du göra nu då?
6: Paddla.
5: Har du gjort det förut?
6: Nej, faktiskt första gången.
5: Hur känns det då?
6: Det är bra. Jag är lite nervös.
1: Intervjun gjordes av Anna Lidé på P4 Norrbotten. Jag heter Malin Hag och nu blir det fler nyheter ifrån Ekot och jag önskar er en trevlig kväll.
7: Och här är Ekot. 6 av 10 svenskar tycker att det är ett bra förslag att införa 6 timmars arbetsdag om lönen är densamma. Det här visar en undersökning som Indikator Opinion gjort för P4. I Kristinehamn så har socialtjänsten redan testat arbetstidsförkortning.
8: Jag fick mer tid över för mig själv och min familj.
9: Socialsekreteraren Sofie Järn beskriver teståret som det bästa i hennes arbetsliv. Indikator Opinion har frågat drygt 2000 personer i Sverige vad de tycker i olika politiska frågor. 62% tycker att det är ett bra förslag att införa 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön, medan 25% tycker att det är dåligt.
10: Kritikerna varnar för prislappen. Sven-Olof Daunfeldt är chefsekonom på Svenskt Näringsliv.
11: Men det är just det här att man ska tvinga företag att personalen ska gå ner i tid och de ska betala exakt samma lön. Det blir väldigt, väldigt, väldigt kostsamt.
10: Fackförbunden är inte eniga i frågan om 6 timmars arbetsdag, men ett av facken som driver frågan är Kommunal. Förbundsordförande Malin Ragnegård.
12: Man måste också prata om de vinster som man gör för att man ska kunna orka jobba ett helt arbetsliv och klara kompetensförsörjningen inte minst.
7: Reportrar Joel Wendle och Christian Dyresjö, P4 Värmland. Det hetade till direkt ikväll när partiledarna möttes i Expressens och Dagens Industris partiledardebatt som drog igång för en timme sedan. Socialdemokraternas Magdalena Andersson kritiserade regeringen för att sänka skatten för de rika.
13: Man har haft en regering som har lagt miljarder på att istället för att ha fullt fokus på att skydda vanliga familjer så har man sänkt skatten för de rikaste med upp till mer än 6 000 kronor i månaden. Och Kristersson och Åkesson har ju sänkt skatten för sig själva.
14: Alltså det här hyckleriet är ju magnifikt. Alltså jag förstår att Magdalena Andersson alltid vill ska prata om exakt vilken skattesänkning som har gått till just de personer som råkar ha partiledarlön.
7: Sist är Moderaternas Ulf Kristersson och mer om kvällens partiledardebatt blir i nästa sändning klockan 22. Polisen har larmats om smällar vid en skola i Södertälje och polisens presstalesperson säger till P4 Stockholm att man har en insats på platsen och att man utreder ett grovt brott men är i övrigt förtegen om händelsen. Många av kräftorna i Hjälmaren och Vättern är mindre än 10 cm och växer sig aldrig stora. Det här förbryllar forskarna som nu har märkt 2500 hjälmarkräftor med en liten gul plastflärp kring deras midja. Genom att flera gånger fånga, analysera och återutsätta de märkta kräftorna så hoppas forskarna från SLU få svar på sina frågor.
15: P1, Sveriges Radio.
0: Och nu har vi kommit fram till det senaste avsnittet av Framtiden stämplar in.
16: Om du har en dröm att bli något så kan det vara lite mer lättare för dig att göra det.
17: Framtidsskolan?
16: Ja.
17: Vad tänker du om din framtid då?
16: Alltså, jag tycker det kommer bli lättare för mig för vad som Leda gjorde.
17: Mm. Vad vill du bli när du blir stor?
16: Alltså, min pappa och jag tycker jag vill bli en tandläkare. Eller något annat.
17: Men om du har fått välja, vad vill du bli?
16: Tandläkare.
17: Och efter tandläkare?
16: Jag vet inte, kanske artist.
3: Framtiden stämplar in. I den här serien sätter vi fokus på yrken i en omvälvande tid. Vi besöker arbetsplatser idag som kan säga något om Sverige imorgon. I det här avsnittet möter reporter Lars Mogensen, Bledar Sota. Han jobbar som förvaltare för ett fastighetsbolag i Malmö. Men det är inte främst husen som ska förvaltas, utan relationerna i området. Att de boende är trygga, att de unga hittar jobb och att barnen trivs i skolan.
18: Jag odlar för i framtiden. Det jag gör idag det kommer jag se om 10 år. För exempel, jag ser det helt annorlunda i Hammarsdal. Om du har kommit hit för 8 år sedan, där vi står just nu, det skedde 2 mord. Där skedde det 1 mord. Du ser där var skolan är.
19: Precis bredvid Hammarsdalsskolan.
18: Ja, alltså, inte ens 30 meter därifrån. Alltså ja. Det var killar, alltså det var unga män som blev dödade.
19: Så vad är grunden i det du gör idag då som relationsförvaltare?
18: Hur menar du grunden?
19: Ja, alltså, vad gör du?
18: Det finns, alltså, jag har den fördelen att det jag brinner för kan jag jobba med varje dag. Det är att skapa samma förutsättningar för alla barn och vuxna. Så att alla börjar på samma startskott. Vi alla börjar olika, det finns ett sånt 100-meterslopp. Vi alla börjar på olika startsträckor. Vissa har jättenära till avslut, vissa börjar jättelångt bak. Mitt mål är så att alla barn och alla vuxna börjar samtidigt.
19: För de barnen som växer upp på Hammarsdal och har vuxit upp här har liksom haft en längre stadssträcka. Det är en ganska fattig stadsdel.
18: Alltså det är en av Sveriges fattigaste stadsdelar. Det har många ensamstående unga mammor. När jag själv jobbade i skolan hade jag elever som hade barn. Mm.
19: Tonårsmammor.
18: Ja, men samtidigt så kryllar det av aktiviteter här. Det är det som är också häftigt.
19: När jag snackar med sådana här som förstår sig på saker och ting, du vet, HR-direktörer och specialister, så säger de att ja, men framtiden är liksom, det är mycket AI, det är mycket teknik, men de tror att det kommer tillbaka någonting som handlar om det mänskliga mötet.
18: Ja, det tror jag. Allting går mot att vi ska bli mer teknologiska i allting vi gör. Men om du säger när du pratar med människor, det är den bästa responsen du får. Alltså när du får ett tack-mail för att du gjorde något bra, det är inte för att du skickat ett bra mail, det är för att du har bemött dem på ett fint sätt. Jag tror alla har detta behovet, för det ligger i vår natur. Jag kan berätta lite så. Hallå, allt bra med dig? Ja, hela dagen, har du något på hjärtat?
20: Ja, jag har en fråga.
18: Men det med Malmö stad, visst? Ja.
20: Kan man på något sätt ordna så att vi slänger hos stenar?
18: Jag håller upp det sen jag pratar med båten, ja. Är det okej? Okay?
20: Tack så mycket.
18: Och annars, om jag glömmer båten, skickar jag sms.
20: Ja. Tack så mycket.
18: Tack själv.
19: Sopor ska också fixas.
18: Ja, men det är fördel vet, att vara så lite tillgänglig.
19: Ja. Men berätta, vad sa du? Vart är vi på väg nu då?
18: Vi är på väg till Nydalaskolan som ligger i Lindängen. Mm-hmm. Så det vi ska besöka nu är elever som har sökt till Framtidsskolan.
19: Och vad är Framtidsskolan då?
18: Speciella Framtidsskolan är att vi jobbar med barn som ska börja högstadiet. För att forskning visar att ett barn under sommarlovet tenderar att tappa språket. Tappar jättemycket kunskap, så börjar man 7:an och då är det allvarligt. Du ska få betyg, du börjar en ny del av byggnaden, du har nya mentorer. Så det är via att vi skapar en skola inför högstadiet.
19: Så det är sommaren mellan 6:an och 7:an som man går i Framtidsskolan?
18: Ja, för det vi glömmer bort är att de är fortfarande ett litet barn. Mm. Plötsligt så ska barnet gå från att vara i mellanstadiet i en skyddande miljö till att den är stor. Nu ska du klara dig. Så det vi gör är att på sommaren, vi gjorde det förra året, vi startade 3 sommarskolor. En i Landskrona tillsammans med Pillingskolan och Robotskola. Och sen en i Nydala, Hermosdala och en i Lindängen. Och då kom barnen som från 9 till 12 så jobbar de med sin dröm. Då jobbar vi med språket och med matematiken.
19: För att det är många här som inte har svenska som hemmaspråk. Liksom.
18: Ja, och risken är att du tenderar att åka till ditt hemland under sommaren och då pratar du inte alls svenska. Så vi vill att alla ska börja med samma förutsättningar. Du kommer till skolan, du har en plan. Vad krävs det för att bli läkare? På eftermiddagen åker de ut och träffar en läkare som är från Hermosdal.
19: Från området, ja.
18: Ja, för att få det verkligt. Ja, jag bodde i samma hus som dig. Detta, så här var min väg.
19: Så att beroende på vad barnen önskar sig, någon vill bli läkare, någon vill bli någonting annat.
18: Civilingenjör eller var en som blir landskapsingenjör, så bygger vi ett program utifrån dem.
19: Så får de träffa riktiga landskapsingenjörer och riktiga...
18: Ja.
16: Det är för sommarskolan.
19: Alltså... Just det.
16: Ja.
19: Men berätta om sommarskolan då, vad är det för någonting?
16: Kolla, om man vill så kan man skriva in sig. Och i sommaren, så för 9 dagar kan du välja vilken yrke du vill bli när du är stor. Och sen så ska de typ ta dig ditåt.
19: Men vad vill du bli när du blir stor då?
16: En doktor.
19: En doktor?
16: Yes, och min vän där bak vill bli en advokat.
19: Okej. Okay. Och Bilal, vad vill du bli?
21: Ingenjör.
19: Ingenjör?
21: Ja, okay. För min pappa är också ingenjör.
18: Efter idag, när vi ser vi träffar ungdomarna här, vi träffar eleverna, det är att skapa hållbara relationer som är långsiktiga, som är hälsosamma. För alla. Mm. För hela samhället.
19: För när du växte upp här så var det inte så att liksom det fanns...
18: Nej.
19: de möjligheterna?
2: Nej. Nej.
19: Hur var det då?
2: Det fanns inget. Det fanns en parkeringsplats. Till det.
19: Som ni hängde på?
2: Ja, och det fanns en ICA-ägare som var trevlig. Sen när Välstena beslöt sig för att anställa en relationsförvaltare så var de i framtiden. För det ändrade ju hela vårt område. Så det började där. Mm. Man kan inte bara stå och klaga på att alla går fel väg om inte man gör något. Framtiden säger att jag tror att samverkar tillsammans. Jag tror att framtiden är att förstå att det är allas ansvar. Det är inte bara en persons. Mm. Jag tror det är framtiden. Och då att vara ute i verkligheten. För hur mycket vi än jobbar med att digitalisera allting och allting. Vi är fortfarande människor. Mm. Jag tror att vissa saker kommer att bli digitaliserade. Men vi får tänka på en sak. Det missgynnar också en grupp. De som inte växt upp med det. Eller de som inte har haft den kunskapen.
19: Alltså de som inte kan tekniken.
2: Ja, och vad händer med dem? Ska de exkluderas? Innan kunde du exkluderas för språket. Nu kan du exkluderas för tekniken. Och nu, alltså jag tänker om 10 år när de här barnen vi träffade har blivit äldre. Nu kommer de kunna teknik som inte jag kan. Ska jag exkluderas från samhället för att inte jag kan det? Och det är jättespeciellt. Och vad händer då? Då skapar vi ett samhälle, alltså bara en generation i taget.
19: Nej, men, och vissa pratar om att det kommer en backlash där när vi blir så trötta på den här tekniken eller liksom infiltrerade av tekniken så att det mänskliga mötet, att det kommer bli viktigare igen i framtiden.
2: Jag tror det. Jag håller med. Alltså de bästa responserna jag får det är när jag träffat en person. Oavsett vad det är när jag träffat en person. För man får alltså ett ansikte till ansikte. Jag tror att det kommer att vara. För annars är risken också att vi tenderar att skapa mer hat i ett samhälle när vi inte ser människor. Utan det är alltid svårare att vara arg på någon du ser framför dig än att vara arg över någon över telefon eller data. För att när du förstår att den annan är en människa på andra sidan, då blir det också mjuk.
19: Ja, man kan inte skälla på folk på samma sätt.
2: Nej, för att du förstår att en annan människa, du ser att det alltså när du är typ, om du skickar ett mejl, du kan vara hur arg som helst. Du skickar ett sms, du kan vara hur arg som helst. Men jag tror att vi är ju alla människor och vi alla har en personlighet.
19: Så ett framtidsjobb eller en framtidstalang är

0: vi att idag undersöka yrken som kan säga något om Sverige imorgon. Producent är jag, Frida Anund, och serien görs av Lars Mogensen Journalistik för Sveriges Radio.
1: Så fortsätter P1-kvällen med brottsutredarna.
2: Du Sven, vi ska ju fördjupa oss i ett uppmärksammat fall, och det handlar om dubbelmordet i Mantorp som många kanske har hört talas om. Och man hittar ju DNA på brottsplatsen, men det är ju ett helt annat spår som blir avgörande, kan man säga.
3: Ja, just det. Det handlar ju dels om att identifiera sulorna, vilka skor de har suttit på. Skospår har ju lett till många framgångar i olika förundersökningar genom åren.
4: Ja, men alltså, så, vi satt här och jag satt så, det vet jag, och de satt där. Mm. Och så tittade ju jag ut så, och då ser du ju att där borta går ju vägen.
5: Ja, just det.
4: Så då såg jag ju ambulansen.
2: Annika sitter i utrummet med ett par väninnor och firar in pensionen när en ambulans kör in på grannens tomt. Och snart rullar en karavan av polisbilar fram till grannhuset.
4: Varför är det så fruktansvärt mycket polisbilar? 7-8, jag vet inte. Det stod ju polisbilar överallt alltså.
2: Sommaren 2017 skakas det lilla samhället Mantorp strax utanför Linköping av ett brutalt brott.
3: De här grova våldsbrotten på äldre människor i deras egen hemmiljö, de är fruktansvärda, och det är av högsta prioritet att försöka lösa dem.
2: Och polisen kommer snart jaga en dubbelmördare med skostorlek 47. Du lyssnar på Brottsutredarna med mig, Pernilla Vadebäck, och förre kriminalkommissarien Sven Albin.
4: Det är idylliskt. Där jag bor är det jätteidylliskt. Jag är uppväxt här och bott här större delen av mitt liv. Det är lite slitna hus och sådär nu. Det är svårt att hålla efter. Trädgården ser väl kanske inte ut som den borde. Men...
2: Annika bor tillsammans med sin man på Mantorps gård. De två sönerna är sedan länge utflugna. Och gården där Annika vuxit upp har satt sitt namn på det lilla samhället Mantorp i Östergötland, som idag har runt 5000 invånare och är kanske mest känt för sin travbana och motorarena.
4: Ja, travet var väl något bland de första som kom hit då, när Mantorp började växa. Och sen kom ju motorbanan några år senare.
2: I grannhuset bor makarna Tor och Ann-Kristin. Annika känner dem väl.
4: Ja, Tor var ju då min morbror, 3,5 år äldre än jag. Så han har ju varit en del av hela mitt liv. Han var så gullig, han var inget blyg och någonting. Då hade jag, hoppades jag att Tor hade kunnat vara min storebror.
2: På 80-talet bygger Tor det röda huset där han och frun Ann-Kristin bildar familj. Han är vaktmästare på en skola och hon paketerar bröd på ett bageri inne i Mantorp.
4: De var noggranna, vad ska man säga, house pride, proud. De trivdes ju hemma och gjorde ju jättemycket hemma. Alltså, på somrarna de hölls ju jämt i trädgården och... Tor såg efter huset hela tiden och han gjorde väl det lite grövre ute, och Anki höll sig i rabatter och sådär. Jag borde väl kanske säga Ann-Kristin, men hon är Anki för mig. Hon var ju otroligt omtänksam. Anki var alltid förberedd, hon hade nog kunnat bjuda 7 personer på middag när som helst. Om hon bara fick tid att ta fram den frysen. Nej, och vi hade jättetrevligt.
2: Det blir många koppar kaffe och gott fika hemma hos Tor och Ann-Kristin. Och relationen mellan grannarna blir tajtare när de får barn i samma åldrar.
4: När barnen var mindre sprang ju de hos varandra så här. Ja, vi hade så roligt när deras son då, och sen min son som skiljer ett årtal på, spelade fotboll juniorer ihop. Och vi åkte man runt halva Östergötland. Jag hade ju ingen aning om vart vi skulle, men det visste ju Anki. Men sen när barnen blev lite äldre, då träffades vi inte riktigt lika ofta. Sen tänkte jag, nu när jag går i pension, då ska jag börja hänga i hennes trädgård och se, så får hon hjälpa mig. Så vi var släkt och goda

0: vänner och grannar.
1: Det är sommar 2017 och andra veckan i juni. 62-åriga Ann-Kristin ska snart gå på semester och Tor, som fyllt 70 och är pensionär, fixar med huset och tar långa promenader för att hålla kroppen igång.
0: Ja, och då var det ju Tor jag mötte när jag var ute och cyklade, och jag tror att vi bara hejade så här.
1: Det här är sista gången som hon ser Tor i livet. På söndagen den 11 juni är Annika ensam hemma och påtar i sin trädgård.
0: Jag skulle plantera om, och då tänkte jag att det där måste jag kolla med Anki om det funkar att göra så. Och sen kanske jag kan tigga till med några av hennes perenner. Jag kan gå bort och fråga, ska jag göra det för nu? Och det var ju på söndag eftermiddag.
1: Istället går hon in och förbereder middagen. Annika märker inte när en silverfärgad Volvo svänger in på Tors och Ann-Kristins uppfart. Morgonen efter kommer tidningsbudet och trycker ner Östgötakorren i grannarnas brevlåda. Men där blir tidningen liggandes. Och den här måndagen dyker Ann-Kristin aldrig upp på sitt jobb på bageriet. Så småningom blir deras barn oroliga. Ingen av föräldrarna svarar när de ringer, så ett av barnen bestämmer sig för att åka dit. I det röda huset är det märkligt tyst, förutom att kökskranen står och rinner. Vattnet från diskon har svämmat över ut på golvet, som är alldeles kladdigt. Någon har hällt ut saft, rengöringsmedel och sprit. Men det är också fullt med blod. På köksgolvet ligger föräldrarna, Tor och Ann-Kristin, döda. Fasttejpade vid varsin stol som vält och med silvertejp runt sina ansikten. Chockade och förtvivlade ringer anhöriga 112.
2: Ja, man undrar ju naturligtvis varför. Är det ett led i ett rån? Eller är det ett mord som har påkallats av andra omständigheter, relationsgrejer och sådär vidare?
1: Det är en kaotisk brottsplats som polisen kommer till sen eftermiddag den 12 juni. Offren har tejpats och sen dödats med kniv. Och man tror att vätskan, saften, spriten och rengöringsmedlet har hällts ut för att dölja spår. Lika viktigt som att säkra teknisk bevisning, det är att kartlägga offren, berättar förre kriminalkommissarien Sven Albin. Har paret några fiender? Har de skulder till någon? Eller har de blivit rånade av någon som trott att de haft värdesaker och pengar i hemmet?
2: Allt tyder ju på att det är någon utomstående då som av någon anledning då har gett sig på de här gamla människorna.
1: Men något som förbryllar kriminalteknikerna, det är att det finns kontanter kvar i ett av köksskåpen och att resten av huset är orört.
2: Det är ytterligare ett större frågetecken då.
0: Vi kallade oss för frierinnorna. Jag var ju inte frierinna riktigt ändå, men de var ju det.
1: Samma måndag sitter Annika i uterummet och äter lax och färsk potatis med två nypensionerade väninnor och firar att hon också snart ska gå i pension.
0: Det var ju då som jag såg ambulansen åka ner.
1: Ambulansen svänger in vid Tors och Ann-Kristins hus.
0: Och första tanken är att säg inte att någon av dem har ramlat.
1: Men kort därefter rullar den första polisbilen in. Sen kommer bara fler och fler.
0: Varför det är så fruktansvärt mycket polisbilar? 7-8, jag vet inte. Det stod ju polisbilar överallt. Alltså. En av mina väninnor försökte ju googla på korren, men det stod ingenting att det hade hänt någonting där. Då till slut så googlar jag på en annan tidning och ser att, ja, att de har hittat två personer döda och det är Mantorps gård, eller utanför Mantorp. Det var bara kaos i huvudet.
1: Det enda hon kan tänka sig är att grannarna blivit rånade och att allt gått över styr.
0: Om det var någonting så var det ju det man tänkte. Mm. Och man ändå tänkte att varför? För det är ju ett vanligt hus, det stod ingen jättetjusig bil utanför. Tor och Anke var ju precis, det var ju bara vanliga människor. Det fanns ju liksom ingen anledning att så...
1: Snart kommer uppgifter om att morden skett på söndagen, då när Annika var ensam hemma och påtade i trädgården.
0: Och jag hade ju varit lika lätt offer, ja då.
3: Igår, omkring klockan 18.10, inkom ett telefonsamtal till polisens ledningscentral. När polisen kommer till platsen så konstaterar vi omgående att två personer har blivit utsatta för grovt våld. Personerna är avlidna.
1: Mördaren eller mördarna har ett par dagars försprång när polisen håller presskonferens om det brutala dubbelmordet i det lilla samhället Mantorp. Polisen kraftsamlar, ett 25-tal personer jobbar med utredningen och de vädjar om tips.
4: Det är alltså väldigt, väldigt viktigt att vi får allmänhetens hjälp så att vi kan lägga det pussel som behöver läggas för att komma framåt i utredningen.
5: Har ni några specifika personer som ni försöker få kontakt med? Ni letar efter?
6: Nej, vi har inga personer som vi söker som är skäligen misstänkta på det här brottet.
4: Och med den frågan så tackar vi återigen. Och nu får de fortsätta sitt viktiga arbete.
1: Tidigt i utredningen får man upp en viktig tråd att nysta i. På morddagen har någon tagit ut pengar med makarnas kort, totalt 15 000, från en uttagsautomat i Borensberg, 4 mil från brottsplatsen.
2: Och när man får upp den här tråden så tror man naturligtvis att detta kan vara någonting.
1: Utredarna hoppas nu på en snabb lösning där mördaren fångats på uttagsautomatens kamera. Men där går de bet. Automaten har tidigare suttit inne i banklokalen, men när den flyttats till utsidan av byggnaden så är den fortfarande inställd på bankens öppettider. Kameran är inte igång på helgerna.
2: Alltså återigen så har vi ju ett fall där det inte finns en kamera vid den bankomaten där uttagen har gjorts. Så det är ju ett jäkla problem när det väl kommer till en sån här situation när man så väl behöver det.
1: Sven Albin har i ett tidigare avsnitt av Brottsutredarna kritiserat slarvet med kameror vid automater som han missat att uppdatera, vilket gör att viktig bevisning går om intet. Men det finns DNA på brottsplatsen, på Tors ena byxben och på en liten bit av en nitrilhandske som har gått sönder och fastnat i silvertejpen som suttit på offren.
2: Och det känns ju som en bra start att man verkligen har DNA. Sen får man ju inget träff i registerna på det, utan då har man ju återigen ett behov av fler vägar att kunna jobba vidare.
0: Jag trodde aldrig att det skulle lösas.
1: Grannen Annika.
0: Om någon åker helt bara på vinst och förlust för att se om det finns om man kan råna någon i något hus. För då ger man sig in till någon som man inte känner. Och hur i herrans namn ska man hitta det om det inte är en yrkesförbrytare? Mm. Och det var det ju uppenbarligen inte eftersom DNA fanns det ju. Men det kunde de ju inte matcha mot något.
1: Eftersom DNA-profilen är okänd och veckorna tickar på så går utredningen in i en ny fas. En av åklagarna intervjuas i P4 Östergötland.
7: Per Andersson har nu beslutat att närmare 1500 personer ska DNA-topsas.
8: Det kan till exempel handla om personer vars telefoner har kopplat upp sig mot samma mast som brottsplatsen ligger på under den förmodade brottstiden, men också bankomatuttaget i Borensberg då. Det kan också vara personer som har geografisk koppling genom att arbeta i närheten eller bo i närheten.
1: Masstopsningen sätter igång. Även grannarna Annika och hennes man blir topsade. Men för att snäva ner på urvalet jobbar polisen febrilt med andra spår.
2: Dels är det ju den utredningen man gör kring tejpen då, som de är tejpade med.
1: Förre kriminalkommissarien Sven Albin förklarar hur utredningen sakta men säkert går framåt.
2: Där lyckas man ju identifiera det troliga försäljningsstället av den här tejpen. Och man försöker då spåra köp.
1: Det andra spåret man jobbar med är skoavtryck som hittas i mordoffrens hem. Ena skospåret är avsatt i den kladdiga vätskan vid kökströskeln i hallen. Spåret har grovt mönster.
2: Det blir ju naturligtvis en viktig pusselbit i nästa led då, när man ska försöka identifiera vilken sula som har avsatt det här avtrycket.
1: Och polisen kontaktar en skofabrik i Kumla som gör arbetsskor. Och det är på skofabriken i Kumla som sulan tillverkats i 33 000 exemplar. Det är som att leta efter en nål i en höstack. Men med hjälp av mätningar får man fram att det rör sig om storlek 47.
2: Det är en stor sko.
1: Sulan är alltså längre än en klassisk skolinjal på 30 cm. Och från 33 000 arbetsskor är man tack vare den ovanliga storleken nere i 190 tillverkade exemplar. Och i ett par av de här skorna går det sommaren 2017 troligen runt en dubbelmördare. Den höga häcken som omgärdar tomten och det röda huset där Tor och Ann-Kristin bott börjar tappa bladen. Det blir höst 2017. Dubbelmordet på Annikas morbror och hans fru är fortfarande en stor gåta. Flera månader efter det brutala brottet är deras hus fortfarande avspärrat och vaktas av poliser.
0: Så jag började gå dit med fika och lite kakor åt dem. Och då blev det att man stod och pratade, och de var så himla snälla, de var så förstående och omtänksamma. Det var ju folk som sa att, är du inte rädd? Så inte ett dugg, sa jag. Jag skulle kunna sova med vidöppen dörr.
1: Med polisnärvaron in på husknuten känner sig Annika trygg. Senare tar ett vaktbolag över.
0: Och då kom de som hade sista skiftet, de två, så kom de med en stor blombukett. Och tacka för kaffet.
1: En och en halv timmes bilresa från Mantorp i Mullsjö bor en 24-årig småbarnspappa. Han är en av dem som ska topsas eftersom han köpt silvertejp i nära anslutning till brottet. Han stämmer träff med en polispatrull när han har frukostrast på jobbet och lämnar villigt ifrån sig sitt DNA.
2: För det första så kändes det ju som ganska osannolikt. En 24-åring som helt okänd på alla håll och kanter. Och han ställer ju direkt upp och liksom aldrig några ifrågasättande om topsning och någonting.
1: Det är en kvinnlig polis som gör DNA-topsningen. Hon svabbar med en tops i mannens mun, men blicken faller på hans fötter.
2: Det är ju att han har väldigt stora skor. Så det blir ju naturligtvis en intressant start på det förhöret och den topsningen.
1: DNA matchar mot brottsplatsen och två dygn senare grips 24-åringen. Vid husrannsakan i mannens hem i Mullsjö står ett par arbetsskor ute på altanen med storlek 47. Och de matchar med skospåren som säkrats i Mantorp. I februari 2018, 8 månader efter dubbelmorden, är Mantorp inbäddat i snö. Någon har stuckit ner blommor i snön vid det mördade parets tomt och ställt dit lyktor med brinnande ljus. Den gigantiska polisutredningen med över 1000 förhör och 300 personer som DNA-topsats närmar sig rättegång.
9: Det som leder fram till den misstänkte gärningsmannen som nu alltså är åtalad är skospåren och DNA-spåren.
1: Åklagaren Helene Gestrin i P4 Östergötland.
9: Det som också spelar stor roll är tejperna.
1: På morddagens morgon ska mannen enligt åtalet ha köpt tejp, en filékniv och en soft airgun som såg ut som en äkta pistol.
2: Ja, men de är ju jättelika. Det går ju inte att skilja på, och framförallt inte av människor som inte är vapenkunniga. Ja, de måste ju vara fruktansvärt skräckslagna.
1: Sven Albin tänker på dödsskräcken hos Tor och Ann-Kristin.
2: Det är ju en mardrömssituation, och de vågar inte göra något annat än att lyda vad han säger.
10: Jag vet inte vart vi ska eller vad vi ska göra. utan vi sätter oss i min bil och åker. Jag blir vägledd. De styrde från baksätet.
1: Vid rättegången nekar mannen till mord och kommer med en helt ny berättelse. Att han agerade chaufför åt två kriminella killar som han inte vill peka ut på grund av en hotbild. Han säger att han är med och börjar tejpa paret, men sen lämnar han Mantorp för att ta ut pengarna i Borensberg. Efter det sätter han sig på en restaurang och käkar ryggbiff och sen åker han hem. Han vet inget om morden, säger han.
10: Det var jag som tog ut pengarna. Det känns konstigt att säga, men det står jag för. Jag stal de pengarna. Men även idag så sitter jag och säger det att jag dödade dem inte.
0: Ja, det var ju fruktansvärt alltså.
1: Annika och flera andra anhöriga till familjen följer rättegången från åhörarplats.
0: Och han kommer upp med den där sin alternativa berättelse. Och så tänker man bara, säg inte att de har fått fel person.
1: Men snart förstår hon att 24-åringen anpassat sin berättelse efter vad som kommit fram i utredningen. Och de kriminella killarna verkar inte existera.
2: Idag är det ju, tror jag, vanligare än förr att man försöker skapa en historia om att man är pressad och att det är gängbildningar och att man tvingas till saker och ting.
1: Och 24-åringen förklarar skospåren med att någon av de andra kumpanerna kan ha lånat hans arbetsskor och att han själv hade på sig ett par sneakers. Men där blir han snabbt motbevisad, för sneakersskorna hade han köpt efter morden, så hans berättelse går inte ihop. Den här mordutredningen visar hur avgörande skospår kan vara på en brottsplats.
2: Jag har ju snackat med lite forensiker här också om det här med skoregister och sånt där.
1: Och trots att det gått snart 10 år sedan dubbelmordet i Mantorp så finns det ingen nationell skodatabas inom polisen, berättar Sven Albin.
2: Det som slår mig är ju att man inte har fått till en central kunskapsbank vad det gäller skospår eller skosulor. Jag vet att man har varit ute och tittat på olika system utanför Sverige, men inte kommit längre än så.
1: I en skodatabas så kan man söka efter en viss typ av skomodell eller matcha skospår vid till exempel en inbrottsvåg. Och en skosula med unika skador eller slitage kan till och med avslöja bärarens gångstil.
2: Det borde finnas ett nationellt register för sånt där, tycker jag.
7: Det blir livstidsfängelse för den 24-årige man som mördat ett par i Mantorp utanför Linköping förra sommaren.
9: Utredningen ger inget annat svar än att han var en ensam gärningsman som begick två mycket grova, brutala mord, och det förtjänar livstidsfängelse.
1: Tingsrätt och hovrätt liknar morden vid en ren avrättning, men på frågan varför får man inget riktigt svar. Men det framkommer under rättsprocessen att han tidigare i livet haft tankar på att döda. Paret i Mantorp verkar ha valts ut av en slump. Mannen har senare i fängelset erkänt att han var ensam gärningsman, men han har inte lämnat någon förklaring.
0: Ja, det är bara ett stort varför. Det är ju fortfarande så att när jag är ensam hemma och jag kommer hem sent på kvällen, så kollar jag alltid, är det larmat nu ordentligt, så att jag vet att ja, men då finns det ingen inne. Så det ligger ju kvar.
1: Grannen Annika, som gick i pension det året och morden skedde, saknar att kunna gå över till Tor och Anki och ta en kopp kaffe och få trädgårdstips.
0: Ja, det gör jag. Jag tror att vi hade hittat den där kontakten igen som när barnen var små.
1: För ett par år sedan fick Annika sitt första barnbarn, och även Tor och Ann-Kristin hade varit mor- och farföräldrar idag om de fått vara i livet.
0: Och det hade ju varit väldigt mysigt att ha ihop med barnbarnen.
1: Du har hört Brottsutredarna med mig, Pernilla Wadebeck, och förre kriminalkommissarien Sven Albin. Producent var Hanna Engberg och ljudmixen gjorde Fredrik Nilsson på Tredje Statsmakten Media. Och gå gärna in i Sveriges Radio-appen och hjärtmarkera brottsutredarna så får du en notis när vi släpper nya avsnitt om intressanta kriminalfall.
11: På onsdag den här veckan samlas Sveriges Radios utrikeskorrespondenter i Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Och vi kan alla följa detta via Sveriges Radio-appen.
12: Vi kommer att spela in Europapodden, det kommer att vara USA-podden, det är radiokorrespondenterna Kina och många, många fler. Och då får man ju också en chans att på plats se hur det går till att göra de här poddarna. Men också så är man ju liksom närvarande på ett helt annat sätt och kan se korrarna lägga ner sin själ i det de berättar.
13: Säger Peder Gustafsson om evenemanget Möt radiokorrespondenterna onsdag 19 augusti med start klockan 1. På plats i Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm, i appen Sveriges Radio och kvällsprogrammet kan du också ta del av i radions P1. Program och tider hittar du på sverigesradio.se. Sök på Möt radiokorrespondenterna.
11: Tipsade Eva Toivonen. Och nu i P1 går ordet till lyssnarna och Steffen Renklint.
14: Det här är kortversionen av måndagens Ring P1 med mig, Steffen Renklint. Och först ut är Filippa Källeskog i Nacka.
15: Jag skulle vilja prata om Trafikverket. Jaha. Faktiskt.
14: Okej.
15: Okay. Hur sjukt det är att de tar typ 2000 spänn för en uppkörning. Jag tycker att det är sjukt överprisat.
14: Jaha, alltså, så lite billigare då hade du inte ringt in och klagat?
15: Nej, ifall det hade varit billigare så hade jag varit jättenöjd. Eller så här... Ja. För det är ju, alltså jag skulle väldigt bara gärna vilja veta vad det är man betalar för. Man kör ju också en elbil, så det är inte liksom bensinpris det man betalar för.
14: Ah, men kan det inte vara lönen för, vad det nu kallas då, den här som provmänniskan? Från...
15: Jo, men är det inte lite överdrivet att de tar, det är ju bara typ så här, alltså 20 minuter i en sån här uppkörning. Och 2000 för 20 minuter, det är ju fan alltså väldigt bra timlön i så fall.
14: Ja. Ah. Har du frågat dem då? Vad är det du får för pengar?
15: Nej, men det känns inte så bra att fråga det. Det känns liksom inte som om man kommer klara det då om man frågar vem får tjäna pengar.
14: Nej, jag fattar. Men du kanske kan ta det efteråt eller lite anonymt skriva ett mejl till dem och fråga vad det...
15: Ja, för sig, det kanske man kan göra.
14: Fast jag gillar att du ringde in hit. Vi kanske kan få någon som ringer in och förklarar för oss. Vad är det man får för pengarna?
15: Det kanske är någon som sitter på uppkörningen nu och lyssnar på P1.
14: Ja. I bilen. Med någon. Men jag hoppas att de har ögonen på vägen mest. Men, ja. Filippa, vi ser väl om vi får något svar på frågan. Du får stanna kvar och lyssna. Ja. Ha det gott. Och lycka till framåt nu då.
15: Ja, vi är på väg till uppkörning nu faktiskt.
14: Lycka till. Ja, jag tror det kommer gå bra den här vägen.
15: Mm. Ja, jag tror också det.
14: Ja. Ja. Hej då. Vi har med oss Börje Ertman i Karlsborg. Hallå.
16: Ja, jag vill tala om det här med barnen. Som arresteras för skjutningar och sprängningar och som sen placeras i fängelse eller liknande för att sen då börja sin kriminella karriär. Och jag tycker att det är fel att göra på det sättet. Det finns mycket smartare lösningar. Jag har framfört det till en lång rad riksdagsmän och alla tycker det känns bra. Men jag ser ingen förändring på det hela utan vi fortsätter med de här metoderna att stoppa in en 15-åring ihop med 30 andra barn så att han då ska lära sig sin kriminella utveckling.
14: Mm. Hur ska man göra istället då?
16: Man ska naturligtvis så fort som möjligt skicka tillbaka honom till skolan och tillsammans med en personlig assistent. Vi har personliga assistenter som kan göra märkliga underverk i det här fallet. Följ med honom, korrigera honom, väck honom på morgonen, hjälp honom med läxor. En heltidstjänst. Han kostar mindre än en vakt i fängelset. Då tjänar alla parter på det här.
14: Mm. Och han gör ett väldigt bra resultat. För att vi snackar ju ändå... Alltså det är därför man nu har... Alltså från regeringen argumenterat för att man ska ha unga kriminella... Alltså, mindreåriga då egentligen 15-åringar, nu 14-åringar i fängelse istället för på SIS är ju för att de har ibland levererat till och med bomber eller andra saker åt gängkriminella. Det är ju, tror du att det här kan funka i skolan och ha en, att det räcker att ha kontroll på dem med en personlig assistent?
16: Ja, problemet det du säger är att de träffar, de kanske inte är straffade alls innan. Det här var det första kriminella de har gjort. Och nu träffar de 20-30 andra. Och då får de ju lära sig allt de inte kan. Om 10 år är de mycket, mycket kunniga och mycket farligare och mycket dyrare. En personlig assistent som kanske själv har erfarenhet av kriminella aktiviteter och som har förändrat sitt liv, den gör underverk i de här fallen. Jag fattar inte att inte ni begriper detta.
14: Mm. Ni som i vilka då?
16: Ja, massmedia framförallt. Men ni vill ju helst se mycket blod och sådana rapporter. Alltså. Men det här är en positiv nyhet som kan förändra den här situationen med barnen. Med en personlig assistent som är kompetent kommer de här barnen att förändras, korrigeras och aldrig mer göra om det.
14: Regeringen, som jag förstår så här, har ju justitieministern varit ute flera gånger och sagt att vi får utvärdera detta sen när man haft då 14-åriga, 15-åringar i fängelse. Alltså, det är ju fängelse som är anpassade för mindreåriga då, ska det vara. Vad tror du om det? Kan det kanske bli mer kunskap i ämnet då?
16: Det här att barnen ska träffas och påverka varandra. 10 barn, 20 barn, 30 barn. Den här killen som aldrig har gjort något kriminellt förut, han kommer ju då att börja sin kriminella karriär. Och jag fattar inte att inte folk begriper detta.
14: Börja.
16: De påverkar ju varandra. Men om du säger så här, ja, men han hamnar ihop på en specialavdelning. Ja, men han är inte ensam. Han är ihop med 10 andra som har erfarenheter och så lär de varandra. Vi kan ju inte isolera honom. Utan män får en personlig assistent som har erfarenhet och som kan korrigera honom. Det är den absolut bästa lösningen.
14: Börje, tusen tack för detta konkreta förslag. Det är någonting att diskutera. Vi får se vad folk tycker om detta. Vi går till Bo Björkman i Halmstad. Hallå, hallå.
17: Hallå, hallå.
14: Hej, vindkraft och energi vill du prata om. Låt höra.
17: Jag skulle vilja lyfta upp debatten kring den här väldigt kortsiktiga tankarna kring våra energisystem. Det faktum är ju så att vi har ungefär 6000 vindkraftverk i Sverige, turbiner, som snurrar. Ingen av dem kommer att vara i bruk 2045.
14: Uh-huh.
17: Då pratar vi om 20 år. Ett vindkraftverk, och då är jag snäll. Många av dem kommer att stängas av långt tidigare. En undersökning så är bland annat SKF i Sverige inblandade kring att återvinna förbrukade vindkraftverk, påstår att 50 000 verk i världen och många i Europa, typ Tyskland, Danmark och så vidare, kommer att plockas ner och återvinnas för 2030 redan. Det är en gigantisk förbrukning. Det innebär att hur mycket vi än pratar om ny vindkraft kommer den inte att vara ny. Den kommer bara att ersätta redan rullande verk. Och de kommer att hålla cirka 20 år enligt branschstatistik och alla som är inblandade i det här. Och då undrar jag, hur har de tänkt som sagt att vindkraft ska ersätta till exempel kärnkraft som kan hålla på i 80 år.
14: Menar du att man inte kan bygga både nytt, uppföra nya på nya platser och underhålla eller ersätta då förbrukade vindkraftverk?
17: Ja, det hinner du inte med och det har du inte råd med. Och det kommer att försvinna i ett sånt takt så att den nybyggnadstakt som man behöver och eventuell då ersättningsverksamhet, den måste vara så hög den takten så att det finns inte möjlighet i världen att bekosta.
14: Har du menat att det är så många vindkraftverk i världen att all vår energi kommer att gå åt till att ersätta de som har blivit förbrukade?
17: Ja, därför att de bara har 20 års...
14: Det här har jag aldrig hört någon säga förut eller läst någonstans.
17: Det är oerhört enkelt. Dels finns det en rapporten där SKF är inblandade, men det finns också en rad sånt, fast på utrikiska. Man kanske måste googla på engelska. Jaha. Det här är du,
14: alltså jag är perplex. Alltså, det här är ju så spännande. Det låter nästan osannolikt. Så, bara för att, jag menar, det ställer ju på ändan ganska mycket av debatten, precis som du säger. Jag vill höra fler ringa in om detta. Tack så mycket för att du ringde in.
17: Tack själv.
14: Hej. Vi har med oss Hans Andersson i Stockholm. Hallå, hallå.
18: Hejsan, hejsan.
14: Hej. Vad vill du prata om?
18: Jo, jag tänkte, vi har ju hört nu här i veckan som har gått, har vi hört alla partiledarna representera sina partier olika dagar. Det är jätteintressant. Men jag börjar fundera på om ska verkligen partier representeras av en enda person? Alltså ska det bli den hållpunkt som man har på det partiet? Man hör folk säga så här, ja men hon är så bra och han är så bra. Jag ska nog rösta på det partiet. Men det är inte parti, den som står i fronten som ska vara den som representerar partiet. Utan det ska ju vara själva partiprogrammet tycker jag.
14: Om de inte ska representeras, alltså partierna, av en person utan av deras partiprogram. Hur skulle en debatt se ut? Hur skulle en intervju se ut?
18: Om vi tar den första frågan, hur det skulle se ut. Jag tycker det ska se ut så att det är publicerade program, att de blir sammanställda på en portal där man enkelt kan gå in som väljare och se, ja så här ställer sig partierna i den här frågan. Inte valbarometrar som kan vara vinklade utan en gemensam nationell portal där man ser, ja så här uttalar sig alla partierna om just den här frågan. Och därifrån kan man skaffa sig en egen inställning eller om man gör som i Schweiz, att man skickar ut frågorna till medborgarna och de får ta ställning. Det hade nog kanske varit tydligare för då får man det konkretiserat.
14: Du har just lyssnat till en kortad repris av måndagens Ring P1 med mig, Steffen Renklint. Telefonnumret är 020 22 10 10. Man kan också mejla på ringp1@sverigesradio.se. Eller sök upp oss på sociala medier. Det är bara att söka på Ring P1.
11: Och nu direkt över till SMHI här i P1 för en land- och sjöväderrapport. God kväll!
19: God kväll, och här på SMHI finns Maria Svedestig. Och vi har ett lågtryck som befinner sig över Finland och Bottenviken, vilket ger regn i Norrbottens län. Ett annat lågtryck har passerat över Götaland med skurar och rör sig nu vidare bort mot Baltikum. Mestadels nordvästliga vindar råder över landet och det är lite lägre temperaturer än normalt som väntas de kommande dagarna. Och varningar för höga flöden finns i östra Norrbottens län. Och det är också risk för skogsbrand i Götaland, stora delar av Svealand samt södra delen av Gävleborgs län. Och prognosen gäller till imorgon kväll. Södra och nordöstra Götaland. Under natten minskar antalet skurar och det blir en del klara områden, men på andra håll molnigt och dimmar kan bildas. 10-14 grader. Imorgon väntas fram på dagen växlande molnighet med en del sol men också skurar främst på eftermiddagen. Omkring 20 grader och nordvästlig vind. Nordvästra Götaland, hela Svealand och södra Norrlands kustland. I natt klart till halvklart, lokalt dimma och 6-11 grader. Imorgon soligt till en början, men fram på dagen växer stackmoln upp och ger växlande molnighet. Mestadels uppehåll, men någon skur kan förekomma under eftermiddagen främst i öster. Sent på eftermiddagen eller till kvällen kan du över södra Norrlandskusten dra ner regn norrifrån. 15-20 grader och nordvästlig vind. Öland och Gotland. Det väntas växlande molnighet och regnskurar, främst nu i natt och sen fram på dagen imorgon. Och möjligen också inslag av åska. I natt 11-15 grader, imorgon eftermiddag 17-20. Tidvis läge i samband med regnskurar. Nordlig eller nordvästlig vind. Södra Norrlands inland och fjälltrakter. I natt växlande molnighet och enstaka skurar, men också lokalt klara områden. 5-9 grader i fjällen, lokalt 3-6. Imorgon solglimtar, men ganska mycket moln, enstaka skurar. Och mot eftermiddagen kan regn röra sig ner över Jämtland och inre Ångermanland. På eftermiddagen 11-15 grader, men i fjällen och i samband med regn 6-10 grader. Och nordvästlig vind. Hela norra Norrland. Mulet med regn eller i Västerbotten mulnande följt av regn som sprider sig söderut. och det här mulna vädret med regn fortsätter hela dagen. Lokalt kan det vara rikligt regn, men senare på dagen avtar intensiteten. Vid kusten 10-14 grader, i inlandet 8-12 och i fjällen 4-8 grader hela perioden. Vinden är allmänt nordlig eller nordvästlig, men över Västerbottenskusten blir den sydvästlig på eftermiddagen. Och under de närmaste dagarna blir vädret svalt och ostadigt. Flera lågtryck ska passera med regn och skurar. Däremellan kan det bjudas på lite sol. Då går vi över till dagens temperaturuppgifter. Stockholm rapporterar 24 grader, Göteborg 22, Malmö 21, Karlskrona 19, Kalmar och Visby 20, Jönköpings flygplats 19, Norrköping 24, på decimalen faktiskt 24,4, vilket var högst i landet, Karlstad 18, Gävle 21, Mora och Sundsvall 19, Östersund 14, Storlien, Storvallen 12, Umeå 20, Vilhelmina 16, Luleå 13, Jokkmokk 12, Kiruna 11 och Kattejokk 9 grader. Och vidare ut i Europa så rapporterar Oslo 20, Helsingfors 22, Riga 16, London, Paris och Nice alla 29, Berlin 21, Wien 29, Warszawa 24, Kiev 31, Moskva 24, Malaga och Rom 33, Belgrad 36 och Aten preliminärt 29 grader. Och allra högsta temperaturen är från södra Spanien i Andújar med 42 grader. Och senaste dygnen har det fallit regnskurar i södra mellersta Sverige och i norr har det regnat. Och vi börjar i Götaland och här har Presskulla i norra Småland fått 21,9 mm. Malexander 13. Skövde 6, nästan 7. Skara 5,9. I Svealand har Kristinehamn fått 6,8. Sunne 2,9 och i övrigt är det mindre mängder i södra Sverige. Och i södra Norrland Hoting 3,8 och Storlien Storvallen 2,2. Och flera andra har fått mindre mängder. Men i norra Norrland, där toppar Pajala landets högsta värde med 73,8 mm. Vidsel 62, Paharova 56, Saitarova 55, Överkalix 50, och Luleå Kallax flygplats 48,9, Boden 45 och flera andra platser har fått stora mängder med nederbörd. Och med det så går vi över till sjörapporten. Ett omfattande lågtryck befinner sig över Bottenviken in över Finland och ett annat lågtryck rör sig österut på norra Östersjön under natten. Utsikter till imorgon kväll. Tyska bukten. Nordväst 4-8 meter per sekund. Imorgon bitti omkring väst. Under eftermiddagen vridande i tråg. Från i natt måttlig sikt i regn. Fiskebankarna och syd utsira. Nordväst 8-13. I natt avtagande och imorgon bitti väst 2-6. På eftermiddagen i de yttre delarna omslag till sydost. Imorgon eftermiddag måttlig sikt i regn. Skagerrak. Växlande 1-5. Imorgon eftermiddag sydväst 3-7. God sikt. Kattegat, Öresund, Bälten, sydvästra och södra Östersjön. Väst eller nordväst 5-10. God sikt, lokala skurar. Vänern, nord 2-6. Imorgon eftermiddag växlande 1-5. God sikt. Sydöstra Östersjön, väst till nordväst 4-8. Imorgon 2-6. Tidvis skurar med måttlig sikt. Mellersta Östersjön, växlande 1-5. Regn eller skurar med måttlig sikt. Risk för åska. Norra Östersjön, på svenska sidan växlande 1-5. I övrigt nordväst 4-8. Imorgon, allmänt växlande 1-5. Och imorgon, måttligt till dålig sikt i skurar och risk för åska. Rigabukten och Finska viken. Väst till nordväst 6-10, på Rigabukten 2-7. Från tidig morgon 1-6. Lokala skurar med måttlig sikt. Ålandshav och Skärgårdshavet, väst 4-8. Imorgon eftermiddag växlande 1-5, god sikt. Bottenhavet och Norra Kvarken. Nordväst 5-10, imorgon eftermiddag sydväst 2-6. Någon skur med måttlig sikt. Bottenviken. nordväst 5-10, men på nordligaste delen ost eller nordost 4-8. Från morgonen nordost 5-10 meter per sekund. Från förmiddagen på södra delen sydväst. Regn eller regnskurar med måttlig sikt och risk för åska. Och till onsdagen så rörs ett lågtryck från sydväst in mot södra Skandinavien med regn. Och vindarna i de flesta farvatten blir sydvästliga eller västliga 3-9 meter per sekund. Men på Bottenviken väntas växlande vindar 1-5 meter per sekund. Och så går vi över till aktuella observationer från klockan 21. Torsminde, nordväst 11. Oxöj 4, sydost 5. Skagen, nordväst 2. Nordkosten, nordost 2. Väderöarna lugnt. Måseskär, ingen riktning, men 2 meter per sekund. Pålgrunden, väst 3. Naven, väst 1. Vinga, nord 3. Nidingen, nordväst 2. Anholt, väst 9. Hallands Väderö, nordväst 8. Drogden, nordväst 6. Falsterbo, nordväst 7. Arkona, väst 7. Skillinge, väst 1. Hammerodde, väst 7. Hanö, väst 5. Utklippan, nordväst 8. Ölands södra udde, väst 5. Ölands norra udde, nordväst 4. Härstena, sydväst 2. Hoberg, nordväst 2. Östergarnsholm, ost 1. Fårösund, syd 2 och dimma. Gotska Sandön, väst 3. Landsort, väst 6. Skarpe, ost 2. Svenska högarna, sydost 1. Söderarm, väst 2. Finska Utö, nordväst 4. Nyhamn, väst 4. Märket, nordväst 5. Örskärd, nordväst 4. Egergrund, nordväst 1. Kuggören, väst 3. Brämen och Lunge saknar uppgift. Skagsudde, väst 3. Gärnesklubb, nordväst 2. Holmön, nordväst 3. Bjureklubb, nordväst 9. Piterönskär, nordväst 4. Rödkallen, nord 3. Kemi 4, ost 7. Och Storön, nordost 3. Och det var allt från SMH. Jag önskar er en god natt.
20: Här är Ekot och vi börjar med svensk politik. För i Expressens och Dagens Industris partiledardebatt så drabbade partiledarna samman och bitvis så var tonen hetsk, som när det handlade om den svenska ekonomin. Vi har med oss Ekots politikreporter Pontus Mattsson som har följt debatten. Vilka är dina intryck från kvällen?
21: Ja, det märks att valet börjar närma sig. Konfliktnivån är hög och också här utanför lokalen där debatten ägt rum i Frihamnen i Stockholm så står ungdomsförbundet här och ropar nu som ni kanske hör i bakgrunden. Men det, som sagt, konfliktnivån hög och olika uppfattningar om hur stark den svenska ekonomin är egentligen.
20: Och hur tydliga blev då regeringsalternativen ikväll?
21: Ja, från regeringssidan är det ju klart med de fyra partier som kallar sig själva blågula numera. Medan på oppositionssidan så finns det ju inget samlat alternativ. Det finns ju fyra olika alternativ. Någonting som regeringen hela tiden skjuter in sig på. Och vi ska höra vad då Kristdemokraternas Ebba Busch, hur hon uttryckte det ikväll.
22: Men ni har gått ganska långt från ämnet nu, så jag tror om
23: fortsätt, vi har någon
24: vi kan avstå. Det här är det bästa, tydligaste valbeskedet för väljarna. Ni fortsätter debattera, ni. Vi står här. Titta på.
21: Ja, det här var efter att Centerpartiet och Vänsterpartiet hade börjat argumentera om företagsskatter, så ville Ebba Busch skjuta in en kil mellan de partierna.
20: Och det förekom ju också rena värvningsförsök. Vad handlade det om?
21: Ja, det var precis i samband med detta. Bland annat då när Liberalerna Simona Mohamsson, efter att ha hört hur oeniga Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiet, och Elisabeth Thand Ringqvist, Centerpartiet, var, vände sig direkt till centerledaren och sa så här.
23: Alltså det här är så spännande och lite märkligt. Elisabeth Thand Ringqvist, ska du inte bara komma över till den här sidan? Vad gör du liksom med det gänget?
25: Inte Centerpartiet kom över i den här frågan också.
26: Jag sätter mig heller inte i regering som har en arbetslöshet på 500 000. Det är det ni har gjort de här 4 åren. Jag sätter mig heller inte i regering som bygger sin politik på misstro mellan människor.
20: Och Liberalerna slåss ju för sin överlevnad som riksdagsparti. Hur gick det för Simona Mohamsson i debatten?
21: Ja, hon fick en hel del uppmärksamhet, inte minst för att hon kvällen, denna kväll hade på sig en Davidstjärna, det vill säga symbolen för judendomen, och det hade hon i sympati med de barn som idag börjar skolan, judiska barn, och som är rädda för att bli utsatta för antisemitism. Och samtidigt så konfronterade hon Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar och sa att du klarar inte av att hålla rent i dina egna led, och syftade då på de uppgifter som har funnits tidigare om att vänsterpartister har skrivit stödbrev till palestinska fångar, varav några har gjort sig skyldiga till grova brott.
20: Och med det tackar vi Ekots politikreporter Pontus Mattsson. 10 fall av mässling har upptäckts i 6 av landets regioner. De misstänks ha smittats i samband med en festival i Västernorrland för en tid sedan. Och utbrott av mässling är ovanliga i Sverige. Det säger Erik Sturegård, tillförordnad statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.
2: Mässling är ju en sjukdom som i många länder utomlands är tämligen vanlig, vilket gör att vi ser ju ett antal fall som har blivit smittade utomlands och kommer hem till Sverige. Men det är väldigt ovanligt med den här typen av utbrott i Sverige.
3: Flera fall av mässling har konstaterats i samband med festivalen Urkult som pågick mellan den 30 juli och 1 augusti i Näsåker i Sollefteå kommun. Och majoriteten av de som smittats är under 18 år, enligt Folkhälsomyndigheten. Vaccination mot mässling ingår i det nationella barnvaccinationsprogrammet och vaccinationstäckningen är runt 95% i landet. Tillförordnad statsepidemiolog Erik Sturegård beskriver sjukdomen som allvarlig.
2: Även om de allra flesta klarar mässlingen bra så blir det också många rejält sjuka, och man kan få komplikationer i form av lunginflammationer, och man kan få komplikationer med hjärninfektioner, och i ovanliga fall så kan man faktiskt avlida av sjukdomen även om man är i grunden frisk.
3: De första symptomen på mässling kan vara torrhosta, irriterade ögon och hög feber. Efter några dagars sjukdom dyker det upp utslag som ofta sprider sig från ansiktet till resten av kroppen. Sjukdomen är mycket smittsam och personer med misstänkta symptom uppmanas därför att inte ta sig till en vårdcentral, tillförordnad statsepidemiolog Erik Sturegård igen.
2: Om man har varit i kontakt med en person som har mässling, eller då i det här fallet varit på just den här festivalen och får de här symptomen och samtidigt är ovaccinerad, då ska man höra av sig till sjukvården.
20: Och reporter där, det var Anna Grönberg. Det är fastighetsägare som har det största ansvaret för att brandskydda vinden i äldre radhus. Det säger brandingenjörer till Ekot efter att 2 radhuslängor i Arboga med ett 20-tal bostäder drabbats och uppemot 50 personer i fredags förlorade sina boenden. Johan Lindbom är brandingenjör på Boverket.
4: Jag tror det finns poäng att inventera och undersöka hur ens radhus är konstruerat, om man vet om att det är ett äldre radhus. Det är många räddningstjänster och kommuner som har uppmanat fastighetsägare att faktiskt göra en sån inventering. För det här är ett problem som man sett sedan ett antal år tillbaka, framförallt vinden då.
5: Elden i radhuslängorna i Arboga i fredags spred snabbt och ett 40-50-tal personer förlorade sina hem. Och även om inte utredningen om hur branden gick till är klar, så är det ett problem att äldre radhus från 60-70-talet kan ha en konstruktion som inte gör det tillräckligt tätt och brandsäkrat mellan husen på vinden. Och därför riskerar en brand att sprida sig snabbt. Nya radhus kontrolleras och brandsäkras, men när det gäller äldre radhus så är det fastighetsägaren som ansvarar för att brandsäkra. Och det betyder att sätta in väggar på vinden mellan husen, enligt Johan Lindbom på Boverket.
4: Byggreglerna som gäller idag, de gäller ju byggnader som uppförs nu, som att vindar ska sektioneras med brandsäkringsskiljande konstruktioner, helt enkelt vid lägenhetsskiljande väggar. Men sen har vi ju äldre byggnader och reglerna är inte retroaktiva på det sättet att nu gällande byggregler gäller de äldre byggnaderna, utan då är det de reglerna som gällde när byggnaden uppfördes. När det gäller befintliga beståndet, då är det ju lagen om skydd mot olyckor istället som träder in, och där gör ju räddningstjänsterna tillsyn. Det finns många fall där man har identifierat det här och förelagt fastighetsägare om åtgärder. Det är inte farligt att bo i radhus, men det innebär ju en utmaning.
20: Reporter Helena Boman Brody. En person har skjutits i Ronna i Södertälje kommun. En misstänkt gärningsperson är också gripen. Den skottskadade påträffades utomhus och personerna förs till sjukhus med ambulans. Skadeläget är oklart. Den misstänkta gärningspersonen greps i närheten av brottsplatsen. Flera av Europas museer har drabbats av en rad uppmärksammade stölder den senaste tiden. Senast i helgen försvann flera renässansmålningar från ett museum i Messina på Sicilien. Men Erik Edelstam, som sitter i styrelsen för den internationella konstbranschorganisationen Sinoa, tror inte att stölderna har ökat.
0: Antingen då så är det någon som har beställt för att i princip njuta av i hemmamiljö, eller så kan man tänka sig också att föremålen används i kriminella kretsar, till exempel som lösen för någon annan kriminell vara eller som i pant eller någonting sånt.
1: Tidigare i somras gick Frankrike ut med att de införde en nationell säkerhetsplan för museer, monument och kyrkor efter flera uppmärksammade stölder. Men Erik Edelstam, som sitter i styrelsen för den internationella konstbranschorganisationen Sinoa, tror inte att stölderna ökat, utan att de fått särskilt mycket uppmärksamhet sedan den kända stölden mot Louvren 2025.
0: Ja, men jag tror att hela tillvägagångssättet, framförallt på Louvren, var så spektakulärt så att det blir väldigt uppmärksammat. Nu har de Italien drabbats av några museistölder under sista året. Men jag tror som sagt inte att de hör samman med varandra, utan det är enskilda företeelser.
20: Israel kommer inte att dra sig tillbaka från Gaza och återuppbyggnaden av palestinska områden kommer inte att inledas förrän Hamas har avväpnats. Det har Israels premiärminister Benjamin Netanyahu och USAs sändebud Jared Kushner enats om under sitt möte i Jerusalem. Där uppger israeliska regeringskällor för AFP. Terrorstämplade Hamas har inte kommenterat uppgifterna. Så vädret imorgon får Östersjölandskapen molnigt och under dagen skurar, medan övriga Götaland och Svealand till en början får en del sol. Över norra Norrland fortsatt regn som sprider sig söderut. Från i söder upp till 20 grader till i norr 10-15 grader. Därmed är vi framme vid slutet på denna sändning från Ekot. Det finns fler nyheter för dem som vill ha sådana i appen Sveriges Radio och även på webbsidan sverigesradio.se. Producent för den här sändningen Masse Benners, i studion Johan Hellström.
6: Nu radiosporten, först med fotboll från herrarnas allsvenska, där Häcken kliver upp på tredje plats i tabellen efter seger mot Halmstad ikväll. Matchens enda målskytt, Julius Lindberg.
7: Folk klagar höger vänster så att vi inte presterar, men så ligger vi trea, så jag tar trea just nu. Vi hade en bra vår och här kan jag ligga i en bättre position just nu. Men vi sitter i förarsätet och det bara tar det från det.
6: Häckens matchvinnare efter 1-0-segern mot Halmstad. Halmstad som har det riktigt tufft i botten som jumbo. Hela 6 poäng upp till närmsta lag. Deppigt läge med andra ord för bland andra Gabriel Valentin.
8: Tufft. Förlorar och inte får in en boll återigen.
9: Tycker du att ni spelade på ett sätt så att ni borde ha fått in bollen?
8: Jag tycker vi kan få mer ut av våra anfall vi har, ja.
6: Och reporter här på plats var Jonas Enarsson. Vi tar oss ut i den internationella fotbollsvärlden inför nästa års val till FIFA-ordförande.
10: Om Gianni Infantino väljs om som FIFA-ordförande nästa år är det ett brott mot FIFAs stadgar. Det hävdar människorättsorganisationen Fair Square. Det är ett brev till FIFA där organisationen kräver att Infantino stoppas från att kandidera igen. Fair Square hänvisar till FIFAs stadgar som säger att en ordförande får sitta i max 3 mandatperioder respektive 4 år. Infantino valdes första gången 2016 efter att Sepp Blatter tvingats bort, men Infantino själv hävdar att hans första mandatperiod inte ska räknas eftersom att den bara varade i 3 år.
6: Hör mer i appen Sveriges Radio och som fler och fler europeiska nationsförbund som säger att de inte kommer rösta på Infantino nästa år. Reporter här var Gustav Ränkeskog. I studion Susanna Andrén.
27: P1, Sveriges Radio.

Här är Studio 1 kväll. Svensk ekonomi i fokus under Expressen och Dagens Industris partiledardebatt. Strax analys av vår politikreporter och ekonomikommentator. Imorgon inleds rättegången mot techjätten Meta, anklagas för att göra barn beroende av sociala medier. Och så om radhusbränder. Många radhus runt om i landet är byggda så att elden lätt sprider sig mellan bostäderna.

0: det gick bra för dem själva, brukar ofta svaret vara. Och sanningen är att det var i alla fall hög nivå på allihopa. Det märks att valet börjar närma sig och att det är mycket som står på spel nu. Och att många lyfter fram hård kritik mot den andra sidan hela tiden.
1: Vad tycker du stack ut?
0: Ja, det är just det att alltså från regeringssidan så varnar man för att Vänsterpartiet och Miljöpartiet ska få inflytande, framförallt Vänsterpartiet. Och från oppositionssidan så varnar man för att Sverigedemokraterna ska komma med en regering om tidersidan vinner 12 ministrar i en ny regering. Det är vad det blir, ett återkommande budskap från Magdalena Andersson.
1: Mm. Ulf Kristersson och Magdalena Andersson rök ihop ganska tidigt i debatten när det handlade om skattesänkningar. I övrigt, hur skulle du beskriva tonläget mellan partiledarna?
0: Ja, det märks att det är val helt enkelt. Och nu kastar man handskarna och ger sig in i slutspurten här helt enkelt. Och det gäller att visa att man själv är mest trovärdig och att den andra sidan inte är trovärdig. Och det är... Jag bevakar många valrörelser, men just det att man försöker skjuta motståndarna i sank så mycket och ifrågasätta deras regeringsduglighet från båda sidor sticker ut extra i den här valrörelsen.
1: Både Ulf Kristersson och Simona Mohansson försökte få över centerledaren Elisabeth Tann-Ringqvist till regeringssidan under första timmen. Det här var när partiledarna debatterade ekonomi. Hur överraskande var det, skulle du säga?
0: Ja, inte så överraskande. Det är ju mer ett spel. Va? Men Elisabeth Tann-Ringqvist började ställa frågor till Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar om företag och företagspolitiken. Och Centerpartiet ifrågasätter ju Vänsterpartiet där, och de är väldigt oeniga. Centerpartiet har ju mycket mer gemensamt med de borgerliga partierna i de frågorna. Och då sa Ebba Busch, Kristdemokraternas partiledare, att titta vilken tydlig åskådliggör att hur oeniga de är på den där sidan. Och Simona Mohamsson sa att kom över till oss, till Elisabeth Tann-Ringqvist. Och Ulf Kristersson fyllde i också senare på samma tema när det var bankskatter som diskuterades. Det handlar ju också, de vet ju att Elisabeth Tann-Ringqvist inte kommer att komma över någon gräns så där nu strax före valet. Men det är också en signal till liberala, borgerliga väljare att är det verkligen det där sällskapet ni ska vara? Ni hör ju hemma hos oss borgerliga partier. Tänk på det. Det är mer en påminnelse till dem om att Centerpartiet är fel sällskap, som de Moderaterna och Liberalerna menar.
1: Mm. Och för själva pausen i debatten så kom de även in på kärnkraften, och partiledarna fick frågan, ska vi gå vidare med regeringens planer på ny kärnkraft? Vad fick vi veta där?
0: Ja, vi fick ju veta att regeringen vill gå vidare med sina planer på ny kärnkraft, regeringspartierna, medan oppositionen är splittrad. Där är ju Miljöpartiet hårda motståndare mot ny kärnkraft, medan Socialdemokraterna ställer upp på stora delar av det som regeringen har fattat beslut om.
1: Och när de kom in på försvarspolitiken så svarade samtliga partiledare ja på frågan, ska man vara beredd att dö för Sverige? Hur enade skulle du säga att de var i övrigt inom försvarspolitiken?
0: Ja, den frågan är de ju väldigt eniga om idag i jämförelse med hur det har sett ut i svensk politik. Till och med Vänsterpartiet accepterar ju nu NATO-medlemskapet. Det är ju någonting som har varit en grund för det partiets existens under många år, inte minst under backabandet under kalla kriget och de åren. Men Jimmie Åkesson försökte pressa Nooshi Dadgostar i debatten och sa, är ni för NATO nu? Är ni verkligen det? Och då försvarade Nooshi Dadgostar det med viss hetta faktiskt. Sa att ja, vi tänker inte gå ut nu. Om de har fattat beslutet att de ska vara med, då gäller det. Och det här var ju fullständigt otänkbart för några år sedan. NATO-motståndet har ju varit en grundläggande del av i Vänsterpartiets identitet under decennier. Men där har man ändrat sig nu, och den frågan, där råder det nu enighet.
1: I 2 timmar pågick den här debatten. Vad är det för tydliga besked vi har fått ikväll egentligen?
0: Ja, inte egentligen några nya besked alls, mer än att det finns 4 partier, blågula kallar de sig numera, som vill bilda regering. Och på andra sidan så finns det 4 rödgröna partier som ser ut att

0: få majoritet om man lägger samman de partiernas röster nu, men att det är mer oklart där vilka som kommer att, hur den regeringen kommer att se ut. Det kommer att bli Socialdemokraterna som leder, något annat går inte att föreställa sig, men hur många partier och vilka partier och vilken position de kommer att få, det är mer oklart, eller det är helt oklart.
1: Avslutningsvis, vilka frågor är det där partierna står allra längst ifrån varandra, skulle du säga?
0: Jag skulle säga att det råder ju framförallt oenighet inom det rödgröna blocket när det gäller migrationspolitiken. Där har ju Socialdemokraterna ligger nära Tidöpartiernas migrationspolitik med det man brukar kalla för stram migrationspolitik. Där framförallt Miljöpartiet och Vänsterpartiet har en annan uppfattning och vill ha en mer generös migrationspolitik. Och det blir tydligt på slutet att det råder olika uppfattningar där.
1: Säger Ekots politikreporter Pontus Mattsson. Och vi har också med oss Ekots ekonomikommentator Knut Kajns Rognerud. Den första timmen handlade ju väldigt mycket om ekonomin. Vad tycker du stack ut?
2: Jag tycker det blev ganska tydligt att de flesta partierna var ganska överens om att det är synd om hushållen och deras ekonomi, och att här behövs det krafttag för att hjälpa dem, som man beskrev, de ekonomiskt utsatta hushållen och barnfamiljen. Och man pekar också på de här tuffa åren, inflationsåren under 2022 och 2023, och nu står politikerna där för att hjälpa till.
1: Hur stor är skillnaden mellan partiernas syn på vad som behöver göras för att svenskar ska få mer i plånboken?
2: Ja, vi har ju inte sett, tror jag, alla kan man säga, penningförslag än här innan valet, eller komma mer. Men de flesta har kommit ut med konkreta förslag om att stötta barnfamiljerna. Det är inte många som är emot höjt barnbidrag till exempel. Det har varit något som har debatterats länge, att det har halkat efter konsumentprisindex till exempel. Och nu verkar det vara någon sorts rörande enhet kring det här just under valrörelsen. Men en skillnad är förstås liksom den här klassiska att på kan man säga, högersidan så vill man fortfarande se liksom fler skattesänkningar, att det är det som ska driva tillväxten, medan någon form av enighet på vänstersidan att man ändå behöver höja en del skatter. Kanske tycker man då för att få ordning på ekonomin eller för att finansiera andra utgifter.
1: Och mellan vilka partier är skillnaderna som störst?
2: Det är lite svårt tycker jag, för att om man bara lyssnar på själva debatten, för ibland låter det just som att man är liksom rörande eniga i liksom problembeskrivningen. Då måste man läsa snarare partiprogrammen noga eller försöka följa kanske de här lite längre intervjuerna som vi haft i Sveriges Radio de senaste två veckorna. Men det är klart att det finns en grundläggande skillnad när det gäller synen på vad som driver tillväxt, hur man ska bekämpa arbetslösheten till exempel. Och där är det intressant att det skiljer sig väldigt mycket när det gäller till exempel Centerpartiets politik och Socialdemokraterna, trots att de står på samma sida i den här partiledardebatten.
1: Men Knut, hur skulle du säga att svensk ekonomi mår just nu?
2: Ja, men det här är ju intressant, och vi såg också hur regeringspartierna hade lite knepigt att försöka beskriva det. På ett sätt då vill man säga att vi förstår att ni väljare har det tufft och har haft det tufft, och vi är här för att hjälpa er, och röstar ni på oss så kommer ni få det bättre. Och även så har det låtit i oppositionen. Och det senaste halvåret har vi sett dessutom ett antal skattesänkningar. Vi har sett det på el, vi har sett det på bränsle, vi har sett det på matmomsen till exempel. Nu är de här tillfälliga. Den stora frågan är vad händer efter valet? Kommer de bli kvar eller inte? Och där svävar vi fortfarande i viss osäkerhet, och många partier vill inte ge ett tydligt svar. Men tittar man på hårda data så är det inte så illa faktiskt. Svensk BNP-tillväxt förväntas växa runt 2,5% i år, och det ligger väldigt bra till jämfört med många andra EU-länder. Inflationen är i princip obefintlig just nu. De flesta som jobbar har fått reallöneökningar även i fjol. Så att det går faktiskt förvånansvärt bra. Nu är ju inte liksom de här, kan man säga, ekonomiska vinsterna alltid helt jämnt fördelade. De som står utanför arbetsmarknaden, långtidssjuka, unga, studenter, ja, där ser det lite knepigare ut. Men för de allra flesta som har ett arbete, ja, där har det blivit väldigt mycket bättre. bättre. Och så har det varit de senaste egentligen 20 åren. Man har fått kraftiga reallöneökningar. Plus att det har varit ganska stora skattesänkningar på inkomstsidan. Så det har blivit mer i plånboken. Och den känslan fick man ju inte lite i debatten.
1: Nej, så betyder det att hushållen mår ganska bra?
2: Ja, det tycker jag. Förvånansvärt bra. Och betydligt bättre än den bilden som politiker och kanske också vi i media ibland.
1: Du var inne på partiledarutfrågningarna, Ekots partiledarutfrågningar. I dem var det stort fokus på ekonomin, men också i den politiska debatten. Hur kommer det sig att det är så stort fokus på ekonomin?
2: Men jag tycker det är en väldigt bra fråga. Inom statsvetenskaplig forskning så säger man att historiskt har det inte alltid varit så att liksom privatekonomiska frågor är en valvinnare. Och ändå är det så stor fokus på det. Trots då att vi vet att faktiskt de flesta har inte så himla illa ändå. Det är inte så dåligt ställt som många vill göra det gällande. Sen tror jag att vi har smittats delvis av den diskussionen som varit i USA med att det är en sorts affordability crisis. Alltså att vi har problem med köpkraften. Saker och ting blir dyrare. Det blev ju det efter pandemin, då inflationen stack iväg rejält, bland annat på mat. Absolut, och då fick vi reallönesänkningar. Vi fick mindre plånboken under ett par år. Men nu är vi nästan tillbaka igen, efter två goda år istället. Och om det fortsätter uppåt så ser nästa år jättebra ut. Så att det är frågan om det här liksom är ett finger i luften, försöka fånga en sorts liksom internationell rörelse som även finns i Europa, trots att det inte är så illa Sverige.
1: Ja, för det var det jag tänkte fråga dig. Hur ska man tolka det här då?
2: Ja, men det är jättesvårt. Jag tror att även nationalekonomerna kliar sig i huvudet lite. För att kasta pengar på hushållen när det egentligen inte behövs, det kan vara kontraproduktivt av flera skäl. Det kan hämma tillväxten långsiktigt. Det kan också göra att nu om ekonomin börjar ta fart och det är framförallt liksom konsumenterna som börjar shoppa igen. Vi känner att vi har lite mer pengar i plånboken. Vi har hållit igen några år nu. Ska man köpa en ny tv eller bil eller inte? Det är kanske dags att göra den här investeringen, den här långresan eller satsa på barnen. Det gör ju också att inflationen riskerar att ta fart, trots att den är låg just nu. Och speciellt eftersom många av de här inflationsdämpande åtgärderna då, som sänkt matmoms och sänkt bränsleskatt, de delarna är ju i alla fall bara pappret tillfälliga. Om de går upp igen efter valet så kommer inflationen ta fart igen. Va? Och då riskerar man faktiskt att elda på en inflation som ändå är på uppgång. Och det kan vara olyckligt, för vad händer om inflationen blir för hög? Ja, då måste Riksbanken höja räntan för att kyla ner ekonomin igen. Så att det där liksom kan bli lite kontraproduktivt.
1: Och det vi har hört om nu, alltså vallöften, mer pengar till familjer och så vidare. Hur ska allt det här finansieras?
2: Ja, det är också en väldigt bra fråga. Jag vet inte riktigt, och det verkar inte alltid partiledarna veta heller. Lyssnar man till exempel på partiledarintervjuerna så hör man några säga så här, men vi väntar till efter valet. Vi hörde till exempel Magdalena Andersson var med lite snarare, ska man återställa några av de här skatterna eller inte? Ja, det beror på omvärldsläget, säger hon. Hon vill liksom inte sätta ner foten ordentligt. Och utmaningen här är ju att även om det går lite bättre för Sverige nu och tillväxten skruvas upp, alltså går BNP som det kallas då, bruttonationalprodukten, upp, ja då får också Sverige mer pengar, men också staten får in mer skatt. Intäkter. Och det gör att det så kallade budgetutrymmet blir större. Men det är inte jättemycket pengar. Det är under 100 miljarder på 4 år. Så det är inte jättemycket stålar att leka med här. Så det betyder att för många av de här löftena, och det handlar om tiotals miljarder ibland i flera av de här fallen. Ja, hur finansierar man det då? Det är lite oklart. Är det genom att höja skatter? Eller är det genom att skära bort något annat? Eller som man redan börjar tulla på, det är att börja låna lite mer.
1: Säger Knut Kainz-Rognerud, Ekots ekonomikommentator. Dessförinnan hörde vi politikreporter Pontus Mattsson. Imorgon börjar rättegången mot Meta, som bland annat äger plattformarna Instagram och Facebook, efter att flera amerikanska delstater stämt techjätten. Meta anklagas för att medvetet ha utformat sociala medieplattformar på ett sätt som gör barn och unga beroende av dem. Med oss nu för att reda i detta har vi vår utsända i Austin, Hanna Malmodin. Hanna, det är alltså flera delstater som har stämt techjätten Meta. Vad handlar det hela om?
3: Ja, men totalt så är det så många som 29 delstater som står bakom den här stämningen. Men det är bara 4 som är med i den här första omgången som alltså drar igång nu då imorgon i en federal domstol i Kalifornien. Och förutom Kalifornien så är också Colorado, Kentucky och New Jersey som är med och som du sa då alltså anklagar Meta för att medvetet ha gjort Instagram och Facebook beroendeframkallande för barn och unga. Och det ska de ha gjort då bland annat genom att bygga in olika funktioner och forma algoritmerna i apparna på ett sätt som gör att man liksom hela tiden lockas att fortsätta scrolla utan att det någonsin tar stopp. Och delstaterna menar också att Meta medvetet har tonat ner riskerna med det här. Och sen så finns det också en annan del av det här målet som handlar mer specifikt om barn under 13 år som är den ålder som Meta säger att man måste vara för att få använda Facebook och Instagram. Men delstaterna menar att Meta mycket väl vet att det finns ganska många barn som är under 13 på deras plattformar och att bolaget ändå samlar in även deras personuppgifter utan att föräldrarna har godkänt det, vilket delstaterna då menar strider mot federala lagar i USA som går ut på att skydda barn.
1: Hur ställer sig Meta till de här anklagelserna?
3: Ja, men inte helt oväntat så förnekar Meta att de gjort och gör något som är olagligt. Och så pekar de också på att de har infört diverse säkerhetsfunktioner och begränsningar. Som den här 13-årsgränsen som jag nämnde till exempel. Men sen så säger de också att det inte är deras fel att många unga idag har problem med sin psykiska hälsa. Det beror på andra saker, menar de.
1: Och hur har debatten kring den här rättsprocessen låtit?
3: Jo, men man kan väl kanske säga att debatten har handlat mycket om just den där frågan om vem som har det största ansvaret för vad barn och unga gör på nätet och hur de använder sina sociala medier och så. På den ena sidan så finns det ju de som menar att det är upp till föräldrarna framförallt att hålla koll på sina barn medan andra menar att det största ansvaret ligger på just teknikbolagen som måste se till att barn inte dras in och fastnar i de här apparna så att de i förlängningen då inte heller utsätts för några risker och skador på grund av det.
1: Och Hanna, du har ju också pratat med folk på stan om vad de tycker om den här frågan och om de sociala medierna borde ta större ansvar. Vi kan ta och höra vad Trevor sa till dig.
4: Yeah, I mean, especially as someone of the younger generation, I'm 25, so most of people my age got social media, I'd say around middle school. It's just negatively impacted a lot of people's lives and that kind of has multiple vectors to it.
3: Ja, han är ju en av dem då som tycker att bolagen borde ta ett större ansvar och han sa också att han sett många i sin egen generation och yngre som blivit påverkade på ett negativt sätt. Och förr så handlade debatten mycket om att barn inte skyddas tillräckligt från äldre som vill dem illa på nätet, sa han. Och de problemen finns fortfarande kvar. Men nu för tiden så är det också ett stort problem att unga blir exploaterade av själva bolagen som stjäl deras uppmärksamhet ungefär, sa han.
1: Mm. Och rättegången börjar alltså imorgon, men vad är det som står på spel? Vad kan hända om Meta förlorar?
3: Men det är extremt mycket pengar som står på spel och det handlar inte bara om eventuella skadestånd som kan bli jättestora för den här rättegången kan också få konsekvenser för själva affärsmodellen för de här apparna om de tvingas ändra sina algoritmer som styr hur notiser och rekommendationer och så funkar och hur folk fortsätter att scrolla och ser mer innehåll. Och den här processen är dessutom bara en av flera rättsprocesser som pågår nu, även om just den här då anses vara den största och viktigaste. Så vissa experter jämför hela, ja, allt som sker nu i stort med vad som hände när tobaksbolagen började ställas till svars för 30-40 år sedan om vad de kände till om riskerna med sin bransch, alltså rökning. Och det där fick ju jättestor påverkan på den branschen.
1: Mm, och hur mycket pengar är det handlar om?
3: Meta säger själva att de har räknat fram att de kan bli tvungna att betala 1,4 biljoner dollar om de förlorar på alla punkter i det här målet. Så om man räknar om det till kronor så blir det 13 000 miljarder ungefär. Och det är också ungefär vad hela bolaget är värt på börsen just nu. Men man ska väl tillägga att det är mer som ett teoretiskt maxbelopp.
1: Mm. Svindlande siffra. När kommer vi få veta vad utfallet blir?
3: Ja, men det kommer dröja. Rättegången pågår upp mot 2 månader. Så i oktober någon gång väntas den vara klar. Men det som hände då är att en jury först ska säga vad den kommit fram till. Men sen är det ändå upp till domaren i målet att fatta det slutliga beslutet. Så det kan dröja lite innan vi vet vad hon tycker. Och om och i så fall hur mycket Meta ska betala och vilka förändringar och sådär som de kan behöva göra. Men sen är det ju så också att domen kan ju överklagas, och om den överklagas hela vägen till högsta domstolen så kan det dröja flera år innan vi vet helt säkert hur det slutar.
1: Vi får se helt enkelt. Det säger alltså Hanna Malmodin, vår utsända i Austin i delstaten Texas, om rättegången mot techjätten Meta som alltså börjar imorgon. Och nu har det blivit dags för att lämna över till eftermiddagens Studio 1 med Mattias Rensmo och Li Hellström.
5: Ja, Donald Trump har skickat sin svärson till lika sändebud i Mellanöstern till just både Israel och till Egypten där han har träffat Hamas.
6: Ja, i helgen träffade han Hamas ledare och idag träffar han Israels premiärminister Benjamin Netanyahu för att försöka ta nästa steg för att få en varaktig fred i Gaza.
5: Isak Svensson, du är här i studion, professor i freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet. Välkommen.
7: Tack.
5: Ja, vad tror du? Kommer USA få med sig Israel och Hamas att kunna gå vidare i den här fredsprocessen?
7: Ja, det är ett svårt läge, ett låst läge just nu. Alltså det relativa framsteg som rapporterades och utannonserades av Trump i slutet av juli, nämligen att Hamas hade gått med på att avväpna sig, gick ju baklås i och med att Israel sa att man inte gick med på den här så kallade 15-punktsplanen. Så frågan är nu, kan Jared Kushner, kan USA sätta press på Israel och Netanyahu som befinner sig mitt i en valrörelse?
5: Men det är Israel som är stoppklossen just nu?
7: Just nu så är det de som är stoppklossen, därför det finns alltså en överenskommelse mellan fredsstyrelsen, Board of Peace och Hamas kring hur den här avväpningen ska gå till. Ett ramverk kring hur det här ska gå till. Och sen så tänker man sig då att man ska ha 2 veckor att diskutera detaljerna för implementeringen. Men Israel har då inte gått med på den här planen, så det finns inte som en... Just nu är det som är stoppklossen i processen.
6: Mattias Pleijel, vår utsända i Israel. Ja, vad finns det för förhoppningar där på de här mötena utifrån vad vi nyss hörde?
8: Ja, men det är ju så som Isak säger här, att de här förhandlingarna mellan då fredsrådet och Hamas, Israel har ju inte varit en del där, och Benjamin Netanyahu var ju väldigt tydlig på ett regeringssammanträde nu förra veckan att han absolut inte kommer att gå med på den här 15-punktsplanen. De som jag talar med här, både judar och israeliska araber, är väldigt pessimistiska. Dels då att Hamas ensidigt skulle lägga ner vapen. Det tror man inte på. Det vore ett självmord för organisationen som ju har den väpnade kampen som en viktig del av sitt DNA, så att säga. Och ingen tror heller att det kommer att hända något före valet. Att Netanyahu skulle öppna för kritik och att han skulle ses som att han viker sig för Hamas och därmed riskerar stödet ifrån ultranationalisterna som sitter i hans regering. När han redan då ligger efter i många opinionsmätningar. Ja, det är det ingen som tror på här egentligen av de som jag pratat med.
6: Som vi sa så besökte Jared Kushner i Egypten igår där han träffade Hamas ledare. Vad har kommit fram från det där besöket?
8: Ja, mycket lite egentligen. En diplomatkälla säger till tidningen Times of Israel att Hamas ska förklara att man endast kommer att börja ge ifrån sig sina vapen om Netanyahu öppet förbinder sig att följa den här planen, vilket han då hittills inte har gjort. Det innebär ju då enligt planen, då, den här 15-punktsplanen, att det ska ske någon slags parallell utfasning av Hamas vapen och den israeliska militära närvaron på Gazaremsan. Något som Netanyahu har sagt att han absolut inte går med på.
6: Vad var syftet med de här mötena då?
8: Ja, men det var ju, som jag kan tolka det, så är det väl då att Kushner och USA försöker liksom få till nu någon slags freds... att få med Israel på tåget helt enkelt. Det är väl därför han då ska möta Netanyahu här i Israel, om de här mötena inte redan har inletts. Men vi får väl se vad som kommer ut av dem helt enkelt. Mm.
6: Det har ju gått snart ett år sedan vapenvilan trädde i kraft i Gaza. Om man ska sammanfatta, i vilket läge befinner sig fredsförhandlingarna?
8: Ja, alltså frågan är vad det är för fredsförhandlingar. Israel deltar ju som sagt inte i de här förhandlingarna då med det här så kallade fredsrådet. Det finns ju ett vapenstillestånd och det är ju absolut inte samma läge med attacker och krig på Gazaremsan, men Israel har ju hela tiden fortsatt med riktade attacker mot personer som man menar deltog i 7 oktober och människor som man menar är terrorister, och det har ju lett till civila dödsoffer oundvikligen förstås, så att situationen är ju låst, och för befolkningen i Gazaremsan är det ju fortsatt en väldigt, väldigt svår situation.
5: Och det kommer på nyhetsbyråerna nu, AFP bland annat, att det är uppgifter då från onamngivna tjänstemän i den israeliska administrationen som säger inte så mycket mer än att de är överens om att Hamas behöver avväpnas och att det borde vara ett första steg i den här processen. Isak Svensson här i studion, professor i freds- och konfliktforskning. Problemen att komma vidare, vilka är de egentligen?
7: Det ligger just i det här med sekvensen, vad ska komma först. Alltså, det är ju intressant nu ändå att parterna i grunden är överens om att Hamas ska avväpnas och Hamas går med på det. Men svårigheten ligger i vad som ska komma först. Och det är inte ett ovanligt problem i fredsprocesser. Vi vet i forskningen, det kallas problemet med trovärdiga åtagandet. Det här att man inte kan lita på att om man gör en eftergift att den andra kommer att svara och följa upp och göra sin del av en överenskommelse.
5: Så det blir ofta att vi kan ge upp våra vapen om ni bara drar er tillbaka och de säger tvärtom då?
7: Ja, precis så är det. Att man är fastlåst i vem som ska börja. Den här överenskommelsen då hade ju en del i detta att man ska göra det genom en parallell utfasning. Man ska göra det via stationer och man ska göra det stegvis. Och det är också det som forskningen pekar på är en av möjliga lösningarna. Och den andra är ju att det ska till någon typ av utomstående part som kan ge garantier. Och också att man inte lämnar ifrån sig vapnen till sin forna fiende utan man lämnar till någon tredje part här. Och det fanns ju den ursprungliga fredsplanen då från förra året som då kallas 20-punktsplanen. Där fanns det ju också en idé här om Stabilization Force som egentligen är en fredsbevarande trupp kan man säga.
5: Vad krävs för att en sån fredsbevarande trupp då i så fall ska vara trovärdig för alla parter?
7: Det krävs ju att parterna går med på det, att det kommer på plats. Så här är ett av grundproblemen. Nu har det gått nästan ett år. Man uppskattar att det ska vara 20 000 soldater som behövs. Det man från just nu har beslutat är att man ska ha en pilotstudie med 200 personer. Troligtvis marockanska soldater som ska komma på plats. Det är bara 1%. Och även där så har det inte kommit konkreta beslut. De har gjort den första utvärdering av detta kan man väl säga. Så att det ligger så långt ifrån vad man egentligen skulle behöva i det här fallet. Men det behövs ju också då, och det är så man ska se, om man vill se någonting ljus kring detta, den här överenskommelsen, så behövs det ett åtagande från Hamas sida att man ska göra en avväpning. Och där ligger det positiva i den här planen då som kom i juli, att Hamas faktiskt gör ett åtagande.
5: För vi pratar ju om att parterna är överens om det övergripande målet, men osams då om hur det ska gå till att nå dit. Och du säger att det brukar se ut så här. En tidshorisont, liksom, vad händer härnäst så att säga?
7: Det är inte ovanligt att processer fastnar så här i den här processen. Och när det gäller just det här med att få på plats fredsbevarande trupp, som jag tror är helt avgörande för att den här avväpningen ska bli av, så är ett av grundproblemen med detta att man är utanför FN-systemet. Och det gör att man inte kan använda de etablerade institutioner som finns. Bara som ett exempel, så den första fredsbevarande trupp som kom för precis 50 år sedan, det var ju Suezkriget. Det var ju Dag Hammarskjöld som hjälpte till att få till stånd den här fredsbevarande truppen. Då var man på plats inom 8 dagar med de första trupperna, och inom 3 månader har man fått hela styrkan på plats. Nu har det gått snart ett år och man diskuterar den här 1%. Så att det är klart att det är problematiskt att det drar ut på tiden. Och det gör ju att civilbefolkningen lider, det gör att Hamas förstärker sin makt, konsoliderar sin makt i Gaza, och att Israel kan konsolidera sin territoriella de facto kontroll.
5: Ökar det risken att striderna börjar igen?
7: Vi vet från forskningen att går man igenom en första fas och lyckas hålla vapenvilan, så är det större sannolikhet att vapenvilan fortsätter. Och det är den fasen har man kommit igenom. Så jag ser inte omedelbara risker för att vapenvilan som sån totalt ska bryta samman.
6: Mattias Pleijel, Israel, till sist. Du sa ju just att det kommande valet i Israel påverkar Netanyahus agerande väldigt mycket. Han är orolig och förlorar stödet från de ultranationalistiska partierna. Hur diskuteras det här från oppositionens sida i Israel?
8: Ja, alltså det är de som jag pratar med och som är aktivister och på den oppositionella sidan så att säga är ju väldigt, väldigt kritiska till Netanyahu. Men det är en kritik som egentligen började innan 7 oktober som hade att göra mycket med hur han ville förändra det politiska systemet i Israel mot en icke-demokratisk väg som man ser det. Så att, och där är, bland dem så kanske inte riktigt den här frågan om Gaza är så viktig egentligen. Så att vi får väl se vad det här betyder. En israelisk arab som jag pratade med sa ändå att hon tror att den här oppositionsledaren nu som många hoppas på, Gadi Eisenkot, har en bättre och kan få till en bättre deal och kanske ändå kan få att det kan bli någon slags överenskommelse med Hamas. Men vi får väl se.
6: Vi får se vad som händer. Tack så mycket Mattias Pleijel, Ekots utsända i Israel, och Isak Svensson, professor i freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet.
5: Just nu är det mellan 40 och 50 personer ungefär som står utan ett permanent boende efter den stora radhusbranden i Arboga i fredags. Två radhuslängor med totalt 20 bostäder förstördes i den här snabba branden.
6: Och nu varnar brandskyddsexperter för att det är många radhus som är byggda så att elden kan sprida sig snabbt på vinden mellan bostäderna.
5: Martin Sandberg, du är med oss här i studion. Välkommen hit.
9: Tack så mycket.
5: Brandingenjör på Brandskyddsföreningen. Vad är det som gör ett radhus så att elden kan spridas där så pass snabbt?
9: Ja, det är just lite för tidigt att uttala sig om just branden i Arboga här. Men generellt sett så är vinden en sårbar byggnadsdel i de här radhuslängorna. Och är det en gemensam vind för alla de här bostäderna, så där är helt öppet eller det är bristfällig avskiljning mellan bostäderna, ja det kan gå väldigt snabbt då.
5: För hur borde det vara för att vara så brandsäkert som möjligt?
9: Det borde vara en brandavskiljning, en skiljevägg då, en så kallad brandcellsgräns som sträcker sig mellan bostäderna och även upp på vinden och täta mot vinden då.
5: Så väggen ska gå ända upp till taket?
9: Ända upp till taket.
5: Även på vinden?
9: Ja.
5: Men hur ofta saknas det här då i så fall?
9: Ja, men vid nyproduktion där, då ska ju en kontroll av utförande göras. Och befintligt där så kan det ju vara så att att räddningstjänsten gör en tillsyn och att man uppmärksammar bristerna vid den tidpunkten då.
5: För ett nybyggt hus, då ska det inte vara så här?
9: Det ska inte vara så här om man följer byggreglerna.
5: Men det finns ju många hus som är byggda på 70, 60 och så vidare.
9: Det stämmer. Och det kan ju vara så att det har uppkommit brister i efterhand. Att man har gjort olika genomföringar då med kabeldragningar eller ventilationskanaler som har gjort att man har gjort olika sorters renoveringar med tiden då. Mm. Som har förstört den här då tätheten som ska finnas då mellan då olika bostäder.
5: Och vad jag förstår kan väggarna saknas helt på äldre radhus också.
9: Det stämmer, och då är det därför det kan gå så väldigt snabbt då, att den börjar i en viss bostad, sprider sig upp på vinden och därefter sprider sig en hel länga då.
6: Vi har också med oss Johan Lindbom, han är också brandingenjör fast på Boverket. Välkommen.
10: Tack så mycket. Tack.
6: Ja, vi hör ju att det finns på regler när det gäller nyare radhus, men hur ser egentligen kraven på brandskydd ut när det gäller äldre radhus?
10: Men det är ju som Martin var inne på här, att de reglerna som, eller byggreglerna som gäller idag, de gäller ju byggnader som uppförs nu, men sen har vi ju äldre byggnader och reglerna är inte retroaktiva på det sättet att nu gällande byggregler gäller de äldre byggnaderna. Utan då är det de reglerna som gällde när byggnaden uppfördes. Så det kan ju variera beroende på när byggnaden uppförs. Och det vet vi om att det har uppförts på olika sätt vid olika tidpunkter helt enkelt.
6: Men de här reglerna har ändrats då allt eftersom. Men måste det finnas en vägg även på vinden som hindrar då att en eld i en bostad sprider sig till hela radhuslängan?
10: Så som de regler som gäller idag är formulerade så framgår det dels att varje bostad ska vara en egen brandcell, och det är ett krav som har funnits länge. Samtidigt vet vi om att vindar är ett särskilt problem, en särskild utmaning där branden sprider sig. Så reglerna är ju nu formulerade som att vindar ska sektioneras med brandcellsavskiljande konstruktioner, helt enkelt vid lägenhetsavskiljande väggar, just för att förhindra den här spridningen. Det finns också andra varianter på det, men det är ett av lösningarna för att hantera det här problemet.
5: Tack så mycket, Martin Sandberg, alltså brandingenjör på Brandskyddsföreningen, och Johan Lindbom som är brandingenjör på Boverket.
11: Men ännu dröjer sommaren en stund. Vattnet är fortfarande varmt vid bryggan, och solnedgången strålar spelar glittrande över sjöns yta där eftermiddagsbrisen sveper fram. Kanske går du i kvällen och känner dofterna från den sena sommarens växtlighet. Kanske blir du stående och dividerar en fråga som engagerar dig inför riksdagsvalet.
5: De sista skälvande sekunderna när författaren Niklas Rådström knöt ihop säcken för den här säsongen av Sommar i P1.
6: Lyssnarnas sommarvärd, brandmannen och hjälparbetaren Robin Larmerus, lockade flest lyssnare här i P1. Rysslandskännaren Martin Krags program var det som flest lyssnade på som podd.
5: Jens Liljestrand är med oss här i studion, kritiker och skribent på Expressens kultursida. Välkommen hit.
12: Tack så mycket.
5: Vi är också med Nina Morby som är kulturskribent och recensent på Göteborgsposten. Välkommen du också.
13: Tack så mycket.
5: Vi tänkte vi skulle sammanfatta den här sommaren lite grann. Jens Liljestrand, har du någon favorit?
12: Jag har flera favoriter. Jag tycker det har varit ganska hög nivå på många av programmen, särskilt här mot slutet av sommaren. Jag tycker Niklas Rådström, som jag hörde nyss, tyckte jag var bra. Mycket behaglig röst också. Jag tycker Kristoffer Lendor, författare och kritiker, är mycket bra. Men också många av de här kändispraterna har varit bra. Alltså jag tycker Felicia Eriksson, alltså tidigare Fröken Snusk, tyckte jag var ett starkt och berörande sommarprogram. Och även till exempel Linda Lampenius tyckte jag var värt att lyssna på.
5: Vad är det som gör ett sommarprat bra, så att säga? Vad lyssnar du efter?
12: Det är ju flera saker. Det är att ha någonting intressant att säga. Det är ju ganska självklart, men också att kunna säga det på ett bra sätt, alltså ett välskrivet, välformulerat sommarprat, att ha en behaglig röst. Alltså det är inte alla som kan läsa in ett manus så att det låter naturligt, inte styltigt, utan att det låter någorlunda spontant. Bra musik, oväntade saker, alltså ha ett överraskande eller något slags innehåll som innehåller någon typ av avslöjande eller någonting som man blir nyfiken på, det stärker ju också förstås programmet.
6: Vad säger du då, Nina Moby? Är det något sommarprat som har stuckit ut för dig?
13: Ja, absolut. Om jag ska säga ett så är det väl Maria Maunsbach. Jag tyckte det var en jättebra blandning av, liksom, det var roligt, det var sårbart, det var väldigt genomarbetat sommarprat som också präglades väldigt mycket av författarens språk som jag tycker mycket om. Och jag gillade att hon liksom gick in i rollen som berättare och underhållare, vilket jag tycker att en del sommarpratare glömmer att man kan ägna sin radiotid åt att faktiskt liksom få folk att skratta och ha roligt.
6: Mm. Så just det här, hur man gör det och framförande och språk och så, hur viktigt är det?
13: Ja, det är såklart jätteviktigt. Alltså, du kan ju, jag tycker det finns två sätt att vara en bra sommarpratare på. Antingen så har du en väldigt stark berättelse, eller så är du en väldigt sympatisk berättare. Typ Johan Eriksson, ett jättebra exempel på det. Han pratade ju ganska mycket om sin karriär ändå och hur han blev så framgångsrik. Men han gjorde det ändå med väldigt mycket värme och ödmjukhet. Jag tyckte det var ett väldigt sympatiskt sommarprat.
6: Advokaten han, Johan Eriksson.
13: Ja, precis. Och så hade han en väldigt bra radioröst också.
12: Jag håller med dig absolut, Nina. Jag skulle också lägga till en tredje sak, och det är ju alltså bjussigheten när man känner att en sommarpratare är ogarderad och öppen och verkligen bjuder på sig själv. Och det är rätt svårt för många. Du har någonting du vill säga, men du skriver ner och det kanske inte blir bra. Men jag kan tycka att liksom, årets mest ogarderade sommarprat för mig, det var ju Joel Kinnaman, som jag starkt misstänker inte hade något manus, för att hans sommarprogram blev också starkt försenat så att vi fick senare lägga sitt tablån. Sveriges Radio hade inte ens någon sån här bild på honom med blomsterkrans på huvudet. De hade fick ta någon, en av få personer som inte lyckats få någon blomsterkrans på huvudet att ta bild med på. Så han hade ett helt, det kändes som att han bara satt och snackade med en kompis och började prata om psykedeliska svampar här. Och det blev uppfriskande, ogarderat och spontant kändes det som. Och det, så det tyckte jag lyfte det programmet.
5: Men är det här, för det här är ju ändå en kultur, en skådespelare som ändå jobbar med de här typen av saker, att köra utan manus, är det ett framgångsrecept eller är det, det kan ju sluta på ett tråkigt sätt också, tänker jag.
12: Det är klart att han visste vad han skulle säga och att han hade stolpar och så, men det var bara, det kanske fanns ett manus, jag var inte där, men det fanns ju en, det lät som att han inte hade manus, det lät som att det verkligen kom från hjärtat när han pratade, och då blir det genast mer intressant. Det är de här som även har en bra story och är välformulerade och är sympatisk och bra person, om det låter väldigt styltigt när du läser, så sänker det åtminstone för mig som lyssnar väldigt mycket.
6: Vad säger du, Nina Morby?
13: Ja, jag håller absolut med. Jag misstänker att Sofia Dalén kanske inte heller hade så mycket manus, men där tycker jag inte riktigt att det blev så lyckat. Hennes sommarprat gick ut på att hon skulle gå till en psykolog för första gången, och det kändes som att hon ville komma bort från den här sommarprats typiska jag-centreringen, men resultatet blev snarare tvärtom, att det blev ganska mycket jag-centrerat istället.
6: Som av en händelse så har vi faktiskt klippt ut en liten bit av Sofia Dalens sommarprogram, hon är alltså komiker, och hon försökte då, istället för att vara rolig, så försökte hon då tog hon med lyssnaren till psykologen. Vi kan höra hur det lät.
14: Hur kommer det sig att du är här?
15: Jag känner att jag har problem med att öppna mig på ett sånt sätt som jag tror förväntas att man ska göra i ett sommarprat.
14: Okej. Okay. Har du varit med om en situation där folk har sagt så till dig? Eller?
15: Nej, det känns just som Sommar i P1 har en sån allmän liksom bild kring sig. Att det ska gå till på ett visst sätt.
6: Ja, Nina Moby, det här gillar du inte.
13: Nej, det gjorde jag tyvärr inte. Alltså jag tror ändå att idén att frångå formatet var bättre än själva utförandet i det här fallet. Jag uppskattar att man försöker utmana Sommar i P1, för det tror jag verkligen behövs.
5: Vad säger du, Jens Lindesson? Måste man hålla sig till formatet?
12: Nej, jag håller med Nina igen, att jag tycker att det är lovvärt att man vill utmana den här institutionen, den här som monoliten, kolossen som sommarpratet är, att man på något sätt vill hitta ett sätt att komma runt det, att skapa någonting nytt, någonting som får lyssnarna att liksom haja till, vad händer nu? Men i det här fallet som vi hörde nu så blev det tyvärr lite segt och riktningslöst. Jag tycker nästan det starkaste exemplet på det här, det är ju konstnären och koreografen Alexander Ekman, som hade ett sommarprat där han liksom bara freebasar och pratar helt vilt, och han har klippt in konstiga röster där han skriker och han viskar, och det låter som, ibland låter som att det är en konstig så här AI-röst eller så här, låter syntetiskt på något konstigt sätt, och så plötsligt, och nu kommer en orgasm i 30 sekunder, och jag är ledsen, jag är inte en pryd person, men jag tänker att sitter du på husvagnssemester med svärmor och barnbarn och allting, då vill du inte höra en orgasm i 30 sekunder, det är inte det som programmet är till för. Jag förstår att man liksom vill provocera, att man vill fisa i kyrkan och så vidare, men kanske inte just i Sommar i P1.
5: Vi kan lyssna lite från Alexander Ekmans sommarprat.
16: En bra idé, en dålig idé. Åh, vilken bra idé. Skriv ner den. Hur vet man att det är en bra idé? De bra idéerna stannar kvar. De klarar sig igenom
17: skiten!
16: Allt tvivel. Dåliga idéer faller bort. En dålig idé får ett bu. En bra idé som guld. Det här sommarprogrammet är fyllt med en del idéer.
5: Jag tänker också, du säger också att det är bra att man försöker bryta mot formen. Hur gör man det på rätt sätt i så fall?
12: Jag tyckte att författaren och skådespelaren, komikern David Wiberg, hade ganska intressant som han pratade. Han pratade så att han har ett sommarprat, men han också ifrågasätter till exempel att ja, men nu sommar pratar jag, och då förutsätts jag att jag har en stark story. Men tänk om man inte har en stark story, tänk om man inte har en olycklig barndom, vad gör man då av sitt sommarprat? Så att han ifrågasätter och diskuterar genren. Men sen håller den också ett sommarprat där han faktiskt berättar om vem man är som person och har ett, liksom, en personligt hållen livsberättelse. Men han på något sätt så, han jonglerar ändå med livsberättelsen som idé och som form.
6: Nina Moby, du sa innan programmet här att du tycker att en del av de här sommarpratarna har varit lite slappa. Hur då? Mm.
13: Ja, men det jag tänkte på, det är ju alltid varje år vissa som återkommer som sommarpratare. Och det tror jag inte är generellt en bra idé. Jag tycker att det har känts ibland som att man inte riktigt har tagit uppdraget på allvar. Jag tycker att man ska se det som ett enormt förtroendeuppdrag att få sommarprata och liksom få den här lyssnartiden och göra det absolut bästa man kan av den tiden. Och det exemplet som jag tänkte på innan då, det var Marie Göransson. Och hon skulle ändå säga representerar en viss genre som är typ så här, man har haft en väldigt framgångsrik och lång karriär och man går igenom den med olika nedslag. Men det är liksom inte någonting som riktigt bränner till. Och det tror jag att man skulle behöva komma bort lite ifrån.
6: Om vi skulle avrunda det här lite grann då, Jens Liljestrand. Om du fick bestämma en sommarpratare till nästa år, vem skulle det vara?
12: Till nästa år? Ja, men det finns ju tack och lov ett land. Vi har ett land där det finns många att ha. Men jag skulle vilja höra Zlatan Ibrahimovic sommarprata.
6: Det tror jag nog att de har försökt få
12: dem
6: att göra.
12: De har säkert försökt, och då får de försöka igen.
6: De får försöka igen.
12: Men så den typen av gestalt och... Men nej, oj, vilken bra fråga. Det står faktiskt...
6: Det räckte med Zlatan.
13: Ja, men jag kan väl säga Kristoffer Leandoers son då, Yang Lin. Honom hade jag gärna hört. Även fast jag tyckte att hans pappa var väldigt bra.
5: Tack så mycket bägge två för att ni kom hit. Jens Liljestrand alltså på Expressens kultursida och Nina Morbo på Göteborgs-Posten.
1: Studio 1 kvälls första timme närmar sig sitt slut. Det har bland annat handlat om Expressens och Dagens Industris partiledardebatt. Vi är tillbaka igen efter nyheterna och då kommer det handla om att regeringens särskilda utredare säger att SIS-hemmen måste göras om och han föreslår istället en ny myndighet.
17: Här är Ekot. I kväll så drabbade partiledarna samman i Expressens och Dagens Industris partiledardebatt och bitvis så var tonen hetsk. Ekots politikreporter Pontus Mattsson följde debatten.
0: Ja, det märks att valet börjar närma sig. Konfliktnivån är hög och också här utanför lokalen där debatten ägt rum i Frihamnen i Stockholm så står ungdomsförbundet här och ropar nu som ni kanske hör i bakgrunden.
17: Och hur tydliga blev då regeringsalternativen ikväll?
0: Ja, från regeringssidan är det ju klart med de fyra partier som kallar sig själva blågula numera. Medan på oppositionssidan så finns det ju inget samlat alternativ. Det finns ju fyra olika alternativ. Någonting som regeringen hela tiden skjuter in sig på. Vi ska höra vad då Kristdemokraternas Ebba Busch, hur hon uttryckte det ikväll.
18: Ni har gått ganska långt från ämnet nu, så jag tror om
19: vi
18: har
19: någon vi kan avstå.
20: Det här är det bästa, tydligaste valbeskedet för väljarna. Ni fortsätter debattera, ni. Vi står här. Titta på.
0: Ja, det här var efter att Centerpartiet och Vänsterpartiet hade börjat argumentera om företagsskatter, så ville Ebba Busch skjuta in en kil mellan de partierna.
17: Och det förekom ju också rena värvningsförsök. Vad handlade det om?
0: Bland annat då när Liberalerna Simona Mohamsson, efter att ha hört hur oeniga Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiet, och Elisabeth Thand Ringqvist, Centerpartiet, var, vände sig direkt till centerledaren och sa så här.
19: Alltså det här är så spännande och lite märkligt. Elisabeth Tannikvist, ska du inte bara komma över till den här sidan?
21: Jag sätter mig heller inte i regering som har en arbetslöshet på 500 000. Det är det ni har gjort de här 4 åren. Jag sätter mig heller inte i regering som bygger sin politik på misstro mellan människor.
17: Sist där alltså Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist, och innan henne så hörde vi alltså Ekots politikreporter Pontus Mattsson som jag pratade med för en timme sedan. Och med mindre än en månad kvar till valet så ligger Tidöpartierna 10 procentenheter bakom oppositionen. Det här visar SVT Verians första mätning sedan juni. Tidöpartierna samlar tillsammans 43,9% av rösterna medan oppositionen får 53,9%. 10 fall av mässling har upptäckts i flera av landets regioner och de drabbade tros ha smittats i samband med festivalen Urkult i Västernorrland för drygt 2 veckor sedan. Och utbrott av mässling är ovanliga i Sverige. Det säger Erik Sturegård, tillförordnad statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.
2: Mässling är ju en sjukdom som i många länder utomlands är tämligen vanlig, vilket gör att vi ser ju ett antal fall som har blivit smittade utomlands och kommer hem till Sverige. Men det är väldigt ovanligt med den här typen av utbrott i Sverige.
4: Flera fall av mässling har konstaterats i samband med festivalen Urkult som pågick mellan den 30 juli och 1 augusti i Näsåker i Sollefteå kommun. Och majoriteten av de som smittats är under 18 år, enligt Folkhälsomyndigheten. Vaccination mot mässling ingår i det nationella barnvaccinationsprogrammet och vaccinationstäckningen är runt 95% i landet. Tillförordnad statsepidemiolog Erik Sturegård beskriver sjukdomen som allvarlig.
2: Även om de allra flesta klarar mässlingen bra så blir det också många rejält sjuka och man kan få komplikationer i form av lunginflammationer och man kan få komplikationer med hjärninfektioner och i ovanliga fall så kan man faktiskt avlida av sjukdomen även om man är i grunden frisk.
4: De första symptomen på mässling kan vara torrhosta, irriterade ögon och hög feber. Efter några dagars sjukdom dyker det upp utslag som ofta sprider sig från ansiktet till resten av kroppen. Sjukdomen är mycket smittsam och personer med misstänkta symptom uppmanas därför att inte ta sig till en vårdcentral, tillförordnad statsepidemiolog Erik Sturegård igen.
2: Om man har varit i kontakt med en person som har mässling eller då i det här fallet varit på just den här festivalen och får de här symptomen och samtidigt är ovaccinerad, då ska man höra av sig till sjukvården.
17: Och reporter där var Anna Grönberg. En person har skjutits i Ronna i Södertälje kommun och en misstänkt gärningsperson är gripen. Den skottskadade hittades utomhus och fördes till sjukhus med ambulans. Skadeläget är oklart. Det ska bli lättare för lärare att visa ut elever som inte uppför sig i klassrummet. Det är enligt nya regler i skollagen som börjat gälla nu inför skolstarten.
22: Läsårets första lunchrast är över på Nybyhovsskolan i Stockholm. Här undervisar Simon Sandström en gång i veckan. Övrig tid jobbar han som huvudskyddsombud för Sveriges lärare i Stockholm. Och han är i grunden positiv till att det nu har införts nya disciplinära åtgärder i skollagen i syfte att öka lärarnas mandat i klassrummen.
23: Jag tycker alla sådana här förändringar är jättebra. Men blir liksom verkningslöst om det inte tydliggörs när och hur och var, då vet inte lärarna hur de kan agera.
22: Nytt för i år är till exempel att om det rör sig om hot och våld och kränkningar ska läraren kunna visa ut eleven utan att först ge någon varning. Men facket tror att så länge den så kallade proportionalitetsprincipen finns kvar, den som säger att åtgärden aldrig får vara mer ingripande än vad som är absolut nödvändigt, så blir lagen för öppen för tolkning. Och det gör att det som tidigare har varit ett problem bara fortsätter.
23: Vi har då lärare som har agerat enligt skollagen och fysiskt avvisat elever som har ordningsstört. Det efter flera tillställningar. Som har både blivit polisanmälda, man har tilldelat skriftlig varning.
17: Reporter Ida Svansbo. Och idag så är det många barn som gått i skolan för första gången. Och en av dem är 5-åriga Vera i Västerås.
24: Jag känner mig redo. Alltså jag tror jag känner mig redo.
25: Vad tror du att du kommer få lära dig i skolan?
24: Läsa och räkna matte och skriva fina bokstäver. Jag har övat på att läsa, ta mat, tjänat och skära min kniv. Kan jag ge den?
17: Reporter Paulina Sörlin Strömpe från Västmanland. Så vädret imorgon blir det regn över norra Norrland som sprider sig söderut. I Östersjölandskapen molnigt och under dagen skurar, medan övriga Götaland och Svealand först får en del sol, men fram på dagen stackmoln. I söder upp till 20 grader, i norr 10-15. Ekot, Johan Hellström.
26: P1, Sveriges Radio.
27: Här
1: Här är Studio 1 kvälls andra timme. Ny utredning slår fast att SIS-hemmen brister allvarligt i säkerhet och vård. Hör regeringens utredare som istället föreslår en ny myndighet. Och så om ett kinesiskt fraktbolag som lockar med transporter genom Arktis. Men den nya leden hotar miljön. Vi lämnar direkt över till reprisen av eftermiddagens Studio 1 med Mattias Rensmo och Li Hellström.
6: Ja, SIS-hemmen, alltså den här statliga barn- och ungdomsvården i Sverige som bedriver låst tvångsvård, LVU, och sluten ungdomsvård, LSU, brister på ett oacceptabelt sätt.
5: Det säger regeringens särskilda utredare Stefan Holgersson som idag presenterat den här utredningen om SIS-hemmen. Och han föreslår en ny myndighet till den låsta ungdomsvården. Och du är med oss nu, Stefan Holgersson. Välkommen.
3: Tack så mycket.
5: Du anser alltså att SIS ska läggas ner. Varför behövs en så drastisk åtgärd?
3: Ja, det grundas främst i hur många barn och unga upplever vistelsen på SIS. Det är tyvärr många som har en negativ upplevelse. Det finns också positiva erfarenheter, bland annat från skolan och bemötande från delar av personalen. Men det är mycket som de tycker brister. De tycker att det finns inte tydliga och rättvisa rutiner och regler. De känner att de blandas med andra ungdomar som har helt andra behov än de själva och att de inte får ett individanpassat stöd och någon behandling för grundorsaken till deras problem. Många har också beskrivit otrygghet i slitna miljöer med hot och våld.
5: Men varför lägga ner hela myndigheten istället för att laga det som är trasigt då i så fall?
3: Ja, vi tycker att det finns flera anledningar till det. Dels tycker vi att de brister som har funnits, det har skett förbättringsarbete inom SIS framförallt under senare år, men jag kan inte se att det har gett tillräckligt avtryck när man besöker ungdomshemmen eller i ungdomarnas uppfattning om hur det är på SIS. Så att jag tycker att man bör göra något radikalt nytt. SIS som det ser ut idag, det är byggt på historiska förhållanden och dels har man haft ett otydligt uppdrag, men så sitter man också fast i lokaler som har blivit utdömda sedan länge och sen återtagits i bruk på grund av platsbrist. Så att man behöver ta tag i det här och även se till innehållet i vården.
6: Säger Stefan Holgersson som alltså har utrett SIS-hemmen. Vi ska återkomma till dig, men först Jenny Hellström, reporter på P3 Krim. Ni på P3 Krim har ju mött och intervjuat unga som suttit på SIS. Precis som Stefan Holgersson har ju också träffat dem. Vad tecknar de för bild av hemmen?
7: Ja, men det är väl en ganska dålig bild skulle jag säga. Att det handlar mest om förvaring, att man känner att man ska bara vara där och att det inte är så mycket behandling eller hjälp med sin problematik som gjorde att man hamnade där. Och att en del berättar också att man har utvecklats i sin kriminalitet, om man säger så, av att sitta på SIS i brist på vettig verksamhet och behandling då till exempel. Så sitter man där med många andra i samma situation, delar sina upplevelser, historier och bygger sin kriminella identitet. Så berättar en del i alla fall.
6: I många handlingar som du läser om just om brott så framgår det att SIS-hemmen inte funkar så bra. Är det just den här typen av berättelser som du får där?
7: Ja, men bland annat det, men också att det förekommer våld på olika sätt. Och det är både mellan barn och unga som är placerade där. Vi har ett aktuellt och väldigt allvarligt fall som avgjordes nu i somras till exempel. En 14-årig flicka dömdes då för mordförsök på en 13-årig flicka. Och de hade då lämnats utan uppsyn i någon timme eftersom man inte hade tillräckligt med personal just då. Under den här tiden så tog den här 14-åringen då flera strypgrepp på den andra flickan. Men det är också våld från personal mot ungdomar, övervåld som när man ska ta hand om en ungdom. Men även personal som utsätts för våld av ungdomarna. Att man också kan få in droger och fortsätta sitt missbruk till exempel.
6: Och vad säger anhöriga till de som är intagna på de här SIS-hemmen?
7: Ja, det blir ju lite anekdotiskt här. Jag har ju liksom ingen stor undersökning att bygga det här på. Men en mamma jag pratade med, hon har en son som har vandrat runt på många olika placeringar, bland annat SIS. Och hon beskrev ju det ungefär som det saknas behandling. Han fick inte det han behövde, utan mer som en, att det var som en yrkeshögskola i kriminalitet. Hennes son blev mer kriminell av att vara där, är hennes bild.
5: Ja, Stefan Holgersson, regeringens särskilda utredare. Hur har det kunnat gå så här långt som vi hör både dig och Jenny Hellström på Peter Krim beskriva här?
3: Ja, jag skulle säga att förutsättningarna till SIS, det grundades 1993, har inte varit de bästa. Min uppfattning är att SIS i mycket har lämnats till att sköta sig själva och inte fått så mycket uppmärksamhet ifrån andra aktörer i samhället, utan de har hamnat med de här problematiska ungdomarna och fått i uppdrag att bara ta hand om det på bästa möjliga sätt. Sen har ju själva mixen av de som är där ändrats väldigt mycket sedan 90-talet. På senare tid har det ju varit väldigt många grovt kriminella.

0: skapa mindre barngrupper på varje ställe. Och att göra själva vård, utforma vårdinnehållet på ett bättre sätt. Till exempel vill vi i utredningen lyfta fram betydelsen av en fungerande skolgång för de här ungdomarna och också att de ska få rätt till hälsobefrämjande åtgärder. Många av dem har ju lämnats med de problem de har av mer medicinska problem utan att få någon större hjälp på SIS, för att SIS har inte anställda läkare och regionerna har ju brustit i sin support till de här ungdomarna som är på särskilda ungdomshem. Mm.
1: Men mindre barngrupper, mer personal, hur mycket dyrare blir det här då, räknar du med?
0: Ja, det blir ju kostsamt. Vi har räknat fram att det här kommer kosta 2,3 miljarder per år.
1: Mer än idag?
0: Ja.
1: Ja. Men hur mycket kostar det idag i så fall? Vad blir totalsumman?
0: Ja, jag har ingen exakt kostnadsuppgift för den här, men jag tror att anslaget till SIS är väl på 6 miljarder. Men då har ju de andra verksamheter, de vårdar ju de här LSU-ungdomarna och har missbruksvård för vuxna också. Men det är en ganska betydande kostnadsökning, det är det.
1: Stefan Holgersson, alltså regeringens särskilda utredare, och Jenny Hellström hör vi också på Petri Krim.
2: Och här i studion sitter Camilla Waltersson Grönvall, socialtjänstminister, moderat. Välkommen hit.
3: Tack så mycket.
2: Ja, du håller ju med om att SIS bör läggas ner och ersättas av en ny myndighet. Om du skulle välja ut, vilken skulle bli den viktigaste skillnaden jämfört med idag?
3: Ja, alltså jag vill understryka att jag välkomnar den här utredningens förslag. Jag har ju drivit det här under många år. Det är andra förutsättningar, bättre förutsättningar att kunna ge de här ungdomarna vård och behandling.
2: Men det finns ju system idag som fungerar bra. Många system fungerar bra, personalen gör ett jobb och utvecklas och så. Riskerar man inte också att slå sönder fungerande verksamheter om man lägger ner hela SIS och bygger upp en helt ny myndighet?
3: Ja, men det lyfter ju också utredningen. Det har utredaren också sagt idag vid överlämnandet, att vi har SIS-hem i Sverige som fungerar mycket bra. Och det har ju skett en resa under den här mandatperioden också, och under en tid där det är viktigt att de förbättringar som har skett, så den här utvecklingsresan, att den tas vidare in i nästa myndighet. Det får ju inte under några som helst omständigheter slå sönder. Utan vi har till exempel SIS med fantastiskt fungerande skolverksamhet. Och jättededikerad personal som verkligen möter de här ungdomarna på jättefina sätt. Jag har ju rest över hela Sverige och nästan besökt varenda SIS-hem i Sverige. Och jag får ju alltid möta både personal och jag möter också ungdomar. Och de kan ju vara väldigt tydliga med de SIS-hem som de ser tycker fungerar riktigt bra, där de har fått bäst förutsättningar att utvecklas. Och ibland kan de ju också nämna dem där de tycker att det inte riktigt ser ut så här. Det är allvarligt i sig. För att oavsett var du placeras i en statlig barn- och ungdomsvård, när alltså staten tar över ansvaret, föräldraansvaret, då måste vi kunna garantera att det är lika hög kvalitet överallt.
2: Mm. För vi var i kontakt med SIS generaldirektör Martin Walfridsson, och han oroades just en del för det här med att den här stora administrativa förändringen ska gå ut över de barn och unga som vårdas på SIS-hemmen idag. Hur ska man kunna bygga en helt ny myndighet samtidigt som det finns barn och unga som vårdas på de nuvarande SIS-hemmen?
3: Jo, men hade vi bara varit intresserade av att ta bort SIS, som i sig kanske inte är ett namn som är förknippat med jättemycket positiva saker, och få dit en flashig logga, då hade vi bara kunnat titta på någon konsult som hade gjort det. Men det gör ju inte skillnad för de barnen som idag inte har optimala förutsättningar att mötas. Därför är det viktigt att det här är en förändring som sker i grunden. Och när vi nu gör en omläggning av allt arbete kopplat till barn- och ungdomars vård, från den nya socialtjänstlagens förutsättningar till tidigt förebyggande arbete, till de utredningar som har presenterats också kopplat till Carina Olsson, barn och unga i samhällsvård, där är det stora förändringar på gång när det gäller familjehemsvård. Stefan Holgersson lämnade förra sommaren en stor utredning om HVB-vården. Mm, ja. Allt detta är på väg framåt, och då är det orimligt att vi inte också förändrar den delen i vårdkedjan som ligger sist. Och jag vill särskilt nämna de som kanske har farit mest illa under de här åren, och det är flickorna

0: som har verkligen fått stå tillbaka och inte fått rätt förutsättningar. Har man flyttat till en ny region, då har man hamnat sist i BUP-kön igen. Det är inte okej. De här ungdomarna måste få den vård som de har rätt till.
1: Men de som då är, de som är nöjda med vården idag, alltså det är sant, det finns många problem, inte minst unga flickor har varit väldigt illa på många SIS-hem. Men de som är nöjda idag, anhöriga, föräldrar som tycker nu går det bra för min unge, ska de vara oroliga nu?
0: Nej. Det ska de absolut inte vara. Utan det är ju viktigt att vi ser till att den här vården som de är så nöjda med, att den får omfatta alla barn och ungdomar. Jag tror att de flesta föräldrar och unga som också ser att de har fått en god vård, de vill. För de har ju suttit på SIS-hem där de har träffat andra ungdomar som vittnar om att det inte ser kanske riktigt likadant ut överallt. Det måste vara så att det är en jämlik god vård med rätt vårdförutsättningar över hela landet.
2: Stanna kvar, Camilla Waltersson Grönvall. Vi har också med oss Martina Johansson som är talesperson för familjerätt och socialtjänst, barn och unga hos Centerpartiet. Välkommen du också.
3: Tack så mycket.
2: Ja, vad säger du om förslagen i utredningen?
3: Nej, men jag håller med att det är en utredning med många bra förslag av det som jag har hunnit titta på hittills, och det kommer vara väldigt spännande över att se vad remissinstanserna säger i förhållande till de här förslagen. Men jag vill samtidigt poängtera det som är viktigt, att det som ni har varit inne på, att nuvarande verksamhet ska ju fortsätta i enligt utredningsförslag då, ytterligare 2,5 år innan vi har en ny organisation, och då måste de som finns där idag få en bra vård och omsorg, vilket, eftersom vi vet att det är stora brister idag. Och att det räcker ju inte alltid med en ny kostym, utan man måste också följa upp liksom innehållet och kvaliteten så att vi inte hamnar i samma situation igen om ett antal år framåt.
2: Rent konkret då, tycker du att man ska göra det?
3: Nej, men jag har efterfrågat ganska många gånger att vi måste få en bättre kvalitetsuppföljning när vi faktiskt undersöker hur sker vården och omsorgen för de unga personerna. Får vi en beteendeförändring där det behövs? Hur upplever man vården? Och när jag har ställt de frågorna under ett antal år så får jag inga svar på hur man ens följer upp frågorna. Och här finns det ett stort arbete att göra. Det är ett arbete som borde ha påbörjats för många, många år sedan. Men vi måste verkligen se till att göra det nu. Så att det myndigheten säger att man ska göra, att man gör det. Till exempel så har nuvarande myndighet sagt att man ska utbilda all personal, vilket vi med resultat ser att all personal har inte fått grundutbildning. Och det har vi inte varit tillräckligt bra på att följa upp helt enkelt.
2: Men tror du att man kan ha kvar SIS-hemmen förutsatt att man har ordentlig uppföljning?
3: Nej, men alltså jag tror att det viktigaste är någonstans att se vad svarar remissinstanserna på det här förslaget med ny myndighet. Vi har också som parti sagt att vi behöver göra om den här organisationen helt och hållet. Men som sagt, vi måste ju säkerställa då att vi också bygger in bra kvalitetsuppföljningar. Jag tror att det här med barnombud till exempel är en viktig faktor. Men vi behöver också lägga till eftervårdsprogram som inte heller finns i hela landet idag. Att den som har varit placerad oavsett placeringsform får en bra eftervård och utslussning så att man kan stå på egna ben.
1: Camilla Waltersson Grönvall, en bra utslussning och eftervård. Var finns det med i det här förslaget och för den nya myndigheten?
0: Jag vill börja med att tacka att Martina ställer upp på en diskussion, eftersom jag förstått att radion har letat efter både socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister som inte vill ställa upp. Och det kan jag förstå med tanke på att vi är den första regeringen som faktiskt tar itu med myndigheten.
1: Vad säger du om Martina Johanssons förslag här?
0: Ja, alltså Martina frågar ju alltid om uppföljningar, och man kan ju inte rimligen följa upp en reform som vi faktiskt föreslår idag. För vi har alla uppföljningar vi behöver när det gäller att den här myndigheten fullt ut inte fungerar. Det kan Martina Johansson ge sig ut och intervjua både personal och ungdomar som sitter på SIS, så kan hon få reda på allt hon behöver, att vi behöver förändra barn- och ungdomsvården. Och faktum är ju att Centerpartiet vill ju ha kvar, och det säger ju också så här, ha kvar organisationen. Vi moderater är inte intresserade av att ha kvar någon organisation. Vi fokuserar på barn och behandling av barn, av vård och behandling av barn och unga. Och det har varit fokus från första början. Där har vi gått från en kraftig förstärkning med nästan fördubbling av resurser. Vi följer naturligtvis upp de beslut vi fattar. Vi har satsat på utbildning, vi har satsat på kompetensutveckling. Vi har tagit bort mobilerna. Det finns nu på mobilförbud.
2: Ja, men om vi kommer tillbaka,
0: och vi kan låsa på nätterna. Ja. Och det är ju den SIS vi har idag. Det är ju den befintliga vården som vi inte har låtit stå liksom tidigare regeringar, utan vi har gjort förändringar samtidigt som den här utredningen har arbetat.
2: Jag vill först säga att Miljöpartiet är det nog vi som har tackat nej till, och de har inte tackat nej till oss. I övrigt så vill jag fråga, för det låter på dig som att det som är bra med SIS, det ska vi kvar, allt som är dåligt ska vi ta bort. Är det en förenklad bild? Jag tänker rent konkret, hur gör man det här? Det är ju inte så lätt.
0: Nej, men det är en ganska bra beskrivning. Det som är bra ska man ju aldrig ta bort.
2: Ja, men det låter men det lite populistiskt dåligt, att bara
0: absolut säga. Absolut inte populistiskt. Och den som har följt arbetet, och Martina och jag har ju suttit i socialutskottet ihop i många år, och hon vet att mitt engagemang och mitt driv för att få de här förändringarna på plats för barn och unga som far illa, det är högst genuint, och jag har nu fått möjlighet att arbeta med detta i regeringsställning.
2: Det är mer hur, jag undrar i så fall. Jag tvivlar inte på att jag har ett engagemang. Men just liksom att lägga ner myndigheter, men vi ska kvar allting som är bra. Hur liksom konkret ska det här gå till, ser du framför?
0: Ja, nu kommer vi ju att ha en period där remisserna skriver svar på det här. Där instämmer jag med Martina att det är alltid bra att ha remissinstanser som lägger kloka förslag och ger sin bild av det hela. Men sedan, vi tar ju ett arbete som ju inte har påbörjat än, hur förändringen ska ske. Det är faktiskt det jag är minst orolig över. För att vi har mycket positiva delar som har påbörjats, och de ska tas vidare. Den personal som vill vara med och göra den här förändringsresan och är djupt engagerade, de ska vara det. Men jag har också under de här åren träffat människor som har jobbat inom SIS som har slutat göra det för att de inte har haft optimala förutsättningar att jobba med vård och behandling. Jag hoppas de kommer tillbaka.
1: Martina Johansson, Centerpartiet, till sist då. Nu hör du hur planen ser ut här. Känner du dig lugnad?
3: Nej, men alltså, jag vill bara säga så här, vi har inte sagt att vi vill ha kvar nuvarande organisation, utan vi ser ju positivt på att det kommer förslag på nya, och jag vill bara säga att ja, vi har varit med och satsat på kompetensutveckling av medarbetare som också ministern och vi står bakom, men man har inte följt upp att samtliga medarbetare på befintliga verksamheter har fått den utbildning som både som generaldirektören har lovat, och det är ju någonting som inte jag vill se ska hända igen, så det är snarare det min kritik handlar om. Hur säkerställer vi att de beslut vi tar faktiskt blir verklighet?
1: Vi får sätta...
3: Och det här Camilla Waltersson och jag skiljer oss åt.
1: Ja, jag förstår. Vi får tacka dig där, Martina Johansson, talesperson för familjerätt och socialtjänst, barn och unga för Centerpartiet, och Camilla Waltersson Grönvall, socialtjänstminister, Moderat.
0: Tack så mycket.
2: Vi byter ämne här i Studio 1. Det ska handla om den nya issidenvägen som den marknadsförs om.
1: Ja, i dagarna lanserar ett kinesiskt fraktbolag för första gången en tjänst där man kan boka regelbundna transporter genom Arktis. Och det väntas nära nog halvera restiden.
2: Hanna Salberg är med oss, radions utsända i Kina. Du, hur ser det ut med premiärturen? Hur har det gått hittills?
4: Ja, enligt de fartygsspårningstjänster som jag har tillgång till så ser det ut som att man eventuellt är en eller ett par dagar försenad på sin rutt. Men fartyget som ska gå först genom Arktis den här säsongen med containrar från Kina ser ut att vara på väg.
2: Den här leden då, varför börjar man trafikera den nu?
4: Det beror på att avsmältningen i Arktis har gått så långt på grund av klimatförändringarna, så att de planer som tidigare har varit mest teorier och fantasier om hur man skulle kunna utnyttja den så kallade nordostpassagen och den norra sjövägen, som ju innebär att man passerar genom det ryska ishavet och kan gå den norra vägen om kontinenten istället för den södra. Ja, de har liksom tinats upp i takt med att isarna har gjort det, och nu står företag och länder på kö för att utforska de här möjligheterna.
1: Hur utmanande är den här rutten då?
4: Den är utmanande. Det krävs att man har sällskap av rysk isbrytare, och det är också Ryssland som administrerar den här rutten, som man ser som en del, en historisk hävd som Ryssland säger sig ha till den här passagen. Och det innebär ju att man måste ha bra relationer med Ryssland, och naturförhållandena där uppe det påpekar även ryska myndigheter gör att man kan inte alltid garantera exakt hur lång tid det tar. Och det varierar också per säsong. I år har man sagt att det är lite svårare förhållande med lite mer is jämfört med förra året som var ett rekordår både sett i antalet fartyg som passerade och antal gånger de passerade. Man ser ett tydligt trendbrott i statistiken från ungefär 2020 när det liksom lossnar där uppe i Arktis.
1: Men hur utmanande är det för miljön då om det börjar gå en massa fraktfartyg genom Arktis?
4: Ja, det här varnar ju miljöorganisationer för och tidigare har i alla fall europeiska aktörer sagt att man vill helst inte engagera sig i det här därför att det är en känslig arktisk naturmiljö och dessutom varnar miljöorganisationer för att om man kör fossila bränslen som släpper svarta sot partiklar på isen så blir den mörkare och kommer att smälta ännu snabbare och så finns ju risken för oljespill om det skulle gå fel i de här vattnen som är då fulla med isblock, isflak och isberg.
2: Det är ju en kortare väg och dessutom slipper man geopolitiska konflikter som kan ställa till det. Vi har ju sett i Röda havet till exempel. Är det här en bättre rutt för Kina på det sättet?
4: Det kan vara en kortare och snabbare rutt för alla som är intresserade av snabb frakt från då östra delen av kontinenten till den västra. Och den här säsongen så finns det inte bara kinesiska fraktbolag med i leken utan Sydkorea har gjort en ganska stor affär av att man vill göra en sån typ av premiärtur som det kinesiska containerfraktbolaget som kör igång de här mer regelbundna turerna gjorde förra året med ett av sina fartyg.
2: Och den här rutten är en del av flera kinesiska initiativ när det kommer just till Arktis. Vad mer kan det handla om?
4: Ja, från Kinas sida så har man sedan början på 2000-talet blivit mer intresserad av Arktis genom att man har kunnat se i prognoserna att det kommer att smälta av. Och man har investerat i allt ifrån att bygga egna fartyg som kan användas för forskning i polarzonerna till att intensifiera samarbetet med Ryssland. Och det här är ju känsligt för Europa när det pågår krig i Ukraina och att säkerhetsförhållanden och säkerhetsbedömningarna ändrats så mycket vad gäller Ryssland. Men det här är ett exempel på hur Ryssland och Kina krokar arm på ännu ett område.
1: För vi har ju pratat en del om det geopolitiska spelet mellan stormakter och Arktis då, förutom Kina och Ryssland, också USA och nordiska länder och NATO. Så på vilka sätt positionerar sig de här olika stormakterna?
4: Ja, Ryssland är ju det landet som liksom säger sig ha, som har, ligger närmast till och som säger har den här historiska hävden. Men det här kommer ju bli väldigt omtvistat. När avsmältningen går ännu längre så kommer det bli mer och mer frestande både för länder och för företag från alla länder att titta på möjligheten. Och det finns ju också stora intressen av att utvinna naturresurser men också att övervaka Arktis på olika sätt. Och det här fick vi ju en försmak av när Donald Trump gjorde väldigt högt anspråk på Grönland. Han har inte slutat med det. Utan det är väl en försmak av hur hett som det kan bli i våran hittills tysta och mörka polarregion som vi liksom inte, vi har sett den som en bakgård. Men faktum är att Skandinavien hamnar ju som en första angörningspunkt när skeppen kommer ut ur den här norra sjövägen och har gått förbi Ryssland.
1: Säger Hanna Salberg, radions utsända i Kina. Tack till dig.
5: Studiet kväll är nu slut. Vi har bland annat fått höra vår ekonomikommentator och politikreporter summera kvällens partiledardebatt. Och vår utsända i USA berättade om rättegången mot techjätten Meta som inleds imorgon. Tekniker var Albin Melander och producent Cecilia Ingvarsson. Och jag heter Mariana Benjamin Sir.
6: Frankrikes nationaldag den 14 juli och stridsflygplan flyger lågt över Paris hustak. Sju så kallade Rafale-plan från den franska kärnvapenavskräckningen dundrar in. Sverige är idag en tydlig del av Europas kärnvapenavskräckning. Så hur ser den ut och vad betyder det här för oss? konflikt när du vill i appen Sveriges Radio.
7: Ring P1. Programmet där du får göra din röst hörd.
8: Jag älskar Ring P1. Det är live. Demokrati rakt ut i etern är fantastiskt.
7: 020 22 10 10. Lyssna i radion eller i appen Sveriges Radio.
9: Sekunder kvar. Kämpa nu.
10: Riktigt intensiva intervaller på 30 sekunder mot panikångest. Hur låter det? Ja, andfåddheten som uppstår vid intensivträning verkar på sikt minska rädslan för panikångest enligt en ny studie. Hör Kropp och själ om träning som direkt behandling av sjukdom. Tisdag klockan 11 i P1 eller hör podden när du vill.
2: Emma, kommer det bli mer ordning och reda i de svenska bärskogarna nu?
11: Ja, mycket har gjorts för att stärka arbetsvillkoren för bärplockarna, men samtidigt kommer uppgifter om nya missförhållanden.
12: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag så ska det bli ordning i den svenska bärskogen.
2: Det är fredag den 17 juli 2026 och högsommar i Västerbotten. Den tiden på året när myggorna börjar bli färre och bären mognar och blir söta ute i skogen. I den lilla orten Fredrika i Åsele kommun har små bord och plaststolar ställts upp. Runt om sitter ett hundratal bärplockare och äter thai-mat. Efter flera år av larm om missförhållanden och exploatering av de thailändska bärplockarna är de nu tillbaka. Totalt handlar det om runt 1000 personer. Men i år har reglerna skärpts för att öka kontrollen av arbetsvillkoren i de svenska skogarna. Innan de hoppar in i bilar och åker iväg på jakt efter hjortron måste bland annat alla skanna sina ansikten i en app som ska kontrollera att de inte jobbar mer än vad kollektivavtalet tillåter.
12: Gäst är Emma Garson, reporter på P4 Västerbotten.
2: Men Emma, jag tänker först bara, skulle du kunna förklara hur det blev så här att bärplockning är något som folk kommer hit till Sverige och våra skogar från andra länder för att göra? Alltså, hur blev det så?
11: Ja, men de svenska skogarna är ju fulla av hjortron, blåbär och lingon. Och i slutet av 1800-talet blir svenska bär, framförallt då lingonen, en viktig exportvara.
13: Det rör sig om hundratals miljoner kilo av blåbär och lingon som vi får från skogsmarkerna.
11: Och sen framåt under 1900-talet så var det vanligt att folk reste från andra delar av Sverige för att plocka bär och ha det som extra jobb.
14: Ja, du har alltså nyss varit hit och lämnat lingon. Hur mycket har du lämnat ungefär?
15: Jag har lämnat 20 kilo.
14: Och då har du fått betalt 4 kronor kilo?
15: Ja.
2: Så då var det liksom svenskar som skulle dryga ut kassan då med bärplockning?
11: Precis. Men i takt med att svenskarna blev rikare så blev det färre svenskar som ville plocka bär, och då ökade beroendet av utländsk arbetskraft.
16: Det är lingon och blåbär som ett par hundra polacker i trakterna kring Vormsele och Rusksele ute efter.
11: Sen 80-talet har det kommit hit polska bärplockare.
16: På den månad som de flesta polacker är här och plockar så tjänar de 8-10 000 kronor, motsvarande nästan en hel årslön i Polen.
11: Och under 2000-talet började bärplockare från Asien, framför allt från Thailand, att dyka upp i Sverige.
2: Och att det blir Thailand då som många bärplockare kommer ifrån, vad är förklaringen till det?
11: Det finns många svar på den frågan, men en förklaring är att det runt millennieskiftet byggdes upp ett rekryteringssystem där personer från den svenska bärbranschen tog kontakt med thailändska bemanningsföretag som anställde bärplockare.
17: Mm-hmm. De flesta är fattiga bönder från små byar i Thailand. Av ett bemanningsföretag fick de höra att det skulle finnas mängder med bär i de svenska skogarna med möjligheter till stora förtjänster.
11: Och bärsäsongen i Sverige, den sker samtidigt som det är lågsäsong för risskörden i Thailand. Vilket då gör att många vill komma hit och plocka bär.
18: Men om vi går över nu då till det vi väl kan kalla för baksidorna med den här verksamheten. Vad är det som börjar uppmärksammas sen där när det gäller saker som inte verkar stå rätt till där ute i skogen?
11: Problemen med bärplockarnas arbetssituation har funnits i åratal. Det har bland annat handlat om långa arbetsdagar utan ledighet, uteblivna löner, dåliga bostäder och att de inte då har fått tillräckligt med mat. Och många av bärplockarna, de har satsat mycket pengar för att resa till Sverige och sen hoppas de då på att tjäna in pengarna genom att plocka mycket bär. Men det har ju också funnits risker med det här.
19: I Luleå har omkring 200 thailändska bärplockare protesterat under 2 dagar eftersom de känner sig lurade av sin arbetsgivare.
11: Till exempel så var det en väldigt dålig bärsommar 2009 och det här ledde till stora demonstrationer bland bärplockare som var rädda för att inte kunna ta sig hem då de inte tjänat tillräckligt med pengar.
20: De thailändska bärplockarna känner sig lurade av de bemanningsföretag som tagit dem till Sverige. De utlovades mer bär att plocka än vad som finns, säger de. Därmed har deras löner inte räckt mer än till mat och hyra under arbetssäsongen.
11: Men trots missförhållandena och de här bristerna så har det fortsatt komma hit bärplockare från Thailand under alla dessa år.
21: Rekordmånga thailändska bärplockare väntas komma till Sverige i år.
11: Och 2022 då så var det så många som 6 500 personer som kom hit. Men sen sker det som kanske blir det mest uppmärksammade exemplet, det som kallas Åselefallet.
18: Och vad är det handlar om då? Åselefallet?
22: Långa arbetsdagar och sjuka som tvingas jobba i skogen. Det är några av missförhållanden som thailändska bärplockare i Åsele i veckan slagit larm om.
11: Sommaren 2023 så jobbade 150 thailändska bärplockare under slavliknande förhållanden från tidig morgon till sen kväll. En kvinna då som heter Sai berättade att deras chef hotade att skicka tillbaka dem till Thailand om de kom hem innan 9-10 på kvällen. Och boendet var också trångt och smutsigt. Hon berättar att de hade med sig lite torkad fisk och ris till sina arbetsdagar i skogen som skulle räcka för 5 personer.
23: Breakfast and lunch.
11: Men maten räckte inte och utsvultna så tvingades de äta slaktrester som lämnats kvar i skogen för att stilla hungern. Till slut då så sökte ett 40-tal personer hjälp på Åsele kulturhus i Västerbotten.
24: De kom hit och bad om hjälp sen de inte har fått den lön de ska ha.
11: Och därefter drog en utredning igång.
25: Så till dagens dom i fallet med de bärplockare som slog larm om dåliga arbetsförhållanden.
11: Och det hela slutar med att 2 bärföretagare i Åsele 2024 dömdes till fängelse i 2,5 år för grov människoexploatering. Och även om bärbranschen länge har haft missförhållanden så är det faktiskt unikt att det nu blir en fällande dom.
18: Och vad får det för följder och konsekvenser då? Alltså att det kommer såna här domar då i Åselefallet?
11: Ja, men både det här Åselefallet men även många andra problem som upptäcktes inom bärbranschen samma år. Det ledde då till att Migrationsverket skärpte utredningarna och avslog tillstånd för samtliga bärplockare året därpå. Mm. Men efter en prövning i domstol så fick runt 1300 bärplockare komma hit. Och året därefter, alltså i fjol, fick bara 89 utländska bärplockare tillstånd. vilket då var en väldigt stor skillnad jämfört med i början av 2020-talet när det kom hit då mellan 5000 och 6500 bärplockare.
0: Hela skogarna kommer att vara fyllda med blåbär och lingon och hjortron, och vi kommer inte kunna plocka allt som erbjuds där. Det tycker jag är sorgligt faktiskt.
11: Och just det här då i kombination med att det var ett dåligt hjortronål, det ledde till att det tog slut på hjortronsylt i butiken och att försäljningen av hjortronfil pausades.
18: Jaha.
0: Men de svenska bären kommer att bli, tror jag, en bristvara.
18: Men okej, om vi mot den bakgrunden nu då går över till årets bärplockarsäsong som dragit igång. Och jag vet ju att du varit ute och sett närmare nu på de förändringar som genomförts för att försöka komma till rätta med de här olika problemen. Ta oss igenom, vad är det du har mött?
11: När jag besökte Fredrika i Västerbottens inland i mitten av juli så hade då ett hundratal bärplockare kommit hit från Thailand under natten. Så fick jag vara med på ett uppstartsmöte. Då så var det en kvinna som på thailändska berättade om vilka rättigheter och skyldigheter bärplockarna har här i Sverige. Mm-hmm. Det handlar till exempel om arbetstid och löner och trafikregler och allemansrätten. Och dessutom fick bärplockarna testa på det nya tidssystemet med GPS. Och det här innebär att de då måste skanna sitt ansikte i en app 6 gånger om dagen när de jobbar. Tanken med det här då är att företaget ska kunna kontrollera arbetstiderna och att bärplockarna inte jobbar mer än vad kollektivavtalet tillåter.
18: Ja, och då har vi alltså kommit in då på alla de här nya liksom, reglerna som man har tagit till. Alltså om du skulle ge en bild av det där, vad är det man har gjort här nu?
11: Migrationsverket har i år då godkänt 5 arbetsgivare och 950 tillstånd för bärplockare med stöd av EUs säsongsdirektiv. Och som jag tidigare nämnde så har bärplockare rekryterats av thailändska bemanningsbolag, men det är inte längre möjligt för nu måste de vara direkt anställda av företag i Sverige. Mm-hmm. Och dessutom så finns ett nytt kollektivavtal om just bärbranschen på plats som bland annat reglerar hur mycket bärplockarna får jobba och vad de ska få betalt för och inte.
18: De du träffar där uppe på plats, alltså, vilka är de som kommit nu?
11: Ja, men en som jag träffade det var 51-åriga Pong Pak Sutipaet. Hon har faktiskt återkommit hit till Sverige under 10 års tid för att plocka bär. Hemma i Thailand så jobbar Pong Pak som risbonde och hon berättar att inkomsten är låg samtidigt som hon har mycket utgifter. Och pengarna som hon nu tjänar i Sverige går till exempel till att betala barnens utbildningar och andra skulder. Och Pong Pak hon säger att hon själv aldrig har upplevt problem med till exempel lön, arbetsmiljö eller bostäder och att det är just därför hon väljer att komma tillbaka hit och plocka bär. De här bärplockarna som jag träffade, de kommer stanna nu i Sverige till början av oktober. Och när då arbetsdagen börjar på morgonen så kör bärplockarna ut till skogen i stora bilar. Och de här resorna, de kan ju bli väldigt långa beroende på var bären finns. Och sen så har de då tillåtit att kunna plocka bär i 8 timmar per dag med möjlighet till flextid.
18: Och jag försöker föreställa mig hur det är att stå och böja sig över liksom hjortron hela dagarna. Alltså, hur är det där?
11: Men många säger att det är väldigt tufft jobb att plocka, vara nedböjd, man kanske går på hjortronmyren där det är blött och tungt. Dessutom så ska de ju sen också bära de här stora genomskinliga plasthinkarna som de då har fyllt till bredden.
18: Och hur är stämningen där och när plockarna kommer tillbaka från skogen med alla sina bär och du träffar dem?
11: Först så berättade många för mig att man var ganska trött efter en arbetsdag i bärskogen. Men när de väl kom in i den här stora lagerlokalen för att väga bären så märkte man att det var hände någonting där.
1: Det är 1.
3: Wow! Good, good, good.
1: Och Pong Pak, som jag då hade pratat med, hon berättade att hon hade fått hela 30 kilo hjortron.
18: Och då blir det lite som en seger då, liksom, att se den där siffran på vågen.
1: Precis. Det ger ju då extra pengar utöver månadslönen.
18: Det är i början av augusti 2026. Några veckor in i bärsäsongen kan man konstatera att en tidig varm vår gjort att skogen nu är full av bär. Mer än bärplockarna kan få med sig.
3: I år blir det ett bra bärår, men med för få bärplockare, vilket skapar konkurrens bland bäruppköpare och pressar upp priserna.
18: Och allt talar för en lönsam säsong för bärbranschen.
4: Det finns en stor efterfrågan efter produkt. Alltså alla vill ha bär och priserna kommer stiga.
18: Men samtidigt kommer det nya rapporter om misstänkta missförhållanden.
5: Ett tiotal utländska bärplockare misstänks ha blivit utnyttjade i Burträsk, Skellefteå.
18: I Burträsk utanför Skellefteå inleder polisen en utredning. Och i östra Jämtland fotograferar P4s reporter bärbackar i olika färger som ligger huller om buller på marken utanför en grön träbyggnad. Bärplockarna är inte kvar där längre.
6: 24 personer har avvisats från Sverige efter att misstänks ha jobbat som bärplockare utan giltiga tillstånd i östra Jämtland.
18: De var thailändska medborgare utan arbetstillstånd. Och polisen har inlett en utredning om misstänkt exploatering av utländsk arbetskraft. Från ett blåsigt torg i Umeå kommenterar justitieminister Gunnar Strömmer uppgifterna.
8: Ja, men först och främst så tycker jag det är förfärligt att få de här rapporterna återkommande. Bärplockningen är viktig, det är en viktig näring. Men samtidigt vet vi också att vi har alltså noll tolerans för kriminalitet, arbetslivskriminalitet, rovdrift på människor.
18: Så Emma, alltså trots de här olika regelförändringarna som du beskrivit så kommer det ju alltså nya fall där bärplockare misstänks fara illa också i år. Alltså varför är det så svårt att komma åt de här problemen egentligen?
1: Ja, men det handlar bland annat om att det är en säsongsnäring där majoriteten av arbetarna kommer från utlandet. Och det kan vara svårt att utreda brotten och kunna behålla målsägaren i Sverige. Mm. Till exempel finns det fall från 2022 som fortfarande utreds. Mm. Och det är ju så att de thailändska bärplockarna som jag har träffat, de är ju anställda av svenska företag nu. Och för de har ju arbetsvillkoren som sagt stärkts. Men i och med att det har blivit färre anställda bärplockare från Thailand så kan det bli fler plockare från andra EU-länder. Och eftersom de inte är anställda av svenska företag är det betydligt svårare att kontrollera deras arbetssituation och boendemiljö. Jag träffade ju just sån här bärplockare och de kom från Bulgarien. Och när jag träffade dem i Skellefteå så sa de att de var väldigt frustrerade och ledsna över hur de hade blivit behandlade av deras arbetsgivare då som också kommer från Bulgarien. De berättade att de hade fått jobba uppemot 15 timmar per dag och vissa dagar hade de inte tjänat några pengar alls.
18: Men ansvarig minister då, Gunnar Strömmer, verkar ju vara kritisk fortfarande till en del av hur det ser ut. Alltså, jag vet ju att du också har pratat med honom. Vad säger han? Behövs det göras mer eller?
1: Ja, men Gunnar Strömmer menar att det behöver göras ännu mer. Han tycker att det är viktigt att polisen får mer resurser för att kunna prioritera de här brotten och även andra brott ännu mer. Men samtidigt så betonar han att mycket har gjorts. Till exempel sedan ett par månader tillbaka kan personer dömas för det nya brottet exploatering av utländsk arbetskraft. Och regeringen har fattat beslut om en ny handlingsplan mot personer som utnyttjas i människohandel.
18: Men låt säga att man ändå då lyckas så mycket att de flesta som kommer för att plocka bär gör det under de här nya förutsättningarna med nya regler och bättre arbetsvillkor och sådär. Är allting bra då, så att säga? Eller finns det fortfarande kritik?
1: Ja, men det är ju fortfarande en viss kritik, till exempel gällande det här nya kollektivavtalet. Bärplockare kan ju enligt avtalet behöva resa 2,5 timmar varje dag till och från platserna där de plockar bär utan att få lön. Mm-hmm. Och även facket Livs- och jämställdhetsmyndigheten ser en fortsatt risk för långa och tuffa arbetsdagar för de anställda bärplockarna. Och sen så är det så att Migrationsverket, de kommer göra efterkontroller. Och om det visar sig att företag inte har följt reglerna i år, så säger Hanna Skörtsen som jobbar på myndigheten att de mest troligt då inte kommer få ta hit bärplockare nästa år.
18: Och jag menar, vad kan det få för konsekvenser? Jag menar, om man lägger ihop allt det här och har berättat nu om hur folk som bor här i Sverige kanske inte är så sugna på att jobba med att plocka bär, och så kanske man förhindrar människor från att komma utomlands ifrån. Blir det någon slags bärkris igen då, eller?
1: Det återstår ju att se lite hur det kommer bli, men om det fortsatt är problem inom den här branschen och vi kommer se ännu färre bärplockare kanske än i år, så finns ju en risk att vi kommer få se en ny syltkris.
18: Tack så mycket, Emma.
1: Tack.
18: Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs snart igen.
7: Programledare var Robin Olin. Gäst, Emma Garsson. Producerade gjorde Mårten Paridon Pettersson och Irma Eneroth. Vill du komma i kontakt med oss? Maila dagenseko@sr.se.
9: Än så länge är det måndag kväll den 17 augusti. Vi har 5 minuter fram till Ekonyheterna vid midnatt. Och efter det återutsänder vi veckans första talkshow med David Mehr och Catherine Zimmermann. Kända röster åter i vår radio, och närmast ska vi från tidigare idag få lyssna till dagens dikt.
10: Kvällsböna. Har du någon skog i din himmel, du Gud, till gå i en fin en kväll? En tocken där gammal skog, du vet, med smörköp och kantarell. Vi hörde för de gröna ängar, om söer med vita ull, musik ifrån harpa stränger och gater gjorde till gull. Men jag skulle nog inte trivs med det där, du Gud. Du vet, jag är blyg och rädd. Det låter så fint på något vis, du Gud, och jag är inte tocken klädd. Kanske du tycker jag targer och frågar, men det här är noga för mig. Fast släpper jag unna älbran och plågor, ska jag ta som det är, öppnar dig. Men har du en skog innan utkant, du Gud, vill jag gå där i ensamhet och ly på en bäck och på fågelsång, när dig i all evighet.

0: Värmlandspoeten och lantbrukaren Gunnar Ehne blev känd och folkkär för sina dikter på mål. Han gav ut sin första diktsamling 1980 och dikten Kvällsböna, som vi fick höra idag, finns i samlingen Som sagt var, som kom 10 år senare. Det var poeten Sara Berg som hade valt dikten och också läste den. Sen spelade gruppen Väsen låten Vandringen.
1: Det här är P1.
2: Ekot vid midnatt. Det var en stundtals hetsk stämning mellan partiledarna i Expressens och Dagens Industris debatt tidigare ikväll. Pontus Mattsson är Ekots politikreporter.
3: Ja, det märks att valet börjar närma sig. Konfliktnivån är hög och olika uppfattningar om hur stark den svenska ekonomin är egentligen.
1: Och hur tydliga blev då regeringsalternativen ikväll?
3: Ja, från regeringssidan är det klart med de 4 partier som kallar sig själva blågula numera. Medan på oppositionssidan så finns det ju inget samlat alternativ. Det finns ju 4 olika alternativ. Någonting som regeringen hela tiden skjuter in sig på. Och vi ska höra vad då Kristdemokraternas Ebba Busch, hur hon uttryckte det ikväll.
4: Men ni har gått ganska långt från ämnet nu, så vi tror om
5: fortsätt, vi har någon
6: vi kan avstå. Det här är det bästa, tydligaste valbeskedet för väljarna. Ni fortsätter debattera, ni. Vi står här. Titta på.
3: Ja, det här var efter att Centerpartiet och Vänsterpartiet hade börjat argumentera om företagsskatter, så ville Ebba Busch skjuta in en kil mellan de partierna.
2: Pontus Mattsson i samtal med Johan Hellström. Tidöpartierna ligger 10 procentenheter bakom oppositionen med mindre än en månad kvar till valet. Det visar SVT Verians senaste opinionsmätning. Tidöpartierna får tillsammans 43,9% av rösterna i mätningen, medan oppositionen får 53,9%. Det är fortfarande oklart skadeläge på den person som skottskadades i Ronna i Södertälje under kvällen. Polisen larmades vid 7:30 tiden och på plats hittades en skadad person som fördes till sjukhus med ambulans, det enligt polisens sajt. En person har gripits. Det var Ekot vid midnatt med Sofia Safroniado.
7: P1, Sveriges Radio.
8: Välkommen till ett nytt dygn med P1, där vi strax återutsänder talkshow med David Mer och Catherine Zimmermann. Och där vi om en timme sänder Filosofiska rummet.
9: Bryr vi oss verkligen om framtidens generationer? Varför är klimatet en höger-vänsterfråga? Kan man säga att Vänsterpartiet är radikalt och extremt? Och är det en plikt att ha koll på världsläget? Lyssnarnas filosofiska frågor om politik får svar i Filosofiska rummet. Lyssna i appen Sveriges Radio.
1: Catherine Zimmermann.
10: David Mer.
1: Vi är tillbaks.
10: Det är vi verkligen.
1: Nu är vi här igen.
10: Ja.
1: Som om ingen tid har gått.
10: Jo, det känns som det har gått oändligt många veckor. Jag är väldigt orolig för att mina synapser i hjärnan som har legat i träda hela sommaren inte ska liksom komma till liv.
1: Skönt att det är jag som är här och rattar idag.
10: Mm.
1: Var det med lätta steg du trampat till jobbet?
10: Faktiskt ganska. Det blir ju så om man har haft en 2+ sommar.

0: Välkomna ska ni vara till Talkshow i P1 med Catherine Zinnemann och David Mer. Vad kul att se dig.
1: Detsamma, men vad sa du att jag hette efternamn?
0: Sa jag inte Zinnemann nu igen?
1: Tyckte det var något.
0: Zimmerkrant.
1: Zinnemann. Ja.
0: Zimmerhood.
1: Inte så noga.
0: Det som är noga dock är det här med att du har haft en 2+ sommar som väcker väldigt mycket nyfikenhet hos mig. Vi kommer återkomma till det. Vi har ju inte hört.
1: Nej.
0: På 5 veckor. Knappt.
1: Alltså inte alls?
0: Jo.
1: Jo, jag skickade ett sms till dig när Norge vann mot... Jag har redan glömt.
0: Ja, vad var det? Senegal kanske? England? Nej, Brasilien. Brasilien,
1: Brasilien var det ju såklart.
0: Den 6 juli klockan 00:08.
1: Jag var väldigt tidig med att heja på Norge. Och du fortfarande var lite ljumt eller rent utav negativt inställd till Norge.
0: 20 Norge-emojiflaggor fick jag. Var du lite bladig?
1: Absolut inte. Men jag hade väl ryckts med. Adrenalinet pumpade väl.
0: Du var plötsligt norsk.
1: Det var lite
0: så här, här får ni era jävlar. För det var till mig och vår kollega Felix Österperson som ju också var lite tveksamt inställd till Norge.
1: Ja, men jag hade väl någon känsla av... Jag var segerrusig.
0: Ja.
1: Det tog ju slut.
0: Ja, men vet du vad? Du vann över mig till slut.
1: Kul.
0: Inte du, ska sägas. Men Norge.
1: Ja. Till och med så att du började gilla den här.
0: Nej, den följer jag aldrig för. Men att du hejar på ett lag är ju en känsla. Och man kan inte fejka den känslan. Och
1: nej,
0: till slut så kom
1: du märkte det när jag skickade de där 1000 norska flaggorna.
0: Ja, för jag kände bara avsmak.
1: Mitt i natten.
0: Men du, det känns som att vi inte är de enda som rivstartar idag.
1: Nej, det här är väl den stora uppstartsdagen, i synnerhet för alla som har barn i skolålder.
0: Ja, ja, men det var ju överlag, jag tycker så här, cykelbanorna var packade, tunnelbanan var också full, tror jag har ingen källa på det. Men det känns som att det är liksom den dagen där alla kom igång. Och sen också, det stora var väl att stadsbilden var helt förändrad.
1: Var en del. Jag tror att jag noterade mest att det var så många solblekta frisyrer på cykelbanan. Och det är ett så härligt somrigt tecken.
0: Ja, det är det. Mer
1: eller
0: solblekta,
1: postsommartecken.
0: Alltså de är solblekta i håret men inte solbrända i huden.
1: Jag hade fokus på frisyrerna eftersom jag cyklade bakom
0: henne. Du cyklade väldigt långsamt så det var folk framför hela tiden. Ja, nej, det som är förändrat är ju att valaffischerna är uppe.
1: Just det.
0: Ja. Det tänkte
1: jag
0: ändå vara något
1: dra som du skulle... igång i söndags. Nej, men jag hade faktiskt inte fokus på det. Men jag vet ju att det är så.
0: Jag blev väldigt glad faktiskt när jag såg dem.
1: För att?
0: Nej, men jag uppskattar... Det är någonting med liksom allt analogt. Det känns bara underbart. Jag har sett så många politiska reklamfilmer. Det är någonting med den enkla grafiska affischen.
1: Och så är det väl så att techjättarna nu inte får släppa igenom politisk reklam på samma sätt som tidigare.
0: Okay.
1: Vilket kanske också gör att de analoga affischerna får sig ett uppsving.
0: Ja. Det var ju... Ja, nej, men jag tycker att det känns som att valrörelsen har mullrat igång även i slutet av sensommaren här.
1: Jag tycker det var intressant. Jag såg i Svenska Dagbladet att 6 av 8 partier, alla utom Liberalerna och Vänsterpartiet, kör på Sverige på sina valaffischer. Att det är gångbart.
0: Intressant. Det sägs att det här är, eller jag hörde flera experter förra veckan, tror jag var, efter P1 Morgon gjorde sina partiledarintervjuer, att de sa att den här valrörelsen saknar en tydlig fråga. Har du noterat någon då som du tror, bortsett från flaggan på valaffischen, som du tror kommer bubbla upp nu de sista veckorna inför?
1: Ja, det är ju mer att de använder sig av Sverige, ordet Sverige, på olika sätt, de olika partierna. För det är klart att det representerar olika sorters kanske nostalgi beroende på om du är sverigedemokrat eller om du är socialdemokrat. Nej, möjligtvis kan det vara så att det ändå är lite av ett plånboksval. Är det inte många av partierna som ändå pratar om hur de ska göra ekonomin bättre för alla som har haft det tufft under den gångna mandatperioden? Jag tycker att det, om jag skulle vara tvungen att liksom plocka en fråga som jag tycker dominerar mer än andra.
0: Mm. Ja, men det kan jag köpa. Hur känns det då? Är du pepp? Är du djupt inne i det? Har du...
1: Det var det här med synapserna, men så sakteliga så började jag ändå. Jag tyckte ändå att det var mycket intressant att lyssna på P1 Morgons utfrågningar. Där började det för mig.
0: Okay.
1: Och sen så lite stillsamt så har jag börjat läsa kommentatorerna i olika dagstidningar. Och man hör ju ändå utspelningen. Jag tycker man hör på språket, det är spetsigare formuleringar. Gunnar Strömmer pratar plötsligt om att Socialdemokraterna är soft on crime. Mm. Och de kallar in Thomas Bodström Ström och Anders Borg är ute och skriver om den ekonomiska politiken, om Vänsterpartiet och Miljöpartiet får igenom sina grejer.
0: Det är slutspurt.
1: Ja.
0: Och det ser man också om man går in på morgontidningarna. Där har de till och med en klocka som tickar ner för så många timmar kvar till valet. Ja, men det ska bli spännande. Jag tänkte en annan sak som var igång men som avslutats är ju friidrotts-EM.
1: Ja.
0: Mm. Det var ett svagt hummande.
1: Jag har mer följt det på rubriknivå. Ja.
0: Du var ju så glad senast Mondo Duplantis vann VM-guld här under vår sändning förra året.
1: Eftersom jag fick möjlighet att live-kommentera. Det pågick ju parallellt och jag hade en rakt stor skärm framför mig.
0: Mm. Blev
1: det
0: uppskattades lika glad
1: inte av alla.
0: Det gjorde du inte. Men jag tycker att det har levt kvar. Det fanns något i att du var så
1: ostyrig.
0: Fri. Vet du vad? Du var så osäkrad.
1: Ja.
0: Underbart. Blev du glad igår då?
1: Att han vann? Ja. Han vinner ju ändå gång efter annan. Så att jag tror inte att det var det som fastnade just igår dagens rapportering om Mondo. Utan det var ju såklart något annat.
0: Det var ju det att det gick lite knackigt från honom inledningsvis. Jag kollade på det. Han rev, vilket han aldrig gör ganska tidigt. Men det visade sig efteråt att det var lunchen han åt innan finalens fel. En chicken tikka masala.
1: Mm. Inte så himla god rätt, tycker jag själv. Jag är mer förvånad över att han valde den indiska rätten.
0: Okej, okay, ja, jag gillar den.
1: Ja, ja. Nej, jag tycker den är lite tjock den där.
0: Gillar du såsigt eller?
1: Nej, men jag gillar inte tjock sås. Och så är det tomat och så är det inte liksom cashewnötter.
0: Absolut.
1: Som är...
0: Ja.
1: Ja, nej, krämigt. Inte den krämigheten som jag föredrar.
0: Jag skulle haft dig som coach. Matcoach om inte annat.
1: Ja.
0: Men har man varit i hans skor så känner man ju en enorm beundran för vad han lyckades prestera. Chicken tikka masala till trots.
1: Onekligen. Och man skulle ju vara så orolig för att man skulle, hur ska vi uttrycka det här, men läcka liksom när man springer och tar sats på det där sättet.
0: För det är en anspänning och det är muskler som spänns och saker kan hända.
1: Mycket obehagligt läge på tal om att känna att det är osäkrat.
0: Ja, och, men tänk dig att liksom vara magsjuk och sen prestera på topp. Det är inte bara det att säga att han genomgick liksom en jobbig magsjuka.
1: Nej, men han bevisar väl återigen vilken fenomenal idrottsperson han är.
0: Har du mörkat en magsjuka?
1: Nej, jag tänker inte gå in på det.
0: Nej, men har du mörkat en gång att du varit sjuk? Alltså på det sättet som han, för han låtsade ju som att det inte hade hänt. Tänk att du skulle ha Magdalena Andersson här.
1: Ja.
0: Då, och så skulle du...
1: Jo, men då skulle jag ju sitta still på min stol och... vad ska vi säga, inte vara tvungen att göra samma fysiska prestation som honom, så att det är lättare.
0: Men
1: kanske att lite svett skulle bryta men ut.
0: Precis, för din skräck skulle vara lika mycket som hans.
1: Oh ja,
0: om man nu hade skräck, det vet vi inte om man hade. Jag är annars ömma lite för det. Jag vill vara kvar lite.
1: Ja, jag märker det.
0: Nej, men jag ömmar lite för det indiska köket faktiskt. Jag tycker att de har redan så dåligt rykte. Och nu är det liksom som att det är besannat att så här, det är rysk roulette varje gång du käkar en indisk rätt.
1: Ja, han var ju snabb att kasta det indiska köket under bussen. Vilket jag också tycker var lite taskigt. Jag menar, de var ju ändå i England.
0: Ja, i Birmingham. Det bor väl mest indier utanför Indien i Birmingham. Så det är ju jättemycket indiskt.
1: Ja, och där är ju det en rätt nästan lika populär som fish and chips numera. Så att det skulle vara ett risktagande att äta det i England tycker jag också är hårt.
0: Det är så hårt på så många lager. Jag tycker liksom att de förtjänar... Alltså, så här, jag har blivit magsjuk av indisk mat. Men jag har också varit i Indien väldigt mycket och inte blivit magsjuk. Så det känns inte som att man kan bara beskylla dem för det.
1: Ja, jag kommer inte ställa några följdfrågor på det här.
0: Nej, du slipper det. Och vi ska gå vidare. Men jag vill bara säga att jag tyckte lite synd om det indiska köket. Annars gick det väldigt bra i helgen för Sverige. Andreas Almgren tog guld på 10 000 meter. Samuel Pihlström tog silver. Mm. Och det var ju ett väldigt spännande lopp.
1: Det kan jag tänka mig.
0: Kan du tänka dig. Det var superdramatiskt. Han låg typ sist i sista kurvan. Och lyckas spurta sig förbi till en andra plats på kanske 200 meter. Vilket är otroligt.
1: Mm. Ja. Ja, nej, men jag förstår. Det låter ju som maximal spänning på ett upplopp. Mm. Med den upplösningen.
0: Jag fick en pushnotis om detta från SVT efteråt. Men det var inte om vinsten som de pushade om. Utan det var för att jag skulle se SVTs kommentator Jakob Hård kommentera finalloppet.
1: Mm. Jag såg det klippet också. Och han får ju lika mycket utrymme som själva loppet i den bilden. Hälften ligger på kommentatorn, hälften på löparbanan.
0: Men har du märkt av, för det här är ju en trend som jag noterat under framförallt VM-sommaren, att det var väldigt mycket fokus på kommentatorerna. Det dyker upp klipp hela tiden på typ en argentinsk kommentator som skulle kommentera när Messi gjorde sitt 17:e mål som var det mest genom tiden eller vad det var. Någon spansk kommentator under VM. Det var väldigt mycket på Glenn Strömberg och Chris Härenstam. Man skulle se dem, hur de är, hur de reagerar, hur de ställer sig upp.

0: där TV-bolagen drömmer om virala klipp, till den mån till och med kommentatorerna vet om att det här kan bli virala klipp, så de har förskrivna formuleringar för de vet att det här kommer flyga längre än bara till livesändningen.
1: Så du rycks inte med då?
0: För jag rycks med
1: snarare lite.
0: Ja, men jag kan ryckas med även om jag tycker att det är det är framförallt i liksom den virala effekten där det känns som att det känns lite sökt.
1: För jag tänkte mer att jag som är mer kanske intresserad av politik, om Thomas Ramberg eller Viktor Barth Krohn skulle ha den typen av kommenteringsfunktion.
0: Mats Knut som går upp i falsett.
1: Ja, medan det kvittningsdramat pågår.
0: Parallellt, dubbelbild.
1: Ja.
0: Du, vi har sänt i 12 minuter. Jag har fortfarande inte ens ställt en vettig fråga om din 2+ sommar. Hur har den varit? 2+, det är ett lågt betyg.
1: Ja, men det är väl knappt godkänt ändå. Det här slog mig när jag kom tillbaka och mötte alla er andra. Och ni hade varit på kontinenten och det var nya fiskrätter som hade provats
0: Dorado.
1: I den 38-gradiga värmen på Hydra. Eller spännande schweiziska viner som hade druckits. Och jag mer bara kände så att min sommar har flutit ihop, så att jag bara var så här, nej men jag läste en bok och åt jättemycket chips. Som det ju blir när man inte har distinkta olika aktiviteter som man ägnar sig åt.
0: Men du hade ju två mål med den här sommaren som du berättade om i sista sändningen innan vi gick på semester. Kommer du ihåg dem?
1: Ett var att jag skulle springa och hoppa i vattnet.
0: Ja. Det andra var att jag skulle odla potatis.
1: Ja, nej men jag sprang en gång och hoppade i vattnet.
0: Ja, det blev det. En gång fick du till.
1: Ja.
0: Hur kändes det?
1: Jo, nej men det var jätteskönt när jag kom upp ur vattnet. Att för springa var outhärdligt, det var vidrigt.
0: Aha, okay.
1: Ja, det var inte njutbart på något enda sätt.
0: Men vad sorgligt, för jag hade ändå en känsla av när du berättade här som att det var en sån tydlig målbild på vem du önskade att du skulle bli.
1: Mm.
0: Men du blev inte hon.
1: Jo, jag blev det en gång.
0: Och ville inte vara henne längre.
1: Nej, men jag kände så här, been there, done that.
0: Okay.
1: Och sen potatisen, ja. Det är min stora glädje och stolthet.
0: Var det blev chipsen?
1: Vi har inte kommit så långt. Men faktiskt att blasten var jättehög och frodig. Potatisarna var ju för sig väldigt, väldigt små. De kanske var 2 centimeter i diameter. Men de var så goda. Alltså det var som en blandning mellan potatis och kanske, jag vet inte, jordärtskock eller något vill jag säga.
0: Låter ljuvligt.
1: Delikat var det.
0: Jag tänkte på det här med 2+ sommar, för har du, det här är nytt för mig. Du har inte sagt att sommaren var piss. Det var ändå så här, jo men det var fint, det var helt okej.
1: Det var helt okej.
0: Det var helt okej,
1: det är ju det, det, är det 2+ betyder.
0: För det tycker jag är ganska svårt att tillstå när man kommer tillbaka från semestern. Idag får ju alla som är tillbaka på jobbet frågan, men gud, hur var sommaren? Och det är väldigt svårt, om det nu har varit piss, och det har den varit flera gånger i mitt liv, framförallt under småbarnsåren, man kom tillbaka helt slut. Men det var väldigt svårt att säga, det var inte så bra.
1: Nej, men det är ju vad det är. Jag tror att, liksom för mig, jag har tänkt så här, naturligtvis, jag började ju ifrågasätta mig själv och tänka så här, är jag en onyfiken människa som inte vill åka ner och vara nere på kontinenten i 38 grader? För det var inte som att jag ville vara där och äta den där fisken på Hydra. Men då tyckte jag att det kanske var en smula deprimerande, att jag kanske bara vill ligga och läsa den där romanen och äta mina chips. Vem är jag? Lite mer så.
0: En som faktiskt var väldigt bra på att eller hur ska jag säga, en som faktiskt tillstod att sommaren var riktigt dålig var Karin Adelsköld, komiker. Hallå Karin.
2: Hej.
0: Hej, du är med oss. Där dök du upp hackigt.
2: Ja.
0: Hör du mig?
2: Ja, jag är hackig nu också.
0: Nej, men det,
2: typiskt.
0: Jobbig sommar, hackig röst. Du la ut ett klipp förra veckan där du faktiskt tillstod att du hade haft, likt Catherine, en riktigt... Catherine hade ju en godkänd sommar. Du hade en riktigt pissig sommar.
2: Ja, skitsommar till och med.
0: Hur dålig var den?
2: Det är värre än pissommar.
0: Hur dålig var den?
2: Nej, men det var riktigt kass. Om man skulle sätta betyg där som Catherine så skulle den kanske bli... Jag funderar på det, med 1 av 5 då, eller 0,5, för jag fick ändå till några fina solnedgångar och jag var på en skärgårdsö också ett dygn. Det var väl det.
0: Men annars,
2: men,
0: det är mycket mer.
2: De 4 veckorna var en stor besvikelse.
0: Och vad var det då? Vad var det som var så himla dåligt?
2: Nej, men några saker kunde jag väl inte rå över kanske. Jag hade en älskad släkting som gick bort precis i början av sommaren och en nära vän som blev sjuk.

0: sjuk. Men sen kan man väl säga att jag gjorde den här klassiska, vara alldeles för lång tid på för begränsad yta med för många människor som jag har väldigt nära relation till, utan att säga för mycket. Och jag vet inte hur jag hade tänkt att det skulle funka bra i år, men det var utmanande. Jag väljer mina ord väldigt försiktigt här nu. Sen så, ja, alltså jag har lyckats pricka in varenda ställe i Sverige som har haft regn. Det i sig fanns väl något positivt i, för jag har också fått en hudsjukdom och fått medicin så att jag får inte befinna mig i solen. Men jag har frusit ganska mycket. Och sen har det varit alltså, besvikelser, planer som har gått i stöpet och nu slog det mig precis också. Jag har faktiskt varit förstoppad här i 4 veckor också. Ber om ursäkt för den informationen.
1: På Armand DePlantis. Men du, jag tycker det var det anledningen till att jag ville prata med dig om det var ju för att jag tycker att det pickade upp på något sätt att tillstå att sommaren varit riktigt dålig. Och det är inte den enda som tyckte. Du har ju fått över 1 miljon visningar på det här klippet och fått väldigt mycket reaktioner på det här. Vad är det för berättelse du har mötts av?
0: Ja, men det här var ju ingen tanke jag hade, utan jag bara satt där förra veckan och skulle sammanfatta min sommar och gick igenom mina bilder i telefonen och bara, oj, det var visst inte så mycket härligt. Så att jag, egentligen för min egen del vill jag bara höra, är det bara jag eller? För upplevelsen var ju att alla haft det bra eller okej. Eller? Men då frågade jag just för att få lite tröst i det, och det var ju otroligt många, och det är ju sorgligt kanske, men som har haft en skitsommar. Alltså jag kan bara säga, någon har fått cancer omgång 3, haft en pisspåse på benet i 35 graders värme, dåligt immunförsvar. Många skriver så här, det blev inte som det tänkt och nu sitter man här tom och tänker, är det så här det ska vara och mörkret är på väg. För då skrattar jag, men det blev, liksom, det blev ju en våg av elände här. Allt från sjukdom till, någon körde trippel, bihåleinflammation, luftvägsinfektion och öroninflammation och toppade det med en bruten tå. Någon här från Jämtland skriver, i Jämtland så har vi haft 3 dagar över 20 grader och då blåste det storm. Så nu skrattar inte jag åt allt elände, men det är klart att det finns något tragikomiskt i när alla liksom verkligen bara öppnar spjället och får liksom klaga lite.
1: Ja.
0: För det är ju så mycket att vi ska vara tacksamma. Det är klart att jag är tacksam, jag har hus och jag har mat för dagen och så. Men det är också väldigt skönt att få gnälla lite.
1: Tycker du man ska göra det när man kommer tillbaka från jobbet och får frågan, hur var sommaren? Ska man släppa spelet och dra allt knäll?
2: Jag tycker man ska börja med förstoppningen, för då har man lagt ribban.
0: Ja, så det har ju egentligen inte varit en skitsommar eftersom jag inte fått till det där riktigt. Men jag vet inte vad jag tycker egentligen. För det är klart att man ska inte dra med sig en massa negativt in på jobbet. Å andra sidan så förenar det ju oss människor att inte livet är så jäkla perfekt och bra. Och jag kände ju en jättetröst och liksom på något sätt att förhöra om alla skitsomrar. Mm. Jag tror inte folk heller liksom medvetet tänker, nu ska jag lägga upp massa bilder och nu ska jag berätta om den här fantastiska fisken på kontinenten. Utan jag tror att vi alla egentligen har det rätt körigt på semestern med våra förväntningar och sådär. Och då blir det att man, för att peppa sig själv tror jag, liksom verkligen fokuserar på de bra stunderna. Mm. Vilket är toppen, och det är kanske därför det blir liksom. Men risken är ju då att man som jag känner mig supermisslyckad. Alltså hur kunde jag misslyckas med så enkla planer ändå? Alltså hur tänkte jag? För det här är ju ingen annans fel naturligtvis. Det är ju jag som har tänkt att det här blir nog toppen i år att göra de här valen. Och det blev det ju inte.
2: Men är det inte så att alla egentligen, man skulle kunna plocka 2 anekdoter från sin sommar. Och sen så får man sommaren.
1: Fem plus och sen resten.
2: Ja, exakt. Och så får man sommaren att framstå som ljuvlig. Och inte vet jag, det kanske är så man själv kommer att minnas den sommaren då. Om man lyfter. Jag menar, det är klart att potatisen, jag hade ett barn som gifte sig. I skogen.
1: Kanon.
2: Det var fantastiskt.
1: Du är inte värd mer.
2: Nej, exakt. Jag kanske bara ska hålla tyst och vara nöjd med det.
1: Karin Adelsköld.
0: Det är väldigt skönt liksom att dela lite av det här så att man får sänka sina förväntningar lite grann till nästa år. Det tycker jag ändå. Så jag blev väldigt glad av att höra att du har läst en bok och att det chips. Det kändes bättre för mig nu.
1: Och jag blev väldigt glad av att du ville dela dina erfarenheter från din dåliga sommar. Och hoppas du får en helt okej höst. Kanske rimlig
0: förväntning. Ja, men just det, jag har inga förväntningar.
1: Nej,
0: så
1: exakt.
0: det kan bli
1: helt
0: underbart.
1: Okay. Stort tack.
0: Tack.
1: Och vill man höra av sig till oss och berätta om sina halvtjaskar, det kan vara från 3 plus ner, till
2: sommar. Vadå, kan man inte få drömma till med 5+?
1: Vill du höra 5+-anekdoter?
2: Ja.
1: Okej, okay. Hör av er till oss och berätta om sommaren.
2: Man får lyfta det man
1: vill. Jag älskar 1+-anekdoter dock. Svag för dem. Caroline Ringskog, Ferhad Hanouli.
3: Hallå.
1: Hej, välkommen.
3: Tusen tack.
1: Svarar du ärligt på den frågan? Hur har din sommar varit?
3: Ja.
1: Vad säger du?
3: Men kanske att det har varit en dålig sommar, bland de sämsta hittills. Fruktansvärt. Men när jag hör henne prata så tänker jag... Egentligen borde jag inte säga det, för jag fattar att det där är ju bara projektion. Alltså att lägga till exempel sitt inre på vädret, det känns otroligt svenskt. Att ens prata om vädret.
1: Det var du som tog upp det.
3: Ja, precis. Men jag tror att det är ett sätt att liksom inte känna sig själv. Och så säger man så här, oh, nu har jag den här jättestarka känslan av att något är dåligt inuti mig och det blåser. Och så bara förstörs hela livet. Men min sommar, jag har självklart haft jättebra och jag är jätte...
1: Två bra tillfällen i alla fall.
3: Men grejen är att jag har en bebis. Ja. Och det är helt fruktansvärt för han kan gå.
1: Oh.
3: Och man har inte konsekvenstänk.
1: Då är man på hugget.
3: Ja, men så, och jag hatar att röra mig. Så att det är som att vi har helt motstridiga intressen.
1: Du har ju faktiskt två bebisar. För du har också din andra bebis som är din nya bok.
2: Oh, jag trodde du skulle säga hennes man. Det hade ju varit så otippat.
1: Det hade varit så grovt om jag hade gjort ett liksom personligt tack mot din man. Nej, men jag tänker på att du har ju faktiskt haft en sommar med en annan bebis som är då den här boken som kommer ut i dagarna.
3: Mm.
1: Hur har det varit? Hur har det påverkat din sommar? Har du kunnat slappna av? Har du kunnat njuta?
3: Nej, alltså det är helt fruktansvärt. Jag är helt fruktansvärt att skriva den här boken. Och jag har känt mig som att jag är någon... jag är en fabriksarbetare. Och jag är chefen på den fabriken. Och jag är arbetaren och jag är fabriken. Så det har varit jättehemskt. Och jag har bara längtat efter att bada typ. Men jag är jätteprivilegierad. Det är helt, men det, gud vad jag känner som att det här är... Att det är en fälla att fråga mig hur sommaren var när jag skrivit
1: det.
3: En bok.
1: Du måste backa ur den där.
3: Jag tror att jag har bland de bästa somrarna i Sverige.
1: Ja, vi lägger det där. Men ja. Du är aktuell med boken då. Ja. Sex in the City, yes. Din femte bok. En novellsamling på 14 kapitel om en grupp människor som, jag vet inte vad man ska säga, har väldigt svårt med relationer.
3: Ja.
1: Den heter Sex in the City.
3: Ja.
1: And var upptaget, eller?
3: Ja, alltså för att undvika rätt. Rättighetsproblematik och sådär.
1: Så får ni inte det Sex and the City?
3: Nej, men jag tycker Sex in the City är jättebra.
1: Ja, för att?
3: För det handlar om Sex in the City.
1: Ja, men det gör ju det verkligen.
3: Ja, det gör verkligen det. Och det är liksom en urban... Jag vill att det skulle vara liksom en urban berättelse, ett urbant universum. Och jag ville att det skulle handla om sex. Och jag ville liksom att berätta om... Jag tänker mig liksom, ser en bild framför mig. Jag liksom ser... Apropå väder, kanske så här regnig gata och på den gatan i som så här grå, kör bilar och människor promenerar och under där så liksom finns det massa strömmar och det är det som är människors känslor och drivkrafter och önskningar. Och det behöver inte bara vara mörkt, det kan också vara så här ljust och liksom det är det som får dem att gå till de här olika ställena där de sen hamnar och kanske träffar varandra och bildar relationer som är livsavgörande. Alltså jag tycker det är Jag tycker om tanken på sex som, ja, men som en drift, eller som det undermedvetna. Typ. Det är därför det heter det.
1: Om man ska förklara lite, vad är det här för grupp av människor?
3: Det är faktiskt inte bara medelklassmänniskor. Jag är själv helt förvånad eftersom jag ofta brukar skriva om det. Men jag har gjort research väldigt mycket den här gången och intervjuat olika människor i olika städer. Och i olika, liksom, bland annat... Liksom, ja, det finns en novell handlar som heter Lyckligt slut som så här alluderar på happy ending, handlar om en vaxtjej som så här, vaxar människors kön och hennes berättelse. Hon är från Ukraina och sen så det är baserat liksom på inte hon men på en person som jag har pratat med och liksom det är olika människor som korsar varandra. Sen så jag vet inte om har ni hunnit läsa?
1: Absolut, jag läser.
3: Ja, då är det ju att de här 14 novellerna, det är 14 relationer. De har också de korsar varandras väg så tillsammans bildar de det här universat som är liksom trådar i en väv eller i ett nät på något sätt.
1: För jag tänker också där med sexet, det ställer ju också till det väldigt mycket för de här.
3: Ja, det gör det.
1: På vilket sätt då?
3: Ja, men jag upplever att sex eller liksom att man är liksom människan är det är meningen människan ska vara så rationell och logisk och göra val och begå liksom, vad ska man säga, men göra val utifrån sin rationalitet. Men sex, vad det är i sin essens, är motsatsen till att göra de logiska valen. Och nu menar jag faktiskt inte övergrepp, men det är ju liksom extremen av det. Men att det tar en till platser man inte riktigt vill själv ibland. Alltså kanske att man stannar i en dålig relation eller att man älskar någon som alla kompisar så här, men det borde inte vara ihop med honom typ. Och så är det så här, ja men säg det till den här sjuka magneten som drar mig, ja men till Rissne just nu, jag vet inte. Någonstans.
2: Men så brukar jag tänka ganska ofta. Ja. Man möter ju ibland par som inte förefaller vara kompatibla på något sätt. Ja. Alltså att man känner att...
1: En swag gap.
2: Det behöver inte handla om swag, det kan bara handla om allt möjligt. Ja. Men där man inte förstår kittet mellan dem.
1: Och då tänker du att det är...
2: Då brukar jag tänka att det är sex.
1: Som är kittet?
2: Ja. Och så att jag som utomstående inte nödvändigt. Alltså ibland kan man ju känna den viben. Men ibland kan det vara oklarare.
1: För det finns ju en karaktär här i boken som är blir förälskad i sin kille för att han har så otroligt snygg magmuskel. Alltså han har en sidomagmuskel, Latissimus dorsi. Den är otroligt sexig, hon kan inte sluta titta på den. Nej. Och detta gör att hon förlåter alla möjliga dåliga sidor. Fram tills han eventuellt...
3: Ja, men precis.
1: Jag vet inte om man ska spoila det, men det är ändå... Hon fattar ju beslut bara på ren och skär lust. Och,
3: eller? Ja, men precis, precis. Alltså det är som att... men kanske lite som man brukar beskylla män, eller förr i tiden så här, man bryr sig bara om en ung liten pingla och inte vad hon tänker, och utan det liksom kan vara en outbildad blondin typ, som en kanske en rik, nu pratar jag klischéer, så här businessman ihop med, och så bara, ja, då fattar man att det är bara utseendet. Nej, men precis, men där handlar det om en kvinna som är besatt av, vad heter det nu,
1: Latissimus dorsi.
3: Latissimus dorsi, som är så här sidomusklerna och liksom som bildar en torso. Men den novellen heter Processen, och det liksom är en slags, det är en så här inverterad process, för det handlar, sen så är det alltså tanken drivs rätt så långt, han blir till slut sjuk och sen får han sepsis, och sen så kanske blir han hotad att kanske amputera, och då är det som att hon får bli erbjuden att bara vara ihop med torson, och då är det så här, nu får du, vill du verkligen bara ha torson, och där är det så här, det känns tråkigt tycker hon då med torson utan ben, och jag vet inte, men det är liksom väldigt så här, drivet långt, men ja, men han är helt fruktansvärd med fruktansvärd människa, det finns liksom,
1: hon accepterar,
3: han är jättesnål alltid. Till exempel, och skriker öl kostar, öl är billigare än vin och sådär, när de förelämpar
1: henne.
3: Ja, förelämpar
1: henne. Hon ser över allt det där för att den sexuella attraktionen är så stark.
3: Ja, precis. Men det är egentligen ännu värre behandling av honom, av henne skulle jag säga. För det är som att så här, hon respekterar ju inte vad han pratar på.
1: Total objektifiering.
3: Ja, men så, snacka på, sa du, förelämpa på. Absolut, jag tar notan. Alltså bara för han... Ta av dig liksom.
1: Men har du alltid tänkt att attraktionen är en viktig del av relationer?
3: Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Jag upplever som att det är en ny kunskap. Alltså jag har varit så flicka så länge i mitt liv, och kvinna, ung kvinna, och jag upplever liksom att jag har motat bort män och killar så himla länge, men nu så är det som att jag bara vaknar upp och typ kollar på dem för första gången.
2: Men vad då, har du motat bort dem där det bara fanns en attraktion?
3: Nej, jag har varit ett objekt. Jag har varit ett objekt så himla länge. Jag var verkligen söt som barn och verkligen söt som flicka och ung tjej. Alltså jag var, och det liksom gått bra för mig på den fronten. Så jag liksom hela tiden varit tvungen att säga nej. Och därför har jag liksom aldrig riktigt börjat exercera min egen blick. Så att det är någonting som tror inte jag skulle kunna skriva den här kanske för 10 år sedan. Vissa negativa saker har hänt med det också, att liksom det har blivit fulare, men det är ändå det har också att jag kan skriva om det, jag kan liksom börja se.
1: För jag tänker att du utforskar också någonting som jag upplever att du har utforskat väldigt mycket i dina böcker, i dina tv-serier.
3: Ja, mig själv.
1: Nej, men relationer.
3: Ja.
1: Alltså även i poddandet med Liv, alltså ni pratar, det är ju mycket kring relationer.
3: Oh, ja.
1: Vad har du lärt dig av detta utforskande?
3: Nej, men det har ju liksom varit någon slags statusfight med mig själv, för att jag har liksom läst av världen som att det är låg status med relationer, så att det är någonting som faktiskt kommit också på sista tiden, men jag vet inte, jag har bara gått in i det. Du kan kalla det relationer, men kan också kalla det psykologi. Jag är bara intresserad av vad som händer typ i ett rum, eller vad som händer, typ, vad som händer i det här rummet. Det är alltid superintressant. Jag tror inte jag har lärt mig, jag tänker inte om jag har lärt mig, jag bara liksom, jag vet inte, jag har inte ett svar på det.
2: Men varför inte. Tyckte du att det var, sa du, låg status?
3: Ja.
2: Med då relationer, ja, eller psykologi?
3: Om det inte är män som skriver om dem, typ såhär, men jag har alltid varit ett såhär Woody Allen-fan, eller även såhär Lars Norén är ju bäst när han skriver relationer, eller Knausgård, men annars tycker jag liksom det har varit rätt så låg status. Så jag har liksom
2: velat, men typ för att det är platt? Eller
3: kanske för att det är så basalt. Det är liksom människors liksom grundläggande behov. Kanske lite som att prata om mat typ. Jag vet inte. Och så är det lite tjejigt kanske. Mm.
1: Känslan i alla fall att du har lärt dig något efter dessa år. Det går att läsa i Sex and the City som då kommer ut om några veckor. Caroline Ringskog, stort tack för att du kom hit.
3: 31 augusti.
1: 31 augusti.
3: Tack.
1: Tack. Du, Catherine.
2: David.
1: Jag
2: bläddrar i denna papper här. Med viss frenesi.
1: Mm. Du, vi hade ju en liten uppstartsvecka förra veckan.
2: Mm.
1: Så vi är inte helt nya för varandra. Men vi hade då lite spån kring vad vi ska göra. Och så var det en av våra kollegor som kom tillbaka efter sommaren och levererade en ganska fascinerande modespaning. Men om du minns den, hon är inte vem som helst när det kommer till mode, ska sägas. Det är Anna Åkerlund, som var med och, vår producent, som var med och grundade Stil i P1. Men det hon noterade i sommar var att allt fler folk går runt med kors.
2: Mm.
1: Har du sett detta?
2: Nej, eftersom jag har levt under en sten eller bara haft näsan i en bok och ätit chips, så har jag missat det.
1: Ja. Nej, men hon har noterat detta och jag tyckte det var väldigt spännande. Så jag tänkte vi skulle djupdyka lite i detta. Jag säger välkommen till vår modenestor, Susanne Ljung.
4: Tack så mycket.
1: Programledare för Stil i P1 och Joel Halldorf, professor i kyrkohistoria. Hej!
5: Hejsan.
1: Hej Joel, du är med på telefon ska sägas. Susanne, om vi börjar med dig då. Det här med korset, är det här något också som du märkt av?
4: Även jag har levt under en sten denna sommar, men trenden kanske inte så jättestor i Sverige, utan men i USA, ja. Och det är kanske konstigt att prata trender när det gäller just kors, men inom populärkulturen så går det lite upp och ner. Och nu har det ett litet moment igen och haft det kanske senaste 1,5 året.
1: Och vad tror du det beror på?
4: Det tror jag beror på flera saker. Dels att det är en sån här vurmandet för millenniemodet, där det var trendigt förra gången. Och sen att det råder en sorts ny kristen kultur bland konservativa i USA. Och alla är ju kristna, är ju inte så konservativa, eller reaktionär kanske man till och med ska säga, utan vill ha, det är mitt kors också. Så att man, det kan man se att man har det som en liten protest mot de här goody two shoes maga kristna också. Så att det därför är lite extra hett just nu på olika sätt.
2: Jag har blivit lite närsynt, men är det ett kors du har runt halsen?
4: Det är det inte, det är en dolk.
2: Okej, okay. Då så, då kan vi släppa det.
4: Jajamensan.
1: Så kommer det användas lite senare kanske.
4: Nej, men jag vill bara säga att själva formen är ju väldigt, väldigt snygg. Och jag vill inte bära kors personligen, men en dolk som ser nästan ut som en kors. Yes!
1: Subtilt. Mm-hmm. Joel, samma fråga till dig. Märker du att fler människor bär kors?
5: Ja, jag tycker att det har blivit lite synligare, men när man är i min bransch så är man, vågar man inte riktigt lita på sina sinnen riktigt, utan man undrar om man är en snickare som ser en spik överallt helt enkelt. Men det har varit inte så intressant att höra Susannes reflektion kring. Jag minns ju däremot också vid millennieskiftet att det var väldigt vanligt då, så det kommer kanske lite i vågor så, och det kan ju betyda olika saker. För vissa är det ett uttryck för kristen tro, för andra är det mer ett smycke, men det säger kanske någonting om det, att det finns en slags allmän attraktion kring den kristna symbolvärlden. Förr var det kanske mer liksom österländska symboler om man hade religiösa symboler. Idag finns det en lite större intresse och nyfikenhet på de kristna symbolerna.
1: Det finns ju väldigt många olika sorters kors. Kan du gå igenom några av de vanligaste och typ berätta vad de står för?
5: Ja, precis. Det helt vanligaste det är det man kallar bland latinska korset med en liksom längre nedre arm som är så att säga tomt då, som bara är det tomma korset. Det är vanligt bland protestanter och sådär, man ser det generellt ofta. Sen finns ju också krucifixet som visar Jesus så att säga upphängd på korset, där det betonar liksom hans lidande och offer och så. Och det har varit särskilt vanligt inom katolsk tradition. Sen finns det en annan form av kors som man kanske inte har som smycke, men Pete Hegseth har det ju som tatuering, USAs försvarsminister. Det är Jerusalemkorset som är ett kors i mitten och sen så är det fyra små kors i de olika hörnen så att säga, som symboliserar att korset sprids över världen. Och det är ju ett traditionellt symbol, men det är också förknippat med en mer liksom högerextrem och högernationalistisk typ av estetik. Så det finns lite, det finns fler varianter än det, men det är tre
1: det vanliga finns väl också.
5: Ja, det är väl det, ska jag säga, det latinska korset, alltså okay. Det vanliga, bara ett kors helt enkelt, va?
1: Och du bär ju något som kallas för ett koptiskt radband, va?
5: Ja, precis. Jag har ett koptiskt radband runt min handled då, och det är ju knutet då, så det består av 41 knutar som har en särskild symbolik som man kan använda då när man ber, som är vanligt inom många kristna traditioner, men även hos muslimer, att man har radband för att liksom hålla ordning på tankarna när man ska be. Då är det skönt att ha någonting i händerna, och sedan så mynnar det ut då i ett kors. Så precis,
1: och signalerar det någonting till andra kristna att man har ett sånt?
5: Ja, det kanske är lite så här hipster Christianity med lite så hantverk och lite limited edition. Idealt sett ska det ju vara någon som har gjort det här korset till dig personligen och bett för dig själv under tillverkningen, så att det är inte helt lätt att varken tillverka eller få tag på, så kanske symboliserar det där.
2: Så du har helt enkelt ett lite coolare kors än vad många andra har?
5: Ja, alltså jag kanske inte skulle säga, nu har jag i princip sagt det själv så jag får kanske inte backa från det, men jag trivs med det både andligt och estetiskt, om jag säger så.
1: Susanne, om vi blickar lite mot populärkulturen, vilka är det som bär kors just nu?
4: Ja, bland annat Chapel Roan. Hon har väl det kanske som en lite protest att visa, hon är queer och lite camp också, där kan man se det. Sabrina Carpenter har kors, oklart varför hon har kors, men jag vill också bara inflika att många av dem som bär kors, framförallt i USA, har ju kanske en annan närmare relation till religionen, framförallt i katolicismen, och även när det gäller inom mode till exempel, att man har en relation som man då vill bearbeta eller sprida vidare eller stångas mot. Vi kan ta till exempel Dolce & Gabbana som har byggt upp en hel kultur kring sin katolicism och sin tro, och det, där har du mycket från den katolska världen. Och likaså Alexander McQueen som verkligen var kritisk till religionen. Hans första kollektion, eller den som han slog igenom med, det var väldigt mycket kors. Han hade till och med krucifix med en ansiktsmask och så vidare, för han tyckte då allt ont kommer från religionen. Så han brottades med det och den typen av symboler på det sättet. Så att, men de flesta, som och även Madonna som blev ju känd för att bära krucifix och kors, har ju liksom en personlig relation på ett sätt. Så det är inte bara smycken, men det behöver ju inte betyda att man är troende, utan eller visar sin tro, men att man har ändå liksom en relation till den. Medan vi i Sverige är ju väldigt sekulariserade. Så här bär man kors, liksom, okej, Carola gör det, men det är inte så många artister som man ser bär kors, vad jag har sett i alla fall.
1: Joel, vad tänker du om den idén att, som Alexander McQueen, att använda korset som en motståndshandling?
5: Ja, men jag tycker det där, jag håller helt med om det där, alltså att korset är en slags suggestiv symbol som finns med i människors både personliga historia och familjehistoria, och som alla symboler egentligen, sen så kan de liksom leva lite sitt eget liv. Det finns en slags officiell betydelse kopplat till liksom kristendomen och så vidare, men så blir det en personlig betydelse, och och det blir en del. Och det finns även i Sverige, skulle jag säga, att människor kan ha kors, och så kan man fråga dem om det, så säger de, det här är mitt konfirmationskors, jag fick det av min mormor, eller det här har varit viktigt för mig, eller jag skaffade det när jag var på en resa någonstans i liksom Rom eller Assisi eller något sådär. Så att man märker ofta det, att det är sammanvävt med liksom kanske en familjehistoria eller en personlig erfarenhet, men inte alltid nödvändigtvis då att det speglar en personlig tro eller så.
2: Men om det då inte är varken sammanvävt med en personlig historia eller speglar en relation till kristendomen, man kanske bara har det för att man tycker att korset är en estetiskt tilltalande symbol. Så. Kan du tycka att det är störigt? Väcker det något hos dig?
5: Nej, det gör egentligen inte det. Jag tycker att man... Dels så tycker jag att det är så här symboler fungerar. De finns i världen och de kan användas på lite olika sätt. Så. Och sen då, om jag ska liksom reflektera över det liksom utifrån ett kristet och teologiskt perspektiv, så är det ju så att den som har med sig ett kors, bär på ett kors och har med sig det i vardagen, då finns ju det, den påverkas ju av den här symbolen ändå. Och det kan man ju höra berättelser om människor som har liksom gripit tag i sitt kors när det har hänt någonting jobbigt och de har haft det, och att det finns intuitivt, även om man på ett intellektuellt plan kanske inte relaterat till kristendomen, så kan man göra det emotionellt, och det kan bli en väg in i tron. Så att jag tror att hålla på och ha synpunkter och försöka begränsa vilka som har rätt att bära kors eller inte, det tror jag är en återvändsgränd bara.
4: Men jag har en fråga. Om du vänder upp och ner på korset då? Du är en dödsmetallare. Hur ser du på det då?
5: Ja, precis. Det där var ju som... frikyrkligt uppväxt, som en fråga man kunde få i högstadiet, gymnasiet, fanns det ju, uppvuxen i Linköping, det fanns en ganska stor sån scen om man hade klasskompisar och sådär, och vad tycker du om det här då? Och så, då brukar jag svara att ja, men det där är ju Petruskorset, alltså lärjungen Petrus bad ju att få bli korsfäst upp och ner enligt traditionen, för att han inte ansåg att han förtjänade att dö på samma sätt som sin herre då, Jesus. Så det upp- och nedvända korset är också egentligen då en inverterad, en kristen symbol. Det finns en kristna symbolvärlden så. Så att jag blev inte så provocerad av dem då, jag blir inte det nu heller.
4: Hur man använder ruviner på det, så är det ändå ett kors, kan man säga då.
1: Men så framförallt frågan, tycker du att man måste äga det?
4: Alltså jag är personligen svårt att bära ett kors, för jag kan inte riktigt motivera det då, annat än att det är snyggt. Men jag har ännu inte funnit ljuset på det sättet.
1: Men varför är det? För jag menar, du är ju tilltalad till estetiska saker.
4: Absolut.
1: Vad är motståndet mot det?
4: Ja, men jag har några kors förra gången det var trendigt. Men jag kände, nej, jag klarar inte riktigt det där. Ja, men jag vill nog gärna stå för det. Jag vill inte segla under falsk flagg.
1: Men även när någon som Joel säger att det spelar ingen roll om man inte är troende.
4: Jag kanske ska ta fram det och kolla hur det känns.
2: Nej, men jag gjorde ju det just i slutet av 90-talet där, förra vändan. Nej, men då köpte jag, men då var det ett konstverk i form av ett kors som var så fett, tyckte jag. Men sen kunde jag inte förmå mig att sätta upp det, just för att jag kände att jag är inte kristen. Sen har jag inte kunnat göra mig av med det, så att det ligger i en låda. Så jag kanske kommer greppa det vid nästa kris.
1: Men ni kanske ska ha en liten korskväll.
4: Ja, precis. Känna lite på det.
5: Precis, det låter en bra idé.
1: Joel Halldorf, Susanne Ljung, stort tack för att ni kom till talkshow.
4: Ja, men tack så mycket.
1: Och pratade om korset med oss.
5: Tack.
2: Skulle du kunna sätta på dig en religiös symbol som du inte har en relation till?
1: Ja, det skulle jag nog kunna göra. Korset skulle jag nog ha svårare för det skulle... jag skulle ha svårare att sätta på korset. Men jag har haft andra religiösa saker som jag inte... Men jag tror att jag är rädd mer för att jag skulle bli läst. Kanske det som gör finns någon indirekt motstånd mot det. Du, det andra stora idag det är ju att det är skolstart.
2: Ett minneblott.
1: Det är ett minneblott för dig.
2: Även om jag minns att jag försökte maxa solbrännan till just när det var när jag själv var ung. För att man ville vara så snygg som möjligt första dagen.
1: Så viktigt. Nya kläder. Jag hade några kompisar på besök igår, apropå det. Och det fanns någon sån tyst överenskommelse framåt kvällstiden när det skulle bli middag, om att så här, vi ska inte stanna kvar, utan vi ska gå hem. För att igår var ju den stora dagen alla föräldrar i hela Sverige ska försöka vrida på dygnet.
2: Just det.
1: Nu är det slut på midnattsläggning, det är slut på fria tider. Ni ska ligga nerpackade i sängen senast 19.30.
2: Och känna glädje och pirr inför morgondagens skolstart.
1: Ja, påtvingad. Men det gick sådär.
2: De somnade inte?
1: Nej, de fick ligga och stirra i taket i många timmar. En annan stor grej jag märkte idag, apropå det, var ju också att det är mobilfritt på skolgården. På skolan.
2: Just det. Det är första, nya regler, även om väl många skolor har kört det där.
1: Så är det. Men jag märkte faktiskt en skillnad idag när jag gick på skolgården. För där brukar man alltid se kidsen stå klockan 8 på morgonen med gamnackar och scrolla som att de aldrig ska få scrolla igen de sista minuterna. Och det var inte en mobil i sinne.
2: Vad härligt för dem. Jag tänker mer det här, jag som är väldigt inne på synapserna. Att de ska kunna kanske få fokusera på någonting sammanhängande utan att känna det där dragningen till mobilen hela tiden.
1: Vi får väl se hur det går. Vi ska lämna över till Kulturnytt nu med Mattias Lindén i Göteborg. Varsågod.
6: Tack så mycket. Vi ska börja med att berätta om att i helgen stals flera målningar från ett museum på Sicilien. Och det här är bara en av flera uppmärksammade stölder i Europa på senaste tiden.
7: Fyra renässansmålningar som enligt Italiens kulturminister Alessandro Giuli är extraordinärt värdefulla stals i helgen från ett regionalt museum i Messina på Sicilien. Det rapporterar BBC. Enligt uppgifter rörde sig om tre paneler ur polyptiken San Gregorio samt en dubbelmålad panel med Madonnan med barnet och Kristus i Pietà, alla tillskrivna 1400-talsmästaren Antonello da Messina. Enligt den sicilianska tidningen Gazzetta del Sud visades museets övervakningskameror att tjuvligan genomförde stölden på mellan 2 och 3 minuter. Italiensk media rapporterar att stölden på Sicilien misstänks vara ett beställningsjobb för den svarta konstmarknaden. Bara 2 dagar tidigare gick italiensk polis ut med att de återfunnit 3 andra uppmärksammade målningar av Renoir, Cézanne och Matisse som stals från ett museum i Parma tidigare i år. Stölden är en del av det som BBC beskriver som en stöldvåg av konst i Europa. Tidigare i somras gick Frankrike ut med att de införde en nationell säkerhetsplan för museer, monument och kyrkor efter flera uppmärksammade stölder.
6: Rapporterade Tova Leijonklo. Så mer om helgens besked att skådespelaren Örjan Ramberg gått bort vid 78 års ålder.
8: Dramaten har valt att ta bort ett inlägg i sociala medier om skådespelaren Örjan Rambergs död. Anledningen är hatiska kommentarer till inlägget, det rapporterar TV4. Dramaten ville med inlägget berätta om Rambergs insatser på scenen, men nämnde även upprinnelsen till att han lämnade teatern 2019. Då hade en misshandelsdom mot honom uppmärksammats i en SVT-dokumentär om hans tidigare flickvän, artisten Josefin Nilsson. Örjan Ramberg tillhörde Dramatens fasta ensemble i 42 år.
6: Och reporter här var Anna-Karin Ivarsson.

0: Här hörde vi en manskör som sjunger Total Eclipse of the Heart, och det är i kyrkan där begravningsgudstjänsten för sångerskan Bonnie Tyler hölls idag, närmare bestämt i Swansea i Wales. Tusentals fans hade samlats utanför kyrkan och gudstjänsten direkt sändes på Bonnie Tylers officiella webbplats, samtidigt som den visades på storbildsskärmar utanför kyrkan, skriver BBC. Bonnie Tyler avled i början av juni på ett sjukhus i Portugal efter en tids sjukdom och blev 75 år gammal. Och sommaren är över, åtminstone här i P1, där ju det sista avsnittet av Klassiska sommar sändes i helgen. Årets hittills mest lyssnade avsnitt, det blev det av den nyligen framlidne Rysslandsexperten Martin Krag. Programmet som blev hans sista offentliga framträdande innan han gick bort i slutet av juli har haft 1,9 miljoner lyssnare sammanräknat då podd och direktsändning. De andra namnen i poddtoppen för årets sommar är DJ:en Sebastian Ingrosso, skådespelaren Helena Bergström, advokaten Johan Eriksson och USA-korrespondenten Gina Lindberg. Totalt minskade andelen av befolkningen som lyssnade på något av sommarprogrammen, vilket enligt programchef Bibi Rödö kan förklaras av konkurrensen från fotbolls-VM. Så till några ungdomar som haft ett lite annorlunda sommarlov.
1: Fiskarnas armé, alla ska vara med.
2: I Falun skippar ett gäng ungdomar sovmorgon och stranddagar på sommarlovet. Istället repar de ihop en alldeles egen musikal.
1: Alla ska vara med.
3: Vi har övat 4 timmar om dagen, 5 gånger i veckan de sista 2 veckorna.
2: Elna Ide är en av ungdomarna mellan 10 och 16 år som har startat gruppen Förenade musikalungdomar. Nu har den första musikalen, Tore och Ama räddar havet, haft premiär vid Lilltorpet i Falun.
4: Det är jätteroligt, vi är jättetaggade och det är för lite yngre barn.
2: Det säger My Zetterberg och berättar att gruppen har en till musikal på gång som ska handla om hur det är att vara tonåring. Då vill de skriva både texter och musik helt själva.
4: Vi tycker att många musikaler som har blivit uppsatt om tonåring kan vara lite så här, lite stereotypiska om det. Vi vill liksom försöka skriva om det från vår egen liksom blick, hur vi ser på tonåring just nu.
0: Och reporter i det här inslaget, det var Esmeralda Egerup på P4 Dalarna. Och så kan vi berätta att SVT:s ny version av Vi på Saltkråkan ska bli långfilm. Ja, biopubliken kommer att få återse familjen Melkersson i en film om vänskap, frihet och äventyr, det skriver SF i ett pressmeddelande. Flera av skådespelarna från tv-serien om nyinspelningen är med. Filmen den regisseras av Fredrik Edfeldt som även skrivit manus tillsammans med Karin Arrhenius, samma duo då som skapade den nya versionen av tv-serien. Inspelningen påbörjas nu i augusti och sker återigen i Stockholms skärgård, men något premiärdatum är ännu inte klart. Det var allt från Kulturnytt.
5: Tack för det, Mattias. Jag pratade om nedräkning till valet tidigare programmet. Det pågår en annan nedräkning parallellt.
6: Låt höra.
5: Killinggänget har lagt upp en mystisk post på sitt Instagram med datumet 24/8/2026.
6: Det är ju jättesnart.
5: Det är alltså nästa måndag.
6: De kommer återförenas, är det det vi spekulerar i nu?
5: Ja, det är absolut det vi spekulerar i, men är det ens troligt?
6: Alltså med tanke på vad vi precis hörde i Kulturnytt om att de ska göra en film om Saltkråkan, så är det väl inget som redan har gjorts som inte kan göras igen eller i ny tappning.
5: Så att, man blev ju väldigt nostalgisk när man såg dokumentären om dem här om året på SVT, och kanske blev de också det och då sugna på en liten get together.
6: De kanske också upptäckte att de trivdes fantastiskt bra ihop och hade mycket mer humor.
5: Det var bättre än vad de trodde. Talkshow idag producerades av Fabian Assebäck, tekniker Lisa Nilsson.
7: Och det här var en återutsändning från måndags eftermiddagen. Talkshow med David Mer och Katherine Zimmermann.
8: Mycket står på spel när Aftonbladet bryter ny radiomark.
9: Alltså så här var jag inte nervös för egentligen. Jag vet inte hur det kommer låta. Ingen vet.
8: Och så om att Joel Kinnaman inte fick lägga ut texten om sina positiva drogupplevelser i Sommar i P1.
10: Ja, men det är otroligt fjantigt av Sveriges Radio, tycker jag.
8: Lyssna på Medierna när du vill i Sveriges Radios app.
11: 11 sekunder kvar. Kämpa nu!
8: Riktigt intensiva intervaller på 30 sekunder mot panikångest. Hur låter det? Ja, andfåddheten som uppstår vid intensivträning verkar på sikt minska rädslan för panikångest enligt en ny studie. Hör Kropp och själ om träning som direkt behandling av sjukdom. Tisdag klockan 11 i P1 eller hör podden när du vill.
12: Hallå?
13: Hallå?
12: Börsar jag? Nej.
14: I Radioskugga går jag, Fritte Fritzson, igenom veckan som varit tillsammans med alla de radiokorrespondenter som inte får ta plats i det vanliga nyhetsflödet.
15: Här är Dusan Lull Finiby, direkt från Pilville.
16: Simone Kajsmansmeds, Boca de Febrero.
14: Jag pratar om alla de korrar som Sveriges Radio placerat ut i hundratals länder som du förmodligen inte ens visste fanns.
17: Då har ni årskraft på plats i USB.
14: Som arbetar stenhårt och motiverat, eller i alla fall arbetar, för att skicka hem nyheter till oss här hemma. Radioskugga, satir i P1, söndagar i Godmorgonvärlden, onsdagar 18.50 också i P1. Eller när du vill i appen SR. Sa jag Radioskugga?
7: Och senaste upplagan av Godmorgonvärlden sände vi i natt klockan 2. Nu är klockan 1.
2: Ekonyheter. 6 av 10 svenskar tycker att det är ett bra förslag att införa 6 timmars arbetsdag om lönen är densamma. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort för P4. På äldreboendet Fredens Kulle i Hudiksvall har 6 timmars dag blivit en succé.
18: Det har varit jättebra. Jag är faktiskt jättenöjd eftersom jag har jobbat tidigare 100%. Men nu har jag småbarn, när jag jobbar 85 på heltidslån, så jag är jätteglad, det funkar så bra.
19: Berättar Majori Rush som jobbar på avdelningen Opalen som redan 2023 gick ner till 85% i arbetstid med bibehållen heltidslön. Therese Bergström är enhetschef.
20: Det är ju ett nytt arbetssätt, men jag tycker att Opalen har kommit väldigt långt i det. Man har lärt sig planera om, prioritera om och så har gjort schemaförändringar.
19: Majori tror att upplägget skulle kunna funka på andra arbetsplatser med.
18: Ja, alltså jag tror alla skulle bli glada. Det funkar på alla, det säkert. Så länge man har inte provat jobba så kan man inte svara. Men jag hoppas alla får prova och se hur det funkar.
19: Enhetschef Therese Bergström är inte lika säker på att det kan funka överallt.
20: Här har vi ändå en arbetsplats där det är personal dygnet runt. Det är aldrig tomt om man säger. Så det liksom fylls ju på. Men här fungerar det väldigt bra.
2: Reporter Lina Grönberg, P4 Gävleborg. Tidöpartierna ligger 10 procentenheter bakom oppositionen med mindre än en månad kvar till valet. Det visar SVT Verians senaste opinionsmätning. Tidöpartierna får tillsammans 43,9% av rösterna i mätningen medan oppositionen får 53,9. Utanför Somalias kust ska ett fraktfartyg ha kapats av pirater enligt sajten Sea Trade Maritime News. Fartyget ska ha bordats av 8 beväpnade personer under eftermiddagen. Det var nyheter från Ekot klockan 1 med Sofia Sofroniado.
21: P1, Sveriges Radio.
7: Lyssnarna har en extra viktig roll i det program vi ska sända nu. Filosofiska rummet med Cecilia Strömberg, Wallin och gäster.
22: Dags för svar på lyssnarnas filosofiska frågor om politik. Bryr vi oss verkligen om framtidens generationer? Varför är klimatet en höger-vänsterfråga? Kan man säga att Vänsterpartiet är radikalt och extremt? Och är det en plikt att ta koll på världsläget? Det här är Filosofiska rummet med Fråga filosofen politik. Ja, välkomna till Fråga filosofen politik som sänds nu på sommaren och är en special inför valdagen. Och här för att svara på frågor från er lyssnare finns filosofen Folke Tersman och idéhistorikerna Svante Nordin och Jenny Andersson. Välkomna hit.
23: Tack.
24: Tack, tack.
22: Ja, är ni redo för en ny frågebukett?
23: Ja.
24: Ja.
22: Det låter bra, då åker vi. Och första frågan handlar om de som kommer att leva efter oss. Micke Ströberg skriver så här. De flesta människor skulle på en rak fråga säga att de bryr sig om kommande generationer. Ändå beter sig många politiskt som om det spelar liten roll vad som händer i världen efter deras egen död. Det väcker en mer obekväm fråga. I vilken utsträckning bryr vi oss egentligen om en framtid som vi själva aldrig kommer uppleva? Är det möjligt att mycket av vår omsorg om kommande generationer är mer en social norm eller självbild än något som faktiskt styr hur vi utformar vår politik? Frågar Micke Ströberg. Folke, vad vill du svara?
1: Nej, men jag skulle vilja säga att det faktiskt finns med i någon mån i hur vi styr vår politik. Och jag skulle inte vilja säga att det bara är en social norm, om det nu betyder att det inte är någon genuin omsorg som man har. Och det finns ett äkta engagemang, tror jag, bland folk i allmänhet, även politiker, som väl har att göra med att man bryr sig om hur det går för ens barn och ens barnbarn. Och sen vidgas den här cirkeln. Och det är ju inte alls som att historien saknar exempel på sån här långsiktighet. Jag vet inte hur lång tid det tar för ett olivträd att bära frukt till exempel, men det kan ju ta generationer. Men sen kan man ju tycka då att vi kanske inte i tillräcklig grad har omsorg om framtida generationer. Och det hänger, tror jag, ihop med ett antal saker. Och en är ju att det helt enkelt är väldigt svårt att förutse framtiden och vad framtida generationer kommer att behöva och så. Och det kan ju också vara att man är, att den politiska situationen som finns just nu är väldigt osäker, så att man kan vara rädd för att de här insatserna man gör, om det är resurser till exempel, inte kommer få någon effekt för de framtida generationerna som är positiv. Och då är det klart att då kanske man prioriterar de existerande generationerna istället, där man ser att de här resurserna kommer få effekt. Men så finns det lite andra saker också. Det finns något som vi i filosofin kallar icke-identitetsproblemet. Och det har att göra med att när vi fattar politiska beslut så påverkar vi inte bara hur framtida generationer kommer att ha det, utan också vilka som faktiskt kommer finnas i framtiden. Så om vi, låt säga att vi förbjuder all flygtrafik för att rädda klimatet eller miljön. Ja, då kommer inte folk åka runt och träffa varandra i världen, så samma personer kommer inte födas. Och anta nu att om vi förbjuder flygtrafiken, då räddas miljön och de framtida generationerna kommer faktiskt att ha det väldigt bra. Och så jämför det med att vi inte gör det. Om vi inte förbjuder flygtrafiken, de framtida generationerna då kanske inte kommer ha det lika bra, men ändå drägligt. Har vi då skadat dem på något sätt? Kan de klaga på att vi inte fattar det andra beslutet? Nej, det blev väl svårt, för om vi hade fattat det andra beslutet hade ju de inte funnits.
22: Men är det ett argument då för att man inte ska behöva göra så mycket?
1: Nej, det är inte, men jag tror att det blir liksom en lite mer abstrakt det här. Vilka är de framtida generationerna? Vi är vana vid att försöka gynna människor som vi vet vilka de är, så att säga. Men nu när det blir så här osäkert, så tror jag att det blir liksom, knyter mindre an till vår motivation. Vi måste liksom hitta en annan motivering till att fatta de här besluten för att gynna, så att säga, de framtida generationerna. Och det, liksom, det här väcker alla möjliga frågor. Det är ju möjligt att det inte blir några framtida generationer till exempel. Ska vi försöka förhindra det till varje pris? Det finns en film som heter Children of Men som är väldigt intressant, och då slutar man att föda barn helt och hållet. Låt säga att det där är helt frivilligt, att alla slutar föda barn. Mänskligheten dör ut. Är det en stor tragedi? Ja, det är ju inte en stor tragedi för de som skulle ha funnits, så att säga. För de kan inte klaga, om man säger så. Om man tycker att det är en stor tragedi, då måste man liksom tycka att det finns ett stort värde i att mänskligheten fortsätter. Och det kan man absolut tycka, men det är en annan motivering än den som går ut på att här är en person i nöd och den ska vi hjälpa.
22: Janne, du viftade först.
3: Ja, det är ju så här med klimatförändringarna, att vi under lång tid tänkte på dem som att de var i framtiden. Men de är ju inte det längre, de är ju i vårt nu. Så i någon mening så är ju frågan om framtida generationer också faktiskt de nu levande i allt högre grad. Det är också i allt högre grad en fråga om människor som lever på jorden nu, men i andra geografiska zoner. Och då tänker jag att man kan tänka att det handlar dels om att jag bryr mig om klimatet och naturen därför att det påverkar min lokala livsmiljö. Det märker många människor att vädret förändras, att förutsättningarna, kanske till och med att ta hand om sin trädgård förändras. Men det handlar ju också om att vi vet vad som händer i länder som Sudan och Etiopien och Somalia eller i Indien eller Bangladesh eller till och med Portugal eller Kanada. Så att vi måste ju också se det här, tänker jag, som att vi lever på en planet, och det är typiskt en sån fråga där man skulle kunna tänka att egenintresset och ett solidariskt intresse, dels med de som inte lever ännu men också med faktiskt de som lever på den här planeten men på helt andra ställen, går ihop. Och en sak som man får betänka då, det är ju att det vi konsumerar här i Sverige har ju ofta faktiskt en ganska direkt inverkan på människors livsvillkor i andra delar av världen. Och vi brukar ju vara stolta i Norden om att vi har ett ganska bra eller ganska litet klimatavtryck. Men vi vet ju idag att det är inte så. Om man tar in en rad saker som vi faktiskt konsumerar väldigt mycket av, till exempel reser vi väldigt mycket. Till exempel konsumerar vi ganska mycket av varor som innebär till exempel transport av byggmaterial och sten över långa avstånd. Så det finns ju en rad små beslut som man kan fatta där man faktiskt kan ställa sig den här tydliga frågan: är det här värt så mycket för mig att jag accepterar att det inverkar menligt på någon annans livsvillkor, antingen i framtiden eller här, fast på en annan plats?
0: Jag kan bara säga att Micke Ströberg skriver ju inte uttryckligen om klimatet, men han kanske tänker på det, apropå att vissa förändringar redan är här. Kanske
3: man kan översätta det till andra frågor, till exempel ekonomisk och social rättvisa. Jag tänker så här att ett sätt att föreställa sig de här frågorna är att tänka att jag som individ ingår i ett större kollektiv som vi kallar för mänskligheten. Vi kan ju aldrig tillskriva den mänskligheten en politisk röst, men vi kan agera i en typ av omsorg.
4: Ja, idéhistoriskt kan man ju säga att det har ju funnits en konservativ idétradition eller en gammaldags idétradition som väldigt mycket har betonat just framtiden eller barnen eller kommande generationer. Edmund Burke till exempel på 1700-talet som talar om folket som består av de döda, de levande och de ofödda, och alla måste tänkas in i politiken. Och när man tänkte då på det sättet, det är ju en rätt gammal tradition som går tillbaka till antiken, så använder man ofta just det här med att plantera träd som symbol. För att då är man inte med när den är fullt utvecklad, utan det är för kommande generationer och nya generationer och så. Och det där sättet att tänka som jag tror är ganska vanlig i traditionella politiska tankesystem, det är kanske inte lika aktuellt idag, inte lika ofta förekommande. Och en anledning till det kan ju vara att framtiden idag förefaller mer oförutsägbar än vad den gjorde för förindustriella generation, de som var uppvuxna i ett agrart samhälle, ett lantbrukssamhälle, och såg det här med träden som växte och årstiderna som återkom med regelbundenhet och så. Idag tänker väl människor, ja, men imorgon så kommer det en ny utveckling av AI eller gud vet vad för någonting som förändrar alla förutsättningarna. Och det gör kanske att vi blir mer osäkra än vad människor var i tidigare generationer om hur man exakt gör för att gynna framtiden och kommande. Det är bara en gissning att det skulle kunna vara på det viset, men det är en möjlighet i alla fall.
1: Ja, Jenny har ju helt rätt i att det finns vissa frågor där det så att säga inte finns någon konflikt här, utan vi kan mellan att gagna de existerande generationerna och kommande generationer, och klimatfrågan har ju blivit en sån fråga, och det kan ju vara så lyckligt ordnat. Men jag tror att det finns anledning ändå att tänka på att det kan också uppstå såna här konflikter, att vi kanske måste vara återhållsamma i användning av resurser eller någonting som har kostnader för hela jorden och alla så att säga existerande generationer till förmån för kommande generationer. Hur ska vi göra med den konflikten när den uppstår och när det finns en sån konflikt? Ett sätt att se på det, det är just att se, och som Jenny också var inne på, att vi får inte titta lokalt, geografiskt, vad är bra för oss här i Sverige. Vi måste också ta hänsyn till de som bor i andra länder, andra delar av jorden. Och det där kan man också tänka på över tid, så att säga. Sen skulle jag lägga till att det här med att de existerande generationerna också gagnar framtida generationer. Väldigt mycket är ju sånt, till exempel kunskapsackumuleringen, alltså forskning och så. Vi ägnar ju mycket resurser åt det, och det är ju någonting som, så att säga, framtida generationer får gratis.
0: Om vi går tillbaka till Micke Ströbergs fråga och en annan del då, om människor på allvar bryr sig om framtida generationer, borde det inte synas mer i politiken i så fall?
3: Jag tror för det första att människor faktiskt bryr sig om framtida generationer. Vi bryr oss om våra barn och vi bryr oss i förlängningen om våra barnbarn. Vi bryr oss ofta om våra lokalsamhällen, vi bryr oss ofta om naturen, vi bryr oss om jättemycket som inte syns direkt i politiken. Det finns liksom ingen nödvändig översättning däremellan, och ett klassiskt politiskt teoretiskt problem att den så kallade folkviljan inte avspeglas i

0: för framtida generationer på vissa ställen. Och då är tanken att man tittar på lagstiftning, hur påverkar den existerande generationer, men hur påverkar den också framtida generationer. Att bygga in sådana komponenter i ett system kan vara ett sätt att öka omsorgen om framtida generationer.
1: All politik har ju ett sikte på framtiden. All politik handlar om framtiden. Sen är det ju en fråga om vilken framtid är det, en framtid om 2 år, om 10 år, om 100 år, om 1000 år, om 10 000 år. Ja, det kan ju variera, och det hänger ju också samman med vilken typ av politik det är frågan om. Förvaring av kärnavfall kan ju påverka om 100 000 år, medan kanske tulltarifferna handlar om 10, 15, 20 år. Men all politik diskuterar ju framtiden. Det är den som människor tror att går att förändra genom politik.
2: Svar till Micke Ströberg i Fråga filosofen politik med filosofen Folke Tersman och idéhistorikerna Svante Nordin och Jenny Andersson. Och nästa fråga handlar om just en framtidsfråga som vi också varit inne på, klimatet nämligen. Lisa Jöland i Linköping har länge undrat varför miljöfrågor och kanske speciellt klimatkrisen är en höger- eller vänsterfråga. Kan ni svara på det, undrar Lisa. Kan du det, Jenny?
3: Klimatfrågan är, tycker jag, i allt högre utsträckning en höger-vänsterfråga. Miljöfrågan har alltid engagerat höger och vänster på olika sätt. Det har funnits en miljöpolitik också till höger som ofta har inneburit att man har tänkt sig marknadsmekanismer och en slags konsumtionsaktivitet för att hantera miljöproblemen. Så det är liksom, man kan inte placera miljöfrågan eller klimatfrågan till vänster. Men det finns idag en ny typ av polarisering kring det här. Jag tänker att miljöfrågan har alltid handlat om fördelningsproblematiken. Vem ska betala för detta? Vilken grupp i samhället ska förändra sin livsstil? Hur ska vi fördela de kostnader eller de effekter som uppstår kring miljöproblemen? Kring klimatfrågan har det uppstått någonting nytt som jag tycker reflekterar dagens politiska landskap, och det skulle jag kalla också för kanske metapolitiskt eller hyperpolitiskt. Eller postpolitiskt om man vill, jag föredrar hyperpolitiskt. Och det är liksom en ny typ av ideologisk skiktning där det finns en klimatförnekelse. Alltså att man helt enkelt menar att det här är påstådda, konstruerade problem, en del av en slags konspiration eller sammansvärjning. Och där man också förknippar klimatfrågan med en slags wokeism och en kulturradikalitet, där man också ofta blandar in till exempel feminism. Och det har att göra med dagens politiska landskap, och det har att göra med nya yttringar som till exempel det som vi brukar kalla för alternativhögern. Och det är inte längre en diskussion som handlar direkt om fördelningsfrågor, om vilket ekonomiskt system vi ska ha, utan det är ofta frågor som handlar om en slags förlängd eller exploderad identitetspolitisk horisont.
2: Vad menar du med metapolitisk, bara det som du sa var nytt?
3: Ja, om man tänker att den klassiska dimensionen i politiken var en höger-vänsterskala som ofta hade att göra med stat eller marknad eller ekonomiskt system eller fördelningsfrågor, synen på jämlikhet, så var miljöfrågan länge en klassisk höger-vänsterfråga, för att den handlade väldigt mycket om det, om hur vi inrättar samhällsekonomin. Vad ska staten ta ansvar för genom reglering och planering? Vad ska marknaden göra? Vilken samhällsgrupp ska bära ansvaret? Vad är rättvist? Det jag menar när jag säger metapolitiskt är att jag tror att vi generellt i det politiska landskapet har rört oss ifrån den här klassiska höger-vänsterskalan. Vi har nya yttringar och vi har frågor som miljöfrågan och klimatfrågan som inte längre laddas på det här sättet utan med en rad nya politiska energier. De har till exempel att göra med genus.
0: Alltså det har blivit en höger-vänsterfråga. Jag tycker det är rätt synd och också lite onödigt. Då försvårar ju möjligheterna att fatta bra beslut här, tror jag, genom att det har blivit en sån här konflikt mellan vänster och höger. Och en sak som är intressant att notera är att i slutet av 80-talet så var klimatfrågan en väldigt viktig fråga för republikanerna i USA. George H.W. Bush, han sa att det var

0: huvudfrågan för hans generation av politiker. Och det är ganska lätt att förstå utifrån en konservativ ideologi. Därför att, ja, vad är det som är viktigt att konservera? Ja, visst är det ändå jorden, så att säga, och mänskligheten, så att säga. Men sen händer ju en massa saker, och jag tror att dels är det här som Jenny säger, att det har blivit ett sorts kulturkrig, och det är en elit som står där med sin expertis och ska säga till folk att de lever fel och så vidare, och det är en reaktion på det. Men sen tror jag också att många av de åtgärder man tänker sig för att hantera klimatfrågan, de förutsätter en stark stat. Och det där är klart att det väcker ju känslor och frågetecken i högerkretsar. Så jag tror att man har liksom förknippat ett engagemang för klimatet med en syn på staten som de inte delar. Nu tror jag inte att det nödvändigtvis måste vara så, men det är en annan förklaring till att, tycker jag, till att det blivit en höger-vänsterfråga.
1: Alltså bevarande frågor är ju till sin definition konservativa frågor. Diskussionen handlar om, ska det som finns och som vi alltid har haft, traditionellt haft, till spill och ges. Det finns ju i detta en sorts reaktion mot moderniteten och mot modernitetens iver att ständigt förändra, ständigt omskapa, att stryka ett streck över alla traditioner och allt som betraktas som fördomar och förlegat. Så att på det viset så är ju miljöfrågorna till sin karaktär konservativa frågor. Å andra sidan så kan man ju säga att själva aktivismidén är mera vänster än höger präglad. Alltså det finns en stor godtycklighet i detta. Det som en generation betraktas som höger betraktas av en annan generation som vänster och vice versa. Anslutning till EU, tidigare höger, nu är det vänster. Anslutning till NATO var väldigt mycket höger, nu är det både vänster och höger. Så är det väl med väldigt många frågor, att det finns en godtycklighet. Och jag tycker miljöfrågorna på ett vis så är de konservativa frågor nästan per definition. På ett annat sätt så kan aktivistiska grupperingar utlösa motreaktioner.
2: Är det frågan om hur klimatkrisen ska lösas som en höger- eller vänsterfråga, eller är det synen på hur allvarlig den här klimatkrisen är?
3: Synen på lösningarna tror jag har skilts åt under längre tid. Det som jag uppfattar är det nya och som kommer ur den politiska polarisering som vi lever i, det är att det faktiskt finns strömningar, och mig veteligen så är de till höger. Det är möjligt att det finns sådana strömningar till vänster också, men jag känner inte till några just nu. Det är själva förnekandet av det som fenomen.
0: Ett exempel på att det handlar om, så att säga, medlen snarare än allvaret i den här situationen, det är väl åtminstone vissa av de här tech-miljardärerna i USA nu som ju är till höger. Och ja, men Elon Musk byggde Tesla, och det var ju motiverat, sa han i alla fall, av att vi måste hantera klimatfrågan och sådana här frågor om mänsklighetens överlevnad. Men de här tech-miljardärerna vill ju inte alls ha någon stat som ska gå in och reglera och så vidare, utan det här ska ske genom, ja, att låta fria företagare hitta tekniska lösningar. Så där ser man ett exempel på det.
1: Ja, diskussionen kring klimatet och växthuseffekten och så går ju tillbaka till 1800-talet. Både frågan om den fysikaliska teorin, så att säga, bakom resonemangen om klimatet. Det är en fråga. Är den sann eller är den falsk? Det är egentligen en naturvetenskaplig fråga. Och den andra frågan är en mera värdemässig eller politisk fråga. Vilka fördelar och vilka nackdelar skulle en uppvärmning eller en klimatförändring medföra? Man inser kanske inte det. Det har faktiskt funnits en diskussion under ett par hundra år kring detta. Och där har nog de höger- och vänsterförtecknen skiftat lite grann. Det är ett ämne för en doktorsavhandling i idé- och vetenskapshistoria att utröna hur det där har varit.
2: Går du att svara på något av det som, tänker Lisa Göland här undrar? Men varför det blir en höger- eller vänsterfråga?
3: Därför att det är en enorm maktfråga. Självfallet, därför att det är i grunden en omfördelningsfråga. Man skulle kunna uttrycka det som en klassfråga på global nivå. Vår medelklasskultur i väst utnyttjar livsförhållanden och sen arbetarklass och ibland också underklass eller prekariat i globala syd. Sen tror jag att det här identitetspolitiska eller kulturkriget som vi lever med blåser upp de här skillnaderna på sätt som gör det svårare och svårare för oss att ta oss an stora framtidsfrågor på ett rationellt och demokratiskt sätt. Klimatförändringarna handlar ju om en framtida mänsklighet och vad den mänskligheten kan vara. Och Folke pratade precis om Peter Thiel och Musk och så. Och om det är någonting som håller ihop deras väldigt konstiga transhumanistiska eller posthumanistiska projekt så är det ju att det är en reaktionär ideologi om en framtida människa som inte behöver bry sig om de här sakerna för att den personen kommer att vara genmodifierad, ha tillgång till liksom hyperbolisk teknikutveckling, kunna bo på ett containerskepp i Atlanten eller kunna projicera sitt medvetande till en AI-avatar. Så det är också, tror jag, de här föreställningarna om apokalyptik, om undergång och om vad mänskligheten är som gör den här frågan idag så laddad. Men vi behöver inte se på klimatfrågan på det sättet. Vi kan se den som en rationell, faktagrundad, evidensbaserad diskussion om hur vi ska fördela bördorna.
1: Ja, alltså det här med höger och vänster är ju ganska godtyckligt. Ett bra exempel på det där är väl kärnenergin, den fredliga atomkraften, som var väldigt mycket i början under 40-50-talet ett vänsterprojekt, alltså ett progressivt projekt, att det handlade om en bättre framtid för oss alla, och de som var skeptiskt inställda betraktades som reaktionärer. Alltså kärnkraften i sig är inte höger eller vänster, utan det handlar ju väldigt mycket om i vilken kontext associerar man fredlig kärnkraft med framsteg, med teknologi, med teknisk innovation, eller associerar man det med risker för mänsklighetens fortlevnad. Och detsamma gäller hypoteserna om klimatet, alltså som fysikalisk företeelse. Alltså om man betraktar det helt och hållet ur moralisk synpunkt så blir det ju lite annorlunda. Men om man ser på själva väderleksförloppet, det fysikaliska förloppet, ja, då befinner det sig ju ganska mycket bortom höger och vänster.
2: Med det lämnar vi den här frågan från Lisa Jöland i Fråga filosofen politik med filosofen Folke Tersman och idéhistorikerna Svante Nordin och Jenny Andersson. Näst på tur är en fråga från Malin som skriver så här. Jag är en låg-medelinkomsttagare som röstar på Vänsterpartiet och har mycket att vinna på en sån politik. Men många i samma situation verkar välja bort V eftersom de framställs som extremister som andra politiska partier inte vill samarbeta med. Är V radikala extremister? Vad är det som skrämmer svenska väljare med V? Står inte de nu ungefär där socialdemokratin stod på 30-talet? Undrar Malin. Svante, är V radikala extremister?
1: Nej, det skulle jag inte säga, men man får börja med att ställa frågan, vad är extremism för någonting? Svaret på det är ganska mångtydigt och dunkelt. Man använder ordet extremism på flera olika sätt. Ibland använder man helt och hållet känslomässigt. Extremt är nog, extremism är någonting som jag inte tycker om. Så gör ofta nyhetsrapporter. De stämplar de partier de ogillar som extremistiska partier, särskilt när det gäller utländska partier och så. Men man kan ju också ha en annan syn på saken och säga att det extrema är det som ligger långt ut i ena kanten av någonting, höger eller vänster eller religiöst eller rasistiskt eller någonting. Alltså det är långtgående. Och då kan man ju ha nästan kvantitativt mått på extremism, att extremistiska grupperingar, det är sådana som samlar väldigt få anhängare och sympatisörer. Eller kan man ju associera själva ordet extremism med någonting i allmänhet, något negativt, i stil med våldsbejakande extremism. Och då låter det nästan som om det extrema och det våldsbejakande var mer eller mindre samma sak. Om man bestämmer sig för vad man ska mena med ordet och återgår till frågeställarens fråga, är Vänsterpartiet extremistiskt? Ja, det är ju inte en extremt liten minoritet i Sverige idag som röstar på Vänsterpartiet eller sympatiserar med Vänsterpartiet. Så i den meningen kan det ju absolut inte vara extremistiskt. Är det så att Vänsterpartiet förespråkar våldsmetoder? Nej, så är det ju inte alls. Däremot kan man ju säga att Vänsterpartiet har i sin historia, när det partiet grundades 1917 och när det sen gick med i Kominform några år senare, under Lenins och Stalins period, ja, då fanns ju ibland i alla fall det här med det väpnade upproret på kalendern, alltså att man förespråkade användande av revolutionärt våld för att införa socialismen. Det kan ju betraktas som extremistiskt då i någon av de här bemärkelserna. Det var en typ av våldsbejakande extremism. Det där kommentaren lades ner någon gång på 40-talet, så att det är ju långt tillbaka i partiets historia, men man kunde ju ändå förknippa det kommunistiska partiet, som ju var början till Vänsterpartiet, med det nuvarande Vänsterpartiet. Flyttar vi oss till nutid så är ju Vänsterpartiet, så vitt jag vet, ett demokratiskt parti som säger att man ska, alltså så sent som på 80-talet så fanns det väl inom det partiet en diskussion kring proletariatets diktatur. Och om man skulle bejaka proletariatets diktatur, som ju kan låta då som våldsbejakande extremism. Men det där har glidit undan, det har försvunnit, och efter Sovjetunionens fall och kommunismens fall i Västeuropa så finns det ju inte mycket kvar i, så vitt jag vet i alla fall, i programskrivningar och liknande. Så att jag skulle väl hålla fast vid att svara nej på den där frågan om Vänsterpartiet är ett extremistiskt parti. Jag tycker inte att man kan säga det.
0: En annan fråga är ju liksom, varför utmålas de som radikala extremister när de då inte är det, så att säga. Och då tror jag, det har väl delvis att göra med den här historien såklart, men det framförallt tror jag idag att det är för att det finns starka politiska intressen hos de andra partierna för att göra det. Och det är ganska tydligt att se hos Tidöpartierna till exempel att de vill göra det. Därför att de har ju sitt eget parti med ett konstigt förflutet som är mycket närmare i tiden, det här konstiga förflutna. Ett extra problem för Vänsterpartiet, det är ju att de andra partierna där är inte heller så ledsna över avståndstagande till V. Jag menar, socialdemokratin har ju länge haft ideologiska problem med Vänsterpartiet, som det var tidigare i alla fall. Men samtidigt är det ju också så att de slåss om samma väljare. Det är klart att de förstår att om Vänsterpartiets väljare inte röstar på Vänsterpartiet, så kommer de ju inte gå till Tidöpartierna, utan de kommer gå till Socialdemokraterna. Så de har ju ett sånt intresse, och likadant Miljöpartiet. Jag skulle vilja berätta en liten rolig anekdot som jag tyckte var rolig i alla fall. Och det var efter valet 1994. Då vann ju Socialdemokraterna regeringsmakten, Ingvar Carlsson. Fast det var nödvändigt då med stöd från Vänsterpartiet som leddes av Gudrun Schyman. De gjorde ett ganska bra val. Så båda de här bjöds in till en tv-studio och så kom in samtidigt. Och Gudrun Schyman såg ut som att hon ville kasta sig i Ingvar Carlssons armar ungefär. Hon var så glad att nu skulle de kunna bilda regering. Men Ingvar Carlssons kroppsspråk var ju helt annorlunda. Det var ju väldigt besvärat och han ville tydligt ta avstånd. Och det tyckte jag markerade liksom socialdemokratins inställning lite som den finns till Vänsterpartiet. Att å ena sidan finns det de här gamla ideologiska grollen, men sen finns det också den här liksom konkurrensen om väljarna. Så de vill ha så att säga en tydlig linje mellan socialdemokratin och Vänsterpartiet.
3: Jag blir också som Svante mycket irriterad över det här epitetet extremism, som jag tycker man inte, det är inte irrelevant, men man ska ju vara precis i användandet. Och Då tänker jag att man ska ställa sig frågan, vad är ett extremt parti? Är det verkligen alla partier som befinner sig på ytterkanten i politiken? Det kan det ju inte vara, om vi ska tänka oss att vår demokrati speglar en mångfald av potentiella åsiktspositioner.
2: Varför kan det inte vara det?
3: Därför att i en demokrati så är det en bra sak att människor kan tycka olika. Och då måste man väl kunna vara långt ut på vänsterkanten utan att bli betecknat som extrem. Och jag tänker
2: för att du menar att det är ett nedsättande ord?
3: Det är ett nedsättande ord. Det har blivit ett sätt i svensk politik att beteckna partier som illegitima. Till exempel som de kan inte komma i fråga för regeringsmakten. Det gäller både på högersidan och vänstersidan. Och jag tänker att ett annat sätt att tänka kring vad som är extremt och inte, det är ju att tänka att vi har partier som på olika sätt respekterar demokratins grundförutsättningar. Den representativa demokratin, valsystemet, vår grundlag, sånt som public service, sånt som universitetens oberoende. Och då är väl inte de partierna extrema, tänker jag. Utan då borde vi reservera begreppet extrem för partier som på olika sätt inte respekterar eller öppet säger att de vill förändra delar av själva den demokratiska processen. Det är en extrem hållning.
2: Tycker ni att det här ordet extrem tillför någonting eftersom det uppenbarligen kan betyda väldigt många olika saker?
1: Ja, alltså det är i alla fall ganska lömskt. Och en sak som det är bra att tänka på, det är väl att en åsikt som är extrem i den meningen att den har ganska få anhängare kan ju vara helt och hållet korrekt. På 1600-talet så var det väldigt extremt att anse att jorden rör sig i en bana runt solen istället för tvärtom. Och ändå är det ju det som de flesta tänker idag. Det var väldigt extremt på 1600-talet att tro att häxeri och trolldom inte existerade. Idag anser ju alla detta. Va? Så att man ska inte, och omvänt, om alla tycker någonting så bevisar det inte heller att det är korrekt. Dissidenten, den som tänker olika, kan mycket väl ha rätt och majoriteten kan mycket väl ha fel. Så att det är ett lite lömskt ord, för det kan få oss att tro att majoriteten alltid har rätt och att om man bara ansluter sig till den för tillfälligt rådande opinionen så är man på den säkra sidan. Så enkelt är det inte.
3: Jag håller helt med om det, men vi har ju i den samtida politiken, inte bara i Sverige utan i en rad länder, partier som på olika sätt faktiskt inte respekterar och öppet är emot delar av det som vi betraktar som den representativa demokratins funktionssätt. Där tycker jag begreppet extremism är ungefärligen berättigat.
2: Är det ett bra ord att använda i det sammanhanget då, eftersom det är så mångtydigt?
3: För mig är inte just det mångtydigt. Det skulle vara för mig en ganska tydlig förståelse av begreppet extremism.
0: Ja, alltså jag tycker att som begreppet används idag så är det inte så hjälpsamt. Utan då får man liksom ta upp de egenskaper hos partier som då skulle underbygga den här beskrivningen. Det är de vi bör prata om. Och att man till exempel inte accepterar den demokratiska processen eller vad det nu är som man vill och gör. Utan när det blir ett så här vagt definierat skällsord som man kan smeta på vem som helst, då tycker jag inte det tillför så väldigt mycket i den politiska diskussionen.
1: Det kan finnas en fara i när nyhetsrapportrar använder det där ordet, för att man vet inte då om det uttrycker deras personliga motvilja mot den eller den andra företeelsen eller om det är ett försök att formulera något faktum av något slag. Mm. Och jag tycker ju själv att det är bättre om man kan skilja på en use abuse, alltså på den personliga åsikten hos en reporter och den faktiska beskrivningen. Jag är kanske extremt reaktionär på den punkten.
2: Svaret till Malin är i alla fall från er, om jag sammanfattar det, att Vänsterpartiet kan inte betraktas som extremt och att det är en varningsflagg för det ordet. Mm. Det här är Fråga filosofen politik med filosofen Folke Tersman och idéhistorikerna Svante Nordin och Jenny Andersson. Vi har fått mejl från Bo Bergstrand som undrar: har jag en plikt att hålla mig informerad om världsläget. Jenny, har man en plikt att hålla sig informerad om vad som händer i världen?
3: Det finns ingen laglig sån plikt. Det finns ingen på något sätt stadgad skyldighet, utan det beror på hur du ser på dig själv som medborgare. Om du ser på ditt medborgarskap som att, alltså ditt politiska medborgarskap, som att du en gång var fjärde år går och röstar och så har du gjort din medborgerliga plikt, då kommer du ju att förstå plikten att hålla dig informerad om världsläget som är ganska begränsad. Om man ser på medborgarskapet som att man hela tiden ingår i en typ av politisk gemenskap som bygger det här som Folke pratade om sist vi pratade, att vi bygger upp en större summa kunskap, då bidrar jag ju aktivt till det genom att hålla mig informerad. Sen så tror jag att väldigt många människor upplever att vi lever i en tid som är utmattande, att det är väldigt jobbigt och svårt att hålla sig informerad. Och då brukar jag tänka att ja, men vi behöver inte bry oss allihopa om alla saker, utan vi kan välja våra hjärtefrågor och lära oss så mycket vi kan om det. Då kan man se det som en slags plikt mot sig själv, tycker jag.
0: Ja, plikt låter ju så väldigt starkt då, men vi har ju ett gemensamt ansvar för demokratin. Och ett sätt att leva upp till det ansvaret är att gå och rösta. Men för att demokratin ska fungera väl så krävs medborgare som är både engagerade och skaffar sig information. Eftersom vi vill ha demokrati så tycker jag nog att vi som medborgare i mån av tid och allting sånt då, bör sätta oss in så mycket som möjligt i de frågor vi gemensamt ska besluta om.
2: Vad innebär den här plikten? Ska man lyssna på nyheterna varje dag till exempel? Eller hur ska man...
0: Jag vill lyssna. Nu pekar du ut radion som källan till all kunskap.
2: Kan ju lyssna på tv också.
0: Nej, men det får man väl välja själv. Det finns ju många saker, och jag tycker Jenny har rätt i att liksom man kanske får välja sina frågor då, och de kan man studera lite närmare. Men det finns ju alla möjligheter sätt att göra det. Nu har vi ju verkligen all världens kunskap vid våra fingertoppar genom våra datorer, så svårt är det inte, utan jag tycker att man informerar sig dels genom att själv skaffa kunskap på egen hand, men faktiskt också är ju väldigt bra i ett samhälle att man gör det här tillsammans med andra, att man deltar i samtal, att man deltar i diskussioner, att man liksom är en engagerad samhällsmedborgare. Det är ju väldigt viktigt att samhället har sådana för att demokratin ska må bra.
1: Ja, det är klart. För den enskilde synpunkt så kan man ju härleda en sorts plikt genom att säga just som ni har sagt, jag håller helt med om det, att om man har ett demokratiskt system där det kan ses som en plikt för varje medborgare att delta inte i diskussionen, att rösta i valen och så vidare, då följer ju också någon viss förpliktelse att hålla koll på vad som händer i världen. Men som ni också sa, den förpliktelsen blir ju ganska vag. Det behöver ju inte betyda att var och en har en plikt att hålla reda på den senaste politiska utvecklingen i Uzbekistan. Eller man kan precisera det där så att det blir helt orimligt. Det kompletteras ju av detta att samhället har en plikt att göra det möjligt åtminstone för medborgarna att informera sig om världsläget. Då är det inte en plikt för den enskilde, utan det är mer en plikt för samhället att göra det möjligt för den enskilde att få en något sån här rimlig uppfattning om. Och det kan man ju faktiskt säga, jag är ju teknikpessimist, men jag måste ju erkänna att det här med att googla och att kunna höra olika åsikter och uppfattningar, att kunna lyssna på vad den eller den politikern i det landet alldeles nyss har sagt i ett viktigt linjetal eller så. Det hjälper oss ju faktiskt. Det blir lättare rent tekniskt än det någonsin har varit att hålla någon sorts översikt över vad som händer i världen.
2: Den här plikten att hålla sig informerad då, räcker det med att hålla sig informerad eller är syftet att det ska leda till någonting? Måste man göra något med sina insikter som man skaffar sig?
3: Nej, man måste inte det, men det kan ju hända att man når insikter som gör att man känner att man behöver agera. Och Jag kan tänka sig att vi kan inte bedöma alla former av politiskt agerande utifrån effektivitetsmåttstocken. Dels därför att det är liksom logiskt orimligt och dels därför att man blir deprimerad och ledsen om man gör så. Men det kan finnas andra syften med att engagera sig. Det sprider engagemang till andra och det sprider den här kunskapen om den fråga som man nu väljer att engagera sig i. Och det kan faktiskt också bidra till att den här känslan av vanmakt över ett världsläge som frågeställaren, tänker jag, uttrycker lite grann lättar. Och det tror jag är väldigt, väldigt viktigt. Därför att den här vanmakten i sig bäddar för olika typer av extrema och reaktionära rörelser.
2: Ja, hörni, det var sista frågan i Fråga filosofen politik. Tack alla som skickade in och tack till er tre som svarade.
3: Tack.
2: Tack för att ni kom hit.
0: Tack.
2: Ni har hört Folke Tersman, professor i filosofi vid Uppsala universitet och vid Institutet för framtidsstudier. Jenny Andersson, professor i idéhistoria vid Uppsala universitet. Och Svante Nordin som är professor emeritus i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet. Producent var Marie Liljedahl, tekniker Ilona Pettersson och jag heter Cecilia Strömberg-Wallin. Nästa filosofiska rum kommer om 2 veckor. Då är det inte långt kvar till valet och då ska vi se vad det finns för ideologiskt innehåll i valrörelsen. Det blir spännande lyssning. Vi hörs!

Kanske lyssnar du just nu på P1 i Sveriges Radios app. Annars kan du, om du vill, enkelt ladda ner den på din mobil eller surfplatta. I appen Sveriges Radio kan du även höra de senaste nyheterna, men också lyssna på poddar och program när du vill. Om du har en podd eller ett program, till exempel Sommar i P1, som du tycker särskilt mycket om, så kan du följa den i appen. Tryck på följknappen på poddens sida så kommer de senaste avsnitten dyka upp på det vi kallar Min sida och poddsidan i appen. Så hittar du lätt och smidigt till dina favoriter nästa gång. Många poddar sänder vi ju i P1, men om du till exempel vill få reda på när USA-podden eller det politiska spelet publicerat nytt i appen, så kan du följa de poddarna alltså och slå på notiserna. Så kan du lyssna på vägen hem från jobbet eller under promenaden, när du står och diskar eller när du är sommarledig. Du kan justera alla inställningarna under Min sida i appen Sveriges Radio. Vi hörs vidare i Sveriges Radio.

som vågor rulla in mot stenig strand. Vår levnadstimmar ständigt är på språng. Förbi varann som maskor i ett band. De ila skyndsamt mot sin undergång.

0: Vi hörde Röster ur natten, Peter Nordahl, Norrköpings symfoniorkester och Sven Bertil Taube. Klockan är ungefär 11:50 och nu ska vi sända ett program som sändes första gången här i P1 tidigt på måndagsmorgonen.
1: Älskad och utvald. Det är rubriken på pastor Robert Erikssons andakt idag.

Jag kan minnas tillfällen genom livet när jag i ett tryggt rum har vågat dela mina rädslor och misslyckanden. Den ryggsäck med erfarenheter som har blivit min och som ibland kan vara tung att bära. Då har jag fått uppleva hur bördan har lyfts av. Stegen blir lättare, andningen djupare och jag får lättare till både skratt och gråt. Varför? För att jag känner att jag mitt i allt är älskad. Mitt i min brist och i allt som inte blev som jag hade önskat. Kanske har du upplevt detsamma. I Matteusevangeliet kan vi läsa: när Jesus hade blivit döpt steg han genast upp ur vattnet. Himlen öppnade sig och han såg Guds ande komma ner som en duva och sänka sig över honom. Och en röst från himlen sade: detta är min älskade son. Han är min utvalde. Här får Jesus ta emot ord som säger: du är värd att älskas. I dopet får Jesus ta emot de identitetsskapande orden: du är min älskade, min utvalde. Dopet blir en förutsättning för det uppdrag som Jesus är på väg in i. Och med den djupa vetskapen om att vara älskad och utvald kan Jesus gå in i sitt uppdrag.

I boken Jack av Marilyn Robinson läser vi om kärleksaffären mellan Jack och Della. Två lika artiga som självmedvetna prästbarn i efterkrigstidens USA. Eftersom Della är svart och Jack vit är deras kärlek omöjlig. Jack lever med mycket skuld och självförakt. Han är en luffartyp, fattig. Livet har gått hårt åt honom och Jack har därför inga höga tankar om sig själv. Della däremot är en respektabel lärare och hon rör sig i finare kretsar. Vid deras första möte tappar hon sina papper på väg till någon lektion och Jack har för ovanlighetens skull klätt upp sig i en mörk kostym och han springer fram och hjälper henne, skyddar henne mot regnet där ute med ett paraply och hon bemöter honom med värme och stor tacksamhet. Långt mer än hon hade behövt. För Della ser någonting hos Jack. Men när Jack får ta emot all denna ömhet känner han först bara självförakt. Han upplever att han har bedragit henne genom att ta på sig en kostym och verka pråligare och rikare än han är. Men Della ser något annat i honom. Hon ser att han är en ädel själ. Han känner sig förtappad och skamsen över sin uselhet. Hon ser honom som en varm, vacker själ. Och sakta förändras Jack. Han blir till i hennes blick. Kanske kan han börja se sig själv som älskad och utvald. Jag föreställer mig att Gud viskar dessa ord till oss människor hela tiden. Vi är älskade och utvalda. Detta är inga exklusiva ord för några få. Alla människor är älskade och utvalda av Gud. Ändå springer vi så ofta runt i cirklar och letar efter någon eller något som kan övertyga oss om att vi är älskade. Jag tror ibland att den där boken, den där idén, den där kursen, den där resan, det där jobbet kommer mätta min djupaste längtan. Att det kommer få mig att känna mig älskad. Så rusar jag omkring. Orolig, rastlös, aldrig helt nöjd. Men så hör jag Guds viskning. Du är min älskade, min utvalde. Och jag får ett annat perspektiv.

Någon annan måste först säga till oss att vi är älskade. Precis som Jesus fick kärleksfulla ord till sig innan han gick in i sitt uppdrag, behöver också vi höra sådana ord innan vi kan möta livet som det ser ut i verkligheten. Innan vi kan möta oss själva som de vi verkligen är. Detta gäller alltså Jesus själv, Jack, i Marilyn Robinsons bok, och det gäller dig och mig. Det finns ingen djupare sanning om världen och universum. Det finns ingen djupare sanning om dig. Du är älskad och utvald. Ta emot en välsignelse. Välsigna oss, Gud, med solens ljus ovan oss, med jordens kraft under oss, med vänners omsorg runt omkring oss, med din avbild djupt inom oss, med din framtid som väntar oss. Amen.

0: Du har hört andakten i P1 med pastor Robert Eriksson från Betlehemskyrkan i Göteborg i en repris från förra året. Musiken i programmet framförs av Fernando Ortega. Information om texten och musiken finns på vår webb sverigesradio.se. Jag som producerar heter Susanna Nemeth.
1: Klockan slår 2 och vi ska över till ekoredaktionen här i P1.
2: Ekot. Flera fall av mässling har upptäckts i 6 av landets regioner och alla misstänks ha smittats i samband med festivalen Urkult i Västernorrland i somras.